0: נתנה לה ספר תהילים, כאותו ספר תהילים שמדברים עליו, ואמרה לה, ביתי, הקשיבי אליי, אנחנו מצווים לגדל את הילדים שלנו לתורה וליראת שמיים, לכן אם את רוצה לזכות לזה, תקחי את התהילים וכל יום תתפללי, ובכל רגע שאת יכולה לגדל את הילדים שלך לתורה וליראת שמיים, ואל תשכחי להזיל דמעות בעת תפילתך. וזה מה שעשיתי, אומרת האמא של חפץ חיים, בכל פעם שסיימתי את העבודות בבית, או שהנחתי סיר תפוחי אדמה על האש, המתמתי לסיום הבישול, הייתי נוטלת את הסידור, את התהילים הזה שקיבלתי מהאמא שלי, ובוכה בדמעות שליש לרבונו של עולם, שישראל מאיר כשלי, ישראל מאיר זה החפץ חיים, יגדל תלמיד חכם וירא שמיים. הגאון רבי רפאל סלוויצ'יק, זכר צדיק לברכה, בנו של הגאון מבריסק, סיפר שפעם יצא לטייל עם אביו לצורך בריאותו. באמצע הטיול הרגלי הופיע יהודי לקראתם ואמר לבריסק, הרב, אני מקנא בך, אחרי השואה בכל בית, לא עלינו, היו אבדות רוחניות בנפש. כמעט בכל בית נמצא אחד שיצא לתרבות רע לאור השואה הנוראה, ואתם זכיתם, הבריסקרוב, שכל הילדים שלכם למדנים, צדיקים. הרב מבריסק לא יגיב כלום. כשהגיעו חזרה לבית, אמר הרב לבנים שלו, האם אתם יודעים כמה נערי דמעות שפכתי בעומדי ליד הריסות שלכם כשהייתם ילדים קטנים? הייתם מתפלל ומוחה לפני רבונו של עולם שאזכה לראות אתכם לומדי תורה ויראת שמיים. אותו דבר מביא הכתב סופר, אמר פעם בדרשה שלו שנשא אותו בנישואי אחד מבניו, הוא אמר, בכל תפילה ותפילה בכיתי על בניי ושפכתי שיח שיהיו יראי השם וגדולי תורה, והוא זכה לשישה בנים גדולי תורה ועירה. מספרים, כשהרבי רב אלימלך מליז'נסק ואחיו הרבי רב זושה הלכו לגלות, ידוע, הגיעו לאיזה עיר, לאיזה כפר, שם היה גר האבא של הרבי הקדוש, רבי דוד מיללוב, זכותו יגן עלינו. ורבי דוד מיללוב היה עוד ילד קטן, וראו את הילד הזה, וראו אור על הפנים שלו, קדושה מיוחדת. שאלו את הילד הזה, מי אתה, איפה אתה גר? באו לבית, האבא לא היה, רק האמא. הם היו בטוחים שהאבא הוא צדיק נסתר. התחילו לחקור את האמא על האבא, מה הוא עושה, כאן בחצות, מה? אומרת, לא, הוא אדם פשוט, הוא נמצא עכשיו בשדה. תספרי לנו משהו עליו, מה ההנהגה שלו, מה הוא עושה? אז היא אמרה, הוא אדם פשוט, אבל דבר אחד, כל ליל שבת, שמגיע למשפטים האלה לפני קידוש, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, הוא בוכה עד שהוא מתעלף. הוא מתעלף מבחייה בבקשה שיזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אז הם הבינו מאיפה זה בא. האבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה מתאר בפנינו בכאב ובצער את התקופה הקשה שהיה בימי בחרותו. המצב הרוחני כאן בארץ היה ירוד מאוד באותו זמן. העוני והדלות שהיה מנת חלקם של אנשי ירושלים היה נורא. בחורים צעירים ממשפחות הטובות ביותר נסחפו אז בלעת לעצל, להגנה, פרקו עול תורה ומצוות מעליהם. היה צריך אז הרבה מסירות נפש להיות בן תורה אמיתי. פעם אחת בשיחת נפש גלויה סיפר לנו אבא, כשהוביל אותו לחופה הוא אמר, התבוננתי מסביבי, התבוננתי וראיתי בין המשתתפים אנשים מכובדים, חסידים, אנשי מעשה, תלמידי חכמים מופלגים שבניהם ובנותיהם לא עלינו התנתקו מהם והלכו לראות בשדות זרים. אומר האבא, התחלתי לבכות מתחת לחופה, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שאני אזכה לילדים יראים ושלמים, שאני אזכה לדורות ישרים שיזכו לתורה ומצוות. אותו דבר בתו ריש פייטט, כשהגיע הרבי מחבד רב יוסף יצחק שניאסון זכר צדיק וקדוש לברכה לבקר בארץ. יום אחד הוא ביקר בתלמוד תורה במאה שערים שבתוך השכונה. כשירד הרבי בדרכו החוצה סבבו אותו מאות חסידים מריצים. פתאום כל הפמליה נעצרת. שואל הרבי, מה קורה פה? למה לא ממשיכים ללכת? סיפרו לרבי שיש כאן איזו אישה עומדת ולא מוכנה לזוז עד שהרבי יברך אותה. אמר הרבי, תתנו לה לגשת. שאל אותה הרבי, מה את רוצה? מי זאת הייתה האישה? הסבתא שלי. ליבה גוטפר, בגבאית, האימא של אימא שלי. התחילה לבכות לפני הרבי ואמרה לו, רבי, אני רוצה לראות נחת מהילדים שלי. יש הרבה נושרים, יש הרבה צרות במשפחות. אני רוצה שהרבי יבטיח לי שהילדים שלי ילכו בדרך התורה, והתחילה לבכות. הרבי הבטיח לה ואמר לה, הוא מברך אותה שתראה נחת דקדושה מכל יוצא חלציה. ובסייעתא דשמיא, בזכות הברכה הזאת, היא זכתה לזה. מאזינים יקרים, מגיע ערב ראש חודש סיוון. הזכרנו שהשלה הקדוש אמר, ליבי אומר לי שזה הזמן המסוגל להתפלל על הילדים. תשתדלו שיהיה לכם את התפילה המיוחדת של השלה הקדוש, תפילת אבות על בנים. אפשר להשיג את זה בכל מקום. ננצל את היום הזה, את השבוע הזה, את החודש הזה, לבקש רחמים הקדוש ברוך הוא, שנזכה לגדל את הילדים שלנו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.

0: חודש טוב מכל חי.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש הרביעי של התורה הקדושה, חומש במדבר, שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת לפני קבלת התורה, שאנחנו נקבל אותה בעזרת השם בעוד בסך הכל עוד 6 ימים תקבל את התורה, עוד 7 ימים תקבל את התורה, הנה 6 שבועות ויום אחד, כבר יום אחד של השבוע כבר נספר. אז מה נשאר לנו? עוד 6 ימים, עוד 6 ימים, יום חמישי הבא בערב, ואנחנו קיימים כעת חיה, ובני ישראל יושבים בתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקים בתורה כל הלילה כולה, ליל שבועות קבלת התורה, בכל המקומות עושים את הלילה הזאת ליל שימורים מול השם, להוציאנו מגלותינו ולחבב תורה על עם ישראל. כולם רוצים, כולם מוכנים, זה אנחנו גם רוצים. איך עושים, מה עושים בלילה הזאת ליל שבועות, יושבים וערים כל הלילה ברוך השם, ואחר כך מתפללים וקוראים קריאת התורה, מקבלים עלינו את התורה הקדושה, את 10 הדיברות עם התורה הקדושה שקוראים. זה זכות גדולה מאוד. ברוכים הבאים בשם השם, ברכנו לכם בית השם, אשריכם ישראל ביום הזה. כוח גדול נקבל מהיום הזה להמשיך ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו, ישמור אותנו לעולמי עולמים. אנחנו נצחים, כי הקדוש ברוך הוא נפח בנו את נשמת החיים, ואנחנו נצחים. אנחנו לא חס ושלום לא, נכחדים. אפילו שאחר כך מתים אחרי 100-120 שנה מתים, אבל הנשמה היא נצחית, היא תישאר לנצח, והיא חוזרת. יש תחיית המתים בעזרת השם יתברך, וזה בקרוב גם נזכה לראות אותה. לכן אנחנו, האמונה הזאת צריכה להיות תקועה בליבנו תמיד, ולראות, אנחנו אמת, לא חלמנו, כמה רצינו לעשות שלום, כמה ביקשנו בכל האומות, תעשו לנו טובה. להפך, לא רצו לתת לנו נשק, לא רצו לתת לנו נשק, השאירו אותנו בלי נשק. לחמנו ממש עם גופנו, עם ישראל לחם עם גופו. אנחנו קוראים את המסירות נפש של עם ישראל, חומש הרביעי של התורה הקדושה, חומש במדבר. אז מה יש לנו? מה ההכנה שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת מתן תורה, לקראת חג השבועות? וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד החודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. במדבר סיני, המדרש אומר, התורה הקדושה ניתנה במדבר, ניתנה במים, ניתנה באש. בשביל לזכות לתורה צריך שבן אדם ייצב לעצמו 3 דברים שעליהם בעצם התורה הקדושה הזאת עומדת בשביל לזכות אליה. מדבר, כולם שואלים, ריבונו של עולם, אתה רוצה לתת תורה לישראל? תן להם להיכנס לארץ, קצה איש תחת גפנו, תחת תענתו, אחר כך תגיד להם, בואו כולכם, תבואו לירושלים, תבואו לאיזה מקום, תקבלו את התורה, אני ארד, אתן לכם את התורה. מה זה במדבר? מסכני, במדבר מחכים מתי כבר נגיע לארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן לנו את התורה במדבר? למה במדבר? למה לא לחכות עד שיכנסו עם ישראל למקומות מושבותיהם ויכבשו את העמים, ואז ייכנס את כולם, כבר קיבלו את ארצם, איש תחת גפנו, איש תחת תענתו, תבואו, תקבלו את התורה, רצונכם לקבל את התורה, בוודאי. מי לא יקבל את התורה? כדי נתת לנו, עשת לנו ניסים כאלה, 31 מלאכים היו פה בארץ ישראל, את הכל נתת לנו, ריבו את כל ארצותיהם. נו, למה לא נקבל את התורה? בוודאי. רצונכם לקבל את התורה. בא הקדוש ברוך הוא, לא. אני לא רוצה לתת לכם את התורה ב- בארץ ישראל, אני רוצה לתת לכם את התורה כשאתם במדבר. למה? למה במדבר? רבותיי, אם היה נותן לנו בארץ ישראל, השתחת גפנו, השתחת עינתו, מה היה בן אדם אומר? תשמע, תורה, בשביל ללמוד תורה, תראה איך כזו, מתי נתן תורה? כשנכנסו כולם, כל אחד קיבל את הבית שלו, קיבל את השדה שלו, את הכרם שלו, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, בבקשה, בואו ניתן לכם את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא, התורה נקנית בכל מקום, אפילו בתוך מדבר. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי. איפה? במדבר, בארץ לא זרועה, אין בית, אוהלים, מטלטלים. אז נראה אתכם, כשאתה מטלטל, אתה לא עוזב את התורה. זה הקדוש ברוך הוא רצה. רצה שהתורה היא בכל מקום, בכל עת, בכל זמן, באיזה ניסיונות שאתה נמצא, אתה תקיים אותה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה דווקא כשנכנסו לארץ, והשתחת גפנו ובביתו, לא. גם כשאתם נמצאים בתוך מדבר שממה, אתם לא יודעים מה ילד יום. גם אז תקבלו עליכם את התורה. אז אני אתן לכם את התורה. למה? שתזכו לקיים אותה בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן. זה, לכן באה התורה במדבר, בארץ לא זרועה. וזה בעצם מלמד אותנו. לפעמים בן אדם אומר, תשמע, אתה יודע מתי אפשר ללמוד? זה כשבן אדם יש לו בית, יש לו פרנסה, מי שמפרנס אותו והכל, אז אפשר לשבת ללמוד תורה. אבל אין לי בית, אין לי פרנסה, אין לי זה, אין לי, מה אתה רוצה ממני? איך אני אלמד? אני חייב לעשות פרנסה, אני חייב לעשות זה, שיהיה לי בית, שזה. בכל מצב תלמד. ותדע שהשם איתך בכל מקום. אני רוצה איזה דבר מסוים, ואולי אחרי זה, אני היה לפני כ-150 שנה לערך, 130-150 שנה, היה איזה ארור אחד, צר הצורר של רוסיה, הקומוניסטית, שרוסיה, הצאר הצורר היה ניקולאי הארור. ניקולאי זה, רק לשמוע את השם שלו, היה אנשים רועדים נופלים מפחד. רק לשמוע את השם שלו. מעורג ועורג, מה אי אפשר לתאר. והוא הקים צבא, מאיזה זמן היו לוקחים לצבא את ה... בגיל 10. 10 צריך להתחייל, לקחת לצבא. הוא... לקחו גם מהיהודים מסכנים, יהודים בתוך מושבותיהם, היו באים, אתה בגלל זה, תעלה לניידת, תעלה למכונית הצבאית של צבא ניקולאי, אתה מתחייל. בגיל 10 חטפו ילדים יהודים בגיל 10, ונהגיעו לזה אדמור קדוש, צדיק נשגב, באו אליו, ויש לו ילד בגיל 10. בגיל 10 תפסו את הילד, אמרו, טוב, אמר, אני רוצה רק לדבר איתו, בסדר. אמר לו, בני, אומר לו אבא שלו, בני, אל תסתכל, אתה רואה מכונית צבאית של הזה צבא ניקולאי. לא, זה השם יתברך, זה השם. אתה רואה רובים, זה השם. אתה רואה מפקדים, זה השם יתברך. אתה רואה מחנה צבאי, זה השם. השם יתברך. כל החיים שלך, אל תסתכל על כל העולם כולו, זה רק השם יתברך. השם הוא מחליט, והוא עושה ומעשה. כל העולם, הכל בידו. והוא עושה את הכל. ותאמין, רק השם יתברך. שמע בני, ואל תדאג. השם יבדה אותך מכל צרה. אם אתה תראה אותו כל רגע, שאתה רואה את המפקד, זה לא המפקד, זה השם מתברך, הוא הוא רוצה שהוא יהיה. המחנה הצבאי, הוא רוצה שיהיה. זה, נותנים לך רובה, זה השם יתברך, הוא נותן לך. זה כך אתה תראה את עצמך, שאתה רואה רק השם מול עיניך. וזה בעצם שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני לא מנש כלום, אני רואה פה רק קודש הבריחו. ואל תדאג בני, אל תדאג בני. השם יהיה איתך כמו שאתה איתו, מסתכל עליו כל הזמן. כי אתה רואה, אתה רואה את המפקד, אתה רואה את השם. אתה רואה את החייל הרוסי, אתה רואה את השם. אתה רואה, מביאים לך רובה, זה השם יתברך מדך, הכל השם. הילד בגיל 10 שנים, אבא, רק השם מול עיניי, אין לך מה לדאוג אבא, אני הולך, אני, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר להם מה קרו ונפלו. לקחו אותו. לקחו אותו, חילו אותו כבר, אימונים, הכל, הכל. הוא רואה רק את השם, כל הזמן בשמחה. כל מה שהוא עושה, רק השם יתברך, השם, השם יתברך. והנה, אחרי כמה ימים, היה שם איזה שבועיים, שלוש, פתאום איזה חייל, חייל מהחיילים שלה הזה, הולך אצל המפקד הבכיר של המחנה, אומר לו, תשמע, אני ראיתי את הילד הזה, הילד היהודי הזה, הוא דיבר עם חייל, בא איזה חייל צרפתי, התגנב לפה, והוא דיבר איתו, אמר לו, איך בדיוק המחנה וזה, הוא ריגל. ילד בגיל 10 שנים, ריגל. ריגל. ריגל. אסף את כל החיילים, את כל זה, זה מרגל, זה בוכתב ויריות, עירו בו כולם. אבל, לפני זה, שפט אותו, משפט, שמע, אתה ריגלת, אני רואה רק את השם. שואל אותו שאלה אחרונה. תשמע, אתה זכאי לבקש ארוחה כשרה למהדרין, נביא לך. אתה יהודי, שומע, אתה לא רוצה לאכול, נכון? נביא לך, אתה רוצה יין, אתה רוצה... מה אתה רוצה? תראה, מוזיקה שנעשה לך לפני, שירו בך כולם. זהו. לפני המוות, אתה זכאי. זה שאלה אחרונה. מה אתה שואל? מה אתה שואל? אומר, אני יודע, אני רואה פה את השם, אני רואה את החיילים, זה השם, זה השם, זה השם יתברך, הכל השם יתברך. אני לא רואה כאן שום דבר, רק את השם, השם ברוך הוא, השם ברוך הוא, הכל, הרובים זה השם, זה מה שאני רואה לפניי. וואי, וואי, זה המפקד אמר, זה מחלוע זה, זה מחלוע, זה מה עושה פה? זה משובש. תוציאו מעלה את המשובש הזה, יגידו חיילים של ניקולאי, חיילים משובשים. לכו, זרקו אותו מפה. לך, לך. חשבתי, תבקש איזה משהו, חשבתי, הכל השם. אתה מפקד, זה השם. אתה זה, מה זה השם? עזב אותך. לקחו אותו, תזרקו אותו מהמחנה, תחזירו אותו להורים שלו. זה לא מתאים בשבילי. השתבח שם, חזר הביתה. בריא, שלם, השם, השם, השם. שיוויתי השם לנגדם. אנחנו שרים איזה שיר כל הזמן. והיום אני ראיתי קודם כל את המחבר של השיר. מי זה? אדמור הקדוש. רבי מאיר מאפטה. אדמור קדוש. הוא חיבר את השיר הזה. אנחנו שרים אותו. אני לא יודע אם אנחנו מתבוננים במילים, המילים שלו. אני רוצה שרבותיי, אני אקריא לכם את התפילה שהוא חיבר, שכולם שרים את תחילת השיר הקדוש הזה. אני אקריא לכם ותראו מה תמון בתוך הדברים הקדושים האלה. זה מרטיט את הלב, פשוט מרגש את הלב לשמוע את הדברים. תשמעו, ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, וידך לבד, אתה לבד, כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך בעזרתך, אין עזרה וישועה. זה השיר שכל הזמן שרים. ואם חלילה יחפצו להרע, אנחנו מפחדים, זה מחבלים, תשמעו. ואם יחפצו להרע, אז אתה בחמלתך תשים עינך עליי לטובה ממעון קודשך. הנה, הנה החבלים נפלו לי בנעימים, וישועתי באה ועזרתי תגלה. לכן עוזרני ריבון העולמים, להיות עיניי פתוחות, לראות תמיד אמיתות הדבר. אנחנו תמיד משתפשים, אולי זה ככה, אולי ככה, תעזוב, לראות אמיתות הדבר שבורא עולם הוא עושה ויעשה את הכל. ותהיה תקועה אמונתך בליבי בכל עת, שלא אחתה, לא בדיבור ולא במעשה ולא במחשבה, לחשוב לזולתך בשום פנייה חלילה. כי אם תרדוף נפשי רצונך הטוב באמת, ועוזרני שלא ימיש מרעיוני ומליבי גדולתך וגבורותיך והופעתך, חיותך בכל רגע שאתה מופיע, וקוטן ערכי בין מעשיך. מה אני שווה, מה אני, איזה ערך יש לי בכלל שאני זוכה להיות מאמין בך? ומה נחשב אני בין יצוריך, וכעין אני נגד ברואיך? אם גם הייתי נקי מכל חטא, ומה גם אתה במידות הרעות, מחשבות בטלות, אבינו מלכנו, עוזרנו להיות מידת הכנעה ושפלות רוח דבוקה בליבי וברעיוני בכל עת ובכל רגע. ותהיה ירתך על פניי לבלתי אחתה, וישמח ליבי תמיד, שמעו רבותיי, כל הזמן להיות בשמחה. מה, אבל זה רוצה להצר לי, זה רוצה להציק לי, זה אני לא יודע מה אני אעשה, זה פתאום זה חולי ברמינה, זה כך. לא, תשמח, ישמח לבך תמיד בך יתברך, ישמח ליבי, אשר בראתני לכבודך, ואהבתך תבער בקרבי בכל עת, אש האהבה של השם, מחוכמתך תאציל עליי, להיות תמיד נגד עיני גדולתך וגבורתך, ומיעוט ערכי וחסרון בינתי, מי אני בכלל? ולא יגבה ליבי, ולא ירדוף אחר הכבוד וגדולה, כי אם תחשוף נפשי לעשות רצונך וישר בעיניך. יש, זה חצי תפילה, אבל בחצי התפילה מה אומר לנו כאן? הכנעה. אתה רוצה לקבל את השם, תשיביתי השם לנגדי תמיד, והוא יהיה איתך בכל מקום. תכניע את עצמך אליו. ואם אתה מכניע את עצמך לפניו, אתה קיבלת הכל, ותמיד תהיה בשמחה לפניו. לא, שום דבר לא יעמוד, לא יפיל את רוחך. אתה עם השם, איפה שתהיה, השם איתך. איפה שתהיה, ההכנעה היא עושה את הכל. ראיתי סיפור, מספרים, שהיה בירושלים, יש ישיבת פורת יוסף, זה הישיבה בעצם היחידה שהייתה של הספרדים, זה הישיבה היחידה, פורת יוסף, ברחוב יוסף בן מתתיהו. היה ראש הישיבה, היה גאון שקראו אותו הגאון בעזרא עתיה. זה גאון בעזרא עתיה, אומרים שהוא מצאצאיו של מרן בית יוסף. הוא היה מקודם, הוא נולד בחלב, למד קצת בחלב, אחר כך עלה לארץ ישראל, למד פה, אחרי זה הטורקים רצו לגייס אותו לצבא הטורקי, אז הוא ברח למצרים, במצרים היה מלמד, הקים חברה אהבה ואחווה, ושילמדו תורה, לימד תורה, כשהיה צעיר, נשוי, אבל צעיר לימים, ואחרי זה, ברוך השם, עבר, חלפו מן העולם, חזר לארץ ישראל, האיום של הצבא הטורקי הלך, חזר לארץ ישראל, והיה מעיין עמקן עצום, גאון עצום, בעזרא עתיה, עליו השלום. הראו חכמים של אז, שהוא כזה עמקן, אמרו לו, בוא תלמד בישיבה בפורת יוסף. הכניסו אותו ללמד בישיבת פורת יוסף. ואחרי זה, החכמים ראו שכזה גאון, אז ביקשו ממנו, אז נפטר, היה הרבי אפרים לניאדו נפטר, אז אמרו, אתה תהיה ראש הישיבה. מינו אותו ראש הישיבה. עני, מרוד, אין לו כלום. אבל מה? היה לו את קודשי הבריחו כל הזמן. מינו אותו ראש הישיבה של פורת יוסף, ולימד את התלמידים. התלמידים שלו הם בעצם המאורות הגדולים של העולם. מרן, גאון רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש ברוך, הגאון ביהודה צדקה, הגאון בבן ציון אבא שאול, כל, אחר כך כל הרבנים שהיו בארץ, כולם היו תלמידיו. הדיינים, הרבנים, ממש היו תלמידיו. היה מלמד בעמקות עצומה, וגם היה נותן את השאיפה, שאיפה לזכות את עם ישראל. ובאמת, הוא זיכה, בכל ערי הארץ, היו תלמידיו של הגאון הקדוש הזה, רבי עזרא עטייה. תשמעו. הוא היה גר ברחוב יוסף בן מתתיהו. שם רחוב בגאולה, בסוף גאולה יש שם. והנה, קו 15, אז, לפני יותר מ-60 שנה, 60 כמה שנים, קו 15 של האוטובוס, היה התחנה שלו ברחוב דוד ילין, ברחוב אחר. פתאום, הלכו, הביאו את התחנה מתחת לבית שלו ברחוב יוסף בן מתתיהו, מתחת לבית של הגאון הקדוש הזה, הרבי עזרא עטייה. עכשיו, התחנה הזאת, באים אנשים מכל הסביבה, עומדים, זה אוטובוס חורק, זה בבוקר, בלילה, ב-11, ב-12, עד שגומרים את הס... וזה, ואז כל האוטובוסים החיים מטרטרים, איזה טרטורים היה להם, או איזה מנועים, וגם הצלצולים של הכל, ממש מתחת לחלונות שלו. אולי ממש זה יטריד אותו עד כדי כך שהוא לא יכל כבר לזה. ואז אבל אחד התלמידים שלו אמר לו, זה צריך להיות תחנה הזאת. חייבת, מה קרה? יעבירו אותה לפה. וזה, הוא אומר, זה אגד, חברת אגד, העבירה את זה. או, לא יודע. ואז שלחו מכתב. אמרו, מה זה? למה אתם מעבירים אותה את התחנה הזאת לפה? אנחנו מבקשים מכם, יש פה הפרעה לראש ישיבה, גאון קדוש עליון של ישיבה גדולה, זה מפריע לו בכלל את כל את המנוחת החיים שלו. אנחנו מבקשים מכם, תחזירו את התחנה למקומה או תשימו אותה במקום אחר, בשום פנים ואופן, היא לא תהיה פה. שלחו מכתב לחברת אגד. אז היה אחד בשם דן כהן, שזה, הוא היה המנהל, הוא קיבל את המכתב. קיבל את המכתב, אבל היה מונח עוד מכתב לפניו. של מי? של החסידי גור. היה האדמור הקדוש, אדמור הבית ישראל, רבי ישראל אלתר מגור, הוא היה גר בדוד ילין. בדירה שלו הייתה בדוד ילין. והתחנה הייתה מתחת לבית שלו. והם שלחו מכתב, מה זה? זה מטריד אותו, מטריד אותנו את מנוחתו של האדמור, וזה, מה זה? ואז אמרו, נעביר את התחנה לשם, זה רחוב שקט יותר, וזה, אבל הם בדיוק מתחת לראשו של ראש הישיבה, הגאור בעזרא עטייה. ואז הוא מסתכל, יש פה שתי בקשות, בקשה אחת של הזה, אבל יש פה גם בקשה של הזה. אמרו, מה עושים? אמר, אני רוצה לברר. זה המנהל של האגד של אז, של הזה, אמר, אני הולך לברר, אני אלך אצל שני אדמורים, שני הצדיקים האלה, אני אברר מה הבעיה הזה. הוא אמר, קודם אני אלך אצל ראש הישיבה, הרב עזרא עטייה עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא בא, אמרו לו שעכשיו הוא בשיעור, הוא רק יגמור בעוד שעה. אמר, אני מחכה לו עד שיגמור את השיעור. חיכה. המנכ״ל של הזה, של אגד, חיכה עד שגמר את השיעור. גמר את השיעור, אמרו לו, יש את המנכ״ל. ואז אמר, כן, מה כבודו רצה? אומר לו, ביות, והתחנה הייתה, הוא התחיל להסביר לו, למה הבנו את התחנת האוטובוס לרחוב יוסף בן מתתיהו, איפה שהרב גר, מכיוון שיש את האדמור הקדוש, אדמור הבית ישראל של גור, זה הייתה התחנה שם. והם טענו שזה, מפריע לו וזה, לכן מה? חס ושלום, אני תקרא את הפתק, תקרא, תקרא. אני אתרית קדוש עליון, זה אדמון מיקור, זה אנחנו מכירים אותו וזה, חס ושלום, להטריד ניצול שואה, זה השם הציל לנו אותו. מה פתאום? אני מבטר, שיהיה לו חשוב, אני... לא, כך אומר לו, מה? אתה מבטר? אבל שלחו כאן מכתב, תקרא את המכתב, שום דבר. אני לא, שיהיה לו, אני... להטריד את להחזיר בחזרה את התחנה שמה, בשום פנים ואופן. כי אמרו להם, תחזירו בחזרה, מה פתאום אתם מביאים אותה לפה? הוא כל כך... נקרע לו הלב, שהוא שמע דבר כזה, הכנעה כזאת, איך הרב, גם הוא ראש שיבה גאון וצדיק, מה? הוא מכריע את עצמו, אומר, לא, אני אפגע באדמור הקדוש, אדמור מיקור, חס ושלום, אני לא אפגע בו, לא, תשאירו את התחנה אצלי, זה בסדר, זה מפריע לי, לא חשוב לי. שמעתם? הלך, אמר, אני לא יכול, אחרי ששמעתי דבר כזה, וראיתי, מה זה רבותיי, ענבה, מה זה ויתור? אמר, התחנה לא תהיה, לא שם ולא שם, מצאו לה מקום אחר, שלא מפריע לאף רב, אלא תחת איזה סופר, איזה מקור, איזה, מצאו תחנה אחרת, של 15 במקום אחר. זה, מי שיש לו, שם את עצמו, מה זה מדבר? רבותינו אומרים, זה ענבה. ענבה, אין התורה מתקיימת, אלא באדם שהולך בדרך של ענווה, לא דיקטטור, בבית שלו בענווה, כמו שכותב רבי חיים ויטל, העיקר, הניסיון של האדם, זה לא משהו אצל החברה, בחברה תראה אותו, וכן, בבקשה, שלום, עוזר לכולם, בעל חסד, אבל כשהוא נכנס הביתה, אוי, מלאך המוות נכנס הביתה. למה עשיתם? למה זה? תרימו את זה. מה? דיקטטור. נכנס הביתה. מה? לא, זה בנים שלי. מה? למה? למה אתם לא? זה חס ושלום. ולאשתו מסכנה, רק הוא נכנס, וואי, בוא נסדר את זה שלא יבוא עכשיו, יתחיל לצעוק, למה סיר שם, למה? אוף, תן לי לגמור את העבודה שלי כבר. תן לי, מה אתה נכנס בעבודה? זה, למה אתה מסודרת? למה את לא מסדרת? את יכולה להיות מסודרת? בואי, בואי, בואי. איזה חורבן זה. איזה חורבן. אומר בי חיים ויטל, ידונו את האדם בעולם הבא, לפי מה שיתנהג בבית שלו עם אשתו. לפי זה ידונו אותו. איך אתה עם אשתך? לא ידונו אותו לפי מה שאתה מתנהג עם החברים שלך, בחברה שאתה מראה את עצמך, שאתה זה, נראה אותך בבית. זה אחד הדברים שצריך באמת להיזהר, לראות בתי ישראל שהמשיכו להיות בענווה ובאהבה, באחווה, חייב אדם לאהוב את אשתו. זה המדבר, במדבר. האוהלים שלהם, הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שלא היו מכוונים פתחיהם זה לזה. מה יש לו? מה הוא עשה? למה אני לא? למה הדשא שלו כל כך יפה? למה הדשא שלי לא כל כך מצליח? למה זה? למה המכונית שלו ככה? לא. לא היו פתחיהם שלא הסתכלו מה יש לשני. לא היו פתחיהם מכוונים זה לזה, כאלה כל אחד חי בתוך עצמו, ומה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. זה רבי חיים ויטל כותב, שידונו את האדם לפי הנהגתו בביתו, שמה לפי מה, איך הוא מתנהג עם אשתו, עם בניו, באיזה דרך הוא מתנהג. לכן כמה צריך אדם ענווה, לקחת מידות טובות מהזה, וזה המדבר, תורה ניתנה במדבר, שלא יגיד בן אדם, אם אני מסודר, אם אני זה, אז אני יכול לקיים את התורה. לא, תקיים את התורה בכל מצב, בכל דרך, באיזה מקום שאתה נמצא, ואז ודאי התורה תהיה עזרתך תמיד. התורה עוזרת לאדם, היא מחנכת אותו, מדריכה אותו. התורה מרימה את האדם, כות אומר לבית יעקב, תגד לבני ישראל. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן לנו את התורה בשביל מה? בשביל שנזכך את עצמנו, אמרת השם צרופה, אנחנו מקבלים את התורה בחג השבועות. איך אנחנו מקבלים אותה? לקבל אותה בשמחה, ריבונו של עולם. כי בלי תורתך לא היינו קיימים. לא היה עם היהודי שורד. בלי התורה עם ישראל, אימפריות האדירות של העולם שלטו על כל התבל כולו, והיו החזקים ביותר בעולם, נכחדו ולא נשאר מהם שרידי ארכיאולוגיה בתוך המוזיאונים. זה מה שנשאר מהם. ועם ישראל חי וקיים, נצח. כולם חושבים שאנחנו למעלה ממיליארד אנשים. לא ייתכן איך הם משתלטים, איך הם שולטים על איראן ועל סוריה ועל לבנון ועל עזה ועל זה ועל הגדה ועל ירדן. איך יש להם שליטה על הכל ועל עיראק, איפה שזה מדבר מישהו תכף מיד למקום מרסקים אותו לגמרי. השתבח שם בורא עולם, איזה עוז. תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. מאיפה קיבלנו את העוז הנפלא הזה? מהתורה שלנו. התורה היא נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. התורה נקראת עוז, והעוז הזה, זה נותן לנו את הכוח להמשיך ולשרוד. וזה בעצם כל מגמת קבלת התורה שאנחנו בעזרת השם נקבל, בעזרת השם, בעוד כשבוע ימים אנחנו עומדים לקבל את התורה הקדושה. התורה נקנית במדבר, באש. מה זה באש? אפילו אם תצטרך להיכנס לכבשן האש, תיכנס. באש, במים, תיכנס, לתוך נכנסו, הקדוש ברוך הוא. אמר לה, משה רבנו צועק, ויצעק אל השם, מה אני עושה? עם ישראל עומדים על ים סוף, גלים של הים, סוערים. הם לא ידעו מה לעשות, מצרים מאחוריהם, לא ידעו. מה יעשו? חלק מהאנשים אמרו, ניתנה ראש, בואו ניכנע, נרים ידיים. מרימים, אנחנו עושים בנטילת ידיים, כשקשרנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. למה באמת מרימים את הידיים שלנו? כך כל אדם ואדם ירים לפחות מול העיניים שלו. לא נרים עוד, יש כאלה מרימים גם, לפה אתה רוצה לעלות, תביא סולם, תעלה. זה מול העיניים שלו, לא להרים אותם יותר מהעיניים, רק מול העיניים שלו. תקבל, כאילו שאתה מקבל משהו, אתה מרים את הידיים מול העיניים שלך, ואתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שתשענו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. וזה, ואז מנקף את הידיים. עכשיו, למה מרים את הידיים? אתם יודעים למה? כשבר מינן בן אדם נכנע, תופסים בן אדם, נכנע, מה הוא עושה? מרים את הידיים שלו. מרים את הידיים, נכנע. זה הכנעה. זה כניעה. ריבונו של עולם, אנחנו נכנעים לפניך. אנחנו נכנעים. נכנעים מידות טובות כלפי הזולת, כלפי האנשים. זה, ההכנעה הזאת, היא רצויה לפני בורא עולם. זה, כל אחד ואחד שידע שזה דבר נפלא מאוד, הכנעה. אז יוכל לזכות, כמה אדם עושה איזה דבר לפעמים, הוא לא יודע מה זה יפתח. מה יפתח? דברים נפלאים מאוד. לפני בערך כ-50 שנה, אולי פחות, בערך 50 שנה, אז נפתחו השערים, שערי הברזל, כיו קוראים אותם, של רוסיה. נפתחו והגיעו מרוסיה המון יהודים. המון יהודים, מה היו גם בערב רב על איתם, אבל המון יהודים עלו. מסכנים יהודים שם, ויכולו לשמור את התורה, את המצוות, אבל חלק רצו. בחיפה הגיעו הרבה רוסים. אז אחד מהרבנים שם פתח להם שם איזה בית ספר. בית ספר ברוסית והכל, כדי שזה, ונתן להם גם דברי תורה, יראת שמיים, ברוך השם. אבל פתאום התרבו. הוא חשב שיהיה לו איזה 40-50, פתאום נהיה לו איזה 300-400. הוא לא יודע. אז הוא לא יכל, לא היה לו כסף כדי לממן את הצוות ההוראה. אז אמר, כיתה אחת, אין לי אפשרות לזה. אז מורה אחת אמר לה, אני מצטער מאוד, אין לי פשוט כסף לזה. אז את הכיתה הזאת אני חושב אולי ששנה באה לא להמשיך אותה. הוא נסע לארצות הברית. הוא סיפר לרב פעם, אחד הפוסקים הגדולים, אז בארצות הברית היה הרב פעם, הגאון הרב פעם, עליו שם. והוא בא, כשהוא בא אצלו, אז סיפר לו על הזה, והוא אומר שהוא חושב, הוא פתאום הרבה מאוד, בדיוק הייתה להם נסיעה, טיסה, זאת אומרת רצו, תכננו לטוס לארץ ישראל, הוא ואשתו, יש חתונה של אחיין, אחיין שלהם פה בארץ, תלמיד חכם, שמתחתן, תכננו לטוס, אז הטיסה, כל הכרטיסים, כל מלון, כל מיני דברים שהיו צריכים. אז אשתו שמעה את הדבר הזה, אמרה, אנחנו לא טסים. יש מצווה בעל ידך לתחמיצנה, כל הכסף הזה של הטיסות, ניתן לו, וכל ההוצאות שאנחנו צריכים להוציא בשביל ללכת שם על החתונה, ניתן לו בשביל המורה הזאת שזה. וכך הוא קיבל את הכסף, אמר למורה, אין פיתורין, יש לי כסף בשביל לקיים את הכיתה. אחת מהילדות הרוסיות שמה, היא, אבא שלה נמצא בגרמניה רופא, ואימא שלה רופא, ושלחו אותה, כי לא היה שום חינוך שמה, לא אפילו זיק של יהדות, גם הם לא היו בכלל שום תורה, לא מצוות, שלחו אותה לסבא והסבתא, שהיו גרים בחיפה, והיא לא דתיה בכלל, הסבתא הזאת, אבל מה, הם רוסים, צריכים, אין בית ספר שברוסית, ואמרו, שלח אותם לבית ספר הזה שלה, שפתח זה ערב ברוסית, שלח אותה לשם, שלחו אותה, היא הפכה להיות אחר כך, אחת המורות המדופלמות של הבית ספר, כמעט המנהלת של זה. למה? וזה רבותיי, בן אדם שעושה מצווה במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא לא מקפח, וזה הזכות של כל אחד ואחד שצריך לשים עכשיו. זכות שלנו, יש מצווה שלפני שבועות, שבן אדם כתוב, יש מצווה לשמח את העני, את היתום, את הגר, את האלמנה. יש מצווה לשמח גם אנשים שהם זקוקים. כל אחד ואחד מאיתנו יראה לנכון, בעזרת שם, לסייע גם בידי אותם משפחות שיקבלו את החג בשמחה, יקבלו את התורה בשמחה. ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יש את הסגולה של בחיים פלאג'י לתת, כן, כל אחד ואחד, פרוטות כמובן לכמה מקומות, כדי שיוכל לזכות בעזר שם שיהיו לו בנים, תלמידי חכמים, ירי שמיים אמיתיים, ולהמשיך את התורה שלנו. וזה בעצם כל העניין שאנחנו באים ורוצים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תרחם עלינו, רחם על עמך, תחוס על עמך ישראל, תרחם על כמו שעשית לנו, אנחנו חיים בניסים, אבל תראו רבותיי, מי שרואה את ירושלים, עיר הקודש, איך נהיית, מה היית קודם, ואיך נהיית רבותיי, איך בתים נבנים בשכונות ועוד שכונה ועוד שכונה, בית וגן וזה, בתלפיות, בארנונה, בקומות ארמון הנציב, בהרחומה, בפסגת זאב ויעקב, רמות, כל מיני מקומות, איזה מקומות, מטרס דוב, איזה שם, מי היה? איפה השכונות האלה היו? מה היינו פה? מעט השתבח שמך ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך שאתה עושה איתנו את החסד, ואנחנו איתך ריבונו של עולם, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול, כל יהודי ויהודי יכוון שרק אתה ריבונו של עולם, אתה עושה את הכל, בין כשהוא רואה קצת דברים שהם נראים לו, מה למה קרה לי כאן, הכל לטובה, כל מה דעביד רחמנה, כשתסתכל רחמנה לטב עביד, ויהיה לנו רק טוב. בעזרת השם נחוג, נקבל את החג של חג השבועות בשמחה ובטוב לבב. כולנו מודים לשם יתברך על ניסיך ועל נפלאותיך שאתה עושה איתנו כל רגע. כל הטילים שנזרקו עלינו, מה השתבח שמו עשו? אלפי טילים, אלפי כתבם שנזרקו, השתבח שמו בורא עולם. עם ישראל חי וקיים, השם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום, תן אותו והם ניגפים לפניהם, יחזרו כולם בעטרת ניצחון, שמחים וססים בביתם ובהוריהם העיקרים, ונזכה כולנו לגאולה שלמה, לגאולה נחשפת, לקבל עלינו את התורה, והעיקר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מיני בא למות. שנזכה שיהיה לנו חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל, אמן. ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור

זה גם מדבר, שם אין חיים. אם אין מים ואין כלום מים, אז אין כלום חיים, שום דבר, אי אפשר לחיות. אז מי ששם את עצמו כמדבר, התורה ניתנת לו במתנה. אז מי שמאימית את עצמו, אז הוא חי. יפה. אז יש מציאה חדשה, עכשיו אנחנו התחלנו להתקדם. הבנו. יש מציאה, המציאה המקורית הזאת היא באה בעסק הדעת, אף אחד לא רוצה למות. אבל יש אפשרות לקחת את המוות בקונטרול. איך? בוא, תגור במדבר. אני לא מתכוון שתלך איפה שהבדואים שמים אוהלים ותתרחיק משם 40 קילומטר ותשים לך גם לעצמך אוהל לבד. אתה לא בדואי. אתה לא תסתדר. אתה לא תשרוד. אבל כך בחשבון שאתה יכול לחיות במדבר בתוך העיר. בתוך העיר, עיר סוענת, מכוניות, אוטובוסים, כבישים, תואר, תואר, תואר, ואתה יש לך מדבר. איך? שים חומה סביב עצמך. אני לא רואה ממטר. בני אתה, אני היום ילדיתיך. הגעת לבית המדרש, פה אתה חי. אין לך שום קשר החוצה. אתה כאן, כאן, נקודה, כאן, בתוך בית המדרש. ורבותיי, בואי ניקח על זה קודם כל כמה דוגמאות, ואחר כך נראה איך שזה עובד. קודם כל ככה, חזל ממליצים, ממלצה ראשונה, וגולה למקום תורה. למה גולה? כי אתה גר בתל אביב, אז לך למקום רחוק, שאין בו כלום, כמו תפרח, אופקים, איזה יישוב קטן עם 50 משפחות. לא, לאו דווקא. כי אם אתה גר בתפרח או באופקים או ביישוב קטן עם 50 משפחות, אז גם אתה חייב לגלות למקום תורה. לאיפה? לתל אביב. כן? השאלה מה אתה עושה בתל אביב? אם אתה נכנס לתוך בית המדרש, ואתה אומר לכתלים משני הצדדים, פה אני, לא מעניין אותי מה יש בצד השני של הכתלים, אז אתה בגלות. ולכן בעיר שנולדת וגדלת והיית ילד קטן שמה, יש המון המון זיכרונות ילדות, ואנשים זוכרים אותך ואתה זוכר את עצמך, ואין לך מדי הרבה צ'אנסים, אתה מנסה פעם אחד להתפלל ברצינות, אז חבר תופך לך לשכם, אהלן זה יבלך, כי מויש יציג לך, כי מה העניינים, איפה יש הגרנים? אתה מנסה יותר רציני, זה לא הולך. אתה מגיע למקום חדש, לא מכיר אף אחד, ומחליט, כאן אני עכשיו מתחיל דף חדש בחיים, אני עכשיו בחור ישיבה, בחור בן 15, גמרתי ישיבה קטנה, גמרתי לא יודע, גמרתי בית ספר, אני הולך להיות רציני. זה גולה למקום תורה. אתה מתחיל חיים חדשים, בתנאי שהבית שלך הוא בתוך הקירות. אין לך עוד בית. אתה לא גם מחוץ ובתוכו. אביי, מי זה אביי או רבא, שכחתי, אמר, שאם היו אומרים לי, להגיש קוטח, בואו נגיד להגיש גבינה, להגיש מיונז, לא הייתי תלמיד חכם. מה הבעיה? להגיש קוטח זה 5 דקות. 2 דקות, חצי שנייה. נכון. אבל אתה נותן לי איזשהו תפקיד. אני עכשיו הולך לישיבה, בדרך אמא אמרה לי, עכשיו רק תיקח את הכביסה להביא שם לניקוי יבש. טוב, אז אני הולך. בחזור, עכשיו כל הבחורים הולכים ביחד עם הראש אישי והביתה, מלווים אותו לשמוע את השיעור עוד פעם. לא, אני צריך לחזור הביתה, כי בשעה 7:15 כבר ניקוי יבש סגור. אז אני הולך. אחר כך למחרת, אני עוד הולך לשם, אבל רגע, רגע, בדרך צריך את זה. ואחר כך כאן. ורק תקפוץ שם, אני כאן אתמול הזמנתי ביצים ולא הגיעו, אז בחזור, תיקח את הביצים מזה שמוכר ביצים, ותלך לכאן ותלך לשם, והולך אל דרום, סובב אל צפון, סביבותיו, שב הרוח, אתה לא תגיע אף פעם לבית המדרש. אבל אם אתה עוזב את הבית, עוזב את המשפחה, עוזב את כולם, ונכנס לתוך כותלי בית המדרש, ואתה אומר לקדוש, והקדוש ברוך הוא אומר לך, בני אתה, אני היום ילידיתיך, כאן נולדת מחדש. חזל אומרים, זה כתוב בפסוק לכאורה, ולימדתם אותם את בניכם, אתה רוצה שיהיה לך בן תלמיד חכם, תלמד אותו להיות תלמיד חכם. סליחה, ריבונו של עולם, אני בעצמי לא תלמיד חכם, איך אני יכול ללמד את הבן שלי מה שאני לא יודע? משל למה הדבר דומה? מצווים עליי ללמד את הילדים שלי צורפתית. סליחה? צורפתית? אף מילה אני לא יודע בצורפתית. איך אני ללמד את הילדים שלי צורפתית? אם תגיד ללמד את הילדים שלי דרך ארץ לא לגנוב, בסדר, אני לא גונב, אני אגיד לילדים שלי לא לגנוב. אבל לימדתם אותם תורה? אז אכן אומרים חזל, שבלימדתם אותם את בניכם, הכוונה לתלמידים. כך אומר הרמב״ם, וכך כתוב זה, בניכם אלו התלמידים. שנאמר שם, אלישע צעק אל אליהו הנביא, אליהו הנביא, הרבה שלו, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, אז אבא שלו? כן, למה? כי הוא לימד אותו תורה. עד כדי כך, אומרים חזל, שאם, הרי תמיד אם כל אחד צריך לכבד את אבא שלו, מה השאלה? וגם את הרב צריך לכבד. אז אם למשל אני רואה שתי אבדות, אחד של חבר שלי מבית הספר, והשני של אבא שלי, אז למי אני צריך לקחת קודם? ודאי לאבא שלי, כבד את אביך ואת אמך. נשאר לך זמן, תטפל גם באבדה.

0: של החבר שלך. אבל אם יש לך עבדה של אבא שלך, ושל הרבי שלך, תלמיד, הרבי זה לא דווקא רבי של חסידים, הרבי, המורה בבית הספר, שמלמד תורה, לא מתמטיקה ואנגלית והיסטוריה. אתם יודעים, פעם שמעתי על היסטוריה, בלי קשר, אני אספר לכם משהו קטן צדדי. תלמיד אחד מתקשר למורה שלו, באחד וחצי בלילה. המורה, אתה יכול לחזור בבקשה על השיעור בהיסטוריה שאמרת היום בצהריים, בבוקר? המורה מתפלא, באחד וחצי בלילה שיעור להיסטוריה, למה אתה צריך את זה? המורה, אני לא נרדם. יפה. אז לא מדובר על המורים האלה, מדובר על המורים לתורה. אז כתוב שאם היה עבדת אביו ועבדת רבו של אביו קודמת. כן, הרב. אבו, הרב לא לימד לך תורה. נכון. של רבו קודמת, לא של אביו. למה? הנימוק, תקשיבו, שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו תורה הביאו לחיי העולם הבא. אז הרב הוא המוליד האמיתי שלך. כי זה שאבא שחייב אותך לחיי העולם הזה, בסדר, גם אכברים מביאים אכברים לעולם הזה. אני לא אומר שאתה אכבר, ואני לא אומר שאבא שלך אכבר, אבל בלי תורה, מותר האדם מן הבהמה עין. נכון, אנחנו הרבה יותר משוכללים. אני ראיתי פעם אחת במזמן, לפני הרבה שנים ראיתי קוף נוסע באופניים. יופי. אז קוף גם יכול לנסוע באופניים וגם אני. אבל אני עושה עוד כמה דברים יותר משוכללים שהוא לא עושה. אבל אני בטוח שיש דברים משוכללים שהוא עושה ואני לא עושה. מה אתם אומרים על זה? אבל תורה, חוכמה, זה ייחודי לנו. אז לכן, אבא הוא זה שמביא אותנו לעולם הבא, וזה נקרא להיוולד בבית המדרש. ואני אספר לכם על זה סיפור אחד או שניים, אולי שלושה, וזה נקרא, דרך אגב, לפני כן מה שאמרתי, הווה גולה למקום תורה. כשאתה נכנס לישיבה, אתה נכנס למדבר. למה חשוב לדעת את זה? כי כשאתה בעיר, בתל אביב או בניו יורק, זה לא חשוב איפה, גם בבני ברק או בירושלים, אז בא לי את זה ואני רוצה את זה ומתחשק לי וכל מיני. אתה הולך למדבר, אין בא לי, אין מתחשק לי. אם אתה לא הולך בדיוק לפי החוקים של המדבר, אפילו מצבה על מי שמת אי שם בין החולות לא יהיה. כשום יבוא רוח, תחסה אותו, וזה הכל. בלילה צבועים יאכלו אותו, נגמר. כל אלה שלא היתו אוזן מדויקת לחוקים הנוקשים והמוחלטים שהמדבר מדבר בהם, לא שרדו את המדבר. עוד פעם, אני לא מדבר על ללכת טיול קטן מערד, לצאת 300 מטר לכיוון המדבר ומיד לחזור, כשרואים את הבית מלון עדיין באופק. מדבר באמת, ללכת במדבר, מדבר סהרה, לחצות 4,000 קילומטר. אנשים עשו את זה. היום יש ודאי, הליקופטרים, מכוניות, ג'יפים, לא יודע מה. אבל גם בימי הקדם עשו את זה. איך? עם חוקים מיוחדים, נוקשים וחריפים. אתה תעשה את זה. אבל אין בא לי. המילה בא לי זה מילה הכי מסוכנת שיכולה להיות. זה בית המדרש. כשרבי אליעזר רצה להוכיח שהלכה כמותו, היה שם ויכוח עם תנורו של אחנאי, סיפור מאוד מאוד מאוד דרמטי, חבל שאין זמן לספר אותו עכשיו. אז הוא אמר, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. כותלי בית המדרש? איך יכולים כותלי בית המדרש להוכיח? שאני לא יצאתי משם אף פעם. אם הכותלי בית המדרש, אתה בתוכם, נולדת בהם, לא חשוב באיזה גיל, אפשר גם להיוולד בגיל 40. רבי עקיבא נולד בבית המדרש בגיל 40. אפשר. אבל את כותלי בית המדרש מוכיחו שאתה, שזה הרחם שלך. אין להציץ החוצה. במצב כזה, אתה יכול להגיד, הלכה כמותי, הנה כאן, כאן, הכתלים האלה יוכיחו, הם ראו אותי כל הזמן, לא הייתי אף פעם בחוץ. אבל מה יהיה אם אני לא הייתי בחוץ? אבל היה קו טלפון החוצה, זה נקרא שהייתי בחוץ. הרבה רבנים בישיבות, אחר כך בכולל זה יותר קשה, כי כבר חיים על צווארו ופרנסה ועניינים, והאישה קורית והילד לא מרגיש טוב, ויש תור לקופת חולים, בלגן. אבל בחור, בחור צעיר עכשיו מגיע ל5-6 שנים, יכול להתמסר לתורה, אם יש פלאפון ביד, בכיס, אפילו אם במשך 5 שנים, אפילו פעם אחת לא היה לך טלפון באמצע הסדר, רק הטלפונים אחרי 11 בלילה כשאתה הולך לישון, פעם אחת במשך 5 שנים לא היה אפילו טלפון אחד, לא ממך ולא אליך, אתה לא בתוך בית המדרש. יש לך חוט שקושר אותך החוצה. ואני אוכיח את זה. בהלכות מאסר בהמה, יש כזה דבר, שמעתם פעם על מאסר בהמה, אם יש לי 7 כבשים, אז אני לא צריך לעשר, אבל אם יש לי 10 כבשים, אני כן צריך. ואם יש לי 15, אז אני מאסר רק כבש אחד. ואם יש לי 2 עדרים, בעדר אחד יש 15, ובעדר שני יש 15, אז יש לי 30, נכון? אז אני חושב שאני צריך לעשר 3. לא. העדר של 15 אתה מאסר 1, והעדר השני של 15 אתה גם מאסר 1. אם אתה, אבל אם שני עדרים נמצאים קרובים אחד לשני, אז זה נקרא שיש עדר 1. מה ההגדרה של קרובים? מטוס סילון עובר, מגיע בשעתיים מאחד לשני, מה ההגדרה של קרובים? רואים אחד את השני, כבש אחד צועק, והשני עונה לו מהצד השני, מה ההגדרה של קרובים? אז רבותיי, תקשיבו טוב מה כתוב בגמרא, מסכת בחורות, בסוף. אפילו שמאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, אבל באמצע יש איזה גבעה, והרועה יושב שם למעלה על הגבעה, ובעין ימינית, הוא מסתכל צד ימין, הוא רואה את עדר אחד, ובצד הוא מסתובב שמאלה, הוא רואה את העדר השני. זה באופק כאן וזה באופק כאן, והם לא רואים אחד את השני. אבל יש למעלה, יש רועה, שמקשר ביניהם. כלומר, לכל אחד ואחד מהעדרים, יש חוט שמקשר אותו אל הרועה ואל העדר השני, זה מחבר אותם, וזה הופך להיות עדר אחד. רבותיי, חוט אחד קטן, חוט שלא רואים אותו, חוט של העין של הרועה, מחבר. ולמה אתם חושבים שהחוט של בזק או של הוט מוביל, או לא יודע של מי, של רמי לוי, למה החוט הזה לא מחבר? את מה הוא מחבר? מחבר אותנו עם הבחוץ. אנחנו צריכים להיות במדבר, בלי שום קשר החוצה, בתוך המדבר, ממש בתוך המדבר. ותנו לי כמה דוגמאות. אני אתן, סליחה, לא אני אתן. תקשיבו לי כמה דוגמאות. סיפור. רבי עקיבא, מי לא שמע עליו? עכשיו זה ספירת העומר. תלמיד רבי עקיבא נפטרו עד לג בעומר, ברוך השם, עכשיו כבר נגמר. בכל אופן, תלמיד רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, והוא הבין שלא תכלס. אני כבר בן 40, אם אני לא נכנס עכשיו ברייס, בטיל, אז אני לא אספיק כלום. אז איך הוא הצליח להספיק? לומדים רצוף, רויס, קוראים לזה בישיבות, לומדים באופן רצוף. ועל רצוף יש מאוד מאוד מאוד ברכה גדולה, למי שרוצה להסתכל במאירי. על ספר משלי, על לשמור דלתותיי יום יום, איזה פרק, איזה פסוק זה אני לא זוכר, אפשר לחפש, אבל זה לא בעיה, יש בכל מקום, יש קונקורדנציה וכדומה, לשמור דלתותיי יום יום, הוא אומר, מי שלומד שעה, יש לו לימוד של שעה, מי שלומד שעתיים רצופות, יש לו לימוד של 10 שעות, גם בידע, ואם הוא לומד 3 שעות רצוף, אז כבר נהיה לו לימוד של 100 שעות, 4 שעות רצוף, זה כבר נהיה לימוד של 1,000 שעות. החזון איש אומר שאם לומדים 10 שעות רצוף, מגיעים לרוח הקודש. זה קשה, בפרט לאנשים היפראקטיביים, וואי, ישבתי פעם רבע שעה רצוף, רבע שעה רצוף, כמעט התפוצצתי, אבל רצוף, רצוף, רצוף, לא רק ישבתי רצוף, אלא הייתי מרותק רצוף. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. מרותקים, שמים את העיניים בתוך הגמרה, 5-6 שעות לא מוצאים את העיניים מהגמרה. בכל אופן, רבי עקיבא הבין שאין לו זמן. אם לא עכשיו, אי מתי? אז הוא למד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד, אני לא אגיד את זה ככה בזמן, אבל 12 שנים רצופות. אחרי 12 שנה, בכל אופן הוא נזכר, יש לי אישה בבית, יש לי אישה בבית, מה קרה איתה? הולך. עוד לא נכנס הביתה, הוא היה גר בקומת קרקע והיה חלון ליד המעבר שם. הוא שומע איזה מישהו אחד צועק על אשתו, בואי נה, הבעל שלך מת, מה קרה לו? השאיר אותך אלמנה? היא נתנה הנחה כזאת ואמרה, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שילמד עוד 12 שנים. אמר, איי, ברשות כעבידנה? אחורה, פני קדימה צעד. חזר בחזרה לישיבה. רבותיי, הוא גר בבני ברק. נכון? נעשה ברבי עקיבא בבני ברק. הישיבה שלו הייתה ביבנה. זה לא מרחק של 3 חודשים הליכה, אבל זה בטח יום הליכה. מבני ברק ליבנה ברגל, מה אתם אומרים? זה 30-40 קילומטר, לא? איפה זה יבנה? יבנה, אני יודע איפה זה יבנה. שם יש, היום יש קרם ביבנה, וקבוצת יבנה, וקיבוץ יבנה, זה יבנה. שם זה יבנה. בקיצור, זה חתיכת סיפור, זה ליד אשדוד. אז הוא הלך בחזרה. הלך יום שלם, חזר. סליחה, סליחה, סליחה, רבי עקיבא, סליחה, סליחה, תעצור רגע, תעצור, כנס הביתה. תגיד לי, שליחה, מה שלומך? תשתו ביחד כוס קפה, יספר לך מה שלום הילדים, תספר לך בישיבה, רבע שעה, 10 דקות, 2 דקות, נו, גמרנו, מה? 2 דקות, כנס. תגיד שלום. יש לי רשות? אני חוזר. למה הוא חוזר? אז רב חיים שמולביץ אומר שאנחנו בבית הספר למדנו מתמטיקה, נכון? אבל לא למדנו אותה לפי התורה. למה? כי אותנו בבית ספר לימדו ש-12, אחר כך הוא חזר והוא למד עוד 12 שנים, ואחרי 24 שנים הוא חזר עם 24,000 תלמידים. אז הרב חיים שמולביץ אומר שבבית הספר לימדו אותנו ש-12 ועוד 12 הם 24. באה כאן הגמרא ואומרת לנו, לא נכון, אתה לא יודע חשבון. כמה זה 12 ועוד 12? אה, כמה זה 12 ועוד 12? זה 12 ו-12. אתה רוצה שזה יהיה 24? תעשה 24, אל תעשה 12 ו-12. אם אתה עושה רצוף, זה הופך להיות 24. כל יום אתה מתקדם מאיפה שאחזת אתמול, בלי מעצורים. אמר פעם אחד, אני חושב שאומרים את זה בשם הרבי מקוץ, כי היה שם איזה איש אחד בן 80, אבל ככה, פעם משן סיגריות, פעם משן טבק, מריח טבק, פעם הולך לכאן, פעם הולך לשם, איש נחמד, איש טוב, אבל מגיע לבית המדרש, מפהק, מקשיב, מסתכל מה עושים החסידים, מה פה, מה שם, הוא רואה ילדים, צובט להם בלחים, חלק סוכריות, מוצא תעסוקה. איש בן 80, אז בכל אופן, אדם מכובד, אז כשהוא קם פעם, התלמידים קמו לכבודו. אז הרבי אמר להם ככה, ההלכה אומרת שצריך לקום לכבוד אדם זקן, אין ספק. ההלכה צריך לשמור. אבל אתם חושבים, נכון, זקן, אז גמרנו זקן, זקן, השנים קובעים את זה. אבל סתם שתדעו לכם, אתם חושבים שהוא בן אדם בן 80? לא נכון. הוא 20 ילדים בני 4. הוא 20, תארו לצורם שלך תושב גננת עם 20 ילדים בני 4. גן ילדים, 20 ילדים בני 4. אתם תקומו להם, כי 20 כפול 4 זה 80? לא, זה 20 בני 20. האיש הזה הוא 20 פעם בן 4, או 80 פעם בן שנה, או 160 פעם בן חצי שנה. הוא כל 3 חודשים מחליף תקליט. אנחנו רוצים להיות פעם בני 40 או בני 50, בני שנתיים רצוף. אז נעשה שנתיים. איך עושים את זה? נכנסים לבית המדרש, נועלים את הדלת מבפנים ושוברים את המפתח. עכשיו לא עושים את זה באופן פיזי, כי באופן פיזי צריך לצאת, יש שירותים, יש ללכת לאכול, יש ללכת להתפלל, בראש, בראש, בראש, נועלים את כל הדלתות. אין בנק, אין חשבון כזה, אין חשבון כזה, אין פקם, אין יקם, אין מקם, אין חדשות, אין טראמפ אמר, אין טראמפ לא אמר, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. יש מה שהבאי אמר, ומה שרב אמר, ומה שרבן גמליאל אמר, ומה שהמשנה ברורה אמר, ומה שילקוט יוסף אמר. נעשה את זה 5 שנים, יצאנו סטאר, יצאנו כוכבים. זה מה שאומר רבי אליעזר, כותלי בית המדרש יוכיחו. ובאמת רבי אליעזר מספר שאף פעם לא הקדים אותו אף אחד, ואף פעם לא היה לפניו, ואף פעם לא היה אחריו, תמיד הוא היה בבית המדרש. כאן אנחנו מתחילים, רבותיי, להיכנס למדבר, אבל יש עוד כמה סיפורים, לאט לאט. עוד למשל דוגמה אחת. חז"ל אומרים גם כן במסכת עירובין, ייזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. למה מבני עניים תצא יותר תורה מבני עשירים? להפך, עשיר יכול לזכור לבן שלו רבי מלמד טוב. למה מבני בן עניים יותר תצא תורה מאשר בן עשירים? אז אל תחשבו חס ושלום שבני עשירים התייאשו שאין להם סיכוי. ודאי שיש להם סיכוי, אבל יותר קל להמריא, ומה שחשוב זה ההמראה, חלק ההתחלה, הסטארטר הזה, יותר קל להמריא לבן עניים. כבן עשירים הוא מרופד, הוא רגיל לאכול כל חצי שעה, ובארון שלו, במעלה מדף, בארון שלו, בחדר, בפנימיה, יש ממתקים ושוקולדים וכל מיני פינוקים ומותגים. לבן עניים אין את זה. אכל בבוקר 2 פרוסות לחם עם חמה, יושב בבית המדרש עד הערב, שתה קצת מים באמצע. אין לו כלום, אין לו דרישות. הוא חי מנותק, קל לו להמריא, קל לו להתנתק, כי הוא לא מחובר, הוא לא מרותק עם, עם, עם חבלים עבים. בין השירים גם יכול את זה, אבל זה יותר קשה. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור קטן אישי. עוד לא סיפרתי אותו אף פעם. אני הגעתי ילד קטן לישיבה קטנה, בבני ברק, ישיבת רוז'ין של הרב מרדכי עמרם יעקב זונו. ומה שאני לא ידעתי לפני שהגעתי לישיבה קטנה, לא ידעתי שאני מפונק. למה? אני אגיד לכם גם למה. כי גם לאמא שלי, זיכרונה לברכה, וגם לאבא שלי, זיכרונו לברכה, היו ילדים לפני השואה, והילדים שלו נפטרו עם אשתו, והילדים שלה נפטרו עם בעלה, וזיוו כשהן התחתנו עוד פעם כאן בארץ. אז ההורים נורא נורא דאגו לי, שאני תמיד יהיה בריא וחזק ושלם. לגיטימי, נכון? אז למשל, אולי, אני יודע, הילדים שלה בטח מתו מרעב, אולי מתו, נאצים הרגו אותם, לא יודע, בכל אופן הם ראו רעב. וראו ילדים רעבים, ילדים גוססים. אז כנראה שהיה להם בתת מודע, שחס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, לא יקרה לילדים בסיבוב השני גם כזה דבר. אז תמיד היה אוכל בבית. פעם בננה, איזה ופלה, איזה עוגיה, איזה עוגה, פרוסת לחם, עגבנייה, בננה, תפוז. תמיד היה אוכל בבית. לא הטביעו אותי עד הצוואר באוכל, אבל תמיד היה. והייתי בא הביתה באמצע, נגיד, משחק כדורגל, כדורסל, ילד קטן בן 8-9, בא הביתה לשתות כוס מים, אז אמא נתנה לי גם בננה. הלכתי כאן, נתנה לי את זה. קיצור, נורמלי. לא הייתי ילד שמן, ילד רגיל, נורמלי, שובב עם הרבה מרץ. ואני הגעתי לישיבה קטנה בגיל 14, והגענו בצהריים, ובדיוק היה ארוחת צהריים. מה היה בארוחת צהריים? לא הייתי מפונק. מה שנותנים אני אוכל, יש כאלה, זה לא טעים לי, זה אני לא אוהב, זה אני לא רוצה, לא, אין כזה, ברוך השם, ברוך השם. נתנו אוכל, אכלתי, היה לחם, היה איזה קציצות שגם הם בטח היה לחם. על כל פנים, באחד וחצי או בשתיים אחרי מנחה היה, זה היה ראש חודש, אלול, תף שין חף וו, חף זין, לא זוכר, אפשר לחשבן, מפני הרבה שנים, ואחרי האוכל ההפסקה קטן, שלוש סיידר, לא יודע מה היה פה ושמה, בערך בארבע או בחמש הייתי רעב. לא רחוק מהישיבה היה מקולת, בחוף סוקולוב, מקולת של זקן אחד שאמרו עליו, שהוא התלמיד של החפץ חיים. זיכרונו לברכה. והלכתי שם לקנות מה אני יודע, מה ופלה, הוגה, הוגיה. בסדר, יצאתי, חזרתי, אכלתי. הגיע שבע בערב, אני רעב, והאוכל ירק בשמונה. מה, אני לאכול פעם למקולת? יאללה, אני אתאפק חצי שעה. ניסיתי לתאפק חמש דקות, והרגשתי שאני הולך למות. חס ושלום, בסיבוב הקודם של ההורים שלי, הילדים של האמת ומרעב, זה הולך עכשיו לקרות עוד פעם. אז הלכתי לקנות. למחרת ארוחת בוקר היה בשמונה, אחרי התפילת בשבע, ובשעה עשר הייתי רעב. אז הלכתי לקנות משהו, אחר כך הכסף נגמר לי, התחלתי לרשום שם. אחרי, לא הרבה, אחרי שבוע אולי, אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, רגע, יש כאן 70 ילדים בישיבה, 70 או 80, לא זוכר כמה היה שם, אף אחד לא רעב, אף אחד לא מת. מה קרה לך? מה קרה? מה קרה? מה קרה שאתה רעב? הרגילו אותך לאכול כל שעה, זה הכל. אני אמרתי את זה עצמי, ילד קטן. הבנתי, ילד בן 14, בן 15. אתה לא תאכל, אתה לא תמות. בקיצור, הייתי רעב, הלכתי לשתות מים, וזה אותי עוד יותר רעב. כבר לא יכולתי לחשוב על התפילה ועל האוכל ועל כלום. הבטן שלי קרקרה. הרבה יותר ממה שהיום היא מקרקרת לי במוצאי יום כיפור לפני האוכל. אבל רבותיי, באמת, רק 3-4 ימים. אחרי 4 ימים הקרקור הזה נגמר. הבטן התרגלה שיש משטר. חבר'ה, חבר'ה, לא כל שעה שופכים כאן משהו. אחרי עוד 3 ימים כבר באמת לא היה חסר לי. ורבותיי, מאז גיל 15 עד היום, ברוך השם, כבר עברו 60 שנה, ואני לא מחפש אוכל בין הארוחות. יש כאלה, כל חצי שעה פותחים את המקרר, בודקים מה יש, אולי איזה יוגורט, אולי איזה ביס, אולי איזה תפוח עץ, אולי תפוח אדמה. שום, לא פותח. לא שאני כזה סגפן, אני בכלל לא סגפן, אני אוהב לאכול, ואני אוהב דברים טעימים. יש אוכל, ברוך השם, אוכלים, וחמש שעות הבטן צריכה ללמוד להחזיק את מה שהיא קיבלה. וזה שאוכלים כל שעה זה רק גורם שנהיה יותר רעבים. טוב, על כל פנים סטיתי מהנושא בגלל סיפור אישי שלי. בני אתה, אני היום מלדתיך, אתה נכנס לישיבה, זהו, לך עם החוקים שלה. אז הנה, אז 12 ועוד 12, אם לא 24, אמרתי שיש עוד דוגמה. איזה דוגמה יש? שווה גולה. היזהרו בבני עניים, זה היה, היזהרו בבני עניים. הם לא רעבים כל שעה, הם לפעמים הולכים לישון בלילה רעבים. הולכים למחרתיים עוד פעם. אתם יודעים שבשואה הגיעו למחנות עבודה יהודים מאזורים עניים בפולין, ויהודים מאזורים עשירים בהולנד. כל היהודים העניים שהגיעו לשם שרדו, עד שהנאצים ירו בהם. וכל היהודים מהולנד כולם מתו מדיזנטריה, ממחלות, מכל מיני דברים, כי הם היו מפונקים. ומפונק יכול לחיות מפונק בעיר שלו, ואולי אפילו יאריך ימים יותר מאלה שהם עניים, אולי עניים מתים בגיל 70, ומפונקים מתים בגיל 80, הכל יכול להיות. אבל כשמגיע המבחנים, אז האלה הקשוחים, שורדים אותם יותר. אז יזהרו בבני עניים, קל להם להמריא, הם עכשיו מתחברים לתורה, ואין להם שום חוט החוצה. אין להם נעליים יוקרתיות בחדר, ואין להם את זה, אין להם כלום. יש להם את האוכל שנתנו בישיבה, תודה רבה, פותחים את הגמרא, לומדים. עוד סיפור. היה בסלבודקה משגיח הרב מוישה טיקושינסקי, זכר צדיק לברכה. אספר לכם סיפור עליו. מופיע בספרים שנכתבו עליו. כשהוא היה נער צעיר, הוא למד בישיבת חברון, בחברון, בעיר חברון. ושם היו את הפרעות. ההורים שלו נורא דאגו לו, אני חושב שהוא היה בן יחיד. ואמרו, מה, השם ירחם, שלחנו אותו לחברון, זה מקום מסוכן, הם גרו בתל אביב, אני חושב. אז הם החליטו שהם חייבים לשלוח אותו למקום בטוח. מה היה בטוח בזמנו שם? אירופה. אירופה זה מקום שקט, בטוח, רגוע, אין אנטישמיות, אין כלום. זה היה לפני שהנאצים עלו לשלטון. שלחו אותו לישיבת סלבודקה, נער בן 15 או בן 16, הולך לישיבת סלבודקה בעיר סלבודקה. הוא הגיע אחרי פסח, והוא הרגיש את עצמו מסתובב ביניהם כמו טווס, כמו טווס בין תרנגולות. אני ישראלי, אתם לא כזה פושט כמוכם, חוצניקים. הסתובבתי ככה עם עיניים למעלה, ככה אני חשוב יותר מכולם. פה היה שם איזה 400 או 500 תלמידים, והוא 100 מדרגות מעל כולם. פשי! הרב היה המשגיח ראש ישיבה, היה רבי זיקשר. כן, רבי זיקשר, כן. ראה את זה. אז הוא החליט שצריך ללמד את הילד הזה, זה לא ככה, הוא צריך להסביר לו, לקרקע אותו. אתה לא בן יוחד כאן. טוב, מה עושים? חיכה להזדמנות, לא שום דבר, אל תדחוק את השעה. הגיע חג השבועות, הנה השבוע הבא אלינו חג השבועות. ואז הנער מוישה טיקושינסקי החליט, אני הרי בן ארץ ישראל, אני עושה יום טוב רק יום אחד, אני ישראלי, אני פה רק על תקן זמני. עד שירגע המצב בארץ ישראל. אז מה אני אעשה, הוא חשב? אני אתפלל רק יום אחד, כמו הישראלים, כמו בארץ ישראל. אבל אני לא רוצה לזייף לישיבה, שהם לא ירגישו שאני משהו אחר. אז אני אשב בין כולם, ואני אתפלל תפילה של יום חול, לא של חג. ככה הוא החליט. בכל אופן, כדי להיות בטוח שהוא עושה נכון, הוא הלך לרב של העיר. לא לראש ישיבה, לרב של העיר, לרב השכונתי של העיר. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני מארץ ישראל, ואני לומד כאן בישיבה של זה, ואני רוצה ככה וככה, ואני אעשה לעצמי בשקט, בצנאה, אני אתפלל תפילה של יום חול, והבחורים לא ידעו, כי אני אחזיק מחזור וסידור של חג השבועות. הרב אמר לו, מצוין, בדיוק ככה תעשה, כתוב בתורה, והייתם נקיים מאלוקים ומאדם, אתה תהיה בסדר גם עם הקדוש ברוך הוא, שאתה מתפלל תפילה של יום חול, ככה זה רוצה, וגם מבני האדם אתה תהיה נקי, שהם לא ידעו שאתה אחרת מכולם. מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. מעודד בהבטחה של הרב של העיר, הוא בא לישיבה בערב חג השבועות, מבגדי חג, וביד היה לו סידור של יום חול. וצריך אבל להקדים הקדמה קטנה, בסלבודקה של פעם לא היו שולחים בחורים להיות חזנים. אפילו גלילה על הספר תורה נתנו רק למישהו שהיה מעל גיל 40. חזן היה מישהו מגיע מעל גיל 70, בתנאי שיש לו, בפרט בחג, בתנאי שיש לו איזה משרה תורנית. בקיצור, שם החזן זה היה רק שלחו את הכהן הגדול, הכי חשובים. ביום חול רגיל, מנחה, לא נשלח אדם לפני גיל 40. גמרו תפילת מנחה, היה סדר מוסר, ועכשיו צריך לעשות תפילה של חג, ליל חג השבועות. ורב אייזיק קם ממקומו בשולחן הנשיאות, הלך עד הסוף, איפה שיושבים הבחורים הצעירים, ניגש לנער מוישה, וכולם מסתכלים עם העיניים, ככה נהיה מתח, שקט, 400, 5, מה פתאום 400, 400 תלמידים, ועוד כל האבריחים שבאים להתפלל, היה זה 1,000 אנשים שם, דממה, הוא ניגש אל הנער הזה, ואומר לו, לך תיגש להיות חזן. הדממה, והדרמה הזאת, אפשר היה לקרוע את האוויר, מרוב תדהמה שהייתה שם בישיבה. הוא אומר, אני נעמדתי, מסתכל סביבי, הלב שלי נפל עד המכנסיים, עד הנעליים, נפל. לא ידעתי איפה אני נמצא. עם הסידור שלי המחול ביד מוכן, וככה 1,000 אנשים מסתכלים עליי, מתתי באותו רגע, מתתי, היה לי פריחת נשמה, ונולדה לי נשמה חדשה. באותו רגע פתאום, אין ארץ ישראל, אין אני, אין כלום, יש פה את הארבע עמות של הישיבה, ואני באפס, אפס, אפס, אפס, ניגש ברגליים כושלות אל, אל העמוד, ובשפה רועדת ורוטטת, אמרתי, תבורכו לאט לאט לאט לאט, התאוששתי, ברגע הזה, מספר רב מוי שברגע הזה אני נולדתי, נולדתי בסלבודקה, נהייתי בחור ישיבת סלבודקה, בכל רמח עבריי, הראש ישיבה, המשגיח החכם, הרג, הרג, שחט, השמיד, כל גרגיר של מה שהיה לי לפני כן. התחלתי ממש מנקודת זינוק אפס. לא שכחתי, הוא לא מחק לי את השכל. הוא מחק לי את האשליות, הוא מחק לי את הדמיון, הוא מחק לי את העני, התרנגול הנפוח, הטווס הנפוח הזה. זה נקרא בני אתה, אני היום ילדתיך. אני לא אומר שזה קל. אבל זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל במדבר. המדבר מדבר, יש לו עוצמה. אספר לכם עוד סיפורי, או כמה סיפורים עוד יש לי, ואי אני אוחז בשליש רק, בשליש של הרשימה. אספר לכם סיפור שהיה לפני אולי 50 שנה. יש יהודי אחד, קוראים לו תלמיד חכם, יהודי בשם הרב אלחנן ז'ק. היום, אני יודע מה שהוא עושה, היום נותן שיעורים, הרצאות, בדיוק אותו דבר כמו שאני זוכר אותו לפני 50 שנה. אבל זה סיפור שהיה לפני 50 שנה. הייתה קבוצה של, אולי 40 רק, קבוצה של בעלי תשובה, שהיה להם סמינר בערד, בבית מלון, לכיוון המדבר, בסוף העיר שם, למעלה. שם היה סמינר, והוא לקח את כל הנערים האלה מגיל 14, 17, 20, לא יודע מה, לטיול מאוד מעניין. ב-4 או ב-3:30 לפנות בוקר, הוא יוצא איתם לכיוון הערים, עמוק לתוך המדבר. לא עמוק, עמוק, עמוק, 20 קילומטר, עמוק קילומטר. והוא חיכה לרגע של הזריחה. ככה, ועומדים שם מול הזהו, והרגע הזריחה במדבר היא עוצמתית, הרבה יותר מה שבעיר, בהרבה, אנחנו גם לא מכירים, אנחנו מכירים את השמש ב-10 בבוקר, אז אנחנו קמים, אבל יש שעות יפות. במדבר, על הר גבוה שרואים את האופק, מעל ים המלח, חיכו לרגע של הזריחה, והוא מתח אותם, הסביר להם, זה כל יום, יש פסוקים כאלה, קרני השמש, אתה עשה, וכשמגיע רגע של הזריחה, כולם עמדו, נשימה עצורה. וואו. וואו. ואז אחד הנערים, נער בן 18-19, אומר לו, הרב, נכון שאברהם אבינו היה גר במדבר? הוא זכר משהו מאז ילדות, מכאן חוברה, אני יודע, ילד של הורים עניים, של הורים חילוניים, סליחה. אז הרב אלחנן אמר לו, כן, כן, נכון. אז הוא אומר לו, זאת אומרת שהוא ראה כל בוקר כזו תמונה, נכון? כן. אז הוא אומר, הרב, זה לא פלא שהוא היה דתי אברהם אבינו, תראה מה הוא רואה כל יום. אז אני לא חושב שאברהם אבינו היה צריך את ההסכמה של הנער הזה כדי ללכת לגור במדבר, אבל ברור הוא שאברהם אבינו הכיר את הארץ יותר טוב מאיתנו. הוא בא מארם נהריים, זה בטורקיה, עבר את לבנון, לבנון זה עד שהגיע שם כל הפלנגות והמלחמות, לבנון הייתה שוויצריה, שוויצריה של מזרח התיכון, שוויצריה ממש, לגמרי. היום זה רק דם ואש ותמרות השן ובתים הרוסים, אבל זה היה שוויצריה. הוא הכיר את טורקיה, הכיר את כל הערים, את כל הגליל, הוא עבר את הגליל העליון והגליל התחתון ורמת הגולן, והוא המשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא אומר הולכת לארץ ישראל, הוא לא אומר הולכת לבאר שבע, אתה יכול ללכת לגור בצפת, אתה יכול ללכת לגור בעמק הירדן, אתה יכול לגור באפולה. אברהם אבינו בחר את המדבר. הוא הכיר את הארץ. המדבר הוא מדבר. יש לו עוצמה. הוא מקרין עוצמה. זה שתיקה רועמת. יש, אנחנו אומרים בתפילה של ראש, של יום כיפור, חי וקיום. מה זה חי ומה זה קיים? הצפון הוא חי. עולים צמחים, מתייבשים, יש תקופות שהוא ירוק, יש תקופות שהוא פורח עם פרחים יפים, אחר כך הוא קמל, אחר כך הוא יבש, אחר כך יש בוץ, אחר כך מתחלף, הכל מתחלף, כל הזמן מתחלף. הנערות שופצפים, אחר כך מתחלף, מתחלף. הדרום, הנגב הוא קיים. יש חי ויש קיים, זה שתי עוצמות נפרדות. אנחנו רואים שוב השמש שביתנו כאפיקים בנגב. אתה רוצה ששבותנו תהיה כמו אפיקים בנגב? מה זה אפיקים בנגב? רבותיי, מי שרוצה לדעת מה זה אפיקים בנגב, קח נעלי ספורט טובים, גבוהים, כובע, ציוד, מתי שלא יום חם בחורף יותר טוב, ובתנאי שאין שם אזור של נערות נערות פתאום שמופיעים, ולך תעשה טיול באפיקים של הנגב, בתוך האפיקים בפנים. תסתכל למעלה. תראה את העוצמה הבראשיתית הזאת. זה עוצר נשימה. זה משהו ש... בעוד מיליון שנה זה ייראה ככה. שום דבר לא יזוז שם. איזו עוצמה, איזו אחדותיות, המשכיות, עקביות. שוב השמש שביתנו, ודוד המלך טייל בנגב, הוא היה הרבה בנגב. שוב השמש שביתנו, כאפיקים בנגב, הנגב, העוצמה הזאת. תעמדו עמוק, עמוק למטה, בתוך, בתוך, בתוך איזשהו גיא, בתוך איזה אפיק, תסתכלו על הערים האדירים האלה משני הצדדים, ותגידו, שוב השמש שביתנו, כאפיקים, תראו שזה צועק, זה צועק מתוך הגרון. לנגב יש עוצמות, אנחנו לא צריכים לנסוע לנגב להתחבר, אנחנו יכולים לעשות את הנגב בתוך הבית שלנו, קצת לחבות, קצת להוריד, קצת לשרת, להוריד פרופיל, לקחת דברים יותר מעניינים מאשר עיתון, יש פרשת השבוע, יש ספר שיורים באגדות חז"ל שלי, אני לא יודע מה, לא יודע, יש כל כך הרבה דברים מעניינים ומרתקים לחבר אותנו לדברים העוצמתיים המוחלטים, המדבר, המדבר הוא מוחלט, אדם יעשה עצמו כמדבר, התורה תינתן לו במתנה, שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור. אני חנוך, ישבתי 40 שנה על כל האגדות של חז"ל מהתלמוד וכתבתי אותם בעברית קלה, קולחת, ברורה, מובנת, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, זה סדרה גדולה, זה לא לילדים, זה לא קומיקס, זה לא מצויר, אבל מי שבאמת רוצה להבין את מאמרי חז"ל, השפה קולחת ומושכת ומעניינת. צריך להקציב לזה מדף בארון הספרים, אבל מי שלוקח את הפרויקט הזה, הוא לא ירגיש שהוא עושה איזה טובה ועושה מצווה וצריך ללמוד 10 דקות, אין ברירה, זה קולח, זה מושך, זה לא פחות מושך מספר מתח. יש לפעמים פה ושם עין יעקב עשה קטעים קשים, תדלג עליהם, אני לא מאמין שיש יותר מ5% של דברים קצת מסובכים וקשים. הכל מעניין, יפה, מוכנסים בזה המון סיפורים על גדולי ישראל מכל הדורות שמתאימים לנושא. סדרה שלמה של ספרים, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. תאמינו לי באמת, זה מומלץ בכל בית. זה ברכה בכל בית. זה לא זול. זה 22 ספרים גדולים, עבים. כל ספר 700-800 עמודים. צפוף, כתוב. יש מי שאוהב לקרוא ורוצה להחכים ורוצה לדעת, יש כאן חומר באמת, באמת, באמת על כל התורה כולה. מתחילת ברכות, עד סוף נידל, תחיית המתים, כיבוד הורים, בית, משפחה, אהבה, נשמה, גן עדן, גיהינום, כל הנושאים, כל הנושאים, כל הנושאים, והכל מטופל יפה וטוב, יסודי, מומלץ. אתם צריכים רק להתקשר, להשאיר הודעה, מספר טלפון שלכם, אני אחזור אליכם, ונתאם, המחיר הוא 50 שקלים לספר, כפול 22 זה 1,100 שקלים, אפשר להוריד משהו, כי בכל אופן אני תקוע כאן עם מחסנים גדולים ואין לי מה לעשות, אני יוריד, אני אתחשב, את ההובלה, אני יוריד, נוריד, כבר נסתדר, תתקשרו, אני בעזרת השם חוזר לכל אחד, ונתאם, תיקחו, תקנו, זה ברכה בשבילכם, ברכה לכל עם ישראל, זה גם סגולה בבית, אין ספק, 08, זה הטלפון שלי בבית, יהיה תקו לי, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח, בריאות והצלחה ונחת, אמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שירות חי נפשכם.
1: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נדבר על הלכות יפות מאוד של הלכות של ריבית, שאלות יפות מאוד שאנשים התחילו לשאול ברוב התעניינות בהלכות האלו, הרי זה הפך להיות הלכות שקשור ממש לכל אחד ואחד, גם מה שקשור להלכות של ריבית שבן אדם מלווה, הלווה דורייתא, מה מותר לו לקבל, מה לא, מה נקרא ריבית, אפילו ריבית דברים, וגם כשהוא עושה את הריסקה או על בסיס עסקים, מה מותר, מה אסור וכדומה. אז השאלה מתבקשת שיהודי מתקשר לקו הריבית. אגב, מספר הטלפון של הקו, מאוד חשוב שיהיה לכם תחת הידיים, שכל שאלה שיש לכם בריביס, במקום לפסוק לעצמכם או לדחות את השאלה אחת וחלילה, זה מביא לידי בלבול בכל אידיית הלכה. חשוב, כל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון לרב ותשאלו מה ההלכה בנדון שלכם. מספר הטלפון של בית ההוראה זה 025-015-920. 025-015-920, מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, גם בשפת האנגלית והצרפתית. אז מתקשר יהודי והוא שואל, הרי אני במינוס בבנק, משלם ריבית לבנק, אז ידוע שריבית לבנק הרי זה ריבית, איך מותר לשלם? רק ביתר עסקה. מה זה אומר יתר עסקה? שהיות שאני חייב כסף לבנק, הבנק הופך להיות שותף בנכסים בעסקים שיש לי, ולכן אני נותן לו רווחים. אבל אם אין לי עסקים ואין לי רווחים, אז ברוך השם אותו מאזין כבר יודע שהוא לא יכול להיות מינוס בבנק ביתר עסקה, כי בעצם מה פרוש יתר עסקה? שהבנק הופך להיות שותף ברווחים שלך. אם אין לך רווחים, אז איך הופך להיות שותף, ולכן לא מועיל את הריסקה. ולכן, השאלה שהוא שואל, שאין לו עסקים, אבל מצד שני, הוא עובד בתלוש, במשכורת, ויש לו פנסיה, הפרשות לפנסיה, סכום מאוד גדול ומכובד. כאשר ברוך השם הוא יודע הלכה, בינם שיש לו פנסיה, הרי מה זה פנסיה? גם ריבית, הרי אתה מפריש כספים, אתה מקבל יותר. איך אתה מקבל יותר? אז קודם כל צריך להשקיע את הכספים במסלולים הלכתיים, בחברות שיש להם מסלול הלכתי. היום כל החברות יש להם מסלולים רגילים שיש בזה בעיה של ריבית, יש להם מסלולים הלכתיים שהם בזה בעיה של ריבית. אז ולכן, בן אדם שיש לו פנסיה, והוא כבר דואג ודאג שיעביר אותו רק למסלול הלכתי כשר. מה זה אומר? שבעצם הכסף שלו מושקע במקומות שהם בזה בעיה של ריבית. איפה זה מושקע? למשל במניות בחברות, לפעמים באגרות חוב של גויים, או באגרות חוב של יהודים בתרסקה, אז שוב פעם הופך להיות שותף בנכסים שלהם. אז הוא שואל שיש לו סכום מצטבר של קרוב ל-100,000 שקל, שבעצם הוא מרוויח, יש שנים שהוא מרוויח 6%, יש שנים 4%, יש שנים 8%, תלוי. אז אם ככה, יש לו בעצם מקום שהוא שותף בהם, זאת אומרת, הוא שותף בחברות גדולות, על ידי המניות, שהוא בפנסיה חבר בהם. אבל האם זה נחשב כן שיש לו עסק? זאת אומרת, לצורך העניין, הוא רוצה להיות מינוס בבנק, איפה הבנק הופך להיות שותף? בעסקים שהוא שותף בהם על ידי הפנסיה. שאלה מאוד יפה, ובעצם השאלה הזאת זה תשובה, נכון, ישנו היתר חדש בשנים האחרונות, של אותם אנשים שיש להם פנסיה כהלכה, ויש להם השקעות בכל מיני חברות, שהם שותפים במניות וכדומה באותם החברות, אז בעצם יוצא שיש לו עסקים, אז אם ככה גם בן אדם שאין לו דירה ועסק, אבל יש לו פנסיה צבור לצורך הדוגמה של 20,000 שקלים, יכול להיות מינוס בבנק עד 20,000 שקלים, כי יש לו איפה להכניס את הבנק שותף. איפה מכניס אותו שותף? בעסקים שיש לו, איפה עסקים? קצת מניות בחברה כזאת, וקצת מניות בחברה אחרת, וכל מיני מניות וחברות שיכניסו אותו שותף בכספי הפנסיה שלו. אז אם ככה יש לנו היתר לאדם מן העניין, מן המניין, שאין לו דירה ועסק, ויש לו פנסיה שיכול להיות במינוס בבנק. אם כך הם פני הדברים, אז נתקדם. בא הקודש ברוך הוא ועשה לנו חסד גדול מאוד. המדינה החליטה לפני שנה וחצי מתי שהיה, שלכל ילד ולכל ילדה, עד גיל 18 המדינה נותנת מתנה 50 שקלים. ואם ההורים רוצים, מוסיפים עוד 50 שקלים מדמי הביטוח, אז יוצא שכל חודש מקבל 100 שקלים. אותם הכספים על שם הבן, על שמו זה מופקד וקונים לו מניות והשקעות בכל מיני חברות, ואם ככה יוצא שגם הבחורים הצעירים והבנות יש להם בעצם כספים בסכומים, בינתיים מדובר בכמה אלפי שקלים, אבל זה יגדל וילך ויהיה לו בעתיד בתחת השם בין 20-30 אלף שקלים, אולי גם יותר, שמופקד עבורו בכל מיני חברות, אז אם ככה, יש פתרון חדש לבעיה של התרסקה. היום בחורה שיש לה פלאפון על שמה, אם היא לא משלמת בזמן, היא משלמת ריבית, איך את משלמת ריבית? בהתרסקה, מה זה התרסקה? חברת הפלאפונים הפכת להיות שותפה בעסק שיש לך. איפה יש לך עסק? בחורה בסמנה. אז מי היום יש לה עסק? אם יש לה כסף צבור בחברות פנסיה, בכל מיני חברות והשקעות, אז גם את זה הבאנו יותר חדש לעולם. אז תראו עד כמה גדול. אנחנו אומרים, אנחנו רואים בריבית כל הזמן. השם מקדים רפואה קודם למכה. צריך רק לדעת וללמוד הלכות, ואז רואים את זה בעיניים. צריך לדעת שאם בן אדם יש לו בעיה של ריבית, יש לו פתרון הלכתי. ואם קרה מצב שהבחורים והבנות סמנה, יש להם כל מיני מקומות שהם במינוסים בבנקים או בחברות פלאפונים, חז וחלילה, והם נכשלים בסורים חמורים מאוד של ריבית אם אין להם עסקים, בא הקודש ברוך הוא ועשה שבדורות הבאים כבר גם הבעיה הזאת לא תהיה פה בארץ, כי גם להם יהיה עסקים ונכסים משלהם, הכספי דמי ביטוח לאומי שמושקעות במקומות טובים מאוד. עד כמה גדולים מעשה השם, גם נתן לנו מצוות, גם נתן לנו את הפתרונות, גם נתן לנו כספים והשקעות, ממש יציאת מצרים, ביזת הים. מי האמין לפני שנתיים, שאנחנו עומדים בשיעורים, ומנסים למצוא פתרון לבחורים לבנות סמנה, איך אנחנו עושים? הרי עשרות אלפי בחורים בנות סמנה, יש להם חשבונות בנק במינוס, מה אנחנו עושים? בא הקדוש ברוך הוא, ונתן רעיונות למדינה, לתת חינם לכל הילדים, תוספת של 50 שקלים, כמו איזה דוד, בחוץ לארץ שולח מתנה כל חודש קבוע עד גיל 18, וזה פותר את הבעיה של ריבית. השם יעזור לכולנו, שנזכה להיות שמורים וזהירים בהלכות של ריבית, בהלכות של היתר עסקה, שלא עושים היתר עסקה רק חתימה כזאת ולא יודעים שום דבר מה זה, יודעים בדיוק מה זה, יודעים מה המחויבות, מה משמעות הדברים, ומה הדברים בהלכה שצריך מי שמשתמש ביתר עסקה, ושנזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא. שלום לכל המאזינים היקרים.
1: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש סיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף טוב, דף י' ז', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומלא ברכת השם. נאמר בתורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. היום הזה זה א' בסיוון, כאמור במסכת שבת בדף פיוו. והיום הזה היה בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם. וניצבים אנו היום הזה מרחק שנה ועוד יום אחד מסיום השס. במחזור הנוכחי, מחזור י' מיסודו של המערם שפיר הזצל מלובלין. איזו התרגשות. תודה והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לכל מי שזוכה, חלכם לאורייתא ולכל מילי דמיטב. צרפו עוד ועוד לרכב את הדפים המופלאה הזו בתלמוד תורה שכנגד כולם. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת במדבר, שבת מברכין את ראש חודש סיוון, יום שישי כוח באייר תשפ"ו. אז למדנו כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים ט"ו וט"ז במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ולאחר מכן נשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, המבשל בשבת, האם מותר לו לאכול מהתבשיל באותו היום? בתשובה לרבי מאיר בשוגג, מותר לו לאכול מהתבשיל ובמזיד יאכל רק במוצאי שבת. לרבי יהודה בשוגג, יאכל למוצאי שבת ובמזיד לא יאכל לעולם. ולרבי יוחנן הסנדלר, בשוגג יאכל למוצאי שבת אבל רק לאחרים ולא למי שבישל, ובמזיד לא יאכל לעולם, לא לו ולא לאחרים. שאלה שנייה, במחלוקת הזו לגבי המבשל בשבת, האם מותר לו לאכול או לא, כמו מי הורה רב והתשובה לתלמידיו, או רק כרבי מאיר ובדרשתו לרבים, או רק כרבי יהודה, משום שעמי הארץ שמעו את הדרשה ולא יבואו לזלזל באיסורי שבת. שאלה שלישית, לרב דימי, מדוע אסור לבריא לאכול מן התבשיל שהוכן לצורך החולה והתשובה? גזירה שמא ירבה את התבשיל יותר מכפי צורכו של החולה. שאלה רביעית, האם מותר לשחוט לכתחילה בסכין פגומה במקום הלא פגום שבה? אומר רשי, אסור, שהרי אפילו במגל שהפגום והחלק נמצאים בשני צדדים שונים, אסור לכתחילה שמא יחליף ביניהם. וכל שכן בסכין שהפגימות נמצאות באותו צד של החלק. שאלה חמישית, באיזה אופן מתיר רבי לשחוט במחובר לקרקע בדיעבד והתשובה, כאשר היה תלוש וחובר על ידי אדם? שאלה שישית, מדוע נקטה הברייתא בלשון קנה העומד מאליו, והתשובה לרשי למעט קנה שנטעו אדם, ולתוספות ללמדנו על הכותל שצריך שיעמוד מאליו ולא על ידי אדם. אבל בקנה גם אם נטעו אדם, נחשב כעולה מאליו כיוון שמשריש בקרקע. שאלה שביעית, מניין דרש רבי שיש לשחוט בתלוש? והתשובה, מהפסוק ויקח אברהם את המאכלת. שאלה שמינית, מה הדין במשתחווה לבית של חברו? והתשובה, אינו נאסר בענה לפי שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. שאלה תשיעית, מדוע סכין הנעוצה בכותל אינה נחשבת תלוש ולבסוף חיברו? והתשובה, משום שסכין אינה מתבטלת שכן דעתו ליטלה משם. השאלה האחרונה הייתה, מדוע אין חותכים את הבשר בקרומית של קנה? והתשובה, שמה הקסמים הנפרשים ממנה יתחוו בבשר, יביא את האוכל לידי סכנה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשני דפינו היומיים, דפים תתווה ותתזיין במסכת חולין. בערב שבת קודש פרשת במדבר, יום שישי כוח באייר תשפ"ו, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע. ראש חודש סיוון, א' בסיוון תשפ"ו, הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מלדי מיטב. קר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף טוב, דף י"ז, במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמודנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד ב'. בשורה העשירית מתחילת העמוד, מן המילים אמר מר נעת סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, אמר מר אמר חכם שנינו ליל בדף ט"ו עמוד ב' בברייתא, נעת סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. אמר רבנן, אמר שמואל בשמו של שמואל, לא שנו, לא אמרנו ששחיטתו כשרה, אלא כשהסכין למעלה וחודה כלפי מטה, וצוואר הבהמה למטה, ומוליך ומביא את צוואר הבהמה על הסכין מלמטה. אבל אם הסכין למטה וחודה כלפי מעלה וצוואר הבהמה למעלה, ומוליך ומביא את צוואר הבהמה על הסכין מלמעלה,

בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, הרי שהברייתא מתירה לשחוט אפילו כשצוואר הבהמה מלמעלה. אמר רב זביד, מתרץ רב זביד, לצדדין קטני. כלומר, אמנם הברייתא בתחילת דבריה דיברה בין בתלוש בין במחובר, אבל הסיפה כשהיא אמרה בין שהסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה, זה לא מתפרש בכל האופנים, אלא כל דין מדבר באופן אחר. והדין של סכין למטה וצוואר בהמה למעלה מדובר דווקא בסכין תלוש, שמכיוון שהסכין תלוש והוא מוליך ומביא את הסכין, אין חשש שמא ידרוס. והדין של סכין למעלה וצוואר בהמה למטה מדובר אפילו במחובר. זאת אומרת שבתחילת הברייתא מבואר שבכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר, ואחר כך מבאר את הברייתא דין נוסף, ששוחטין בין שהסכין למעלה והבהמה למטה וכן להפך, וכוונתה לבאר דין אחד בתלוש ודין אחד במחובר. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר כל דברי הברייתא אמורים בין בתלוש בין במחובר. מה שהתירה הברייתא לשחוט גם כשהסכין למטה והבהמה למעלה, זה רק באוף הדקליל, זה רק באוף שהוא קל ולא מכביד על הסכין ואין חשש לדריסה. ומה שכתוב בברייתא צוואר בהמה זה לאו דווקא. דהיינו שבבהמה באמת אסור לשחוט שיש צוואר הבהמה נמצא מלמעלה והסכין מלמטה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב יצחק בשמו של רב יצחק, ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שדינים אלו נשנו בברייתא. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה, בצלע של קנה, חותך את הקנה לאורכו ושפתו חדה. ובכל החמישה דברים הללו הטעם הוא, משום שכשדוחקים את זה, נפרשים וניתזים כסמים ממנה. ואלו חמשת הדברים, אין שוחטים בשם הכסמים, ינקבו את הסימנים בשעת השחיטה. רבי עובדיה מברטנורה מוסיף שהחשש הוא שמה יעשה חלדה, והיינו שהכסמים יעשו שחיטה מתחת האור וכדומה, שזהו פסול חלדה, שהדבר השוחט הוא מוסתר, ואין מלין בה, משום סכנה שלא תנקוב את הגיד בשעת המילה ויעשה קרות שופחה שאינו ראוי להוליד, ואין מחתכים בבשר, לא חותכים את הבשר שמה ייכנסו הכסמים בבשר, והוא לא יראה את זה ויבוא האוכלו לידי סכנה, ואין מחציצים בשיניים שמה ינזו כסמים לפי ויפצעו אותו, ואין מקנחים בבית הכיסא שלא ינקבו שיני הקרקשתה. ובבראשית רבה במדרש מובא שהטעם בכל אילו מפני שרוח רע שוכנת עליה. שואלת הגמרא, האם בקרומית של קנה אין שוחטים בה? והתניא, שנינו לאלה בדפתת וו עמוד ב' בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכורית, בין בקרומית של קנה. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, הברייתא שמתירה לשחוט בקנה מדברת בסימונה דאגם, העשב הגדל באגמי המים, שכשהוא יבש הוא חדוד וחותך ואין כסמים נפרשים ממנו, אבל בקנה אחר אסור לשחוט. ועוד שנינו, ואין מחתכים בבשר. מציינת הגמרא, רב פאפה מחתך בקרבי דגים דזיגי שהם שקופים, ואם ייכנסו חתיכות מן הקנה יראו אותם. רבא בר אבונה מחתך באוף הדרקיך, היה מחתך עם הקנה הזה אוף שבשרו רך, ומשום שאין צריך לדחוק את הקנה כשחותך לא נפרשים ממנו כסמים. ועוד שנינו, והם מקנחים בה. שואלת הגמרא, מדוע צריך לומר שאין מקנחים בה בגלל הכסמים שנפרשים ממנה, וזה סכנה, תיפוקלי, הרי אפשר ללמוד דין זה משום דאמר מרא, מקנח בבית הכיסא בדבר שהאור שולטת בו, שיניו של הפה ושל הקרקע שאתה נושרות. תרצת הגמרא, אמר רב פאפה, מה שאין מקנחים בקנה מפני הכסמים, בקינוח פי מכה כאמרין. על הכוונה שאסור לקנח פצע בקנה, משום שיכול להינזק מכסמים שינדזו ממנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף ו' עמוד ב', הכל שוחטים ולעולם שוחטים. מבארת הגמרא, הכל שוחטים, כוונת המשנה לומר שהכל דינם בשחיטה, ואפילו אוף שלא מפורש בו שחיטה בתורה. המשיכה המשנה ואמרה, לעולם שוחטים. שואלת הגמרא, מן תנא, מיהו התנא שסובר שהמשנה הוא צריכה להשמיע לנו שלעולם מותר לישראל לשחוט ולאכול? אמר רבא, רבי ישמעאלי, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק כ', כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. רבי ישמעאל אומר, לו בא הכתוב אלא להתיר להם לאכול בשר תאווה, בשר חולין ללא הקרבה לאחר שיכנסו לארץ. שבתחילה כשהוקם המשכן במדבר וכל מחנה ישראל היו סביב למשכן, נאסר להם לאכול בשר תאווה, והיו מותרים לאכול רק בשר שלמים לאחר שזרקו את הדם על המזבח והקריבו את האימורים. ומי שנכנסו לארץ ונתרחקו מן המזבח, הותר להם בפסוק הזה אכילת בשר תאווה. ומבאר רבא שמשנתנו סברה כרבי ישמעאל, ולכן עכשיו שגלו, ויכול הייתי לומר שיחזרו לאיסורן הראשון שהיה לפני שנכנסו לארץ, שנאסר להם בשר תאווה, לכך שנינו, לכך שנה התנה במשנתנו, לעולם שוחטין, שלאחר שנכנסו לארץ הותר לעולם לשחוט ולאכול אפילו לאחר שגלו.
מתקיף לרב יוסף, מקשה רב יוסף על דברי רבא.

0: שאמר שמשנתנו כרבי ישמעאל, לדבריך, היי, דין זה שהמשנה בא ללמד שבשר חולין מותר באכילה, אף שאינו מקריבו לקורבן, האם היה לכותבו במשנה במילים לעולם שוחטים, הרי לעולם שוחטים ואוכלים מבא אלי. כך המשנה הייתה צריכה לכתוב, שהרי עיקר החידוש הוא שיכולים לאכול בשר תאווה אף לאחר שגלו, ולא שיכולים לשחוט לאחר שגלו. ואם כן, מדוע לא כתבה המשנה את עיקר החידוש, אלא בהכרח שהמשנה בא ללמד דין בשחיטה עצמה? ועוד, עוד קשה לדבריך, מדוע היה אפשר לומר שלאחר שגלו יחזרו לאיסורן הראשון? הרי מעיקר לפני שנכנסו לארץ, מה איתם האיצר? מדוע נאסר להם בשר תאווה? משום דאב ומקרבי למשכן, היו חונים סביב המשכן, והיו יכולים להקריב את כל בשר תאוותם לקורבן, ולאחר הקרבת הדם והחילב על גבי המזבח, יכלו לאכול את הבשר, ולכן נאסרו לאכול בלא הקרבה. ולבסוף, כשנכנסו לארץ והייתה ארצם רחבה, מה הייתה מה ישתרו? מדוע הותרו באכילת בשר תאווה? משום דאב ומרח כממשכן, היו רחוקים מהמשכן, ולא היו יכולים לבוא לירושלים בכל יום להקריב. ואם כן, כל שכן דאשת, כל שכן עכשיו אחרי שגלו, דאריך כל יוטפי. שיתרחקו יותר מן המזבח, שהרי אין כלל מזבח, ודאי שיהיו מותרים לאכול בשר תאווה בלא הקרבה. אלא אמר רב יוסף, מכוח הקושיות הללו מפרש רב יוסף ואומר שמשנתנו שכתבה לעולם שוחטים, כשיטת רבי עקיבא היא. דתניא נאמר בברייתא אודות הפסוק, בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב אלא לאסור להם בשר נחירה, בשר שלא נשחט אלא כרעו דרך נחיריו. עד החזה, שבתחילה קודם שנכנסו לארץ, הותר להם לאכול בשר נחירה. כי משמע מהפסוק שרק לאחר שיכנסו לארץ והתרחקו מהמזבח, התחייבו בהלכות שחיטה, אבל קודם כניסתם לארץ לא נצטבו על השחיטה. ומשנכנסו לארץ, נאסר להם בשר נחירה, שכתוב וזבחת מבקרך ומצונך. ומבאר רב יוסף שמשנתנו סברה כרבי עקיבא, ולכן עכשיו שגלו, יכול היה מקום לומר שיחזרו ליתרן הראשון שהיה לפני שנכנסו לארץ. שהיה מותר להם בשר נחירה, לכך שנינו במשנה לעולם שוחטין, שלאחר שנכנסו לארץ חייבים לעולם בשחיטה, ואפילו לאחר שגלו. מבארת הגמרא במאיקה מפליגי, במן החלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מבארת הגמרא, רבי עקיבא סבר, בשר תאווה לא איצר, לא נאסר להם כלל, גם קודם שנכנסו לארץ, ואם כן, מה שתלתה התורה בביאתם לארץ, הוא חיוב שחיטה. רבי ישמעאל סבר, בשר נחירה לא ישתרי כלל, לא הותר להם כלל גם קודם שנכנסו לארץ, ואם כן, מה שתלתה התורה בביאתם לארץ, הוא היתר בשר תאווה. מקשה הגמרא מכמה פסוקים ודינים על דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, זה יהיה טוב לשיטת רבי ישמעאל, כי אז מובן, היינו דכתיב, מה שכתבה התורה מובן, ושחט את בן הבקר שנצטבו על השחיטה גם לפני שנכנסו לארץ. אלא לרבי עקיבא, מהי ושחט? מהו לשון הפסוק ושחט את בן הבקר? הרי לא היה חיוב שחיטה קודם שנכנסו לארץ. תרץ את הגמרא, קודשים שייני, שונה הדין בקודשים שבהם מודה רבי עקיבא, שהיה להם דין שחיטה גם קודם שנכנסו לארץ, אבל בחולין סובר רבי עקיבא שלא היו מצווים על השחיטה קודם שנכנסו לארץ. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, זה יהיה טוב לשיטת רבי ישמעאל, היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר במדבר, פרק י"א, פסוק כ"ב, הצאן ובקר יישחט להם. אודות האספסוף מבני ישראל שהתלוננו על המן והתאבו לבשר, שאומר משה רבינו, גם אם הצאן והבקר יישחט להם, זה לא יספיק להם. הרי שגם במדבר נצטבו על השחיטה, אלא לרבי עקיבא, מה הצאן ובקר יישחט להם? הרי לשיטתו במדבר לא היה דין שחיטה בבשר תאווה, ואם כן ינחר להם מבא אלי. ככה היה צריך להיאמר בפסוק, הצאן ובקר ינחר להם. תרץ את הגמרא, כשישראל היו במדבר והותרו להם הבהמות על ידי נחירה, הנחירה שלהן זוהי שחיטתן. כשהתורה כתבה לשון שחיטה, כוונתה לכל אופן שבו הבהמה ניתרת בין בשחיטה בין בנחירה. עוד שאלה שואלת הגמרא, בישלמה לרבי ישמעאל, זה טוב לרבי ישמעאל, היינו דתנן, זה מה ששנינו במשנה לקמן בדף פה עמוד א', השוחט חיה ונתנבלה בידו שלא מדעת, שלא נשחטה כראוי, כגון בסכין פגומה, או שנעשה על ידי פסול אחר בשחיטה, בשהייה, או דרסה, והנוחר שקורע מנחיריו עד החזה, והמעקר עוקר את הסימנים ממקור מחיבורן ואינו שוחטן, פטור מלחסות את הדם. אז לרבי ישמעאל מובן, מכיוון שצריך שחיטה ראויה ונחירה, אינה שחיטה. אלא לרבי עקיבא, אמאי, מדוע נוחר פטור מלחסות את הדם? הרי על כיסוי אדם נצטבו במדבר, ובמדבר נחירה הייתה כשחיטה, והיו מכסים את הדם לאחר נחירה, ואם כן, גם הנוחר בזמן הזה שיחסה את דמו. כיוון שנוחר כבר התחייב בכיסוי אדם, מדוע בזמן הזה הוא פטור? תרץ את הגמרא, הועיל ואיצר איצר, היות ומי שנכנסו לארץ נאסר לגמרי הנחירה, הרי היא נאסרה ושוב אינה נחשבת כשחיטה, ולכן אין הנוחר מכסה את הדם. ובזמן הזה נחירה נחשבת כנבלה. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי עקיבא, זה יהיה טוב לרבי עקיבא, דאמר שבשר תאווה לא איצר כלל, לא נאסר כלל. היינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר דברים, פרק י"ב, פסוק כ"ב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו, שהפסוק בא לומר שכשיכנסו לארץ, אף על פי שמתחייבים לשחוט בקר וצון כמו ששחטו קודשים עד שנכנסו לארץ, מכל מקום אינם חייבים לאוכלם בתארה כמו קודשים, אלא אפשר לאוכלם בתומה כמו צבי ואייל. ופסוק זה נאמר לאחר הפסוקים הקודמים שחולקים בהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא, והוא בא ללמד שאף על פי שלאחר שיכנסו לארץ התחייבו לשחוט חולין כמו ששחטו קודשים במדבר, מכל מקום לא יצטרכו לאוכלם בתארת הקודש כקודשים, אלא כמו שצבי ואייל נאכלים עכשיו בתומה שהרי אין קורבן בא מהם. כך בקר וצון לאחר שיכנסו לארץ יוכלו בתומה. הרי שאב במדבר הותרו באכילת בשר תאווה, שהרי צבי ואייל אינם קריבים על גבי המזבח. אלא לרבי ישמעאל שבמדבר נאסרו בבשר תאווה, צבי ואייל גוף המיה ושרי. האם צבי ואייל היו מותרים באכילה? הרי במדבר היו אסורים לאכול בשר שלא בהקרבה, וצבי ואייל הם מין חיה שאינם קריבים על המזבח כלל. ואם כן, מה כוונת הכתוב לומר שיוכלו את הבקר וצון כמו הצבי ואייל? מתרץ את הגמרא, כי אסר רחמנא, מה שאסרה התורה לאכול במדבר בשר בלא הקרבה, זה דווקא בהמה דחזיה להקרבה, בהמה שראויה להקרבה, אבל חיה דלא חזיה להקרבה, צבי ואייל למשל, שהם חיות שלא ראויות להקרבה למזבח, לא אסר רחמנא. לא אסרה אותה התורה באכילה במדבר, גם לא לשיטתו של רבי ישמעאל. ביי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, אברי בשר נחירה, שרבי עקיבא התיר לאוכלם במדבר, שהכניסו ישראלים מהן לארץ. מהו מה דינם? האם נאמר שהיתר לאוכלם היה רק במדבר, או שמא מאחר והבשר אסור משום לא תאכלו כל נבילה, ובשעת נחירה לא נאסרה הבהמה, שהרי במדבר היה הדין שהנחירה הפקירה את האיסור של נבילה? אם כן, גם כשנכנסו לארץ לא נאסרה הבהמה, ולא חלה על הבהמה שוב איסור נבילה. ולמרות שבספק הזה אין שום נפקמינה למעשה, כי זה ספק על הזמן שנכנסו לארץ, מכל מקום כתבה הגמרא את הספק הזה משום שצריכים ספק זה, כי צריך לעמוד על האמת, ודרוש וקבל שכר, אומר רש"י. ואילו הראש כתב שיש כן נפקמינה בזה, לגבי אדם שאסר עצמו באכילה באחד מהמינים מזמן מסוים ואילך, וכשהגיע הזמן נשאר לו מאותו המין שאכל ממנו קודם שהגיע הזמן. יש להסתפק אם מותר לו לאכול ממה שנשאר בידו. ואומרת הגמרא, אימא תלי זה זמן הסתפק רבי ירמיה, אילא אימא אם לומר שהספק הוא בשבע שנים שכבשו בני ישראל את הארץ. במסכת ערך אין בדף י"ב עמוד ב' מבואר ששבע שנים כבשו את ארץ ישראל ושבע שנים חילקוה. אז אם מדובר שהספק הוא לגבי השבע שנים של הכיבוש, אשתא דבר טמא ישתר אליהו, בשנים הללו הותר להם לאכול אפילו דבר טמא. דכתיב נאמר בספר דברים פרק ו' פסוקים י' וי' א', היה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ וגומר לתת לך ערים גדולות ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת וגומר ואכלת ושבעת. ואמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, שמה שאמרה התורה ואכלת ושבעת היינו שהתירה התורה במלחמה לאכול ולסבוע מכל מה שנמצא בבתים, ואפילו מן קטלי דחזירי, בשר חזירים יבישים. ובמסכת מגילה פירש רש"י, חתיכות חזיר שמנות. ואם כן בשר נחירה מבעיה, האם יש לנו להסתפק אם מותר לאכול בארץ ישראל בשבע שנות הכיבוש בשר שנחרו ישראל במדבר? הרי אפילו בשר חזיר הותר בשנים הללו. אלא פושטת הגמרא, בהכרח צריך לומר שספיקו של רבי ירמיה הוא רק לאחר מכן, על בשר נחירה שנחרו ישראל במדבר ושמרו אותו עד אחר שבע שנים שכבשו את ארץ ישראל, שבהם חילקו את הארץ, ועל זמן זה שלא הותרו בו מאכלות אסורות, מסתפק רב ירמיה אם חל איסור נבילה על בשר שנחרו ישראל במדבר. והבינה הגמרא שהיתר הוא רק בשעת השלל, שהרי מצינו פסוק שנאמר בו, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן השם אלוקיך לך, ומבואר שהתירה התורה לאכול בזמן השלל את מה שמצאו מהאויבים, אפילו אם יש בשלל דבר איסור, אבל לאחר סיום המלחמה שאינו נקרא עוד שלל, לא התירה התורה. מבית אימה, אם תרצה אפשר לומר שלעולם ספקו של רבי ירמיה אפילו בשבע שנים שכבשו ישראל את הארץ. וכי ישתר אליהו מה שהותר להם לכל דברים טמאים, הוא רק משלל של עובדי כוכבים שמצאו בבתי הכנעניים כשכבשו את הארץ. אבל דידו, לא ישתרים, האכלות אסורות של ישראל עצמם, לא הותר להם, ולכן מסתפק רבי ירמיה, אם יש איסור על בשר נחירה שהביאו ישראל מהמדבר, או לא. מסיקה הגמרא תיקו, תישאר השאלה הזו בעינה, תישאר ההלכה לעמוד בספק, תיקו ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא. יתרץ קושיות ובעיות. במהרה בימינו בבוא לבשר על הגאולה. ממשיכה הגמרא לבאר מה באה המשנה לרבות. אמר רבה, שני תירצת מה באה המשנה לחדש בהכל שוחטין, שכל בעל חיים צריך שחיטה אפילו עופות, וכן תירצת מה חידשה המשנה, כשאמרה הוא לעולם שוחטים, שגם לאחר שישראל גלו, אין בהמה ניתרת בלי שחיטה, ולא חזרו להיתר שהיה להם קודם כניסתם לארץ לאכול בהמות בלא שחיטה. אבל מה שכתבה המשנה בכל שוחטים, מה היא משנת לי? מה אתה מתרץ? מה המילים בכל שוחטים באה המשנה לרבות? וכי תימה אם תאמר שזה בא לרבות שמותר לשחוט בין בצור אבן חדה, בין בזכוכית חדה, בין בקרומית של קנה, חתיכת קנה חדה, הדום ידענך קטני, הרי הריבוי של המילים בכל שוחטים נשנה יחד עם הריבועים הכל שוחטים ולעולם שוחטים, ולכן מסתבר שהמשנה מנתה שלושה ריבועים באותו עניין. ואם כן, אי אנך בשוחטין, אם היינו מרבים מהכל שוחטים ולעולם שוחטים דינים נוספים בשוחטים, אי נמי בשוחטים. מובן שגם הסיפה של המשנה באה לרבות דברים נוספים שבהם שוחטים. ואי אנך בנשחטין, אבל אם העמדנו את המשנה שבאה לרבות בשחיטה דינים בנשחטים, שאפילו עופות צריכים שחיטה, וכן שאפילו לאחר שגלו אין בשר נאכל אלא בשחיטה, האינמי בנשחטים, צריך להעמיד גם את הסיפה בו אותו אופן, שהמשנה באה לרבות עוד דבר שאינו ניתר אלא בשחיטה, ואם כן אי אפשר לרבות מהמילים בכל שוחטים שאפשר לשחוט בצור ובזכוכית ובקרומית של קנה, שזה דין בשוחטים ולא בנשחטים. אלא אמר רבה, באמת כל המשנה באה לרבות דינים בשוחטים ולא בנשחטים, מה שנאמר במשנה פעמיים הכל שוחטים, פעם אחת במשנתנו בדף תתווה עמוד ב' ופעם אחת במשנה בתחילת הפרק, חד על העטוי קוטי, אחד בא לרבות שגם קוטי קשר לשחוט, ובתנאי שאכל הקוטי מהשחיטה כמבואר ליל בדף ג' עמוד ב', וחד על העטוי ישראל מומר, ואחד בא לרבות שגם ישראל מומר קשר לשחוט. ולעיל, בדף ה' עמוד א' בירה הגמרא, שמומר שחיטתו קשרה, בלבד שלא יהיה מומר לעבודה זרה או מחלל שבתות בפרסיה. ובתנאי שבדקו לו את הסכין קודם, כמבואר לעיל. מה שכתבה המשנה לעולם שוחטים בא לרבות ששוחטים בין ביום ובין בלילה, ובתנאי שיש אבוקה כנגדו, כמבואר לעיל בדף י"ג עמוד ב', בין בראש הגג, ולא חוששים שיאמרו שעולה לשחוט בגג מפני ששוחט לעבודה זרה לצבא השמיים, בין בראש הספינה, ולמרות שאסור לשחוט לתוך הים, שמא יאמרו שהוא שוחט לעבודה זרה לשרו של הים, בראש הספינה מותר מפני שמוכח שמה ששוחט לתוך הים הוא בכדי שלא תתלכלך ספינתו, כמבואר לכמן ודף מ"א עמוד ב'. מה שכתבה המשנה בכל שוחטין, בא לרבות ששוחטים בין בצור אבן חדה, בין בזכוכית חדה, בין בקרומית של קנה, חתיכת קנה חדה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שבכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה, ושאר סכינים שיש בהם פגימות, והטעם משום שהם חונקים, כלומר שהם קורעים את הסימנים, מחמת הפגימות, ולא חותכים אותם. מבארת הגמרא איזה פגימות גורמות לקריעת הבשר, ובאיזה פגימות אין חשש שהם יפריעו לחיתוך הסימנים, ואין ביכולתם לקרוע את הסימנים. מספרת הגמרא, אבוה דשמואל פגם ושדר, פגם ושדר. אביו של האמורה שמואל רצה ללמוד להכיר איזה פגימה אוסרת ואיזה אינה אוסרת, לכן עשה בסכין הרבה פגימות שאינן דומות זו לזו, ושלח לחכמי ארץ ישראל לשאול מה דין הפגימות הללו, חזר לסכין פעמיים ושלוש. שלחו לי, שלחו חכמי ארץ ישראל, סימן זה יהיה בידך שממנו תוכל לדעת מה דינה של כל פגימה. כי מגירה שנינו במשנתנו. כלומר, סכין שיש בה פגימות פוסלת את השחיטה, אם היא כמגירה שנויה במשנה שפגימותיה מכוונות לעומקן. ויש לה פגם שני עוקצים, שתי זוויות, שכשאתה מוליך את הציפורן שלך מסוף הסכין לראשה, הציפורן חוגרת, מתעכבת, בעוקץ של צד הראש ונכנסת לתוך הפגימה. כשאתה בודק מראשה לסופה, ציפורנך חוגרת בעוקץ של סופה. וכפי שתבאר הגמרא בהמשך את טעם הדבר. ומבאר החתם סופר שכל ספקו של אביו של שמואל היה בצורת הפגימה ולא בשיעור עומק הפגימה. כי אם נאמר שהיה לו ספק בעומק הפגימות, מה ישיבו לו כמגירה שנינו? הרי לא נאמר במגירה כמה עומק הפגימה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, סכין שיש בה פגימות הרבה, והרשש אומר, הרבה, משמע שלוש, תידון כמגירה, נחשבת כמסור שאסור לשחוט בה, בין אם היא הוגרת ובין אם היא מסוכסכת. כפי שיבואר לכמן מה היא הוגרת ומה היא מסוכסכת. וסכין שאין בה אלא פגימה אחת, אם הפגימה הוגרת את הבשר לתוכו, כלומר, בשר השחיטה נאגר בפגימה ולכן הוא נקרע, ואילו בשעת בדיקת הסכין ניתן להבחין בפגימה מאחר והציפורן נעצר כשהוא נכנס לפגימה ונאגר בתוכו. הסכין פסולה, מסוכסכת, שהבשר מסתכסך בסכין. רש"י מפרש זה מלשון וסכסכתי מצרים במצרים. משמע שעל ידי פגימה של עוקץ אחד, הבשר מתחכך בסכין ואינו עובר בקלות את מקום הפגימה, אבל אינו נעצר לגמרי. כפי שהוא נעצר ונאגר כשיש חור שבין שני עוקצי הפגימה, אז כשהבשר מסתכסך בסכין, הסכין קשרה. שואלת הגמרא, איכי דמיה אוגרת? איכי דמיה מסוכסכת? מהי פגימה אוגרת ומהי פגימה מסוכסכת? אמר רבי אליעזר, אוגרת משתי רוחות, שיש לה פגימה שני עוקצים בשני צידי הפגימה, וכאשר מעבירים ציפורן על מקום הפגימה היא נעצרת, ונמצאת נאגרת בין שני העוקצים. מסוכסכת מרוח אחת. אם הפגימה בסכין הינה רק מצד אחד וצידו השני של הסכין חלק שהוא שחז על ידי משחזת, וכאשר הבשר נכנס פנימה אינה נאגרת בתוכה והיא יכולה לצאת ולהמשיך, ורק הבשר מסתכסך בסכין. אז נסביר על פי שיטת רש"י שמדובר שיש פגימה של עוקץ זקוף, והוא פוגם בין כאשר מעביר את הבשר לאורך הסכין והבשר יורד על העוקץ, בין כאשר מחזיר את הסכין והבשר עולה על העוקץ. והחילוק בין אוגרת למסוכסכת הוא שאוגרת יש בה שתי פגימות, ואילו מסוכסכת יש בה רק פגימה אחת. סכין אוגרת, הכוונה שיש בה סכין וי, חיתוך בצורת וי. שואלת הגמרא, מה ישנה משתי רוחות דמורש הקם המחליש ומורש הבטרה בזה? מדוע פגימה אוגרת שיש בה שני עוקצים היא פסולה? בהכרח הטעמו משום שהעוקץ הראשון מחליש, מרדד ועושה דק את העור והבשר, ולכך כאשר אחר כך הסימנים עוברים דרך העוקץ השני הם נקראים. אם כן, סכין מסוכסכת הפגומה רק מרוח אחת, נמי גם פסולה, שהרי חורפה דסכינה מחליש. חוד הסכינה עובר על העור והבשר, קורע אותם, ואז כשמגיע למקום הפגימה בסכין, מורשה בזה, הפגימה קורעת את הסימן. תרצת הגמרא דקאים הרישה דסכינה, מדובר באופן שהפגימה עומדת בתחילת הסכין, ולכן כשהפגימה פוגעת בצוואר הבהמה, העור והבשר עדיין שלמים, ואין הפגימה מגיעה לסימנים. בקשה הגמרא, סוף סוף כי אז למחלשה. סוף סוף כשהוא מוליך את הסכין על הצוואר, העור והבשר נקראים והצוואר נחלש, נעשה דק על ידי חוד הסכין, ולאחר מכן קיעת הבזה. כאשר הוא ממשיך לשחוט ומחזיר את הסכין מסופו לתחילתו, הסימנים נקראים על ידי הפגימה. תרצת הגמרא שמדובר כגון שהוליך את הסכין ולא הביא אותה חזרה אליו. אבל אם יש בסכין הרבה פגימות, אפילו אם כולם מסוכסכות היא פסולה, משום שהפגם הראשון מחליש את העור והבשר, והשני קורע את הסימן. אומרת הגמרא, אמר רבה, שלוש מידות, שלוש חילוקי דינים יש בסכין. סכין שהיא אוגרת את הבשר לתוכו לא ישחוט בה לכתחילה, ואם עבר ושחט בשחיטתו פסולה. סכין שמסוכסכת שיש בה פגימה, שיש לה עוקץ רק מצד אחד ומעיקר הדין, אם הוליך את הסכין ולא הביא שחיטתו כשרה, ובכל זאת לא ישחט בה לכתחילה שמה יוליך ויביא. ואם עבר ושחט בה ונזהר לא הוליך ולא להביא, לא להחזיר את הסכין על גבי צוואר הבהמה, שחיטתו כשרה. עולה ויורד בסכין, סכין שאין בה עכשיו שום פגימה, וכל הסכין חלקה, אלא שהייתה פגימה בסכין, והשחיזו את הסכין עד שהוחלק הסכין, אבל מקום הפגימה נמוך משאר הסכין, ועל ידי ההשחזה הסכין התעגלה מעט פנימה, שוחט בה לכתחילה. אמר לרבונה ברי דרב נחמיה לרבשי, אמר רבונה בנו של רב נחמיה לרבשי, אמרת לנו משמי דרבה, אמרת לנו בשם רבה, שסכין מסוכסכת פסולה אפילו בדיעבד, והתניא והראשונים בברייתא, סכין מסוכסכת שיש בה פגימה, שיש לה עוקץ רק מצד אחד, כשרה. תרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, כאן דברי רבה הם באופן שהוליך והביא את הסכין ולכן השחיטה פסולה, ואילו כאן בברייתא מדובר באופן שהוליך ולא הביא את הסכין ולכן השחיטה כשרה. אמר לרבה חברי דרבביה לרבשי, אם הסכין דמיה לסעסא מאי, אם הסכין דומה לזקן השיבולים, שאין הסכין חלק אבל אין בו פגימה, מהי, האם מותר לשחוט בו? והרשב"א כתב שמאחר והגמרא תלתה את שיעור פגימת הסכין בפגימת מזבח, וכאשר אין פגם אבל אין סכין חלק, בוודאי הוא שיעור פחות מחגירת הציפורן הפוסל במזבח, ואם כן כל שכן ששחיטתו כשרה. אז מה הדין? אמר לישיב רבה של רב אח הבנו של רב אביה, מן יאיב לה מביסרי ואכלינן, מי ייתן לנו מבשר בהמה זו ואוכל ממנו? כלומר, שמותר לכתחילה לשחוט בסכין כזו. אמר רב חיסדא, מניין לחיוב בדיקת סכין שאין בה פגימה מן התורה? שנאמר בספר שמואל א' פרק י' פסוק ל' לאחר הניצחון על הפלישתים ולאחר שהשביע שאול את העם שלא יוכלו עד הערב, היו העם בערב עייפים מהמלחמה ורעבים מהתענית, והעם שחטו ואכלו שלא כדין, והורה שאול הממונים להתפזר בין העם ולהכריז להם, הגישו אליי איש שורו ואיש שאיו, ושחטתם בזה ואכלתם. וממה שאמר להם שאול לשחוט דווקא בזה, דהיינו בסכין הזה שנתן להם, נלמד שאסור לשחוט אלא בסכין בדוקה, ולכן כל העם צריכים לשחוט רק בסכין שבדק שאול. והרוויה ביאר מה הטעם שאין מברכים על בדיקת הסכין, מפני שברכת השחיטה היא גם על בדיקת הסכין. שהרי הפסול בסכין פגומה הוא מפני שעל ידי זה היא תיפסל השחיטה, ואם כן בלא בדיקה לא יוכל לברך על השחיטה, כיוון שאם ימצא שניקב הוושת, הרי ברך ברכה לבטלה. ואם כן כשהוא מברך על השחיטה, הכל בכלל. שואלת הגמרא פשיטא, כיוון דכי נקב, כיוון שכאשר הסכין מנקב את הסימנים במקום לשחוט אותם, הבהמה טריפה, ואז באי הבדיקה, צריך בדיקה שאין פגימה נוקבת את הסימנים. תרץ את הגמרא לחכם כאמרינן, חידושו של רב חיסדא שצריך דווקא שחכם יבדוק את הסכין, ואת זה לומדים מהפסוק בספר שמואל, ששם נאמר בזה שהוא צריכו לשחוט דווקא עם הסכין שנבדקה על ידי שאול. שואלת הגמרא ואמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם מצד שיש דין שרק החכם יבדוק, אלא תקנו כן רק מפני כבודו של חכם. ואילו רב חיסדא למד זאת מפסוק, מתרץ את הגמרא, באמת בדיקת חכם הוא רק תקנה מדרבנן. הוא קרא, הפסוק ממנו למד רב חיסדא את הדין הזה, אסמכת בעלמא הוא. הוא רק רמז לדין הזה. כתבו הפוסקים שיש שני רמזים שנלמדים מן הפסוק הזה. א', שצריך שיהיה סכין באורך י' אצבעות, שזו גמטריה של המילה בזה, ויש אומרים שיעור של י' ב' אצבעות, וכוונת הפסוק הוא שחתם בזה, כלומר תשחטו בסכין של י' ב' אצבעות, שזה גמטריה של המילה זה. ב', שצריך לעשות י' ב' בדיקות, צריך לבדוק משלוש רוחות, ובכל רוח צריך לבדוק בין בבשר של אצבעו, ובין בציפורנו, וצריך להעביר את אצבעו וציפורנו לאורך הסכין ולהחזירם, לבדוק שאין פגימות משום צד. הרי ארבע בדיקות לכל רוח וי' ב' בדיקות לסכין. הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק א' הלכה חו"ב כתב שהטעם שאם לא יראה את הסכין לחכם מנדים אותו מפני החשש שמא פעם אחרת גם יסמוך על עצמו ונמצא שיבוא לשחוט בסכין פגום. לפי זה הטעם שצריך להראות לחכם הוא כדי שיבדוק את הסכין כראוי, וכתב המגיד משנה על פי דברי הרעבד שהטעם שהחמירו בבדיקת הסכין להראות לחכם יותר מכל המצוות, שהרי למשל לא הצריכו להראות את הציצית והתפילין לחכם, משום שבבדיקת סכין צריך לפנות את המחשבה היטב בשעת הבדיקה כדי שירגיש בפגימה. כי לפעמים רואים שאדם בודק את הסכין ולא מוצא פגימה, ולאחר מכן הוא שב ובודק ומוצא פגימה. והטעם הוא מפני שהבודק פנה לדברים אחרים, לא יתרכז בבדיקה, לא יתעמק מספיק בבדיקה, ולכן נחשב בדיקת הסכין כאין הוראה, ומשום כך חששו לזה משום כבודו של חכם. אם כן, לפי זה למד המגיד משנה שיש שני טעמים להראות את הסכין לחכם. א', כבודו של החכם, ב', יש בזה תועלת גדולה שירגיש החכם את הפגימה, כי אין כמוהו שיוכל להיזהר בדבר. מבארת הגמרא איך בודקים את הסכין שאין פה פגימה. במערב הבת קילי בשימשה, בארץ ישראל בדקו את הסכין מול אור השמש לראות אם יש בה פגימה. פירוש נוסף מביא רש"י שבדקו על ידי שהניחו את הסכין מול השמש ובדקו אם יש בצל של הסכין פגימה. בנהרדה בדקו לבמאיה, בעיר נהרדה בדקו את הסכין על ידי שהוליכו את הסכין במים, ואם יש פגימה בסכין נראה במים כן חריץ בהליכתה. פירוש נוסף מביא רש"י שבדקו על ידי שהעמידו את הסכין בשיפוע והניחו טיפת מים בראש הסכין, ואם יש פגימה נעצרת הטיפה בפגימה. רב ששת בדק לברי שלישנה, רב ששת בדק את הסכין על ידי שהעבירו על ראש לשונו, ואם יש פגימה הרגיש בלשונו. רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערה, בדק את הסכין על ידי שהעביר חוט השערה על הסכין, ואם יש פגימה נעצרה השערה בסכין. בסורה אמרי ביסרה אחלה ביסרה לבדקה, בעיר סורה אמרו, הרי בא לשחוט בסכין בשר, ולכן צריך לבדוק אם כשמעבירים אותו על בשר מורגשת הפגימה, ולכן בודקים את הסכין בבשר, כגון על בשר אצבעו או על ראש לשונו, אבל אין לבדוק בדבר יותר קשה שאינו מרגיש בה את הפגימות הדקות הראויות לקרוע את בשר הסימנים, וכן אין לבדוק בדבר יותר רך, לפי שהוא מרגיש בו פגימות דקות מאוד והוא פוסל את הסכין בלי סיבה, שהרי פגימה דקה כל כך אין בכוחה לקרוע את הבשר של הסימנים. אמר רב פאפא, צריכה בדיקה ביסרה, צריכה סכין בדיקה על ידי שמעבירו על בשר אצבעו, והתופרה על ידי שמעבירו על ציפורנו. והתלת ארוחתה בשלושה ארוחות הסכין, בשני צדדיו על חודו, והתרי גייסני, משני צידי, ויש לא גורסים בגמרה, התלת ארוחתה, מפני שכבר אמר שאת הצד השלישי של הסכין, כלומר חוד הסכין, צריך לבודקו בביסרה וטופרה, בשר אצבעו וציפורנו, ונמצא שאין עוד הוספה בזה. והתוסות ביארו שהבדיקה בבשר הוא הרדי שיוכל לשחוט את הוושת, שאם הבשר לא ירגיש את הפגימה, גם הוושת שהיא כבשר לא תיפגם. ובדיקת הציפורן הוא הרדי שיוכל לשחוט את הקנה שהוא עשוי מחומר הדומה לציפורן. ואם הציפורן אינה מרגשת בפגימה, אז הוא גם הקנה לא ייפגם מזה. והריטב"א פירש שהטעם שצריך לבדוק בבשר הוא בציפורן, מפני שיש פגימות הנרגשות יותר בדבר רך, ויש שנרגשות יותר בדבר קשה. הוא מביא בשם הרואה שאין צריך שהבשר ירגיש פגם כחגירת הציפורן, אלא שבבשר ירגיש שיש פגם, ואחר כך יבדוק בציפורן שיעור הפגם. או אפשר שלכתחילה צריך שלא יהיה אפילו פגם פחות מחגירת הציפורן. וכתב הבדק בית שהבדיקה של בדיקת הציפורן מעכבת, אלא שראוי לכתחילה גם לבדוק בבשר בשביל שתהיה בדיקה יפה. אמר לי רבינה לרבשי, אמר לן רב סמה ברי דרב ישרשי המשמח, דאמרת לי משמי דרבה. אמר רבינה לרבשי, אמר לנו רב סמה, בנו של רב משרשי המשמחה, שאמרת משמו של רבה, שצריכה סכין בדיקה בישרה על ידי שמעבירו על בשר אצבעו והטופרה, ועל ידי שמעבירו על ציפורנו, והתלת ארוחתה בשלוש רוחות הסכין, בשני צדדה ועל חודו. אמר לי, ישיב רבשי לרבינה, הביסרה והטופרה אמרי, לבדוק בבשר של האצבע ובציפורן באמת אמרתי. והתלת ארוחתה לא אמרי, אבל שצריך לבדוק בשלוש רוחות הסכין לא אמרתי. איקא דאמרי, ויש אומרים ששיב רבשי, הביסרה והטופרה והתלת ארוחתה אמרי, שצריך לבדוק בבשר אצבעו, בציפורנו ובשלושת רוחותיו של הסכין אמרתי. משמי דרבה לא אמרתי, אבל לא אמרתי את הדבר הזה משמו של רבה. רבינה ורבחה ברי דרבה ויית וקמי דרבשי, רבינה ורבחה, בנו של רבה ישבו לפני רבשי, איתו סכין לקמי דרבשי לבדקה. הביאו סכין לפני רבשי לבודקו, אמר לרבשי לרבחה ברי דרבה, ביטקה, תבדוק את הסכין, בדקה רבחה בנו של רבה, הטופרה, על ידי שהעבירו על ציפורנו, והביסרה, ועל ידי שהעבירו על בשר אצבעו, והתלת ארוחתה, ובשלושת רוחותיו של הסכין. אמר לרבשי לרבחה בנו של רבה, אישר, חזק ואמץ שיפה בדקת, וכן אמר רב כהנא שכך צריכים לבדוק את הסכין. כתב הפרי חדש בסימן חי סיף קטן י' ד' שצריך ללחלך, להרטיב את הציפורן ברוק קודם שבודק בה את הסכין, כיוון שצריך שתהיה הציפורן דומה לסימנים שהם לחים, ואפילו שבציפורן היבישה אפשר להרגיש יותר. והרעבד כתב בשם הרעבד שיש לרחוץ את הסכין קודם הבדיקה, שמה היה בפגימה ונקרש אדם בתוך הפגימה ולא תורגש הפגימה בבדיקה. רב יימר אומר את הגמרא, אמר הטופרה על ציפורנו והביסרה ועל בשר אצבעו צריך, הצריך הסכין בדיקה, אבל התלת ארוחתה על שלוש רוחותיו של הסכין לא צריכה בדיקה. והראיה שסכין צריכה בדיקה רק על חודו ולא צריכה בדיקה שאין פגימה בצידי הסכין, מי לא אמר רבי זיירה אמר שמואל בשמו של שמואל, לבן סכין שרפו באש עד שעדים הסכין ושחט בשחיטתו כשרה, ולא חוששים שחום הסכין שרף את הסימנים קודם השחיטה, לפי שחידודה חוד הסכין חותך את הסימנים קודם לליבונה, לפני שהחום של הסכין המלובנת מספיק לשרוף את הסימנים, ולכן הבהמה נשחטה כדין ולא נטרפה הבהמה כאשר הסכין המלובנת נגעה בסימנים. וקשי עלן והקשנו שם לאל בדף ח' עמוד א' העיק הצדדין, והרי צדדי מקום השחיטה נשרפים לפני סוף השחיטה, ונמצא שהבהמה נטרפת קודם גמר השחיטה, שהרי הוושת נטרף כבר בנקב של משהו ושריפה דינה כנקב. ואמרינן ותרצנו, בית השחיטה מרווח רווח. הסימנים במקום השחיטה מתוחים, וכאשר חותכים אותם, מקום החתך מתרחב. ולכן צדדי מקום החתך אינם נוגעים יותר בסכין, ואינם נשרפים מחום הסכין המלובנת. ולכן הכנה מבית השחיטה מרווח רווח. גם כאן לא אכפת לנו אם יש פגימה בצידי הסכין, שהרי מקום השחיטה מתרחב לאחר שחוד הסכין חתך את הסימנים, ומקום החתך אינו נוגע יותר בצידי הסכין. ולכן גם אם יש פגימה בצידו של הסכין, אין הפגימה יכולה לקרוע את הסימנים. מהגמרא מבואר לכאורה שמי שסובר שצריך לבדוק את הסכין משלוש רוחותיו, חולק על רבי זיירא הסובר שבית השחיטה מרווח רווח, ואם כן לכאורה, מאחר ונפסק להלכה שצריך לבדוק משלוש רוחותיו, אין הלכה כרבי זיירא. אמר רב הונא בר רב קטינא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר אבונה בנו של רב קטינה בשמו של רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימות הן בדיני התורה ושיעורם אחד. פגימת עצם בפסח, בקורבן פסח יש איסור שלא לשבור עצם מהקורבן, ואם עושה פגימה בעצם עובר על האיסור. פגימת אוזן בבחור, בחור זכר מבהמה טהורה אינו קדוש וחייב להקריבו לקורבן לבשרו, נאכל הכהנים בירושלים, אבל אם יש בו מום נותנים אותו לכהן והוא ממונו, והוא נשחט ונאכל בכל מקום, ואם יש באוזנו פגימה, הרי הוא בעל מום והוא עדין בשער איברים, או בשער קורבנות. ופגימת מום בקודשים, אם חסר באחד מעברי בהמת קודשים, הרי היא בעלת מום ואסור להקריבה על גבי המזבח וצריך לפדותה, ואז היא יוצאת לחולין. ובא לרבות אפילו את המומים שאינם שייכים בבחור, כגון פגימה בשפת בית הרחם ששייכת רק בקורבנות נקבה, ואילו בחור נוהג רק בסחרים. והחידוש בדין הזה, שמאחר והוא מקום שאינו ניכר, הייתי אומר שאין פגימה קטנה פוסלת אותה. ומבאר רש"י מה הטעם שצריך למנות גם פגימת בחור, למה אי אפשר למנות רק פגימת קודשים שהוא כולל את כל המומים, בין של סחרים בין של נקבות, לפי שרצה לחדש שפגימת ציפורן מועיל גם לכולה ולא רק לחומרה, ולכן מחדש שאפילו אם נפגם רק בפגימת ציפורן מותר לשחוט את הבכור במדינה. אבל ממה שאמרנו שנחשב מום בקודשים, אין אנו יודעים אלא שהוא מום לחומרה שאסור להקריבו על גבי המזבח. אומרת הגמרא ורב חיסדא אמר אף פגימת סכין. ואידך, ואילו רבונה בר קטינה לא מנה פגימת סכין, לפי שבחולין לא קמיירי. הוא דיבר רק על הפגימות הנוהגות בקודשים ולא בפגימות הנוהגות בחולין. וכולן שיעור פגימתם הוא כדי פגימת המזבח, בשיעור של פגימת המזבח. שצריך המזבח להיות שלם, ואם נפגם הוא פסול ואסור להקריב עליו. שנאמר וזבחת עליו את עולותיך, ודרשו חז"ל במסרת זבחים בדף נ"ט, עליו בזמן שהוא שלם אתה מקריב עליו. ותוספות והריטב"א מביאים לימוד מהפסוק אבנים שלמות תבנה, שמשמע שצריך שיהיה המזבח שלם. מבררת הגמרא וכמה הוא שיעור פגימת המזבח שעל ידה נפסל המזבח, מתרצת הגמרא כדי שתחגור בציפורן, שאם יעביר ציפורן על מקום הפגימה במזבח, תתעכב הציפורן על ידי הפגימה. מקשה הגמרא מברייתא ששיעור פגימת המזבח הוא גדול מכדי חגירת הציפורן. מאיתי ומקשה הגמרא לתירוץ הזה מברייתא שנינו בה. כמה שיעור פגימת המזבח שעל ידה נפסל המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר, פגימה בשיעור של טפח. רבי אלעזר בן יעקב אומר, פגימה בשיעור של כזית. ואם כן, מדוע אמרה הגמרא שהשיעור הוא בכדי שתחגור בו ציפורן שהוא שיעור מועט? תרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. הבסידה, הברייתא מדברת על השיעור הפוסל בבניין המזבח, ושם פוסלת רק פגימה בשיעור של טפח או כזית. הבאבנה, מה שאמרנו שהשיעור הוא בכדי חגירת הציפורן, מדובר לגבי אבני המזבח עצמם, שנאמר עליהם, אבנים של אימות תבנה את מזבח השם אלוקיך. ולכן באבנים עצמם, אפילו פגימה קלה שמעכבת את הציפורן, פוסלת. והגמרא במסכת צבחים בדף נ"ד מבארת כיצד בונים את המזבח. מביאים מלבן, דפוס מרובע עשוי מארבעה קרשים שהוא 32 על 32 עמוד וגובו עמה. מביא חילוקי אבנים מפולמות לחות, בין גדולות בין קטנות, ומביא סיד ועופרת וזפת ומערבם יחד במים, ושופך לתוך המלבן על האבנים ונדבקים יחד, וזה מקום היסוד. וחוזר ומביא מלבן שהוא 30 עמה על 30 עמה וגובו 5 עמוד, ומביא חילוקי אבנים. ומביא סיד ועופרת וזפת ומערבם יחד במים ושופכם לתוך המלבן. ומה שהגמרא מתרצת בסידה, הכוונה שנפגם בניין המזבח, ובאבנה הכוונה לאבנים עצמם. ופגם באבנים פוסל משום אבנים של אימות, ופגם בסיד המצפה את האבנים פוסל משום שנאמר וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. ודרשו במסכת זבחים בדף נ"ט, וכי עליו אתה זובח. אלא עליו הכוונה בשבילו, שמקריבים דווקא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. ובייר הרמב"ן שעליו נקרא כל זמן שאין החיסרון ניכר, ולכך כיוון שבפחות מכזית אין החיסרון ניכר, אין המזבח נפסל, אבל האבנים שפסולים משום אבנים שלמות, אין האבן נקראת שלמה רק שהיא שלמה לגמרי, ומכל מקום בפחות מחגירת ציפורן אינו נקרא פגימה. חוזרת הגמרא לדון במה שלמדנו לעיל, שצריך להראות את הסכין לחכם לפני השחיטה. אמר אבונה, היית בחד דלא שר סכין הקמי חכם, השוחט שלא מראה לחכם את סכינו שיבדוק שאין פה פגימות. והגמרא נקטה טבח השוחט, מפני שכל דין זה נאמר רק על הטבח ששוחט בקביעות, אבל אדם השוחט לעצמו לא הצריכו אותו להראות לחכם. כך אומר הריטב"א, והמאירי הביא בשם קצת קדמוננו שכתבו שכל דין זה נאמר רק בטבח השוחט למכור לאחרים, מפני שמכשיל את הרבים. והראש כתב שהטעם שאין מרים היום סכין לחכם הוא מחמד שבזמנם היו הקצבים שוחטים בעצמם, ולכן הצריכו להראות סכיניהם לחכם, אבל עכשיו נהוג בכל גלות ישראל שאין מאמינים לקצבים וממנים אנשים ידועים על השחיטה ומחלו להם חכמים את כבודם כי הם זריזים וזהירים ומתוך כך נתבטל בדיקת החכם לגמרי אפילו לאדם ששוחט בביתו. ודבר זה אינו נכון כי צריך הרבה יישוב הדת ויראת שמיים לבדיקת הסכין. ומשמע מדבריו שגם השוחט בביתו צריך להראות סכינו לחכם. והרוויה ביאר שצובה מרבנן השוחט לעצמו אינו צריך להראות סכינו לחכם, ואם הוא טבח מומחה שאין גדול ממנו בעיר, בודק ושוחט אף לאחרים. אז אם כן אומר רב אונה, אי טבח דלא שר סכין נקמי חכם, שוחט שאינו מראה לחכם את סכינו שיבדוק שאין בו וגימות, משמתין עלי, מנדים אותו. ורב האמר מעברין עלי, מעבירים אותו ממלאכתו ואסור לו לשחוט ולמכור בשר. ומכריזין על הביסר דטריפאי, ומכריזים על כל הבשר ששחט עד היום שהוא בשר טריפה. שואל האבקת רוחל, מדוע נקטה הגמרא לשון טריפה? הרי אם שחט בסכין פגומה, נעשית בהמה נבילה ולא טריפה, והוא מתרץ שאף שמצינו שהסכין פגומה, עדיין לא יצאנו מידי הספק שמה נפגמה במפרקת. ועל כוחך צריך לומר שמכריזים על הבשר שהוא אסור משום כנס. ובכל מקום שמכריזים משום כנס, נוקטת הגמרא לשון טריפה. מילו המגיד משנה כתב שבאמת צריך לומר שמה שכתוב בגמרא לשון טריפה זה לא בדקדוק, אלא הכוונה שהיא אסורה. אומרת הגמרא ולא פליגי. ולא חולקים רבונה ורבה, כאן מה שאמר רבונה שמספיק לנדותו, זה בשנמצאת סכינו של השוחט יפה בלא פגימה, ובכל זאת נדים אותו, משום שזלזל בכבודו של החכם, וכאמור לאל בדף י' ז' עמוד ב' שמה שצריך להראות לחכם את הסכין זה רק מפני כבודו של החכם, ולכך אם אינו מראה לחכם הרי הוא מזלזל בכבודו, ומבואר במסכת ברכות בדף י' ת' שמנדים על כבוד הרב, וכאן מה שאמר רבה שאוסרים עליו לשחוט ולמכור בשר ומכריזים על כל הבשר ששחט שהוא טריפה, בשלו נמצאת סכינו של השוחט יפה אלא נמצאת בסכין פגימות. רבינה חולק וסובר שכשלא נמצאת סכינו יפה יש להחמיר יותר. רבינה אמר איך במקום דלא נמצאת סכינו של השוחט יפה, ממסמס לי בפרטה, צריכים ללכלך את בשר הבהמות ששחט בפרש, בזבל של בהמות, אפילו לעובד כוכבים נמי לא מזדבן, כדי שלא יוכל למוכרו אפילו לעובד כוכבים. מספרת הגמרא הוא טבח דלא שר סכינו כמי דרבה בר חיננה, היה שוחט שלא הראה את סכינו לבודקו לפני רב העיר רבה בר חיננה, סבר רבה בר חיננה שלרבה מעבירים אותו ממלאכתו אפילו אם נמצא סכינו יפה, ולכן שמתי נידע את השוחט על שזלזל בכבודו, וגם אברי גם העבירו ממלאכתו ואסר עליו לשחוט ולמכור בשר יותר, וגם אחריז הביסרי דטריפה היא הכריז על כל הבשר ששחט שהוא טריפה. איקלו נזדמנו מרזות רבי רבשי לגבי רבה בר חיננה, אמר לו רבה בר חיננה למרזות רבי רבשי, לעיינו רבה במילתי, יעיינו החכמים בדבר למצוא זכות לשוחט כדי שאוכל להחזירו למלאכתו, דטלו בי טפלי, מפני שיש לו ילדים קטנים ואין לו איך לפרנס עם עכשיו. בדקה רבשי לסכיני, בדק רבשי את הסכין של השוחט ונמצאת יפה ואכשרי, והכשיר את השוחט, והתיר לו לשוב ולשחוט ולהתפרנס ממכירת בשר. לפי שרבשי סבר שרק אשר נמצא הסכין פגום, עשה רבה על השוחט לשחוט עוד. אמר לי מרזוטרה לרבשי ולא להיחושמר. לסבא, מדוע אינך חושש לכבודו של רבה בר חיננה שהוא רב העיר, לשאול אותו אם הוא מסכים לבטל את האיסור שהכריז על השוחט? אמר לי, ישיב רבשי למרזוטרה, שליחות תהי דרבה בר חיננה כאבדינן. את השליחות של רבה בר חיננה אני עושה, מאחר והוא אמר לי לחפש לשוחט זכות ולהכשירו. הרי אני עושה את שליחותו ואינני צריך לחזור ולהתייעץ עמו, ואין כאן זלזול בכבודו. אמר רבא בר אונה, השן תלושה שנתלש הלכי יחד עם השיניים מהאדם ומהבהמה, וציפורן תלושה מותר לשחוט בה לכתחילה. שואלת הגמרא וענן תנן, הרי שנינו במשנה בכל דבר שוחטים חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורן מפני שהם חונקין, קורעים את הסימנים אחמת הפגימות ולא חותכים אותם, הרי שאסור לשחוט בשן וציפורן. מתרצת הגמרא שן השן לא קשיה, הסתירה ממה שהתיר רבא בר אונה לשחוט בשן לא קשה ממה שאסרה המשנה לשחוט בשיניים לפי שעה בחדה. מה שהתיר רבא בר אונה זה בשן בודדת, ולכן מותר לשחוט בו משום שאינו פוגם, ואף על פי שבשן אין רוחב לשחוט בו, הרי שנינו לקמן בדף למד עמוד בעת במשנה, שאם הוליך והביא אפילו שחט בסכין כלשהו, שחיטתו כשרה, ולא היה בתרתי. מה שאסרה המשנה, כשיש בלחי התלו שתי שיניים, לפי שהרווח שיש בין שתי השיניים הוא פגימה, ציפורן הציפורן לא קשה, והסתירה ממה שהתיר רבא בר אונה לשחוט בציפורן לא קשה ממה שאסרה המשנה לשחוט בציפורן, לפי שהה בתלושה, מה שהתיר רבא בר אונה זה בציפורן תלושה, ואילו הה במחוברת, מה שאסרה המשנה לשחוט זה בציפורן מחוברת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף חי עמוד א'. אומרת המשנה, שוחט במגל קציר, במגל שקוצרים בתבואה ופגימותיה כפופים מאוד, ונוטות כולם לצד אחד בשיפוע כלפי יד הכלי, אבל הוא שחט רק בדרך הליכתה, שהוליך את הסכין ולא הביאו חזרה אליו. בהולכה היינו שהשוחט מוליך את הסכין ממנו ועליו, והבהה היינו שמביא את הסכין חזרה אליו. במקרה כזה בית שמאי פוסלים את השחיטה והרי היא מתמה במסע כנבילה, ובית הלל מכשירים את השחיטה. ואף שלמדנו ליל בדף י' ז' עמוד ב' שהשוחט בסכין מסוכסכת, דהיינו שיש לפגימותיה רק עוקץ אחד, והעוקץ השני הוחלק במשחזת שחיטתו פסולה, היינו משום שהסימן יורד מהעוקץ לתוך הפגימה והוא נקרא. בסימן הכוונה לקנה או לבשת. אבל במגל קציר שהוקצה הפגימות כפופים מאוד כששוחט רק בדרך הולכה, אין הם קוראים את הסימנים. ומכל מקום גם באופן זה הפגימות נרגשים בסימנים, ובית שמאי סוברים שזה נחשב לקריאת הסימנים, ואילו בית הלל סוברים שמאחר וראשיהם כפופים מאוד, אין הם קוראים את הסימנים. ולכן בית שמאי פוסלים את השחיטה ובית הלל מכשירים. מסיים את המשנה ואומרת, ומחליקו את שיניה במשחזת, הרי כסכין שאפשר לשחוט באף לכתחילה. והחידוש בדברי המשנה שלא גזרו לשחוט במגל הזה, שמא יבוא לשחוט במגל שלא הוחלקו שיניו. והיה המשנה שלנו בדף חי עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רב חייא בר אבא מבאר את שיטת בית הלל, אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל שחיטה זו במגל קציר, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבילה. אבל באכילה אסורה, לא אמרו ששחיטה זו כשרה אלא לעניין שאינה מטמאה כנבילה, אבל לא יתירוה באכילה. שאף שכאשר שוחט בהולכה בלבד ואין הבשר נקרא על ידי הפגימות, מכל מקום גזרו שמא ישחוט אף בהבאה, שיחזיר את הסכין. ואז הפגימות יקרעו את הבשר. והר"ן כותב שדווקא במגל קציר שהוא כלי שכך צורתו, ואם נכשיר באכילה יש לחוש שיתרגל לשחוט במגל קציר, לכן גזרו בו משום שהוא קרוב לאיסור, אם יטעה וישחט אף קצת בהבאה, בהחזרת הסכין. אבל בסכין שאין צורתו כך, יש לו הרבה פגימות כמגל קציר, אף שלכתחילה אין לשחוט בו, אף בהולכה בלבד שמה ישחוט אף בהבאה. בכל מקום בדיעבד אם שחט בהולכה בלבד, השחיטה כשרה והבהמה מותרת אף באכילה. מביא רב אשי ראיה לדברי רב חייא, אמר רב אשי, די קנמי, גם מלשון המשנה יש לדייק כך שאינה מותרת באכילה. דקטני נאמר במשנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים, ולא קטני לא נאמר בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירים. הנה מבואר שגם לדעת בית הלל אינה מותרת באכילה, אלא רק כשירה מטומאת נבילה. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ולטעמך ולדבריך שיש לדייק מלשון זו, עדיין יהיה קשה. ליתני בית שמאי מתאמין ובית הלל מתארים, שרי כל מחלוק תאמי לגבי טומאת נבילה. והייתה צריכה המשנה לכתוב לשון מתארים בדעת בית הלל. אלא בהכרח שיש לומר שאין לדייק מן הלשון הזו לפי שפוסלים ומכשירים ואוסרים ומתירים חד המילתאי. זה משמעות אחת, שהלשון כשר ופסול עולה על השחיטה של בית שמאי, כיוון ששחיטתו פסולה הרי מתאמה כנבילה, ולבית הלל כיוון שהשחיטה כשרה הרי הבהמה מותרת אפילו באכילה. ומכל מקום אף שהגמרא דוחה את ראיית רב אשי, דינו של רבי יוחנן קיים, דהיינו שאינה כשרה באכילה, שהרי כך קיבל מרבו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף חי עמוד א'. אחד מחמשת פסולי השחיטה שנאמרו בהלכה למשה מסיני היא הגרמה. דהיינו שנוטה באמצע השחיטה מהמקום הראוי לשחיטה אל מחוץ לו. מביאה המשנה מחלוקת באופן הפסול בהגרמה. ונסביר, בבהמה יש לשחוט שני סימנים, דהיינו הקנה והוושת. ובעוף סימן אחד, ומשנה זו מתחילה לבאר את המקום הקשר לשחיטה, אבל אינה מבארת אלא את מקום השחיטה בקנה לצד הראש. ואילו מקום השחיטה בקנה לצד הריאה ומקום השחיטה בוושת לשני הצדדים, יתבאר בפרק השלישי במסכתנו, כך אומר עמי. וכדי להבין את הסוגיה הזו יש להקדים את מבנה הקנה בגוף הבהמה. הקנה שהוא מעין צינור המעביר את האוויר שנושם בעל החיים מן האף שלו לריאותיו, הקנה הזה מורכב מטבעות טבעות העשויות סחוס, כן, עצם רכה, וטבעות אלו פתוחות מצידן האחורי כלפי הוושת לצד העורף, ורצועות בשר, כן, קרום חזק, סוגרות את פתחי הטבעות. זאת אומרת, שמדובר בטבעות פתוחות, ומה שסוגר וגורם לטבעות הללו להיקף מושלם, זה רצועת בשר. לאורך כל הקנה יש קרום שמכסה אותה מבפנים, והיא סגורה מכל צדדיה, והיא הנקראת קנה. בראש הקנה יש טבעת גדולה ורחבה משאר הטבעות, והיא איננה פתוחה מאחוריה כשאר הטבעות, וטבעת זו נקראת טבעת הגדולה. מעל הטבעת הגדולה כלפי הפה יש עיגול אחר, והוא סחוס לבן, והוא עשוי ככובע ומונח למעלה מן הקנה, ומאמצעיתו ולמעלה הולך וקלה באלכסון, ונעשה מחודד בראשו כן קולמוס, ונקרא שיפוי כובע. ופתחו של קנה כעלי הדס, והוא לשון בשר מונח עליו, ונאחז בחידוד זה לסתום את הקנה בשעת האכילה. והקנה נפתח כשיוצא הקול, שהבעל חיים משמיע קול. ובסוף השיפוי, כובע, כלפי הגוף מתחילים שני גרעיני בשר כמין גרעיני חיטים, ונמשכים כלפי הטבעת. אומרת המשנה, שוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כולה. אם שחט בתוך הטבעת הגדולה, הטבעת הגדולה נקראת בלשון המשנה טבעת סתם, ולא הוצרכו לפרש שמדובר בטבעת הגדולה, לפי שטבעת זו היא היחידה שהיא טבעת גמורה ושלימה, בהיקף שלם. כי שאר הטבעות של הקנה אינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר מהלכת לאורכו של הקנה ומחברת את ראשי הטבעות. כך מסביר רשי. והריטב"א כתב שלכך נאמר במשנה הטבעת באי הידיעה, לומר שהכוונה לטבעת הגדולה השלימה והידועה, ובטעם שנקראת טבעת הגדולה מבאר המאירי, משום שהיא רחבה יותר משאר הטבעות, ועוד שהיא מקפת את כל הקנה בעיגול מה שאין כן בשאר הטבעות. אם כן השוחט מתוך הטבעת ושיער בה מלוא החוט על פני כולה, אם שחט בתוך הטבעת הגדולה שהיא הטבעת העליונה מכל הטבעות של הקנה, והייתה כל שחיטתו בתוך הטבעת שלא יצא בשעת שחיטתו עם הסכין אל מחוץ לטבעת, ששם אין השחיטה כשרה, אף אם לא נשאר ממקום שחיטתו עד סוף הטבעת לצד הראש אל השיעור מלוא החוט, כלומר כלשהו, שחיטתו כשרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אין צריך שישאר מלוחות על פני כל הטבעת, אלא די אף שישאר מלוחות על פני רובה של הטבעת. ואחר ששחט רובה בתוך הטבעת, אף אם יצא אל מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה, שהרי שיעור השחיטה היא ברוב הקנה. ולכך מה שממשיך לחתוך אחר שכבר חתך את רוב הסימן, אינו חשוב שחיטה, אלא כחיתוך בשר באלמה. והיה המשנה שלנו השנייה בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אומרים הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה הסובר שרובו של הסימן ככולו, ואף אם שחט אחר הרוב מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר שהשחיטה כשרה אלא בטבעת הגדולה העליונה הועיל ומקפת את כל הקנה. לפי שטבעת זו מקיפה את כל הקנה ולכך יש לך שיבה כקנה והשחיטה כשרה בה. אבל בשאר טבעות שאינן שלימות ואינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר עוברת בהם לאורכו של הקנה ומחברת אותם, לא, אין השחיטה כשרה בהם כלל לפי שאינן נחשבות לקנה. ולכך צריך שישחוט רק בין טבעת לטבעת ששם שוחטו בקרום הקנה עצמו, ואז השחיטה כשרה. שואלת הגמרא ובשאר טבעות לא, לא הכשיר רבי יוסי ברבי יהודה את השחיטה בהן? והתניא הראשונה בברייתא מבארת את דעת רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, השוחט בשאר טבעות את הקנה כולו או רובו, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה כמו הטבעת הגדולה, הועיל ומקיפות את רוב הקנה שחיטתו כשרה, הנה מבואר שרבי יוסי ברבי יהודה מכשיר שחיטה בשאר הטבעות, משום רובו ככולו ולא כדברי רב ושמואל. בהמשך דברי הברייתא, הוא מוגרמת עם מגרים, לאחר ששחט את רוב הסימן בתוך הטבעת, פסולה כדעת רבנן במשנה, שאף לאחר ששחט רוב סימנים, האגרמה פוסלת. העיד רב חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, משום שלדעתו מקום הראוי לשחיטה הוא, אף מעל הטבעת הגדולה עד שיפוי כובע. והסברנו ששיפוי כובע הוא כמין כובע שיש למעלה מן הקנה, ככובע על הראש ומאמצעיתו, ולמעלה הולך וקלה ונעשה כמין קולמוס, ואותו שיפוי נקרא שיפוי כובע. אז לדעתו של רב חנינא בן אנטיגנוס, אין לפסול משום הגרמה, אלא אם שוחט משיפוי כובע ולמעלה. אומרת הגמרא, מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, אכן רב יוסי ברב יהודה עצמו תרתקה אמר, שני דינים אמר, שאם שחט את רוב הקנה הרי יקשרה, אף על פי שיגרים לבסוף משום שרובו ככולו, ועוד דין אמר, ששאר הטבעות נחשבות כקנה משום שמקיפות את רוב הקנה ורובו ככולו. אמנם רב ושמואל סברי קבתי בחדה ופליגי עלי בחדה. רב ושמואל סוברים כדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה בדבר אחד, שאם שוחט בטבעת הגדולה ולאחר שחתך את הרוב עשה הגרמה, שחיטתו כשירה משום שרובו ככולו. אבל אינם סוברים כדעתו בדין השני שאף השחיטה בשאר הטבעות כשירה. מקשה הגמרא, והא לא אמר כאמרי, הרי רב ושמואל אמרו את הדבר הבא, ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר. משמע שבכך רב ושמואל מבארים הם את דברי רבי יוסי ברבי יהודה ואין זה דעתם בלבד. תרץ את הגמרא, אף שאמרו רב ושמואל את הלשון לא אמר, אחי כאמרי. כך הייתה כוונתם. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר טבעות. ומה שאמרו את המילים לא אמר, הכוונה כמו לא אמר ולא כלום. דהיינו שאין לחשוש לדבריו אלא בטבעת הגדולה שבה הלכה כמותו. אבל אין לחשוש לדבריו כלל לגבי מה שאמר בשאר הטבעות שבהם אין הלכה כמותו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף טוב, דף י"ז במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי ישמעאל, באיזה בשר הותרו ישראל במדבר אף לתאווה? שאלה שנייה, איזה ספק ביררה הגמרא, למרות שאינו נוגע למעשה, אלא משום דרוש וקבל שכר? שאלה שלישית, מהי פגימה אוגרת? שאלה רביעית, מה פירוש? שבארץ ישראל היו בודקים את הסכין בשמש? שאלה חמישית, מה הדין בליבן את הסכין ושחט בה ומדוע? והשאלה האחרונה, מהו שיעור פגימה באבני המזבח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ראש חודש סיוון, הבא עלינו לטובה, תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי, הלוא הוא דף טוב, דף י"ז במסכת חולין. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המלא וכל מיני דמיתה, מחר יום שני, בית בסיוון, תשפ"ו, היום המיוחס, בו הכריז הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונלמד דף חי, במסכת חולי, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת הרססון ושמחה בכל מילד, מאיתה מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. חודש טוב, מכל חי.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף י"ז. הלכה ראשונה היום עוסקת במצווה על האישה, מצוות הפרשת חלה הכל חייבים בה, בין האנשים ובין הנשים. ואישה שלא הפרישו ממנה חלה אסורה באכילה, בין לאנשים ובין לנשים. ומכל מקום כתבו הפוסקים שמצווה זו מוטלת על האישה, וכאשר לשים אישה בבית, מצוות הפרשת חלה היא של האישה והיא קודמת לאיש. אמנם באופן שאין האישה מפרישה חלה וכן מי שאין לו אישה, האיש חייב להפריש חלה מן האישה. אף על פי שמצוות הפרשת חלה מוטלת על האישה יותר מן האיש, מכל מקום צריך האיש להזיר את בני ביתו על כך וילמדם את כל ההלכות המוטלות עליהם כדי שיהיו בקיאים לקיים את המצווה כתיקונה או כהלכתה. הלכה השנייה היא מוסקת בהפרשת חלה בערב שבת. נגו נשות ישראל להדר ללוש לכבוד שבת אישה שיש בקמח בשיעור המחייב בהפרשת חלה כדי לקיים מצוות הפרשת חלה. ונהגו לקרוא לכיכרות הפת של שבת חלה, חלות, כדי שיזכרו להפריש חלה מן האישה. בשעה שהאישה מפרישה חלה, תתפלל הקדוש ברוך הוא שייתן לה בנים צדיקים ויראי השם ויודעים שמו יתברך. כתבו הפוסקים שתרייג בגמטריה זוהי מצוות החלה. ללמדך שכל הזעיר במצוות חלה הוא מקיימה כראוי, כאילו קיים תרייג מצוות שבתורה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: חודש טוב, מכל חי.
5: ויבוא למקרא ולמשנה.
2: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

אדם מברס למשנה וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובת תשפ"ו. מסכת חולין, דף ד' במסגרת דף היומי משניות. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חיי וראיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת חולין, מפרק ה' משנה ג' ונחתום בפרק ו' משנה ז', המשנה החותמת את פרק ו'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת חולין פרק ה' משנה ג' מביאה המשנה כמה אופנים של שחיטה שאינה מועילה להתיר את הבשר באכילה ודנה המשנה בהם לעניין איסור אותו ואת בנו. התורה מזהירה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ומשמע שהאיסור הוא דווקא באופן ששתי הבהמות נשחטו. אבל אם אפילו אחת מהן נהרגה שלא על ידי שחיטה, אין בהריגת השנייה משום איסור אותו ואת בנו. מונה המשנה מספר מקרים שבהם נשחטה הבהמה, אלא שהשחיטה לא התירה את הבשר באכילה, ודנה המשנה בשאלה, האם שחיטה כזו היא בכלל האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אומרת המשנה, השוחט בהמה ונמצאה טריפה, נמצא באם או בבלד אחד המומים המטריפים, שמחמתה מסורה בהמה באכילה, וכן השוחט בהמה לעבודה זרה שבכך היא נאסרת בהנאה, והשוחט פרת חטאת, פרה אדומה שאין שחיטתה מתירתה באכילה, הואיל והיא מוקדשת ואינה מיועדת לאכילה, ושור הנס...

והנוחר, ההורג בהמה באופן שמכניס סכין לנחיריה וחותך הצווארה והמעקר, הקורע את הסימנים או תולשם. במקרים אלה, אם שחטו באותו יום גם את אמה של הבהמה או את ולדה, בין לפניה בין לאחריה, פטור משום אותו ואת בנו, לדברי הכל שאין אופנים אלו נחשבים שחיטה כלל. אומרת המשנה, שניים שלקחו פרה ובנה, דהיינו שבאותו היום אחד קנה את האם ואחד קנה את הבן. איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון, כלומר הלוקח הראשון זכאי לשחוט ביום הלקיחה, ועל השני להמתין מלשחוט עד למחרת. ואם קדם השני ושחט ביום הלקיחה לפני ששחט הראשון, זכה שאוכל את בשר בהמתו באותו יום, וחברו צריך להמתין עד יום המחרת. כעת פונה המשנה לדון באופנים של עבירה על אותו ואת בנו, כשמעורבות בהם יותר משתי בהמות. אומרת המשנה, שחט פרה ואחר כך באותו יום שחט את שני בניה, סופק 80, לוקה שתי מלכויות. לפי שחל איסור על שחיטת כל אחד מהבנים באותו יום, ושחיטת כל אחד עם מעשה עבירה נפרד. שחט את שני בניה תחילה, ואחר כך שחטה את האם, סופג את ה-40 בלבד, לפי שאין כאן אלא מעשה איסור אחד, דיינו שחיטת האם. שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה בסדר הזה ביום אחד, סופג 80. לוקה שתי מלכויות, שהרי שחיטת הבת לאחר אמה הייתה עבירה של אותו ואת בנו, ושחיטת בת הבת אחר הבת אף היא הייתה עבירת אותו ואת בנו, ונמצא שעשה שני מעשי עבירה נפרדים. שחטה ואת בת ביתה, שבכך עדיין לא עבר שום איסור, ואחר כך שחט את ביתה, ועל ידי כך נמצא ששחט גם אם וביתה ביום אחד, וגם בת ואימה ביום אחד, סופג את ה-40 בלבד, לפי שלא עשה אלא מעשה אחד. סומכוס אומר, משום רבי מאיר, סופג 80, לוקה שתי מלכויות, לפי שלדעתו העובר פעמיים על עבירה אחת במעשה אחד, חייב 2. אומרת המשנה, בארבעה פרקים, ארבעה זמנים בשנה, המוכר בהמה לחברו לאחר שכבר מכר באותו יום את אימה או את ולדה, צריך להודיעו, אימה מכרתי היום לשחוט, או ביתה מכרתי היום לשחוט. כי בארבעה פרקים אלה דרך ישראל לעשות סעודות ולהרבות באכילת בשר, ומי שלוקח בהמה, מי שקונה בהמה בימים אלה בסתם, לוקחה על מנת לשוחטה מיד. ואילו הן ארבעת הפרקים, ערב יום טוב האחרון של חג, דהיינו שמיני עצרת, וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת, ערב חג השבועות, וערב ראש השנה. וכדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל, החלק הצפוני של ארץ ישראל, ששם נהגו להרבות בשמחה ביום זה, יותר מבשאר מקומות. משום שהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא מוחה להם על אבונותיהם, ויש מצווה מיוחדת באכילה ביום הזה, והאוכל בו הוא מתענה ביום הכיפורים, הרי זה נחשב כאילו נצטווה להתענות שני ימים והתענה בהם. אבל רק בגליל היו אוכלים בשר בהמה בסעודות שערכו בערב יום הכיפורים, ובשאר מקומות היו אוכלים מאכלים קלים יותר לעיכול, כמו בשר, עוף ודגים. אמר רבי יהודה, אם מתי צריך המוכר להודיע בארבעה פרקים הללו, בזמן שאין לו רווח, שלא הייתה לו שעות בין מכירת הבהמה הראשונה והפרק, כלומר שמחר גם את הראשונה בערב יום טוב. אבל אם יש לו רווח שהייתה שעות בין מכירת הראשונה ובין הפרק, כגון שמחר את הראשונה ביום שלפני ערב יום טוב, אין צריך להודיעו, כי אנחנו מניחים שהלוקח הראשון כבר שחט את בהמתו אתמול. ומודה רבי יהודה במקרה של מוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה, לשחוט עבור סעודת נשואיהם, שצריך להודיע ללוקח השני על דבר המכירה הראשונה, אף כשמחר לזה היום ולזה למחרת, כי באופן זה, בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד לכבוד סעודת נשואיהם. מסכת חולין פרק ה' משנה ד', דנה המשנה בדין אחר השייך לארבעה פרקים אלו. המשנה הזו לא קשורה לנושא המדובר בפרק איסור של אותו ואת בנו, אלא נשנתה דרך אגב היות שהיא עוסקת בארבעה פרקים בשנה המוזכרים במשנה הקודמת. אומרת המשנה, בארבעה פרקים אלו, ערב יום טוב האחרון של חג, דהיינו שמיני עצרת, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב חג השבועות, עצרת, וערב ראש השנה, משחיתין את הטבח בעל כורחו, מכריחים את השוחט לשחוט בהמה כדי לתת ממנה בשר למי שכבר שילם לו מעות, ואפילו היה השור שווה 1,000 דינרים ואין לו לוקח אלא דינר. הקונה הזה נתן דינר עבור נתח בשר, ולשאר בשר השור אין קונים. כופים אותו לשחוט את השור כדי לתת ללוקח הזה את נתח הבשר ששילם עבורו, על אף ההפסד הנגרם לו, כי כבר נקנה ללוקח, נקנה לקונה חלק בשור, וזכאי הוא לתבוע את חלקו. לפיכך, מכיוון שבארבעה הפרקים האלה, כשאדם נותן למוכר מעות עבור בשר משור, נקנה לו חלק בשור, לכן אם מת השור קודם שישחטנו, מת ללוקח, רכושו של הלוקח הוא שמת ומפסידו את כספו. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. אין מכריחים את השוחט לשחוט בהמה כדי לתת בשר למי שכבר שילם לו מעות, כי אין נקנה לקונה כלום עד שיעשה בדבר משיכה. בכל זמן שלא עשה משיכה, יכול הטבח לחזור בו מהמקח ולהשיב ללוקח את כספו. לפיכך, מכיוון שבשאר ימות השנה לא נקנה ללוקח חלק בשור תמורת מעותיו, אם מת השור קודם שישחטנו, מת למוכר. רכושו של המוכר הוא שמת, ועליו להחזיר ללוקח את כספו. מסכת חולין פרק ה' משנה ה'. המשנה מגדירה מהו יום אחד לעניין איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אומרת המשנה, לעניין יום אחד האמור באיסור אותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. היום שעות האור הוא המשך ללילה שלפניו, ואין הלילה המשך ליום שלפניו.

0: לפניו, לכן יום אחד שאסור לשחוט בו בהמה ובנה, הוא 24 שעות מערב עד ערב ולא מבוקר עד בוקר. דורשת המשנה את הדבר הזה מהכתוב. את זאת דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר במעשה בראשית יום אחד וירב והיה בוקר יום אחד, ונאמר בפרשת אותו ואת בנו יום אחד, לא תשחטו ביום אחד, ויש ללמוד מזה בגזירה שווה. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה, שהרי מפורש שאותו יום אחד היה על ידי ואי ערב ואחר כך ואי בוקר, תחילה לילה ואחר כך יום, אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק החמישי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת חולין. מסכת חולין פרק ו' משנה א'. המשנה מבארת עם מתי נוהגת מצוות כיסוי אדם. אומרת המשנה, חיוב כיסוי אדם לאחר השחיטה נוהג בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ. בפני הבית בזמן שהיה בית המקדש קיים, ואף שלא בפני הבית בזמן שאין בית המקדש קיים, ונוהג רק בחולין בבעלי חיים של חולין, אבל לא במוקדשים, בבעלי חיים של הקדש, בין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק הבית, אינו נוהג. ונוהג רק בחיה ובעוף, אבל לא בבהמה ובמזומן, בעופות הגדלים בבית ומוכנים לצורכי האדם, ובשאינו מזומן, ובחיות ובעופות שאינם מוכנים, דהיינו אלו הגדלים בר, וצריך לצוד אותם. ונוהג בקוי או בקבי מין בעל חיים, מפני שהוא ספק חיה וצריך לחסות את דמו מספק. קוי זה ספק חיה, ספק בהמה. ואין שוחטים אותו ואין לשחוט קוי או קבי ביום טוב, כי דמו טעון כיסוי מספק, שמה הוא חיה, אבל אסור לחסותו ביום טוב כמו שיתבהר. אם שחטו קוי או קבי ביום טוב, אין מכסים את דמו ביום טוב, ואפילו אם אין בכך חילול יום טוב, כגון שהיה לו אפר המוכן לכך, מפני שהרואה שמכסים דם קוי או קבי ביום טוב, עלול לטעות ולחשוב שהוא ודאי חיה, ולכן התירו לתרוח בכיסוי דמו ביום טוב, ומתוך כך יבוא להתיר אכילת חילב קוי כדין חילב חיה המותר באכילה, וחילב הקוי אסור באכילה מחמת הספק שאולי הוא בהמה. מסכת חולין פרק ו' משנה ב'. המשנה דנה במי ששחט שחיטה שאינה מתירה את הבשר לאכילה, דהיינו שחיטה שאינה ראויה, האם הוא חייב במצוות כיסוי אדם. אומרת המשנה, שוחט חיה או עוף ונמצא טריפה ולא הוכשר בשרם באכילה בשחיטה זו, וכן השוחט חיה או עוף לעבודה זרה לשם עבודה זרה שבכך הם נאסרים בהנאה, וכן השוחט חיה או עוף של חולין בפנים בעזרה של בית המקדש שבכך הם נאסרים בהנאה, וקודשים בחוץ, או ששחט קורבן העוף מחוץ לעזרה שהוא אסור בהנאה, וכן השוחט חיה ועוף הנסכלים שנגמר דינם בבית דין להיסכל והם אסורים בהנאה. בכל המקרים הללו רבי מאיר מחייב בכיסוי אדם, כי לדעתו אף שחיטה שאינה ראויה, דהיינו שאינה מתירה את הבשר לאכילה מסיבת צדדית, שמה שחיטה ומחייבת בכיסוי אדם. והחכמים פותרים מכיסוי אדם, כי שחיטה שאינה ראויה, דהיינו שאינה מתירה את הבשר לאכילה, אין שמה שחיטה, והשוחט פטור מכיסוי אדם. כעת מלמדת המשנה את הדין באופנים שהשחיטה לא נעשתה כהלכתה. אומרת המשנה, השוחט חיה או עוף ונתנבלה בידו, נתקלקלה השחיטה שלא מדעתו, ונעשו החיה או העוף נבילה כדין בעלי חיים שלא נשחטו כהלכה, וכן הנוחר ההורג את החיה או את העוף באופן שמכניס סכין לנחיריים וחותך עד הצוואר, והמעקר האורגם בעקירת הסימנים הקנה והוושת או תלישתן, פטור מלחסות את הדם לדעת הכל, לפי שאין מעשים אלו נחשבים שחיטה כלל. מסכת חולין פרק ו' משנה ג'. המשנה דנה בבני אדם שאינם בני דעת, ששחטו עם שחיטתם טעונה כיסוי אדם. אומרת המשנה, חירי שוטה וקטן ששחטו חיה עוף, ואחרים בני דעת רואים אותם ששחטו כדין, שהיא שחיטה כשירה, כמו ששנינו ליל בפרק א' משנה א', אז הרואה חייב לחסות את אדם. אבל אם שחטו בינם לבין עצמן ולא עמד עליהם גדול להבחין ששחטו כדין, הרואה פטור מלחסות את אדם, כי מסתמה לא שחטו כעוגן, והחיה או העוף נעשו נבילה פטורה מכיסוי אדם. מביאה המשנה עניין דומה, וכן לעניין האיסור של שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד, חירי שוטה וקטן ששחטו בהמה ואחרים בני דעת רואים אותן ששחטו כדין שהיא שחיטה כשירה, אסור לשחוט אחריהם באותו היום את אם הבהמה או את בנה. אבל אם שחטו החירי שוטה וקטן בינם לבין עצמם ולא עמד עליהם גדול להבחין ששחטו כהלכה, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהם באותו יום את אם הבהמה או את בנה, כי מסתמה לא שחטו כעוגן והבהמה נעשתה נבילה, ואין איסור אותו ואת בנו נוהג אלא בשחיטה כשרה. והחכמים אוסרים לשחוט אחריהם את האם או את בנה, שמה שחטו כדין ושחיטתם כשרה. ומכל מקום עודים חכמים שאם שחט בן דעת אחריהם באותו יום את האם או את בנה שאינו סופג את ה-40 אינו לוקה משום עליו של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, כי הדבר מוטל בספק, ויתכן שהבהמה ששחטו אחרי שוטה וקטן נתנבלה בידם. מסכת חולין פרק ו' משנה ד'. מבארת המשנה כיצד מכסים את אדם כששוחטים כמה בעלי חיים כאחד. אומרת המשנה, מי ששחט אפילו 100 חיות במקום אחד, אין מצריכים אותו לחסות את דמה של כל חיה בפני עצמה לאחר שחיטתה, אלא עושה כיסוי אחד לכולן. דהיינו, שלאחר שמסיים לשחוט כמה שרוצה, מכסה את דם כולם בבת אחת, וכן אם שחט 100 עופות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. ואפילו אם שחט חיה ועוף במקום אחד, אין מצריכים אותו לחסות את דם החיה לעצמו ודם העוף לעצמו, אלא עושה כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה חולק ואומר, השוחט חיה ועוף, אפילו אם שוחטם במקום אחד, מי ששחט את החיה יחסן, צריך לחסות תחילה את דמה, ורק אחר כך ישחוט את העוף ויחסה את דמו, כי חיה ועוף טעונים כל אחד מעשה כיסוי, חלוק לעצמו. פונה המשנה לבאר מי הוא החיה בכיסוי הדם. אומרת המשנה, אם שחט אדם חיה או עוף ולא כיסה את דמו, וראה הוא אחר ואדם אחר ראה את אדם מגולה, חיה ורואה לחסות אותו. אם כיסה הוא עם כיסה, שוחט או אדם אחר את אדם ונתגלה, פטור מלחסות אותו שנית, לפי שכבר נתקיימה מצוות כיסוי אדם. אבל אם כיסה הוא הרוח, הביאה הרוח עפר וכיסתה בו את אדם וחזר ונתגלה, הרי זה חייב לחסות אותו. מסרת חולין פרק ו' משנה ה', דנה המשנה באופנים שדם השחיטה נתערב לפני כיסויו במשקים אחרים, מתי הוא חייב בכיסוי ומתי פטור. אומרת המשנה, דם של חיה או של עוף הטעון כיסוי שנתערב במים, אפילו אם המים מרובים מן הדם, אם יש בו במשקה של התערובת מראית דם, אין אדם בטל במים וחייב לחסות את התערובת, ואם לאו, בטל אדם ברוב המים ופטור מכיסוי. אם נתערב אדם ביין אדום שאין מראה אדם ניכר בו, רואים אותו את היין כאילו הוא מים. ואם מראה אדם היה ניכר במים בשיעור כזה, אין אדם בטל ברוב וחייב לחסות את התערובת. ואם לא היה ניכר במים בשיעור כזה, בטל אדם ברוב ופטור מכיסוי. וכן אם נתערב דם חיה או עוף הטעון כיסוי בדם הבהמה פטור מכיסוי, או בדם הכזה של החיה, דם שיצא מעוף או חיה בעודם חיים ופטור מכיסויו, רואים אותו את הדם של הבהמה או את דם הכזה כאילו הוא מים. אם הרי דם החיה או העוף הטעון כיסוי היה ניכר במים בשיעור כזה, אינו בטל ברוב וחייב לחסות את התערובת. אבל אם לא היה ניכר במים בשיעור כזה, אדם הטעון כיסוי בטל ברוב ופטור מכיסוי. רבי יהודה חולק במקרה האחרון ואומר, אין דם מבטל דם, כי מין שנתערב במינו אינו בטל, ועל כן אפילו טיפה אחת של דם הטעון כיסוי שנתערבה בכמות מרובה ביותר של דם הפטור מכיסוי, חייב לחסות את התערובת. אך מסכת חולין פרק ו' משנה ו'. המשנה מבארת את חיוב הכיסוי של דמים מסוימים. אומרת המשנה, דם שחיטת חיה או עוף הניטז על הכותל, וכן דם שחיטה שנשאר על הסכין לאחר השחיטה, חייב לחסות אותם באפר. מצוות כיסוי הדם אינה רק לחסות את הדם מלמעלה, אלא הבא לשחוט צריך שייתן אפר תיכוח, או אחד משאר הדברים הקשירים לכיסוי, למטה מן הדם, דהיינו שיניח אפר רך ומפורר על הקרקע שעומד לשחוט על גבה, כדי שדם השחיטה ייפול על האפר, ולאחר השחיטה יחזור ויחסה את הדם מלמעלה. המשנה מלמדת שדם שחיטה שנפל למקום שלא היה אפר תיכוח מוכן שם, כגון שניטז על הכותל, או שנשאר על סכין השחיטה, כך שבמקומו אי אפשר לחסותו כדין, מכל מקום יש מצווה לחסותו באפר. במצוות הכיסוי בדם נעשית בכך שגורר את הדם מן המקום שנפל עליו, ומניחו על גבי אפר תיכוח ומכסהו באפר. מפרש רבי יהודה תורת תנא קמא, אמר רבי יהודה, מתי חייב לחסות אחד מדמים האלו? רק בזמן שאין שם דם אחר מאותה שחיטה ראוי לקיים בו את המצווה, אלא הוא דם זה בלבד. אבל אם יש שם דם אחר הראוי לכיסוי שלו הוא מלבד דם זה, הרי זה פטור מלחסות את הדם הניטז ואת הדם שעל הסכין, לפי שאין צורך לחסות את כל הדם היוצא בשחיטה. מסרת חולין פרק ו' משנה ז'. המשנה מבארת באילו דברים אפשר לקיים את מצוות כיסוי הדם. במה מכסים את דם השחיטה של חיה ועוף, ובמה אין מכסים, באילו דברים אין יוצאים מדי חובה במצוות כיסוי הדם. אומרת המשנה, מכסים אותו בזבל הדק, כל דבר המשביח ומדשן את הקרקע שתיטיב להצמיח, כגון הפרשת דומן של בעלי חיים ותבן וקש שירכיבו, קרוי זבל. וזבל דומה בטבעו לאפר בכך שהוא מגדל צמחים, וכשהוא דק הוא דומה לאפר גם במה שהאדם מתערב ונבלע בו, ולכן ניתן לקיים בו את מצוות כיסוי הדם. ובכל הדק, חול שאינה יוצר כלי חרס צריך לקוטשו כשהוא בא ליצור ממנו כלי, בסיד ובחרסית שחיקת חרסים, ובלבינה ובמגופה כיסוי חרס שעל פי החבית שכתשן ששחקן עד שנעשו דקים כאפר. אבל אין מכסים, אין יוצאים מצוות כיסוי אדם לא בזבל הגס ולא בחול הגס ולא בלבינה ומגופה של חבית שלא כתשן, ולא יכפה עליו את הכלי ולא יהפוך כלי על שולה ויניחנו על גבי אדם לחסותו, שכל אילו אינם כיסוי ככיסויו של אפר. מביאה המשנה כלל בניין המינים הקשירים לכיסוי אדם. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל דבר שמגדל בו צמחים, מין שצמחים גדלים בו מכסים בו את הדם, ושאינו מגדל צמחים אבל אם אין צמחים גדלים בו אין מכסים בו את הדם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת חולין, וכאן אנו חותמים את שיעורנו בדף היומי משניות, הדף הרביעי, דף דלת במסכת חולין, אשר בסדר הקודשי, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בפריט גוף ונור מלא וחולין לדמית המחר, יום שני ב' בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף ה' במסכת חולין. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, מנצל לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא מלא מלא בססון ובשמחה, בישועות ובנחמות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראיתה, ולהשתמע. חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השלישי והאחרון מהלכות מילה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ברכות המילה לתינוק, ברכות המילה לגרים ולעבדים, על מילת גוי, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על גודל מעלתה וחשיבותה המיוחדת של ברית המילה. פותח הרמב״ם בהלכה א', המעל מברך קודם שימול, לפי הכלל שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. ומהו נוסח הברכה? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על המילה אימל בן חברו, ואימל את בנו מברך וציוונו למול את הבן. לפי הכלל שהרמב״ם אמר בהלכות ברכות, שכאשר המצווה מוטלת עליו, כאשר הוא מל את בנו, הרי הוא מברך, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו למול את הבן, כי הוא הצטווה למול את בנו. אבל כאשר הוא מל את בן חברו, שהמצווה לא מוטלת עליו, הרי הוא מברך על כך שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ככלל על המילה. ובשולחן ערוך הביא את דברי הרמב״ם. אך הרמ"א כתב שאין מחלקים בנוסח הברכה בין מילה למילה, ולפיכך גם כשאבי הבן מעל הוא מברך על המילה. המשיך הרמב״ם, ואבי הבן מברך ברכה אחרת, דיינו, בין אם הוא עצמו מעל והוא כבר בירך לפני המילה, ובין אם מישהו אחר מעל, הרי בכל מקרה אבי הבן מברך עוד ברכה, והיא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והסיבה שאבי הבן דווקא מברך ברכה זו, גם כשהוא לא המועל, שמצווה עליו למול את בנו, יתר על מצווה שמולד, שמצווין ישראל שימולו כל הראל שביניהן. והטעם שמצווה זו מוטלת במיוחד על האב, היא משום שהאבא הוא זה שמביא את הילד לכלל ישראל. כאשר הוא מביא ללידתו לעולם, הרי הוא זה שצריך להשלים את הכניסה שלו לעם ישראל, שזה קורה על ידי הברית מילה. לפיכך, כיוון שזוהי ברכה מיוחדת לאבי הבן שעיקר המצווה עליו, הרי אם אין שם אביו, אם אביו לא נמצא בברית, אין מברכין אחרים ברכה זו שהיא נתקנה רק לאבי הבן. ויש מי שהורה, זהו רבי גאון, שכשאבי הבן לא נמצא בברית, שיברכו אותה בית דין או אחד מן העם. דמכיוון שהיא ברכת השבח ואיננה ברכת המצוות, הרי כל אחד יכול לברך אותה. אומר הרמב״ם, ואין ראוי לעשות כן, מכיוון שזוהי ברכה שנתקנה רק לאבי הבן, וכשהוא לא נמצא שם, אין שייכת כלל הברכה הזו. אך הרייבד כתב, כרבי גאון, שבית דין או המיוחד שבעם מברך כשאבי הבן לא נמצא, והוא כותב שהמנהג הוא שהסנדק מברך. וכן כתב הרמ"א שהמנהג הוא שכשאבי הבן לא נמצא, הסנדק מברך ברכה זו. ובנוגע לזמנה של ברכה זו של להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, כותב הכסף משנה של הרמב״ם, זמנה הוא לאחר הברית מילה. וכך כותב הרמב״ם בתשובה, ואף על פי שכל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן, מבאר הכסף משנה שברכה זו איננה ברכת המצוות, אלא ברכת שבח והודעה כללית לקדוש ברוך הוא על כך שהוא זיכה אותנו במצוות ברית המילה. אך רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, מעיד על הרמב״ם שדעתו היא שצריך לברך ברכה זו לפני המילה דווקא, וכזה הורה ונעשה מעשה לפניו. ובשלוחן ערוך פסק לברך ברכה זו לאחר המילה ולפני הפריאה, וכך מקיימים את שתי הדעות, משום שהפריאה היא חלק מהמילה, וכשמברכים להכניסו לפני הפריאה, הרי זה עובר לעשייתן. ומה שנוסח הברכה הוא להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אף על פי שהרמב״ם כותב בפירוש המשניות, שזה שאנחנו מלים זה לא משום שאברהם אבינו מל את עצמו ואת אנשי ביתו, מכיוון שאין למדים מלפני מתן תורה, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנמול. מכל מקום, גדר המצווה שנצטווינו על ידי משה רבינו, הוא להיכנס לברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו על ידי אברהם אבינו. הלכה ב', ואם היו שם עומדים, אם יש שם בברית המילה אנשים אחרים שנוכחים מלבד המועל והסנדק, ומלשונו של הרמב״ם עומדים משמע שצריך לעמוד בברית מילה משום חשיבות המצווה הגדולה הזאת. וכן כתב הרמה, והדבר נסמך על מה שנאמר במלאכים, ויעמוד כל העם בברית. דבר נוסף, ממה שהרמב״ם אומר, ואם היו שם עומדים, משמע שאין חיוב שיהיה מניין בשעת הברית. אך מכל מקום כתב בשולחן ערוך שכשאפשר עושים את המילה בעשרה, והרמ"א כתב שנוהגים לעשות גם את סעודת הברית בעשרה. בכל אופן, אם היו שם עומדים, הרי הם אומרים לאב, כשם שהכנסתו לברית, כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ובכך הם אומרים לאבא, שכשם שקיימת את המצווה הראשונה המוטלת עליך, להכניס אותו לברית מילה, הרי אתה צריך לדעת שבכך לא סיימת את התפקיד שלך, רק התחלת אותו. מוטל עליך גם ללמד את בנך תורה, ולעשיו אישה, ולחנכו לכך שגם יקיים את המצוות. וכמובן שיש כאן לא רק הודעה לאב על חובתו, אלא גם מברכים אותו שיזכה לכל זה. והשך כתב שהגרסה היא כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחולפה ולמעשים טובים, וכך נוהגים לומר. הלכה ג' ואחר כך מברך אבי הבן או המעל המועל או אחד מן העומדים שם, מכיוון שזוהי ברכת השבח, הרי כל אחד יכול לברך אותה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן, ידיד זהו יצחק שעליו נאמר אשר אהבת, והקדוש ברוך הוא כבר קידש אותו מבטן להכניס אותו בברית המילה שהוא ציווה את אברהם אבינו על מילתו של יצחק עוד לפני שהוא נולד. וחוק בישר עושם את ברית המילה שהיא חוק ללא טעם, הוא קבע בבשרו שברית המילה היא מיוחדת מכל המצוות בכך שהיא קבועה בבשרו של היהודי, וצאצאיו של יצחק חתם באות ברית קודש שזוהי הברית. עד כאן השבח וההודעה לקדוש ברוך הוא, ועתה אנחנו מבקשים על כן בשכר זאת כל חי חלקנו, שעל ידי הברית הקדוש ברוך הוא הופך להיות חלקנו ונחלתנו, צורנו שממנו נחצבה נשמתו של היהודי, צווה להציל ידידות שהרינו משחת, צווה להציל את הנשמה המלובשת בגוף, הנשמה נקראת ידידות משום שהיא הכי חביבה, להציל אותה משחת מהגיהנום, למען בריתו אשר שם בבשרנו, שבזכות ברית המילה ננצל מהגיהנום. וכך אומרת הגמרא בעירובין, אברהם אבינו יושב על יד פתחו של גיהנום ומעלה את כל מי שנימול, וחתימת הברכה היא ברוך אתה השם קוראת הברית. ודבר נוסף, ואבי הבן מברך שהחיינו, משום שזוהי מצווה נדירה שלא קורה כל הזמן, לפיכך מברך אבי הבן שהחיינו. אך ראשונים אחרים סוברים שלא מברכים שהחיינו משום צער התינוק. אך הרמב״ם סובר שאף על פי של התינוק יש צער, מכל מקום יש פה שמחה גדולה משום המצווה החשובה כל כך, ולפיכך כן מברכים שהחיינו. ובשולחן ערוך הביא את המחלוקת, והרמ"א כתב שבמדינות אלה, היינו במדינות אירופה, נוהגים שלא לברך שהחיינו. הלכה ד' המל את הגרים מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים, כפי שמברכים למול את הבן, ולא על מילת הגרים, מכיוון שמצוות מילתם של הגרים מוטלת על כל ישראל. והמשך הברכה הוא ולהטיף מהם דם ברית, מכיוון שחלק מהגרים כבר נימולים לפני גירותם, ובשעת גירותם רק מטיפים מהם דם ברית. לפיכך הזכירו גם זאת בנוסח הברכה של כל הגרים, והברכה ממשיכה שלמלא דם הברית לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר בירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. דהיינו שאם לא ברית המילה שיקיימת יומם ולילה, לא היה מה שיקיים את העולם, שהרי קיום העולם הוא בזכות לימוד התורה, אבל זה בשעה שהיהודים עוסקים בתורה. אבל מה קורה כשהם שוכבים על מיטותיהם וישנים? הרי בזמן זה העולם מתקיים בזכות ברית המילה שהיא יומם ולילה 24 שעות חקוקה בגופו של היהודי. והטעם שמזכירים את הדבר הזה בברכה רק במילתם של הגרים ושל העבדים, כפי שיאמר הרמב״ם בהלכה הבאה, זהו, כדי שלא נאמר שרק זרו של אברהם אבינו הוא זה שזוכה לקיים את ברית המילה כתקנה, לפיכך מדגישים שגם במילתם של הגרים והעבדים, הרי הם מקיימים את העולם. וגם משום שמדובר במילה של מבוגרים, שהמילה קשה להם בגלל הצער, הרי מעודדים אותם על ידי זה שמבארים להם את גודל זכותה ומעלתה של המילה. הלכה ה' אמל את עבדו הכנעני מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו למול את העבדים כשם שמברך אדם כאשר הוא מל בעצמו את בנו משום שהמצווה מוטלת על האדון למול את העבד שלו והמשך הברכה הוא כמו בגרים ולהטיף מהם דם ברית שלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וכו'. ואם על עבד של אחרים מברך על מילת העבדים כפי שמברכים כאשר הוא מל בן של אחרים שהמצווה לא מוטלת עליו שהוא מברך על כללות המצווה ולא על המצווה מוטלת עליו. ועמל אדם גדול כשאדם מל גרים או עבדים או כשהוא מל יהודי הראל שהוא גדול צריך לחסות ערוותו עד שיברך ואחר כך מגלהו ומל אותו מכיוון שנאמר ולא יראה בך ערווה דבר והיה מחנך הקדוש כאשר אומרים דבר שבקדושה אסור שהוא יהיה מול ערווה אבל בתינוק קטן אין את האיסור הזה. ואף שכתב הרמב״ם שאסור לקרוא קריאת שמע גם כנגד ערוות תינוק, יש לומר ששם זה משום הרהור, וקריאת שמע שדורשת יותר כוונת הלב, הרי צריך להיזהר בה גם כנגד ערוות תינוק, אבל בשאר ברכות לא צריך לחשוש כל כך. הלכה ו' גר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד כשהוא מהול כשמטיפין מהן דם ברית אינם צריכים ברכה משום שאת שניהם מלים משום הספק קטן שנולד כשהוא מהול מספק שמה אורלתו כבושה וגר שמל קודם שנתגייר יש שיטה בגמרה שהוא לא צריך עטפת דם ברית כלל אז בשני המקרים משום הספק מחמירים ומטיפים מהם דם ברית אבל בנוגע לברכה הרי הכלל הוא שספק ברכות להקל וכן אנדרוגינוס שיש לו איבר זכרות ואיבר נקבות הרי כאשר מלים את איבר זכרותו אין מברכין על מילתו מפני שהוא אינו זכר ודאי וזהו ספק האם הוא חייב במילה המשום הספק מחמירים ומלים את איבר זכרותו אך כאמור בגלל שספק ברכות להקל אין מברכין על מילתו. והרייבד חולק וסובר שמברכין אל ספק דאורייתא, ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם. הלכה זין, גוי שצריך לחתוך אורלתו מפני מכה, או מפני שכין שנולד בה, הוא צריך לחתוך את האורלה לצורך רפואה, ומדובר בגוי שלא קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, ובסתמה הוא עובד עבודה זרה, שלישראל אסור לרפא אותו, הרי אסור לישראל לחתוך לו אותה לרפואה, שהגויים שהם עובדי עבודה זרה, אין מעלים אותה מדי מיטה, אסור ליהודי להציל אותו מדי מיטה, ולא מורידין אותה מלאה, מצד שני, אסור גם גם להביא אותו לידי המיטה. אף על פי שנעשית מצווה ברפואה זו על ידי הסרת האורלה, ביחד עם הרפואה גם הגוי מקיים את מצוות המילה, שהרי לא נתכוון למצווה, הגוי לא מתכוון פה למצווה אלא לרפואה, ולפיכך הדבר לא נחשב לו למצווה. לפיכך, אם נתכוון הגוי למילה, אם הגוי מתכוון שיסירו לו את האורלה לשם מצוות מילה, אף על פי שהוא לא מתכוון להתגייר מצווה לישראל למול אותו. והרמב״ם לשיטתו שהוא כותב בהלכות מלכים שגוי שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה חוץ מלימוד תורה ושמירת שבת כדי לקבל שכר אין מונים אותו לעשותה כהלכתה. זאת אומרת שכל אחת מהמצוות כאשר הגוי מקיים אותה כאמור חוץ משבת ותורה הרי נחשבת לו למצווה והוא מקבל עליה שכר ולפיכך כאשר הוא מבקש מיהודי למול אותו והוא מתכוון לשם מצוות מילה אף על פי שעל ידי זה הוא גם מרפא אותו מותר ליהודי למול אותו. ואף כשהגוי מתכוון רק לרפואה שאסור לרפא אותו, מכל מקום כתב השח שמותר לרפא אותו בשכר משום איבה. בשתי ההלכות הבאות שהם הסיום של הלכות מילה, מדבר הרמב״ם על גודל מעלתה וחשיבותה של המילה. ובהלכה הראשונה מדבר הרמב״ם על כך שברית המילה היא לא רק מצווה פרטית, אלא היא כללות הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הלכה חטא, מאוסה היא העולה שנתגנו בה הגויים, שנאמר בירמיה, ככל הגויים הרילים, כאשר רוצים לדבר על גנותם של הגויים מול מעלתם הגדולה של עם ישראל, הרי הדבר מתבטא בעיקר בכך שהגויים הם הרילים, ועם ישראל הם נימולים, ובכך הם קשורים בקשר נצחי עם הקדוש ברוך הוא הטבוע בבשרם, ובצד החיובי הוא גדולה היא המילה, שלא נקרא אברהם אבינו היהודי הראשון שלם עד שמעל, שנאמר התהלך לפניי ויהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך וגומר, שהיותו של אברהם אבינו תמים שלם קשורה לברית המילה. וכל המפר בריתו של אברהם אבינו והניח אור לתו שהוא לא מל את עצמו כלל, או אפילו אם מלו אותו ומשכה, הוא משך את האור על מקום המילה כדי שלא תהיה ניכרת הברית, אף על פי שיש בו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא, שהדבר הזה מדגיש את היותה של ברית המילה הבסיס של הקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא. ולפיכך אדם שלא עורך ברית מילה, ואפילו אם עשו לו ברית, אבל הוא מנסה להסתיר את ברית המילה, את הקשר היסודי שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, אפילו אם יהיו לו את התורה והמעשים טובים, הרי מכיוון שהיסוד והבסיס של הקשר חסרים לו, לא יהיה לו חלק לעולם הבא. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על גודל מעלתה וחשיבותה של המילה גם בתור מצווה פרטית, שאפילו כמצווה פרטית יש בה מעלה וחומרה מיוחדת על פני המצוות האחרות. הלכה תת, בואו ראה כמה חמורה המילה שלא נתלה למשה רבינו עליה אפילו שעה אחת, אף על פי שהיה בדרך, שכאשר משה רבינו יצא לדרך מפני ציוויו של הקדוש ברוך הוא עליו לשוב למצרים, והיה עליו למול את אליעזר בנו, אבל הוא דחה את מילתו מפני שהוא לא יכל להתעכב במדיין משום ציווי הקדוש ברוך הוא, ולהידח למול ולצאת לדרך זה מסכן את התינוק. ואז כשהוא יצא לדרך, כאשר הוא הגיע למלון, מכיוון שהוא התעכב מעט במילה והתעסק שעה אחת בצורכי המלון, כבר נאמר בתורה, ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. ומכאן מובן כמה חמורה היא מצוות המילה. ועוד דבר שבו רואים את מעלתה המיוחדת של מצוות המילה על פני כל המצוות האחרות, וכל מצוות התורה נחרטו עליהן שלוש בריתות, שנאמר בסיום פרשת כי תבוא, אלה דברי הברית אשר ציווה השם, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, שם מדובר בנוגע לכל מצוות התורה, אלו שתי בריתות. ושם הוא אומר בתחילת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לעובריך בברית השם אלוקיך, זוהי שוב פעם ברית על קיום כל התורה, הרי שלוש בריתות בנוגע לקיום כל מצוות התורה כולן. ועל המילה לבדה נחרטו 13 בריתות עם אברהם אבינו, כולם כתובות בסיום פרשת לך לך, ואתנה בריתי ביני וביניך, אני הנה בריתי איתך, והקימותי את בריתי ביני וביניך לברית עולם, ואתה את בריתי תשמור, זאת בריתי אשר תשמרו, והיה לעוד ברית, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם, את בריתי בריתי היפר, והקים אותי את בריתי איתו לברית עולם, ואת בריתי יקים את יצחק. וכאן מסתיימות הלכות מילה, בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. כאן מסתיימות ההלכות של ספר האהבה, ובסיום ספר האהבה מביא הרמב״ם את סדר ונוסח התפילות של כל השנה, וכפי שנלמד בעזרת השם בימים הבאים.
0: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. חודש טוב מכל חי.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בענייני דיומא. אנחנו בצעדי ענק לקראת חג השבועות, הימים הטובים שיש לעם ישראל, בין אחד החגים שהוא מתוך שלושת ימי הרגלים, שאנחנו יודעים מהתורה הקדושה יש רק שלושה חגים לעם ישראל, חג סוכות, חג שבועות וחג פסח. אחד החגים זה חג השבועות, ואם תשימו לב, נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל החגים הם מינימום שבעה ימים, פסח, סוכות, ואילו שאנחנו מגיעים לחג השבועות, שהוא מסמל את המושג הזה שהדבר הכי חשוב לעם ישראל, הדבר שהכי אדיר לעם ישראל, שזה לימוד התורה, שזה הדבר שנקרא עמלי תורה, זה הדבר שנקרא קבלת התורה, זה החג הכי קצר, יום אחד, אנחנו באים וחוגגים אותו, וזה המושג של חג השבועות. והשאלה שנשאלת, למה? למה חג השבועות זה החג הכי קצר? לכאורה צריך שיהיה מינימום כמו חג פסח, כמו חג סוכות, אבל למה הוא החג הכי קצר? אז ראיתי יש בזה תשובה של מרן החידם, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, אז הוא מסביר כמה פירושים. אחד מן הפירושים, אנחנו יודעים שכל חג הוא מסמל דבר מסוים. חג פסח מסמל לאכול שבעה ימים מצות ולא לאכול חמץ. זה הדבר שמסמל לנו, שמוביל אותנו בכל שבעה ימי החג של פסח, שלא לאכול חמץ. סוכות, מה הוא בסמל? לישון בסוכה, שלא לישון בבית, לא לאכול בבית, אלא אכילה ושינה בסוכה ונענע בלולב. אילו המצוות שיש לנו במושג שנקרא בחג סוכות. אבל חג השבועות, מה הוא בסמן? איזה דבר מסמן? לימוד תורה, התורה הקדושה. ותורה הקדושה כל השנה כולה אנחנו עוסקים בתורה הקדושה. אז יוצא שחג השבועות זה החג הכי מוביל והכי ארוך, שהוא מלווה אותנו כל השנה כולה. ולא רק זה, שום חג אנחנו לא מתכוננים וסופרים יום אחרי יום עד שיגיע אותו היום. אבל חג שבועות אנחנו סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום, ספירת העומר, עד שמגיע חג שבועות. אחים ואחיות יקרים, צריך לדעת שזה החג הגדול שיש לעם ישראל, חג השבועות, שזה מסמל את התורה הקדושה, יראת שמיים תורה, וזה ילמד את כולנו מוסר השכל, כמה אדם צריך לדעת שיש לנו הרבה מצוות ביהדות שלנו, יש לנו הרבה דברים חשובים ביהדות שלנו, אבל האדם צריך לדעת ותלמוד תורה כנגד כולם, שאדם משתדל ללמוד תורה, שאדם מתאמץ בלימוד התורה, שאדם גם אם הוא עובד הוא הולך לשמוע שיעורי תורה, לנצל את הזמן ללימוד תורה, זה המצווה הכי חשובה, כי הם חיינו ואורך ימינו. זה ההקשר לחג השבועות. עכשיו שימו לב, הלכה ראשונה שמתחברת לנו, שהרבה אנשים צריכים לשים לב לזה דווקא בחג השבועות, שאני אגיד את האמת שאולי בחג פסח או בחג סוכות כן אנשים שמים לב, אבל בחג השבועות פחות. אז בואו נתחיל בהלכה הזו דווקא. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף קט עמוד א', תנו רבנן, חייב אדם לשמח את בניו ובני ביתו ברגל. ככה הגמרא אומרת, שחייב אדם לשמח את בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר, הגמרא גם מביאה לימוד הזה, ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך. ואמר רב יהודה, תראו מה שהגמרא מסבירה, איך אדם משמח את אשתו ואת בניו ובנותם. עונה את הגמרא, הגברים בבשר ויין. אדם מה הוא אוהב? הגברים, כן? בשר ויין. ואנשים בבגדי צבעוניים וכן הלאה. תראו, בחג הסוכות וחג שבועות וחג שמחת תורה וחג פסח, זה יותר מצוי שאדם קונה מתנה לאישה, בגדים חדשים לילדים, או כל מיני מתנות למיניהם וכן הלאה. אבל חג השבועות זה כאילו יום אחד, אז בקושי אנשים באים ודואגים לשמח את האישה ואת הילדים כל מיני מתנות. אז תדעו לכם את זה, שהרמב״ם כותב את זה להלכה, שאדם שהוא בא ומשמח את אשתו באיזה מתנה מסוימת, את בנה ובנותיו, בחג בימי רגלים, שידע שהוא מקיים פה מצוות עשה מן התורה, שנאמר ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, מפורש בפסוק, מפורש בתורה. אז גם בחג השבועות צריך לדעת שיש לנו חיוב ומצוות עשה מן התורה על הבעל לשמח את אשתו ואת הילדים בכל מיני בגדים מיוחדים, וכל מיני, איך הגמרא אומרת, בגדי צבעוניים, ולקנות כל מיני בשרים טובים לכבוד החג. ותדעו לכם שזה גם תקף לחג השבועות. נכון שאולי חג השבועות זה חג שהוא ערים כל הלילה, עוד מעט נדבר מה המקור לזה שערים כל הלילה, והאם אנשים גם יש עניין שהם יהיו אורות או שעדיף שילכו לנוח, אז גם על זה בעזרת השם נדבר. אבל נכון שלכאורה אין כל כך איפה לשמח את האישה ואת הילדים, בגלל שזה לילה וערים כל הלילה, ואחרי זה ביום ישנים, ואחרי זה עוד פעם קמים בצהריים. אבל עדיין, תדעו לכם, מורה ורבותיי, אדם צריך לשים לב להלכה הזאת, שגם הביא את זה רבי חיים פלאג'י, ועוד שדווקא בחג השבועות, אולי יש מחוסר שימת לב, אנשים לא שמים לב להלכה הזאת, ולכן צריך לדעת שגם לקראת החג השבועות, כבר בשבוע, לפני השבועות, אדם כבר התכונן, כאילו שזה מתנה מיוחדת, אשתו, בנה ובנותיו, לשמח אותם, וזוהי מצוות עשה מהתורה. וכן הוא עדון לגבי כל מיני מאכלים של בשרים, אחד, יום אחד מישהו סיפר לי, שבשבועות הוא אוכל אולי סעודה אחת בליל החג של בשר, אבל במשך היום הוא לא אוכל שום בשר ושום כלום. אבל זה הרמב"ם כותב שאין שמחה אלא בבשר ויין, אז גם נכון שאולי ירים כל הלילה, ובבוקר אחרי התפילה בנץ אנחנו נאכל עוגת גבינה, ככה מוצרי חלב, שעוד מעט גם לזה נביא את המקור. אבל צריך לדעת, לאחר מכן יש עניין גדול שאדם יעשה סעודה, ודווקא עם בשר ויין. הוא אוהב בשר כבש, צלעות כבש, שעשים לעצמו צלעות כבש, שהכין לעצמו את המתנים הכי טובים, אותה אישה תכין לבעלה, לבני המשפחה. ותדעו לכם שזוהי מצוות החג, זוהי מצוות עשה מן התורה, לשמר בחג, ליהנות בחג, ועל זה הוא מקיים מצוות עשה מן התורה, ושמרת בחגיך והיית אך שמח. וסתם שתדעו לכם, ראיתי, כתוב בספרים הקדושים, שאדם שהוא שמח בימים שצריך להיות בימים שמחים, השם לא ייתן לו ימים עצובים. תדעו לכם, תשמעו איזה כלל, שאדם שמח בימים שהשם מבקש ממך להיות שמח, כמו חול המועד, סוכות, שבועות, פסח, בימים של שמחה לעם ישראל, על ידי כך השם לא ייתן לך ימים אחרים, חד ושלום של עצבות. אבל אדם שבימים האלה הוא בסדר, הוא מעביר אותם, אחד אמר לי, איך הוא רוצה כבר שזה יעבור, חס וחלילה, זה לא טוב, זה משפיע אחד ושלום לסוני ישראל גם על הימים האחרים. לכן אדם יהיה שמח, והעיקר, כי העיקרים של חג השבוע זה השמחה, מתן תורה בשמחה, ונזכה לבשרות טובות, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חודש טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום רב. היום יום ראשון א' סיוון תשפ"ו, היום 45 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו3 ימים, 17 במאי 2026, באולפן יואב צור. הלחימה בגבול הצפון, ברקע הודעתו מאמש של נשיא ארצות הברית טראמפ על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום, חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. באירוע לא היו נפגעים. אמש פורסם שמו של סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, בן 24 מאיתמר, שנפל מרחפה נפץ של חיזבאללה בלבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש למצב המתוח מול איראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה. ברקע התמונה שפרסם הנשיא נראו ספינות איראניות בים סוער, המדמה ככל הנראה את מצר הורמוז. בתוך כך, בממשל טראמפ מתנהל ויכוח פנימי בעקבות הקיפאון במסע ומתן עם איראן. על פי דיווח ב-CNN, גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות נגד טהרן, בעוד אחרים תומכים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. במקביל, על פי דיווח בניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הקרוב. על פי אותו דיווח, מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה.

0: הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, הגיב להפגנות שבהן הונפו דגלי חיזבאללה ברחובות העיר ואמר, ניו יורק חייבת לבחור, ארצות הברית של אמריקה או איראן וחיזבאללה. הנפת דגלי חיזבאללה, שלוחה איראנית שרצחה מאות אמריקנים בכל הפגנה של פרעי אדם בעיר ניו יורק, חייבת להיפסק לפני שיהיה מאוחר מדי לעיר הזאת, כך אופיר אקוניס. בצהל הבהירו כי הפיצוץ שנשמע אתמול מעט לפני חצות באזור בית שמש מקורו במפעל אזרחי וכי אין לו כל קשר לצהל או לחיל האוויר. בצבא ציינו כי לאף גורם בצהל לא ידוע על פיצוץ במתקן צבאי כלשהו או במתקן של חיל האוויר הישראלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:08, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה 7:35, הדף הימי בבלי חולין דף י"ז, ובירושלמי בבא קמא דף ט"ו, הרמב"ם הימי הלכות מילה פרק ג', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות שחיטה פרק י"ב. עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חודש טוב, מכל חי.

בוקר טוב למאזינים היקרים, חודש טוב ומבורך. נכנסים לחודש של מתן תורה, ממש שבוע שחל ונראה בו יום מתן תורה, חודש גדול וקדוש. בוקר טוב לכל מאזינים ומאזינות כל חי. מוטי גופר איתנו הבוקר על הביצוע הטכני, ואנחנו ביום גדול ומיוחד מתחילים עם המילים הללו של רבי עקיבא: אשריכם ישראל, מה מקווה מתאר את הטמאים, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מעלת המקווה, אין לתאר ואין לשער את הדבר האדיר הזה, המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה הגדולה הזאת שנקראת מקווה טהרה. אנחנו בהמשך עוד ננסה לשמוע קצת יותר על עומק המצווה הזו, מצווה שלכאורה אין לה הסבר, מה נכנסים למים, יוצאים תאורים, איך זה בדיוק עובד, אבל יש בזה כל כך הרבה סודות ודברים עמוקים, אחת המצוות הגדולות ביותר מדאורייתא, מדאורייתא. אנחנו בשעה מאוד מאוד חשובה וייחודית, ונדבר על מעלת המקווה, לא סתם ביום הזה, בראש חודש סיוון, לפני מתן תורה, בתקופה הזו שעם ישראל מתאהר ומתקדש לקראת קבלת מתן התורה. אני רוצה לספר למאזינים על מקווה טהרה שהולך ונבנה בימים אלה בעיר בית שמש, אבל זה לא סתם מקווה טהרה, אני כבר ירחיב יותר בהמשך. איתנו גם ראש העיר בית שמש שספר לנו על ההקצאה של השטח המיוחד הזה. לצערנו הרב, אני אדבר כמובן, כל אחד יבין כבר לבד על מה אני מדבר, כל מי שצריך להבין יבין, אנחנו פה ברדיו ואנחנו מדברים כמו שצריך, לא מעבר, אבל הדברים ברורים וידועים. אנחנו נורים על מצוות טהרת המשפחה מדאורייתא כמובן, ויש לנו זכות אדירה היום, זכות אדירה לקחת בעלות בהקמת מקווה טהרה למי שהם בעלי מוגבלויות פיזיות, מקווה טהרה לנכים. כן, זאת ההגדרה. אפשר להגדיר שמדובר במקווה המפואר ביותר במזרח התיכון, בארץ ודאי, בעולם אולי, לא יודע מה יש בארצות הברית, אבל אחד המפוארים בעולם,

0: על כמובן שירות לכל תושבי ותושבות האזור, לא רק בית שמש אלא כל האזור כולו, כולם יוכלו להגיע למקווה המיוחד הזה. מי שבונה את המקווה הזה עם כל המקצועיות והידע ועם אנשי מקצוע ועם התאמות מיוחדות, יורדים שם לרזולוציות הכי קטנות איך לעשות את הבנייה בצורה הכי מותאמת והכי נוחה, זה כמובן הארגון הקדוש שיח סוד. ולמקווה הזה אין תקציב מהמדינה, זה מקווה ממש פרטי, מה שנקרא, נבנה בצורה פרטית לזיכוי הרבים, לתועלת הציבור. ואני לא צריך לתאר כאן ולספר למאזינים מה המעלה הגדולה של מי שיש לו חלק בבניית מקווה. כולנו שמענו רק בשנים האחרונות כמה סיפורים על נשים שנפקדו אחרי 20 שנה, 30 שנה, מהרגע שהם החליטו לקחת על עצמם בניית מקווה טהרה. וגם אנשים שזכו בילדים בריאים, גם כשהרופאים אמרו שהחליל העובר לא בריא, המקווה, הבניית המקווה, סגולה, מרן שר התורה, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, רבי חיים קניבסקי, תמיד היה אומר את זה. אבל מעבר להכל, לזכות בילדים צדיקים ותלמידי חכמים. מקווה טהרה. מי שיש לו חלק בבניית מקווה כזה, כל גדולי הדור, בין מני זמננו, אנחנו מעט נשמע את ההקלטות שלהם, כולם, ושזכר צדיקים לברכה, כולם אומרים בדברים נחרצים, המצווה הזאת, מי שיש לו חלק במצווה בזיכוי הרבים בדבר הזה, זוכה בוודאות, כלומר זה לא איזה משהו, מידה כנגד מידה, זוכה בילדים, בזרע בר קיימה, לעבודתו התברך, כן, של ילדים צדיקים ונחת מהילדים, גם משהילד שלו קצת כבר לא כל כך בדרך, זאת הסגולה להחזיר אותו הביתה, להחזיר את הילדה הביתה, להחזיר את הילד הביתה, זה לתקן את מה שצריך תיקון, ולא נרחיב כאן על העניין, זה לקחת חלק במקווה טהרה. עכשיו יש לנו ממש הזדמנות נדירה לעשות את הדבר הזה, כי בשיח סוד קיבלו את ההקצאה והם באמת רוצים לבנות את המקווה הזה. עשו בשבוע שעבר כבר הנחת אבן הפינה, נשמע עוד מעט את דברי מרן הרב בידרמן, רבי אלימלך בידרמן, במעמד הנחת אבן הפינה למקווה הזה. אולי נשמע את זה עכשיו רגע, נשמע רק את הקטע שלו, ממש משפט קצר מתוך המעמד המרגש והמיוחד הזה. הנה הדברים שלו, אנחנו מדברים על מרן הרב בידרמן בשבוע שעבר, היום הגדול היה גם ערב, כמובן ערב ראש חודש, היום ראש חודש, הערב ראש חודש היה ביום חמישי, ובמעמד הזה יחד עם כל כך הרבה משפחות והורים ואנשי שיח סוד והרבנים, נשמע את הדברים שלו. הנה,
1: מקווה, יש איזה וורט שיקשר אותי את זה לפה, אמר את זה הקודש הקודושן רב שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר זה נפלו איזה במקווה, אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה, אמר פעמה מקווה מתי עשת מהם אף הקודש ברוך הוא מתי עשת ישראל. אז אמר הגמור אומרת מי נתלה במי, איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה, פחד מה מקווה אף הקודש ברוך הוא, איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה, מסדים את האבן הפינה לתאר הסיסר, הקשבור יתאר אותנו אז מכל המחלויס, שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בתאר ומצוס.
0: אבן הפינה, אבן הפינה על המקווה הגדול הזה, איזה כוח, כוח בילדים, בילדים, יש פה כל כך הרבה מה להרחיב, אנחנו ברדיו, אז אי אפשר באמת לפתוח את הכל, אבל כולם, אז איננו יהודים, שומרי תורה ומצוות, מבינים את עומק הסגולה הגדולה, התמונה במצווה הגדולה הזאת, והרב שימו לוי, מנכ״ל שיח סוד, נותן כאן אפשרות לכל המאזינים, תקשיבו טוב, הוא חותם על שטר בעלות, כלומר הוא חותם לי, אני עכשיו לוקח על עצמי חלק בבניית המקווה, אני כבר אסביר איך עושים את זה, אני מקבל ממנו שטר בעלות, ואני בוחר יום בשנה שהמקווה הזה שייך לי, אני הבעלים שלו, אני יכול לעשות שם כל דבר, למעט למכור את המקווה, כי זה מקווה של שותפים נקרא, לפי הלכה, וצריך את הסכמת כלל השותפים, אבל באותו יום אני הבעלים של המקווה. יש לזה משמעות אדירה, אדירה, שכל הזכויות והמצוות זה ממש חלק, בעלות, אתה ממש בעלים של מקווה. מי יכול להשיג כזאת מצווה נדירה? שירים את היד, מה שנקרא. זה נדיר ולא קיים כמעט. כי הסגולה הגדולה של בניית המקווה זה שלאדם יהיה חלק בבניית המקווה. אני שואל את האנשים פה, את המאזינים היקרים שלנו, למי יש איזה 30-40 מיליון שקל בבנק, כדי לבנות

0: כזה דבר, להשקיע בדבר כזה. אז פה אנחנו באמת צריכים כמה עשרות מיליונים, אבל אנחנו לא יכולים להשיג את זה לבד. אנחנו מקבלים יום אחד, אנחנו בוחרים את התאריך שאנחנו רוצים, היום הזה, המקווה הקדוש הזה, לבעלי מוגבלויות, לבעלי נחויות קשות, שצריכות תמיד צריך מסירות נפש אדירה להגיע למקוואות כאלה. אני לא יכול להרחיב ולתאר פה סיפורים, אנחנו ברדיו, אבל יש סיפורים של מסירות נפש שאני שמעתי אותם, ירדו לי דמעות כמיים. עם ישראל, איזה צדיקות, איזה... וואו, אני פשוט אף לא חשבתי על זה, מה... פשוט מה נדרש מאנשים. ופה הכל הולך להיות בבית שמש, לשרת את כל תושבי האזור, לדעתי אפילו גם ירושלים יגיעו לשם, וזה המקום באמת לומר תודה רבה. תודה רבה לשיח סוד שנותנים את האפשרות הזו. זה בתוך בניין גדול של טיפולים לבעלי מוגבלויות. שם יש בקומה למטה, קומה גדולה של המקווה טהרה, ואותו הציבור בונה, אנחנו בונים. יום אחד שאנחנו בוחרים, מי שרוצה לבחור תאריך, את יום כיפור, את ראש השנה, את שבועות, תבחור תאריך של יורצייט שיש להורים, או להבדיל לרפואה שלמה, סתם תאריך יום הולדת. תבחרו תאריך, יום בשנה אתם מקבלים שטר בעלות המקווה בבעלותנו. עכשיו, זה לא עולה פה מיליונים, זה עולה סך הכל 104 שקלים לחודש. 104 שקלים. למה דווקא 104 שקלים? אני כבר אקריא לכם למה. כך כותב רבי חיים פלאג'י, ואני מקריא מתוך ספרו, מועד לכל חי, וכך הוא אומר, סגולה לערב השבועות. ערב חג השבועות, זה ממש עכשיו אנחנו מתחילים את ערב חג השבועות השבוע, כן? יפריש צדיק א' פרוטות, זה סגולה לילדים צדיקים. לילדים צדיקים ולתיקון אבון אדם הראשון, כן, וגם הברית וכולי, לא נרחיב כאן. זה המקווה, אני לא יכול פשוט הרבה להגיד ברדיו, אבל מדובר ככה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן. בן בגימטריה זה 52, כן? פעמיים בן זה 104. ויתנם לתלמיד חכם אני וענב, יהוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית, הוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. ככה הוא כותב. והוא מביא כאן למה זה דווקא בערב שבועות, ועשית חג שבועות ושמחת לפני השם, אתה ובנך ובתך ועבדיך ומתך וכו'. והוא מדבר כאן ואומר, ומביא גם את דברי הזוהר הקדוש, שמעריך בשבח מי שנותן צדקה דווקא במספר הזה, ביום הזה. אנחנו בערב חג השבועות נותנים 104 שקלים. רבותיי, זה התיקון היסוד הכי גדול שאדם יכול לעשות לעצמו, לקחת את הכסף הזה לבניית המקווה הטהרה, מקווה שבזכותו אנשים יגיעו לטבול. תבינו פה, זה מקווה שהוא לא סתם עוד מקווה, כי לא חסר מקוואות למועצה הדתית ולכל הארץ ואשריהם ישראל. כאן מדובר במשהו שבזכותי, אני לוקח על עצמי את היום שלי, בזכותי יש אנשים שלא היו באים ועכשיו בזכותי הם מגיעים. אין כאן המקום להוסיף ולהרחיב. אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון עכשיו, בשיח סוד, לקרוא לכולם, רבותיי, קחו על עצמכם יום, תבחרו את התאריך. 104 שקלים לחודש. 104 שקלים לחודש לשלוש שנים, זה נגמר מאוד מאוד מהר. כל אחד נותן בשנייה, ממש. יש כאלה נותנים פעמיים ושלוש, כי רוצים כמה ימים, או שרוצים איזה יום מיוחד. דברו שם עם הטלפניות, ייתנו לכם את כל ההסבר. תגידו את השם שחותמים לכם על שטר הבעלות, התאריך שאתם רוצים, ואין דבר יותר גדול ועצום מזה, פשוט סגולה לילדים, לילדים בריאים ולילדים צדיקים. הכל מופיע בכל רבותינו, בכל המקורות, הזוהר הקדוש, רבי חיים פלאג'י פה מעריך, כל גדולי המקובלים מעריכים בעניין הזה של מקווה טהרה, ואי אפשר להרחיב הרבה בשידור, אבל החכם עיניו בראשו. ערב שבועות זה הדבר הגדול. המספר הוא 0723-168-168. אני חוזר למספר הטלפון, 0723-168-168. מספר קצת, כן, ככה בוא נאמר אותו עוד פעם, שכולם יוכלו להתקשר בקלות. שוב, המספר הוא 0723-168-168. להעביר את השמות שלכם, זה נדיר ביותר. להיות בעלים של מקווה. ערב מתן תורה, 104 שקלים, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, סגולה אדירה לתיקון אבון אדם הראשון, אבון העגל, לפגם הברית. סגולה לחשוכי בנים, לילדים צדיקים, לקירוב הגאולה. רבותיי, מי שנותן בערב חג השבועות למצווה הנדירה הזאת 104 שקלים, 104 שקלים סגולה מסוגלת לתיקון היסוד, לתיקון הדברים שאנחנו צריכים לתקן דרך המקווה, וזה להיות בעלות על מקווה טהרה יום אחד בשנה בסכום פעוט כל כך של 104 שקלים לחודש. זה כלום, זה פשוט מול המצווה, אנחנו נגיע לשמיים, נתחרט שלא לקחנו פה איזה, לא יודע, זה פשוט אי אפשר לתאר ולשאר מה זה עושה בשמיים, מה המקווה, מה טהרה, מה הסיפור הזה כאן. פשוט אין לתאר ואין לשאר. 0723-168-168 0723-168-168. מרן הגאון הרב מוישה הלל הירש גם אומר כאן תודה רבה לרב שמואל גרינברג, לראש עיריית בית שמש, שלוקח על עצמו את המשימה הגדולה הזו למען המקווה הזה של שיח סוד. בוא נשמע את הדברים שלו, בבקשה.
1: עושים בעניין לשיח סוד בבית שמש, ושמעתי שהפרינדן מאוד עוזר, כל פור ייתן לו כוח לעשות כל הדבר מהטוב שהוא עושה, וכל פור ייתן לכל אחד ואחד שיתן ולעזור לעשות הבניין, שמסוגל למועד מועד שכל אחד שעושה, שחסד בצויר ביחד. אז כל אחד שיעשה זה, ולאי יזכה כל הבלוחס בפנוס ובבריאוס, נחס מילדים וכל הדברים.
0: אמן, אמן. תראו איזה ברכות, כל גדולי ישראל מרעיפים פה על מי שזוכה. יופי, ברוך השם יש הרבה מאוד טלפונים, אנשים ממתינים. בוקר טוב למצטרפים אלינו, חודש טוב ומבורך. מיד נחזור ככה בזריזות על הפרטים. אני רק אספר לכם על הקושי, על הקושי האדיר. אני חי בעולם של משפחות עם ילדים, עם אנשים, עם מוגבלויות שונות. אני מכיר את הכאבים ואת הקשיים ואת הצרות ואת ההתמודדויות הבלתי נתפסות. אז יש את כל מי שפטורים ממצוות ופטורות ממצוות, כן, אנחנו לא מדברים עליהם, לא על כל מיני מוגבלויות שכליות והתפתחויות ואוטיזם בתפקודים קשים יותר. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על חייבים במצוות. סך הכל בעלי מומים, מה שנקרא, כן? מוגבלויות פיזיות, נחויות קשות, שיתוק, בעיות רגליים, גפיים, ידיים, בעיות גב, כל מיני אנשים על כיסאות גלגלים, כל מיני תובנות מיוחדות. רבותיי, מקווה טהרה, אנשים כאלה חייבים במצווה, חייבים במצווה, והקושי הוא כל כך בלתי נתפס. לפעמים נסיעה של שעתיים לאיזה מקום נגיש ונוח ומסודר, שמתאים בדיוק לסיטואציה, אני לא יכול להרחיב, אבל יש בזה כמה דברים וכמה סוגים, ופה באים בשיח סוד, בקיצור, חבל, חבל להאריך, חבל להרחיב, כולם מבינים. רבותיי, זה מצווה שאין למעלה ממנה. בקיצור, אין יותר גדול מזה. זה הדבר הגדול ביותר שאדם עכשיו ערב מתן תורה יכול להיות שותף בו. להיות שותף, לקבל יום בבעלותי. יום ששייך לי, אני הבעלים שלו. ממש הבעלים עם שטר הסכם מפורט, משפטי. אני הבעלים, אני שותף יחד עם כולם. כל אחד יש לו יום, אנחנו ביחד שותפים שבונים את המקווה הזה. אין שיעור לדבר הזה. להתקשר עכשיו ולבחור יום, כל אחד יכול לבחור תאריך בשנה שזה היום שלו. עכשיו תחילת היום, כל הלוח שנה פנוי, אז תנצלו את זה. בהמשך התחילו לתפוס פה חגים, ימים טובים, ראשי חודשים, כל מיני תאריכים מסוימים, כל מיני זין באדר, דברים, ל"ג בעומר. יש פה, כדאי להתקשר עכשיו, אם יש איזה יום מיוחד שאתם מחוברים אליו, צדיק מיוחד, היורצייט שלו, היורצייט של ההורים, עכשיו הכל פנוי, לנצל ולתפוס ולהתקשר ולתת סך הכל 104 שקלים לחודש. זה שום דבר, זה כלום, זה כלום. 104 שקלים, כותב רבי חיים פלאג'י, פעמיים בן, זה סגולה לבנים צדיקים. איך מתקנים את העניין הזה של בנים צדיקים וזוכרים לילדים? הוא כותב, דרך התיקון הזה, בערב מתן תורה, כך הוא כותב, ערב חג השבועות, רבי חיים פלאג'י, מועד לכל חי, ערב שבועות, יפריש, בדיוק כזה אומר פעם, שיעור בית פעמים בן, שזה ב-52 פעמיים, זה 104 שקלים, לתיקון אבון אדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, סגולה לחשוכי בנים, לילדים צדיקים, לקירוב הגאולה ועוד ועוד דברים שהוא כותב ומעריך כאן בעניין הזה. אנחנו לא יכולים להרחיב ולהעריך את הכל, אבל הכל בתיקון היסוד של מקווה הטהרה. הזדמנות נדירה, מעולם לא היה פה יום שידורים כזה למקווה. לא היה. יש לכל מיני סיפורים, אלמנות, יתומים, צדיקים, הכל טוב, דברים גדולים ונשגבים. אפשרות לתת לנו כמאזינים להיות שותפים בבניית מקווה, לא היה. לחייג עכשיו, המספר הוא, אני מקריא אותו לאט שכל אחד יוכל להתקשר. 0723-168-168. המקווה המפואר ביותר לבעלי מוגבלויות ברחבי הארץ, אם לא בעולם כולו. זה מה שהולך לבנות, אני ראיתי הדמיה שזה מרהיב, מרהיב. איזה טכנולוגיה, על מה חשבו שם, באמת, אני... מי שיש לו, פשוט אני הולך להיות בעזרת השם גם לקחת על עצמי בלי נדר בעלות של יום אחד, ואז אתה ממילא נהיה שותף במקווה הזה. כמה זכויות, כמה זכויות, כמה מצוות, כמה מצוות, אני לא יכול לתאר, פשוט התרגשות. 0723-168-168, 0723-168-168, ובוקר טוב וחודש טוב ומבורך לכל המצטרפים אלינו. נצא להפסקה קצרצרה ומיד נמשיך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי
12: תמיד איתי.

שוב שלום ובוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב לכל מאזיננו. בסימנת טבעה אנחנו מתחילים את חודש מתן תורה, חודש שבועות, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות לעם ישראל, לכולם, כל עולם התורה, לכל עולם הישיבות, לכל החיילים, לכל אנשי הביטחון, לכל החולים, שיהיה רפואה שלמה, שיהיה ממש נזכה כמו במתן תורה, שיהיה ניסים עין בעין, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו ניצוץ משהו ממתן תורה. רבנו הרמח"ל זכר צדיק לברכה כותב שבכל חג יש הערה, יש איזה ניצוץ מהשורש האמיתי של אותו החג. אז במתן תורה הוא אומר, כל אחד יכול לזכות לקצת מהניסים שהיו במתן תורה ולהתגלות הגדולה שהייתה בהר סיני. ולכן אנחנו מתכוננים, שלושת ימי הגבלה עוד מעט, מתכוננים, מתרגשים, ובאו כולם בברית יחד. אנחנו ביום גדול כאן בכל חי, מאזינים ומאזינות יקרים, תתחברו אלינו, תתחברו ליום הגדול הזה שאנחנו עושים כאן. אני זוכה לקבל שיחה מהרב שימו לוי, מנכ״ל שיח סוד, ממש בשבוע שעבר, ועם בשורה אדירה בפיו. אני מתעסק בתחומי החינוך המיוחד ומוגבלויות. הוא אומר לי, ממש בהתרגשות, אנחנו הולכים לבנות מקווה טהרה בעיר בית שמש לבעלי מוגבלויות, לנחויות פיזיות קשות, אבל מקווה הכי מפואר שאי פעם נבנה למי שצריך, לאנשים היקרים האלה. עכשיו כמובן יאמר למאזינים, אני לא יכול להרחיב פה ממש למי זה מיועד וכולי ומה, אבל כולם מבינים שאנחנו מדברים פה על המצווה הגדולה ביותר, הגדולה ביותר שיש לנו בתורה הקדושה שלנו, טהרת המשפחה. וכאן יש פתח לזכות ציבור גדול גדול גדול בכל האזור, לא רק בית שמש, כל המושבים באזור, אפילו מירושלים יגיעו למקווה הזה. ומפה תודה רבה לראש עיריית בית שמש הרב שמואל גרינברג, שנתן כאן שטח גדול והקצאה מיוחדת, והמקווה הזה הולך להיבנות על ידי הציבור, על ידי כל עם ישראל. כל אחד נותן את חלקו, אין פה שותפות לא של המדינה, לא מועצות דתיות ולא משרד הדתות. זה מקווה פרטי בהידור רב שהולך לתת שירות אדיר אדיר לצריכים והנצרכים למקווה כזה, עם שכלולים ומנופים ודברים מיוחדים שמי שמכיר את התחום הזה יודע בדיוק בדיוק כמה אדיר וגדול הבשורה הזאת. אני לא יודע לתאר, כי זה רק מי שחי בתחום, כל אחד בתחום שלו, מי שמכיר את המצוקה ואת הצרות ואת הקושי. והיום משפחות נדרשות למסירות נפש, לפעמים אני לא יודע לתאר, אני לא יכול להרחיב, אי אפשר, אנחנו ברדיו, אי אפשר לספר פה סיפורים, אבל בלתי נתפס. תחשבו על יהודי, כן, תחשבו על מישהו נוסע שעתיים כל צד, ופשוט לפעמים זה לא עובד, והביזיונות, קיצור, לא מכאן למכאן, אני לא יכול לתאר פה הכל, אבל אני רק אומר שפה הולכים לפתור פה צרה גדולה מאוד. מי שזוכה להיות חלק מזה, יש לו זכות אין יותר גדול ממנה. אין, פשוט, רבותיי, זה הכי גדול והכי קדוש שיכול להיות. הכי גדול והכי קדוש. מה שכתוב על המקווה בכל הספרים הקדושים, עכשיו ערב מתן תורה, ולבנות מקווה בדיוק לאוכלוסייה הזאת, והזכויות הרבות, מי שרוצה ילדים טובים, ילדים צדיקים, אני אומר למאזינים העיקרים שלנו, גם אם יש חלילה איזה ילד שהלך לדרך אחרת, יש איזה ילדה ש תפסה כיוון אחר, אנחנו עושים הרבה תפילות וממש הדלקת נרות כל שבת, אני בטוח שכל אמא בוכה לילדים שלה, וגם ילדים צדיקים וטובים שאנחנו רוצים לשמור עליהם שימשיכו ללכת בדרך השם, להתקבל למוסדות טובים. ולא עלינו אנשים שאין להם בכלל ילדים, זרע בר קיימא. מקווה טהרה, התיקון הזה, כותב רבי חיים פלאג'י, התיקון הזה של תיקון היסוד, של תיקון חטא אדם הראשון וגם הברית, והתיקון הזה שקשור לילדים, מי שבונה, יש לו חלק בבניית מקווה טהרה, פותח את השערים שקשורים לזרע זרינו עד עולם, לדורות הבאים, לילדים הבאים. מי שרוצה ילדים בריאים וילדים צדיקים ותלמידי חכמים, שיקשיב טוב. שיח סוד נותנים לנו כאן אפשרות לקחת חלק בבניית המקווה הזה בצורה מושלמת. מה זה אומר? אנחנו מקבלים מהם שטר אמיתי, שטר בעלות על המקווה. אנחנו שותפים בבנייה, אבל שטר בעלות, זה אומר אני בעלים על המקווה בתאריך מסוים, יום מסוים, היום הזה שייך רק לי. ככה אני הופך להיות שותף עם כולם, ככה בעלות. בתאריך, לא יודע, ראש חודש סיוון,
אתה, אברהם ממרן, אתה הבעלים על המקווה הטהרה נמצא ברחוב זה וזה, וכל הזכויות הרוחניות, הגשמיות, מהיום הזה שייכות לך. רבותיי, אני לא יודע לתאר אפילו מה מדובר, זה נדיר ביותר. נדיר ביותר לקבל דבר כזה. עכשיו, יותר מזה, נותנים לנו את האפשרות לבחור איזה יום אתם רוצים, כי עכשיו כל הלוח שנה עדיין פנוי. כל אחד שיבחר יום, לילול נשמת ההורים, קחו את היורצייט, יום השנה של ההורים. הסבא והסבתא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יום הולדת. לרפואה. יום הולדת של אחד הילדים. קחו איזה יום בשנה, יום חשוב, יום כיפור, לא יודע, מה שפנוי, תראו במוקד מה עדיין פנוי. אין דבר יותר גדול מזה. שבוע שעבר נערכה הנחת אבן הפינה. מרן הרב בידרמן, מאות מאות הורים ואנשים שקשורים לתחום הזה של משפחות עם ילדים, עם אנשים, עם הורים, עם אבות, עם אמאות, עם מוגבלויות, היו שם באולם, וזה היה פשוט דמעות בעיניים, דמעות בעיניים, התרגשות אדירה, התרגשות אדירה במעמד הגדול הזה, כל גדולי הדור עם ברכות, ואיזה דברים שמענו מגדולי ישראל על מי שלוקח חלק בדבר הזה. חבל על כל רגע, אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון ולאפשר לכל מאזין ומאזינה לקחת חלק באופן אישי, לבחור יום, לקבל שטר בעלות ולבנות מקווה טהרה בישראל. ממש תוך שנה וחצי זה הבנייה כבר, אנחנו ממש בשלבים אחרונים, עיריית בית שמש גם מסייעת כאן להריץ את כל היתרים וכל התהליך, שלבים אחרונים ומתחילים את הבנייה. אני נותן עכשיו את מספר הטלפון 0723-168-168, זה המספר 0723-168-168. סך הכל 104 שקלים לחודש, סליחה שאני, זה פשוט, זה בחינם, זה בחינם. 104 שקלים לחודש, למה דווקא 104? כי כך כותב רבי חיים פלאג'י, בספר מועד לכל חי. סגולה שמובד בספר הקדמון, ספר מעשה הצדקה. ככה כותב רבי חיים פלאג'י, הוא מצטט בספרו מועד לכל חי, סגולה שמובד בספר הקדמון, ספר מעשה הצדקה, ערב שבועות, שזה ממש בימים האלה, יפריש צדיק א' פרוטות, וישלים על שיעור בית פעמים בן. כלומר, בן בגימטריה זה 52, בית פעמים בן זה 104, 52 פעמיים, 104 שקלים. והוא כותב, מי שנותן את הצדקה הזאת עכשיו בימים האלה של ערב חג השבועות, הוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל, הוא פגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. ומי שרוצה ילדים צדיקים, רבותיי, מי שנותן עכשיו בערב שבועות את הסכום הזה, מסוגל לחפר על כל החטאים ולזכות בילדים, ובפרט לחשוכי ילדים. כך הוא כותב, בפרט לילדים, מי שאין לו, והוא סגולה לחשוכי בנים, מי שאין לו ילדים, זה בפרט בשבילו, אבל גם מי שיש לו ילדים, וכמובן רוצים ילדים צדיקים כולנו, שטר בעלות על המקווה. אנחנו בונים מקווה. אנחנו בונים מקווה. אתה מאזין, את מאזינה שמתקשרים עכשיו, מתחילים את חודש סיוון, מתן תורה בבניית מקווה. מגיע אליכם שטר עד הבית, חתום כדת וכדין. עכשיו, השטרות יחתמו לפני חג השבועות. השמות שכולם יוכנסו לגדולי ישראל בערב מתן תורה, ערב חג השבועות, מרן הרב שמעון גלאי יקבל את כל שמות התורמים ובוני המקווה. להתפלל על כולם במתן תורה ערב חג השבועות, הוא מקבל את השמות, וביום חג השבועות מזכיר את כולם. 0723-168-168. עכשיו בגלל שהמספר קצת ארוך ומסורבל, אז בואו נקרא אותו יותר לאט. 0723-168-168. מצווה נדירה שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. מתקשרים ומצטרפים. יש תאריכים פנויים. הנה כבר עכשיו מישהו לוקח יום אחד בראש של ראש השנה. יום הדין, יום הדין, עומד, מתפלל היום הרת עולם, ויש לו מקווה בבעלותו באותו יום. לא סתם מקווה, לבעלי מוגבלויות. אני לא יודע לתאר לכם מה זה עושה לבית, למה זה עושה לבית. אני לא יודע להגיד, זה פשוט לא יומן. אתם יודעים, היה זכר צדיק לברכה, רבי צחוק זילבר קראו לו, היה רב של עולי רוסיה, היה צדיק, אין צדיק יסוד עולם, לא יודע לזה, יש עליו ספרים, היה בן אדם פרוש וצדיק ויסוד עולם פשוט. והוא סיפר מה היה בסיביר בלי מקווה. בלי מקווה, איזה מסירות נפש הם היו צריכים. לא היה להם ילדים כמה שנים בתקופה הזו, לא ילדו ילדים, לא היה מקווה.
אני, כן, כולם מבינים פשוט. והוא אמר, רבותיי, רק מי שאין לו מקווה כמה שנים יודע מה זה להביא מקווה למי שאין לו. מה אני אגיד? מה אני אגיד? ופה יש אנשים שאין להם. אין להם. אין להם, פשוטו כמשמעו, הם צריכים לנסוע שעתיים לפה, לשם. יש כל מיני, כן, אבל זה לא בדיוק עובד, וזה לא נוח ולא מתאים, וזה דורש מסירות נפש וביזיונות וקשיים, ופה הולכים לבנות משהו, אטרקציה, אטרקציה. חדש, העידן החדש, מותאם, מסודר, באמת החידוש האחרון ביותר בעולם, מביא מארצות הברית, מתקנים ייחודיים ממש, שמביאים אותם מתוך הבריכות הטיפוליות, זה ממש דבר שלא היה כמו, הכי מפואר בעולם, ויש לנו בעלות בזה בכלום, בכלום, בכמה גרושים, כן, 104 שקלים בחודש לשלוש שנים, זה לא יודע, 3,000 ומשהו שקל. אני לקחתי על עצמי אחד כזה ככה בשתי תשלומים, ב-1,500 ו-1,500, למה לי עכשיו לסחוב את זה שלוש שנים קדימה? בואו, קחו, אני רוצה את התאריך שלי, חודשיים אני קצת אחנק, פחות כמה הוצאות, אבל יש לי מקווה, זהו, אני בעלים, יש לי יום אחד שהוא שייך לי, מקווה. מצווה הכי קדושה, הכי תאורה. המספר כרגע בשיח סוד בבניית המקווה, המוקד הוא כזה, מוקד מים חיים. 0723-168-168. לפרויקט הזה בשיח סוד קוראים מים חיים, פרויקט מים חיים, זה של המקווה המיוחד הזה, מוקד מים חיים בשיח סוד, זה המספר 0723-168-168. השמענו קודם את מרן הרב בידרמן מהנחת אבן הפינה למקווה שהיה שבוע שעבר. היו שם גם עוד מגדולי ישראל ורבנים גדולים וחשובים, ונשמע בהמשך עוד, גם את ראש העיר נשמע כאן עוד מעט, יספר לנו על הזכות הגדולה הזו, על ההקצאה, על השטח, על התהליך, איפה זה בדיוק עומד. אוטוטו הבנייה בתנופה אדירה, מתחילים לבנות, הנחת אבן הפינה, זהו, יוצאים לשטח. 0723-168-168, הזדמנות נדירה. אחרי זה נגמר, אי אפשר, זה חד פעמי היום להצטרף. רבותיי, זה אנשים בחוץ לארץ, כל מיני תורמים על דברים כאלה, מוציאים מיליונים, מיליונים, מיליונים, כדי להיות בעלות מקווה לשמו, על שמו, לזכרו, להצלחתו. כאן לנו אנשים פשוטים וקטנים בסכום שווה לכל נפש, יש אפשרות לקחת מתוך 365 ימים, 365 מאזינים. יכול להיות ששני מאזינים יהיו שותפים באותו יום, יסבירו לכם במוקד בדיוק איך זה עובד. 0723-168-168. חודש טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל מקום שהם.

שוב בוקר טוב למאזינים שלנו, אלה שמצטרפים אלינו הבוקר, חודש טוב ומבורך לכולם, חודש סיוון, חודש של מתן תורה. אנחנו ביום גדול, בחודש גדול, עם הזדמנות גדולה ונדירה וקדושה שנקראתה ככה לדרכנו, מצווה נדירה שבאה לידינו. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו הולכים לדבר על מקווה טהרה ייחודי לבעלי מוגבלויות פיזיות, לבעלי נחויות קשות. כל אחד מבין על מה מדובר ועל מי מדובר, ואין כאן המקום להרחיב, אנחנו ברדיו, אבל מאזיננו ברוך השם יודעים את המצווה הנדירה והגדולה והאדירה שיש בדבר הזה. מאזינים ומאזינות יקרים, כל גדולי ישראל, אגב שבוע שעבר כבר התקיימה הנחת אבן הפינה למקווה הזה בראשות מרן הרב בידרמן, מקווה שהולך לבנות בעיר בית שמש בשיתוף עם עיריית בית שמש, אבל יחד עם כמובן עם שיח סוד שהם אמונים על הטיפול וקידום של אנשים עם מוגבלויות. הם לוקחים את כל הידע המורחב שלהם וכמובן לוקחים אותו ויחד עם אנשי המקצוע החשובים ביותר והמומחים ביותר לתחום, הולכים לבנות את המקווה המפואר ביותר בארץ לבעלי מוגבלויות, שהולך לתת שירות לכל תושבי בית שמש, שהיא הולכת להיות העיר השנייה בגודלה בישראל, ולכל תושבי האזור, אני לדעתי גם ירושלים יגיעו, כן, אבל בטח מכל המושבים באזור וכל האזור כולו, מקווה שהולך לצבור מאות זכויות בכל יום, אלפי זכויות שאי אפשר להגדיר את העומק ואת העוצמה שלהם. מי שרוצה לזכות היום, רבותיי, במצווה נדירה, בילדים צדיקים, קודם כל מי שרוצה לזכות בילדים, ומי שרוצה לזכות בילדים בריאים, אחרי שיש ברוך השם גם ילדים והם גם בריאים ורוצים לזכות בילדים צדיקים, זאת המצווה. כותב רבי חיים פלאג'י, ייתן 104 שקלים פעמיים בן, כמניין פעמיים בן, בערב חג השבועות, ממש בימים האלה, סגולה רבותיי, הוא אומר, לתיקון פגם הברית וכל האבונות הנוראים ביותר, לתיקון למען הצלחתנו עם הילדים. אין לתאר ואין לשאר, זה עוצמתי ביותר. עכשיו בשיח סוד באים ואומרים, רבותיי, אנחנו נותנים את האפשרות לכל מאזין ומאזינה לקחת בעלות על המקווה, לקבל יום בשנה בעלות על מקווה טהרה, שטר בעלות, חתום כדת וכדין. מנכ״ל שיח סוד אומר, אני החתום מטה מעביר את בעלות המקווה שנמצא ברחוב זה וזה אל התורם, אל תורמת, אל משפחת זה וזה, הם יהיו הבעלים בכל יום, הכתבו את התאריך כאן, יום, לא יודע, ראש חודש אייר, יום כזה וכזה, אתם תבחרו איזה יום אתם רוצים, אחד מהחגים, ראשי חודשים, יורצייט של אחד ההורים. זה נדיר ואדיר שלכל, ועכשיו אנחנו בעלים על המקווה כדת וכדין, כל הזכויות שלנו, אנחנו שותפים עם עוד אנשים שגם הם בעלים, אבל עלי יש בעלות ממש אמיתית שהיום הזה שייך לי. כל המצוות האלה רבותיי עומדות לימיננו, מי שרוצה לראות הצלחה בילדיו שיתקשר עכשיו למוקד מים חיים בשיח סוד ויתן 104 שקלים בחודש לשלוש שנים, יבחר תאריך, יקבל שטר בעלות ויזכה למידה כנגד מידה. מצווה נדירה, המקווה המפואר והייחודי לבעלי מוגבלויות פיזיות בעיר בית שמש. 0723-168-168 0723-168-168. ומי שיש לו בבית אנשים עם מוגבלויות, הוא הראשון שצריך להרים טלפון. מי שכבר יודע וחווה על בשרו את הקושי ואת הצורך בזה, הראשון שצריך להרים טלפון, 0723-168-168 0723-168-168 0723-168-168. כן, זה המספר. רבותיי, עכשיו להתקשר ולהצטרף, אנחנו ביום גדול שנותנים לנו את האפשרות הזו, אז קדימה. 0723-168-168 0723-168-168.

0: במעמד מאוד מרגש בשבוע שעבר, יחד עם מאות מהמשפחות ואנשים שיש להם בבית, או אנשים או ילדים עם מוגבלויות, היה מעמד הנחת אבן הפינה למקווה הטהרה הגדול והמיוחד הזה, בראשות מרן הרב אלימלך בידרמן, שאמר דברים עצומים. אני אשמיע חלק קטן מתוך הדברים שלו, שאמר הנחת אבן הפינה למקווה הזה. הנה, בוא נשמע את הדברים שלו.
1: מקווה, יש איזה וורט שיקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה, הקודש הקודוש שלנו, שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר את זה, נפלו איזה במקווה. אמר רוט שממש אי אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר, הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה מקווה אבא כשבורך? איזה כוח כשבורך הוא נתן למקווה. מסדים את האבן הפינה לתאר הסיסוי. כשבורך יתאר אותנו אז מכל המחלויס, מכל שכולם יהיו בריאים ושלמים.
0: אמן, אמן. זה בהנחת אבן הפינה למקווה הזה, רבותיי, שעכשיו יש לנו אפשרות לנו, לכל אחד, להיות בעלות, להיות בעלים, לקחת חלק בבנייתו. מצווה גדולה ונדירה. כל גדולי ישראל קוראים לקחת חלק, לומר, המילים שהם אומרים על עוצמת המצווה, על הזכויות הרבות, זה מבטל את כל הגזרות. מי שאין לו ילדים, רבותיי, מי שאין לו ילדים יעשה את זה, יעשה את זה, זה. אנחנו מכירים סיפורים על אנשים שאחרי 25 ו-30 שנה הלכו ובנו מקווה, ולקחו על עצמם בניית מקווה וזכו בילדים תוך 9 חודשים. כמה ניסים כאלה וכמה סיפורים כאלה שמענו. אז לא לכל אחד יש את האפשרות ללכת לאסוף מיליוני שקלים בבנות מקווה לבד. פה יש לנו ב-104 שקלים לחודש. 104 שקלים, זה כלום, זה לא יודע, זה פחות לא יודע, מינימום, כן? כל אחד, רב-קו החודשי עולה יותר, כן? זה כלום. ואנחנו לוקחים חלק בבניית מקווה. פשוט ככה. כל השמות מועברים אל מרן הרב שמעון גלאי בערב חג השבועות, יקבל את כל השמות ויתפלל על כל התורמים, נשמע את הדברים שלו.
2: כל התורמים, נתן לכם במסיים, לשיח סוד, שיזכו כולם לברוכה והצלוחה, כמו שהם דואגים לילדים של הקודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא ידאב להם, כי מידו כנגד מידו לא בטלה.
3: אומר.
2: שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולם, שאוהב נחס, לכל התמחים, לכל המסיים, וגם לאלה שעוסקים, גם למלמדים ולכולם, וגם לכם.
3: אומן.
2: שיצלוח את דוי למרוי.
0: ברכה מכל הלב לשיח סוד, וכמובן אנחנו שותפים היום בדבר הגדול הזה. הוא לוקח על עצמו להתפלל על כל התורמים למקווה הזה בחג השבועות. אז אנחנו מתקשרים למוקד מים חיים בשיח סוד, מוקד מים חיים. 0723-168-168 עכשיו כל אחד בוחר תאריך בשנה שאתם רוצים להיות בעלים על המקווה הזה, בעלות בלעדית, עם מספר ממש, עם משטר חתום. תבחרו איזה יום בשנה אתם רוצים, או שנה רבה, איזה חול המועד, תאריך של אחד ההורים, יורצייט, תאריך של יום הולדת. כל אחד מתקשר וזוכה ביום בבעלותו. לא היה כדבר הזה. 0723-168-168. 104 שקלים, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י. אני קורא שוב, ככה הוא כותב בספרו מועד לכל חי. הוא מצטט, הוא מביא ככה, מובא בספר הקדמון, ספר מעשה הצדקה, ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים בן. פעמיים בן, כן, זה 52 כפול 2, שווה 104 שקלים, ויתנם לצדקה. והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. עכשיו הוא אומר גם לתת את זה לתלמיד חכם, לעני, לאביון, אבל מעל הכל רבותיי, מקווה טהרה. מקווה טהרה, מי שנותן בערב חג השבועות, לא רק שזה מחפר על חטאים, אלא זה סגולה בפרט לחשוכי בנים, ולזכות בילדים צדיקים. יש לנו כאן את ההזדמנות להיות הבעלים על מקווה טהרה, נכון? יום אחד, בוא, זה שאנחנו שותפים כל השנה, אנחנו ביחד נהיה 365 איש שותפים במקווה. אני כבר שותף, רבותיי, זכיתי להיות מי שרוצה להשתתף, קדימה. זה נדיר, לא יהיה עוד דבר כזה. פשוט פותחים פה טלפון ונותנים לך אפשרות בלי לצאת מהבית להתקשר, לתת את האשראי ולהיות בעלים. לא צריך משכנתה, ולא צריך לחתום, פשוט לא, לא, בלי לצאת מהבית. הבעלות אומרים לך תאריך, אתה מקבל הסכם, חתום, מגיע לשמיים, אתה אומר, רבותיי, חתמו לי על הסכם, יש לי שטר, חתום, שלי. 0723-168-168 זה מספר הטלפון. אז שיהיה חודש טוב לכולם, להמשיך להתקשר בלי הפסקה, להמשיך להתקשר. 0723-168-168, קצת עומס על הקו, מיד עונים גם לכם, הצטרפו והתקשרו.

0: תמיד איתי.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
2: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: חודש טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הלחימה בגבול הצפון, ברקע הודעתו מאמש של נשיא ארצות הברית טראמפ על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום, חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. באירוע לא היו נפגעים. אמש פורסם שמו של סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, בן 24 מאיתמר, שנפל מרחפן נפץ של חיזבאללה בלבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש למצב המתוח מול איראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה. ברקע התמונה שפרסם הנשיא נראו ספינות איראניות בים סוער, המדמה ככל הנראה את מצר הורמוז. בתוך כך, בממשל טראמפ מתנהל ויכוח פנימי בעקבות הכיפאון במסע ומתן עם איראן. על פי דיווח ב-CNN, גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות נגד איראן, בעוד אחרים תומכים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. במקביל, על פי דיווח בניו יורק טיימס, ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הקרוב. על פי אותו דיווח, מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, הגיב להפגנות שבהן הונפו דגלי חיזבאללה ברחובות העיר ואמר, ניו יורק חייבת לבחור, ארצות הברית של אמריקה או איראן וחיזבאללה. הנפת דגלי חיזבאללה, שלוחה איראנית שרצחה מאות אמריקנים, בכל הפגנה של פירי אדם בעיר ניו יורק חייבת להיפסק לפני שיהיה מאוחר מדי לעיר הזאת, כך אופיר אקוניס. צהל הבהירו כי הפיצוץ שנשמע אתמול מעט לפני חצות באזור בית שמש מקורו במפעל אזרחי וכי אין לו כל קשר לצהל או לחיל האוויר. בצבא ציינו כי לאף גורם בצהל לא ידוע על פיצוץ במתקן צבאי כלשהו או במתקן של חיל האוויר הישראלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב מכל חי.
3: שלום ובוקר טוב למאזיננו. אנחנו ממשיכים באמת במשדר עוצמתי ומרגש שהתחלנו איתו כאן הבוקר. אז קודם כל חודש טוב ומבורך, בוקר טוב לכל המאזינים, ואני שמח יחד איתנו כאן באולפן בצלאל כאן, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר וחודש טוב.
3: חודש טוב, חודש סיוון, מתן תורה. אין משהו יותר משמח מהרגשה שחג השבועות מגיע, זה תחושה כזאת.
4: החג הכי יפה לדעתי.
3: באמת, באמת, באמת.
4: אבל כשמתקרבים לחג הזה צריך עוד לעשות כמה דברים לפני. אתה יודע, אנחנו עוד לא בשלושת ימי הגבלה, עוד יומיים, אבל כבר מתחילים להתכונן, כשמסמל הראש חודש סיוון. ואנחנו עושים עכשיו דבר גדול מאוד שאני לא חושב שעשינו אי פעם. לא עשינו אי פעם את הדבר שאנחנו לא הולכים לעשות עכשיו.
3: פעם ראשונה.
4: כן.
3: לא רק זה, אני חושב שפעם ראשונה יש גם את האפשרות למאזינים בכלל, גם בלי קשר לרדיו כל חי. סתם לעם ישראל יש אפשרות למצוא פה איזה דרך להיות, לקחת בעלות על משהו שבדרך כלל הוא בלתי מושג, הוא רק אנשים באמת שמוסרים נפש לדבר.
4: כן, שיש להם יכולות גדולות.
3: כן, לא, אני רוצה לספר לך סיפור, דווקא מיהודי שהרבה אנשים מכירים מבית שמש, הוא פרסם את הסיפור שלו הרבה שנים, גם פרסם את זה בתארת המשפחה, אני זוכר, ובעקבות ברכה של מרן שר התורה חיים קניבסקי, לא היה לו ילדים 28 שנה, 28 שנה, בצהל אנשים
4: מתקרבים. כן, מכיר אותו.
3: יפה, אז הוא ניגש לרב חיים קניבסקי, אמר לו לבנות מקווה. הוא הלך, עזב את החיים,
4: אסף פרוטה לפרוטה.
3: אסף ממש פה 1,000, 2,000, 3,000, כל אחד נתן איזה סכום, ובסוף הצליח להגיע לסכום ובנה לבד מקווה. בנה לבד מקווה, ואחרי 9 חודשים היום שעשו חנוכת המקווה, זכו לזרע בר קיימא. תקשיב, יש כמה סיפורים כאלה, יש כמה סיפורים כאלה, זה דבר ידוע. עכשיו, אחד האנשים, אחד המאזינים, המאזינות, האנשים הפשוטים, הרגילים, אתה יודע, שלא לחשים עכשיו יכולים לעשות כזאת מסירות נפש, עדיין לזכות להיות פה בעלות, אתה חלק מבעלים של דבר כל כך גדול ועצום.
4: בוא נספר איזה, על מה אנחנו מדברים.
3: יפה.
4: אנחנו מדברים על מקווה, בוא נתחיל אחורה. שיח סוד, ארגון גדול, ארצי, שעוסק בכל סוגי בעלי המוגבליות, ואין כמו אבי מימן שמכיר את העולם הזה מקרוב. ושיח סוד קיבלו שטח בעיר בית שמש, הם הולכים להקים מקווה לבעלי מוגבליות. לא נרחיב, לא ניכנס לפרטי הפרטים, כל אחד מבין מה מדובר ולמי מיועד ולמה מיועד. ואין כמעט כאלה דברים היום. בונים מקווה, מקווה רגיל, כמו שכולם מכירים. אבל יש כאלה שאם אין את המקווה לבעלי מוגבליות, עם מנופים ומעליות, ובאמת, קשה לתאר גם כן איך זה בנוי, אבל זה בנוי באופן שבעלי המוגבליות זה בדיוק בשבילהם. הולכים להקים כזה מקווה אזורי.
3: אני רוצה עוד מילה רק קטנה על זה. קודם כל, הרבנות הראשית, המועצה הדתית, סליחה, המועצות הדתיות, משרד הדתות, יש לו הרבה מאוד מקוות ברחבי הארץ לבעלי מוגבליות. אבל רק בוא נחדד ונאמר, זה לא מתאים לכולם. לא כולם פעילים. כלומר, יש ממש בכל עיר, למשל בירושלים, שאתה נכנס לאתר המועצות הדתיות ומחפש כזה מקום, מציעים לך שתי אפשרויות. ואני לא מדבר על התורים, ואני לא מדבר על עוד דברים שאני לא יכול להרחיב כאן בשידור. פה, ואני מדבר על עיר כמו בית שמש, שבבית שמש, אם אנחנו יודעים בצלן לתת תושב העיר,
4: 200 אלף תושבים.
3: כן, אבל עוד 10 שנים,
4: 600 אלף.
3: זאת תהיה העיר הגדולה ביותר, כמעט אחרי ירושלים. זהו, מספר 2 אחרי ירושלים, יותר גדולה מתל אביב ויותר גדולה מחיפה.
4: בדרך
3: אז,
4: לשם.
3: אז בוא נסתכל פנים קדימה. רק המקווה הזה ייבנה עוד שנתיים וחצי בערך, שנתיים ושלושה חודשים.
4: יסיימו לבנות אותו.
3: יסיימו לבנות, ואז המאזינים שלנו נעים הבעלים, נכנסים לתוקף, ואנחנו מדברים על שיא הצורך. כלומר, ממש ברגע שהכי צריכים אותו, שם הוא מגיע. יהיה לזה ביקוש אדיר, אדיר, אדיר, שאין כמוהו.
4: כולל תושבי ירושלים.
3: כן.
4: כולל תושבי ירושלים.
3: כל המושבים באזור, הרבה מאוד יישובים, ואין סוף.
4: כן, ובהמשך עוד יקומו עוד כאלה. וזה פרויקט דגל של שיח סוד עכשיו, שהולכים להקים והולכים לשתף בו את עם ישראל, להיות שותפים, שותפות מלאה. אדם לוקח את הטלפון עכשיו, תורם, ותכף נאמר גם למה את הסכום הזה, 104 שקלים לשלוש שנים, תורם, נעשה שותף, הוא יכול לקבוע איזה יום בשנה, הוא בעל הבית. הוא בעל הבית על כל הזכויות של אותו יום, הכל רשום על שמו, רשום על שמו.
3: יש לנו 365 אופציות של מאזינים, יכולות להכניס כאן מאזינים, 365 מאזינים. זה טיק טק ייגמר. לכן אני אומר למאזינים, אתה מזכיר יום, אז לא לחכות ככה לאחרי צהריים, אני לא יודע מה יהיה.
4: איך תפעו לכם את היום? את היום הולדת, להבדיל יורצייט, יום נישואין, כל אחד והיום שהוא רוצה, אפשר יום הולדת של אחד הילדים, בשביל שתהיה לו זכות גדולה לזיווגים למשל, לזרע בר קיימא, לכל דבר שאתם רוצים, ואתם שותפים מלאים, מלאים. ביום הזה שאתם לוקחים שותפות מלאה על כל הזכויות של אותו יום, כי פשוטו, ואתם שותפים משפטית עם שטר כתוב וחתום, כדת וכדין, חתום על זה הרב שמעון לוי היקר, יהודי כל כך יקר, המנכ״ל של שיח סוד, שמי שמכיר ויודע מה זה שיח סוד, יודע מה אני מדבר, וכאן הולכים להקים פרויקט שלא היה כמותו מעולם.
3: בשטר הזה, כן, כתוב למעלה, מקווה ישראל, השם, המקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל וכולי, אנו הנהלת ארגון שיח סוד,

0: יעמדו במלואם לזכותם, לזכות זרעם וזרע זרעם לדורות עולם, והינם שותפים מלאים בבניין זה וכולי. יש כאן גם נוסח של מעמד משפטי על פי דיני התורה והלכה. שותפות זו מוגדרת כשותפים בנכס שאינו ניתן לחלוקה או למחירה לצד ג' או הסכמת כלל השותפים. הזכות השימוש והזכויות הרוחניות קבועות ושמורות לבעלי שטר זה בלבד לדורי דורות. תקשיב, אין דברים כאלה. לזכות בזרע בר קיימא וכולי, בנים ובנות צדיקים עוסקים בתורה, חתומים על זה כל גדולי ישראל, כן, בריאות גופה, נאורה מעליה, נחת יהודי אמיתי מכל צריכה לציים. חתומים כאן מרן הרב דוב לנדו, מרן הרב משה לירש, מרן הרב שמעון גלאי, מרן הרב מסעוד בן שמעון, ועוד ועוד מגדולי ישראל שנותנים תוקף לשטר הזה. אין דברים כאלה. איפה משיגים דברים כאלה?
1: והם יחתמו על זה לפני חג השבועות, יקבלו את השמות של כל התורמים לחג השבועות, יזכירו במעמד
0: הר סיני. זה שווה מיליון שקל, השטר הזה, אני אומר לך, זה מיליון שקל. מיליון, לא מגזים, לא מגזים, זה יש לך פשוט לדורי דורות, מה זה, לא מגזים. עכשיו, אנחנו היום מתחילים, רבותיי, 104 שקלים לחודש לשלוש שנים, בתקווה שהתשלום האחרון יהיה כבר בחנוכת המקווה. הרעיון הוא שעכשיו אנחנו מתחילים את הבנייה, כל חודש, כל אחד מצטרף לסכום הזה, זה לא הרבה כסף, זה ממש מעט.
1: אבן הפינה הונחה כבר?
0: כן.
1: יוצאים לדרך.
0: שבוע שעבר הייתה נחתי אבן הפינה, אני הייתי שם, היה בצפון, גם במסגרת מסע שלם
1: של
0: שיח סוד, אז קודם כל יצאו עם הנחת אבן הפינה של מרן רב מלך בידרמן, ש בהתרגשות אדירה דיבר ועורר שם את הציבור, וקטע קצר ככה שהוא רק מתייחס למקווה עצמו. בוא נשמע באמת את הדברים.
2: מקווה, יש איזה וורט שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקודושים, רב שלום כזווילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר ונפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעמה מקווה מתאר את עצמם, אף הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה מיקווה היה בקשבורך? איזה כוח הקשבורך הוא נתן למיקווה? מסדים את האבן הפינה לתאר הסיסוי. הקשבורך יתאר אותנו אז מכל המחלויס, שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי שכם בפרד ומיצוס.
0: הוא אומר, אנחנו מניחים את אבן הפינה לתאר אותנו מכל המחלות. מכל המחלות, הרי הראיתי לך גם, אנחנו יכולים לראות את זה פה גם בסרטון, מתוך
1: הנחת אבן הפינה.
0: ממש, הנחת אבן הפינה, ממש, רבותיי.
1: ועל מתי מדובר שכל עם ישראל התרפא? מעמד הר סיני.
0: נכון.
1: מתקרבים עכשיו לזה.
0: לכן, כן.
1: בוא נפתח קווים.
0: אני רגע כבר פותח קווים, אני חייב רק להתייחס במילה אחת לסגולת רבי חיים פלאג'י, ערב חג השבועות, וככה הוא כותב, אני אומר למאזינים, אני רוצה לקרוא את זה מתוך הכתב. וכותב רבי חיים פלאג'י את הדברים הבאים, שבערב חג השבועות ייתן פעמיים בן לצדקה, כן? בן זה 52, ביחד זה 140 שקלים בלבד, וזו סגולה לחשוכי בנים, לילדים צדיקים ובריאים, ולנחת מכל יוצא חלציו, וכבר נקרא את זה, הוא מביא את זה בתוך ספר מועד כל חי, ושם הוא מצטט את ספר היצירה, מעשה הצדקה, סליחה, ומדבר על זה ממש בהרחבה.
1: ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים בן, ויתנם לתלמיד חכם אני וענב, והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה.
0: יפה מאוד. רבותיי, יש לנו כאן הזדמנות לתת את זה.
1: לחפר על כל החטאים.
0: לחפר מקווה טהרה. זה מעל הכל, זה מעל הכל, זה יותר, אני לא יודע מה, לא יודע, כן, זה מעל הכל. אני זוכר שפעם היה סיפור, מרן הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, מישהו ניגש לי אליו לשאול אותו, ואמר שיש לו סכום לתרום, או לספר תורה,
1: או
0: למקווה, אמר לו, ודאי מקווה. ספר תורה, קודם כל, הקריאה היא מדרבנן, דבר שני, גם הסתדרו, מקווה, זה
1: דורייטה.
0: זה דורייטה.
1: מה מקווה מתאר את ישראל?
0: 104 שקלים לחודש בלבד. אני נותן עכשיו את מספר הטלפון, פותחים קווים 0723-168-168. 0723-168-168. זה הזמן עכשיו, כל אחד לוקח את הטלפון, מחייג עכשיו חודש חדש. יום חדש, שבוע חדש, ערב מתן תורה, להתחיל את היום, את החודש הזה במצווה הכי גדולה שיכולה להיות. מי שרוצה ילדים צדיקים, ואני אומר למאזינים, לא צריך להיות פה גדולי ישראל כדי להבטיח פה הבטחות, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח לנו מהי מעלת המקווה. כן, מה המקווה מתאר את התמאים, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר. את עם ישראל, אותנו, אותו דבר על המקווה הזה, כן? אז מי שרוצה טהרה, מה זה טהרה? זה חינוך הילדים. לצערנו יש אחד שהבן שלו, הבת

0: שלו, מישהו מהמשפחה, הם הלכו עכשיו לקצת ככה לדרך אחרת, בעזרת השם כולם יחזרו בתשובה שלמה, אנחנו בדור קצת שיש בירורים וכל אחד מחפש את דרכו בעולם, הסגולה הזאת תחזיר הביתה את כל הילדים האלה, את כל הבנים ואת כל הבנות, מתאר את ישראל, יערה עליהם רוח טהרה ממרום.
1: אמן.
0: זה רוחני, זה הכל פה רוחני. עוד מעט נעלה פה לשידור את אחד הרבנים שיסביר לנו גם מה העוצמה הזאת של מקווה ולמה דווקא וכולי, כמה שניתן לדבר על זה בשידור.
1: וחשוב לומר, אבי, נתנו תאריכים. כל אחד יכול לקחת תאריך שביום הזה הוא הבעלים על המקווה, על כל הזכויות של היום הזה. ולכן אני אומר למאזינים, אל תתלבטו, אל תמתינו, כי אולי מישהו עוד רגע חוטף לכם את התאריך שלכם. יש פה 365 ימים בשנה עם 365 תאריכים ומאזינים, אבל כל הקודם זוכה לתאריכים, אנחנו לא יכולים לשמור לאף אחד, לא, אל תתקשרו עכשיו, תשמרו לי, אני אתלב... זה לא עובד ככה, מתקשרים עכשיו, עושים שותפות עם הקמת המקווה לנחים בעיר בית שמש, 104 שקלים בלבד לחודש, סגולת רבי חיים פלאג'י, התאריך הוא שלכם, תתקשרו עכשיו, אל תמתינו, את הסגולה, את התוצאה של הסגולה הזו רואים מהר מאוד. רואים מהר מאוד, ואז בערב החג השבועות, גדולי ישראל מקבלים את השמות של כולם, חותמים על השטרות של כולם. ביום החג עצמו, ביום מתן תורה, בעשרת הדיברות, מרן שמעון גלאי הולך להזכיר שם אחר שם, מכל השמות שהוא יקבל. 0723-168-168, מספר קל. 0723-168-168, שני קווים פנויים עכשיו.
0: אז כן, אז זה מספר הטלפון. רבותיי, קודם כל חג מתן תורה מתקרב, וזה היום הגדול. אנחנו באים להתאר לפני הקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה מתוך טהרה. התורה זה הטהרה, הטהרה זה התורה, זה הכל, הכל פה באחד כרוך בשני. ואני אומר לכל אחד שמתלבט, לא יהיה דבר כזה. אין מציאות כזאת. לזכות להיות בעלות על מקווה טהרה בכזה סכום. לא יהיה דבר כזה, ומעבר לזה שלא יהיה דבר כזה, מי שרוצה לקבל את כל הסגולות כאן, לא צריך להיות בעלים מלא של מקווה. זה ודאי מי שזוכה, אשרי הזוכה, אבל אין הבדל. אין הבדל בין אדם שיש לו יום אחד במקווה לבין אדם שיש לו 200 יום במקווה. ודאי שיש לו יותר זכויות, יש לו יותר יומים, יותר הכל, אבל מישהו יש לו פה עכשיו איזה 5-6 מיליון שקל, אז זה שיבנה מקווה. אבל לאדם, כאחד האדם, אנחנו, אין דבר יותר גדול מזה. עכשיו, יש פה מאזינים שנותנים שני ימים. אני כבר רואה על המסך שני ימים ושלושה ימים. זה אנשים שמבינים שב-300 שקל בחודש, 306 שקלים, סליחה, ו-12 שקלים בחודש, פשוט לוקחים שלושה ימים בשנה.
1: משלשים את הזכויות
0: שלהם. מה זה? ערב שבת, שלושה ערבי שבת, כן? שלושה ערבי שבת במקווה. זה יום מיוחד, כן? אין לדבר, אין מה לתאר, אין מה לשער, אין פה מה לומר, על מה מדובר, זה לא יאומן, אין על מה להסדבר, אני...
1: ונזכיר שוב.
0: כמה שאי אפשר להרחיב פה, חבל, אבל אני
1: אומר... אבל כן אפשר לומר, זה לא מקווה רגיל, זה מקווה לבעלים מוגבליות, ומי שמבין את המשמעות של זה...
0: אתם לא יודעים איזה מסירות נפש. איזו מסירות נפש זה דורש מהאנשים האלה לקיים את המצווה הזאת. נסיעות של שעתיים לכל צד לפעמים, להגיע לאיזה מקום, לעבור ביזיונות, באמת, לא חלילה שמישהו גורם לזה, אלא אין מה לעשות, זה המציאות. ופה מקבלים חוויה טכנולוגית, אישית, מאוד מאוד מכובדת, מאוד מכבדת, מאוד ייחודית, איך המערכת הזאת היא בנויה, איך הכל מונגש, מי החנייה, איך הכל עובד. אני לא יכול לתאר מעבר, אבל רבותיי, תפעילו, תגדילו את הראש, תבינו פה, זה מצוות נדירות. נדירות. זה מצווה שגורמת לאנשים שלא השתתפו עד היום המצווה הזאת, להגיד, וואו, כזה מפואר, כזה טכנולוגי, כל כך קל ופשוט, ככה. אז
1: זה קדימה, לא כזה כל כך ופשוט, במצווה. אבל כן, 0723-168-168, 0723-168-168, בוא נראה כמה קווים פנויים יש לנו. בוא נראה, יש לנו עכשיו...
0: ממש קו אחד.
1: כן,
0: קו אחד
1: שפנוי עכשיו. עם ישראל מסתער, כולם רוצים זכויות פה, כולם.
0: אני רוצה לומר את המספר שוב, זה קצת מספר חדש ככה למאזינים, לומר אותו לאט. 0723-168-168. 0723-168-168.
1: פותחים את חודש סיוון, את היום הגדול הזה של ראש חודש סיוון.
0: טהרה ותורה.

0: כן, אז נתנו ככה לעומס רגע לרדת, לתת אפשרות למאזינים להתקשר, כל מי שהתקשר בדקות האחרונות והיה תפוס בהמתנה.
1: זה הזמן עכשיו להתקשר.
0: לא להחמיץ את ההזדמנות, לא לפספס.
1: אבל לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, כן. ככה בשעה כזו של הבוקר וראש חודש, אז אנחנו במשדר מיוחד. שבו אנחנו רותמים
0: משדר שלא היה כמוהו, מעולם לא עשינו כאן משדר לדבר כזה, לא היה.
1: ואני מקווה שיהיה כדי לזכות את עם ישראל.
0: ממש, זה פעם סוף סוף משדר שמח,
1: בדיוק.
0: בלי צרות, בלי אלמנות, בלי כאבים, רבותיי, מצווה נדירה של מקווה טהרה, ואנחנו היום שותפים בבניית מקווה טהרה ייחודי
1: לבעלי
0: מוגבלויות פיזיות. עכשיו, מטבע הדברים רק נאמר משפט אחד בצלל, שמאזינים מבינים את קהל האוכלוסייה, אנחנו לא יכולים להרחיב פה בשידור, מאזינים היטב מבינים מי קהל האוכלוסייה נזקק לדבר הזה.
1: קהל היד, מי קהל היד?
0: קהל היד.
1: אמרנו שאנחנו מקווים שזה לא פעם אחרונה ושיקומו עוד יוזמות כאלה. עכשיו צריך לומר, המדינה לא משתתפת באירוע הזה כלום מלבד דבר אחד, הקצאה של עיריית בית שמש להקמת המקווה. זה הדבר היחיד שיש מהציבורי. מכאן ואילך, זה הציבור בעצמו. עוד מאזין ועוד מאזינה שרוצים זכויות ורוצים להגדיל טהרה בעם ישראל ולהיות שותפים בזה ולהיות שותפים אמיתיים, מקבלים שטר שותפות אמיתי שבו יום אחד בשנה, יום אחד, את התאריך אתם בוחרים, ואני מקווה שעוד לא לקחו לכם את התאריך שאתם מאוד רוצים, יום אחד בשנה כל הזכויות מהמקווה הזה רשומים על שמכם בטאבו. שטר כתוב, חתום על ידי גדולי ישראל.
0: שטר חתום וגדולי ישראל חותמים ומעידים על תוקף השטר הזה, חד משמעית.
1: 0723 זה המספר, 0723 168 168, זה המספר. תורמים 104 שקלים פעמיים כמניין בין
0: פעמיים, כסגולת רבי חיים פלאג'י אומר, לתת בערב חג השבועות בין פעמיים 104 שקלים. עכשיו התרומה מתחילה היום, היא תסתיים עם חנוכת הבית של המקווה. הנחת אבן הפינה הייתה שבוע שעבר עם גדולי ישראל ומרן הרב בידרמן ועוד מגדולי הרבנים שכבר ייצאו הנחת אבן הפינה, מתחילים אוטוטו בעזרת השם לצאת לדרך של בנייה מהירה מאוד, בתקווה שאנחנו מסיימים 36 תשלומים, המקווה כבר מוכן. למרות זאת שאני מדבר על האישית, כן, יש עוד מאזינים כנראה שבחרו לעשות זאת, לא לסחוב את התרומה הזאת 36 תשלומים, אלא לתת את זה בפעמיים, שלוש, זה מאוד קשה ללחץ חודשיים, שלושה, אבל זה מאחוריי, זהו. יש כאן נותנים 1,000 שקל בחודש, 700 שקל, 500 שקל, מורידים את זה למספר תשלומים מאוד קצר, מקבלים את השטר, מקבלים את הבעלות. יש מאזינים שנותנים יומיים ושלושה, ובשבילהם הפריסה הזו מאוד מאוד קלה, ונוכל לתת 312, או לתת 208 שקלים, מאוד קל ופשוט. המספר הוא, רבותיי, 0723 168 168. אני חוזר על המספר 0723 168 168.

0: 0723-168-168. שוב המספר 0723-168-168. מצווה נדירה להיות בעלים, ממש בעלים, על מקווה הטהרה הייחודי והמפואר ביותר בארץ לבעלי נחויות ומגבלויות פיזיות קשות ומורכבות.
1: וכל אחד מבין למה אנחנו מתכוונים.
0: כן, מצווה שאי אפשר לתאר ולשער את גודלה. מרן הרב שמעון גלאי שליטה נותן ברכה אישית לכל התומכים ולכל המסייעים, גם מבקש את שמות התומכים להתפלל עליהם בחג השבועות הקרוב, יום מתן תורה. מרן הרב גלאי מבקש את שמות התורמים להתפלל עליהם. כל אחד מקבל כאן את שטר הבעלות והשותפות, עליו חתומים הנהלת שיח סוד, שנותנים שותפות ובעלות מלאה למי שלוקח על עצמו להיות שותף, סך הכל 104 שקלים בחודש, כמניין פעמיים בן סגולת רבי חיים פלאג'י, ומקבלים שטר עם התאריך שאתם בוחרים. עכשיו רבותיי, זה הולך ומתמלא. כאן אנחנו מקבלים שיחות, כל רגע נתפס עוד יום ועוד יום. יש מקום ל-365 מאזינים בלבד. כל אחד בוחר יום בשנה, יש כאלה שכבר לוקחים כאן יומיים ושלושה. מי שיש לו יורצייט להורים, מי שיש לו יום הולדת או משהו מיוחד ספציפית שהוא רוצה להתקשר ולתפוס את התאריך הזה, ילקח לכם. התאריכים החשובים נלקחים מאוד מאוד מהר, החגים, ימים טובים. אז נא להזדרז ולהצטרף.
1: אבל כל אחד יש את התאריך שלו האישי, יום נישואין, להבדיל יום יורצייט, יום הולדת, דברים כאלה.
0: רבותיי, מי שאין לו ילדים חייב לעשות את זה, חייב, פשוט חייב, פשוט חייב לתת צדקה, תבטלו צדקות אחרות עד כדי כך ותיתנו למקווה. מי שרוצה לזכות בילדים צדיקים, בוודאי מי שהילדים מתמודדים ומחפשים את דרכם בכל מיני מקומות, והאימהות יושבות ובוכות בהדלקת נרות על כל ילד, על כל ילדה, ועושים סגולות והולכים ליועצי חינוך, ומה נעשה ואיך נעשה?
1: מה מקווה מתאר את ישראל? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל כפשוטו, זה מידה כנגד מידה.
0: מקווה מתאר את הטמאים, אנחנו יודעים שנגד הטומאה הזאת שלצערנו הרב יש ברחוב, המקווה, המקווה מחזיר את הילדים האלה הביתה. כל גדולי הדור אומרים את זה וכותבים את זה. עכשיו, קחו יום אחד על שמכם, בעלות מלאה, כל הזכויות שלכם. ביום הזה אתם הבעלים, יש כאן שטר, ההנהלה חותמת, אתם הבעלים. מספר הטלפון 0723-168-168, 0723-168-168.
1: ואחרי שהמוקד תוגבר, שלושה קווים פנויים עכשיו, תתקשרו, אין המתנה, מיד.
0: חודש תום ובורך, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אתם מוזמנים להתקשר במהלך הדקות הקרובות, 0723-168-168.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, היא מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או כנסו דרך גוגל לוי קליניק. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: אנחנו ממשיכים, ואני אומר עכשיו אולי למאזיננו העיקרים שכבר חלק מהימים המשמעותיים בשנה. אנחנו רואים כאן הרבה מאוד אנשים שלקחו ערבי חגים, ערב סוכות וערב פסח וערב ראש השנה, שני הימים של ראש השנה. מה עוד יש כאן? יש כאן שבת ועוד שבת, ויש כאן את מישהו שלקח ממש את כל היורצייט, ל"ג בעומר. אני רואה את כל התאריכים הגדולים נלקחו, אבל יש פה גם כל מיני תאריכים. אנשים לקחו פה לנשמת ההורים, יום ההולדת של הילד שלי, יפה, יפה, יש פה עוד ועוד, ממש הולך ומתקדם. אז לא נשאר עוד הרבה תאריכים ככה לבחירה, אבל יש עדיין מקום כמובן לכל מי שרוצה להצטרף ולהתקשר. אז בואו נפתח את קווי הטלפון, אבל לפני כן אומר חודש טוב ובוקר טוב למאזינים רבים שמצטרפים אלינו ממש בדקות אלה, ונספר לכם מה קורה כאן היום. יום נדיר היום בכל חי, לא זכור לי שהיה אי פעם יום כזה מיוחד ונשגב. אנחנו מתחילים את חודש סיוון לקראת מתן תורה עם המצווה אולי הגדולה ביותר. אנחנו ביחד היום בונים מקווה, לא סתם מקווה רגיל. אנחנו בונים מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות, בעלי מוגבלויות פיזיות ונחויות קשות, שצריכים מקווה טהרה מפואר, משוכלל, נגיש, עם הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שמכניסים לכאן. אנשי שיח סוד העיקרים שלקחו על עצמם את המשימה במסגרת הקצאה שקיבלו מעיריית בית שמש. זכינו למעמד אדיר של הנחת אבן הפינה בשבוע שעבר בראשות מרן הרב אלימלך בידרמן, ועכשיו יוצאים לבנייה, וכל מאזין ומאזינה לוקח חלק. מה זה לקחת חלק? זה אפשרות אדירה שנותנים כאן בשיח סוד לכל אחד מאיתנו להיות בעלים, ממש בעלות, להיות בעלות של יום אחד במקווה הזה. למשל, יש פה מאזינה שלקחה את תענית אסתר. כן, זה היום שלה. למה השם שלה אסתר? אז היא בוחרת ביום הזה. יש כאן מאזין שלקח את ערב פסח. היום כל הזכויות של המקווה הזה בערב פסח שייכות לו. למה הוא לקח את זה? לא יודע, אבל כל אחד, יש פה כל מיני תאריכים רנדומליים. אני רואה כל מיני פה בחודש תשרי, ויש בחנוכה כמה, יש פה כל מיני תאריכים. כל אחד לוקח יום בשנה, חותמים לו על שטר בעלות ושותפות שנמצא פה לפניי. על השטר הזה חותמים הנהלת שיח סוד, לצידם חותמים כל גדולי ישראל, מרן הרב שמעון גלאי, מרן הרב מסעוד בן שמעון, וכמובן גדולי הדור, מרן הרב דוב לנדו, מרן הרב משה הלל הירש, חתומים ונותנים למאזין, למאזינה שלוקחים את היום הזה, שטר בעלות. עכשיו, המקווה הזה, לא רק הייחודיות שלו בגלל שהוא מיועד לקהל אוכלוסייה מאוד ספציפי, בעלי מוגבלויות פיזיות ונחויות קשות, הוא גם ישרת בעזרת השם הרבה הרבה מאוד אנשים, כי העיר בית שמש הולכת לגדול, וכמובן שגם מרן הרב משה מאיה, אני רואה חתום פה גם כן, כל גדולי ישראל.
5: מאוד מאוד מאוד
4: כן, עם שיח סוד, אני יודע.
5: סוד,
4: כן,
5: מאוד, כן, מאוד. כן.
4: יש פה עוד רשימה ארוכה, יש פה, כן, רב דוב פוברסקי, ואני רואה כאן את מרן הרב צבי ברגמן.
5: ממש כל גדולי ישראל מכל החוגים וכל העדות, כולם חתומים, יהיו חתומים על השטר הזה. שטר השותפות, זה הרבה מעבר לשותפות, זה קניין,
4: בעלות,
5: קניין.
4: אז בואו נפתח את קווי הטלפון, זה סך הכל 104 שקלים לחודש לשלוש שנים. 104 שקלים זה לא סתם איזה מספר רנדומלי, זה הסגולה שכותב רבי חיים פלאג'י. לתת אותה בערב חג השבועות, וכך הוא כותב בספר מועד לכל חי. מועד לכל חי, כותב רבי חיים פלאג'י, סגולה שמובאת בספר הקדמון, ספר מעשה הצדקה. ערב שבועות יפריש צדיקה אלף פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן. בן זה 52 בגימטריה, בית פעמים בן זה 104 שקלים, ואנחנו נותנים אותם עכשיו לבניית המקווה. זהו תיקון גדול, הוא כותב, לפגם הברית, סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. רבותיי, מי שאין לו ילדים, זרע בר קיימא יעשה את הסגולה הזאת עכשיו, עכשיו, עכשיו, פשוט לא להסס. אתם הראשונים שצריכים לעשות את הסגולה הזו. יש כל כך הרבה מאוד סיפורים על אנשים שאחרי 10, 20, 30 שנה בנו מקווה וזכו לילדים. בנוסף לזה, אנחנו גם זוכים ורואים הרבה מאוד אנשים שעושים את הסגולה הזו לחינוך הילדים, להצלחה עם הילדים.
5: כל הימים האלה, זה הכל סביב חינוך הילדים.
4: תרה, תרה.
5: ערב ראש חודש סיוון היה תפילת השלל לילדים. ועכשיו...
4: מקווה מתאר תטמאים.
5: בדיוק. מה מקווה מתאר תטמאים? מה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? כי פשוטו ממש. אז לוקחים על עצמכם, אתם לוקחים על עצמכם עכשיו שותפות, באמת, בסכום שכל אחד יכול לעמוד בו. כל אחד יכול לעמוד בו, שותפות, קניין מלא במקווה לבעלי מוגבלויות.
4: יש אנשים שלוקחים יומיים ושלושה גם ממש בקלות, זה לא סוף העולם היום, רב קו עולה היום פי שתיים, לא יודע מה.
5: בוא ניתן שוב את המספר, 0723-168-168, 0723-168-168, מתקשרים עכשיו, לא ממתינים, לוקחים את היום שלכם.
4: לא דוחים את זה.
5: אין, במקרה הזה...
4: היום ייגמר, ייגמר לכם פה, 365 ימים בלבד.
5: ברור שיגמר, אבל לא רק שיגמר, גם התאריך שאתם חושבים עליו עכשיו עוד עלול לחטף, אולי כבר לקחו אותו ותצטרכו עכשיו לבחור יום אחר, תעשו את זה עכשיו. יש עכשיו 5 מאזינים שיכולים להתקשר, עונים לכם מיד, תגברו את המוקד עכשיו בגלל הלחץ הגדול, 0723. 168, 168. בואו נעשה, בואו נרבה טהרה, בואו נעזור לאלה שלא יכולים, לא יכולים, הם בעלי מוגבליות, נחים, בנכויות הכי קשות, ומי שמבין מה מדובר, אי אפשר להרחיב כאן בעניין הזה.
4: חד משמעית.
5: כל אחד מבין למה מדובר.
4: 0-7-2-3-168-168. אני חוזר על המספר יותר לאט, כדי שכולם יוכלו להתקשר. יש לנו קווים פנויים עכשיו, שוב בוקר טוב וחודש טוב, מתחילים את היום עם המצווה הנדירה והגדולה הזו. תבחרו יום בשנה ששייך לכם, תציינו מה, למה אתם מקדישים את היום הזה. כי כל השמות גם הולכים, בעזרת השם, בחג השבועות הקרוב, להיכנס לתפילתו של מרן הצדיק, בעל התפילה של הדור שלנו, מרן הרב שמעון גלאי שליטה, שבכלל תפילות שלו וברכות שלו ביום הגדול הזה של מתן תורה, יש להם כוח גדול מאוד בלי קשר לעניין, אבל כמובן שמצוות בניית המקווה. אז אני אומר את מספר הטלפון לאט, יש קווים פנויים עכשיו, יש תאריכים פנויים עדיין, אנחנו בתחילת היום, בואו נחייג, אני עושה סדר על מה מדובר. אנחנו בונים כאן מקווה טהרה ייחודי מסוגו בארץ, המפואר והמיוחד ביותר לבעלי מוגבלויות פיזיות, ומאזיננו יודעים בדיוק על מי אנחנו מדברים, לא כאן המקום להרחיב. איזה מצווה נדירה זו, כמה מסירות נפש אותה קבוצת אוכלוסייה צריכה לעשות היום כדי להגיע לכל מיני מקוואות מאוד מרוחקים ולעבור מסכת של איסורים וביזיונות שאי אפשר לתאר ולשער. וכאן אנחנו נותנים את האפשרות לייצר מקווה שהייתה לו חנוכת הנחת אבן הפינה כבר מאחורינו, שבוע שעבר הנחת אבן הפינה כבר נעשתה, עכשיו יוצאים בעזרת השם בקרוב לתהליך הבנייה, ולכן יש לנו אפשרות מה שנקרא לקנות על הנייר יום בשנה. כשהמקווה כבר יהיה בנוי כבר יבוא מיליונרים מאמריקה להשתתף, זה כבר יהיה מאוחר מדי. עכשיו יש לנו אפשרות, כל מאזין, כל אחד מבית ישראל יכול לקחת להיות בעלות על המקווה הזה יום בשנה ששייך אך ורק לנו. המספר הוא 0723-168-168, 0723-168-168. כן, כן, אני חוזר על המספר כדי שכל אחד יוכל להתקשר, לחייג ולהצטרף.
5: פשוט תחייגו איתנו.
4: 0723-168-168. מתוך מעמד הנחת אבן הפינה, מרן הרב בידרמן בשבוע שעבר, בדברים מאוד מאוד מרגשים, ניקח קטע קצר באמת מתוך הדברים שהוא אומר שם על מעלת המקווה.
6: מקווה, יש איזה וורט שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקדושן, רב שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר זה נפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה המקווה הקדוש ברוך הוא? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה. מאזדים את האבן הפינה לתאר הסיסוי, הרשבור יתאר אותנו, אז מכל המחלויס, שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי שכם אתם יהיו במצוס.
4: וואה, אני רק אתרגם את מה שאומר למי שלא הבין את הדברים, שאומר קשה להוציא את זה מהפה, שהמקווה מתאר את הבנים, מתקן את נושא הבנים, כן? איזה כוח, הוא אומר, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה. לתקן משהו שכבר נפגם, זה עמוק קצת, מי שמבין, כולם מבינים מה מדובר, זה לא פשוט. יש פה אפשרות אדירה, כותב רבי חיים פלאג'י, כן? תיקון חטא אבון אדם הראשון ופגם הברית וכולי, לא נרחיב בעניין. מי שנותן כאן, רבותיי, ושותף בדבר הגדול הזה, זוכה לילדים צדיקים. על זה נאמר, מה שהיה היה, מתחילים מההתחלה, זוכה בילדים צדיקים. מאוד קל לעשות את זה, לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לבנות שום דבר,
5: לא צריך להיות מיליונר.
4: כן, פשוט קל לתת סכום פשוט הכי קטן שאפשר, 104 שקלים בחודש. זה נראה באשראי את הסכומים שאנחנו מוציאים, זה אחד מהקטנים שיהיו לנו כל חודש. למי כבתארה? למי? לקבוצת הטובלים, וכולם מבינים על מי אני מדבר, שיש להן לצערנו מוגבלויות פיזיות
5: קשות
4: ומורכבות. רבותיי,
5: והמקווה הזה אגב נבנה בתוך, בקומה הראשונה של בניין טיפולי גדול ששיח כן. סוד הולכים להקים בבית שמש. זאת אומרת, כל המבנה הזה, כל כולו למען הנכים,
4: מתאים כבר,
5: בדיוק הוא... מותאם בכל ההיבטים הטכניים והמקצועיים, ובתחתיתו של המבנה הזה אותו מקווה. איזו זכות גדולה לאפשר לנכים לקיים את המצווה הזו מדאורייתא, והזכויות שלנו, הזכויות שלך, שלך, וזוכים לילדים צדיקים, לילדים טהורים.
4: לא יומן.
5: 0723-168-168. 0723-168-168.
4: עד כה נלקחו מעל 40 ימים. 40 ימים. יש לנו סך הכל 365 ימים בשנה. 40 ימים כבר נלקחו, ואנחנו רק התחלנו. יש לנו עוד יום ארוך. אז להזדרז ולהצטרף.

תמיד איתי. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: זה בר כל טוב. מבצעים אש בבר כל טוב. חומוס צבר רק ב10 שקלים. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. במבה, ביסלי אוסם 6 יחידות רק ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: בר כל טוב. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי תמיד איתי.
11: וואו וואו, בצלאל, תשמע מה, מה שהולך כאן זה באמת מרגש, אתה יודע, אני חשבתי ראש חודש עכשיו, התפילה מתארכת, אתה יודע, מאזינים עוד לא מניעים לפעולה, אבל תשמע.
12: מאוד מאוד, תשמע, בדיוק, שוברים את כל התחזיות.
11: חוצים את 40 הימים, 40 ימים שכבר נתפסו, רק התחלנו.
12: אחוזים, בדיוק.
11: ואין לנו עוד הרבה, אז לשעה הזו אנחנו צריכים בסך הכל עוד 3.
12: אבל יש מאזינים שהצטרפו עכשיו ולא יודעים על מה אנחנו מדברים.
11: אז בואו נעשה להם ככה תקציר. במילה אחת, עם ישראל היקר, מאזינים ומאזינות הקדושים של רדיו קול חי, אנחנו בחודש סיוון, ממש עכשיו התחלנו את ההתחלה של מתן תורה, מתקרבים לשלושת ימי הגבלה. אנחנו היום עושים מצווה נדירה, פרויקט ייחודי שלא היה כמוהו כאן ברדיו. אנחנו מקימים את פרויקט מים חיים של שיח סוד. מה זה הפרויקט הזה? אנחנו הולכים להקים ביחד מקווה טהרה מיוחד ומפואר לבעלי מוגבלויות פיזיות בעיר בית שמש. העירייה נתנה הקצאה של שטח, בשטח הזה הולך להיבנה מרכז טיפולים גדול לבעלי מוגבלויות, אבל אנחנו מתמקדים במה שאין תקציב, לא מהמדינה ולא מהממשלה ולא מהעירייה, שזה הדבר הקדוש ביותר, מקווה טהרה מיוחד, מפואר, מונגש לבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות מורכבות. והעיר בית שמש הולכת לגדול וגודלת בלי הנהרה, והמקווה הזה הולך לתת שירות להרבה הרבה הרבה מאוד אנשים ומשפחות. אז מי שרוצה להיות שותף בדבר הגדול הזה, זה לא רק להיות שותף, זה לקחת ממש בעלות אמיתית על המקווה. זה עובד בצורה פשוטה. בהנהלת שיח סוד חותמים איתכם על שטר בעלות, נותנים לך את המקווה לתאריך בשנה, יום בשנה שאתה מאזיננו היקר בוחר. מתקשרים לשיח סוד, בוחרים תאריך שמתאים לכם. יום הולדת, יום הולדת של אחד הילדים שאנחנו רוצים שבהצלחתו. יום נישואים. יום נישואים, כל דבר שפנוי ומתאים לכם.
12: יום חשוב בשנה, פסח.
11: עכשיו סתם יום רגיל. יום. עדיין זה זכויות לאין ארוך ולאין שיעור. עכשיו זה לא עולה מיליונים ולא עשרות אלפים. זה בסך הכל 104 שקלים לחודש. לקיים את סגולת רבי חיים פלאג'י.
12: והסגולה של רבי חיים פלאג'י אומרת לתרום פעמיים כמניין בן. הוא מביא את זה בספר מועד לכל חי, וכולם מכירים את הסגולה הזו, עולם ה-104, פעמיים בין, 190 ו... 96 פרוטות, ולהוסיף פעמיים בן, בקיצור 104 שקלים לחודש, להפריש לצדקה, וזה תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל וגם הברית, והסגולה היא סגולה עצומה, סגולה ומוכחת לחסוכי בנים, סגולה לילדים בריאים, סגולה להצלחה ונחת מהילדים. מי לא אמר עכשיו את תפילת השלה, ערב או חודש סיוון, מתקרבים לחג מתן תורה, זה הימים שאנחנו, הילדים שלנו, ומי שאין לו ילדים, זה הימים לבקש על זה. ואיך עושים את זה? בשותפות עם הקמת, זה לא רק שותפות עם הקמת, זה שותפות במקווה, קניין מלא ואמיתי על פי ההלכה. יש לכם שותפות יום אחד בשנה, כל המצוות שיהיו במקווה הזה באותו יום, כל הזכויות שלכם, כפשוטו. אז לוקחים את הטלפון עכשיו, ומחייגים, תופסים את התאריך שלכם, תורמים 104 שקלים, אפשר גם את זה בכמה תשלומים בודדים, את כל הסכום כולו, אבל למי שלא יכול, אז 104 שקלים לחודש, לשלוש שנים. 0723-168-168 0723-168-168. עכשיו השותפות היא שותפות שנעשית יחד עם שיח סוד, מנכ״ל שיח סוד, הרב שמעון לוי חתום על זה.
11: גדולי ישראל חתומים, ממש כל גדולי הדור, רבותיי, כולם חסידים, ליטאים, ספרדים, כולם. שיח סוד מקבל תמיכה מקיר לקיר, רבני העדה החרדית, חברי מועצות, גדולי התורה של אגודת ישראל, של דגל התורה, של ש"ס, של לא קשורים, הציונות הדתית, כולם פשוט אחדות מקיר לקיר, כולם נמצאים כאן. שיח סוד זה מקום ששייך לכולם. וכאן במקרה הזה של בניית מקווה טהרה לאוכלוסייה מאוד מאוד נזקקת, שצריכה את זה ממש כמים צוננים לנפש עייפה, תרתי משמע, מים טהורים לנפש עייפה, אז זה על המצווה הגדולה והמיוחדת הזו. רבותיי, מי שאין לו ילדים, רבי חיים פלאג'י כותב במפורש, סגולה לחסוכי בנים, לחסוכי ילדים. מי שרוצה זרע בר קיימא, מי שצריכים ישועה עם חינוך הילדים, זה המקום, עכשיו, זה הרגע, היום, ראש חודש סיוון, לקחת את זה על עצמנו, להתקשר שיחת טלפון של שתי דקות, ואנחנו שותפים. בשבוע שעבר הייתה הנחת אבן הפינה, מעמד מרגש, אני ראיתי שם מאות משפחות, אנשים של משפחות עם בעלי מוגבלויות, עם צרכים מיוחדים, עם נחויות, כל מיני נחויות, שבאו למעמד המרגש הזה. היה שם הרב מלך בידרמן ועוד מגדולי ישראל. הייתה שם התרגשות שאי אפשר לתאר ולשאר. שאנשים מבינים מה עושים כאן, מה זה המעמד הגדול הזה שעשו שם. הנחת אבן הפינה למקווה טהרה ייחודי שנותן פתרון ותשובה לאנשים שהיום נאלצים כמעט למסור את נפשם בשביל המצווה הזאת. לנסוע שעתיים ושלוש. יש כל מיני מוגבלויות שונות, יש כל מיני צרכים שונים, ואין לתאר ואין לשאר את הדבר הזה. בואו ניקח על עצמנו יום אחד, ונזכה לראות מהפך בנו, במשפחה ובילדים שלנו. לטובה, מהפך לטובה. רוח טהרה ממרום, והזאתי עליכם מים טהורים. מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הכהן הגדול, הכהן הגדול, בקודש הקודשים, ביום הקדוש בשנה, במקום הקדוש בשנה, האיש הקדוש בעם ישראל, בלי מקווה, לא שייך. לא שייך. לא שייך. זה מקווה. אנחנו עכשיו שותפים במקווה, במצווה, במצוות הטהרה הזאת. המספר הוא 0723. 168 168. להתקשר עכשיו, לבחור תאריך בשנה ולקחת על עצמנו להיות שותפים בבניית המקווה הגדול הזה שמתחיל ממש להיבנות עכשיו. 0723 168 168. אני חוזר על המספר, 0723 168 168. שיחה קצרה, לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לבנות, לא צריך לאסוף תורמים, לא צריך להתרוצץ, פשוט בשיחת טלפון זוכים בילדים צדיקים. בשיחת טלפון זוכים בבית טהור. מי שרוצה לחזור בתשובה, להחזיר בתשובה, להביא טהרה הביתה, שותף במקווה טהרה. מהרגע כבר, זהו, אתה שותף. הטרקטור שמגיע, הוא כבר מגיע יחד איתך, אתה שותף. 0723 168 168.
12: אתה יודע, היו כמה וכמה סיפורים שמרן רב חיים קניבסקי הגיעו אליו, הורים, זוגות שאין להם ילדים, הם מאוד לא הורים, לא זכו להיות הורים, לא זכו לראות זרע בר קיימא. והסגולה שהוא המליץ לזוגות כאלה, תהיו שותפים בבניית מקווה. תבנו מקווה. ויש כמה וכמה סיפורים ידועים עם שמות, הכל גלוי וידוע. יש למיטב זיכרוני שתי משפחות כאלה בבית שמש, משפחה אחת אני מכיר, שהיו שותפים בהקמת מקווה וזכו תוך 9 חודשים לזרע בר קיימא. פה אנחנו מדברים על מקווה. מקווה שהוא מיוחד, הוא מקווה לבעלי נחויות, לאנשים שהנה, כן, הסיפור של משפחת חורי, כן, והייתה עוד משפחה, משפחת וקסלר גם כן, שניהם מבית שמש. פה מדובר על מקווה לבעלי נחויות, מקווה שכמעט לא ניתן למצוא, וזה הולך לשרת אוכלוסייה גדולה מאוד, לצערנו, שכל כך הרבה נחים וכל כך הרבה משפחות, והולכים לבנות את זה בצורה הכי מעודרת והכי נגישה בבית שמש. קחו על עצמכם עכשיו, אז אם אפשר לראות ילדים, זרע בר קיימא.
11: משפחת חורי זכו לילד אחרי 21 שנה בזכות בניית המקווה. כן, זה היה איזה סרטון מטלטל.
12: נכון, נכון.
11: אין מה לומר. רבותיי, עכשיו מתקשרים ומצטרפים. ממש האחרונים לשעה הזו, יש לנו מקום לעוד 2 מאזינים אחרונים לשעה זו. יש לנו ממש 365 מקומות, ואנחנו סופרים כל מקום ומקום. המספר הוא 0723-168-168. 0723-168-168. להתקשר, להצטרף, 2 מאזינים אחרונים לשעה הזו. תתפסו את התאריך שלכם, תיכנסו למבצע הגדול והאדיר הזה. לא היה כדבר הזה, מעולם לא נתנו אפשרות ככה לאחד האדם כמונו לקחת חלק בבעלות על מקווה טהרה, ועוד איזה מקווה, כן, לעוד איזה קהל. 0723-168-168. פרסומות ומיד ממשיכים, וגם חדשות, נחזור מיד כמובן אחרי החדשות.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי,
14: כל חי תמיד איתי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: נתיב החסד, מבצעים מדליקים בנתיב החסד. נקניקיות אוף 400 גרם רק ב10 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב10 שקלים. שמפו, מרכך, פינוק 2 רק ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
7: מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. חודש טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ברחבת הכותל המערבי חזרה בוקר הפרובוקציה של נשות הכותל כמדי ראש חודש במטרה לחלל את קדושת המקום תוך פגיעה בזהות היהודית. בקרן למורשת הכותל גינו את האירוע שאפירה בניגוד לנהלים. מטרה חשודה התפוצצה סמוך ללוחמי צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המטרה היא זו שהובילה להזקות שנשמעו קודם לכן במשגבם. עוד מוסר כתבנו כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטות ורחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לכוחות בדרום לבנון ללא נפגעים. מקור לבנוני רשמי אמר לעיתון הפרו-סעודי השארי כי בישראל ישנה נכונות להתחייב להפסקת אש, בתנאי שחיזבאללה יתחייב גם הוא לכך. לדבריו, הדברים נמצאים כעת במצב של המתנה. עשרות פעילי ימין הגיעו הלילה לקו הגבול הישן עם סוריה בין מג'דל שמס לכפר חדר וקשרו את עצמם בשלשלאות אל גדר המערכת. זאת מתוך דרישה לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני לאשר להם להתיישב באזור. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש למצב המתוח מול איראן וכתב זה היה השקט שלפני הסערה. הנשיא פרסם תמונה ברקע הכיתוב שם נראו ספינות איראניות בים סוער המדמה ככל הנראה את מצר הורמוז. בתוך כך, על פי דיווח ב-CNN, בממשל טראמפ מתנהל ויכוח פנימי בעקבות הקיפאון במסע ומתן עם איראן. גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות נגד טהרן ועוד אחרים תומכים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. בריטניה פרסה מערכת טילים חדשה וזולה כדי להגן על אזרחי בריטניה ובעלות בריתה במזרח התיכון מפני מתקפות כטב"מים. המערכת החדשה תותקן על מטוסי הקרב הבריטיים כך שיוכלו להשמיד מטרות בדיוק גבוה ובעלות נמוכה משמעותית בהשוואה לטילים שבהם משתמשים כיום. המערכת כבר נפרסה מבצעית במזרח התיכון כאשר טייסת 9 ביצעו גיחות מבצעיות עם המערכת החדשה. מתקפת כטב"מים נרחבת של אוקראינה התרחשה הבוקר באזור מוסקבה. לפחות 3 בני אדם נהרגו, למעלה מ-10 נפצעו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: עד כאן, חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: שומע בבית כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חודש טוב מכל חי.

0: חודש טוב למאזינים העיקרים שאיתנו. לא, אנחנו לא בלג בעומר, זה נשמע ככה כאילו אנחנו בריקודים סביב מדורת רבי שמעון בר יוחאי.
1: עדיין ספירת העומר.
0: אבל עדיין אנחנו בספירת העומר, ואנחנו עדיין מתקרבים לשלושת ימי הגבלה, ואוטוטו בעזרת השם מתן תורה ממש בסוף השבוע הזה. אנחנו בעיצומו של ראש חודש סיוון, שיהיה ראש החודש הזה בעזרת השם לכל עם ישראל
1: לטובה.
0: לברכה, להצלחה, לטובה, לרפואה, לחיים טובים, לפרנסה טובה, לשלום וכל הישועות,
1: ולקבלת התורה,
0: קבלת התורה באהבה ובשמחה. יש לנו כאן זכות, מאזינים ומאזינות יקרים, היום זכות גדולה ונדירה שכמוה לא הייתה ברדיו, ואני לא מגזים, זה לא סתם איזה סיסמה. תקשיבו על מה מדובר ותראו ותיווכחו לדעת שבאמת לא היה דבר כזה. אנחנו היום ביחד, מאזינים יקרים, בונים מקווה טהרה לאוכלוסייה מאוד מאוד שסובלת קשה. מדובר על אוכלוסיית המוגבלויות הפיזיות והנחויות הקשות. מקווה טהרה שמיועד לאותה קבוצה, וכולם מבינים בדיוק למי אני מכוון ועל מי אני מדבר, בגלל שאנחנו ברדיו אי אפשר להרחיב את העניין כמובן, אבל מדובר על המצווה הגדולה ביותר של טהרת המשפחה. ויש היום באמת צורך לא רק במקווה כזה בבית שמש, אחת הערים הגדולות בישראל, שהולכת להיות העיר השנייה בגודלה בישראל, אלא גם בכל האזור כולו. יש מספר מועט של מקוואות כאלה מטעם המועצה הדתית, וגם הן לא כל כך מתאימות, וחלקם לא פעילות.
1: מיושנות.
0: ואנחנו מדברים כאן על קבוצה שבשבילה מקווה מונגש, זה ממש קריטי, לפה או לפה, כן? זה ללכת או לא. זה ממש הסיפור. או לנסוע שעתיים, או לוותר, או פשוט לא יאומן, שזה באמת התמודדות בלתי נתפסת. יש לנו כאן את ההזדמנות. בארגון הקודש שיח סוד, קיבלו הקצאה מיריית בית שמש לטובת הדבר הזה, השטח כבר מוכן. שבוע שעבר, הייתה הנחת אבן הפינה. מרן הרב בידרמן ועוד מגדולי ישראל, רבי למלך בידרמן, עמדו ועשו את הנחת אבן הפינה למקווה הגדול והמיוחד הזה, ובוא נשמע ממש קטע קצר מתוך המעמד הגדול הזה שהיה שם בשבוע שעבר.
2: איזה דבות, שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה, הקודש הקודש, רב שלום כזווילר, אתמול היה היורצת, ידוע שהוא פעל ישיר, זה נפלו איזה במקווה. אמר אבות, שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעמה מקווה מתי עשת מהם, אף הקודש ברוך הוא מתי עשת ישראל. אז אמר הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקשבור נתן למיקו. פחד. מה מיקו היה בקשבור? איזה כוח הקשבור נתן למיקו. מזדים את האבן הפינה לתאר הסיסור. הקשבור יתאר אותנו אז מכל המחלויס, מכל ה... שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בטל ומיצוס.
0: אין מה לומר, אין מה להוסיף, רבותיי, מרן הרב בידרמן. מקווה יש לו כוח גדול, הוא אומר. אנחנו כאן בחנוכת, בהנחת אבן הפינה, הוא אומר, המקווה יש לו כוח גדול לתקן את עניין הבנים. אני רק אסביר על מה מדובר, קצת ככה, זה יש בזה עניין עמוק, אבל יש כוח שכבר ילד בעולם כבר, מסתובב בעולם כבר, כן? נגזרה עליו מה שהוא צריך לעבור בעולם. והמקווה יכול לתקן את זה, יכול ממש להפוך, להפוך את העניין הזה. מי שצריך ילדים, רבותיי, חסוכי בנים, ידוע שזאת הסגולה הבדוקה והמנוסה לבנות מקווה, להיות בבעלים על מקווה. וכמובן מי שרוצה לזכות בילדים צדיקים, גם אם הילדים כבר, כמו שאמר רב בידרמן, כבר הלכו לזה מסלול אחר.
1: אתה יודע, זה עניין של קל וחומר.
0: כן.
1: מה המקווה? זו סגולה לחסוכי בנים, על אחת כמה וכמה למי שיש בנים, והם לא בדרך הנכונה, כדי להחזיר אותם למוטב, על אחת כמה וכמה.
0: אז איך עובד פה הבעלות הזו? איך זה עובד? אז אני רוצה להגיד למאזינים, מה הדבר האדיר שמוקד מים חיים של שיח סוד מאפשר לנו לכולנו? הדבר הגדול והמיוחד שאנחנו זוכים לו היום, זה האפשרות להיות הבעלים של המקווה הזה, לפחות ליום אחד בשביל.

0: כוח לדבר העצום הזה של לבטל מקווה, מבטל תומה, מבטל, פשוט יבטל כל הגזרות, זה המקווה. אז איך עושים את זה? סך הכל 104 שקלים לחודש בצלאל, תקרא לנו פה את רבי חיים פלאג'י.
1: סגולת רבי חיים פלאג'י, מגדולה מקובלים בדורות הקודמים, הוא כותב בספרו מועד לכל חי, את הסגולה שהוא מביא בשם ספר קדמון, ספר מעשה הצדקה.
0: כן.
1: כך הוא כותב, ערב שבועות יפריש צדק א' פרוטות, 91 פרוטות, וישלים על שיעור ב' פעמים בן, בן בגימטריה
0: 52 פעמיים זה 104
1: ויתנם לתלמיד חכם אני וענה והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה.
0: מתי עושים את זה? בערב שבועות. אנחנו עכשיו בראש חודש, אנחנו ממש מתחילים את ערב שבועות, זה הזמן, ואנחנו נותנים את הצדקה הזו רבותיי. 36 חודשים זה הזמן שהמקווה יהיה מוכן בעזרת השם. אנחנו נגיע למקווה עם חנוכת הבית. עכשיו כל תהליך הבנייה אנחנו שותפים מלאים בבנייה וזוכים אחר כך יום בשנה לדורות נשאר שלנו. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, מבקש מכל עם ישראל, בעיקר מנשים צדקניות, לפתוח את הלב. זה לא הרבה כסף, זה 104 שקל, כן? זה קנייה מינימלית ופשוטה שכל אחד מאיתנו יכול עכשיו לתת ולהצטרף. המספר הוא 0723-168-168. 0723-168-168.
1: אין לנו הרבה תאריכים וימים, יש לנו 365 ימים בשנה.
0: לשעה הזו יש לנו רק 30.
1: בדיוק, כבר לקחו 30, כמה? כבר 50 מאזינים לקחו.
0: 50 מאחורינו.
1: 50 מאחורינו, יש לנו בשעה הזו 30 מאזינים שיכולים לקחת על עצמם תאריך אחד בשנה הקרובה, בתקווה שאתה...
0: יש כאלה שלוקחים 2 ו-3,
1: נכון, ובוא נקווה שאלה שמתקשרים עכשיו, תאריך שהם רוצים פנוי.
0: אז בוא ניתן את המספר, פשוט זה מספר קשה, ניתן אותו לאט. 0723-168-168. 168. קחו את הטלפון, תחייגו יחד איתי. אני אומר את זה שוב, שתוכלו לחייג. יש גם אנשים מבוגרים, מאזינים. תראו את המספר, שימו לב. 0723-168-168. כן, 0723-168-168. מחייגים עכשיו, מוקד מים חיים, עונים לכם שם. תבחרו תאריך, יורצייט, יכול להיות לרפואה, יכול להיות יום הולדת, יום הולדת של הילד. איזה תאריך שאתם רוצים, בדוק ומנוסה. מקווה, מקווה רבותיי, מקווה. עכשיו מתקשרים ולוקחים תאריך אחד, 104 שקלים לחודש, סגולת רבי חיים פלאג'י, הוא כותב בדיוק לתת בערב חג השבועות, 104 שקלים, זה מה שאומר פעמיים בן. אז זה המספר, 0723-168-168.
1: יש פה שתי סגולות רב חיים. סגולת רב חיים פלאג'י, 104 שקלים, פעמיים 52, כמניין בן,
0: כן.
1: וסקולת מרן רב חיים קניבסקי. אני עדיין תחת הרושם של הסיפורים שאני עוד זוכר מהשנים האחרונות של יהודים שלא זכו לילדים ובאו למרן רב חיים קניבסקי וביקשו סגולה לבנים, סגולה לילדים, סגולה לזרע בר קיימא. אומר להם, תבנו מקווה, תשתתפו בבניית מקווה. ויש סיפורים על גבי סיפורים מהדור שלנו, משנים אחרונות, של אנשים שזכו, זוגות שזכו לזרע בר קיימא מבניית מקווה. כאן לא מדובר במקווה רגיל, לא עוד מקווה. מדובר במקווה מיוחד לבעלי נחויות קשות מאוד, שמקווה, אפילו מקווה, לנחים לא יכול לעזור להם לפעמים. נדיר מאוד למצוא מקום שיכול להתאים להם, ומי שמבין מה אני מדבר, מבין טוב טוב, ובעלי נחויות יש לצערנו לא מעט נחים שלא יכולים להיכנס למקווה רגיל, נקודה. פה זה עם מעליות ועם כל הטכנולוגיה הכי משוכללת שיכולה להיות כדי לאפשר כניסה למקווה ולהיטהר. מצווה דאורייתא.
0: אז בואו
1: ניתן עוד פעם את המספר. 0723-168-168. 0723-168-168.
0: כל השנה למעט כמובן ליל תשעה באב, ליל יום כיפור. כל השנה, כל השנה... מיליוני זכויות, אי אפשר לתאר, לשער כמה מעגלי זכויות יש סביב הדבר הזה.
1: זה לא זכות לשנה אחת, לקחנו תאריך, זה לא רק לאותה שנה.
0: זה לשלוש שנים. הזכות היא לשלוש שנים, כן, מקודם אמרנו לדורי דורות, צריך לדייק ולומר, כותבים לי משיח סוד, זה לשלוש שנים, לא רוצים להתחייב לדורי דורות. שלוש שנים, המקווה בעלות עולם, האדם תורם שלוש שנים, אז כנגד זה מקבל שלוש שנים. מי שרוצה להמשיך לתרום לנצח נצחים,
1: שיתרום
0: לנצח נצחים. לכן זה חשוב לחדד, להיות ואיתם נקיים, תרתי משמע, כן?
1: כן.
0: אז זה המספר, רבותיי, 0723-168-168.

0: 104 שקלים לחודש, יש קצת עומס עכשיו, אולי נעצור רגע את השיחות, יש לנו עומס, אז רגע, כל מי שנמצא על הקו
1: שימתין
0: ולא ענו לו עדיין ונמצא שומע מוזיקה בהמתנה יכול לנתק. אנחנו נגיד לכם מתי להתקשר שוב, כרגע יש עומס על הקווים, לעצור את השיחות, לא להתקשר, כבר נחדש את השיחות כאן.

של... הנה, עכשיו התפנו כאן שני קווים, אז אפשר לחייג 0723-168-168 0723-168-168

0: ביטויים. מתן תורה, מתן תורה. איזה זכות, איזה זכות. 0-7-2-3-168-168 שמאזין שכותב לנו דבר מאוד מאוד מרגש. מפיית הדברים אני לא יכול לקרוא את זה בשידור כמובן, אבל הוא מספר פה איזה סיפור של מסירות נפש על איזה תבילה, כמה זה לבעלי מוגבלויות, כמה הדבר הזה הוא נצרך. אז אנחנו ברדיו, כן? אנחנו...
1: לא
0: תאמין לי, תאמין לי שהמאזינים והמאזינות העיקרים של כל חיים מבינים בדיוק כמה דמעות שפכתם ובאיזה סיטואציה עמדתם ואיזה, ומה עברתם. אני לא יכול להרחיב ולתאר, אבל רבותיי, המקווה הזה זה הצלת נפשות, הוא אומר. הוא אומר זה הצלת נפשות, והוא מכיר את זה ממשפחתו הקרובה. 0723-168-168.
1: יהודים מסרו נפש כל הדורות על מקווה. תחשוב על סיביר, על רוסיה.
0: סיביר, אתה מדבר על סיביר, אני מדבר איתך על הרב זילבר, זכר צדיק לברכה.
1: רבם של יהודי רוסיה.
0: רבם של יהודי רוסיה. אתה יודע שכמה שנים לא היה לו איש בלי עין הרע ילדים?
1: בלי עין הרע.
0: והיה לו זה תקופת זמן של כמה שנים שלא היה לו ילדים. פער בין הגיל הזה לגיל הזה. מה הסיפור? הוא היה בסיביר ולא היה מקווה.
1: וגם לשבור את הקרח לא היה אפשר, כי הקרח היה קרח.
0: לא שייך.
1: כן, כלום, כלום, כלום. מסירות נפש.
0: לא היה שייך.
1: ופה הולכים לעשות את המסירות נפש לחיים תיאורים וקלים לבעלי נחויות שיוכלו להשתמש במקווה עם כל ההידורים ועם כל המתקנים שיאפשרו את זה, וזה שלכם. לוקחים יום אחד בשנה, אתם בוחרים את התאריך, והיום הזה הוא שלכם. כל הזכויות של כל היום הגדול, אותו יום הוא שלכם במקווה. 0723-168-168 עושים שותפות, קניין, שטר, שחתומים על זה. מנכ״ל שיח סוד, מהצד של שיח סוד, גדולי ישראל, גדולי ומאורי הדור, חתומים על השטר הזה עם השם שלכם, וביום חג השבועות, יום חג מתן תורה, היום הגדול והקדוש שלנו, השבוע, ביום שישי, מרן הרב גלאי הולך להזכיר את השמות, שם אחר שם אחר שם, למען הילדים התיאורים שלכם, לאלה שאין להם, שיהיו להם ילדים בעזרת השם, החולים שיתרפו בעזרת השם. 0723-168-168, בסך הכל 104 שקלים לחודש. איזה זכויות, איזה זכויות בשמיים, בטח למי שזקוק לזרע בר קיימא, בטח למי שרוצה שהילדים שלו ילכו בדרך התורה. יש משפחות לא עלינו, שמישהו מהילדים, הילדות כבר לא במסלול, בואו נחזיר אותם למסלול, בטלפון אחד.
0: רבותיי, מקווה יש בו כוח לשנות את הכל, ככה שמענו הרב בידרמן אמר, ציטט מרב שלום כמזוויל, שהיה קודש קודשים, שעשה תיקונים וסודות אדירים באמצעות התבילות במקווה.
1: היו מבקשים לנו ברכה, אנחנו, הלך למקווה קודם.
0: מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים? אנחנו אבק, אנחנו אפר, מה אנחנו בכלל מבינים? מה שמסופר על המקוואות של משפחת אבוחצר, רבי, רבי יעקב ורבי יצחק, מה עושים עם המקווה? מה אנחנו מבינים בכלל מה זה מקווה? אנחנו לא מבינים מה זה מקווה. אנחנו לא מבינים. אם הקדוש ברוך הוא ציווה את הכהן גדול, הקדוש ביותר לטבול במקווה.
1: ביום הכיפורים.
0: ביום הכיפורים. אז בוא נבין מה זה מקווה. כן, בוא נבין מה זה. כן. אין לתאר, אין מה לומר, אין מה להוסיף. רבותיי.
1: מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, בקל וחומר פי כמה, על כל הדברים שאדם נצרח לו בענייני הילדים.
0: 0-7-2-3-168-168 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. יש לנו עוד ימים בשנה פנויים, אבל השעה הזו סך הכל נותרו לנו עוד 22 ימים בלבד. 8 כבר נלקחו, עוד 22, זה רץ, המספר פה רץ והלוח השנה הולך ומתקצר. לא לחכות ולא לפספס. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. אנחנו ממשיכים פה ביתר סט, ואני אומר למאזינים, כדאי לכם לחכות אחרי הפרסומות, כי אנחנו הולכים לשוחח כאן עם יהודי שחי את כל חייו בענייני המקוואות, והולך לספר לנו כמה דברים מרתקים ביותר, סודות. בצלאל, אתה יודע איך מקווה עובד? מה, איך זה מתאר? מה, טורנים במים ומה יוצאים?
1: יש את האוצר, יש את המקשמים.
0: כן, אבל איך זה עובד רוחנית? מה זה עושה? מה זה? למה? למה צריך 40 סיעה? למה לא 38? מה זה הדברים האלה? בוא תשמע מיד אחרי הפרסומות, דבר מרתק מאוד. אנחנו כאן ממשיכים מיד. 0723-168-168.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

0: בנק כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: תמיד איתי.
1: כן, אנחנו ממשיכים כאן בשידור המיוחד שלנו היום, בעזרת השם, יחד עם כל המאזינים, רוצים להגיע לכדי בניית מקווה בעיר בית שמש. הייתה כבר הנחת אבן הפינה, היינו שבוע שעבר, מעמד מרגש מאוד עם מיילך בידרמן, ועכשיו יוצאים מיד מיד לבנייה. כל מאזין יכול לקחת חלק בשותפות, במצווה הגדולה והנדירה הזו, בלי לצאת מהבית, פשוט לחייג עכשיו למוקד מים חיים של שיח סוד. המספר הוא 0723-168-168.
2: מקווה לבעלי מוגבלויות.
1: כן, לבעלי מוגבלויות פיזיות. יש שם כל מיני מנופים, ואני לא יכול, רבותיי, אנחנו ברדיו, אי אפשר להרחיב על מאזינים, מבינים בדיוק כמה הדבר הזה נצרח וכמה מסירות נפש זה דורש מהציבור הספציפי שאליו אנחנו מכוונים, שהוא צריך את המקווה הזה. עכשיו נשמע קצת יותר גם על המקווה עצמו ועל הסגולות שלו ועל הניסים שהוא מחולל ומעורר גם מבחינה רוחנית, וגם נבין מה התכנון הזה דורש, כמה עבודה יש פה מסביב. איתנו על קו הטלפון הרב משה גולדברג, שלום וברכה.
3: שלום וברכה.
1: ארגון תארם, כן, תארם בניית מקוואות כהלכה, אתה גם אדריכל מקוואות, גם מתכנן מקוואות. כשאנחנו מדברים על מקווה כזה, קודם כל מקווה, מה כל כך גדול, מה אנחנו יודעים לומר על המציאות הזו של מקווה? מה זה עושה מבחינה רוחנית, את כמה שהמוח המצומצם והקטן שלנו יכול להבין?
3: אוקיי, אז תרשה לי להקדים דבר ראשון, שאני באמת נרגש לעלות לשידור בנושא הזה, בגלל שאני ממש מכיר את הצורך הזה מהשטח. אני כבר מתכנן ומלווה בנייה של מקוואות דרך 13 שנה, ואני נמצא בשטח, ואני מבין ורואה את הצורך. אני אתן לך, אני אסביר לך כן בקצרה. כן. היום כל מבנה ציבור צריך להיות נגיש, זה תקן, אבל בתקנות נגישות אין שום התייחסות לאיך בור טבילה צריך להיות נגיש, חוץ מזה פרט אחד, ולכן גם מקוואות נגישים הם לא באמת, בחלק גדול מהמקרים הם לא באמת נגישים. אני שמעתי מכלי ראשון על מקרה שבעצם עשו את כל המאמץ למצוא מקווה, נסעו לעיר אחרת, הגיעו למקווה נגיש, והוא לא באמת היה נגיש. כמה כאב וכמה קושי זה.
1: כן, זה מה שאמרו לנו כאן, ואנחנו מחדדים את זה בשידור, אי אפשר הרבה להרחיב, אבל אנשים רואים, לא יודע, במועצה דתית, מחפשים בגוגל, מוצאים מקווה נגיש, והמילה הזאת נגישות היא סתם בשביל החוק, בשביל התקן, שירו נגישות.
2: ואנשים חושבים שנגישות למקווה זה כמו נגישות לבניין, עם מסוח כזה.
1: כאילו אין מדרגות,
2: אין מדרגות, בדיוק, זה הרבה.
3: אין מדרגות, מעברים נגישים, ועוד כמה פרטים נגישים. יש תקנות נגישות לכל המקווה, לא לבור טבילה. חוץ מזה פרט אחד, אין הנחיות ברורות לנגישות של בור טבילה.
1: וכאן אני יודע לפחות שהתוכנית היא להביא איזשהו עתק מארצות הברית, אם לקחו את זה בכלל מעולם הבריכות ההידראוליות הטיפוליות. משהו אדיר אדיר אדיר שפותר פה באמת את כל הסוגיה הזאת בצורה פשוטה, וגם יכול לתת מענה לאוכלוסייה רחבה וגדולה. זה לא בור אחד אלא כמה בורות וכולי.
3: וואו.
1: וכן, הרבה כסף והרבה דברים מושקעים כאן, ונותנים גם אפשרות לציבור. בור טבילה אחד שייך לציבור, למאזיני כל חי, היום, עכשיו. זה לא יאומן הדבר הזה.
2: בוא נחזור, מה מקווה, איך הוא מתאר?
3: אז עכשיו בעצם לשאלה שלך, מה שאתה שאלת מבחינת מה הכוח של מקווה, אז אני רוצה להסביר דבר מאוד, מאוד מעניין שכותבים חכמי הקבלה. כתוב, מקווה יש לו כמות של מים שעל פי ההלכה, צריכים שיהיו כמות של מים קשרים. כמה זה? 40 סאה. אמה על אמה ברום ג' אמות. אומרים חכמי הקבלה שהשיעור של 40 סאה זה בעצם גם תתקה סלוגים. תתקה זה 960. בתוך 40 סאה יש כמות שנקראת תתקה. 960 לוג
1: תף,
3: של
1: תף,
3: מים.
1: תף תף קוף סמך לוגים.
3: נכון.
1: שזה במספר 960 לוג מים, יש ב-40 סאה. מה זה התתקס הזה?
2: כמה זה נכון. במידה של ימינו?
3: לתתקס, ל-960 לוגים, יש כוח, דבר ראשון, של ביטול זה נקרא, ושל לידה. כאשר יש משהו שצריך לבטל אותו, או משהו של לידה, של דבר חדש, צריך את הכוח של תתקס. איפה אנחנו מוצאים את זה? בכמה מקומות. דבר ראשון, במבול. היו צריכים לבטל ולחדש את העולם מחדש, אז המבול היה 40 יום ו-40 לילה, זאת אומרת 960 שעות. דוגמה נוספת, משה רבנו עלה להר סיני עכשיו לקראת מתן תורה, 40 יום ו-40 לילה, כדי להוציא את התורה, לקבל התחדשות של תורה, לידה של תורה, לעם ישראל?
1: 960.
3: זה 960. ימי הרחמים והסליחות, מתחילת ראש השנה ועד יום כיפור.
1: מאלול, מתחילה שלו.
3: מתחילת אלול, התכוונתי, נכון? 40 יום, 960 שעות, תתקס. כשאנחנו רוצים לעשות איזו סגולה, אומרים 40 יום בכותל, 40 יום, 40 יום. הכוח של תתקס זה כוח שפועל
1: תתקס מבטל, זה המושג שיש בקבלה, תתקס מבטל, הכוח הזה של 960, של תף תף קוף סמך, לבטל ולהתחיל את הדבר מהחדש, מההתחלה, זה הדבר הגדול. אגב, שמענו משהו כזה, אמר מיילך בידרמן בהנחת תבן הפינש, ממש של המקווה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא נתן שם הדרשה רחבה וגדולה על מקווה, והוא גם אמר שמקווה יש לו כוח ביטול.
2: ושם שלום כמזבילה.
1: כן, זה עכשיו מתחבר לנו על מה מדובר כאן. מדהים, מדהים ומלכת. כן, מה עוד?
3: גם לפני, כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל מחרדת, בת פלוני לפלוני וכולי. זאת אומרת, שהכוח הזה של 40 יום נמצא לפני כל לידה. ומקווה זה 40 יום, 40 שעה, שיש בו תתקס לוגים, ואם נשים לב, כשטובלים אז מתכופפים בצורה, בערך כמו עובר במאימות. זאת אומרת, המושג הזה זה ממש לידה. כשנכנסים למקווה, יוצאים ממש כמו לידה.
1: כמו קטן שנולד, כמו גר שמתגייר, ממש מתחיל מהתחלה.
3: זה הנקודה מאוד מעניינת, והכוח של מקווה, הוא יכול לקחת גוי גמור, כן. ולהפוך אותו ליהודי. כן. כוח של מקווה, זה לידה והכנסת נשמה. אז זה מה שחכמי הקבלה אומרים לגבי זה. עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור שאני עצמי מכיר ממקום אישי, בגלל שאני מסתובב במקוואות בכל העולם, ונפגש בציקות של מקוואות והכל. היה מקווה בגבעת זאב, אם תרצה אחר כך אני יכול להגיד לך גם את השמות. מקווה בגבעת זאב, שלפני היציקות קראתי לתורם, ולתורם הוא רצה, היה לו זכות בזה, אבל לא היה לו איזה עניין של ישועה שהוא היה צריך לזה. אמרתי לו שאם הוא מכיר מישהו שאין לו ילדים, שיביא אותו ליציקה של המקווה, שיזכה אותו בזכות לצקת, ושייתן לו את הזכות של התרומה שהוא עצמו נותן, שייתן לו את הכוח הזה. הוא הביא יהודי ש18 שנה לא היו לו ילדים, ואותו אחד הגיע ויצא קצת מהמקווה, והוא אמר לו שהוא בעצם נותן לו את הזכות שלו, שהוא בעצם התורם נותן לו את הזכות. אותו יהודי, זה היה ביוד אדר, או יוד א' אדר, בשנה אחר כך, 10 חודשים, באותו יום בחודש, נולד לו בן ראשון אחרי 18 שנה.
1: וואו.
3: הייתי בברית, היו שם אלפי אלפי יהודים, זה היה וואו. משהו מטורף. והכוח של של של, של של ויש כאלה שאני מקבל מהם כל תקופה טלפון, זה נושא, הרבה מאוד סיפורים מהדבר הזה. ועוד דבר אחד, נקודה קטנה שאני עוד רוצה להוסיף, אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר, 7 שבועות. אומר רבי פנחס מקורית, לדעתי שזה הוא, לא ראיתי זה עכשיו, ששבעה שבועות זה כנגד 7 ימי התארה. שיצאנו ממצרים, צריכים לעבור את 7 ימי התארה לפני קבלת התורה. בדיוק.
1: רבותיי, לא יומן, תראו מה אנחנו שומעים כאן, מה אנחנו שומעים פה, זה לא יומן. הרב מוישה גולדברג, מזכה הרבים הגדול,
2: ארגון תארים
1: בנושא המקוואות. אגב, מי שבכלל מתכנן מקוואות, כדאי לדבר עם היהודי הזה. מי שבונה בתי כנסת, מבנים, אפילו גם עירוניים וגם ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים, אני מכיר אותו עם כל כך הרבה ניסיון, ושווה גם בכלל כל מי שעוסק במקוואות לבוא לראות את המצגת שלו, את התחום הרב הרחב מאוד שיש מאחורי העניין הזה. אז תארים, מקוואות כהלכה, הרב משה גולדברג, אתה ממש מרגש אותנו כאן.
2: למדנו מה זה ה-40 שעה.
1: תתקס. תודה רבה.
2: תזכרו את זה.
1: חיזקת אותנו מאוד. רבותיי, יישר כוח גדול. אין לנו מה להוסיף. אין מה להוסיף, פשוט רק לומר את המספר טלפון.
2: רק בדיוק, למי שרוצה שיהיה לו שותפות.
1: מה, בן אדם מספר מכלי ראשון, פה עשה מקווה הזה בגבעת זאב, זה לא יאומן. רבותיי, מכלי ראשון. 0723-168-168. כמה תאריכים נשארו לנו פנויים? אני לא יודע, בוא נבדוק. אבל לשעה הזו נשארו לנו בסך הכל 10 מאזינים. סליחה, 11 פנויים יכולים לקחת מקווה ל3 שנים בבעלותנו. עכשיו מתחילים את הבנייה. אנחנו נותנים רק 104 שקלים. 104 שקלים לחודש, כמו שאומר רבי חיים פלאג'י, לתת פעמיים בן. זה הסגולה. עכשיו מתקשרים ונותנים, זה כלום, זה בחינם, פשוט לזכות בבעלות. נותנים לנו שטר בעלות, חותמים לנו מהצד השני. תתקס מתאר. 0723-168-168. 0723-168. 168, בוא נאמר את המספר הזה יותר לאט, יש מאזינים שאולי נוהגים, אז בזהירות, אני אומר את המספר לאט, 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. הוא אומר לנו כמה יש צורך בכזה מקווה, נגיש.
2: מאוד, מאוד, אבל הוא אומר כאן דבר מאוד חשוב, מקווה בעצם מאפס.
1: כן.
2: מאפס
1: את המערכת.
2: כן. אפשר ככה, גר צדק. חבל במקווה, ברית כמובן, ונהיה יהודי, אבל בלי המקווה לא יעזור כלום.
1: לא רציתי להגיד, אבל לצערנו גם נפטר. נפטר, זה בדיוק הרעיון כבר, כן? זה בדיוק הרעיון, לבטל, להתחיל מההתחלה.
2: בדיוק.
1: מה היה, מה שהיה היה, לא סתם.
2: טהרה.
1: הטהרה. ותאר ליבנו, מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה.
2: יפה, מאמר השיר, כן.
1: זה, כן. רבותיי, 0723 168-168, יש לנו עכשיו קו אחד פנוי בסך הכל, תראה זה עומס. לחטוף, להתקשר ולקחת, לא היה דבר כזה. אני נותן אפשרות עכשיו למאזין לקחת שותפות בעלות במקווה טהרה. מתי היה דבר כזה? מי שאין לו ילדים, שיחטוף, אם אתם מכירים מישהו, תתקשרו אליו עכשיו, תגידו לו במקום להביא מאות אלפי שקלים ולהיות שותף, אתה יכול עכשיו ב-104 שקלים להיות שותף בבניית מקווה. 104 שקלים בחודש לשלוש שנים, ואנחנו מקבלים יום בשנה לשלוש שנים מהרגע שהמקווה ייבנה בעזרת השם, ומתחילים את הבנייה ממש אוטוטו. המספר הוא 0723 168 168, 0723 168-168. מי שברוך השם הילדים בלי עין הרע ככה גדלו, ולא יודע, ציפינו שהם יישבו בישיבה והם עושים דברים אחרים, ציפינו שהם ילכו במסלול מסוים והם במסלול אחר, זמני כמובן, כולם חוזרים בתשובה, זה דור שלי בלבולים, שנה פה, שנתיים שם, אחרי זה כולם מתאפסים, אבל מי שרוצה באמת סגולה בדוקה ומנוסה להשיב את הבנים ואת הבנות הביתה לחינוך ילדים צדיקים ותיאורים, זאת הסגולה. המקווה, כמו שעכשיו שמענו, מהפך את הכל, מבטל את הכל, מערה עלינו ממרום רוח טהרה, והזאתי עליכם מים תיאורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תטהרו, זה על ידי המקווה. זה, אבל זה הטהרה של עם ישראל.
2: בטח ובטח כשמדובר במקווה של מסירות נפש. כן. לנחים, למשפחות שלא, מקווה רגיל לא יכול לעזור.
1: לא יכול לעזור.
2: אי אפשר, טכנית, פיזית אי אפשר.
1: יש לנו פה עוד ועוד סיפורים, הלוואי והיינו יכולים לדבר בצורה חופשית ברדיו, ולספר למאזינים מה כותבים לנו כאן, מאזינות, מה כותבות כאן אימהות, ופשוט לא יומן, מה זה מוגבלויות ונחויות פיזיות, ומה צריך בשביל זה, ואיך צריך בשביל זה, ואיך זה עובד, זה כל כך מורכב.
2: דמיינו נחה על כיסא גלגלים, שלא יכול לעלות במדרגות לבניין, למעלית, לא יכול ארבע מדרגות האלה.
1: אתה מדרכה.
2: מדרכה אולי יכול לעלות.
1: אתה מדרכה אחד, לא ארבע.
2: אז דמיינו, תכפילו, תוסיפו מדרגות של מקווה.
1: כן, לא, ומים, ומים סוכן. גם צריך פה, צריך פה, צריך לדעת איך עושים את זה, להכניס את הראש.
2: מנופים, לא פשוט.
1: כן, זה לטבול, להכניס את הראש במים. כן, רבותיי, לחשוב על זה, יש פה ציוד ממש, וכמה בורות וילה כאלה, שזה נותן באמת פתרון לאוכלוסייה מאוד רחבה וגדולה.
2: לכל סוגי הנחויות.
1: למקווה הזה יגיעו מכל הארץ, אני בטוח.
2: ברור.
1: והכל מפואר, אני ראיתי את הדמיה של זה שבוע שעבר, בהנחת אבן הפינה, עשו הדמיה של הדבר, פשוט זה מרגש ועוצמתי.
2: עכשיו תראה מה זה שיח סוד. יש להם הפעילות של שיח סוד חובקת כל הארץ, כל סוגי הנחויות והכל.
1: מגיל שנה ועד גיל פטירה.
2: בדיוק. ועכשיו נכנסו למשהו שהיה חסר, שלא היה קיים.
1: כן.
2: גם זה שם, גם שם
1: שיח סוד. לוקחים את זה על עצמם.
2: מה עם חיים?
1: ופה אתה רואה דבר מיוחד, על השטר הזה, שים לב בצלאל, חתומים כל גדולי ישראל. תראה, רבני העדה החרדית, בוא ניקח מועצות גדולי התורה של דגל התורה, של ש"ס, של אגודת ישראל, של הציונות הדתית, פה עוד כל מיני רבנים שהם לא קשורים בכלל, לא לפה ולא לפה, כל מיני רבנים. פשוט יש פה איזו אחדות מופלאה סביב הדבר הזה. אחדות, ואנחנו נמצאים בספירת העומר, בימים של האחדות, אנחנו בערב שבועות, ראש חודש סיוון, מצטרפים ולוקחים על עצמנו את הדבר הגדול הזה. המספר 0723-168-168, מתקשרים, בוחרים תאריך, ואם אין לכם תאריך מיוחד, ייתנו לכם איזה יום מיוחד בשנה, שיש שייך לכם, מעבירים את השם שלכם, כל השמות מגיעים עכשיו בחג השבועות הקרוב, לתפילתו של מרן הרב שמעון גלאי, שהולך להתפלל על כל התומכים ועל כל התורמים של בניית המקווה הזה, וזוכים לקבל שטר חתום כדת וכדין, על ידי הנהלת שיח סוד, בחתימת קודשם של גדולי ישראל, ומיד יש לנו את הזכויות, יש לנו זכויות שאין להם שיעור אך ורע. פשוט זכויות של מקווה טהרה, אנחנו שותפים בעלים, בעלות מלאה במקווה הזה. רבותיי, לא לפספס.
2: 0723-168-168, ויש כאן עוד מספר, 104, סגולת רבי חיים פלאג'י, פעמיים גימטריה בן, בן, בן, 104, זה הסגולה של רבי חיים פלאג'י לערב חג השבועות, וזה תיקון, הוא כותב בספר מועד כל לכל חי, תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל ופגם הברית, וסגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. גם הסכום הזה, גם תרומה למקווה, שותפות מלאה במקווה, בזכויות של המקווה הזה לבעלי מוגבלויות. 0723-168-168. כמה עוד נשאר לנו אבי לשעה הזו? ממש נראה לי שמונה אחרונים.
1: כן, שבעה אחרונים.
2: שבעה, וואו. נראה מי יזכה בזה.
1: אז קדימה, רבותיי, המספר הוא 0723-168-168, 0723-168-168. יש פה הקלטות של כל גדולי ישראל שמברכים את כל התורמים והתומכים, כולם כולם כאן, כל גדולי הדור איתנו. 0723-168-168, 0723-168-168, להתקשר. אנחנו אוהבים כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי.
0: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אוי חתונות, חתונות,
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: זה בר כל טוב. מבצעים אש בבר כל טוב. חומוס צבר רק ב10 שקלים. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. במבה, ביסלי אוסם 6 יחידות רק ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: בר כל טוב. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במשדר מיוחד שבו עם ישראל עושה שותפות כתובה וחתומה עם קניין, ממש שטר קניין, שבו אתם עושים שותפות בהקמת מקווה מיוחד לבעלי מוגבליות, לנכויות קשות מאוד בעיר בית שמש. והשטר הזה, בשטר הזה כתוב וחתום שיש יום בשנה, את היום שבו אתם בוחרים, בתקווה שהוא עוד פנוי, התאריך הזה, כל הזכויות של היום הזה שלכם למשך 3 שנים. איך עושים את זה? תורמים 104 שקלים לחודש כמניין פעמיים בן. סגולת רבי חיים פלאג'י, המקובל האלוקי, מופיע בספרו מועד לכל חי, הוא מביא את זה שם, כולם מכירים בערב חג השבועות, סגולת 104 שקלים. נעשים שותפים בהקמת המקווה הזה, וזה שלכם, כל הזכויות שלכם, גדולי ישראל חתומים על הקניין הזה, כולם חתומים על זה.
1: 0723-168-168, 0723-168-168, אני עובר אל מוקד מים חיים של שיח סוד, ובוא נשמע מה קורה שם. הרב יצחק על הקו, שלום שלום.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. אז קודם כל ספר לנו איזה התרגשות, הרי אנשים מתקשרים והופכים להיות בעלים ממש שותפים אמיתיים במקווה הזה, ואני שומע שיש אנשים לוקחים יומיים ושלושה וארבעה, לא 104 שקלים בחודש, שזה יפה, אלא אומרים, תשמע, אם זה הסכום, תן לי 4 ימים, תן לי 10 ימים.
2: עד משמעית, אבי, אני רוצה להגיד לך, ההתרגשות היא גדולה. יש אנשים שהם לוקחים יום בשנה, שהם רוצים להקדיש, לילו נשמת יקיריהם, לרפואה שלמה של מי שזה לא יהיה. יש אנשים מבינים שיש פה חיי נצח. האנשים האלה לוקחים 360, 540, הם מבינים שמה שאנחנו בונים פה, אני רוצה להגיד לך, אבי, זה עולה למעלה מ3 מיליון שקל דבר כזה.
1: ברור.
2: זה ב-104 שקל בחודש, זה אנחנו לא מגיעים לזה. אבל אתה יודע, עם ישראל, אנחנו רוצים לתת הזדמנות לכל אחד. אז ההזדמנות מתחילה ב-104.
1: וצריך לומר להנהלת שיח סוד, שלקחת בור תבילה אחד ולהקדיש אותו לעם ישראל, ולומר לציבור, הבור הזה שלכם, זה דבר שהוא אדיר בפני עצמו, כי אפשר להביא פה איזה תורה מאמריקה, בדקה היה לוקח כאן, אתה יודע, איזה כיכר ספרה כזה, איזה משהו, ובונת איזה, אבל פה לקחו בור, יש כמה בורות טבילה במקווה הזה, אחד אמרו, זה של הציבור, כל אחד יכול לקחת בו בעלות, שותפות ולחתום עליו, זה כשלעצמו דבר אדיר וגדול. אז יש אנשים שלוקחים כמה ימים, אגב, אפשר לקחת שותפות, כלומר, עוד יום, מישהו כבר לקח את היום, נגיד, ראש חודש סיוון, גם אני רוצה. אז אתם מדברים עם השני, עושים חצי-חצי, איך זה עובד?
2: אז אני רוצה להגיד לך, אבי, באמת שיש פה אנשים שממש התאכזבו, התקשרו אליי, ביקשו תאריך, וגילו שהתאריך תפוס. אני רוצה להגיד לך, באופן כללי, יש פה עוד הרבה מאוד תאריכים, אנשים מתקשרים.
1: אם יתפס, אנחנו נפתח עוד בור בהמשך. בוא נראה, תעדכן, נגיד, נדבר עם הנהלה, נראה לאן נגיע.
0: ננסה.
2: בסדר גמור, בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אבי, יש פה בן אדם שהתקשר, רצה לקחת בור שלם. בור שלם, בן אדם שיודע זכויות של כל הבור הזה בשבילו, בשביל הילדים שלו, רצה להקדיש את זה, יש לו כן, יש לו נכד שהוא צריך ילדים, ביקש להקדיש את זה בשביל הנכד הזה, הנכד הזה אפילו לא יודע, הוא לא ידע את זה גם, אבל הזכויות האלה הן שלו.
1: רבותיי, תקשיבו מה קורה כאן, תקשיבו מה קורה כאן. מוקד מים חיים של שיח סוד, אני עכשיו מוסר את המספר טלפון 0723-168-168. אני חייב לומר גם לכם יישר כוח, כי מתקשרים כל כך הרבה אנשים, ואתם עומדים בעומס הזה, וככל שהשעות, אני חושב, יעברו, יהיה פה עומס יותר ויותר גדול, כי כבר נשאר ממש עם מספר ימים מצומצם. עכשיו אנשים חכמים מתקשרים, עוד הלוח שנה יחסית פנוי, אפשר לבחור תאריכים, אבל ככל שהשעות יחלפו, העומס כאן יהיה הרבה יותר גדול, ובאמת אתם עומדים בעומס הזה. כל אחד שמתקשר אליכם, גם מעבירים את השמות לתפילה אצל מרן הרב גלאי, בעזרת השם, בחג השבועות הקרוב, הבא עלינו לטובה. ואני אומר לעם ישראל היקר, לא יהיה עוד אפשרות כזאת. להיות בעלים ושותף על מקווה טהרה נדיר, שהוא מיועד לבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות קשות, שאין להם פתרון אחר. אין פתרון, שמענו כאן מקודם את הרב גולדברג, שהוא מתכנן מקוואות. הוא אומר שאפילו המקוואות של המועצה הדתית, שכתוב נגיש, אתה מגיע, אתה רואה, זה לא נגיש. זה לא נגיש. כמה הדבר הזה נחוץ, כמה הדבר הזה נצרך. אי אפשר להרחיב פה בשידור ולדבר ולפרסם ולומר פה את כל הפרטים מטבע הדברים כמובן, אבל כל אחד יבין שהמקווה הזה הוא הצלת נפשות. הוא הצלת נפשות להרבה משפחות בישראל. יש הכוח הרב יצחק, אנחנו נחזור אליך בהמשך למוקד ונשמע עוד פרטים.
2: משהו נוסף, אבי.
1: כן.
2: יש פה אנשי קרובי משפחה. של כל מיני אנשים שהם יודעים שהם נצרכים לעניין הזה, ומתקשרים בהתרגשות, כמובן.
1: לתת, לזכות את הקרובי משפחה.
2: הם מבינים את הערך, כי הם מבינים, הם יודעים, הם רואים את ההתמודדות הזאת יום יום, אבי, ואנשים זוכים. זה פשוט מרגש. אנשים זוכים וקונים עולם הבא. פשוט ככה.
1: רבותיי, 0723-168-168. עכשיו יש קווים פנויים, יש איזה 3-4 קווים פנויים אצלכם במוקד. אז הרב יצחק, תודה רבה לך, בשורות טובות, ואנחנו עוד נדבר בהמשך. אני אומר את המספר שוב, יותר לאט, 0723-168-168, 0723-168-168. זה המספר עכשיו במוקד, מוקד מים חיים, להצטרף ולהתחבר. 0723-168-168.

שוב את המספר, כן, זה מספר קצת קשה לזכור אותו, אז אני אומר אותו שוב. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. בוקר טוב, או צהריים טובים, או איך שתרצו, איפה אתם נמצאים במשך היום עכשיו. לכל מי שרוצה להצטרף, זה הזמן להתקשר ולהצטרף. חודש טוב, יותר נכון, זה המילה הנכונה להגיד למי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו בונים ביחד מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות בעיר בית שמש. מקווה שישרת את כל תושבי האזור, את כל האוכלוסייה הנצרכת לזה. מקווה טהרה, טהרת המשפחה. יש פה ציבור שממש חייב, אי אפשר לפרט, כן, אבל פשוט חובה לסייע ולהציל כל כך הרבה בתים ומשפחות שצריכים. מקווה ייחודי נגיש ברמה גבוהה, מפואר ומשוכלל, שלא היה ואין כמוהו בארץ. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. שיח סוד, בונים את המקווה הזה ונותנים אפשרות כאן הנהלת שיח סוד. חותמים עם כל מאזין שלוקח שותפות, שטר שותפות, שטר בעלות ושותפות על המקווה. אתה מתקשר עכשיו לשיח סוד, למוקד מים חיים. בוחר תאריך אחד בלוח השנה. איזה תאריך אתה רוצה? יום הולדת, יום זיכרון, יורצייט, יום של לידת הילדים, מה איזה סתם תאריך רנדומלי, איזה חג, ראש חודש, לא יודע, מה שאתה בוחר. היום הזה שלך. כל הזכויות של המקווה הזה, היום הזה אתה הבעלים של המקווה. אתה הבעלים של המקווה הזה. אומר מרן רבי חיים פלאג'י, בגדולי המקובלים של כל הדורות האחרונים, זכותו תגן עלינו, ייתן בערב חג השבועות 104 שקלים. מה זה 104 שקלים? פעמיים בן. שזאת הסגולה הגדולה והנדירה, ולכן אנחנו עושים כאן את הסגולה הזו. 104 שקלים, כל אחד מצטרף ונותן. אני עכשיו מפנה את כל המאזינים למוקד מים חיים של שיח סוד. מספר הטלפון 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. נלקחו פה כבר הרבה מאוד ימים, יש לנו ממש את ארבעה ימים האחרונים לשעה הזו, אפשר ממש ארבעה מאזינים אחרונים, יכול להיות שזה אחד שיתקשר ויקח ארבעה. יש הרבה מאוד מאזינים שנוקחים יומיים ושלושה ומגדילים כאן את הזכויות. אין לזה, זה נצח נצחים, זה מקווה טהרה, אין יותר גדול מזה. להיות בעלים בשטר אמיתי חתום כדת וכדין עם חתימת גדולי הדור. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.

0: 0723-168-168
1: אתם איתך.
0: עוד שלושה אחרונים,

0: וואו, משפחת בן צור מבית שמש לוקחים כאן ארבעה ימים. ארבעה ימים לקחו כאן בשעה הקודמת. וואו. הראשונים שמתקשרים ונותנים זה משפחות שיש להם בעלי מוגבלויות עם פיזי, נחויות פיזיות קשות. הם הראשונים שיודעים מה זה. אבל מי שצריך ילדים, מי שרוצה לזכות בילדים טובים, בחינוך הילדים, ילדים צדיקים, זה הדבר. כאן, היום, ראש חודש, סיוון. שותפות בבניית מקווה טהרה. נדיר וייחודי, שאין כמוהו בכל הארץ. 0723-168-168, בלי לצאת מהבית, בסכום אפסי, 104 שקלים לחודש. זה פחות מקנייה במקולת. מקווה, בעלות על מקווה. 0723-168-168 0723-168-168 שולמית בת חדווה, בעזרת השם, זרע בר קיימא בזכות המצווה הזו, שנה הבאה בן זכר. אפס שבע שתיים שלוש אחת שש שמונה אחת שש שמונה. איזה יופי, הנה שניים אחרונים יכולים עכשיו להתקשר ולהצטרף לשעה הזו. שעה הבאה אנחנו פותחים תאריכים חדשים, עכשיו אנחנו סוגרים ממש. שניים אחרונים, רבותיי, זה מוגבל, 365 בלבד, זהו זה. 0723-168-168.
1: תמיד איתי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: נתיב החסד, מבצעים מדליקים בנתיב החסד. נקניקיות אוף 400 גרם רק ב10 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב10 שקלים. שמפו, מרכך, פינוק 2 רק ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. חודש טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ברחבת הכותל המערבי חזרה בוקר הפרובוקציה של נשות הכותל כמדי ראש חודש במטרה לחלל את קדושת המקום תוך פגיעה בזהות היהודית. בקרן למורשת הכותל גינו את האירוע שאפירה בניגוד לנהלים. מטרה חשודה נפלה סמוך ללוחמי צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המטרה היא זו שהובילה להזקות שנשמעו קודם לכן במשגב עם. עוד מוסר כתבנו כי חיזבאללה שיגר הלילה רקטות ורחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון ללא נפגעים. מקור לבנוני רשמי אמר לעיתון הפרו-סעודי השארי כי בישראל ישנה נכונות להתחייב להפסקת אש בתנאי שחיזבאללה יתחייב גם הוא לכך. לדבריו, הדברים נמצאים כעת במצב של המתנה. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בה מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ לנשיא העמותה. לדברי כץ, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזוויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית והפך לכל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד. עוד אמר כץ כי מערכת הביטחון לא תקיים עם דן חלוץ כל קשר. עשרות פעילי ימין הגיעו הלילה לקו הגבול הישן עם סוריה בין מג'ד אל שמס לכפר חדר וקשרו את עצמם בשלשלאות אל גדר המערכת. זאת מתוך דרישה לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני לאפשר להם להתיישב באזור. בריטניה פרסה מערכת טילים חדשה וזולה כדי להגן על אזרחי בריטניה ובעלות בריתה במזרח התיכון מפני מתקפות כטב"מים. המערכת החדשה תותקן על מטוסי הקרב הבריטיים כך שיוכלו להשמיד מטרות בדיוק גבוה ובעלות נמוכה משמעותית בהשוואה לטילים שבהם משתמשים כיום. המערכת כבר נפרסה מבצעית במזרח התיכון כאשר טייסי 9 ביצעו גיחות מבצעיות עם המערכת החדשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.

שלום למאזינים שלנו העיקרים כאן בקול חי וקול חי מיוזיק. אנחנו בראש חודש סיוון תשפ"ו, חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל. אנחנו ביום גדול, מתקרבים לחג מתן תורה, ואני רוצה לומר למאזינים שלנו, דמיינו משפחות, אנשים עם מוגבלות, אנשים עם שיתוק, אנשים עם כיסאות גלגלים, אנשים עם מוגבלויות פיזיות קשות מאוד מאוד, שחייבים לקיים מצוות. הם רוצים לקיים מצווה, ובראשם את מצוות הטהרה, אבל בשביל ללכת למקווה צריך או מסירות נפש גדולה, זה דבר ראשון, נסיעות של שעות, ביזיונות, קשיים פיזיים, ואולי אולי אולי יש מי שלא מצליח להגיע לקיים מצווה כזו כי אין את האפשרות. ארגון שיח סוד, ארגון גדול מאוד שפעיל בכל הארץ, וכולם מכירים את הפעילות של שיח סוד עם הילדים הנכים ועם הילדים האוטיסטים ועם כל בעלי המוגבליות לסוגיהם השונים, מגיל אפס כמעט עד ממש עד גיל זקנה בסיבה, כל הסוגים, כל הזמן, כל השנה. והם הולכים עכשיו לעשות משהו חדש, מקימים מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות. עיריית בית שמש הקצתה שטח כזה, והולכים עכשיו להקים את המקווה הזה בצורה הכי מעודרת שיש והכי נגישה שיכולה להיות לבעלי נחויות. אני לא ארחיב, אנחנו כאן בשידור ברדיו, לא נוסיף עוד הרבה משפטים בעניין הזה, אבל כל מי שמבין על מה מדובר יודע מה מדובר. פרויקט מים חיים, זה שם הפרויקט, מקווה הטהרה המונגש והמפואר ביותר בעולם. אין יותר מפואר ממה שהולכים לבנות עכשיו בבית שמש. בשבוע שעבר הייתה הנחת אבן הפינה ברשות גדולי ישראל. אבן הפינה הונחה, השטח קיים, ועכשיו יוצאים לבנייה. ייקח שנתיים לפחות של הבנייה עם כל הידורים. בונים את המקווה הזה בתוך מבנה גדול של שיח סוד בבית שמש. הקומה הראשונה מיועדת למקווה, נגישות, כל הידורים שצריך למקווה מצד אחד, ומצד שני כל הידורים הנגישיים שצריך כדי שבעלי נחויות יוכלו לקיים את המצווה בלי שום בעיה. היום אנחנו ראש חודש סיוון, מתקרבים לחג מתן תורה, היום הגדול של קבלת התורה באהבה של כל יהודי וכל יהודייה, ביום הגדול הזה בחג השבועות. וכל מי שהולך עכשיו לעשות שותפות בהקמת המקווה הזה, עכשיו זה לא הקמת שותפות, זה לא שותפות רק בהקמה, זה שותפות עם שטר קניין,

המאזינים שלנו התרגשו הרבה מאוד בשנים האחרונות עם כל הסיפורים על יהודים שתרמו להקמת מקוואות טהרה וזכו לבנים, זכו לזרע בר קיימא, יהודים שהילדים הלכו קצת מהדרך, קצת הרבה מהדרך, החזירו אותם למסלול בלי לעשות כלום, באמצעות שותפות במקווה טהרה. כאן כשמדובר במקווה שצריך מסירות נפש כדי ללכת למקווה, אתם מבינים? בעלי מוגבלויות, אלה שעל כיסאות גלגלים, זה לא נגישות של כניסה לבניין עם מסוע כזה, במקום מדרגות, מדרכה קשה לעלות. פה זה עם כל הידורים וכל הידורים הטכניים גם כן, בעיקר. כדי שבעלי מוגבלויות יוכלו לקיים מצווה דאורייתא, אתם מבינים על מה אני מדבר. אז אנחנו בראש חודש סיוון, ואני רוצה לספר למאזינים שלנו את הסגולה, סגולת רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י כותב בספרו מועד לכל חי, כותב כך, הוא מביא בשם ספר קדמון, ספר מעשה צדקה, הצדקה, ערב שבועות, הוא כותב, יפריש 91 פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן, בן בגימטריה 52, כלומר 104 שקלים. מי שתורם בעצם מקיים פה את סגולת רבי חיים פלאג'י, וכותב רבי חיים פלאג'י, הוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. אתם מבינים? סגולה שמסוגלת לחפרה על כל החטאים, לכל הישועות ברוחניות וגשמיות, בפרט לחסוכי ילדים. אז זו התרומה, 104 שקלים למשך 3 שנים. מי שתורם מקבל שטר מעודר, חתום על ידי מנכ״ל שיח סוד הרב שמעון לוי היקר, יחד עם גדולי וצדיקי הדור. עכשיו כל גדולי הדור מכל החוגים, מכל העדות, בלי שום הבדל, כולם. חוגי העדה החרדית, חוגי השעס, דגל התורה, אגודת ישראל, חסידים, ניטאים, ספרדים, ציונות דתית, כולם חתומים על השטר הזה, שבו מעניקים לכם קניין ליום אחד בשנה, שכל התארה באותו יום שלכם. ובנוסף להכל, לשטר הזה, השמות שלכם ימסרו למרן הגאון רב שמעון גלאי, עמוד התפילה של הדור, ובחג השבועות יעתיר בתפילה למען כל התורמים. מיד אני אשמיע לכם דברים שהוא אמר אתמול בלילה, מוצאי שבת. אבל לפני הכל, אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון לכם המאזינים והמאזינות שרוצים לחטוף, לתפוס תאריך בשנה שאתם זכאים לכל זכויות התארה באותו יום, למען חסוכי ילדים, אם יש לכם מישהו כזה במשפחה חלילה, למען חינוך הילדים. מי לא רוצה נחת מהילדים? זה הכל היום, הנה אנחנו עכשיו ראש חודש סיוון, בערב ראש חודש, כולם אמרו את תפילת השלה לחינוך הילדים. הכל סביב הילדים עכשיו, כי אנחנו מתקרבים למתן תורה, לקבלת התורה בחג השבועות. אז המוקד של מים חיים בשיח סוד, והמספר מוגבל. יש לנו 365 ימים בשנה, 365 תאריכים, כבר נחטפו, תחשבו לבד, בשלוש שעות הראשונות של היום נחטפו כבר קרוב ל-90 תאריכים. אז זה עכשיו להתקשר ולבדוק איזה תאריך פנוי עבורכם. 0723-168-168. אני חוזר על המספר, הוא מספר קצת ארוך. אל תרשמו, פשוט תקלידו אותו בטלפון ותתקשרו מיד. 0723-168-168. עוד הפעם, 0723-168-168. המספר מוגבל, 30 מאזינים בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-365, חילקנו את זה ככה לשעות היום, אז מי שמתקשר עכשיו או מתקשרת עכשיו ורוצים להיות שותפים בלהרבות טהרה בעם ישראל, ופה מדובר בלהרבות טהרה לבעלי המוגבלויות שלא יכולים ללכת למקווה רגיל. לא, מקווה רגיל לא יכול לתת שום מענה. שום מענה. וגם לא מקווה נחים רגיל, כי יש מקוואות נחים, מועצות דתיות, מקימות מקוואות נחים, לא תמיד זה עוזר לכל בעלי המוגבלויות. כאן בשיח סוד הלכו על מקווה דגם שמועתק מבריכות רידוריאליות בארצות הברית, עם כל השכלולים האפשריים, משקיעים פה הון עתק להרבות טהרה בעם ישראל. זה לא מקווה רגיל. 0723-168-168. אם יש מאזין או מאזינה שיש מישהו במשפחה שהוא חסוך בנים, ויש כל כך הרבה סיפורים מהשנים האחרונות שיהודים לקחו על עצמם לתרום מקווה, לבנות מקווה, להקים מקווה, וזכו בילדים. דברים ידועים, מרן רב חיים

0: נייבסקי היו כמה וכמה סיפורים כאלה. יש יהודים שתרמו למקווה, להקמת מקווה, וכל העניינים של חינוך הילדים, הכל הסתדר. הכל הסתדר. אז תתקשרו עכשיו, קחו את התאריך שלכם בשנה, זה יכול להיות יום הולדת, זה יכול להיות יום נישואין, זה יכול להיות יום הולדת של אחד הילדים שאתם רוצים להקדיש את זה עבורו, זה יכול להיות להבדיל, יורצייט, יום אחד בשנה, היום הזה, הקניין שלכם בשותפות חתום בשטר כדת וכדין על פי ההלכה, על פי החוק, על פי הכל. 0723-168-168. כאמור, מקבלים שטר חתום, כתוב, חתום, מלא, מעוגן בכל העניינים, וכל השמות שאתם תמסרו יועברו למרן הרב גלאי. מרן הגאון הצדיק רב שמעון גלאי, ממש עמוד התפילה של דורנו, שאתמול בלילה כשישבו אצלו אנשי שיח סוד, בואו תשמעו מה הוא אמר את הדברים האלה.
1: זכות גדולה לשיח סוד שמתעסקים כבר שנים בעזרה לכל מיני אנשים עם מוגבליות שונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, וזו זכות עצומה. זכות עצומה שהם ראו את הצורך שאין להם מקווה, ואין ספק שזו זכות עצומה שבדאי כל התורמים והמסיים, שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תאירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה, שהם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התאירה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעת הדשמיה,
0: אמן,
1: בכל מה שהם צריכים. אמן. השם ימלא כל מי שעשי במתוי ובלברוכה.

0723-168-168, זה המספר במוקד, מוקד מים חיים של שיח סוד. תזדרזו כי התאריכים נחטפים. תאריכי זכויות המקווה, מקווה התארה לבעלי מוגבליות בעיר בית שמש. המקווה הכי מעודר שיכול להיות לבעלי מוגבליות, הולך לקום בבית שמש, ישמש את תושבי בית שמש, בעלי המוגבליות ואת כל תושבי אזור ירושלים. ואני בטוח שאחרי המקווה הזה יוקמו עוד מקוואות ברחבי הארץ מהסוג הזה. משהו שעוד לא היה כמוהו לבעלי מוגבליות. תחשבו על מסירות הנפש של בעלי מוגבליות כדי לטבול במקווה. בלי להרחיב, אבל כמה מסירות נפש צריך. זה לא מקווה, זה לא לרדת מדרגה אחת, ואולי כן, אולי לא. זה אנשים שמרותקים לכיסא גלגלים. מדרגה של מדרכה הם לא יכולים לעלות בקלות. אז לרדת למקווה, למים, להיטהר. עכשיו תחשבו על מה זה, טהרה של עם ישראל. ותאר לי, בן הוא לא עובדך באמת. אבל כשמדובר בטהרת הגוף וטהרת הנשמה, יש בזה עניינים גדולים מאוד ונשגבים. מי ששמע את השעה הקודמת, דיברנו עם אדריכל שבונה מקוואות, שסיפר מה מעלה של מקווה, מה המקווה עושה, איך בדיוק 40 שעה מטהר וכולי. אולי נחזור לזה אחר כך. אבל תחשבו על מסירות נפש של יהודים בגולה לפני המון שנים, כשלא היה, בקושי היה נהר שאפשר היה לטבול. תחשבו על אלה בסיביר שאפילו את הנהר לא יכלו לחצוב כי לא היה מים מתחת לקרח, הכל היה קרח. אבל היום אפשר לבנות מקווה בלי קרח, עם מסועים מיוחדים לבעלי המוגבלויות שיוכלו להיטהר. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מידה על אחת כמה וכמה, וכאן זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה כפשוטו. אז זה המקווה המונגש והמפואר ביותר בארץ לבעלי מוגבלויות פיזיות. עוד אין כזה דבר. יהיו, אבל עדיין אין. וב-104 שקלים לחודש אתם שותפים מלאים בהקמת המקווה הזה. מקבלים שטר בעלות הלכתי על יום אחד בשנה לבחירתכם. אתם קובעים את התאריך. תתקשרו עכשיו. יש עכשיו 4 קווים פנויים במוקד של מים חיים של שיח סוד. תתקשרו, תשאלו האם התאריך שאתם חושבים עליו עכשיו פנוי. אם הוא פנוי, קחו אותו. קחו אותו, זה סגולה גדולה לזרע בר קיימא, לילדים טובים וצדיקים. ואז זוכים גם לסגולה המפורסמת של רבי חיים פלאג'י, ילדים צדיקים, רפואה, נחת, ולזכות לילדים. וכאמור, השמות יועברו לתפילה אצל מרן שמעון גלאי בחג מתן תורה. ומי שרוצה עכשיו את התאריך הכי טוב בשבילו מתקשר. כבר 3 מאזינים מתחילת השעה לקחו על עצמם, נשארנו עוד 27, וזה הולך ומתקצר ונחטף עוד אחד ועוד אחד. יש עכשיו קווים פנויים מחייגים 0723-168-168. אין המתנה, מתקשרים ועונים לכם מיד. קחו את הטלפון, ובמיוחד אתן נשות ישראל שמבינות על מה אני מדבר, איזו מסירות נפש למען הטהרה. קחו את הטלפון, בואו תהיו שותפות במצווה הגדולה והנשגבה הזו של טהרת עם ישראל. לאלה שלא יכולים, בעלי נכויות, על כיסאות גלגלים, לא יכולים, לא יכולים. אין אפשרות כזו פיזית. הם רוצים, הם לא יכולים, פיזית ללכת למקווה. אז בונים להם את המקווה הכי מפואר, הכי מונגש שיכול להיות, ממש, בקלי קלות. ולבנות מקווה זה לא לבנות בור ולשפוך מים, אתם יודעים מה זה מקווה, מקווה טהרה. זה לבנות את זה על פי כל ההידורים, על פי כל השיטות, לבנות מעליות כאלה מיוחדות, לחכות למי גשמים, זה אירוע, אירוע. אירוע, אירוע. זה לא מבנה קטן, בונים בריכה ושלום על ישראל. כל ילד יודע שמקווה זה מי גשמים. זה א' ב'. ואז להוסיף את כל מה שצריך כדי שהמקווה יהיה מונגש לבעלי הנכויות והמוגבלויות, כדי שהמסירות נפש שלהם תהיה קלה יותר. ואתם שותפים בזכויות, זכויות הטהרה, ואז מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה כפשוטו. 0723. פשוט לרשום ישר בטלפון 0723-168-168.
עוד הפעם, 0723-168-168, ויש עומס על הקו עכשיו, אבל שני קווים פנויים. אז שני מאזינים ומאזינות שרוצים להתקשר עכשיו, יכולים להתקשר, עונים מיד, בלי המתנה. תבדקו שהתאריך שאתם חושבים עליו פנוי. אם הוא לא פנוי, מיד תשלפו תאריך אחר.

כמה אנחנו רוצים שבורא עולם יתאר את הלב שלנו, יתאר את הלב שלנו ותאר ליבנו לעובדך באמת, עכשיו כשמדובר בתארת הגוף, תארת הנשמה, וואי וואי וואי וואי, איזו זכות גדולה למי שעכשיו עושה שותפות עם התארה הזו במקווה, מקבל את זה בשטר כתוב וחתום על ידי גדולי ישראל, שלך ולך יש שותפות בתארת עם ישראל, ואז מידה כנגד מידה, בנים צדיקים, בנות צדיקות, זרע בר קיימה, וואי וואי וואי, איזה זכויות גדולות.

0: אז המקווה הזה מתחילים לבנות אותו ממש בקרוב. בשבוע שעבר הייתה מעמד הנחת אבן הפינה, ומרן הרב בידרמן שהשתתף במעמד הזה אמר את הדבר הגדול והנשגב הזה, שימו לב.
1: מקווה, יש איזה וורט שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקודש שלנו, שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, ידוע שהוא פעל ישיר את זה נפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעמה מקווה מתאר עשת מים, אף הקודש ברוך הוא מתאר עשת ישראל. אז אמר הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה המקווה היה בקשבורך? איזה כוח הקשבורך הוא נתן למקווה. מזדים את האבן הפינה לתאר הסיסוי. הקשבורך יתאר אותנו אז מכל המחלויס, מכל ה... שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בטל ומצוס.
0: 0723-168-168 מי רוצה, מי רוצה שותפות מלאה בזכויות של טהרת עם ישראל עכשיו? 0723-168-168, בוחרים את התאריך שאתם לוקחים בשנה, אחד מימות השנה, ונחטפו כבר לא 100 תאריכים, כבר 100 תאריכים נלקחו. שימו לב, 100 תאריכים כבר נלקחו, עכשיו האפשרות שלכם לבחור תאריך שפנוי עדיין, תשאלו מה התאריכים הפנויים לפי מה שאתם רוצים, ופשוט מאוד, זה אירוע מאוד פשוט, אתם בוחרים תאריך, איזה תאריך שאתם רוצים, אם הוא פנוי, וביום הזה, זכויות התארה של אותו יום, שלכם בקניין, קניין כתוב וחתום, חתום על ידי הרב שמעון לוי, מנכ״ל שיח סוד, ומעידים וחתומים על זה כל גדולי ישראל, מרן הרב גלאי, מרן הרב מסעוד בן שמעון, מרן הרב מאיה, מרן הרב דוב לנדו, מרן רב משה הלל הירש, ועוד גדולי וצדיקי הדור מכל החוגים והעדות, כך נתתי כמה שמות בלבד, והשטר הזה יגיע אליכם הביתה, יחתם עוד לפני חג השבועות, ובנוסף לכל השמות שאתם תמסרו לתפילה למרן הרב גלאי, הוא יעתיר בתפילה ביום חג השבועות אחרי מעמד עשרת הדיברות בבית הכנסת. אבל יותר גדול לדעתי זה השותפות בתארה של עם ישראל. מקווה לבעלי מוגבלויות, אין, לא היה דבר כזה, יהיה עוד. עכשיו זה המקווה הראשון שמקימים ואתם נעשים שותפים. תתקשרו עכשיו, תבחרו תאריך, תתקשרו עכשיו, אל תפספסו, לפני שיקחו לכם את התאריך שלכם. 0723-168-168 0723-168-168 13 מאזינים כבר זכו בשעה הזו לקניין הזה. וואי, וואי, וואי, וואי, איפה אתם? איפה אתם, מאזינות ישראל, מאזינותינו היקרות?

עכשיו אנשים שואלים את עצמם, מה זה השותפות הזו? בסדר, אז יש לי שותפות וזכויות, אבל תבינו, יש לזה גם מעמד הלכתי, יש לזה תוקף הלכתי, משפטי, והשותפות הזו מוגדרת כשותפות ממש בנכס, שלא ניתן לחלוקה או למחירה, יש לכם פה זכויות בנכס הזה, וכל הזכויות של התארה באותו יום שאתם קבעתם זה שלכם, אי אפשר גם להעביר את זה למישהו אחר ללא ההסכמה של כל השותפים, ויש פה עוד אמורים להיות 365 שותפים בזכויות האלה לכל יום, אי אפשר למכור את זה למישהו אחר, זה לא עובד ככה. וזכויות השימוש, הזכויות הרוחניות קבועות ושמורות לבעלי השטר למשך 3 שנים, 3 שנות זכויות, ואז מידה כנגד מידה. ובזכות המצווה האדירה הזו של תרת המשפחה והחסד העצום עם אלה שמתקשים פיזית לא יכולים לרדת למקווה, דמיינו ירידה במדרגות למקווה או כמו לבריכה בעצם, והם לא יכולים, ואתם מאפשרים להם לעשות את זה, לקיים מצווה דאורייתא. ובזכות זה אפשר לזכות לזרע בר קיימא, לבנים ובנות צדיקים שעוסקים בתורה, לבריאות איתנה, לנחת יהודית אמיתי מכל יוצא חלציכם, לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, וקירוב הגאולה השלמה, כמו שרבי חיים פלאג'י כותב, על מי שתורם 104 שקלים ערב חג השבועות. סגולת רבי חיים פלאג'י. מסוגל והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. אז לא נעשה את המצווה הזו, לא נעשה את הסגולה הזו. שוב, קחו את המספר עכשיו, חייגו עכשיו, יש אותה עריכים פנויים, 0723-168-168. יש עכשיו 4 קווים פנויים, שמי שמתקשר עונים לו מיד, תתקשרו, תחטפו תאריך, תפסו תאריך, אל תזלזלו בזה, אל תפספסו את זה. הזדמנות נדירה וחד פעמית, 0723-168-168. 168.

0: תמיד איתי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: שוב שלום למאזינים שלנו והמאזינות היקרות שלנו כאן בכל חי. אמר רבי עקיבא, שיר שככה מתחבר לספירת העומר, אולי גם יותר ללג בעומר ששרים אותו, ואנחנו עדיין בספירת העומר. נכון שהיום ראש חודש, ואמרנו תפילת הלל, ואומרים יעלה ויבוא היום, ומתקרבים לחג מתן תורה, ליום הגדול והנשגב, באמת אחד החגים הכי יפים שיש לנו בשנה, יום שקבלת התורה.
1: ויגיע וירואה וירוצה,
0: ודווקא בימים האלה יש את סגולת רבי חיים פלאצ'י, שכותב בספרו מועד לכל חי. הוא מביא בשם ספר קדמון, ספר מעשה הצדקה, שבערב שבועות צריך לתת פעמיים גימטריה בן, צדיק א' פרוטות, וישלים על שיעור בית פעמים בן, 52 כפול 2 זה 104 שקלים, וזה תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. והנה היום הגדול הזה, היום ראש חודש סיוון, שמתקרבים לחג השבועות, ארגון שיח סוד, שכולם מכירים, עם מגוון הפעילות שלו לכל בעלי המוגבלויות והאוטיזם והנחויות וכל האנשים שלא יכולים להתמודד לבד עם מה שיש להם, לקח על עצמו להקים מקווה טהרה מפואר לבעלי מוגבלויות. עיריית בית שמש הקצתה שטח, ובשטח הזה יוקם המקווה המפואר שישרת את כל אזור ירושלים. תושבי בית שמש, עיר גדולה שהולכת להיות אחת מהערים הכי גדולות בארץ, כבר היום 200 אלף תושבים. והמקווה הזה לבעלי מוגבלויות הולך לשרת באמת הרבה מאוד בעלי מוגבלויות. ואתם יכולים להיות שותפים בזכויות הגדולות שיש לטהרת עם ישראל. מצווה דאורייתא, שלא כל אחד יכול להיות שותף לדבר הזה. וכאן נותנים לכם הזדמנות ב-104 שקלים לחודש, למי שתורם 104 שקלים לחודש, סגולת רבי חיים פלאג'י, למשך 3 שנים, להיות שותף ביום אחד בשנה, שכל זכויות הטהרה של אותו יום רשומים על שמכם. זה רשום בקניין כתוב וחתום בשטר מיוחד, שמנכ״ל שיח סוד חתום עליו, ואיתו עמו כל גדולי וצדיקי הדור מכל החוגים והעדות, באמת כולם. וכל השמות שאתם תמסרו גם כן יועברו לתפילתו בחג השבועות של מרן הרב שמעון גלאי, עמוד התפילה של דורנו, שיעתיר בתפילה למען כל התורמים והתורמות שלוקחים חלק בשותפות הזו בהקמת מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות, לבעלי נחויות קשות, ואני לא יכול לתאר כאן, אנחנו ברדיו, אבל דמיינו נחה על כיסא גלגלים שמדרגה, שמדרכה הוא לא יכול לעלות בלי עזרה, אז ודאי לרדת לבור של מקווה, ועוד בור של מים, בור, זה לא לרדת כמה מדרגות, זה להיכנס למים, עם כל המשמעות, דמיינו, והם הולכים להקים את הדבר הזה, ואתם, זה שלכם, הזכויות שלכם, והזכויות האלה ממש, אי אפשר לתאר ואין לשער. יהודים שלא זכו לילדים, שהגיעו למרן רבי חיים קניאבסקי, קיבלו ממנו עצה טובה, תבנו מקווה, ובזכות זה יהיו לכם ילדים. וכולם מכירים את הסיפורים של השנים האחרונות, היו כמה וכמה סיפורים כאלה, יש סיפורים שלא ידועים. אז אם לזרע בר קיימה, לאלה שאין להם ילדים, ואחרי הרבה שנים זכו לזרע בר קיימה בזכות שותפות בטהרת עם ישראל, תחשבו איזו זכות גדולה למען הילדים שלכם. ילדים של לצערנו לא הולכים במסלול. איך להחזיר אותם למסלול? עם השותפות בטהרת עם ישראל. אז אחרי שאמרתי את כל זה, יש לכם לעשות עכשיו שלושה דברים. דבר ראשון, תשלפו בראש תאריך. תאריך בשנה שהוא התאריך שלכם. אני ממליץ בשלב הזה של היום לבחור 2 תאריכים, כי אולי התאריך שאתם רוצים תפוס, אז קחו פלן בי, אופציה שנייה. זה הדבר הראשון. דבר שני, תחשבו על השמות שאתם הולכים למסור לתפילה של מרן הרב גלאי. והדבר השלישי זה לקחת את הטלפון עכשיו, לא להמתין, כי אולי התאריך עוד מעט יהיה תפוס. 0723-168-168, זה המספר. עכשיו כל הקווים במוקד פנויים, כל מי שמתקשר עונים לו מיד, ועושים את התהליך מאוד פשוט, תורמים 104 שקלים לחודש, מוסרים שמות, מבקשים את הבקשה לזרע בר קיימא, לאחד הילדים, לבנים צדיקים, לבריאות, לפרנסה, להכל. במעמד הר סיני, כל החולים מתרפים.

כל החולים התרפו, וכל מי שהיה צריך התחדשות, זה בעצם התחדשות, להתרפא זה להתחדש. הרי מה זה מקווה טהרה? מה זה עושה? הוא מתאר, הוא מחדש. אדם גוי שרוצה להיכנס לעם היהודי ועבר את כל התהליך ולמד והכל, יש בקצה שני דברים שצריך לעשות. ברית מילה, כי קוראים ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל הברית לבד לא מספיק. מקווה. המקווה בונה אדם חדש, מייצר אדם חדש. מה שהיה, היה. ומאותו רגע, הכל חדש. הוא אדם חדש. אז אדם שעושה שותפות עם בניית מקווה, מקווה טהרה, להרבות טהרה בעם ישראל, עושה חידוש, מחדש, מחדש דבר חדש, מטהר את הטמאים. מה המקווה מטהר את הטמאים? את המתים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. מייצרים פה בריאה חדשה. אז זה טוב למי שאין לו ילדים, זה טוב למי שיש לו ילדים והם לא הולכים בדרך הנכונה, זה טוב למי שיש לו ילדים ורוצה שהם ימשיכו ללכת בדרך הישר. מתאר ליבנו לעובדך באמת. 0723-168-168. אמרנו בתחילת השעה שיש לנו 30 תאריכים בשעה הזו, 30 מאזינים. אנחנו הולכים ומתקצרים עם המספר הזה. עוד 13 מאזינים יכולים להצטרף בדקות הקרובות למבצע הגדול הזה. מקימים מקווה לבעלי מוגבלויות. מקווה נחים, הכי מעודר, הכי מפואר שיש בעיר בית שמש. זה ישרת את בית שמש ואת ירושלים ואת המושבים, את כל הסביבה. תחשבו, למעלה ממיליון אנשים שגרים במרחב ירושלים. כמה בעלי נחויות יש לו עלינו? על כיסאות גלגלים, על כל בעלי הנחויות והמוגבלויות. מהיום, לא מהיום, מאוד, מהרגע שיסיימו את המקווה הזה, אבן הפינה כבר הונחה בשבוע שעבר. מהרגע שהמקווה הזה בנוי, איזה פתרון גדול זה. אבל יותר מזה, איזה זכויות גדולות שלכם, שותפות שלכם בתארה של עם ישראל. 0723-168-198. מתקשרים, בוחרים תאריך, זה יכול להיות יום נישואין, יום הולדת, יום הולדת של אחד הילדים, זה יכול להיות כל תאריך. תבדקו, אולי ראש השנה עדיין פנוי, אולי חג השבועות פנוי, אולי יום ההולדת שלכם פנוי, או להבדיל, יורצייט של אחד ההורים או הסבא סבתא. קחו תאריך, וזה לא באמת משנה מהו היום. מה שחשוב זה שבאותו יום כל זכויות התארה שיהיו במקווה הזה לבעלי המוגבלויות, כל הזכויות יהיו שלכם. שלכם, פרטי, פרטי.

הנה עוד שני מאזינים לקחו על עצמם את התאריכים שלהם. עוד 11 מאזינים, 11 מאזינים לשעה הזו, מאזינים ומאזינות יקרים שמבינים טוב טוב על מה אני מדבר. תארת עם ישראל, לא נרחיב, אנחנו בשידור ברדיו, אבל כל מי שמבין על מה מדובר, והמעלה הגדולה והזכות הגדולה להיות שותף, לעשות שותפות עם תארה של עם ישראל. תחשבו על בעלי נכויות, על בעלי מוגבלויות, על כאלה בכיסא גלגלים שלא יכולים לרדת מדרגה בלי עזרה, ודאי וודאי לא יכולים להיכנס למקווה. וכאן נותנים להם את האפשרות במקווה המעודר והמפואר הזה, וזה שלכם. אתם שותפים, הרי יכלו לעכשיו לנסוע לארצות הברית, לעניין איזה תורם, או שניים, או שלושה, ומקימים מקווה. אתם יודעים, יש אנשים עם כסף, יכולים, אפשר, קל מאוד לזכות אותם. לא, החליטו בור אחד במקווה הזה, יש של עם ישראל. הזכויות שלך, שלך, של כל יהודי ויהודיה, 365 יהודים ויהודיות שיכולים לזכות כאן בשותפות אמיתית. אתם תורמים 104 שקלים לחודש, נעשים שותפים במקווה הזה, נעשים שותפים בכל זכויות התארה, וזוכים לבנים צדיקים, לבנות צדיקות, למי שאין ילדים זוכה לזרע בר קיימא. זה רבי חיים גלי כותב. סליחה, רבי חיים פלאג'י, המקובל, לתת כמניין פעמיים בן, והוא תיקון לאבון אדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים וקירוב הגאולה, וכל השמות מועברים לתפילה אצל גדולי ישראל ובראשם מרן הרב גלי בחג השבועות, ואתם מקבלים שטר כתוב וחתום כדת וכדין שכל הזכויות של אותו יום שאתם בחרתם הוא שלכם. היו מקודם מאזינים שהתקשרו וביקשו, תנו לי איזה תאריך שפנוי אצלכם. לא, אין להם נפקמינה אם זה תאריך כזה או אחר. יש כאלה שרוצים את התאריך שהם בוחרים. אם הוא פנוי, זה שלכם. עכשיו כבר למעלה מ-120 מאזינים עשו שותפות בשעות האחרונות. זאת אומרת שמתוך 365 תאריכים אפשריים, 120 כבר תפוסים. אז תתקשרו עכשיו, תבחרו את התאריך שלכם, 0723-168-168. הנה עוד מאזין לקח על עצמו עכשיו תאריך, הוא לקח שם תאריך בחודש כסלב, כל הכבוד, בעזרת השם תראה הרבה הרבה ישועות, בכל מה שביקשת, אני לא יודע מה ביקשת, אבל בעזרת השם, כל הזכויות בעזרת השם, בסייעת הדשמי הגדולה, מידה כנגד מידה. 0723-168-168.

אז שוב המספר 0723 168 168, 0723 168 168, זה המספר במוקד, מוקד מים חיים של שיח סוד. אתם מתקשרים, עושים שותפות בהקמת מקווה הטהרה המפואר והמהודר ביותר לבעלי מוגבלויות, לנכים, ואתם בוחרים תאריך, יום אחד בשנה, אפשר יומיים, אפשר שלושה ימים, כל יום 104 שקלים לחודש כפול שלוש שנים, והזכויות שלכם, כל זכויות הטהרה באותו יום, שלכם, פרטי, חתום, כתוב, חתום על ידי גדולי ישראל. יש עכשיו שלושה קווים פנויים, ויש לנו עוד 9 מאזינים שיכולים לזכות בשעה הקרובה, בדקות הקרובות יותר נכון, עד סוף השעה, בשותפות הזו, בהקמת המקווה המפואר לבעלי מוגבליות בעיר בית שמש. העירייה כבר נתנה את השטח, ועכשיו שיח סוד מקימים בניין טיפולי גדול מאוד שישרת את כל תושבי האזור, ובתחתיתו, ממש בקומת הכניסה, המקווה לבעלי מוגבלויות. עכשיו, אין לזה שום תקציב ציבורי, ממשלתי, עירוני, כלום. הדבר היחיד שהוא מגיע מבחוץ, זה הקצאת השטח של עיריית בית שמש. זה הדבר היחיד. עכשיו, תלוי בעם ישראל, במאזינות ומאזינים העיקרים שלנו שמבינים מה זה שותפות עם טהרה של עם ישראל. זה לא מקווה רגיל. מקווה רגיל יש, המדינה מממנת, טהרת המשפחה, ארגונים נוספים עוסקים בהקמת מקוואות. כאן מדובר במקווה ייחודי שאם אין אותו, אתם מבינים את המשמעות. 0723-168-168 0723-168-168. יש עכשיו שני קווים פנויים. מי הם השמונה האחרונים עכשיו? שמונה האחרונים שבוחרים תאריך, תורמים את הסגולת רב חיים פלאג'י, 104 שקלים לחודש, וזוכים להרבות טהרה בעם ישראל, וזוכים לסגולה הגדולה הזו של רבי חיים פלאג'י, וזוכים לראות ישועות, זרע בר קיימא בעזרת השם, ילדים טובים וצדיקים, בנים ובנות שהולכים בדרך השם. זה בידיים שלכם עכשיו בטלפון אחד.

עוד שני מאזינים לקחו על עצמם עכשיו שותפות בתארה של עם ישראל במקווה המפואר והמהודר ביותר לבעלי מוגבלויות. נשארנו עם חמישה תאריכים אחרונים עכשיו, חמישה מאזינים אחרונים, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו מדברים על הקמת מקווה לבעלי מוגבלויות כמו אין בארץ. יש כל מיני, אבל לא, זה לא זה. ממש לא זה. וכאן מקימים משהו מפואר, הכי משוכלל שיש, הכי מהודר לפי כל ההידורים, תארת עם ישראל. מי רוצה ליטול חלק בדבר הזה ולזכות לכל הישועות בסייעתא דשמיא? 0723-168-168 יש עוד חמישה שיכולים עכשיו לקחת על עצמם להיות שותפים. עם סגולת רבי חיים פלאג'י, או שחודש סיוון, מתקרבים לחג השבועות, עוזרים להרבות תארה בעם ישראל, עושים קניין בכל זכויות התארה בתאריך שאתם בוחרים, כל כך פשוט. כל כך פשוט, וזוכים לזרע בר קיימא, לבנים צדיקים, בנות צדיקות, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לכל מה שתבקשו. יש עוד ארבעה מאזינים שיכולים עכשיו להתקשר. יש קווים פנויים, כל הקודם זוכה. תבחרו את התאריך שלכם, איזה יום בשנה שאתם רוצים, תזדרזו כי כבר יש הרבה תאריכים תפוסים, אז מה שתפוס, תפוס, אבל מה ששלכם מחכה רק לכם.

0723-168-168, אתם תקבלו הביתה שטר בעלות ושותפות שכמו יפאר לכם את הבית. אני אקרא לכם מה כתוב בה, מה יהיה כתוב בשטר, האמת מה זה משנה. תקבלו שטר שחתום עליו גדולי ישראל שמעידים שאתם שותפים במעשה התארה של עם ישראל, לאלה שלא יכולים ללכת למקווה רגיל, והם מקבלים פה מקווה מפואר, מהודר, והתאריך שבו אתם בוחרים, כל זכויות התארה של אותו יום הוא שלכם. שלכם. כתוב וחתום, כדת וכדין. ובנוסף, כל השמות שאתם מוסרים לתפילה יועברו למרן הרב גלאי. עמוד התפילה של דורנו, מרן הרב שמעון גלאי, ביום חג השבועות, ביום חג מתן תורה, אחרי 10 הדיברות בבית הכנסת, הולך להתיר בתפילה שם אחר שם אחר שם אחר שם. 3 מאזינים אחרונים עכשיו יכולים לזכות בכל הדבר הגדול הזה. 0723-168-168. תחטפו את ההזדמנות הזו. 0723-168-168.

0: תמיד איתי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212. 2.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: חודש טוב, שלום רב באולפן יואב צור. המשך הפגיעה של מערכת המשפט נגד עולם התורה. מועצת רשות מקרקעי ישראל תתכנס היום לדון בביטול ההנחות בדיור לצעירים חרדים המוגדרים כעריקים. זאת בהתאם להנחיה המשפטית שהעבירה יועמ"שית גלי בהרב מיארה, לפי הרשות מחויבת לקבל כבר היום החלטות אופרטיביות שיאפשרו שלילה מיידית של הזכות לסבסוד. על פי ההצעה המשפטית, כבר בהגרלה הקרובה המתמודדים יידרשו להצהיר האם הסדירו את מעמדם הצבאי. אם יתברר כי מסרו הצהרה כוזבת, הזכייה תבוטל. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בה מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ לנשיא העמותה. לדברי כץ, חלוץ, שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית והפך לכל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד. עוד אמר כץ כי מערכת הביטחון לא תקיים עם דן חלוץ כל קשר. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם הבוקר על הסדר תיאום בפרשת המרמה בחברת האשראי החוץ-בנקאי שבה כיהן כיושב ראש בשנת 2021. על פי ההסדר, כחלון יודה ויורשע בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ויוטל עליו מאסר על תנאי למשך זמן שיקבע בית המשפט לצד קנס בסך 180 אלף שקל. בריטניה פרסה מערכת טילים חדשה וזולה כדי להגן על אזרחי בריטניה ובעלות בריתה במזרח התיכון מפני מתקפות כטב"מים. המערכת החדשה תותקן על מטוסי הקרב הבריטיים כך שיוכלו להשמיד מטרות בדיוק גבוה ובעלות נמוכה משמעותית בהשוואה לטילים שבהם משתמשים כיום. המערכת כבר נפרצה מבצעית במזרח התיכון כאשר טייסי 9 ביצעו גיחות מבצעיות עם המערכת החדשה. אחד עשר בני אדם נפצעו באורח קל בתאונה בין כמה כלי רכב ברחוב יגאל ידין בירושלים. חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לפצועים ומשם הם פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה הרצופים בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה ביומסי החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: וינויה משם לקייני אלייני, אמא סיידייני קייננו אלייני, אמא סיידייני קייננאי.
2: למה

שלום למאזינים היקרים שלנו, חודש טוב ומבורך. אנחנו בראש חודש סיוון, מתקרבים לחג מתן תורה, ליום הגדול והנשגב הזה שבורא עולם נתן לנו, יום קבלת התורה. ואנחנו ביום שבו אנחנו מרבים טהרה בעם ישראל. עכשיו, הקמת מקווה, אתם יודעים, מקימים מקווה בכל שכונה, עירייה, עמותות, הקהילות השונות. אין אזור, אין עיר, מושב, שכונה בלי מקווה טהרה. אבל כשאנחנו מדברים על מקווה, או על בעלי מוגבלויות שלא יכולים ללכת למקווה רגיל, ופשוט דמיינו, אדם על כיסא גלגלים שרוצה לרדת מדרגה, לעלות מדרגה, מדרכה, פשוט רואים את זה ברחוב יום יום. אם אין מלווה, זה קצת מורכב, אפילו הרבה מורכב. וכשמדובר בלרדת מדרגות לתוך מים כדי להיטהר, ויהודים מסרו נפש כפשוטו למען טהרת עם ישראל כל הדורות. אנחנו מדברים על בעלי מוגבלויות שאין להם את היכולת לקיים את המצווה, לעתים גם מצווה דאורייתא של טהרה. ארגון שיח סוד שעושה כל כך הרבה בפעילויות למען בעלי המוגבלויות השונות, ממש מגיל אפס עד זקנה וסיבה, כל הגילאים, כל המצבים, כל המורכבויות, כל הסוגים למיניהם, וכולם מכירים את שיח סוד. באו שיח סוד ואמרו, את זה אין, אנחנו נקים. עיריית בית שמש הקצתה שטח להקמת מרכז טיפולי גדול, רחב ידיים, מפואר. את השטח העירייה הקצתה, ועכשיו שיח סוד צריכה להקים בניין, והקומה הראשונה מיועדת למקווה לבעלי מוגבלויות. מקווה שישרת את תושבי בית שמש, עיר גדולה מאוד, הולכת להיות מהערים הגדולות ביותר בארץ, אבל לא רק את בית שמש, את כל אזור ירושלים. תחשבו, מיליון איש, למעלה ממיליון איש שגרים במרחב ירושלים, ומתוכם כמה בעלי מוגבלויות, וזו הזכות הגדולה ביום הגדול הזה, להיות שותפים בתהרה של עם ישראל. שיח סוד מאפשרת עכשיו לכל מאזין, לכל מאזינה, לעשות שותפות בהקמת המקווה הזה. עכשיו, זה לא שותפות שבן אדם תורם, הוא שותף במקווה ויש לו מצווה, אלא הרבה הרבה מעבר לכך. גדולי ישראל אמרו לשיח סוד, תעשו את עם ישראל שותפים בזכויות הטהרה של בעלי המוגבלויות שיוכלו להגיע למקווה הזה, בכך שאדם מקבל, למי שתורם להקמת המקווה הזה, אדם מקבל יום אחד בשנה, לפי בחירתו, תאריך שהוא בוחר או היא בוחרת, שכל זכויות הטהרה של אותו יום יזקפו לטובת מי שתרם ולקח את התאריך שלו. יש לנו 365 ימים בשנה, אותו מספר ימים של זכויות, כבר לא מעט תאריכים נלקחו בשעות האחרונות, ונשארנו עם עוד כמה, עוד מעט נבדוק, אולי 200 תאריכים, זה הרבה. אולי התאריך שאתם רוצים וחושבים עכשיו כבר נתפס, אז תמיד יש עוד תאריך. יום נישואין, יום הולדת של אחד הילדים, להבדיל יורצייט, יש תאריכים. וכאן אנחנו נכנסים לעניין של ערב חג השבועות. אנחנו ככה בתוך הימים שלפני חג השבועות, ביום שישי יהיה החג, ערב החג ביום חמישי, שלושת ימי ההקבלה מתחילים מחר בלילה, ליל שלישי, היום זה ראש חודש. ורבי חיים פלאג'י, שהיה מגדולי המקובלים בדורות קודמים, כותב בספרו מועד לכל חי את הסגולה שהוא מביא בשם ספר קדמון, ספר מעשה הצדקה. הוא כותב כך, שערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן, בן זה בגימטריה 52, ופעמיים בן זה 104, כלומר 104 שקלים, והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. כך כותב רב חיים פלאג'י. אז על פי הספר הזה, מי שנותן בערב חג השבועות 104 שקלים, זו סגולה שמסוגלת לחפרה על כל החטאים, לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות, ובפרט לחסוכי ילדים. עכשיו, כולם יודעים את הסגולה הזו. רב חיים קניאבסקי, מרן רב חיים קניאבסקי זצ"ל, נתן את הסגולה הזו לכמה יהודים חסוכי ילדים בשנים האחרונות. תתרמו להקמת מקווה ותראו ישועה בעזרת השם. והסיפורים ידועים, משפחת חורים מבית שמש, יש עוד משפחה מבית שמש, נדמה לי וקסלר, ויש עוד כמה וכמה סיפורים שאנשים זכו לילדים אחרי שנים,
אחרי שנים שהם המתנה וציפייה לילדים, בזכות שותפות במקווה. אז אם על ילדים חדשים יש כאן סגולה, אז בטח ובטח הסגולה תקפה לילדים קיימים שזקוקים לישועה גדולה. כמה ילדים יש בדור שלנו שככה הלכו מהדרך? כמה ילדים לא זכו לשלמות שלהם כי הם לא התחתנו? מעוקבי זיווג. והוא כותב, זה לכל הישועות כותב רב חיים פלאג'י. אז כל ישועה שאדם חושב שיכול, שהוא צריך, זקוק, אפשר באמצעות השותפות הזו בהקמת מקווה. שבוע שעבר הונחה אבן הפינה למקווה הזה,

0: נקבע, לא אנחנו קבענו אותו, לא בשיח סוד קבעו אותו, קבע אותו רבי חיים פלאג'י. וכך כותב מרן גדול המקובלים של הדורות האחרונים רבי חיים פלאג'י, כך הוא כותב בספרו מועד לכל חי, אני מצטט, מובא בספר הקדמון ספר מעשה הצדקה, ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים בן, בגימטריה 52 בן פעמיים זה 104, ויתנם לצדקה, והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית וסגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. ותאר ליבנו לעובדך באמת. אבות ואימהות יקרים ששומעים אותי ורוצים לזכות שהילדים יהיו בטהרה, שהילדים יהיו בקדושה, אם מקווה הופך גוי ליהודי, אז הוא לא ייקח יהודי ויהפוך אותו לקדוש. אם מקווה לוקח מישהו שבא מאומות העולם ובכמה תבילות, בשלוש תבילות מול בית הדין, יוצא, נולד, כקטן שנולד, מקבל עליו עול מצוות. מקווה, יהודי. אם הכהן גדול, האיש הכי קדוש, ביום הכי קדוש, יום הכיפורים, במקום הכי קדוש, בית המקדש, עדיין צריך מקווה כדי להתאר. מה נאמר אנחנו, אזובי הקיר? מי שרוצה הצלחה בחינוך הילדים, שיקח חלק בבניית המקווה הזה. מי שרוצה לזכות בילדים, זה ודאי בדוק ומנוסה. שמענו פה על משפחת חורי, והבאנו פה עוד סיפור היום מגבעת זאב, גם איזה משפחה, ועוד משפחות רבות יספרו לכם שאחרי 18, 20 שנה, 25 שנה אפילו, זכו להיפקד בזכות בניית מקווה טהרה. ופה מדובר לא במקווה רגיל, במקווה לאנשים שאומרים הצילו, הצילו, תעזרו לי, איך אני, איך אפשר, איך אני אלך, מה אני עושה, מה כל חודש הסיפור, מה יהיה, אני לא יכול להרחיב כאן, תבינו על מה מדובר. עכשיו צהריים, אי אפשר לדבר פה ברדיו רבותיי. 104 שקלים לחודש לא ניתן, לא נסיים פה בזריזות את הבנייה הזאת. אנחנו מקבלים, לא נותנים, אנחנו זוכים להיות שותפים בדבר הגדול הזה. קווי הטלפון עכשיו במוקד מים חיים של שיח סוד. עכשיו כל הטלפנים, יש שם 20 טלפנים, מחכים לשיחות של כולם. יש לנו לשעה הזאת 30 ימים, ימים בשנה שאתם יכולים לקחת. מתוך הלוח שנה 365 ימים, 30 יום פנויים שמאזיננו עכשיו יכולים לזכות ולבחור תאריך מסוים. יום היום הולדת של הילד, יום הנישואים, יום היורצייט של ההורים, לא עלינו מי שממש עכשיו נמצא באבל ורוצה לזכות לתת מתנה להורים, כיבוד הורים כזה גדול, ייתן להם מה זה 104 שקל. ולהבדיל מי שלא עלינו במחלה, חולה, הכל, רבותיי, זה פותח את כל השיעורים, את כל השערים. אומר הרב בידרמן, המקווה שולח רפואה, המקווה שולח הצלחה, המקווה שולח מזור, טהרה, מביא איתו את כל הדברים הטובים. אני אומר את המספר לאט, כי זה מספר קצת מורכב. קחו עכשיו את הטלפון קודם כל. כל אחד יגיד לשם ייחוד קודשה בריחו, אני מכוון למצווה הקדושה והגדולה והנעלה של מקווה טהרה, מקווה ישראל. לזכות את כל הטמאים שיוכלו להתאר לפני בורא עולם, לכל הבתים שיהיו בתים טהורים, שכל הילדים יוולדו בטהרה ובקדושה. ויהי נועם השם אלוקינו עלינו מעשי ידינו כוננה, עלינו מעשי ידינו כוננהו. נותן 104 שקלים, לומר אני נותן 104 שקלים ערב חג השבועות כפי שמופיע בסגולה של הרב חיים פלאג'י. מספר הטלפון 0723 168 168. קחו איתה מכשיר טלפון, חייגו ביחד איתי 0723 168 168, 07-23-168-168. מחכים עכשיו לשיחות של כולם. רבותיי, לפתוח את הלב, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה. אני אומר למאזינות היקרות, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה. שלא תדעו, שלא נדע, שלא נחשוב, שלא נחלום, אבל יש מאות מאות מאות שעומדות בניסיון הזה. הכל פה ברמזים, נו.
1: כולם מבינים.
0: השם יעזור לנו. בצלאל, מה מקבל מי שמתקשר?
1: כל מי שמתקשר, דבר ראשון, מקבל זכות גדולה, זכות גדולה עם התאריך שלו וכו'.
0: חד משמעית.
1: דבר שני, מקבל שטר, כתוב וחתום על ידי גדולי ישראל, חתום על זה מנכ״ל שיח סוד, שבו שותפות, על פי ההלכה, על פי כל דיני התורה, שותפות קניין מלא ושלם, בזכויות

0: של אותו יום שהוא בחר. זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר למסור שמות לתפילה של מרן הרב גלאי ביום חג מתן תורה הקרוב, יום שישי הקרוב, אחרי עשרת הדיברות, אחרי קריאת התורה, הוא הולך להקריא שם אחר שם אחר שם של כל המאזינים והמאזינות שלקחו חלק, כל אחד לקח על עצמו יום בשנה שהתארה של המקווה היא לזכותו. אז אמרנו שטר, מעמד תפילה וזכויות גדולות מעל לדרך הטבע, ובעיקר מידה כנגד מידה. אדם שלוקח על עצמו להיות שותף בתארה של עם ישראל, אלה שלא יכולים, לא יכולים ללכת למקווה רגיל. דמיינו אדם עם כיסא גלגלים שמנסה לעלות מדרגה ולא מצליח, או לרדת מדרגה ולא מצליח פה, לרדת למקווה, לטבילה, עם מים, עם הכל, צריך פה מעלית מיוחדת ומנופים והתעסקות שלמה, והוא שותף לתהרה. איזו זכות גדולה הזו, איזו מידה כנגד מידה, איזו מידה כנגד מידה, ועוד הוא עושה את זה בערב חג השבועות עכשיו, בימים האלה שלפני חג מתן תורה, תורם את ה-104 שקלים, סגולת רבי חיים פלאג'י, כל זה שלך, כל זה שלך. מה שנותר לכם עכשיו זה לעשות דבר אחד, לא להמתין, פשוט לקחת את הטלפון, לבחור תאריך, אחד מימות השנה, יש 30 מאזינים שיכולים בשעה הזו, זה כבר לא 30, זה כבר פחת, כי כמה התקשרו ולקחו, 0723, מספר ארוך, שימו לב, 0723-168-168, 0723-168-168, מתקשרים עכשיו, חוטפים, פשוט לחטוף תאריך.
1: בוא ניתן לאנשים להתקשר, עומס גדול על הקווים, מיד עונים לכולם להמתין בסבלנות, ואנחנו מיד ממשיכים. באמת אני רואה פה על הקווים את המסך, אני רואה פה כמה יהודים מתקשרים. וואי וואי, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יטהר את לבבות עם ישראל, אמן. כולם יטהר את כולנו, וברגע שעם ישראל יהיה טהור, המשיח מגיע באותו שנייה, באותו רגע, הגאולה הגדולה. הדבר היחיד שמעכב אותנו זה התומה, זה כל התומה, כל הצד התמה של העניין הזה.

0: איזו שמחה בשמיים, איזו שמחה בשמיים. איפה עוד יש עם כזה שבשביל טהרה, בשביל רוחניות, מתגייסים? מקווה זה מאחד, מאחד את כולם. אין הבדל בכל מקום בעולם, לכל פינה שנגיע, לכל עדה, לכל זרם, אותו מקווה, אותו מים. אין הבדל בין מים למים. אני לא מצליח למצוא לעולם הבדל בין מים למים. לא, זה מים ספרדים, זה מים אשכנזים, זה מים חסידים.
1: אתה יודע למה? כי הכל מגיע מאותו מקום, אותו
0: מים,
1: גשם,
0: מים טהורים. זה אין הבדלים, אין הבדלים, שום דבר. אחדות אדירה. המים מאחדים את כולם, וגם המים הם מסמלים על הענווה, על הפשטות, על הענווה. מים חודרים למטה, יורדים תמיד למטה, אף פעם לא עולים. תמיד למטה. מים זה שפל, ענווה, מוריד את הראש. זה הסמל של הטהרה. ובמקום הזה, כמו שלמדנו, תתקס מטהר, דיברנו מקודם, כן, ומקווה יש 440 על 40, 960 לוג מים, תף תף קוף סמך.
1: נכון, כן.
0: בקבלה זה מספר שמטהר, אמר לנו כאן הרב גולדברג.
1: נכון, מהמקוואות, הסביר את זה, הרחיב את זה, אולי נביא את זה אחר כך.
0: כן.
1: שמת לב, מטהר, המקווה מטהר בלשון יחיד,
0: כן.
1: כי כולנו כאיש אחד בלב אחד בעניין של טהרה.
0: אז בוא ניתן שוב את מספר הטלפון.
1: 0723 168 168. יש קצת עומס על הקו, תמתינו.
0: עונים לכולם, כן, סבלנות.
1: חצי דקה, דקה, עונים לכולם, מוסרים שמות, לא, בוחרים תאריך, זה הדבר הראשון.
0: הכי טוב.
1: לבחור תאריך, שמות, מקבלים שטר, קניין שלכם, שלכם.
0: תגיד, כמה היית מוכן לשלם שיום של בית המקדש יהיה בבעלותך?
1: כל סכום.
0: בית המקדש, עבודת סכום. הכהנים.
1: אני כהן, אז יש לי זכות מובנית, אבל כן, כל סכום.
0: אתה מבין מה מדובר?
1: כן.
0: רבותיי, זה בית המקדש.
1: קדושת עם ישראל.
0: זה קדושת עם ישראל, זה קדושת הבית, זה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נמצא, שכינה נמצאת שם, זה מקדש.
1: וזה מייצר בריאה חדשה, כמו שתיארת על גר.
0: אין מה לתאר, אין מה לומר, רבותיי, זה אין מה לומר, זה פשוט, זה בחינם, פשוט, כולם חוטפים את זה, לכן יש פה עומס גדול על הקווים, אבל בסדר, בוא נראה עד שלא ייגמר, אנחנו כאן. אנחנו ממשיכים לחייג ל-0723, 168-168, נשמע את דבריו של מרן הצדיק, עמוד התפילה והעירה, רבותיי, הברכות של מרן הרב גלאי, הרב שמעון גלאי שליטה. הברכות, התפילות, הבכיות, הדמעות שלו. זכינו שהוא איתנו בדור הזה. ותראו מה הוא אומר אלינו, הוא מדבר אלינו, מאזיני כל חי, הבוקר, דברים ממש, הוא אומר הבוקר, לפני מספר שעות. הנה הדברים.
2: זכות גדולה לשיח סוד שמתעסקים כבר שנים בעזרה לכל מיני אנשים עם מוגבליות שונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, וזו זכות עצומה, זכות עצומה שהם ראו את הצורך שאין להם מקווה, ואין ספק שזו זכות עצומה שבדי כל התורמים והמסיים, שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תאירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה, שהם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התאירה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהם צריכים.
1: אמן.
2: השם ימלא כל מה שיש לי במתויבו ולברוך.
0: אמן. יש מה להוסיף, יש מה להוסיף אחרי דבריו של גדול הדור, שהוא יודע, הוא יודע על מה מדובר. למה הוא יודע על מה מדובר? לא רק בגלל שמדובר במרן הרב גלאי, שוודאי יודע ומכיר את קדושת המקווה, את מעלת המקווה. אני מדבר על זה שהוא יודע כמה מאחורי הסיפור הזה, כמה צרות ודמעות יש. אליו באים עם הבחיות, אליו באים עם לקבל עצה, מה נעשה, איך נסתדר, איך נתמודד. יש משפחות שעוברות דירה, פשוט עוברות דירה, גרות באיזה מקום, עוברות דירה כי המקום לא מספיק מונגש באזור שלהם. אז הם לוקחים את כל הילדים, מעבירים בתי ספר, תלמודי תורה, עוברים לעיר אחרת שבה יש מקווה מונגש. יש משפחות שנוסעות כל פעם, שעתיים, שלוש וארבע, הלוך חזור, כן?
1: מסירות נפש.
0: ושמענו כאן הרב גולדברג, כן, שהוא אדריכל מקוואות, ומבקר מקוואות, ומהנדס, ובונה את כל הסיפור ואת כל התהליך של בניית מקוואות על פי ההלכה. הוא אומר לנו, רבותיי, גם שאתם מוצאים מקווה של המועצה הדתית שכתוב נגיש, לא כזה נגיש, לא בטוח שהוא נגיש. מגיעים בזמן אמת ובסוף מגלים שחוץ מהמדרכה, או המדרגה שמה, שיש איזו עלייה קטנה, שום דבר לא נגיש.
1: כן, למרות שיש גם מקוואות שיש איזשהו משהו יותר מזה, אבל זה לא
0: כן,
1: מספיק.
0: כן, לא, לא, זה לא מספיק. אנחנו מדברים כאן באמת על משהו ברמה,
1: קשות,
0: ברמה יוקרתית. קודם כל, 5 כוכבים, לא יודע, 10 כוכבים של הוד ופאר, לפאר את המצווה ואת המקיימים את המצווה, וכמובן, התאמה מדויקת לבעלי נחויות ומוגבלויות פיזיות, התאמה שלקחו אותה מהבריכות הטיפוליות, זה מתוך בניין גדול, הרי המקווה הזה הוא חלק ממבנה של מיועד לטיפולים בבעלי נחויות ומוגבלויות, ומי ששותף בזה ידע שיש פה מצווה של מובחר, מן המובחר שבמובחר, יש פה כל הבחינות כולם.
1: מהדרן שבמהדרן שבמהדרן.
0: ממש ככה. שמענו את דברן הרב גלאי, רבותיי, זהו. פשוט הגיע הרגע לחייג. מי שעדיין לא השתכנע, לא הבין מה מדובר, אז הכל בסדר. אבל מי שיודע איזה יעלומים מחלקים כאן היום, חוטף את המצווה הנדירה הזאת.
1: 0723-168-168, אני אקריא לאט, מספר ארוך.
0: בדיוק.
1: 0723. ישר לטלפון, לא לרשום על נייר. ישר לטלפון, 0723-168-168. מתקשרים, בוחרים את התאריך בשנה שאתם רוצים. תורמים 104 שקלים סגולת רבי חיים פלאג'י ועושים שותפות עם תארת עם ישראל.
0: 0723-168-168. חבל על כל רגע, פשוט להצטרף ולהתקשר ולקחת את המצווה הגדולה הזו ולהיות חלק מהמצווה אדירה, אדירה והמיוחדת הזו. ואני אומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, פשוט רואים בנס איך שהדבר הזה עובד, איך שהדבר הזה מסייע לילדים, לחזרה בתשובה של כולם, לילדים צדיקים, למי שאין לו ילדים. זה הדבר הנכון והגדול לעשות ולקחת. 0723-168-168. 0723-168-168. השיר הזה אשת חיל מוקדש לכל מי שצריך, לכל נשות החיל.

0: 0723-168-168. מאזינים יקרים, תעצמו רגע עיניים, תחשבו על המשפחות הללו, אנשים ונשים צדיקים גיבורים שמתמודדים בכל יום עם שיתוק, עם כיסאות גלגלים, עם מוגבלויות פיזיות קשות. הם חייבים במצוות, הם רוצים לקיים את המצווה, מצוות התארה, בצורה מהודרת. אבל בשבילם זו מסירות נפש בלתי נתפסת. נסיעות של שעות, ביזיונות, קשיים פיזיים, דמעות. מאזינים יקרים, עכשיו, ערב חג השבועות, אנחנו שמים לדבר הזה סוף. ארגון שיח סוד, שמקים בבית שמש את פרויקט מים חיים, מקווה הטהרה המונגש והמפואר ביותר בעולם. דיברנו כאן עם ראש העיר שמולי גרינברג, דיברנו עם האדריכל, שפשוט אנחנו שומעים מה הולך להיות שם, זה מדהים. מקום עם מנופים מיוחדים, טכנולוגיה רפואית מתקדמת מארצות הברית, כדי שכל מי שצריך את המקווה הזה יוכלו להיטהר בכבוד. זה פרויקט בלי תקציב מהמדינה, זה נבנה רק בזכותנו, אנחנו, כל אחד נותן מהשקלים שלו, 104 שקלים בחודש. אתם הופכים לבעלים על המקווה הזה. אתם מקבלים שטר בעלות משפטי והלכתי, חתום על יום אחד בשנה לבחירתכם. יום כיפור, ראש השנה, יום כיפור, האמת אין מקווה, אבל ראש השנה, יום הולדת, יורצייט של ההורים. כל התארה והמצוות באותו יום שייכים לנו. אי אפשר לתאר ולשאר. רבי חיים פלאג'י מבטיח 104 שקלים בערב שבועות, שזה פעמיים כמניין בן, זו סגולה אדירה לחשוכי בנים, לילדים צדיקים ובריאים ולנחת מכל המשפחה. כל השמות יועברו לפני החג למרן הרב שמעון גלאי, שיזכיר את כל השמות באופן אישי בחג השבועות. יש עוד ימים פנויים בלוח, התקשרו עכשיו למוקד מים חיים 0723-168-168. אני חוזר על המספר, אין חבילה יותר גדולה וחזקה מזו. אין פשוט זכות לחטוף את זה, זה נגמר, זה כל הקודם זוכה, מי שמבין מה העומק שיש כאן, להיות בעלים על מקווה. וואו, 0723-168-168. 0723-168-168.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי!

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כל חי תמיד איתי.
14: אנחנו ממשיכים, מאזינים ומאזינות יקרים. אין לאן לברוח, אין מה לעשות. שמגיע הרגע, המשפחה יודעת שאין ברירה. צריך לנסוע שעתיים עם כל המורכבות, עם הכיסא גלגלים. נמצא ולהגיע למקווה מרוחק
15: ורחוק מפנינים מכרה,
14: ולהתמודד עם הנגשה חלקית, עם חוסר נעימות משמעותי, עם קושי אדיר כל פעם מחדש.
15: ושלום לא יחזור.
14: בי פעם אחת המנוף לא בדיוק עובד, או שבדיוק יש איזו תקלה, אז נוסעים עוד שעתיים לעוד מקום. אז צריך למצוא פתרון מיוחד בשעות לא שעות. איך חיים ככה? איך חיים ככה שנים על גבי שנים? אנחנו היום עושים לדבר הזה סוף. אנחנו היום לוקחים את כל האוכלוסייה שמתגוררת בבית שמש, בירושלים, במושבים בסביבה, בכל העוטף ממש, ויוצרים את המקווה הטהרה המפואר והמונגש ביותר בארץ, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. עושים סוף לביזיונות ולקשיים הפיזיים, לדמעות, לנסיעות של השעות. ערב חג השבועות, מתנה לבורא עולם, מקווה טהרה, מים חיים, מקווה הטהרה המונגש והמפואר ביותר בעולם. פרויקט בשיתוף עיריית בית שמש, ללא שום תקציב מהמדינה. כל אבן, כל טיפה נבנית יחד איתנו. אנחנו נותנים את הדמעות, את התפילות, את השקלים, את הלבנים. אנחנו ממלאים את המקווה במים טהורים. אנחנו גם אלה שזוכרים בזכויות ורואים ילדים צדיקים ובנים ובנות, נכדים ונכדות, הולכים בדרך השם בזכות המצווה הנדירה הזו. רבי חיים פלאג'י מבטיח, מי שנותן פעמיים בן 104 שקלים בערב שבועות, סגולה, ככה הוא כותב, מביא בשם הספר המעשה הצדקה. ככה הוא כותב רבי חיים פלאג'י, סגולה אדירה לחשוכי בנים, לילדים צדיקים ובריאים ולנחת מכולם, לקירוב הגאולה. והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית. שיח סוד, בונים את המקווה הזה לבעלי מוגבלויות בעיר בית שמש, ומצפים מכל אחד מאיתנו לקחת חלק בבנייתו בסכום מאוד מאוד קטן, 104 שקלים לחודש, 3 שנים שבהם הליך המקווה ייבנה, ובהם אנחנו ניתן כל חודש סכום קטן, 104 שקלים, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, ונזכה לקבל מה מקבלים בתמורה. שימו לב, יום שלם במקווה הזה, יום אחד המקווה בבעלותי, פשוט שייך לי, מקבל שטר, השטר הזה חתום כדת וכדין, והמקווה בבעלותי.

0: שקר אחר.
1: אנחנו גם מקבלים שטר חתום כדת וכדין משפטית, כן, הלכתית. השטר הזה מבטיח לנו יום בבעלותנו. מעבירים את שמות בני המשפחה שלנו לתפילת מרן הרב שמעון גלאי בחג השבועות הקרוב, בתפילתו של הצדיק הרב גלאי. ומעל הכל זוכים בזכויות שאין להם אח ורע, בזכויות אדירות, בבנים ובני בנים, צדיקים, עובדי השם, בעלי מידות, בעלי צורה, בעלי טהרה. הכוח של המקווה, לקחת גוי ולהפוך אותו ליהודי. על אחת כמה וכמה לקחת יהודי ולהפוך אותו לקדוש, ולהפוך אותו, להכניס אותו תחת כנפי השכינה. אז כל מי שיש לו בן או בת שמחפשים ככה את דרכם ומחכה ליום שהם יחזרו בתשובה, מרים עכשיו את הטלפון. מי שאין לו ילדים מחייג עכשיו, ומי שזכה גם לזה וגם לזה, או זוכה בקדושה וטהרה, בילדים צדיקים, כולנו מתקשרים. אשת חיל מי ימצא, אנחנו שומעים יראת השם היא תתהלל, למענם אנחנו מתקשרים ונותנים. 072-3168-168 אני חוזר על המספר 072-3168-168. כל אחד יכול לקחת על עצמו יום אחד במקווה הזה, 104 שקלים. רבי חיים פלאג'י קבע את הסכום הזה. יום שלם בבעלותנו, אין ספור זכויות, ואפשר לבחור תאריך.
2: אפשר גם יותר מיום, אפשר יותר מתאריך אחד בשנה.
1: כן, אנחנו כבר נבחר, אנחנו נעבור למוקד ונשמע אם יתפנו להם איזה תאריכים מעניינים, אם יש עדיין משהו שאפשר ככה, שעוד לא קנו, אפשר לקחת יומיים ושלושה וארבעה.
2: והיו כאלה שלקחו כמה ימים מקודם.
1: בהחלט, בהחלט. 0723-168-168 0723-168-168. הרב יצחק איתנו ממוקד מים חיים של שיח סוד, שלום הרב.
3: כן אבי, שלום ותודה שאתה חוזר אליי. אני פה עם עדכון קצר וממוקד.
1: כן.
3: התפנה לי תאריך מאוד מיוחד, ערב יום כיפור, יש בן אדם שרצה את זה מתחילת היום, שמרנו לו את זה. 580 שקלים, מאזין אחד אבי, מאזין אחד, 0723-168-168, מתקשר אלינו עכשיו.
1: לוקח ב-580 את ערב יום כיפור.
3: לוקח את ערב יום כיפור, ערב היום הקדוש בשנה, אבי. אנשים נכנסים כל יום...
1: רבותיי, זה כבר לא 104 שקלים, זה 580.
2: ושלושה שקלים.
1: ושלושה, כן, לשלוש שנים. זוכה בערב יום כיפור. רגע, אני למה ערב יום כיפור? כי בערב יום כיפור יש מנהג קודש... של הרבה הרבה הרבה תבילות, וזה מצווה אין לתאר ואין לשער. ואם זה יהיה מקווה מונגש, אז זה ייתן פשוט איזה יום שאנחנו נקבל בו, לא יודע מה, אין סוף. זה אדיר, אדיר, אדיר. מי שזוכה ביום הזה,
2: יהודים רצים למקווה בערב יום כיפור, אלה שלא כל השנה הולכים למקווה, עכשיו בערב יום כיפור לאפשר לנחים ללכת בלי שום בעיה.
1: יש
2: טכנית.
1: גם הציבור המסורתי והציבור, כן. שממש זוכים לדבר הגדול הזה, לא כאן המקום להרחיב ולהאריך, אבל יש פה באמת זכות.
2: אחד הדבר. יכול לזכות.
1: 0723-168-168, כן.
3: אבי, אבל אני מדגיש, זה הבן אדם הראשון שמחייג עכשיו את המספר שאמרת, 0723-168-168, מגיע אלינו, הראשון שיחייג, יקבל את התאריך הזה. ואני רוצה להגיד לך משהו, אבי, אני כל שנה נכנס ליום כיפור, ויחד עם כל עם ישראל, ואתה יודע, ואנחנו אומרים, מה יום יומיים? מה השנה הזאת מיוחד מכל שנה? אני רוצה משהו מיוחד. אני רוצה ילדים לנכד שלי, אני רוצה ילדים בשבילי, אני רוצה איזה ברכה מיוחדת שאני רוצה. ערב היום הקדוש, הבא, וכל שנה אחריו, יש מאזין אחד שידע שהיום הזה הוא שלו. כל הזכויות שיש ביום הזה, כל הזכויות שיש ביום הזה, זה שלו. ולא סתם אנשים רוצים את זה, ולא סתם בן אדם שמר את זה מהבוקר. אבל עכשיו זה התפנה, מאזין הראשון שמגיע אלינו, 583 שקלים, והיום הקדוש הזה שלו.
1: וואו. לא פשוט, רבותיי, לא פשוט. ממש נדיר.
2: כל הקודם זוכה.
1: 0723-168-168. תעדכן אותנו אם לקחו את זה.
3: כן, אני רק אומר שהקווים ממש תפוסים, אז להתעזר בסבלנות, לאט לאט, נענה לכולם.
1: כן, הסטנדרט, מי שלוקח 104 שקלים יום אחד במקווה, זה יום שהוא בוחר, עדיין אפשר כמובן להתקשר. יש עוד תאריכים פנויים, נכון? פה ושם אפשר למצוא גם...
3: יש.
1: יש כמה ראשי חודשים, אני רואה, יש בחנוכה איזה יום יומיים.
3: כן,
1: כן, רבותיי.
3: כן, יש לי את זאת חנוכה עדיין, זאת חנוכה וואו. גם כן עדיין פנוי.
1: מדהים. ואני אומר... 0723-168-168. וכל הכבוד לכל מי שלוקח, ואני רואה פה תאריכים של ימי הולדת ויורצייט של ההורים, ויש פה תאריכים של ימי הולדת של הילדים וימי נשואים ויורצייטים של גדולי ישראל, יש פה כמה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אני רואה שגם ג' חשבן פנוי, אנשים לא יודעים שג' חשבן זה מרן הרב עובדיה. ג' חשבן, רבותיי, פנוי לעילוי נשמת מרן, מי שלוקח את המקווה הזה. י"א,
2: אני רואה ש-י"א חשבן של רחל אמנו גם פנוי.
1: וואו.
3: אבי, תודה רבה, אני חייב להיכנס פה לעומד.
1: אוקיי, אוקיי, אז הנה, רבותיי, תראו מה יש פה. יש פה בתאריכים דברים אדירים שאפשר לקחת.
2: נצלו, נצלו את התאריכים האלה, יש עוד כמה תאריכים שתכף נגיע אליהם.
1: 072, לא, אומרים לי ש-י"א חשבן תפוס. תבדקו במוקד אם זה תפוס או פנוי, אני לא יודע, מה לא ברור כאן המסימן של הזה. 072-3-168-168 בעלות יום אחד על מקווה הטהרה הגדול בעולם, המונגש ביותר, המפואר ביותר, שהולך להיבנות בבית שמש על ידי שיח סוד. אשריכם אנשי שיח סוד, הרב שמעון לוי וכל הצוות. באמת איזה מצווה, אנחנו שומעים מה גדולי ישראל מדברים ואומרים על המצווה הגדולה והחשובה הזו. בוא נשמע באמת את הדברים שאמר לנו כאן מרן הרב גלאי ממש לפני שעות ספורות, למי שזוכה להיות שותף וחלק מהמצווה הגדולה הזו. הנה
0: כל התורמים והמסייעים, שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסייעים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה, שהם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התירה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שאתם
1: צריכים. אמן, אמן, אמן. מרן הרב שמעון גלאי באמת בדברים מרגשים מאוד, בכל הדורות אומר מסרו נפש על הדבר הזה. שבוע שעבר נערך מעמד הנחת אבן הפינה למקווה, היו שם חלק מגדולי ישראל, מרן הרב אלימלך בידרמן, שעורר את כל הציבור בדברים חוצבי להבות. הנה קטע קטן שבו הוא מגלה לנו איזה סוד אדיר יש במקווה שקשור לבן. מקווה יכול לעשות הכל, יש לו כוח אדיר, ככה הוא אומר.
4: מקווה יש איזה וורט שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקודושן רב שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר ונפלויז במקווה, אמר וורט שממש אי אפשר להוציא את זה מהפה, אמר פעמה מקווה מתי הסתמאים אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר הגמור אומרת מי נתלה במי, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למיקו פחד מה מיקו אף הקדוש ברוך הוא, איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למיקו, מזדים את האבן הפינה לתאר את ישראל, הקדוש ברוך הוא יתאר אותנו אז מכל המחלויס, שכולם יהיו בריאים ושלמים.
1: אמן. אבן הפינה לתארת ישראל, הוא אומר. זה אבן הפינה לתארת ישראל. 0723-168-168. 0723-168-168. אני אומר למאזינים העיקרים, אין כאן מימון של המדינה, זה נטו, העירייה נותנת שטח.
2: הציבור בונה והקדוש ברוך הוא נותן את המים.
1: והקדוש ברוך הוא נותן את השכר ואת הזכויות. 0723-168-168. ראש העיר גם אמר לנו דברים נחרצים. הוא אומר, אנחנו כעירייה באמת שותפים רק בשטח, במה שאפשר, אבל כל הזכות כולה של הציבור, ככה ראש עיריית בן שמש.
3: אם יש לי הקצאות שטח שאני שמח בהם, זאת אחת המטרות החשובות, שזה הקצאת קרקע מעבר לבניית מקווה, מעבר לבניית מקום חשוב, יש בו איזה ערך מוסף,
1: כן.
3: בסיפור של הנגישות, בסיפור של בעלי מוגבליות, ואני חושב שזו זכות גדולה. בימים אלה במיוחד, לקראת שלושת ימי הגבלה, זכות גדולה מאוד להיות שותף בחלק בדבר שכזה. אני שמח על הזכות שנפלה בחלקנו עיריית בית שמש, להיות שותפים בדבר כזה.
1: 0723 168 1-6-8. אין לנו הרבה מה להוסיף ולהרחיב, פשוט הדברים מדברים בעד עצמם.
2: בדיוק. חפשו את התאריך שלכם, תתקשרו למוקד מים חיים של שיח סוד, יאמרו לכם אם התאריך פנוי, תחטפו אותו, תחטפו את התאריך שלכם.
1: ארבעה ימים אחרונים לשעה הזו, כל מי שרוצה לקחת אותם, לחטוף אותם, ארבעה ימים אחרונים, הולך להיגמר, 365 ימים בשנה, אנחנו כבר ככה בתוככי היום, ממש לקראת סיום.
2: וכשאתם מתקשרים, תבדקו, אולי ערב יום כיפור עדיין פנוי.
1: כן.
2: וקודם הרב יצחק אמר לנו שערב יום כיפור...
1: זאת חנוכה הוא אמר, נכון. יש שם עוד, יש שם כל מיני תאריכים, תבדקו, ופשוט זכויות אדירות. 0723-168-168 0723-168-168 ממש לסיום, מאזינים ומאזינות יקרים, איך זה עובד? פשוט מאוד, המקווה כבר מוכן, יש תוכניות, יש היתר, יש קרקע, אין תקציב, יש תורמים שיתרימו חלק מהמקווה, תורמים גדולים שיביאו איזה בור לפה, בור לשם, אבל בסוף חסר פה סכום שאנחנו הציבור משלימים. עוד שנתיים ומשהו תהיה חנוכת הבית. אין לנו מושג איזו שמחה תהיה בעשרות ובמאות בתים בישראל, שהבשורה תצא ותגיע לכל בית כזה ויאמר, משפחה יקרה עם המוגבלות, עם הניידות הפיזית, עם הנחות הקשה הזאת, נגמר העלבונות, נגמר הביזיונות, נגמר הדמעות, נגמר הנסיעות הארוכות, נגמר הקשיים. הנה פה במרכז בית שמש, מקום מפואר, מפנק, מאיר פנים, מרווח, משוכלל, מונגש על מלא, עם שכלולים, עם ציוד מכני מיוחד שמגיע מארצות הברית, ששומר על הכבוד, על הטהרה, על הקדושה, על הצניעות. 0723-168-168 ושם על הקיר יהיה כתוב את השם שלך, את השם שלך. פרנס היום, המקווה היום בבעלותו של ראובן בן חנה, שיזכה להיפקד בבן זכר. המקווה היום בבעלותה של שושנה בת רחל, שיהיו לה ילדים צדיקים, שהבת שלה תחזור בתשובה. בשמיים רואים ויודעים את הדמעות, רואים את הקשיים, אין מה לתאר. זה קרוב אלינו, בשיחת טלפון אחת. ה-104 שקלים האלה שאומר הרב חיים פלאג'י לתת עכשיו בערב שבועות, כמו שהוא כותב, זה תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית וסגולה גדולה לחשוכי בנים וקירוב הגאולה. 104 שקלים האלה לחודש בשמיים הופכים להיות נכס, נכס של וילה, וילה שמחכה לנו בגן עדן בעולם האמת. אין מצווה יותר גדולה מזו. אמותינו היו מוסרות נפש, שוברים קרח. אנחנו רק צריכים לעשות שיחת טלפון קצרה, שיחת טלפון של 5 דקות למוקד מים חיים של שיח סוד, 0723-168-168. אני אומר את המספר עכשיו בצורה יותר איטית, כדי שכל אחד יגיד, לא שמעתי, לא ראיתי, הנה, הנה עכשיו לתוך האוזניים. אם הקדוש ברוך הוא כיוון אותך לשמוע עכשיו את השידור הזה, כיוון אותך לשמוע את השידור, אני מדבר אליכם, אליכם, אליך, לא לברוח, לא לברוח. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. מי שרוצה להתעשר, שייתן את הסכום הקטן הזה. מידה כנגד מידה, אומר לנו כאן מרן הרב גלאי. אתה משמח את המשפחות בדבר הכל כך חשוב, הקדוש הזה, שמשמח אותנו בילדים שלנו, בחיים שלנו. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. מאזינים ומאזינות, אני חי בעולם הזה של מוגבלויות וחינוך מיוחד וצרכים מיוחדים. אני ממש מעביר את כל ימיי ושעותיי בתחום הזה. אני מכיר מקרוב את המשפחות האלה, אני מכיר מקרוב את העיניים, את הדמעות, את הכאב, את החוסר אונים. אנחנו שאנחנו נפגשים, אנחנו לא צריכים לדבר, לא צריכים לדבר. אני רואה אבא, אני מסתכל עליו, אני מבין בדיוק מה עובר עליו. לא אומר, לא צריך להגיד מה עובר עליי ומה קרה. אני מיד רואה בעל שאשתו נמצאת במצב פיזי מאוד מאוד קשה, אני מיד מבין מה עובר עליו. ולפעמים אין מילים, לא צריך לדבר, לא צריך לדבר כאן ברדיו גם. למה לפטפט סתם על מקוואות ולדבר? אתם מבינים בדיוק מה קורה. לא צריך פה לפתוח הכל. אתן מבינות מה קורה כאן, על מה מדובר כאן. תרימו את הטלפון, בוא נסיים עם המשימה הזו. 104 שקלים, מי לא יכול לתת כזה סכום? מכולת היום עולה 100 שקל. רבי חיים פלאג'י אומר, פעמיים בן, סתם, אתם חושבים, יש פה את הסכום הזה? זה סכום שיש לו סגולה, יש מאחוריו מספר. מים תאורים יכולים להפוך גוי ליהודי. מים תאורים יכולים להביא ילדים לעולם. מים תאורים יכולים להפוך ילדים לצדיקים. 0723-168-168 0723-168-168.
2: שני תאריכים אחרונים
1: לקחת הטלפון עכשיו לחייג, שני תאריכים, קחו לכם יום אחד שלכם, יום אחד של זכויות, יום אחד שאין לו אח ורע בשמיים לדורי דורות. 0723-168-168 0723-168-168.

0: תמיד איתי. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: כאן נכבד, לבוקה, לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד רגע.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: חודש טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בצל הדריכות הגוברת במערכת הביטחון וההיערכות לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם לדיון רב זירתי בהשתתפות שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון. בתוך כך באיראן מפרסמים את חמשת התנאים שהציב הנשיא טראמפ לעסקה. על פי התנאים, ארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על הנזקים לאיראן, האורניום המועשר יועבר לארצות הברית, מתקן גרעין אחד בלבד יישאר בפעילות בתוך איראן, ויש שחרור על פחות מרבע הנכסים האיראנים המוקפאים. באיראן כאמור דוחים את ההצעה ודורשים סיום המלחמה בכלל החזיתות, הסרת הסנקציות, שחרור הכספים המוקפאים, פיצוי מלא על נזקי מלחמה והכרה בריבונות איראן על מצר הורמוז. חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע על פרישתו מהכנסת. בהודעתו הודע ארבל ליושב ראש שס דרי על הגיבוי המלא ועל העמידה האיתנה שקיבל. על פי רשימת שס, במקומו צפוי להיכנס לכנסת ארז מלול. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. חברי הכנסת של דגל התורה הונחו אמש על ידי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דוב לנדו שלא להיגרר לתרגילים פוליטיים, וכבר ברביעי הקרוב לתמוך בפיזור הכנסת. זאת על אף הודעתו של ראש הממשלה שהודיע לחרדים כי החליט לקדם את חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון, ואף קבע דיון למחר. כלי טייס מאויש מרחוק ביצע נחיתת חירום בשומרון בשל תקלה טכנית. כוחות הצבא איתרו את הכלי ופעלו במקום ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מקדם תוכנית חירום לאומית למאבק בתופעת הפרוטקשן. התוכנית כוללת שילוב של שירות הביטחון הכללי בטיפול בעבירות, הקמת קרן פיצויים ממשלתית לעסקים נפגעים והקמת מנהלת להגנה על עדים מאוימים. על פי הצעת ההחלטה, התופעה תוגדר כאיום לאומי הפוגע בביטחון האישי, במשילות, בחופש העיסוק ובכלכלה הישראלית. אסון התאונה הקטלנית בכביש 1 שהרה שעות לפני כניסת השבת, הלוויתו של התינוק בן החודש, אבינועם מאיר דוידזון, זיכרונו לברכה מבני ברק, שנהרג בתאונה, תאריך בעוד כשעה בבית העלמין באלעד. הוריו שעדיין מושפזים במצב קשה לא השתתפו בלוויה. שמם לתפילה הוא שלמה זלמן בן גל יאיגה, ואיילה בת שולמית רוזה לרפואה שלמה. שמו של הנהג שהסיע את המשפחה המושפז אף הוא במצב קשה, אברהם בן זהבה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חודש טוב מכל חי.

0: צהריים טובים למאזיננו בכל חי, ברוכים הבאים למשדר שלנו. אנחנו ממש אוטוטו בשלושת ימי הגבלה, ומיד המשך השבוע מתן תורה, ראש חודש סיוון, תורה וטהרה הולכים בצוותא. שרדנו, עם ישראל שרד 3,000 שנה בכל הגלויות, בכל המקומות בעולם. העם הכי קטן בהיסטוריה מבחינה מספרית, והעם הכי נרדף בהיסטוריה. מעולם לא קם מישהו שרצה להכחיד את הנצרות או להכחיד את האסלאם, אבל להשמיד את היהדות, אוהו, כל כמה שנים קם איזה יצור חדש, איזה רשע חדש. נרדפנו בכל הגלויות, שחטו את אבותינו, העלו אותם על המוקד. איסורי האינקוויזיציה, מסעות הצלב, הפרעות במדינות ערב, בכל הגלויות. זה ההורים שלנו, זה הסבים והסבתות שלנו, זה כמה דורות לפנינו בסך הכל. ושרדנו, רבותיי, שרדנו. עולם התורה חי וצומח ופורח ומסגשג, ואנחנו מקיימים מצוות, והעם היהודי חי וקיים. התפילין נשארו אותם תפילין כמו ממעמד הר סיני, אותו דבר, לא השתנה שום דבר בספר תורה. ועוד דבר אחד לא השתנה, מצוות טהרת המשפחה לא השתנתה לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה, במסירות נפש, דורות על גבי דורות. עם ישראל מקיים את המצווה הזו במסירות נפש, פשוטו כמשמעו, גם במשנים שהיה צריך לחטט רגליים וידיים ולשבור קרח. ומפאת כבוד המקום לא נפרט כאן באמת את כל התלאות ואת כל הדברים שהמצווה הזו דורשת לאורך כל ההיסטוריה. איזו מסירות נפש. ברוך השם, היום בזמננו אנחנו לא נמצאים שם. יש מקוואות בכל פינה, יש באמת הנגשה מלאה, יש הכל קל ופשוט וכולם זוכים, הכל בסדר. אבל יש קבוצה אחת שנשארה מאחור. לא מדברים על זה בכל, כמובן אי אפשר להזכיר את זה ואי אפשר לדבר על זה בצורה מורחבת, בצורה קלה ופשוטה, אבל מאזינים יקרים, זאת המציאות. המציאות היא שיש קבוצה של בעלי מוגבלויות קשות, נחויות פיזיות, שבשבילהם המצווה הזו היא מסירות נפש עד ימינו אנו, תשפ"ו, נסיעות של שעות הלוך וחזור לאיזה מקום מונגש, וגם זה שם לא בדיוק מונגש, עם קשיים אדירים, עם דמעות וביזיונות, וכל פעם מחדש סיפורים ואיסורים, וריבונו של עולם, עד מתי? והנה קמו אנשי מעשה, אנשי שיח סוד העיקרים, הרב שמעון לוי וכל הצוות שמטפלים כל השנה בבעלי מוגבלויות עם צרכים מיוחדים, יחד עם ראש עיריית בית שמש הרב שמואל גרינברג, שהקצה שטח מיוחד לטובת הדבר הגדול הזה. ואנחנו זוכים לקבל את הבשורה על בניית מקווה טהרה מונגש ומותאם לבעלי מוגבלויות ברמה הכי מפוארת שיכולה להיות, הכי מפואר בארץ. מקום מונגש ומותאם. תקשיבו לראש עיריית בית שמש הרב שמואל גרינברג שמדבר על זה. הנה,
1: זה משהו באמת לא שגרתי. אנחנו רגילים בעשייה היומיומית בעירייה לבנות מוסדות חינוך, לבנות מבני ציבור, ובהם גם מקוואות ומתנסים וטיפות חלב, הרבה הרבה

0: וזה באמת חשיבה מחוץ לקופסה. אנחנו מברכים על הרעיון ואנחנו שמחים. זה, אם יש לי הקצאות שטח שאני שמח בהם, זאת אחת המטרות החשובות, שזה הקצאת קרקע מעבר לבניית מקווה, מעבר לבניית מקום חשוב, יש בו איזה ערך מוסף.
1: כן.
0: בסיפור של הנגישות.
1: כך ראש העיר שמואל גרינברג, שבאמת מביא בשורה אדירה עם הקצאת השטח הזה, אבל מעבר לזה אין תקציבי מדינה, זה הכל פשוט נבנה מכסף פרטי. אני כבר אספר לכם מה אנחנו יכולים לעשות בעניין, אבל בוא נשמע את דבריו של מרן הרב שמעון גלאי, שמדבר מעומק הלב, ממש הבוקר, דברים שהוא אומר לפני שעות אחדות.
2: שבדי, כל התורמים והמסייעים, שאנשים, הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תיירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסייעים, שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה, שמסמכים את הקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התיירה של כלל ישראל, שהקודש ברוך הוא יעזור, שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהם צריכים. השם ימלא כל מה שיש לי במתוי ולברוך.
1: כך הם הדברים, ואנחנו שומעים באמת את הדברים של מרן הרב גלאי. וזהו, מדיבורים זה ממש הופך להיות למעשה. בשבוע שעבר הנחת אבן הפינה ליסוד המקווה החדש בבית שמש, שישרת עשרות אלפי תושבים, בדגש על בעלי מוגבלויות שונות, נחויות פיזיות קשות. אין דבר שמשמח את בורא עולם יותר מהדבר הזה. במעמד הנחת אבן הפינה, מרן הרב בידרמן אומר את הדברים הבאים.
3: מקווה, יש איזה וורט שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקדושים, רב שלום כזווילה, אתמול היה היורצת, ידוע שהוא פעל ישיר, זה נפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה. מה מיקווה היה בקשבור? איזה כוח הקשבור הוא נתן למיקווה? מסדים את האבן הפינה לתאר הסיסוי. הקשבור יתאר אותנו אז מכל המחלויס, מכל ה... שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בפרד ומיצוס.
1: אין מה להוסיף. המיקווה יוצא לדרך. בשיח סוד פתחו את מוקד מים חיים, ומאפשרים לכל אחד מאיתנו לקחת חלק בבנייה הזו, אבל לא סתם לקחת חלק בבנייה, אלא חותמים איתנו על שטר בעלות ושותפות. אנחנו בוחרים תאריך בשנה, יום בשנה, ובשיח סוד לוקחים את המקווה הזה ומקנים אותו ממש בשטר קניין אמיתי. היום בשנה הזה המקווה שייך לנו בבעלותנו, אנחנו בהסכם חתום כדת וכדין גם משפטית, עם חתימת כל גדולי ישראל, אנחנו לוקחים את כל הזכויות של המקווה באותו תאריך, באותו יום. אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. הסכום הוא, רבותיי, 104 שקלים לחודש ל-36 חודשים, למשך 3 שנים. זה הזמן שהמקווה ייבנה, לפחות עוד שנתיים וחצי כבר נהיה בחנוכת הבית. זה רק 104 שקלים לחודש, זה אפשר לתת את זה בתשלומים יותר גדולים, מי שלא רוצה לסחוב את זה כל כך הרבה זמן, אבל כדאי להישאר על 104 שקלים, כי אנחנו רואים פה את הסגולה הגדולה שמביא רבי חיים פלאג'י, וכך הוא כותב בספר מועד לכל חי. הוא כותב את הדברים הבאים, הוא מביא בשם הספר הקדמון ספר מעשה הצדקה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן. בין בגימטריה זה 52, כלומר בית פעמים בין, זה יוצא 104 שקלים, והתנם לצדקה, והוא תיקון לאבון האדם הראשון, ואבון העגל, ולפגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים, ולקירוב הגאולה. רבותיי, מי שנותן היום 104 שקלים לחודש, ומקבל יום שלם בבעלותו עם שטר חתום, ומעביר את שמות המשפחה שלו לתפילה אצל מרן הרב גלאי,

בחג השבועות. אומרים כאן גדולי ישראל, הוא זוכה בילדים צדיקים. אם אין לו ילדים, זוכה בילדים. ואם יש לו ילדים, זוכה בילדים צדיקים. ואם הילדים שלו חלילה נמצאים בשדות זרים, יחזרו כולם בתשובה ויבואו הביתה בתארה. כמו שמקווה לוקח גוי והופך אותו ליהודי, ככה מקווה לוקח ילד יהודי ומחזיר אותו הביתה. תארה, והזאתי עליכם מים תאורים, והראתי עליכם מים תאורים, רוח ממרום, הדבר הזה זה מקווה תארה. המקווה מתאר את התמאים, הקדוש ברוך הוא זה שמתאר את עם ישראל, מתאר אותנו על ידי המים האלה. ועל מה מדובר כאן? מדובר כאן על משפחות שבשבילהם זה צער, זה עוגמת נפש, זה דמעות, זה בכי, זה בזיונות. לא מגיע להם, לא מגיע להם חוויה כזאת של מצווה. בידינו הדבר, בידינו הדבר. יש לנו כרגע, אני פותח בלוח השנה, 35 ימים חדשים לשעה הזו. כבר רוב הימים נתפסו, יש 35 ימים פנויים שכל אחד יכול לקחת לקבל יום. תבררו את התאריך שלכם, תאריך של היום הולדת, תאריך של יום נישואים, יורצייט של אחד ההורים, מה שאתם רוצים תבררו אם התאריך הזה פנוי, ותתקשרו עכשיו למוקד מים תאורים, מים חיים של שיח סוד. אני פותח את קווי הטלפון עכשיו, כל אחד נותן את הסכום המזערי הזה כדי לזכות במקווה. מקווה זה מיליונים, מיליונים. אנחנו בסכום של 104 שקלים כל חודש זוכים למה שאחרים צריכים להשקיע מיליונים בלי לצאת מהבית, שיחת טלפון. שטר בעלות על מקווה תארה, יש דבר כזה רבותיי. 0723 168 168. אני עכשיו אומר את המספר בצורה איטית כדי שכולם יוכלו להתקשר עכשיו. חודש חדש, ראש חודש סיוון, לפני מתן תורה, לבוא עם המתנה הזאת לבורא עולם, להוציא את השכינה מהגלות, לנקות את התומעה בעולם. 0723 168 168. זה תיקון גדול רבותיי, מתקן את כל הפגמים, את כל הנושא. אפשר להרחיב פה בשידור, אבל כל אחד מבין מה עומק המצווה הגדולה הזאת, מי ששותף בה. יש סיפורים ידועים, משפחת חורי, גם מבית שמש אגב, עוד משפחה מפורסמת גם מגבעת זאב, עוד משפחות בכל הארץ, אחרי 20 שנה נולד להם ילדים, 18 שנה, למה? בנו מקווה. כאן אנחנו שותפים בבניית מקווה, פשוטו כמשמעו. 0723 168 168 0723 168 168. שוב אני חוזר, 0723 168 168. זאת המצווה שלנו רבותיי, לתת מתנה לשכינה. זה כאילו לקחת יום בבית המקדש, יום בבעלותי. מקווה זה בית המקדש, זה משרת השכינה בבית, שכינה שורה ביניהם. אי אפשר להרחיב, נו, ילדים צדיקים וכולי, הכל הכל מתחיל בדבר הזה רבותיי. אם יש היום מספיק משפחה אחת שנמנעת מהמצווה הגדולה הזו בגלל הנגישות, אוי לנו מיום הדין, מה נענה ומה נאמר? אני לא מדבר על הקבוצה של משפחות מסורתיות, שהמקווה הזה יביא כל כך הרבה זכויות, כל כך הרבה מצוות, מי שזוכה בדבר הזה. המספר הוא 0723 168 168. 0723 168 168 0723 168 168.

0: זיכוי הרבים מספר אחד בעולם, זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. מי שרוצה לראות ילדים צדיקים, בא לחג השבועות עם המתנה הגדולה הזו. מה זה 104 שקלים בחודש? זה פחות מרווקב, זה פחות ממקולת, זה רבע טנק דלק, זה, אני לא יודע מה להגיד, זה... רבי חיים פלאג'י אומר, זה הסכום, לתת פעמיים בן, פעמיים 52, זה הסכום, זה קל מאוד. יש פה אנשים שלקחו יומיים ושלושה, יש תאריכים פנויים, הנה, יש גם קווים פנויים, היה עומס גדול עכשיו, אפשר לחייג. מחכים לכם במוקד מים חיים 0723-168-168. אני אומר את המספר יותר לאט,
1: 0723-168-168. מספר קל, קליט, ארוך, אל תרשימו, פשוט חייגו אותו בטלפון ישר, 0723-168-168. תתקשרו, תבחרו את התאריך שלכם, תבדקו שהוא פנוי. תורמים 104 שקלים, סגולת רבי חיים פלאג'י, עושים פה את סגולת הטהרה, נעשים שותפים בתארה של עם ישראל, של אלה שצריכים את העזרה הזו, הנגישות הזו. מוגבלים, נחים, לא יכולים ללכת למקווה רגיל, כפשוטו. דמיינו את זה בצורה הכי פשוטה של אדם נחה שצריך לעלות מדרכה, מדרגה. אחת, לא 4, 5, 6. לא לרדת למים. תכפילו, תוסיפו. זה האירוע. 0723-168-168, כל השמות מועברים לרב שמעון גלאי. מרן הרב גלאי בחג השבועות יעתיר בתפילה שם אחר שם, ובנוסף לכל אבי מקבלים את שטר השותפות, קניין על פי ההלכה, על פי דין תורה, שותפות והקניין שלכם בזכויות של אותו יום שאתם בחרתם.
0: רבותיי, חבל על כל רגע, 0723-168-168, 0723-168-168. יש שני קווים פנויים, אין הרבה תאריכים פה בלוח השנה, כבר הרבה נתפסו, ומי ששומע אותנו כאן עדיין יכול לקפוץ לרכבת, עדיין יכול לזכות ביהלום הגדול הזה. בשמיים זה וילה, זה וילה, לא יודע איך להגדיר אותה, זה חבילה, זה בית... שאין לו אח ורע. למה? כי בנית המקווה. יש זכות יותר גדולה מזאת? אני חושב על המשפחות שצריכות המקווה הזה המונגש. כמה דמעות אנחנו הולכים לחסוך. כמה כאב, כמה מריבות, כמה מחלוקות, כמה קשיים, עוד יום ועוד יום. וואי וואי וואי וואי.

0723-168-168. המתנה של שתי דקות, אז לא לנתק, יענו לכם מיד, מתגברים את המוקד עכשיו. 0723-168-168. אנשים זוכים, פשוט אנשים מאושרים, אנשים הולכים לראות ילדים צדיקים. מהפך, מהפך בבית. מי זוכה לבנות מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, נחויות פיזיות קשות, את המקווה הכי מפואר, 5 כוכבים, הכי מפואר בארץ. מה יש בשמיים היום? מה זה? ראש חודש סיוון כזה לא היה.

0: אתה יודע, אבי, אנשים חושבים שרק תושבי בית שמש אנחנו פונים אליהם, רק תושבי ירושלים שיכולים להגיע, ממש, ממש.
1: גם אדם ששומע אותנו עכשיו בלונדון, בשמיים, אין, אמרנו מקווה, אין לזה צבע, אין לזה עדה, אין לזה מגזר, אין לזה חסידות. המים נראים אותו דבר בכל מקום, מים תיאורים, כל היהודים, לאורך כל הדורות, במרוקו ובפולין ובתימן ובטורקיה, הפרעות והשמד ומסעות הנקוויזיציה, מסעות הצלב, כל אלה לא עצרו את המקווה. המקווה זה היה בכל מקום, זה היה בכל מקום. איזה מסירות נפש בסיביר, בערי האטלס, בהודו, איזה מסירות נפש יהודים עברו. לא נדבר על שנים שבהם לא הלכו בכלל, כי לא היה, הקומוניסטים שככה נגדע שם לצערנו הרב היהדות, אנשים יצאו משם אתאיסטים, לא ידעו מה זה בכלל.
0: אבל היו כאלה שידעו ומסרו נפש, מסרו נפש, וגם כאן אנחנו רוצים להקל.
1: אנחנו בתשין פי וו מוסרים נפש אותו דבר, כי אנחנו מדברים על קבוצה של אנשים שצריכה לעשות מסירות נפש כדי לקיים את המצווה הזאת.
0: אז עכשיו אנחנו נעשה את המסירות נפש כדי שלהם המסירות נפש תהיה קלה יותר. בדיוק. 0723-198-168, סליחה, 073
1: מהתחלה, 0723 168-168 0723-168-168. אך היצר הרע נכנס פה.
0: כן, אוהב להפריע.
1: בכוח.
0: לא, לא ניתן לו, לא ניתן לו.
1: זה הדבר הכי גדול, זה מקווה, זה גומר את כל הסטרא אחרא, זה שובר את כל התומה, את כל העוונות, את כל הדברים. זה הטהרה, זה הקדושה. מי שרוצה, זה לקירוב הגאולה, זה הסיפור. 0723-168-168 0723-168-168. היה אחד מגדולי האחרונים, מקובל גדול ומשורר גדול, רבי רפאל אנטבי, שכתב את הפיוט עוזרני אל חי. זה פיוט שגם בחבד דימצו אותו, כן? בכלל הגיע מעדות המזרח. שנים אחר מכן. מדבר על התארה, על המקווה, כן? וזה מדבר בסוד, הוא לא ממש מדבר על המקווה, הוא מדבר על על התארה שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתאר אותו. עוזרני כל חי להכניע את יצר המפתה המריע, כן? היצר שגורם לרע כל כך גדול בעולם. אנחנו מבקשים מבורא עולם שיעזור לנו להכניע את היצר. מבלתך אין מושיע לו שיעני, דלתי תשובה חי פתח לי, כי שבתי, כי שבתי מחטאי ומעלי, אנא צורי שמע קולי מהר ענני, עודה עלי פשעי אתה תישא עבוני. סוד ימינך פשוטה לקבל את נפש המתחרטה, ולא תוסיף תחתה אליך קוני, הרחק נא מעליה חברת קט הצפוני. זה באמצעות המקווה והטהרה. תשבור את כל הקליפות שתופסים אותי, שלא נותנים לי לחזור בתשובה. תשבור אותם, תחזיר אותם, תשבור. זה הבקשה שהפיוט הזה מבקש. אנחנו שרים אותו ביום כיפור. ויש הרבה שלקחו את המילים האלה.
0: למנגינות אחרות.
1: כן, למנגינות אחרות, וגם למנגינה הזאת, ולעוד מנגינות. עם המילים האלה אני רוצה לומר ליהודים היקרים שמאזינים לנו, מכולם, כולם, כל עם ישראל, עכשיו אנחנו שוברים את היצר הרע. אנחנו עושים טלפון למוקד מים חיים של שיח סוד. אנחנו חושבים על אותם אלה שלצערנו הרב בלי גפיים, לצערנו הרב עם גפיים משותקות, מרותקות לכיסאות גלגלים, שיתוק מוחין, סיפי, המוח עובד צלול על 100% עובד, אבל הגוף לא כל כך מתפקד. מוגבלות כזו, מוגבלות אחרת, שלא נדע. אפילפסיה, יש דברים שלא נדע, לא רוצה להרחיב כאן. אנחנו חושבים עליהם עכשיו, אומרים לבורא עולם, אנחנו שוברים עכשיו את היצר המפתה המריע, אנחנו נותנים 104 שקלים, כמו שכתב רבי חיים פלאג'י, כל חודש, 104 שקלים, לא לכל החיים, 3 שנים. בורא עולם, אנא, תראה את הצדקה הזאת. תתאר את הילדים שלנו. תחזיר אותם בתשובה, תחזיר אותם תחת כנפי השכינה, תכניס בהם את החשק, את המתיקות לתורה, למצוות, תרחיק מהם חברת קט הצפוני. שיחת טלפון בלי לצאת מהבית. פותחים את כל הדלתות. 1-0723-168-168, אני חוזר על המספר יותר לאט, 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.

0: בצלאל אמרנו שהמקווה בכל העולם הוא אחיד, הוא אותו דבר, אותה מים, אותו 40 סיעה, אותו דבר.
1: אותו דבר.
0: מה עוד אותו דבר בכל העולם?
1: תשובה. מאיפה אנחנו יודעים שתשובה אותו דבר? מישהו בדק לפני כמה חודשים, סיפר לי את זה לפני יום כיפור, הוא בדק 1,000 נוסחאות של סידורים של עדות ישראל. 1,000 נוסחאות הוא מצא. במאגרים.
0: אין ספור.
1: בדק תפילת העמידה, 18. יש נוסחאות לתחונן. אין ברכה שאין לה כמה נוסחאות. יש ברכה אחת שזה
0: אחידה.
1: אחידה בכל הסידורים, בכל הנוסחאות.
0: 1,000 סידורים.
1: 1,000 סידורים הוא בדק. ברכה אחת ויחידה שזהה לכולם.
0: מה?
1: השיבנו, אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך.
0: והחזירנו בתשובה שלמה.
1: לפניך. טהרה ותשובה זה דבר שהוא אחיד אצל כל עם ישראל.
0: וואו, וואו, וואו. 0723 168 168 0723 168 168 אשרי הזוכה. אשרי מי שמרים עכשיו את השיחה הטלפון הזו. ואומר, אני רוצה יום אחד, יום אחד במקווה ששייך רק לי, לילדים שלי, למשפחה שלי, שהקדוש ברוך הוא יפתח לי את כל השערים הטובים. אשרי הזוכה לתת מצווה כזו, להשכין שלום בתוך בתים בעם ישראל, בכזאת מצווה נדירה, המקווה המפואר ביותר בארץ, לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים ונחויות קשות, שבונים שיח סוד בבית שמש. תודה רבה גם לראש העיר, הרב גרינברג, על חלקו במשימה הזו. אנחנו, הציבור, בונים אבן לאבן, דמעה לדמעה, טיפה לטיפה. 0723-168-168
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
7: ציפורי קלאס.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ק, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ק, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: כל חי תמיד

זכות גדולה לשיח סוד, שמתעסקים כבר שנים בעזרה לכל מיני אנשים עם מוגבליות שונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, וזו זכות עצומה. זכות עצומה שהם ראו את הצורך שאין להם מקווה, ואין ספק שזו זכות עצומה שבדי כל התורמים והמסיים, שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תירא זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה, שהם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התירא של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהם צריכים. השם ימלא כל מה שיש לי במיטוי ובלברוכה.

המקווה, איזה דבות, שקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה, הקודש הקודושים, שלום כזווילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר ונפלויז במקווה. אמר אבות, שממש אי אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתי עשת מים, אף הקודש בורזו, מתי עשת ישראל. אז אמר, הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש בורזו נתן למקווה. מה מקווה הקדוש ברוך הוא? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה? מסדים את האבן הפינה לתער ישראל. הקדוש ברוך הוא יתעל אותנו אז מכל המחלויס, מכל שכולם יהיו בריאים ושלמים, אויסקים.

0: להצטרף אלינו עכשיו בשעת צהריים. אנחנו בעיצומו של משדר מיוחד של הקמת מקווה, מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות בעיר בית שמש, מקווה שישרת את כל מרחב ירושלים, לכל הנכים על כיסאות גלגלים, שלעלות מדרגה, לעלות מדרכה הם לא יכולים בלי עזרה, אז ודאי וודאי מקווה לא. והולכים לעזור להם, לעזור לטהרת עם ישראל. אומרים גדולי ישראל שמי שלוקח על עצמו יום אחד בשנה לזכות בזכות הגדולה הזו, להיות שותף במקווה כזה, הזכויות של אותו יום הם שלו, אבל שלו באופן כזה שאפשר לראות מזה ישועות גדולות ונצורות מעל לדרך הטבע, מידה כנגד מידה. לוקחים את הטלפון עכשיו, בוחרים תאריך, את התאריך שאתם רוצים עכשיו שהזכויות של המקווה יהיו שלכם. אותו יום כל הזכויות שלכם. מתקשרים למוקד שיח סוד 0723-168-168, תורמים 104 שקלים ליום, לחודש, 104 שקלים לחודש, סגולת רבי חיים פלאג'י, אנחנו בערב חג השבועות, עושים את הדבר הזה ורואים ישועות, חסוכי ילדים, זיווגים, חינוך הילדים, עם מקווה מתאר את ישראל ובורא בריאה חדשה, בריאה חדשה, גר צדק, עושה ברית מילה ומקווה והוא נהיה יהודי. בלי המקווה לא יעזור כלום, לא יעזור הברית, לא יעזור שהוא למד את כל ההלכות, את כל הדינים, אבל הוא נהיה בריאה חדשה. אז בטח ובטח שזה עושה בריאה חדשה לילד שהלך רחוק, ילדה שהלכה רחוק, ולא נמצאים על המסלול. טהרה, טהרת עם ישראל. 0723-168-168. אין לנו עוד הרבה תאריכים, יש עוד תאריכים, אבל זה הולך ונחטף.
1: התאריך לא משנה, נכון. משנה הרצון, משנה היום, משנה השותפות שלנו בבניית המקווה הזה. מאזינים יקרים, תעצמו רגע עיניים ותחשבו על המשפחות האלו. אנשים צדיקים, גיבורים, שמתמודדים בכל יום עם שיתוק, עם כיסאות גלגלים, עם מוגבלויות פיזיות קשות, גם ככה החיים שלהם כל כך קשים. ועוד מדובר מגדלות בית ומשפחה וכל מה שצריך, כן? והם חייבים במצוות לכל דבר. הם רוצים לקיים את מצוות טהרת המשפחה, אבל בשבילם, מאזינים יקרים, ללכת למקווה זו מסירות נפש בלתי נתפסת. נסיעות של שעות, ביזיונות, קשיים פיזיים, כל כך הרבה דמעות, כל כך הרבה צרות, כל פעם מחדש סיפור שלא נגמר. היום ערב חג השבועות, ראש חודש, אנחנו כולנו מתגייסים ושמים לצרה הזאת, לכאב הזה, לקושי הזה, שמים לזה סוף, בעזרת השם, יחד עם ארגון שיח סוד. ארגון שיח סוד מקים בבית שמש את פרויקט מים חיים, מקווה הטהרה המונגש והמפואר ביותר בעולם, עם הנופים מיוחדים, טכנולוגיה רפואית מתקדמת מארצות הברית. כל יהודי יוכל להתאר בכבוד, כל משפחה תוכל לקיים את טהרת המשפחה בצורה מכובדת, בכבוד הראוי, בקלות, בהידור רב. רבותיי, הפרויקט הזה בלי שום תקציב מהמדינה, זה נבנה רק על ידינו, אנחנו, כל אחד נותן את הפרוטות שלו. ההזדמנות שלנו ב-104 שקלים בלבד לחודש. אנחנו לא סתם תורמים, אנחנו הופכים להיות הבעלים של המקווה. אנחנו מקבלים שטר בעלות משפטי והלכתי חתום על יום אחד בשנה ששייך לנו. אנחנו בוחרים את התאריך.
0: וגדולי ישראל חותמים על זה.
1: חד משמעית. כל התארה והמצוות שיעשו במקווה באותו יום שייכים לנו. רבי חיים פלאג'י מבטיח, מי שנותן בערב שבועות 104 שקלים למצווה כל כך גדולה וחשובה, שזה פעמיים בן, זו סגולה אדירה לחסוכי בנים, לילדים צדיקים ובריאים ולנחת מכל המשפחה. רבותיי, כל השמות שאתם עכשיו מעבירים למוקד מים חיים של שיח סוד יועברו לפני החג למרן הרב שמעון גלאי שליטה, שיזכיר את כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי בחג השבועות במתן תורה. עכשיו מתקשרים למוקד מים חיים בשיח סוד ומצטרפים. 104 שקלים לחודש, זה הכל, מקווה, בואו נבנה אותו. חסר עוד הרבה מאוד כסף, אבל בשבילנו, בשביל לוח השנה, 365 הימים, לא נשאר עוד הרבה, ממש הימים האחרונים והבודדים. המספר הוא 0723-168-168, 0723-168-168. להתקשר, תגידו את השם שלכם, יכתבו את השם הזה על השטר המיוחד, שטר השותפות, שטר הבעלות, בנוסף באותו יום בתאריך הזה השטר שהשם שלכם יופיע במקווה, היום פרנס, היום כל הזכויות שלכם, אתם הבעלים של המקווה באותו יום, והשם הזה גם יוכנס לביתו של מרן הרב שמעון גלאי עכשיו ממש בעוד מספר ימים ערב מתן תורה. המספר הוא 0-723-168-168. קחו את הטלפון עכשיו, תחזיקו איתי את המכשיר, בואו נחייג. 0-723-168-168. בואו נתחיל את הכל מחדש, בואו נתחיל את הכל מההתחלה. מים תאורים, התחלה מחודשת, טהרה. 0-723-168-168. מי שרוצה לזכות בילדים שיחטוף את המצווה הזו, ואשריכם שראיתי פה אנשים שתורמים למשפחות אחרות, אחד תורם לאח שלו שאין לילדים, לסבתא, סבתא לנכדים שיזכו לנכדים, למשפחה שאין לילדים, ממש כל אחד פה.
2: יש כאלה שלקחו כמה ימים, כן. לקחו כמה ימים, ככה בקלי קלות, בקלי קלות, היו כמה ראיתי מקודם ברשימה, על המחשב, שלקחו את כל הסכום, בתשלום אחד, פעם אחת, לחיים טובים ולשלום. עכשיו, תחשבו, זה לא מקווה טהרה רגיל. יש הרבה כאלה, והמדינה בונה והעמותות בונות. פה מדובר במקווה לבעלי מוגבלויות. זה מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב. אני כל הזמן, אבי ואני מסבירים לכם, דמיינו כיסא גלגלים שמנסה לעלות מדרכה, ואי אפשר עם עזרה. עכשיו דמיינו, מקווה לרדת מדרגות לתוך מים, בלתי אפשרי, בלי העזרה הזו.
1: בוא נגיד כאן באמת כמה שמות של אהרון בן טובה שיזכו בעזרת השם לפרי בטן. בקרוב, בקרוב, בקרוב, כן, 8 שנים זה כלום, זה בעזרת השם השנה, השנה אתם מזוכים לבן זכר בקלות, אשריכם שנתתם פה 3 ימים למקווה הזה, אתם תראו, זה עובד, זה פשוט עובד. מי שבונה מקווה רואה מיידית, גם שנגזרה הגזרה, מקווה מבטל. 960 לוג, תתקס, למדנו את זה, כן? תתקס, תף, תף, קוף, סמך, מבטל. 40 סאה, כן, 40 סאה זה כמו 40 יום ו-40 לילה של המבול שביטל את כל החטאים בעולם. 40 יום ו-40 בלילה שמשה רבנו בהר סיני. 40 יום ו-40 לילה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, מבטל את כל החטאים. רבותיי, זה המצווה עכשיו.
2: זה המקור אגב לסגולה הזו של 40 יום, 40 יום בכותל. יש פה עניין גדול ב-40 הזה.
1: בדיוק. יש לנו כאן את עודל בת מאירה. גם כן, זרע בר קיימא בקרוב, בעזרת השם, השנה בקלות ובמהירות, כל המאזינים לענות אמן.
2: אמן.
1: איזה יופי, יש לנו את אהוד בן סולטנה, שרוצה חזרה בתשובה של כל הילדים, אל תדאג, נתן פה 5 ימים.
2: וואו.
1: 5 בנים, כולם יהיו צדיקים, אתה תראה את זה בצלאל.
2: כולם בריאה חדשה.
1: אהוד, אתה מתקשר אלינו עוד שנה, שנתיים, ומספר לנו איזה תלמידי חכמים הילדים שלך.
2: פחות משנה, שנתיים, בעזרת השם.
1: כן, תן להם את התהליך, בקלות, אבל כן,
2: בעזרת השם. מים תיאורים על כל הילדים, בעזרת השם.
1: הקדוש ברוך הוא מערה רוח ממרום, לא צריך בשביל זה שום דבר, זה רוחני, זה טהרה. במקום לראות תומה, יתחילו להידבק בטהרה מעצמם,
2: ירד העומס, ירד העומס מהקווים, הקווים עכשיו התפנו.
1: רגע, בוא נאמר את המספר 0-723-168-168. מי מצטרף? אחרונים חביבים, 0-723-168-168. 104 שקלים לחודש סך הכל, 0-723-168-168. בוא נעלה גם את המוקד שלנו לשידור ונשמע מה קורה שם במוקד. 0-723-168-168. ואני שומע על עוד ועוד אנשים שמתקשרים. אנחנו רוצים עכשיו לעבור אל הרב יצחק מהמוקד. שלום, מה נשמע?
3: שלום אבי, ברוך השם, אנחנו בכל הכוח ממשיכים, הקווים פה מלאים, אנשים מתקשרים טעונים, יש להם ביום יום דברים שהם רוצים לפרוק אותם, יש להם ביום יום דברים שהם רוצים.
1: אני רק רוצה לומר למאזינים, אם היינו יכולים לדבר בצורה חופשית ברדיו ולספר מה כותבים לנו כאן, ויותר נכון מה כותבות גם אמהות ומאזינות, איזה תיאורים, מה אנשים עוברים, אני אומר, לא היה עין אחת נשארת יבשה. עכשיו כולם היו מתקשרים, נותנים פה את כל המקווה, אבל פשוט כי אנחנו שומרי מצוות והצטבנו שעל צניעות מדברים בצניעות, וזה רדיו, זה רשות הרבים, זה לא מקום הכי צנוע שאפשר, ואנחנו לא יכולים לדבר על הכל בצורה מסודרת וברורה, אבל אני אומר למאזינות היקרות ששומעות אותנו, תפתחו את הלב, אתם לא יודעים איזה סיפורים עוברים פה במערכת, אתם לא יודעים איזה תיאורים כותבים לנו כאן, מה זה צרות, מה זה ימים, מה זה לילות, מה זה איסורים, לחזור ללכת, להתבזות, להגיע, לא מתאים, כן מתאים, אני לא יכול להרחיב. בואו ניתן פעם אחת בית טהור מפואר לכל מי שצריכים מקווה לאנשים עם מוגבלויות, נחויות פיזיות קשות, בצורה מכובדת, מהודרת, מכבדת, מכבדת בעיקר. רבותיי, 0723-168-168, מה קורה אצלכם במוקד?
3: אבי, כמו שאמרתי לך, אנחנו, כל אחד מאיתנו המאזינים יודעים מה זה, שאנחנו צריכים עכשיו משהו מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לבקש, אבל עשרת ימי תשובה זה לא עכשיו. ועכשיו יש לנו הזדמנות, כי אין עשרת ימי תשובה. קראו באותו קרוב, יש פה עם ישראל, לוקחים על עצמם ביחד, נמנים על דבר מצווה, לוקחים על עצמם להשלים את הבנייה הזאת של המקווה, שכפי שאתה אומר וכפי שאתה מרחיב, אי אפשר להרחיב יותר. אבל אנשים מבינים ומתקשרים ונמנים על דבר מצווה, וזה זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב ומקשיב לנו. ויש לנו את התפילה המיוחדת של הרב גלעי בחג השבועות, ואנשים חכמים מתקשרים, 0723-168-168, תופסים לעצמם את ההזדמנות, נכנסים לתפילה המיוחדת אצל הרב גלעי, פועלים רעש בשמיים. אני רוצה להגיד לך, אבי, היה לי מקודם שיחה עם בן אדם, מתקשר, בוכה, אומר לי, אשר, תדע לך, אני לא יודע מאיפה אני יכול לעשות את השותפות הזאת, אבל אני מבין שאם כל עם ישראל עושה את הדבר הזה, אני חלק מזה, אני לא מבטר, וכשאני שומע ברדיו, אומרים 0723-168-168, אני מוציא את הטלפון ואני מחייג, על המקום, ואני לוקח לעצמי גם את הזכות הזאת, עוד תאריכים הולכים ונתפסים, אבל יש עדיין תאריכים...
2: איזה תאריכים מעניינים יש, אפשר עכשיו ככה לתת למאזינים?
3: ואנשים לוקחים שתי תאריכים ושלוש תאריכים, יש בן אדם אומר לי, תן לי תאריך אחד, אני רוצה לעשות 360, אני מבין את הצורך שלכם, אני מבין שב-104 אתם לא תלדו מקווה, ואנשים פשוט לוקחים על עצמם, והקדוש ברוך הוא אין לי ספק, הקדוש ברוך הוא רואה את המעמד של כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא עושה שפע לכל המשפט,
2: אמן.
3: ובפרט לכל שותף שמתקשר. אז תתקשרו, אנחנו מחכים לכם.
2: 0723-168-168, מאזינים אחרונים לשעה הזו, יש לנו עוד כמה תאריכים עכשיו שאפשר עוד למצוא?
3: יש לי עוד שתי תאריכים לשעה,
2: שני תאריכים אחרונים.
3: מי שמתקשר, להמתין בסבלנות.
1: אז רגע, בוא נאמר את המספר יותר לאט, זה מספר קצת מורכב, בוא נאמר אותו יותר לאט, מאזינים ומאזינות, קחו עכשיו את הטלפון, כל אחד יש לו סלולרי, טלפון, קחו את המכשיר, תחזיקו אותו, בואו נחייג ביחד, 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. אפשר להגיד לשם ייחוד לפני זה, אפשר לכוון את המצווה הזו למה שאתם צריכים, זה מצווה אדירה. מה שאתם עושים עכשיו בשמיים אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כי מה אנחנו מביאים? אנחנו מביאים טהרה לשמיים. אנחנו זוכרים שעכשיו יוולדו ילדים תיאורים. אנחנו עושים פה מהפך. 0723-168-168. לחייג הרגע, מוקד מים חיים של שיח סוד. עכשיו בניית מקווה הטהרה הגדול בעולם לבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות קשות, גם דברים מאוד מאוד מורכבים שעד היום לא היה שייך בכלל כמעט להתמודד עם זה, יש פה פתרונות במקווה המפואר הזה שהולך להיבנות. 0723. כן?
3: כן, אני ברשותך חייב לעבור למנתינה, כי
1: מאזין
3: כבר ממתין לי על הקו.
1: בהצלחה.
2: דקה אחרונה עכשיו שאפשר למצוא תאריך שעוד פנוי, ממש. שני מאזינים אחרונים עכשיו בדקה האחרונה.
1: 0723-168-168. כן, בוא נראה, הנה עוד שיחות, הנה קצת תומס, מתחיל לעלות כאן השיחות, עוד שיחות, 0723-168-168.
2: בוחרים תאריך?
1: מי מחייג? מי מתמודד שם? הרי לכל אחד עכשיו התמודדות, להתקשר, לא להתקשר, היצר, ראו, אז מי מנצח? מי שובר את הקרח ומתקשר ובונה פה מקווה?
2: בונה עולם.
1: 0723-168-168, כל אחד יכול. כל אחד יכול, 104 שקלים לחודש, כל אחד יכול לפתוח פה מקווה. כל אחד יכול, זה לא בעיה. זה היום היוקר המחיה, הכסף הזה נהיה כל כך קטן, שזה פחות מטנק דלק, לא יודע מה, זה כלום. מקווה, משפחות שלמות שמחכות.
2: הולכים למכולת בבוקר 100 שקל, אז פה פעם לחודש.
1: 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. יום אחד שלי, אני שותף במקווה הזה, אני בבעלותי. כן, התשובה היא כן, אתה מקבל שטר בעלות, חתום, גם משפטית וגם הלכתית. כל גדולי ישראל חתומים, אומרים, אתה הבעלות שלך, אתה מקבל את הזכויות. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. 07-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168-168 מיד אחרי החדשות, אבל אין הרבה תאריכים, אין הרבה תאריכים, חבל על כל רגע. 0723-168-168.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי,
5: כל חי תמיד איתי.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: חודש טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בצל הדריכות הגוברת במערכת הביטחון וההיערכות לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם לדיון רב זירתי בהשתתפות שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון. בתוך כך באיראן פרסמו את חמשת התנאים שהציב הנשיא טראמפ לעסקה. על פי התנאים, ארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על הנזקים לאיראן, האורניום המואשר יועבר לארצות הברית, מתקן גרעין אחד בלבד יישאר בפעילות בתוך איראן, ויש שחרור על פחות מרבע מהנכסים האיראנים המוקפאים. באיראן כאמור דוחים את ההצעה ודורשים סיום המלחמה בכלל החזיתות, הסרת הסנקציות, שחרור הכספים המוקפאים, פיצוי מלא על נזקי מלחמה והכרה בריבונות איראן על מצר הורמוז. לוחמי צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו בשני אירועים שונים מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע על פרישתו מהכנסת. בהודעתו הודע ארבל ליושב ראש שס דרי על הגיבוי המלא ועל העמידה האיתנה שקיבל. על פי רשימת שס, במקומו צפוי להיכנס לכנסת ארז מלול. כלי טיס מאויש מרחוק ביצע נחיתת חירום בשומרון בשל תקלה טכנית. כוחות הצבא איתרו את הכלי ואספו אותו ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת כוח גרעינית בעקבות תקיפת כתבם. באירוע לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.
4: צהריים טובים למאזינים העיקריים, 2 בצהריים, אנחנו כאן בכל חי,
5: חודש
4: חי מיוזיק, חודש טוב.
5: ראש חודש סיוון.
4: ראש חודש,
5: מתקרבים לחג השבועות, מתן תורה, שבועס בפתח. איזה ימים גדולים.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני רק רוצה לומר את מספר הטלפון במוקד מים חיים, כבר נסביר מה זה. המספר הוא 0723-168-168. 0723-168-168. בשעה הזו אנחנו הולכים ללמוד קצת על המושג שנקרא מקווה. מה זה מקווה? איך הוא מתאר? איך זה עובד? מה זה 40 סאה? למה לא 50 סאה? מה זה הרעיון הזה בכלל? האם יש מקוואות מונגשים בארץ? אין מקוואות מונגשים בארץ? על מה מדובר כאן?
5: ולמה אנחנו בכלל פונים למאזינים?
4: על מה מדובר?
5: בדיוק.

0: כן, אנחנו ממשיכים כאן בשידור המיוחד שלנו היום, בעזרת השם, יחד עם כל המאזינים, רוצים להגיע לכדי בניית מקווה בעיר בית שמש. הייתה כבר הנחת אבן הפינה, היינו שבוע שעבר, מעמד מרגש מאוד עם מיילך בידרמן, ועכשיו יוצאים מיד מיד לבנייה. כל מאזין יכול לקחת חלק בשותפות, במצווה הגדולה והנדירה הזו, בלי לצאת מהבית, פשוט לחייג עכשיו למוקד מים חיים של שיח סוד. המספר הוא 0723-168-168.
1: מקווה לבעלי מוגבלויות.
0: כן, לבעלי מוגבלויות פיזיות. יש שם כל מיני מנופים, ואני לא יכול, רבותיי, אנחנו ברדיו, אי אפשר להרחיב על מאזינים, מבינים בדיוק כמה הדבר הזה נצרח וכמה מסירות נפש זה דורש מהציבור הספציפי שאליו אנחנו מכוונים, שהוא צריך את המקווה הזה. עכשיו נשמע קצת יותר גם על המקווה עצמו ועל הסגולות שלו ועל הניסים שהוא מחולל ומעורר, גם מבחינה רוחנית, וגם נבין מה התכנון הזה דורש, כמה עבודה יש פה מסביב. איתנו על קו הטלפון הרב משה גולדברג, שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
0: ארגון תארם, כן, תארם בניית מקוואות כהלכה, אתה גם אדריכל מקוואות, גם מתכנן מקוואות. כשאנחנו מדברים על מקווה כזה, קודם כל מקווה, מה כל כך גדול, מה אנחנו יודעים לומר על המציאות הזו של מקווה? מה זה עושה מבחינה רוחנית, את כמה שהמוח המצומצם והקטן שלנו יכול להבין?
2: אוקיי, אז תרשה לי להקדים דבר ראשון שאני באמת נרגש לעלות לשידור בנושא הזה, בגלל שאני ממש מכיר את הצורך הזה מהשטח. אני כבר מתכנן ומלווה בנייה של מקוואות בערך 13 שנה, ואני נמצא בשטח, ואני מבין ורואה את הצורך. אני אתן לך, אני אסביר לך כן בקצרה. כן. היום כל מבנה ציבור צריך להיות נגיש, זה תקן, אבל בתקנות נגישות אין שום התייחסות לאיך בור טבילה צריך להיות נגיש, ולחוץ מזה פרט אחד, ולכן גם מקוואות נגישים הם לא באמת, בחלק גדול מהמקרים הם לא באמת נגישים. אני שמעתי מכלי ראשון על מקרה שבעצם עשו את כל המאמץ למצוא מקווה, נסעו לעיר אחרת, הגיעו למקווה נגיש, והוא לא באמת היה נגיש. כמה כאב וכמה קושי זה.
0: כן, זה מה שאמרו לנו כאן, ואנחנו מחדדים את זה בשידור, אי אפשר הרבה להרחיב, אבל אנשים רואים, לא יודע, במועצה דתית, מחפשים בגוגל, מוצאים מקווה נגיש, והמילה הזאת נגישות היא סתם בשביל החוק, בשביל התקן, שירו נגישות.
1: ואנשים חושבים שנגישות למקווה זה כמו נגישות לבניין, עם מסוע כזה,
0: כאילו אין מדרגות, אין מדרגות,
1: בדיוק, זה הרבה.
2: אין מדרגות, מעברים נגישים, ועוד כמה פרטים נגישים. יש תקנות נגישות לכל המקווה, לא לבור טבילה. חוץ מזה פרט אחד, אין הנחיות ברורות לנגישות של בור טבילה.
0: וכאן אני יודע לפחות שהתוכנית היא להביא איזשהו עתק מארצות הברית, אם לקחו את זה בכלל מעולם הבריכות ההידראוליות הטיפוליות. משהו אדיר אדיר אדיר שפותר פה באמת את כל הסוגיה הזאת בצורה פשוטה, וגם יכול לתת מענה לאוכלוסייה רחבה וגדולה. זה לא בור אחד אלא כמה בורות וכולי. וכן, הרבה כסף והרבה דברים מושקעים כאן, ונותנים גם אפשרות לציבור. בור טבילה אחד שייך לציבור, למאזיני כל חי היום עכשיו. זה לא יאומן הדבר הזה.
1: בוא נחזור, מה המקווה, איך הוא מתאר?
2: אז עכשיו בעצם לשאלה שלך, מה שאתה שאלת מבחינת מה הכוח של מקווה, אז אני רוצה להסביר דבר מאוד מאוד מעניין שכותבים חכמי הקבלה. כתוב, מקווה יש לו כמות של מים שעל פי ההלכה צריכים שיהיו כמות של מים קשרים. כמה זה? 40 סאה. אמה על אמה ברום ג' אמות. אומרים חכמי הקבלה שהשיעור של 40 סאה זה בעצם גם תתקס לוגים. תתקס זה 960. בתוך 40 סאה יש כמות שנקראת תתקס. 960 לוג
0: של מים. תף תף קוף סמך לוגים.
2: נכון.
0: שזה במספר 960 לוג מים, יש ב-40 סאה. מה זה התתקס הזה?
1: כמה זה במידה של ימינו?
2: לתתקס, ל-960 לוגים, יש כוח, דבר ראשון, של ביטול זה נקרא, ושל לידה. כאשר יש משהו שצריך לבטל אותו, או משהו של לידה, של דבר חדש, צריך את הכוח של תתקס. איפה אנחנו מוצאים את זה? בכמה מקומות. דבר ראשון, במבול. היו צריכים לבטל ולחדש את העולם מחדש, אז המבול היה 40 יום ו-40 לילה, זאת אומרת 960 שעות. דוגמה נוספת, משה רבנו עלה להר סיני עכשיו לקראת מתן תורה, 40 יום ו-40 לילה, כדי להוציא את התורה, לקבל התחדשות של תורה, לידה של תורה לעם ישראל.
0: 960.
2: ימי הרחמים והסליחות, מתחילת אלול ועד יום כיפור, 40 יום, 960 שעות תתקס. כשאנחנו רוצים לעשות איזו סגולה, אומרים 40 יום בכותל, 40 יום, 40 יום. הכוח של תתקס זה כוח שפועל ב...
0: תתקס מבטל, זה המושג שיש בקבלה, תתקס מבטל, הכוח הזה של 960, של תף, תף, קוף, סמך, לבטל, ולהתחיל את הדבר מהחדש, מהתחלה, זה הדבר הגדול. אגב, שמענו משהו כזה, אמר מיילך בידרמן, בהנחת אבן הפינש, ממש של המקווה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא נתן שם דרשה רחבה וגדולה על מקווה, והוא גם אמר שמקווה יש לו כוח ביטול.
1: שם המשתום כמסבילה.
0: כן, זה עכשיו מתחבר לנו על מה מדובר כאן. מדהים, מדהים ומלכת. כן, מה עוד?
2: גם לפני, כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל מחרדת, בת פלוני לפלוני וכולי. זאת אומרת שהכוח הזה של 40 יום נמצא לפני כל לידה. ומקווה זה 40 יום, 40 שעה, שיש בו תתקס לוגים, ואם נשים לב, כשטובלים אז מתכופפים בצורה בערך כמו עובר במאימו. זאת אומרת, המושג הזה זה ממש לידה. כשנכנסים למקווה, יוצאים ממש כמו לידה.
0: כמו קטן שנולד. כמו גר שמתגייר, ממש מתחיל מהתחלה.
2: זה הנקודה מאוד מעניינת, והכוח של מקווה, הוא יכול לקחת גוי, גוי גמור, כן. ולהפוך אותו ליהודי. כן. כוח של מקווה, זה לידה והכנסת נשמה. אז זה מה שחכמי הקבלה אומרים לגבי זה. עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור שאני עצמי מכיר ממקום אישי, בגלל שאני מסתובב במקוואות בכל העולם, ונפגש בציקות של מקוואות והכל. היה מקווה בגבעת זאב, אם תרצה אחר כך אני יכול להגיד לך גם את השמות. מקווה בגבעת זאב, שלפני היציקות קראתי לתורם. ולתורם הוא רצה, היה לו זכות בזה, אבל לא היה לו איזה עניין של ישועה שהוא היה צריך לזה. אמרתי לו שאם הוא מכיר מישהו שאין לו ילדים, שיביא אותו ליציקה של המקווה, שיזכה אותו בזכות לצקת, ושייתן לו את הזכות של התרומה שהוא עצמו נותן, שייתן לו את הכוח הזה. הוא הביא יהודי ש18 שנה לא היו לו ילדים. ואותו אחד הגיע ויצא קצת מהמקווה, והוא אמר לו שהוא בעצם נותן לו את הזכות שלו, שהוא בעצם התורם נותן לו את הזכות. אותו יהודי, זה היה ביוד אדר, או יוד א' אדר, בשנה אחר כך 10 חודשים באותו

0: ומשה גולדברג, מזכה הרבים הגדול,
1: ארגון תערב
0: בנושא המקוואות. אגב, מי שבכלל מתכנן מקוואות, כדאי לדבר עם היהודי הזה. מי שבונה בתי כנסת, מבנים, אפילו גם עירוניים וגם ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים, אני מכיר אותו עם כל כך הרבה ניסיון, ושווה גם בכלל כל מי שעוסק במקוואות לבוא לראות את המצגת שלו, את את התחום הרב הרחב מאוד שיש מאחורי העניין הזה. אז תארים, מקוואות כהלכה, הרב משה גולדברג, אתה ממש מרגש אותנו כאן.
1: למדנו מה זה ה-40 שעה?
0: תדקס.
1: תדקס.
0: תודה רבה. תזכרו
1: את זה.
0: חיזקת אותנו מאוד. רבותיי, יישר כוח גדול. אין לנו מה להוסיף. אין מה להוסיף, פשוט רק לומר את המספר טלפון.
1: רק בדיוק, למי שרוצה שיהיה לו שותפות.
0: בן אדם מספר מכלי ראשון, פה הסמיק וזה בגבעת זאב, זה לא יאומן. רבותיי, מכלי ראשון. 0723-168-168. כמה תאריכים נשארו לנו פנויים? אני לא יודע. בוא נבדוק. אבל לשעה הזו נשארו לנו בסך הכל 10 מאזינים. סליחה, 11. 11 פנויים יכולים לקחת מקווה לשלוש שנים בבעלותנו. עכשיו מתחילים את הבנייה. אנחנו נותנים רק 104 שקלים. 104 שקלים לחודש, כמו שאומר רבי חיים פלאג'י, לתת פעמיים בן. זה הסגולה. עכשיו מתקשרים ונותנים, זה כלום, זה בחינם, פשוט לזכות בבעלות. נותנים לנו שטר בעלות, חותמים לנו מהצד השני. תתקס מתאר. 0723-168-168. 0723 168, בוא נאמר את המספר הזה יותר לאט, יש מאזינים שאולי נוהגים, אז בזהירות, אני אומר את המספר לאט, 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. הוא אומר לנו כמה יש צורך בכזה מקווה, נגיש.
1: מאוד, מאוד, אבל הוא אומר כאן דבר מאוד חשוב, מקווה בעצם מאפס.
0: כן,
1: מאפס
0: את המערכת.
1: אפשר ככה, גר צדק, חבל במקווה, ברית כמובן, ונהיה יהודי, אבל בלי המקווה
0: לא רציתי להגיד, אבל לצערנו גם נפטר, זה בדיוק הרעיון כבר, כן, זה בדיוק הרעיון, לבטל, להתחיל מההתחלה.
1: בדיוק.
0: מה היה, מה שהיה היה, לא סתם.
1: טהרה. הטהרה.
0: ותאר ליבנו, מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה.
1: יפה, מאמר השיר, כן.
0: זה, כן. רבותיי, 0723 168-168. יש לנו עכשיו קו אחד פנוי בסך הכל, תראה זה אומס. לחטוף, להתקשר ולקחת, לא היה דבר כזה. אני נותן אפשרות עכשיו למאזין לקחת שותפות בעלות במקווה טהרה. מתי היה דבר כזה? מי שאין לו ילדים שיחטוף, אם אתם מכירים מישהו, תתקשרו אליו עכשיו, תגידו לו, במקום להביא מאות אלפי שקלים ולהיות שותף, אתה יכול עכשיו ב-104 שקלים להיות שותף בבניית מקווה. 104 שקלים בחודש לשלוש שנים, ואנחנו מקבלים יום בשנה לשלוש שנים מהרגע שהמקווה ייבנה בעזרת השם, ומתחילים את הבנייה ממש אוטוטו. המספר הוא 0723-168-168. 0723 168-168. מי שברוך השם הילדים בלי עין הרע ככה גדלו, ולא יודע, ציפינו שהם יישבו בישיבה והם עושים דברים אחרים, ציפינו שהם ילכו במסלול מסוים והם במסלול אחר, זמני כמובן, כולם חוזרים בתשובה, זה דור שלי בלבולים, שנה פה, שנתיים שם, אחרי זה כולם מתאפסים, אבל מי שרוצה באמת סגולה בדוקה ומנוסה להשיב את הבנים ואת הבנות הביתה לחינוך ילדים צדיקים ותיאורים, זאת הסגולה. המקווה, כמו שעכשיו שמענו, מהפך את הכל, מבטל את הכל, מערה עלינו ממרום רוח טהרה, והזאתי עליכם מים תיאורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תתהרו, זה על ידי המקווה. זה, אבל זה הטהרה של עם ישראל.
1: בטח כשמדובר במקווה של מסירות נפש. כן. לנחים, למשפחות שלא, מקווה רגיל לא יכול לעזור.
0: לא יכול לעזור.
1: אי אפשר, טכנית, פיזית אי אפשר.
0: יש לנו פה עוד ועוד סיפורים, הלוואי והיינו יכולים לדבר בצורה חופשית ברדיו, ולספר למאזינים מה כותבים לנו כאן, מאזינות, מה כותבות כאן אמהות, ופשוט לא יאומן, מה זה מוגבלויות ונחויות פיזיות, ומה צריך בשביל זה, ואיך צריך בשביל זה, ואיך זה עובד, זה כל כך מורכב.
1: דמיינו נחה על כיסא גלגלים, שלא יכול לעלות במדרגות לבניין, למעלית, לא יכול את ארבע מדרגות האלה?
0: אתה מדרכה.
1: מדרכה אולי יכול לעלות. אתה
0: מדרכה אחד, לא ארבע.
1: אז דמיינו, תכפילו, תוסיפו מדרגות של מקווה, מי לא יודע איך נראה מקווה.
0: ומים, ומים סוכן, גם צריך פה, צריך פה, צריך לדעת איך עושים את זה, להכניס את הראש.
1: מנופים, לא פשוט.
0: כן, זה לטבול, להכניס את הראש במים, כן, רבותיי, לחשוב על זה, יש פה ציוד ממש, וכמה בורות תבילה כאלה, שזה נותן באמת פתרון לאוכלוסייה מאוד רחבה וגדולה.
1: לכל סוגי

0: המקווה הזה יגיעו מכל הארץ, אני בטוח.
1: ברור.
0: והכל מפואר, אני ראיתי את ההדמיה של זה שבוע שעבר, בהנחת אבן הפינה, עשו הדמיה של הדבר, פשוט זה מרגש, מרגש ועוצמתי.
1: עכשיו תראה מה זה שיח סוד. יש להם הפעילות של שיח סוד חובקת כל הארץ, כל הארץ, כל סוגי הנחויות והכל.
0: מגיל שנה ועד גיל פטירה.
1: בדיוק. ועכשיו נכנסו למשהו שהיה חסר, שלא היה קיים.
0: כן.
1: גם זה שם, גם שם.
0: לוקחים את זה על עצמם. מים חיים. פה אתה רואה דבר מיוחד. על השטר הזה, שים לב, בצלאל, חתומים כל גדולי ישראל. תראה, רבני העדה החרדית, בוא ניקח מועצות גדולי התורה של דגל התורה, של ש"ס, של אגודת ישראל, של הציונות הדתית, פה עוד כל מיני רבנים שהם לא קשורים בכלל, לא לפה ולא לפה, כל מיני רבנים. פשוט יש פה איזו אחדות מופלאה סביב הדבר הזה. אחדות, ואנחנו נמצאים בספירת העומר, בימים של האחדות, אנחנו בערב שבועות, ראש חודש סיוון, מצטרפים ולוקחים על עצמנו את הדבר הגדול הזה. המספר 0723-168-168, מתקשרים, בוחרים תאריך, ואם אין לכם תאריך מיוחד, ייתנו לכם איזה יום מיוחד בשנה, שיהיה שייך לכם, מעבירים את השם שלכם, כל השמות מגיעים עכשיו בחג השבועות הקרוב, לתפילתו של מרן הרב שמעון גלאי, שהולך להתפלל על כל התומכים ועל כל התורמים של בניית המקווה הזה, וזוכים לקבל שטר חתום כדת וכדין, על ידי הנהלת שיח סוד, בחתימת קודשם של גדולי ישראל, ומיד יש לנו את הזכויות. יש לנו זכויות שאין להם שיעור אך ורע. פשוט זכויות של מקווה טהרה, אנחנו שותפים בעלים, בעלות מלאה במקווה הזה. רבותיי, לא לפספס.
1: 0723-168-168, ויש כאן עוד מספר. 104, סגולת רבי חיים פלאג'י, פעמיים גימטריה בן. בן, בן, 104, זה הסגולה של רבי חיים פלאג'י לערב חג השבועות, וזה תיקון, הוא כותב בספר מועד כל לכל חי, תיקון לאבון אדם הראשון, אבון העגל וגם הברית, וסגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה, גם הסכום הזה, גם תרומה למקווה, שותפות מלאה במקווה, בזכויות של המקווה הזה לבעלי מוגבלויות, 0723. 168-168. כמה עוד נשאר לנו אבי לשעה הזו? ממש נראה לי שמונה אחרונים.
0: כן, שבעה אחרונים.
1: שבעה, וואו. נראה מי יזכה בזה.
0: אז קדימה, רבותיי, המספר הוא 0723-168-168, 0723-168-168. יש פה הקלטות של כל גדולי ישראל שמברכים את כל התורמים והתומכים. כולם, כולם כאן. כל גדולי הדור איתנו. 0723-168-168. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 להתקשר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
10: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.

0: ישן.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי כלל.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
10: כל חי תמיד

0: איזה חיבור יפה בין המים הטהורים והזקים שאנחנו מדברים עליהם היום לבין התורה, שיום קבלת התורה מתקרב, חג השבועות, ואנחנו היום בראש חודש סיוון. וביום הזה אנחנו עסוקים בלהקים מקווה טהרה לבעלי המוגבלויות, המקווה של שיח סוד בירושלים, שייתן מענה לכל בעלי המוגבלויות במרחב ירושלים. למעלה ממיליון איש גרים במרחב הזה, עם לא מעט בעלי מוגבלויות, שדמיינו מה זה בעל מוגבלות, מה זה נכה, מה זה כיסא גלגלים.
1: כן, אני רק רוצה, לקרוא כאן כמה שורות שכותבים לנו משפחה, אני לא אגיד מאיפה, אני מהצפון. אנחנו שומעים את השידור שלכם ומתרגשים מאוד. בעקבות השידור שלכם אנחנו מתכננים לעבור דירה לאזור בית שמש. הנושא שבו אתם מטפלים ומדברים בשידור נוגע מאוד לליבנו. אנו מהמשפחות המתמודדות עם הקושי הרב הזה. אנא תאמרו לעם ישראל שאין לתאר את הקושי, את הדמעות ואת הצער שאנחנו עוברים ומתמודדים כבר 21 שנות נישואים. מה עוד נאמר?
0: וואו.
1: עוברים דירה לבית שמש מהצפון. וואו. שומעים את כל חי שהולכים כזה מקווה לבנות. הם עוזבים מעיר חרדית בצפון לעיר חרדית במרכז. זה רק להמחיש לנו על מה מדובר. בוא ניתן שוב את מספר הטלפון.
0: זה רק להמחיש ששיח טוב צריכים להקים את זה גם בצפון. לאט לאט הגיעו לכל מקום, אבל כרגע זה...
1: 0723-168-168 0723-168-168. אנחנו עוברים אל המוקד. הרב יצחק איתנו, שלום הרב.
2: אבי שלום, אני אומר לך את האמת, אחרי מה שעכשיו דיברת, אני קשה לי לדבר, אבל אתה יודע מה, אני מזה, אני לוקח את החיזוק, ומפה אני מדבר, ואני אומר, אבי, אני פה עם עדכון מיוחד. ברוך השם, תודה לעם ישראל, את הבור הראשון השלמנו בסייעת הדשמיה, אני רוצה כל אחד מהמאזינים ממקום השבותיהם מחיאות כפיים. ועכשיו אנחנו, ולמי מחיאות כפיים? לכם המאזינים, לכל עם ישראל, כל אחד מאיתנו שלוקח מעצמו, ועושה למען קדושת השם, למען טהרת המשפחה, למען להרבות כבוד שמיים, בפרט בתקופה הזאת. אז אני רוצה להודיע כאן בשידור, אנחנו פותחים עכשיו בור חדש, כל התאריכים פנויים, מתחילים מההתחלה, רבותיי, כל אחד יש לו את ההזדמנות, 0723-168-168, אנחנו מחכים לכם פה, תתקשרו, תתפסו את התאריך שחשוב לכם, וקודם אנשים התקשרו,
1: אז רגע, רק שנייה, בוא נעשה סדר, אתה אומר פה משהו דרמטי, אתה אומר, בור אחד, סיימנו, 365 ימים, נלקחו.
2: זהו זה.
1: כל התאריכים, כל השנה, נתפסו, נגמר הסיפור. עכשיו אתה אומר, אנחנו פותחים בור חדש, ואנחנו כבר חשבנו לסיים פה את השידור, עוד חצי שעה, אז מה נעשה? לא יודע, טוב, נבקש אולי מהרדיו לקבל עוד איזה כמה שעות בהמשך היום או משהו.
2: אבי, חייב, תעשה משהו, מה שאפשר. עם ישראל, אני אומר לך,
1: אנחנו סוגרים פה בשלוש, כי לא ידענו פתאום שתבוא עם איזה בור חדש. בסדר, אז
0: לא ציפינו לסיים את הבור הראשון כל כך מוקדם.
1: כן, תשמע, זה מפתע.
0: המאזינים שלנו,
1: וואו. אז קודם כל, מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את השידור עוד 20 דקות. יש לכם 20 דקות. 20 דקות עכשיו ממש הקרובות לנצל את העובדה שכל התאריכים פנויים בבור החדש, הכל,
0: דף חדש.
1: ראש השנה וראש ושבועות וחנוכה ופסח וערב חגים וערבי שבתות והכל פנוי, ערב יום כיפור, הושענא רבה, הכל פנוי, שמחת תורה, כל הימים בשנה פנויים, כל מי שמתקשר עכשיו יכול לבחור איזשהו תאריך, יש לתאריכים מיוחדים, יש מחיר אחר, אני רק אומר לכם, 104 שקלים לחודש לשלוש שנים, זה לתפוס תאריך רגיל בשנה, יום הנישואים שלכם, יורצייט, יום הולדת, משהו כזה בדיוק, אז אתם מוזמנים.
2: אני כבר אומר לך שהושענא רבה נתפס עכשיו.
1: וואו.
2: הושענא רבה נתפס, לא לבקש הושענא רבה.
1: אז הנה, רגע, ניתן רק שנייה את המספר, רק שנייה, 0723-168-168, הרב יצחק, מוקד מים חיים של שיח סוד, תודה רבה לך, אנחנו נחזור אליכם בהמשך.
2: תודה, אבי.
0: בוא נעשה סדר, אבי.
1: כן, מסודר.
0: ונפתח דף חדש עכשיו. מה שהתחלנו הבוקר, אנחנו פותחים עכשיו מחדש, גם כי כל התאריכים, הכל מתחיל מההתחלה, הכל מחדש, כי בור אחד הושלם, בסייעת הדשמיה, אתם המאזינים, האלופים שלנו, ועכשיו בור שני, בור שני, מעכשיו תאריכים, הכל פנוי, מההתחלה.
1: אז אני רק אומר למאזינים העיקרים, אנחנו כרגע ביחד, באחדות מופלאה, כולם, הולכים לפתור את המצוקה, את הכאב, את הדמעות, את הביזיונות, את הקושי, שיש במצוות טהרת המשפחה למי שמוגדרים כבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות קשות. לעולם לא נוכל לדמיין, לתאר ולשער מה מדובר, איזה מסירות נפש, איזה כאב רגשי ונפשי וביזיונות ואיזה סיטואציות. הדבר הזה נמצא היום. תודה רבה לראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, שנתן שטח הקצאה מסודר ומיוחד למען הדבר הזה. בואו ניתן לו גם כמה מילים להשמיע את דברו במצווה הגדולה והמיוחדת והחשובה הזו. הרב גרינברג,
3: משהו מחוץ לקופסה, באמת בצורך גדול, והוא הלך אמר, אני בונה מקווה, אבל לא מקווה הרגילים שאנחנו רואים לראות בכל שכונה, לא המקוואות האלה, מקווה באמת לבעלי מוגבליות, אבל עד הסוף, לא רק שהשביל מונגש מהמדרכה ואפשר לרדת עם כיסא גלגלים, אלא הכל, מי הכביש, הכל בצורה, א', בצורה מעודרת, וב', בצורה שמתאימה לכל מוגבלות, וזה באמת חשיבה מחוץ לקופסה.
1: חשיבה מחוץ לקופסה, הוא מדבר על שיח סוד, על בניית המקווה הזו. שבוע שעבר, מעמד הנחת אבן הפינה, בראשותו של מרן הרב אלימלך בידרמן, יחד עם מאות אנשים, באמת אירוע מרגש, מרגש מאוד, של יסוד המקווה, הנחת אבן הפינה.
4: מקווה, יש איזה וורט, שיקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה, הקודש הקודוש שלנו, שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר, זה נפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר, הגמור אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקודש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה המקווה היה בקשבור? איזה כוח הקשבור הוא נתן למקווה? מסדים את האבן הפינה לטהרת ישראל. הקשבור יתאר אותנו.
1: אבן הפינה לטהרת ישראל, הקדוש ברוך הוא יתאר את כולנו, אומר מרן הרב בידרמן, ומרן הרב גלאי מברך את כל המאזינים העיקריים שעושים את המצווה הנדירה והמיוחדת הזאת.
5: כל התורמים והמסייעים, שאנשים, הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע, שהעניין של תאירה זה מהיסודות של כלל ישראל. אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו.
1: מידה כנגד מידה לא בטלה, עדיין קיימת רבותיי, ועוד מרחיב ומעריך. אנחנו ככה שומעים ממש לקט קצר, יש לנו כאן עוד מגדולי הדור שמדברים אודות המצווה הגדולה והחשובה הזו. אף אחד לא עומד מנגד, אף אחד לא מתעלם רבותיי. מרימים עכשיו טלפון למוקד מים חיים של שיח סוד, ואנחנו מקיימים את סגולת רבי חיים פלאג'י. אני רוצה לקרוא לכם מה כותב הרב פלאג'י בספרו מועד לכל חי. הוא כותב ככה, סגולה גדולה הוא מביא מתוך הספר מעשה הצדקה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן. כמה זה בן? זה 52. בית פעמים בן זה 104. ויתנם לצדקה, והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ולפגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה. רבותיי, סגולה נדירה פה. חסוכי בנים בוודאי חייבים עכשיו לקחת חלק בזה, כי אתם הופכים להיות הבעלים של המקווה הזה. כל התאריכים פנויים, תבחרו יום, המקווה שייך לכם ביום הזה. שותפות, 365 שותפים במקווה אחד. שיח סוד נותנים, חותמים, הרב שמעון לוי חותם על כולם, על שטר שותפות מלא, שטר בעלות כדת וכדין, משפטית והלכתית. סך הכל 104 שקלים לחודש, כל אחד נותן כאן לשלוש שנים. אנחנו בעוד שנתיים וחצי, בעזרת השם, בלי נדר, עושים כבר חנוכת בית. חנוכת בית, בזמן הזה בונים את המקווה. מי שרוצה לתת את זה בתשלומים יותר קטנים מוזמן, אני נתתי את זה בשלושה תשלומים, את כל הסכום, למה לגרור שלוש שנים, אבל קצת להידחק, משהו יכול. אבל זה הרעיון. יש פה אנשים שלקחו יומיים ושלושה וארבעה. עכשיו פותחים את קווי הטלפון, פעם אחרונה אנחנו סוגרים פה את השידור, עוד רבע שעה סוגרים את השידור, נגמר הסיפור. כל הקודם זוכה, לא תהיה הזדמנות כזאת, רבותיי, מקווה, בעלות על מקווה טהרה. כל התאריכים פנויים, לוח שנה שלם פנוי,
0: המספר... חוץ מתאריך אחד, שהוא אמר מקודם, או שנה רבה.
1: שנה רבה. יכול להיות שיש עוד כמה דברים.
0: יכול להיות, נכון. כל התאריכים פנויים ומקבלים פה שטר קניין בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות על פי ההלכה, שאומר שהזכויות של אותו יום שאתם קניתם, כל זכויות התארה באותו יום שלכם.
1: לפני שאני אומר את מספר הטלפון, אני רק רוצה להכין אתכם, קחו את המכשיר, את הטלפון שלכם, המספר קצת מורכב, אז תחייגו יחד איתי, אני אומר את המספרים, אתם ישר כבר עם הטלפון מחייגים. 0723-168-168. מוקד מים חיים בשיח סוד, מחכים לשיחות עכשיו של כולם, יש פה אולי מקום ל-20-30 אחרונים, נגמר, אנחנו סוגרים פה את השידור. נפתח עכשיו בור תבילה חדש לטובת כל בית ישראל שרוצים להשתתף, ונגמר הבור הקודם, 365 איש נקנה, יש שותפות מלאה. עכשיו פותחים בור תבילה חדש ריק, אנחנו מחכים ל-365 איש שיקחו שותפות, אבל אין לנו זמן, כי אנחנו פה סיכמנו לסיים את השידור עוד מעט, אז זה מה שקורה, ולכן בדקות הקרובות אפשר להצטרף ולהתקשר. 0723-168-168. ואני אומר למאזינה הזאת שכתבה לנו, למאזינים האלה שכתבו לנו מהצפון, שהם עוברים דירה לבית שמש בעקבות הבשורה הגדולה הזו, בעזרת השם עוד ייבנה בצפון, אי אפשר לדעת, אבל זה מסירות נפש, לעבור דירה בשביל לקיים מצווה
0: דאורייתא.
1: דאורייתא, כמה יהודים היו עושים דבר כזה? רק מראה לנו איזה צער, איזה עוגמת נפש, כמה קשה למי שאין לו כזה תנאים במקום מגוריו. ואי אפשר להרחיב יתר על המידה, אבל כל אחד מבין מה אנחנו עושים פה היום. 0723-168-168, 0723-168-168.
0: כמעט כל התאריכים של השנה פנויים. איזה תאריך שאתם רוצים? יום נישואין, יום הולדת, להבדיל יורצייט, יום הולדת של הילדים, תנצלו עכשיו הזדמנות חדשה. ממש, מתחילים מההתחלה, מתחילים מבראשית, כל התאריכים של השנה פנויים, ב-104 שקלים לחודש בלבד.
1: מרן הגאון הגדול, רמוי שאיליליר שליטה, שומע על המקווה הזה, וגם על הפעילות של הרב גרינברג ראש העיר, ותקשיב מה הוא מברך, ואומר את הדברים האלה, הנה. בואו נשמע. רגע, מיד יש לנו את זה בשידור, מרן, ראש הישיבה, רמוי שאיליליר.
6: ועשיב בעניין לשיח סוד, בבית שמש, ושמעתי שהרב גרינברג עוזר,
1: שמעתי שהרב
6: גרינברג עוזר. לעשות כל הדבר מה שהוא עושה, והכל שהוא ייתן לכל אחד ואחד שיתן ולעזור לעשות הבניין, שמי שגדל מאוד מאוד שכל אחד שעושה, שחסד ותורה ביחד.
1: חסד ותורה ביחד, רבותיי, למקווה אין עדות ואין חוגים, אין מקווה נוסח פולין, ואין מקווה נוסח ספרד, נוסח מרוקו או נוסח תימן. מקווה זה ללא מחלוקות.
0: מאחד את כולם.
1: המים מאחדים, התארה שייכת לכולם, התשובה אחידה ושייכת לכולם. תימני יכול לטבול במקווה של אשכנזים, אין כזה דבר מקווה של תימנים, אין כזה דבר. יש בית כנסת תימני, יש תפילין של תימנים, יש מזוזה של תימנים, יש ספר תורה, יש הכל מנהגים, הכל הולכים אחרי המסורת.
0: מקווה הוא אחד.
1: מקווה אחד, בכל מקום תלכו לאלסקה ותלכו להודו, אותו מקווה. זה עם ישראל, רבותיי, זה המצווה הזאת, זה מצוות התארה שהיא מאוחדת יחידה לכלל ישראל. בואו נתאחד אנחנו סביב בניית המקווה הזה. זה מקווה שישרת את כל היהודים, את כל המשפחות, מכל החוגים ומכל העדות, מנטורי קרטה ועד דתיים לאומיים, דרך כל מיני
0: סוגים, גם
1: מסורתיים, אני לא יודע מה לא, כל יהודי.
0: 0723-168-168, 0723-168-168. כל כך הרבה תאריכים פנויים עכשיו לכל השנה. כל כך הרבה תאריכים, תחטפו.
1: הנה, לקחו את פורים, תראה זה יופי. פורים, הנה, נלקח, יפה מאוד, יום גדול, כן, זה יום כפורים.
0: תבדקו.
1: ביום כיפור אין מקווה, אבל ביום פורים יש, אז
0: שיבדקו אולי גם
1: כפורים.
0: נכון, ואולי זאת חנוכה פנוי.
1: לא חסר, רבותיי, שמחת תורה וסוכות, ויש פה ימים אדירים ש... פשוט שערי שמיים פתוחים, רק לבקש, להגיד באותו יום, יש לי כל כך הרבה זכויות, בשביל 104 שקלים בחודש. רבותיי, זה לא מיליונים, זה לא עשרות אלפים, זה לא מאות אלפים, זה 104 שקלים בחודש, 3,000 ומשהו שקל בשלוש שנים, שבן אדם מקבל שותפות במקווה. שותפות במקווה לבעלי מוגבלויות, צרכים מיוחדים, נחויות פיזיות, זה מקווה שעולה מיליונים. מיליונים, נותנים פה את זה בגרושים, בחינם, פיצוחים, פשוט לחטוף ולקחת.
0: אנשים שואלים, את למה הסגולה? למה זה מועיל?
1: למה זה מועיל? אז קודם כל, מה שכותב לנו מרן רבי חיים פלאג'י, ומה שאנחנו רואים בדור שלנו, בדוק ומנוסה, חסוכי ילדים. מי שלא זכה בפרי בטן, שמענו כאן סיפורים מקודם בשידור חי, ממש מכלי ראשון, אחרי 18 שנה מבניית המקווה, 18 שנה ללא ילדים, בנו מקווה, נולד ילד. משפחת חורי מבית שמש, 21 שנה ללא ילדים, בנו מקווה, נולד ילד. עוד ראינו שם עוד כמה משפחות.
0: משפחת וקסלר מבית שמש, יש משפחה מגבעת זאב, יש הרבה סיפורים, וזה לא...
1: אז זה קודם כל למי שאין ילדים.
0: נכון.
1: שתיים, רבותיי, זכינו ברוך השם בילדים, ואנחנו רוצים אבל ילדים צדיקים. תארה, אנחנו רוצים ילדים שיתחקו מהתאומה, שלא חלילה יתפסו בכל מיני דברים שיש בדור הזה. תארה, תארה, זה מקווה תארה. מי שעכשיו לוקח שותפות בדבר הזה, אומרים גדולי ישראל, אתה מסייע לילדים אחרים. אתה מסייע למשפחות אחרים בילדים שלהם. מידה, כנגד מידה, ילדים שלך יהיו תאורים וקדושים. זה מה ששמענו שהרב בידרמן אומר, הכוח של מקווה, לתקן, לתקן את השורש, את היסוד. זה מקווה. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. יש מאזינים שעדיין לא התקשרו. יש כאלה שעדיין שומעים אותנו מהצד, רבותיי. מחלקים פה מיליונים. זורקים זהב ברחוב, לבוא ולקחת, יעלום. יעלום, אין כזה דבר, לא היה בשידור מעולם. חלוקה של ימי בעלות על מקווה. לא היה כדבר הזה. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. תראה כמה אנשים מתקשרים, איזה עומס על הקו. אשריהם ישראל.
0: אבל עומס ויש מספיק לכולם. עונים לכולם. הוספנו עוד מוקדנים עכשיו, כי התחלנו את הכל דף חדש.
1: רבי עקיבא אמר על המקווה, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, המילה הזאת, אשריכם. על מה היא נאמרה? הוא לא אמר על זה שאתם מניחים תפילין, על זה שאתם שומרים שבת, זה דברים גדולים. אשריכם ישראל, על המקווה. למה? כי פה תראו איזה מתנה אתם נותנים לקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גדול מזה. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. יש קו אחד פנוי עכשיו, קו אחד פנוי, מי לוקח, מי מצטרף, מי נותן. רבי חיים פלאג'י, 104 שקלים, כל כך קל ופשוט לשלוש שנים. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.

0: תודה רבה לדרור. דרור לוקח יום אחד, תקשיב מה הוא כותב לנו. דרור כותב, אני לוקח יום לעילוי נשמת אמי מורתי, איך לומר את זה, שהייתה עוסקת בתחום, במצווה הגדולה הזו, בעיקר למשפחות עם מוגבלויות ונחויות פיזיות, שעל זה היא מסרה את חייה.
1: והוא לוקח יותר מיום אחד.
0: לוקח מיום אחד, אשריך, יש הכוח גדול.
1: כל הכבוד.
0: מרגש. תשמע, תשמע, תראה מה, זה נאמר אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא. 0723-168-168. 0723-168-168.
1: אם מקווה עושה בריאה חדשה, מייצר אדם חדש, בא גוי, לומד את ההלכות, עושה ברית מילה, הדבר האחרון שמונע ממנו להיכנס לעם ישראל, להפוך לבירייה חדשה, זה מקווה. המקווה מטהר והופך אותו לבירייה חדשה. על אחת כמה וכמה יהודי, יהודי, שרוצה לחזור, רוצים להחזיר אותו למסלול. מקווה. מקווה מטהר את עם ישראל. מה המקווה מטהר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אז מי שיש לו ילדים שככה סטו מהמסלול, זה הדרך, זו הדרך להחזיר אותם למסלול, להקדיש את המקווה, את היום הזה, יום אחד של טהרה בעם ישראל, במסירות נפש, למען ילדים, בטח למי שאין ילדים, אז למען חסוכי בנים, לזרע בר קיימא, לכל כך הרבה דברים. והשמות, השמות שלכם יגיעו למרן הרב גלאי לחג השבועות, אתם תקבלו את השטר, שטר שותפות, שטר קניין, שהיום שאתם לקחתם על עצמכם כל הטהרה של אותו היום שלכם. איזו זכות גדולה, בורא עולם רואה מה בניו עושים כאן למטה, איזה זכויות גדולות.
0: אני רוצה לזכות לומר עכשיו את הטלפון, כי בזכות המספר הזה עכשיו עוד משפחה אחת תזכה בסוף בסוף להגיע למקווה טהרה שמתאים לכל התנאים, בהנגשה מלאה. 0723 168 168. ומפה אני רוצה לפנות, למי נפנה, מי נותן פה את המחסום? מי זה היצר הרע? זה התומה? מה? אנחנו לא מבינים בזה.
1: לא מבין בזה.
0: לא מבין, אני גם לא יודע. אז אני רוצה לפנות פה לכל המניעים, לכל המניעות.
1: כל אלה ששומעים אותנו ונהנים לשמוע שידור ולא עושים כלום.
0: כן, לא תצליחו.
1: לא מדבר אליי,
0: אומרים. לא יעזור, לא יעזור. אנחנו נבנה את המקווה הזה. יהיה חנוכת בית בעזרת השם. המקווה הזה עוד יעשה כל כך הרבה מצוות וזכויות, ויהיה כתוב שם על הקיר כל יום, היום הזה שייך לאברהם בן רחל, היום הזה שייך לשרה בת חנה, ויהיה אנשים לצד ויגידו איך לא זכיתי,
1: איך פספסתי,
0: איך פספסתי וילה בשמיים, לא יודע, איזה חבילה ענקית כזאת, איזה בית,
1: איך, למה איך, אתה איך... הולך לגשמי, איך פספסתי
0: בשמיים?
1: בעניין חינוך ילדים, פה בארץ.
0: רבותיי, אנחנו מסיימים את השידור ממש עוד כמה דקות, בוא נצא להפסקה, ניתן למאזינים את הדקות האחרונות להתקשר למספר הבא, 0723 168 168. כל גדולי ישראל כאן שבאו לגדולי ישראל לקבל מהם את הברכה, הם דבר ראשון הרימו תרומה, דבר ראשון אמרו אנחנו רוצים להיות בכזאת מצווה נדירה, אנחנו רוצים להיות חלק. רבותיי, המדינה לא משתתפת בזה, עיריית בית שמש מקצה הקצאה, שטח עירוני לבנות את המקום, וזהו זה, הכל פרטי, הכל מגיוס פרטי של כמה מיליונים, כל אחד נותן את חלקו. ואנחנו עכשיו עם הזדמנות אחרונה למי שרוצה לראות מהפך בבית שלו, מהפך טוב בחינוך הילדים, רוח טהרה ממרום, מי שרוצה לראות את כנפי השכינה ממש לנגד עיניו, מתחבר למים חיים, מתחבר למים הטהורים והקדושים של מקווה הטהרה שיש לנו ביהדות, שעל זה מסרו אמותינו ואבותינו, מסרו את חייהם בשלגים, בימים, בנהרות, בהרים, בחורף. בכל תפוצות ישראל. זה הרגע שאנחנו יכולים לעשות משהו קטן. אנחנו ברוך השם בדור שלא צריך מסירות נפש, לא צריך היום לחטט רגליים לשמוע שופר, לא צריך ללכת חלילה להיות בסכנת חיים כדי לאכול איזה קצת שאריות של מצה. אנחנו הכל הכל הכי מהודר. איך אמר לי מישהו, הגאון מווילנה היה מוכן להתחלף עם תפילין של ילד בן 13 בן זמננו, היה מוכן לשלם על זה את כל כספו ורכושו,
1: כשהכל מהודר,
0: כשהכל מהודר, חפץ חיים לאכול מצה כמו שיש לנו היום, היה מוכן ללכת ברגל מרדין ועד ורשה. היום יש לנו את הכל כל כך זמין, והנה בא איזה מצווה קטנטנה, אומרים לו תקשיב, לא לכולם, יש קבוצה שעדיין צריכה למסור נפש, יש קבוצה שעדיין זה לא קלה, שעדיין יש שם דמעות ובכיות ואיסורים וביזיונות. בשביל המשפחות האלה, מקווה זה בלתי מושג. זה לנסוע שעתיים, כן נגיש, לא נגיש, מתאים, לא מתאים, הם עדיין במסירות נפש. אתה רוצה להיות שותף איתם או לא? רוצה לקחת חלק בשותפות הזאת או לא? זה המסר. אין אדם שעומד מן הצד ועומד מנגד ואומר אני לא בעניין. כל גדולי ישראל כאן, מרן הרב שמעון גלאי אומר, תביאו את כל השמות אליי ביום מתן תורה, אני מתפלל על כולם בפתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, שהתורה יורדת מסיני בחג השבועות הקרוב. 0723 168 168. סוגרים שידור עוד 5 דקות. אחרונים, תקפצו לרכבת, תעלו לרכבת, תחטפו את מה שעוד אפשר לחטוף ולקבל. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. מאזיננו בחוץ לארץ, אנחנו מיד, אתם יכולים לחיי גם למספר הזה, אני אתן לכם את הקידומת של ישראל. 972-72-3-168-168. מכל מקום בעולם אתם יכולים עכשיו להתקשר למוקד מים חיים, כמובן של שיח סוד. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.
1: כל התאריכים כמעט, חוץ מאלה שעכשיו תפסו כמה תאריכים בדקות האחרונות, פתחנו את התאריכים מחדש.
0: אני אומר למאזינים, זה לא משנה איזה תאריך.
1: נכון.
0: קחו שותפות, קחו שותפות. אומר רבי חיים פלאג'י, מי שנותן בערב שבועות 104 שקלים לצדקה מעודרת כזו, רבותיי, זה מתקן את כל האבונות. חטא אדם הראשון הוא כותב, חטא העגל. כן, פגם הברית, פגם האבונות, כל האיסורים, כל הדברים, והוא סגולה לילדים צדיקים, לחסוכי בנים, מילים של רבי חיים פלאג'י.
1: בספר מועד לכל חי.
0: ספר מועד לכל חי.
1: 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. קחו את הטלפון עכשיו, בלי אל תיתנו ליצר הרע עכשיו לעצור אתכם מלעשות את הדבר הכל כך גדול הזה עכשיו. הוא פעולה קטנה. טלפון, לבחור תאריך, אם אתם רוצים תאריך מסוים, לתרום 104 שקלים לחודש לשלוש שנים, והזכויות של התארה של יום שלם יהיה שלכם. שלכם בשטר, בקניין. ובנוסף, את כל השמות מעבירים לתפילה אצל מרן הרב גלאי לחג השבועות. ביום חג מתן תורה הוא הולך להתיר בתפילה שם אחר שם אחר שם. כמה זכויות, תראו מה נותנים לכם כאן. ואתם עושים משהו כדי לעזור לאלה שמוסרים נפש על טהרת עם ישראל. הולכים להקל עליהם, לפשט להם את זה.
0: למי ששואל, יש סעיף 46, כמובן. יש סעיף 46, מזדקים על זה כמובן, אין שום בעיה. וכמובן, הכל עובד מסודר דרך שיח סוד לתרומה. שיח סוד זה מוסד שלא צריך קבלות ולא צריך שנדבר עליו. אין פינה בארץ שהחסד שלהם לא מגיע בריבי רבבות.
1: הוא צריך קבלה של 46, זה מה שהוא צריך.
0: כן.
1: רק קבלה של 46. קבלות ומי הוא ומה הוא, כולנו מכירים מה זה שיח סוד.
0: 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. רבותיי, אנחנו ממש מתקרבים למתן תורה. אנחנו מתקרבים ליום של... היום הזה נהיית לעם. במה אנחנו מתייחדים מהגויים? הם טמאים ואנחנו טהורים. תמיד שהתורה מתייחסת לגויים, היא מדברת על טומאות הגויים. הם ממש נמצאים בממתת שערי טומאה עמוק, בשער הנון. זה הטומאה. אנחנו הולכים למקווה כדי להיטהר מכל דבר טמא, מיד מתאר. בזמן חז"ל היה נוגע בשרץ, היה מיד הולך לטמא. צרת, היה הולך להיטהר. המקווה, כל 7 ימים, אנחנו לא צריכים להרחיב פה את כל העניין. זה המערכת של טהרת היהודי שמשנה אותו והופכת אותו ליהודי ולא לגוי. ואדם שבא ופותח פתח לקדוש ברוך הוא ואומר, יש פה מעמך בית ישראל שרוצים לקחת על עצמם את המצווה הנדירה הגדולה הזאת, אבל הבאת להם ניסיון, תיקון, גוף לא מתוקן, לא שלם, לצערנו הרב, בלי רגליים, בלי ידיים, חסר רגל, רגליים משותקות, פלא גוף תחתון משותק, גב משותק, עמוד השדריים, אני לא רוצה לתאר פה מה זה סיפי ומה זה כל מיני דברים, ועדיין רוצים לקיים את המצווה הגדולה הזאת. אז מה נגזר עליהם? מה נגזר עליהם? ופה רבותיי, הכל ייבנה בצורה מותאמת לפי ההלכה, על פי גדרי ההלכה, בצורה מכבדת, בצורה מכובדת, ברמה גבוהה.
1: הכי מפואר שיש.
0: מה זה? אני ראיתי את ההדמיה של זה, אני אומר לך, בצלאל, לא ראית, אתה חושב שאתה נמצא בניו יורק, באיזה היכל שנבנה לכבוד נשיא ארצות הברית. אתה לא יודע להגדיר לך מה זה. לא יאומן הדבר הזה. רבותיי, בואו ניקח חלק בדבר הזה. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.
1: יש שטח. יש הכל.
0: יש הכל, הכל, הכל. רק צריכים עוד קצת, לבנות. עוד קצת מאזינים.
1: הנחת אבן פינה כבר הייתה רק להתחיל לבנות ולהשלים תוך שנתיים וקצת את הקמת המקווה.
0: 0723-168-168. 0723-168-168. 0723-168-168. אני חוזר על המספר. קחו את הטלפון. תחייגו ביחד איתי 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. יש לנו שלושה קווים פנויים, סוף שעה ממש מתקרבים לאחרונים. תצטרפו,
1: כל הקודם זוכה, כל הקודם זוכה.
0: תפתחו את השערים, את הלב. מים תאורים שיכנסו לכל אחד אלינו, יתאר את כל חדרי הלב, את כל המחשבות.

0: להוציא לכם מים.
1: מים טהורים. 0723-168-168 0723-168-168 מתקשרים, מוקד מים חיים של שיח סוד, עכשיו ממתינים. רבותיי, בניין המקווה הזה, ככה על פי הערכות, יהיה מוכן בעוד שנתיים וחצי בערך. נמצאים ממש בשלבים הסופיים לפני תחילת הבנייה, הכל כבר מוכן ומחכה, יש גם תוכניות, זה פשוט חלק מתוך בניין גדול של מרכז טיפולים גדול לבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות. במקום הזה יהיה גם את המקווה טהרה המיוחד והגדול הזה שאין בכל הארץ, אין כזה דבר בארץ היום. 0723-168-168 0723-168-168. תודה רבה לכל הצוות שלנו, למוטי קופר, תודה לשימי ברוורמן, תודה לכם מאזינים. אנחנו סוגרים כאן את השידור, אתם יכולים להמשיך להתקשר, אתם יכולים להמשיך לזכות במצווה הגדולה הזו. בצלאל כאן, תודה רבה גם לך.
2: תודה אבי.
1: בשורות טובות.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: נטו מהפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3. חודש טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. בצל הדריכות הגוברת במערכת הביטחון וההיערכות לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם לדיון רב זירתי בהשתתפות שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון. בתוך כך באיראן פרסמו את חמשת התנאים שהציב הנשיא טראמפ לעסקה. על פי התנאים, ארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על הנזקים לאיראן, האורניום המועשר יועבר לארצות הברית, מתקן גרעין אחד בלבד יישאר בפעילות בתוך איראן, ויש שחרור על פחות רבע מהנכסים האיראנים המוקפאים. באיראן כאמור דוחים את ההצעה ודורשים סיום המלחמה בכלל החזיתות, הסרת הסנקציות, שחרור הכספים המוקפאים, פיצויים מלא על נזקי מלחמה והכרה בריבונות איראן על מצר הורמוז. לוחמי צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו בשני אירועים שונים מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע על פרישתו מהכנסת. בהודעתו הודה ארבל ליושב ראש שס דרי על הגיבוי המלא ועל העמידה האיתנה שקיבל. על פי רשימת שס, במקומו צפוי להיכנס לכנסת ארז מלול. כלי טייס מאויש מרחוק ביצע נחיתת חירום בשומרון בשל תקלה טכנית. כוחות הצבא איתרו את הכלי ואספו אותו ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת כוח גרעינית בעקבות תקיפת כטב"ם. באירוע לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.

עתיד לצאת לאחר חג השבועות. אז המעבר פייטן משה לוק בסינגל חדש על הציפייה התמידית לגאולה, מתי יבוא גואלי. את המילים כתב מנור בן דוד, העיבוד של בב.

ולכבוד הילולת הבעל שם טוב הקדוש בחג השבועות, הזמר לוי יצחק כהן והמלחין טוליק לצקין בשיתוף פעולה חדש בשם כל ישראל, העיבוד המוזיקלי של רולי אזרחי.

0: ביי ותודה ליאנקי הס מיד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. ועד כאן, מחדשות של התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

זמן אביב עם מנחם דוקר. עם מנחם דוקר.

0: יקרים וטובים, שעה ראשונה התגעגעתי. אני מקווה שגם אתם, אני מניח שנהניתם יותר מאבי ומימרן ובצלאל, אבל אני מקווה שאני הרע במיעוטו. חבר'ה, ננסה פה לתת שעה טובה. שעה מעולה, זמן אוויר, שעה בלבד היום. תודה לקובי סגל ושימי ברוורמן שבאו למרות השעה. ולפסח בגד שנתן לנו את החדשות בגלל השעה. ואני שתקוע איתכם פה שעה ואתם תקועים איתי, יהיה בסדר, בעזרת השם נעשה ונצליח. נכנסים פה לשבוע של תורה, לשבוע של ראש חודש סיוון. זה באמת חג מתן תורתנו השבוע, בעזרת השם שנזכה לקבל את התורה מתוך שמחה. תגידו אמן בבית, באמת, מה אני אבקש? תגידו אמן. מצוין. ולנמד שטייגן בליל שבועס ומאכלי חלב וגבינות והכל, ולדעתי גם יש איזה איראן בפתח, אבל אני לא יודע מה אני יודע, אני לא יודע כלום. אני פה ואתם פה, ואנחנו פה בעזרת השם, ויש פה תוכנית פצצה. נחלק פה היום לשני מאזינים כל אחד 2,000 שקלים. איך? עם אוסם, למה ומה? עוד מעט בהמשך. שימי ברוורמן היום קיבל אתגר לפתוח את השעה עם שיר תורה מקפיץ. בואו נראה מה יצא בחכתו. עד עכשיו פצצה, שימי.
1: תלמוד תורה בית רבן, ברוכים הבאים לשיר וקול תורה.

0: ברגע גדול ביותר, רגע מיוחד, רגע שבו אחד מכם לוקח מאיתנו עוד מעט 2,000 שקלים. קודם כל נשמע מתנת מי זה. בבקשה.
1: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
0: תקשיבו, אנחנו קבלים פה מאות מתכונים. באמת, מלאו אסמנו, כך קוראים לזה פה. ואנחנו מרגישים פה מלאים באוסם, באמת. כי אוסם עורכת לכם שולחן חג פצצה. אתם קונים ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ולאפייה, ואני אומר לכם, באמת, כל אחד הרי עושה את זה מינימום ב-49.90. אבל שלחו הוכחת קנייה לתוכנית שלנו, חשבונית, קבלה, לתוכנית שלנו כאן בכל חי, ושתפו אותנו עם המתכון המיוחד ביותר, עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. אולי תזכו בשוברים של 2,000 שקל, כן, למימוש ברשת קזבלה. שני זוכרים כל יום לוקחים ממני את הסיפור הגדול הזה, זה באמת 2,000 שקלים. קחו ממני את האפשרויות איך ניתן לשלוח לפה. אני מדגיש שוב, קונים ב-49.90, טוב זה כל אחד עושה, אבל לוקחים את החשבונית ושולחים יחד עם איזה מתכון, או ל-039-039-039, תיבה מספר 4, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה מספר 4, לשלוח וואטסאפ אם אתם רוצים, כן? ל-039-039-039, עם המילה אוסם בלי וו, שוב וואטסאפ 039-039-039, או שלחו לי מייל, המייל האישי שלי, מה ביקשתי, קצת מתכונים, באמת, למה אתם לא מפנקים את המערכת? אוסם, O-S-E-M, שוב, O-S-E-M, שטרודה 93FM.co.il. כל יום שני מאזינים עולים לשידור ולוקחים איתנו כל אחד, 2,000 שקל, זה באמת הרבה, מלאו אסמנו, העסק פה זז ובוער, ואין שולחן חג בארץ ישראל שלא יהיה עמוס לגמרי מוצרי אוסם, בעזרת השם בליל שבועס הקרוב, אני מתחייב. עכשיו, בוא נחייג בהפתעה למאזין או למאזינה שלוקחים את הפרס.

0: פרס.
1: הלו.
2: כן.
1: שלום, הגברת ענת.
2: נכון.
1: ענת גוטסמן, גוטסמן.
2: נכון.
1: מה, זה מנחם טוקר, אנחנו בשידור חי, בזמן אוויר בכל חי. מה שלומך? הכל ברוך השם בסדר?
2: ברוך השם, כן.
1: אני רק בודק את העניין, אני עובר פה על המיילים שאנחנו מקבלים על ההודעות, ויש פה איזה מתכון תפוח אדמה שממולא במרק בצל של אוסם, ומעל מפזרים פירורי לחם בטעם ביסלי בצל של אוסם. האם המייל הזה הגיע ממך?
2: נכון מאוד.
1: אולי תוכלי...
2: זה מנה מופלאה שהילדים גם ממש ממש אוהבים.
1: כי עכשיו בינינו זה ראש חודש, הילדים גם שומעים אותי עכשיו, אם הם מקבלים תפוח אדמה עם מרק בצל, אבל פתאום רואים ביסלי מעל וכאלה פירורי לחם, זה גורם להם להרגיש גם שזה סוג של אפילו חטיף בריא.
2: זה
1: בטעים.
2: משדרג את המנה ברמות ממש.
1: לא, רק להגיד לך, שלחת גם 50 שקלים את הקבלה, נכון? שקנית יותר.
2: נכון, נכון.
1: מצוין. לא, רק רצינו לדאוג את המתכון, תודה.
2: בטח, בטח.
1: כל טוב, שלום. רגע, יש לי פה עוד איזה משהו שנייה. את רוצה שובר של 2,000 שקל או זה, כן?
2: אני ממש ממש...
1: בטח שאת רוצה, את זוכה מאיתנו בשובר של 2,000.
2: איזה כיף.
1: בטח. 2,000 שקל. וזה קורה, אגב, את לוקחת את השובר הזה והולכת עם זה לרשת קזבלה. ואני אומר לך את האמת, מאזיני זמן אוויר בכל חי, לא יפסיקו להודות לך על המתכון הזה. תפוח אדמה, מרק בצל, מפזרים פורי לחם בטעם ביסלי, והכל אוסם.
2: נכון, נכון. תודה, תודה.
1: רגע, רק במילה או שתיים, סליחה גברתי, איך זה עובד? כמה זמן שמים את העסק? פה קובי והצוות באולפן כבר הכניסו פה את המרק. כמה זמן צריך להכין את זה בתנור, בפה, בשם?
2: אז תלוי איפה עושים את זה. אפשר לעשות את זה בתנור או בנינג'ה, זה זמנים שונים, אבל שהתפוח אדמה יהיה רך.
1: כן.
2: ואז אפשר להוציא קצת את הבפנים של התפוח אדמה, כדי שתהיה כמו קערית.
1: כן, שזה יהפוך, יפה, רעיון טוב, אוקיי.
2: נכון, ואז ממלאים שם ומפזרים, מכניסים לאיזה בוסט כזה של דקה, שתיים לצריבה.
1: חיזוקית כזאת.
2: בדיוק, אחרי הפירורי לחם, ואפשר...

0: גם לשבועות לשדרג את זה לפזר גבינה למעלה.
1: צריך. עובד.
0: וגם יש רוטף פטריות של אוסם שגם אפשר לשים, שזה גם מוציא
1: גם... קצת למי שאוהב. וואי וואי וואי, כל כך הרבה מוצרים שם בתוך הסיפור של אוסם.
0: כן, זה גם...
1: במסגרת מלוא אסמנו לקחת 2,000 שקלים, ותודה רבה לך על המתכון הזה של אוסם, בהצלחה רבה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: כל טוב. שוב, אם בא לכם משתתף איתנו, אתם יכולים בכל האפשרויות. חבר'ה, כדאי לכם 2,000 שקל כל יום פעמיים. עוד מעט עוד מאזין או מאזינה. והפרס מתנת?
2: הפרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
1: טוב, איזה מקבצון קצר וחוזרים מיד.
2: תוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי, פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: נטו מהפכה.
3: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: אני חושב שגם השבוע נעשה כאן את הקריוקי שלנו בשבוע שעשינו, כי ממש אהבתם לשיר, ואולי נעשה את זה שוב. יש לנו פה מרכז הקריוקי בירושלים, שם אנחנו מחלקים שעות שם בקריוקי, ואם בא לכם לשיר בכיף שירים, נשמח פה. אם אתם יודעים לשיר קריוקי, חייגו אליי לאולפן ל-03-500-93-93, ובתוכנית האחרונה שלנו השבוע, אנחנו נחלק לאחד מכם את זה. בנוסף, מחר נדבר על חליפת לבוגה נוספת לפנק את המאזינים שלנו. טוב, אנחנו עם הנהג הכי צפוף בירושלים, שלום לך אדוני.
1: שלום מנחם, ותודה שנתת לי מקום, כי באוטו כבר לא היה.
0: המשטרה טוענת ששמונה חבר'ה נתחסו בתוך הקאי הפיקנטו, ואתה, כך אומרים הנהג, זה רכב או מה זה, קופסת טונה, מה זה שם?
1: תראה, קודם כל אצלנו קוראים לזה רכב חסכוני. בדלק חסכנו, בחניות חסכנו, אפילו במזגן כולם נשמו אחד על השני.
0: במזגן, אבל איך נכנסים שמונה אנשים בפיקנטו?
1: תראה מנחם, חרדים יודעים להצטופף. אם בחתונה אפשר להכניס 400 איש לאולם של 250, אז בפיקנטו הכל אפשרי.
0: רגע, מי ישב אבל איפה?
1: תראה, אחד נהג, אחד ניווט בברייז, שניים מאחורה, שניים עלה מאחורה, אחד על הבין לבין, והקטן ישב איפה ששמים בדרך כלל את הקוגל.
0: די נו, אתה לא פחדת מהמשטרה באמת אבל?
1: האמת שחשבנו שהם יעצרו אותנו לשאול אם נשאר מקום.
0: ומה אמר אותו שוטר כשהוא ראה שמונה אנשים ברכב?
1: הוא העיר עם הפנס, ספר עד חמש, עצר, התחיל מחדש. בסוף אמר לי, אדוני, זה רכב פרטי או קו פנימי של ביתר?
0: אז מה אתה אומר לו?
1: אמרתי לו, שוטר יקר, זה חסד. כל אחד היה צריך להגיע לשיעור תורה. אז הוא אמר לי, יפה מאוד, אבל עכשיו תעשו שיעור בהלכות העבורה.
0: שמעתי שזומנת עליה משפט שם.
1: נכון, אבל אני מקווה שהתחשבו בי, הרי קיימתי ואהבת לרעך כמוך. פשוט קצת יותר מדי קרוב.
0: טוב, מה אמרו בבית כששמעו באמת את כל הסיפור הזה? מה, אשתך הרבנית, הילדים, מה אמרו?
1: תראה, היא לא התרגשה, היא אמרה, אם הצלחת להכניס שמונה בחורים לפיקנטו, אולי סוף סוף תסדר מקום במחסן.
0: הבחורים נהנו, אבל תגיד.
1: מאוד, מאוד. אחד אמר שזו פעם ראשונה שהוא נסע ברכב והרגיש גם טיש, גם קומזית וגם העלית שבת, הכל ביחד.
0: אמרת שהיה מזגן, היה מזגן, לא?
1: ברור, פתקנו חלון, בשלם מסוים כבר נוצר רוח הקוידש אפילו.
0: נו די, ברצינות, אבל לא היית עושה זה שוב?
1: בפעם הבאה ניקח סופרבוס.
0: יופי, מצוין, מצוין. זה מסר לסיום למאזינים, אחי. שמונה מאזינים, זה לא בטיחותי, לא חינוכי. תן לנו מסר.
1: כן, אחים יקרים, ונשמע את זה מאוד לנפשותיכם, וגם לבולמי הזעזועים של הפיקנטו, כן?
0: טוב, תגיד, לסיום, איך השוטר שחרר אותך? אתה פה מדבר איתי עכשיו בטלפון, איך הוא שחרר אותך?
1: תראה, זה, סיכמתי איתו, שאם אני, אם הוא, אני מראה לו משהו מיוחד, אז הוא משחרר אותי.
0: אם אתה מראה לו משהו מיוחד, הוא משחרר אותך, מה הראית לו?
1: אתה יודע מה הראיתי לו? לקחתי אותו לפגאז' ופתחתי והראיתי לו ששם יש עוד ארבעה בחורים.
0: טוב, תודה. איי, איי, איי, טוב, אתם מבינים? זה הסיפור, זה הסיפור. עכשיו, קווי הטלפון פתוחים לקריוקי שלנו. 03-500-93-93. 03-500-93-93. בהמשך, נהיה כאן עם עוד מאזין או מאזינה שלוקחים איתנו 2,000 שקלים יחד עם אוסם.

0: אוקיי, עוד מעט כאמור, עוד מאזין שלוקח 2,000 שקלים, ובוא נשיר קצת, ראש חודש, קריוקי, יש לנו פה את הקריוקי שלנו, ונשמע איך אתם שרים, וכן מכן לוקח איתנו שעות במרכז הקריוקי בירושלים. אליהו, מה קורה? צהריים טובים, ידידי.
1: ברוך השם, מצוין.
0: נו, איך הייתה השבת שלך, צדיק?
2: איזה שבת מאוחדת הייתה.
0: מדהימה, לא?
1: מה זה?
0: וראש חודש, אתה כבר מרגיש את אווירת הראש חודש?
1: כן, זה ראש חודש.
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה קודם כל.
1: תודה.
0: כן, בוא, מה אתה הולך לשיר לנו באמצע היום פה עם יחד עם עם ישראל?
1: כן, השיר תנגן את זה.
0: חנן אלחדד. תנגן את זה? של מי זה?
1: מכיר את השיר, חנן אלחדד. לא מכיר?
0: אני לא, לא כזה, אולי אני אכיר תוך כדי השיר. אבל אני לא צריך לשיר, אתה צריך לשיר. אבל אני רוצה לשיר את חנן, דווקא יש לי חשב.
1: שנייה, אני צריך...
0: מכוון את הסולם. יאללה. הנה.
1: יש הרבה מילים שרציתי לומר, אבל קשה לי לדבר. ולפעמים קורה כשהלב נסגר, שקצת קשה לי לשחרר. ופתאום פורצת מה...
0: תמשיך, תמשיך, תמשיך. תמשיך, תמשיך, תמשיך. נפל לי מהקו? יו, באמצע השירה הוא נפל. וואי, וואי, מדהים. וואי, וואי, חבל, הוא שר טוב. הוא שר טוב. יהודה, אתה איתנו?
3: כן.
0: מה אתה רוצה לשיר?
3: באמת שלא חשבתי על זה.
0: אז אתה לא צריך לשיר אם אתה לא רוצה, אם אין לחץ.
3: לא.
0: אמרת שרי שומיים, בא לך בכיף, זה מתאים דווקא לתקופה עכשיו.
3: לא, זה מה שאמרו לי.
0: יאללה, זה מה שאמרו לך, אם זה מה שאמרו לך, בוא נשאיר את זה.
3: מה שאני לא זוכר את הכל בעל פה.
0: אתה לא זוכר. תעשה שרי שומיים סך ותשאיר ביחד, אחי.
3: אוקיי.

0: טוב, צדיק, בוא תיפגע, בוא נדבר מחר, עד אז תחשוב על משהו טוב. אם אתה מדבר עם קובי סגל נסיך, מה שאתה אומר לו זה משהו שר. בוא נראה, בוא נעבור הלאה. ישראל, מה קורה צדיק? איך הולך?
1: ציין, ברוך השם.
0: תיאמת עם ההפקה מה אתה הולך לשיר?
1: כן.
0: יופי, מה?
1: תראי ששמו לי קסוקות.
0: אנחנו מוכנים? יש לך את זה, שימי? שימי?

0: שימי? אברהם, צהריים טובים.
1: צהריים מבורכים.
0: מה אתה רוצה לשיר לנו קריוקי? כל אחד איזה דקה פלוס, משהו כזה. צא לדרך.
1: מישי ריבו, הלב שלי.
0: הלב שלי, בבקשה. קריוקי. עכשיו.
1: הלב שלי נקרא לשניים. ועוד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. הלב שלי מרים ידיים, חציו השם וחציו לשם שמיים. אני עדיין בשידור?
0: בטח, מה נראה לך? אני לא יכול לעזוב אותך, אחי.
1: איזה טל.

0: אתה ממש לא בסולם, אבל זה, אבל אתה שר מהלב, מהרגש, כן, כן, אתה לא צריך לשיר כמו ריבו, אתה שר עם הלב, עם הרגש, עם הנשמה. וואי, וואי, וואי, ממש, אותי ריגשת. לא שרת טוב בכלל אגב, בכלל, אבל אתה, אותי ריגשת.
1: זה כיף.
0: כן, אני שר פחות טוב ממך, אבל ריגשת אותי. שרת מהנשמה.
1: תדע לך, אומרים מי שלא מזייף לא נהנה.
0: או, בדיוק. מאיפה אתה, אחי?
1: חולון.
0: קלטתי שיש לך אופי טוב, עזוב, נו. אתה זה הבחור שתמיד כולם בקשים ממנו עזרה, נכון?
1: איך אתה יודע? תמיד
0: נופלים עליי. כן, קלטתי אותך, בוא.
1: תמיד איך שהוא.
0: תמיד אתה עוזר, אתה מהלב מגיע, מסייע. בן כמה אתה צדיק?
1: 21.
0: אתה מתנדב בידידים כזה, לא?
1: יפה, יפה, טוב שוער.
0: אחי, אני בבא. יפה. צדיק, תודה, הצהריים טובים. תשמור על עצמך, תלמד טוב כמו שצריך, שיהיה בהצלחה, בהצלחה, כל טוב, תודה. שלמה.
2: כן, כן.
0: שלמה, נדחה, הצהריים טובים, חודש טוב. בוא נשיר כמו, באמת, לשם שמיים, מה אתה רוצה לשיר?
2: התורה כמו
0: ששמידת עשה. וואו. יש לנו קריוקי לזה שמי? יש, הנה. זה פלייבקים, שתבינו. בבקשה.
2: אלוקיי, אתה יוצא הכל. יצא לי בכל עת.
0: וחיים
2: בכל רגע. אורז מזוותי בכל חיי.
0: חבר'ה שרים איתו שם. תשמעו, אתם מצוינים. יום רביעי נראה לי, זה יום האחרון שלנו היום שבוע, נכון? שבוע קצר, אז אנחנו, נכון? אז לחלק לאחד מכם. טוב, עכשיו פרסמות, חוזרים מיד לאוסם. עוד רגע, פרסמות קצרות, חוזרים מיד.
3: אתה מחפש, יציאה לפרסמות. שמעתי להם, תשמע, מה אני מבין בזה? מה, אני לא פסח ולא מנעמנה בדברים האלה, אני לא בכלל פרסום ואני זה לא הולך. רק אמרתי, אני אגיד להם ככה, חברים, כולם נקשיב. מנהן דקה, שתיים, שלוש, הולך לשלוש, ארבע פרסומות, לא יותר, מיד חוזר. חכו יפה, זה שווה.
4: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
7: כש

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
5: שקודה. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
8: שמצטרף אלינו כאן בשידור חי, דרמה אדירה מתפתחת לה כאן, כשבעוד 3 ימים, שני, שלישי, רביעי, עוד ארבעה ימים חג מתן תורה, ועל שולחן החג כולנו נהיה עם עוגות גבינה ודגים וחלב וגבינות וכל מה שצריך, כל מה שצריך, כולנו נהיה גבנוניים. והעבורת המעניין בסיפור זה 99% מהאוכלוסייה היו עם אוסם. זה מה שנקרא מלאו אסמנו. אז אוסם עורכת לכם שולחן חג. אתם קונים מגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ולהפייה. שולחים הוכחת קנייה אליי לתוכנית שלנו כאן בכל חי, חשבונית או כל מה שבא לכם. שתפו אותנו עם מתכון מיוחד עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה שלכם, ומדי יום שני מאזינים לוקחים איתנו שובר כל אחד עד סך 2,000 שקלים, וזה קורה עכשיו. אפשר לשלוח אלינו ל-039-039-039 שלוחה 4 או בוואטסאפ 039-039-039, שלחו את המילה אוסם, או במייל osm@93fm.co.il.
9: או במייל osm@93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4.
8: אני רוצה ברשותך קובי, אם אתה יכול לשלוח לי לינק לוואטסאפ ואני אעלה את זה גם בערוץ. בוא ניתן לאנשים פה באמת את האפשרות להשתתף במלאו אסמנו. בסדר מר סגל? הוא מהנהן בראשו ואני לא רואה את זה כי אני בירושלים. וזה לא משנה, בוא נמשיך עכשיו ונחייג לעוד זוכה. הלו?
10: כן.
8: שלום, משפחת ציפל?
10: כן.
8: אז אמר חיים ציפל נמצא, ילד הפלא?
10: לא, לא קשור עלינו.
8: אה, לא, זה סליחה, כתוב לי פה ציפל. זה אביטל ציפל, היא נמצאת?
10: נכון. כן, זאת אני.
8: אה, שלום, שלום. דבר מנחם טוקר בשידור חי בכל חי. חודש טוב ומבורך.
10: חודש טוב ומבורך.
8: אני שואל שאלות בכן ולא אתונה. קנית ב-49.90 מוצרים של אוסם, בישול ואפייה?
10: כן.
8: שמרת את החשבונית ושלחת אליי?
10: כן.
8: שלחת בצירוף מתכון מיוחד לחג השבועות שעובר במשפחה מדור לדור?
10: אכן, כן.
8: אז בוא נשמע את המתכון, ואז יש לי פה איזה הפתעה מעניינת.
10: אוקיי.
8: מה זה?
10: אז המתכון שאני שלחתי זה כדורי פירה גבינתיים, בסיכוי פרורי לחם בטעם ביסלי. הרכיבים זה פירה מוכן של אוסם, פרורי לחם בטעם ביסלי של אוסם, גבינה צהובה או מוצרלה, ביצה, קצת פרורי לחם רגילים של אוסם, מלח פלפל ושמן זית. איך מכינים? מכינים את הפירה לפי ההוראות, מערבבים את הפירה עם ביצה וקצת פרורי לחם רגילים, עד שזה נוח לעבוד, עיסה שנוחה לעבוד. לוקחים מעט מהפירה, שמים בפנים קביעה כזאת של גבינה צהובה באמצע, וסוגרים את זה לכדור, מצפים את זה בפרורי לחם בטעם ביסלי, עושים את זה על 200 מעלות, בערך 20 דקות, עד שזה יוצא קריספי, ולהגשה, אז לוקחים מגש, מסזרים על זה אלף חיים של אוסם, וקפת שילי מטוף של אוסם, ושמים את הכדורים ככה מעל, עם קריסמים, נשלם.
8: וואי, זה נשמע...
10: וטעים ורמות.
8: איך אתם קוראים, אם הילדים רוצים את זה, איך הם קוראים לזה? כאילו, מה השם, מה הכינוי לדבר הזה?
10: קוראים לזה כדור פירה. אמא, אנחנו רוצים כדור פירה.
8: ואז את מבינה שזה כל הסיפור הזה עם כל הפירה לחם של עושים.
10: זה נשמע מורכב כזה, אבל זה מתכון של 5 דקות, וזה מרשים ברמות, וטעים ממש.
8: אנחנו מאמינים לך, ואני רוצה קודם כל להודות לך שהיית איתנו, ואני מעניק לך 2,000 שקלים שובר. כן, כן.
10: איזה
8: התנשות,
10: איזה
8: כן. למימוש בקזבלה זה מתאים בוודאי, 2,000 שקל לך, משפחת ציפל.
10: וואו, שווה ממש, איזה כיף, תודה רבה רבה.
8: תודה רבה גם לך, והפרס מתנת.
7: הפרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
8: בוא נעשה קצת מוזיקה כיפית, קצת ראש חודש סיוון, אווירה של תורה.

0: עכשיו זמן אוויר החלומות.
1: ראש חודש סיוון, זמן לחלום טוב, וזה משהו מעניין. מה החלום? שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה קרה? מה?
2: ליוסי שלנו יש בר מצווה אחרי חג השבועות. תודה. ויוסי ילד מאוד מאוד מוזיקלי, הוא מנגן ממש מגיל קטן על כמה כלים לשמיע. והחלום שלו שיהיה לו מישהו שינגן לו יפה בבר מצווה.
1: אוקיי.
2: אין לנו הרבה אפשרויות כרגע, לצערי.
1: כלכליות.
2: כן, לזה התכוונתי.
1: אני אקריא את ההודעה, כאילו, אני אסתיר קצת. החלום שלו מגיל קטן שיהיה לו קומזיצר בבר מצווה. הוא חולם, הוא מוכשר, הוא מבין, אנחנו בחובות גדולים. בעלי אברך, את כותבת, ואנחנו לא יכולים לחשוב על עוד הוצאה כזאת. בוא נמשיך, אני רוצה לשמח אותו. נשמח אם תהיו שליחים טובים. מתי הבר מצווה?
2: הבר מצווה ביום י' א' בסיוון בערב, יום רביעי.
1: אז תקשיבי, את כותבת שבעלך אברך, יש לך, לבן שלך בר מצווה במודיעין עילית, והחלום שלו זה קומזיצר. ואת כותבת חובות,
2: זה מנגן טוב, זה כאילו
1: ויש, תקשיבי, אנחנו הבאנו את הקומזיצר הכי טוב בארץ, שהוא גם גר, לדעתי, באזור של מודיעין. איצי אקרמן, מה העניינים?
3: ברוך השם מצוין, מה נשמע מנחם?
1: נחתת עכשיו מחול?
3: אני עדיין במטוס, עדיין בשלב שצועקים עליך כשאתה מדליק את הטלפון.
1: גדול.
3: עוד לא הגענו לחנייה.
1: תבין, אתה עושה מצווה. איך שנחתת בארץ ישראל, אני מסנג'ר אותך למצווה. אתה אפילו לא יודע מה.
3: לא נורמלי.
1: אין לך מושג.
3: באמת זה מחמם. זה באמת, אחרי שזה באמת מרגש. לגמרי.
1: חבר'ה, איצי הרב, איצי אקרמן, איש מדהים. סכום זה צריך פצצה. אני באמת אוהב אותו. אמיתי, באמת, שר טוב, מחייכני, תמיד ירא שמיים. בנות דום לחברו יש לו זה פלוס. לאחר כל מופע המחמאות האלה שלי, אני צריך לסנג'ר אותך, יש פה איזה ילד שיש לו חלום של בר מצווה, ואני חייב אותך שם.
3: אז בעזרת השם, וזה מודיעין אלי כך שזה קרוב לבית. אני בעזרת השם יהיה שם, ממש בשמחה רבה.
1: מה את אומרת הרבנית?
2: מדהים.
1: לא יכולת לקבל קומציצה יותר גדול ממנו.
3: אז תיתנו לי את המספר שלי בשמחה רבה, בכיף, ונתאם, בעזרת השם, ביום רביעי. הבר מצווה עצמה גם בקריאת ספר?
2: כן, כן.
3: איזה כיף, טוב, מצוין, בעזרת השם.
1: אדוני, לא לקום עד שהמטוס לא עומד לגמרי, בבקשה.
3: לא לקום, חס ושלום, חס ושלום. עדיין יודע, יש לו נסיעה של 5 דקות עד למעגן.
1: תספור כמה מטוסים שחיל האוויר האמריקאי נמצאים שם, ראית את זה? זה נראה כמו בסיס שם.
3: ראיתי הרגע, בשנייה של הנחיתה, זה פשוט לא נתפס, שלח לך תמונות אחרי.
1: תורף לגמרי, ראיתי שלפי זה כמה שבועות, נראה שם מאות מטוסים שחיל האוויר האמריקאי בנמל תעופה. נראה שיהיה מעניין פה. הרב איצי אקרמן, הקומזיצר, תודה רבה שדיברת איתי צדיק ונחיתה נעימה, ברוכים הבאים לארץ.
3: יופי, תודה רבה, להתראות.
1: גברתי, עשינו פה חלום גדול.
2: ישר כוח, תודה רבה.
1: לא, הוא באמת הכי גדול שיש בקום, באמת, באמת, עכשיו לא צחקו לו על הקו. הוא הכי טוב שיש כי הוא לא יושב כזה כמו, הוא קופץ, והוא שר, והוא משמח דברי תורה, סיפורים. הוא הדמות המדהימה שהבן שלך צריך לראות בבריזה שלו כקומזיצר.
2: כל הכבוד, ממש תודה רבה. תזכו למצוות.
1: אמן ואמן, מזל טוב שיהיה, כן? אני אחבר ביניכם.
2: תודה.
1: מאזינים, יש לכם חלומות, אנחנו פה כדי להגשים חלומות קצת, למה לא?
0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
1: כאן נכבד, תודה שהייתם איתי בשעה הזאת, שעה אחת בלבד היינו היום. תודה לקובי סגל שערך והפיק, לשימי ברוורמן שהיה הטכנאי שלנו והרבה יותר מזה, לטסח בגד, ללוי קדם שהיה אחת הדמויות פה. אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. לוחם צהל נפצע לילה באורך קשה, וקצין לוחם נוסף נפצע בינוני לאחר שעלו על מטען בדרום לבנון. באירוע נפצעו באורך קל קצין ולוחם נוספים, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחות הימוד כנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי לפני 6 שנים הזהיר בישיבות הקבינט מפני סכנת רחפני הנפץ של חיזבאללה מתחילת המלחמה, וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה וחשבתי שזה ישמש גם בשדה הקרב אצלנו. ראש הממשלה הוסיף כי לבקשתו צהל הקים שכחות על הטנקים, כינסתי את מיטב המוחות בארץ להביא פתרון. ראש הממשלה אמר עוד בישיבת הממשלה כי הוא צפוי לשוחח עם הנשיא טראמפ כבר היום ולדון עמו בתמורות הביטחוניות. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג דוחה את הדיווח ולפיו הוציא כמה צווי מעצר חסויים לבחירים במערכת הביטחון בישראל, ובהם גם לשרים. בהודעה נאמר כי הדיווח אינו מדויק, אך עם זאת חרף ההכחשה התקבלה החלטה עקרונית להמשיך בתהליך ולהוציא צווי מעצר נגד 5 בכירים ישראלים, ובהם שרים וקצינים בכירים, כך ניתן בכלי תקשורת בארצות הברית. בצל האדריכות הגוברת במערכת הביטחון והערכות לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס ערב את הקבינט המצומצם לדיון רב זירתי בהשתתפות שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון. בתוך כך, באיראן פרסמו את התנאים שהציב הנשיא טראמפ לעסקה, ולפיהם ארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על הנזקים לאיראן. האורניום המואשר יועבר לארצות הברית, מתקן גרעין אחד בלבד יישאר בפעילות בתוך איראן תחת פיקוח, ויש שחרור על פחות מרבע מהנכסים האיראנים המוקפאים. בטהרן דוחים את ההצעה ודורשים סיום המלחמה בכל החזיתות, הסרת כלל העיצומים, שחרור כל הכספים ופיצוי מלא על נזקי המלחמה, לצד הכרה בריבונות איראן על מיצרי הורמוז. חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע על פרישה מהכנסת. בהודעה הודעה ארבל יושב ראש שס דרעי על גיבוי מלא ועל העמידה האיתנה שקיבל. על פי רשימת שס, במקרה במקומו צפוי להיכנס לכנסת ארז מלול. המשך הפגיעה בבני הישיבות ובאברכים. רשות מקרקעי ישראל החליטה כי בעגלה הקרובה יוקצו 50% מהדירות לחיילי מילואים בלבד, בדגש על עדיפות ללוחמים. 50% מהנותרים יוקצו לציבור הרחב, בכפוף להסדרת המעמד מול הצבא, ובכך יוצאו מהרשימה משפחות בני תורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת, ובחמישי דומה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. כל חי
3: תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
4: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
5: אם אנחנו משכבים אליו, ברוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
4: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה, יום שישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: טובים השניים, שלום לכם תושבי פתח תקווה, מלך השמחה יהודה סוקרו נמצא איתנו כאן,
1: מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
0: מעלינו, נכון,
1: מעלינו ששידך אותך אלעד כהן מלך השמחה לפני משהו כמו 14 שנה, אני מכיר אותך יותר, אבל 14 שנה לטובים השניים, you know,
0: צנח לנו כל הווליום פתאום,
1: רק אמרתי מלך צלח הווליום, נו באמת חבר'ה, פנחס כהן עושה עבודת קודש, קודם כל האדמירל הטכני שלנו, באמת יחד עם דוויטו ושימי ורקר ראש מחלקת הדיילים ברדיו,
0: באמת בהחלט, ותושבי פתח תקווה, אנחנו בשידור חי ותוסס, מה קורה?
1: חודש סיוון, חודש סיוון.
0: אדום לי פה קצת, יהודה.
1: תשמע, אנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים פה להעיר, אנחנו, כמו שאמרת, הרב רוזובסקי, פינת מנחם בגין, נכון?
0: מנחם בגין 96, כן, נכון? 96, מנחם בגין, זה ממש צמוד לרשת קרפור.
1: כן, צמוד לרשת כבר, כמו שאתה אומר, בפתח תקווה. ואתה יודע מה יותר מעניין, כמו שאמרתי לך אז, שזה בעצם משהו כמו, סתכל עליי, עכשיו אני מראה לילד כהן בשטח, אם פונים פה שמאלה, נוסעים 500 מטר מצד שמאל, זה הכל שאנחנו לומדים בו בבוקר.
0: נכון, סיפרת לי על זה, יום שישי אמרת לי.
1: כן, כן, יום רביעי.
0: וואי, וואי, וואי, מדהים.
1: יום, מדהים, מדהים.
0: מדהים, אז תורה חזרת אחר אכסניה שלה, מה שנקרא.
1: בהחלט שכך, ויש פה ציבור, בני תורה מדהימים, גם עם ילדי ישראל הקדושים הטהורים, שאוטוטו מתחילים כבר, מה שנקרא, לומדים בחיים. הייתי כבר לשלושת ימי הגבלה, אבל היום אנחנו עדיין לפני שלו, אין לנו הגבלה היום. אין לנו, כמעט אין הגבלה.
0: פרסים ללא הגבלה.
1: פרסים ללא הגבלה. חזילמת את זה כבר, כששיווקת את הגלריה באמת טובה הזאת, תשמע. יש פה קופי גריינדנר, יש פה מלא דברים מדהימים פה, מדהימים.
0: יש פה דברים מהממים, באמת, עושבי פתח תקווה, ראש חודש הזה שייך לכם, ואתם מוזמנים. אתם מוזמנים להגיע, אני חושב שהייתי אומר באמת לשים לנו ברקע כל השעתיים הללו את המחוזת של סוסנה חוזרת על עצמה.
1: מחוזת ראש חודש של סוסנה,
0: מחוזת ראש חודש, תקשיב, זה אין כמו המחוזת הזאת כדי לקבל את ראש חודש סיוון, חודש מתן תורה בעזרת השם עם הקצב, עם השמחה, כל הזמן שהמחוזת תהיה ברקע.
1: עם הכיבוד הבאים שלו, שגם שילב שם את ארמון סוסנה, עליו השלום, ישראל היקר, שיבדל חיים טובים. הנה זה כבר מתנגן ברקע, ואתם... כל מה שתצטרכו לעשות ימדל ילדי ישראל, מבוגרי ישראל, הורים, נשים וטף.
0: בוא נאמר שמלכתחיל אנחנו פונים להורים, כמובן.
1: כן, הורים, הורים, בטח.
0: אנחנו רוצים לראות אתכם.
1: אנחנו רוצים לראות אתכם ולהעניק להורים את הפרסים שיעניקו לילדים, מה שנקרא. פשוט, שתיים.
0: הילדים כל השבת היו בתהילים ואבות ובנים. עכשיו הזמן של ההורים לקבל פרסים.
1: נכון, אבות ואבות, מה שנקרא, אבות ואימהות.
0: בהחלט. אז תבואו לפה, תבואו לפה, אנחנו מחכים לכם, תושבי פתח תקווה, אנחנו איתכם על כן, זה גולק שככה לתוך הערב כבר עד לשעה 6 בעזרת השם, רחוב מנחם בגין 96, פינת רחוב רוזובסקי, תבואו לפה עם קבלת הוכחת קנייה ממוצרי אוסם על סך 49.90 שקלים.
1: בסך הכל 49.90 שקלים, כמו שאמרת בסופר הקרוב פה בקרפור, אפשר לקנות ואפשר לקנות כל מה שאתם צריכים מעכשיו כבר לשבועות, בתוכם יהיה גם את 49.90, אבל כדאי שתזדרזו.
0: אתם מקבלים כאן מארזים של אוסם וחגיגה, ובלי כל קשר לזה, יש לכם אפשרות לשחק איתנו משחק טריוויה מעניין ויפה, ולקחת פה כל השולחן הפרסים.
1: בנוסף, באובר, מה שנקרא, מעבר לזה, ורק שתדעו שחודש טוב, כמו חודש סיוון, מתחיל באוסם טוב ומבורך.
0: יפה.
1: אז מה נאחל להם, ילד?
0: אוסם טוב ומבורך לכל בית ישראל, לכל תושבי פתח תקווה, לכל מאזיני כל חי וטובים השניים. בוא ניתן קצת מוזיקה, אווירה, שמחה וקצב.
1: מצב! ראש חודש!

0: אי החודש הזה, חודש טוב, מתחיל באוסם טוב ומבורך כאן בפתח תקווה. וזה לא יורא מה שקורה פה, אתה רואה את הציבור, אתה רואה את האנשים נכנסים, יוצאים, עוד זה מדבר וזה בא.
1: אני אומר לך, שאני רק חייב להגיד לך שבגלל שאני קרוב ככה לפתח תקווה, כמו ששמעת, משפחת רבינוביץ' סיפרה לנו על סעודת ראש חודש מלאה, כל טוב אוסם, עם פסטה של אוסם וקרמת נודלס, אוסם מוקפצים לקנוח פודינג אוסם. תשמע, יש פה דברים, יש פה מרקם שלם של קולינריה של אוסם.
0: מיוחד, מיוחד. מה שעליכם לעשות, וכל תשימו לב לכללים, כל מי שיקדים להגיע לפה כמה שיותר מהר, הרי שהוא יהיה זכאי לקבל מהפרסים המובחרים יותר. יש פה, יש פה למשל מגהץ, יש פה את המתחנת קפה ותבלינים, יש
1: קופי גריינר, כן.
0: יש פה את המערז סכום המפואר והמדהים הזה, הזהור.
1: וואי, גם זה נכנס לגלריה, איזה יפה זה.
0: זה מה זה, יהודה?
1: יואו, זה הביזמקס הזה, הביזמקס all in one. זה המיקסר, הוא עושה סלקולייטד, והוא עושה פדולייט נייף. וואי, וואי, הוא חותך הכל, הוא חותך את הפירות, ירקות. גם לילדים, כן, כן, כן. הוא זוכה גם פרס הפטנט, הפטנט, worldwide, patents. יש לו פרס הפטנט העולמי.
0: אוהו.
1: יואו, בואו, יש פה גלריה, לא ראיתי דבר כזה לפני.
0: נכון, ולכן אני אומר, באמת, הפרסים פה יותר מדברים למבוגרים, אחרי שהילדים הצדיקים היו באבות, גם הילדים יקבלו פה, כמובן, יש פה במבות וביסטים ואפרופו ומה לא, וביגלה וכל הדברים הטובים של אוסם.
1: בדיוק, אישה ששומעת אותנו עכשיו יחד עם בעלה, ורוצה באמת להרוויח דברים טובים ושווים, תמורת שאלות שאלות פושטיות, כמו שאני אומר, שאלות פשוטות, כמובן, שאלות ידע אודות אוסם מסביב.
0: ראש חודש,
1: כן, כן, גם תורנים. מאוד קל, מאוד קל. והכי קל לנו לתת לכם, להעניק לכם, קחו ולכו ותיהנו משם מאות שקלים.
0: נכון, אתם לא חייבים גם לקנות עכשיו, גם אם יש לכם קבלה, נגיד, קנייה שעשיתם ביום שישי או ביום חמישי, ובתוך הקנייה הזו יש לכם 49 שקלים ו-90 ממוצרי אוסם נסטלה, אתם מוזמנים להביא לפה את הקבלה שלכם,
1: ולהשיג לנו
0: איש הקבלה שלנו, שימי ורקר.
1: כן, איש הקבלה, שנקרא, יש לו תוכנית הקבלה, שימי ורקר, איש הקבלה, מציגים לך את הקבלה, ובאמת, מקבלים במקום, ברגע ששימי ורקר הוא כבר כל כך מנוסה בלשלוף בדיוק את מוצרי האוסם.
0: נכון, נכון.
1: מתוך הרשימה, ואוסם נסטלה כמובן. נסטלה זה יכול להיות הטסטר צ'ויס.
0: אז הנה שימי מסתובב בין הקהל.
1: אתה מכיר את אשתך שמתרת על נס קפה של טסטר צ'ויס? אי אפשר דבר כזה.
0: אין דברים כאלה. תקשיב, שימי מסתובב בין הקהל עם המיקרופון המשוטט. מיד אנחנו כבר ניקח פה את הראשונים שהביאו פה את הקבלות שלהם. כאן לעמדה ברחוב מנחם בגין, 96, פינת רחוב
1: רוזובסקי.
0: רוזובסקי. תושבי פתח תקווה, אם אתם שומעים אותנו עכשיו בבתים, ברכבים, עזבו הכל, תעצרו בצד, תבואו לפה, תבואו איתכם קבלה, אתם זכאים ורשאים לקחת מאיתנו כאן אחד מהפרסים הטובים. אגב, יש פה גם, על זה לא דיברנו עוד, יהודה.
1: כן,
0: יש פה שוברים במסעדת, תפתח, תראה מה כתוב שם, אני לא ראיתי את זה, סליחה.
1: בטח, הכל בסדר, יקירי, אנחנו רוב פרסים לא הספקנו להגיע לכולם, אתה מבין?
0: מה נשמע?

0: אחלה גם לכם, מה נשמע? כבר חודש לא דיברתי איתכם, מה קורה? אני מדבר איתכם משידור לשידור, מה?
1: חודש, נרוס, חודש.
2: הבדיחה של יואב דיליון, חודש לא דיברת איתנו, יפה.
1: מסתבר שכל הפרסים במעטפות אותם פרסים, נכון?
2: כן, כן, בהחלט כן.
0: אותם דברים. וכן, ילדים, תנו לנו פה קצת מרווח נשימה. אמנם חם ומזיע היום, אבל בלב בפנים, קר וקריר.
2: תודה רבה גם לפינחס. סונן ומעניין מה שנקרא. ורגר, שמת עיניך גם אלעד. יש לנו אינדיקציה לתת למאזינים, איפה אנחנו נמצאים? מנחם בגין, פינת הרב רוזובסקי, מנחם בגין 96, מול בית, תראה איזה בית ארכיטקטוני יפה, תראה את הבית האפור היפה
0: הזה. עם הדגלים,
2: עם הדגלים? לא, מול העיניים שלך, אפור, איזה יפה.
0: אני הצבתי.
2: תראה איזה יפה, זה עיצוב ונציאני, אחי.
0: אני.
2: אתה הצבת? אתה גם אדריכל, אוקיי.
0: אני גם סרטטתי.
2: יפה, תשמע, אין לנו זמן, כנס לקריזה, תיגש לעניינים.
1: ממש, אנחנו צמוד לקרפור, אגב, מי ששלח לי פה הודעה ושואל איפה אתם. צמוד לקרפור, ממש.
0: אם אתה רוצה ממש להיות מדויק, זה איפה שמכניסים, איפה שהמכונה של המחזורים של
2: הפחיות. כולם רואים אותנו, יש מישהו מפצפס,
0: הוא רואה את ה... תראה, הנה הוא גם כתופר לנו, עושה לנו
1: שם. אנשים שומעים את נהג אוטובוס שם, יהודה.
2: איי, איי, נהגנו, מה קורה, גבר?
0: יש לנו פה כבר מאזין ראשון עם המכונים, הלכתי לדוג אותו במיוחד, למי שיש פה חכה. יהודה, מבסוט.
2: כן, חכה. בבקשה. לא, יש לנו דברים פנימיים שאנחנו יכולים לצחוק שעות.
0: וואי. לא משנה.
2: צריך קוד בשביל.
0: בבקשה, מה שמך?
3: יהודה.
0: יהודה, יהודה, איך אתה בחודש הזה? כן, אמרת אלה ועבור, לא שכחת?
3: לא שכחת.
0: אם שכחת, אתה יודע שאתה צריך ללכת לחזור, אתה יודע.
1: צריך להביא קבלה נוספת.
0: אוקיי, אז תקשיב,
1: על פי הקבלה אתה צריך לחזור.
0: המשחק הוא פה כדל הלן, אלעד, בוא תסביר לו.
1: יאללה, רגע, קודם כל המשחק הוא לפני הכל, הוא הביא לנו קבלה? וואי, הביא קבלה, יפה, כמה...
0: הביא קבלה, דבר ראשון הוא יקבל חבילת חטיפים.
2: זה איפה הכפיים, כפיים, תעודדו אותי, גם אתם בדרך.
0: כל מי ששומע אותנו, כשהביא קבלה, דבר ראשון חטיפים הוא יקבל...
1: שקית חטיפים.
0: מה זה אומר שהוא כבר מחזיר?
1: הוא כבר קיבל, לפני הכל הוא כבר קיבל את שלו.
0: 49 שקלים ו-90 אגורות, הוא כבר החזיר לכיס.
1: שמעת, יהודה? כבר אתה 49 שקלים ו-90, קיבלת יש לך אופציה לשחק איתנו משחק, שואלים אותך שאלה, לך שם מול המסך.
2: יהודה, המאזין כמובן המתוק, תושב פתח תקווה, אני מניח.
1: שאלה ממבחר השאלות שנמצאות לנו כאן, היה וענית נכונה, אתה בוחר לך איזה פרס מהשולחן, ובגלל שאתה באת מהראשונים, תראה מה קורה פה, יהודה, תראה איזה פרסים, סתכל.
2: וואי.
1: אתה יכול לבחור אחד מביניהם, אתה מחליט.
2: לא יאומן, לא יאומן, כל כך הרבה פרסים טובים ושווים, באמת.
1: בבקשה, יהודה, תשאל אותו. יהודה, תשאל את יהודה.
2: אוקיי, יהודה ישאל את יהודה. יהודה, יהודה, יהודה. שים לב, יהודה צדיק. אחת, שתיים או שלוש, אחת מהם רק האפשרות הכי נכונה. מהו אחוז העגבניות בקטשופ אוסם? אחת, 90% רכז עגבניות, הכוונה ריכוז עגבניות. שתיים, 12% רכז עגבניות. שלוש, 35% רכז עגבניות. אחת, שתיים או שלוש.
1: מה אתה אומר לדעתך?
2: אחת, אתה בטוח? אתה בטוח שזה אחת? אז מה אתה, אחרי שהיססת, מה אתה מתכוון?
3: שלוש.
2: יפה!
1: יו!
2: יפה!
1: יו!
2: תשובה נכונה!
1: תשובה נכונה!
2: גדול! הנה!
1: יפה, טוב. הייתי נותן לו עוד שאלה, אבל אני רוצה להשאיר את זה גם לאחרים, כי אני רואה שיש פה באמת ביקוש, אם היא ידיו מלאות עבודה, ברוך השם. אז תגיעו כאן לפתח תקווה. תושבי פתח תקווה, מה זה נקרא פה? הדר גנים?
2: הדר גנים, בהחלט, הדר גנים. ובעצם יהודה בוחר את הפרס, נכון?
1: גני הדר, סליחה, גני הדר.
2: יהודה יחד עם ההורים שלו בוחרים את הפרס, אמת?
1: יהודה, אתה רוצה אתה לבחור את הפרס או לתת לאבא את ההזדמנות לבחור את הפרס? מה אתה רוצה לבחור? אתה רוצה אתה לבחור מה לקחת? בבקשה, תבחר, יש לך פה גם מסעדות, ארוחה, שובר לארוחה.
2: וואי, זה נער בוגר פה.
1: כן, יש לך פה את המגהץ, מתחנת קפה ותבלינים, יש פה את ה... כן, זה משהו שנראה הכי גדול. הוא לא פרייר, תגע, לוקח את הכי גדול. גמר לנו, גמר עלינו על ההתחלה.
2: כנראה שאבא שלו לימד
1: אותו. הושקעת אותנו על ההתחלה.
2: מה שנקרא, רוחני, ובעקבות זה גם יש רווח גשמי, מה שנקרא.
1: באמת, יפה, יהודה, תתחדש.
2: הפרס רק בחסות, בוא נשמע.
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
2: בהחלט שכך, איזה יופי. אלעד היקר, תראה איזה יופי, תראה איזה אווירה חגיגית יש בעזרת השם במקום הנפלא הזה. מנחם בגין, פינת הרב רוזובסקי, מנחם בגין 96, פתח תקווה. לא הבנתי? הכל בסדר, מטופל. כל הילדים שעומדים פה, בבקשה, החוצה, תודה רבה. יאיידר, שמחה פרידמן, בראבו, נשמע, נשמע.

0: מאזיני טובים השניים, אם אתם שומעים אותנו ככה, לוקחים הפוגה ונותנים למוזיקה להתנגן, סימן שאנחנו עסוקים פה בהרבה דברים טובים מסביבנו.
1: בדיוק, מצקננו זה הרשק כמובן, וקרובים השניים וכל חי, זה שיתוף פעולה כמובן עם אוסם נסטלה. אוסם טוב ומבורך, חודש סיוון תשפ"ו. איזה תענוג לפתוח איתכם את החודש, איך הייתה תפילת הראש חודש הבוקר, נכון?
0: וואי, וואי, וואי, מיוחד,
1: מוסף, עניינים, כן, קריאת התורה.
0: סעודת ראש חודש הייתה אצלנו.
1: סעודת ראש חודש, בטח.
0: אצלנו משל, מה שרץ הכי בבית זה הפסטה אוסם עם קטשופ אוסם בסעודת ראש חודש, זה בכלל היה
1: מוקרמת.
0: כן, כן,
1: the favorite, the one, the only one, ממש, ממש. וזה יפה, זה יפה. כי אני אגיד לך את האמת, אצלנו אוסם הם חלק, כולנו, חלק מהמשפחה. עכשיו, אתם ואני, אנחנו לא ילדים בני 20, אנחנו קצת אחרי 40, ו-40 שנה אוסם אותנו לפחות מלווה וגם יותר.
0: 40 שנה עקוד בדור.
1: יפה. עקוד ואוסם, כן.
0: יפה. עד היום יש לי את הטעמי ילדות, אתה יודע, עם ארוגת גבינה של פטי בייר שהיינו מכינים וזה.
1: נכון, אתה בס, ביסלי, ביסלי גריל, זה היה חלום חיי, ביסלי גריל. אם אתה שואל אותי,
0: נכון.
1: הייתי מחכה שיגיע טיול השנתי אמיתי, ובלילה לפני שאומר קריאת שמע, אני חושב על הביסלי גריל שאני אוכל מרה. בשיא הרצינות, אחי.
0: טוב.
1: זה פשוט, זה סוג של חוויה.
0: יופי, אז הנה, באים לפה עוד. אגב, כל הפרסים שאתם רואים פה על השולחן, זה רק פרומו, כי בקרטונים אצל שימי וברכב יש עוד פרסים, אז בבקשה קחו את זה לתשומת לב.
1: בדיוק במסעית, מה שנקרא, כן.
0: פתח תקוואים, תבואו לפה. רחוב מנחם בגין 96 פינת רוזובסקי, ממש צמוד לרשת קרפור.
1: לא יאומן מה שקורה פה, ואנחנו מחכים בעזרת השם לנציג ההורים, הראשון, שהתחרה איתנו, כמו שעושים את זה בכל ראש חודש, כמו שעשינו אז בפעם הקודמת בבית שמץ, כמו שאתה זוכר אלעד.
0: נכון.
1: והתחרתה איתנו אמא או אבא. לא משנה, העיקר לקחו, הראו לנו את השובר קנייה, עלו על מה שנקרא, שענו על שאלה או שתיים.
0: כן.
1: זה הכל, זה כל הסיפור.
0: מי שבא עם קבלה, בבקשה לגשת לשימי. מי שיש לו כבר קבלה פה, אני רואה כמה שכבר בצד יש להם קבלה.
1: הנה איש הקבלה, רבותיי.
0: לגשת לשימי, תסתכלו למעלה, הגבוה מכולם, תסתכלו לכיוון העננים. ראיתם את שימי?
1: ותדעו מה קורה מחר מפנת נזק האוויר. שימי ורקר, האיש והקבלה. הנה, עכשיו ברגעים אלו ממש הוא מתרגש, ידיו רועדות להסתכל על קבלה נוספת ולשלוף. תראה את המשל.
0: וואי, הביאו לו פה קבלה כאורך הגלות.
1: כן, יש לו מניעת טועלית.
0: אין הרע.
1: פטיבר,
0: אוסם
1: במוד, אין? נסלה, שולף את הדברים הנכונים.
0: יש, 49 שקלים, יש!
1: יש, איפה הקפיים, איפה
0: הקפיים. נתן איסור, יש, יפה. אנשים עומדים בכללים, בוא,
1: אלעד. הוא מלוא הסמן ובר, מה שנקרא. הסמן הוא.
0: אוסם, כן.
1: אוסם, איזה יופי.
0: אוסם טוב ומבורך, יופי. אז נצא להפסקת פרסומת. רגע, לפני כן, אתה אומר, טוב, ניגש.
1: לדוג עוד מישהו? איזה ברבוניאס. טוב, אנחנו מדגים עוד מאזין במרכאות כמובן.
2: רק שרק שאני אשמע אותי. שומעים אותי?
1: שומעים.
2: הלו, שומעים אותי.
1: הלו.
0: זה רדיו, כן.
2: בבקשה, הנה, משפחת.
0: שלום, משפחת.
3: כפרי.
0: כפרי? כפרי.
1: יש קשר לרב חיים כפרי? עוד לא, אולי, אוקיי, בסדר.
0: מאיפה כאן, מהאזור, פתח תקווה? יופי. טוב, כבר אתם מקבלים את כל ההחזר של הסכום שרכשתם בקבלה, כמובן שימי דואג לכם ולפנק אתכם במארז מוצרים מיוחד, אבל עכשיו על השאלה, יש פה שאלה בלי כל קשר, שאתם יכולים לזכות מאיתנו כאן בפרסים, והשאלה הולכת כך, מתי יחל אוסם, לדעתכם, משפחת כפרי, לייצר את הקטשופ, ההפוך שעומד על הפקק, האם ב-1987, האם ב-2015, או האם ב-2002? תשובה אחת, תשובה שתיים, או תשובה שלוש, מהי התשובה הנכונה?
3: אחד.
0: יפה מאוד, יומד.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: היא צודקת, תשובה מספר אחת, שזה בעצם...
1: בעצם ב-1987, הקטשופ שעומד על הפקק, ואנחנו...
0: יכול להיות שהתחילו לייצר אותו בכיוון חודש אדר?
1: יכול להיות.
0: נהפוך
1: הוא מה שנקרא, בגלל שהוא הפוך. וברוך השם, יש פה גם כמעט פקק, בעקבות האנשים שמגיעים לפה. מנחם בגין 96, פינת הרב רוזובסקי. איזה יופי, אנחנו נלך על עוד שאלה, מה אתה אומר, כבוד הרב?
0: אם היא רוצה, היא כבר זכתה בגדול, אבל אם היא רוצה עוד שאלה...
1: את מאמרת על עוד שאלה?
0: סתם באווירה ככה, כן.
1: באווירה. מה מספר הקלוריות המקסימלי למנה במוצרי פיטנס, כמו המוצר הדיאט של נסטלה ואוסם? האחת, 200 קלוריות מקסימום, 2, 120 קלוריות מקסימום, 3, 70 קלוריות מקסימום. 120, ככה חיים עד 120 שנה.
0: אמרה שתיים, היא צודקת. מאיפה הידע הזה? בלי עין הרע, בלי עין הרע.
1: בן פורת יוסף. ככה שתצליחי בעזרת השם בכל אשר תפני.
0: בלימודים ובמבחנים.
2: בעצם עכשיו היא צריכה לבחור פרס. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, נכון?
0: כן, מה את בוחרת איזה פרס פה מהעמדה? יש פה את הסט סכום היוקרתי הזה.
1: אני רואה את מבטי הפליאה שלה עכשיו, וואו, איזה פרס.
0: מה זה, איך זה נקרא, יהודה?
2: מחליט לסט. תרגם לנו את זה
1: מהאנגלית. זה ה-World Professional של טרמינל גרמניק.
2: עוד משהו מילים באנגלית שזה.
1: כן.
2: עוד משהו תמתג לנו את זה.
1: Premium Keramic and Tumasin and Strigliner.
2: Yeah, very nice.
1: Hair. של השיער.
2: איך האנגלית שלי? רוצים לתת מן, האנגלית שלו?
0: היא תחליט מה שהיא רוצה. יש פה אגב גם ארוחה זוגית.
1: כן, כן. אפשר להציע מה שנקרא לאחות שלך, או לאמא ואבא, אתה יודעת מה?
2: בארונס, נכון?
0: יותר נכון, שובר על סך 150 שקלים, כדי שנדייק ולא חלילה נאמר משהו לא נכון. שובר על סך 150 שקלים במסעדת בשרים ארונס, כן. את מראה לבחירתך, בבקשה. בינתיים אנחנו נצא לפרסומות ונזמין את המאזינים תושבי פתח תקווה להגיע לפה פיזית.
1: אולי גם סכום יש לך פה. בקיצור, אנחנו נמשיך לפרט לה את הגלריה פה בינתיים. אתם תשמעו את הפרסומות.
0: בדיוק.
1: לא יאומן. פרסומות.
4: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: נבואה סבי חוזה, איזה יופי. היא שמה בפינת כן. רחוב זה, כל ששון וכל שמחה. אוסם טוב ומבורך, וגלריה נפלאה. הרב רוזובסקי, כמובן, פינת מנחם בגין 96, פה בפתח תקווה, הדר גנים.
1: כן, צמוד לקרפור, וזה יפה לראות את זה ככה מחודש לחודש, לצאת לציבור, לצאת לשטח, מה שנקרא, ולראות לכולם, לקבל את הפידבק ואת האהבה ואת המשוב. תמיד אנחנו מדברים עם המאזינים מאחורי המיקרופון, אתה יודע, בתוך, בכותלי האולפן.
0: מאחורי הזכוכית, מה שנקרא.
1: מאחורי הזכוכית, ופתאום אתה רואה את כולם עוברים, נכנסים, יוצאים, וזה יפה. ברוך השם, תושבי פתח תקווה מצביעים ברגליים, יהודה.
0: ממש, מצביעים ברגליים, מצביעים בעגלות, והנה, מעודנו מדברים, מגיע בן אדם.
2: כולל גם אותי, אבל זה כולל גם אותי.
0: כולל גם אותך, שים לב, אני ראיתי שאתה דג אותו ישר בעיניים, כמו איזה מאבטח שמביא לגריש הקבלה. הוא בא עם קבלה.
2: יש לך קבלה פה עם מוצרי אוסם מעל 50 שקלים, אתה יכול לזכות בפרסים, ואתה מקבל את החטיפים בחזרה.
0: בחזרה, תראה, הוא בהלם מוכרח.
2: כל זה מותנה שבקנייה יש מוצרי אוסם מעל 49 שקלים.
0: מה תעשה עם כל
2: המוצרים? בוא נבדוק,
0: מדהים, מדהים. אך, יהודה.
2: עד שנבדוק לו את הקבלה.
1: הנה, יש פה... להגיע לשימי, להגיע לשימי. הנה, שימי, קח אותו מפה. יפה, יפה. בוא נראה, תן לו מיקרופון לצדיק הזה. רגע, לא, לא, בדיוק, לא ליד הרמקול, תתרחק מהרמקול. יופי. איך קוראים לך? איך המשפחה שלך, משפחת?
3: נשיא.
1: איך?
3: נשיא.
1: נשיא. יפה, מה אתם חלבים? יפה, טוב. נשיא מאיפה, פה פתח תקווה, גני אדם? מקסים, יפה. בוא נראה עד כמה אתה ככה תוכל... לענות, קודם כל אתה כבר מקבל פה את המוצרים, אני רואה, תראה את הילדים בלי עין הרך.
0: נו לו גביים, נו לו גביים, הם חסים בכל כך הרבה חטיפים.
1: אין להם מקום, הם צריכים לחבק את זה, תשים לב שני ידיים.
0: כן, כן, כן, תזהרי שלא ייפול לך ילדה צדיקה, איזה יופי, איזה יופי. שפע, כל השפע הזה.
1: משפחת נשיא, השאלה הבאה היא שאל אותך יהודה, בלי קשר להשתתפות שלך במבצע יפה יפה הזה, יש פה גם משחק מעניין, היה וענית נכון, אתה מקבל אחד מהפרסים, מוכן? יאללה, קדימה, בבקשה. יהודה, בבקשה, תשאל אותו.
0: אוקיי, השאלה הבאה היא כזאת. כמה אחוז מהמשפחות בישראל קונות קטשופ? האם אחת, 100% מהמשפחות? 2, 70%, שזה משהו מטורף? 3, 50% קונים בישראל קטשופ?
1: 2, 2, כמה? 70% אומר?
0: כן, כן, כן, כן, הוא צודק.
1: יפה.
0: הוא צודק.
1: יפה.
0: הנה התשובה, הוא צודק.
1: יפה, כל הכבוד.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כל הכבוד. הם כבר מכירים את השאלות האמת מחודשים קודמים, יכול להיות, בגלל זה. בוא נשאל עוד שאלה. מדוע הסמל המסחרי של נסטלה זה סמל כזה של כן ציפור? א', משמעות המילה נסטלה בגרמנית, בניב שוויצרי, כן לציפור קטן. ב', כי נסטלה התחילה דרכה בחווה חקלאית שבה גידלו ציפורים. ג' כדי לשדר תחושת ביתיות וחמימות כמו כן ציפור שמסמל משפחתיות וביטחון. אחת, שתיים או שלוש, מה אתה אומר?
3: אחד,
0: אין עוד מלבדו, אחד הוא השם, יפה מאוד.
1: יפה, תשובה נכונה של משפחת נשיא כאן, ואתה יכול באמת
0: לקבל פה פרס בגלריה בחסות
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, הנה.
2: כן, כן, ומלקוח ללקוח.
1: כן, שימי,
2: ועוד לקוח. רגע, איפה הצדיק הוא עם העגלה? תמר לך, אשכרה, הוא הגיע לפה עם העגלה, עם הקבלה.
0: בעגלה הוא מזמן קריב.
2: אבל זה נראה שהוא הולך להעמיד שם את העגלה שלו.
1: יכול להיות שהוא כבר כן, פורק את הסחורה לרחם.
2: אבל יש שם את הרבנית שם שגם כן הביאה לי קבלה. בואי, את רוצה לעלות לשידור?
0: כן, בינתיים אני רואה אצלך בתור איזה 10 קבלות.
2: כן, כרגע אם לא תעלו לשידור, אתם תקבלו כרגע רק את החטיפים. אם אתם תעלו לשידור, יש לכם אופציה גם לזכות פה בשלל הפרסים שיש פה מגייס.
0: וכל הציבור צועק, נו כבר, נו כבר.
2: יש פה מתן היד, יש פה את המתחנת קפה, יש פה סט סכום בצבע זהב טהור. אני חושב שזה אפילו היה במשכן, אם אני לא טועה. יש פה צבא, זה פרשת השבוע, לא?
1: מה שבטוח פה שתושבי פתח תקווה באמת לא אדישים. ראש חודש טוב ומבורך, מתחיל כאן עם אוסם, נסטלה, תבואו. רחוב מנחם בגין 96, פינת רחוב רוזובסקי, ממש צמוד לקרפור. בפינה אנחנו יושבים כאן עם כל ההמונים, באים, לוקחים, פרסים, נהנים ושמחים יחד עם אוסם נסטלה. יפה מאוד.
0: איזה יופי, כשכולם בקשרות מהודרת, כל המוצרים, זה כיף לבחור מתוך עושר כזה של מוצרים.
1: אצלנו אוסם זה ממש חלק מהמשפחה, אני בטוח שגם אצלכם יהודה.
0: בטח, כי למה? אני אגיד לך גם למה, כי עם אוסם אני מתחיל חודש מהודר במיוחד, וגם אתה וגם כל עם ישראל, לאורך דורות, וגם כל היהודים בתפוצות אפילו.
1: נכון, וגם מה שהכי כיף שבכל הסופרים וההיפרים הקשרים, אתה באחות יפי השער, מאמי, סלוקח, אתה יודע, אתה רגוע, אתה לא צריך לבדוק, לחפש, קשרויות, עניינים. אתה יודע, רגוע, הכל כשר.
0: כדי שאתה תעשה את המעשה, את האקט הקל הזה, לקחת, לחטוף וללכת, יושבים סוללה של רבנים גאונים.
1: כן.
0: כולל רבה של אוסם ונסטלי. עושים עבודת קודש כל מוסמאים. השנה. אתה יודע מה אני חושב על זה? לילות כימים.
1: ממש. הנה באמת. עוד תושב פתח תקווה שמגיע אלינו כאן. אגב, יש לו גם בשורה תורנית שתכף אנחנו נספר עליה. איך השם צדיק?
5: משפחת שפיצר.
1: משפחת שפיצר, יפה מאוד. קודם כל, אתם כבר מקבלים החזר על סכום הקנייה עם כל המוצרים ששימי מפנק ונותן לכם פה.
0: ובנוסף הבונוס, אנחנו נשאל אותך שאלה נוספת, מקווה שתהיה שפיץ משפחת שפיצר היקרה.
1: חזק.
0: אוקיי, שים לב, הרב שפיצר היקר, מה הייתה ההכרזה הקובעת את קידוש החודש בזמן הסנהדרין? אחת, ראש חודש, ראש חודש. שתיים, מקודש, מקודש. שלוש, כזה ראה וקדש.
6: שתיים.
0: מי אמר שתיים? בשמחה, שתיים, ואתה צודק, מקודש, מקודש. זה כמו התונה בחופה, שלמדנו חופה בקידושין, מקודשת, מקודשת, מקודשת.
1: יפה.
0: שלוש פעמים, יפה, אוקיי.
1: בוא נשאל עוד שאלה. מה מקור השם נסטלה? פירוש המילה נסטלה זה שפע בשוויצרית. זה א', ב', על שם הכפר הציורי נסטלה בשוויץ, שציור שלו הופיע במקור על אריזות המוצרים. ג', על שם...
0: הנרי, הנרי,
1: הנרי נסטלה. הנרי נסטלה, מקים חברת נסטלה. א', ב' או ג'.
6: שלוש,
1: הנרי נסטלה, יפה.
0: כן, עליו השלום, הנרי נסטלה, מקים חברת נסטלה, כל הכבוד. מצוין, מצוין, מצוין.
1: כל הכבוד, אז הנה אבא ובן שביחד ככה באו לפה ולקבל את שלל הפינוקים, והפרס הוא בחסות.
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: מעולה, מעולה, איזה דבר טוב זה, כמה הזמן טס שאנחנו כל כך נהנים. אבל תראה, מה, רצית לפרסם משהו תורני?
1: כן, הנה, זה הצדיק עכשיו שלקח איתנו פה חלק במשחק. תגיד לי, משפחת שפיצר,
0: אלעד, מי לא יודע מי זה המגיד שיעור הנודע, רבי אלי סטפנסקי?
1: בטח,
0: אני
1: בטח.
0: אני שומע את התגובות של אנשים בשיעור שלו, שאני באמת, אני, בבוקר אנחנו לומדים, גם אתה לומד, אני מקנה, אני רוצה להגיע, קינת סופרים.
1: נכון, אז אתה דיברת קודם על השיעור של האומנים שנמצא ממש פה בסמוך, אז גם זה נמצא ממש ממש כאן קרוב. מצטרפים כולם ללימוד משותף ומענה עם המגיד שיעור הנודע רבי אלי סטפנסקי בשידור חי בבית הכנסת הספרדי מעל אבי עזרי רחוב הרזה, ככה זה נקרא?
0: הרזה? הרזה אולי? כנראה זה שם של איזה צדיק, הרזה 2.
1: הרזה 2, כן, כן, כן, כל יום מאלף עד אי בשעה 9 בערב, מוצש בשעה 11, מה זה שידור חוזר ככה על מסכים? שידור בלייב, וואי, איזה יופי.
0: איזה יופי, גמרא, קפה, חברים.
1: תבואו, בטח.
0: מגיד שיעור אחד האלופים בתבל.
1: תבואו, יש שם גם קפה, יש גמרא, יש חברים, דף יומי, תמיד, בכל זמן, מצטרפים, שמחים, לומדים, נהנים.
0: יש גמרא, יש ברכה, זה פשוט, פשוט, פשוט. אנחנו יודעים את זה כל בוקר שאנחנו זוכים, ברוך השם, מסיעת הנשמע.
1: אשריכם,
2: יש אגב, אני משתדל כל חודש ללמוד את הדף של אותו יום, של חודש, של אותו חודש.
0: אשריך, אחי. אז חודש, אז אתה תגמור שעה, זאת 100 שנה.
2: דף יומי, דף חודשי.
0: אשריך, כל הגב, העיקר אתה הנוגע.
1: נכון, נכון, נכון.
2: בבקשה. טוב. איתנו נמצא הרב הצדיק פה עם העגלה שתפסנו.
1: כן, כן, כן.
2: מה שומך?
7: רונן.
1: רונן, מה שומך? אתה פה מפתח תקווה?
7: אני פתח תקווה.
1: איזה כיף, איזה כיף לראות אותך.
7: מה העניינים?
1: ברוך השם, תודה, תודה רונן, תודה. כיף לראות אותך, אז קודם כל, הנה כבר מחזירים לכם פה ככה שקית ממתקים לילדים שיהיה בשביל הכיף.
7: נכדים במקרה הזה.
1: נכדים. לאורך ימים ושנים, אמן. ועכשיו, שאלה קטנה, שאלה 2, בוא נראה איך זורם לנו. תן לנו את התשובה, אחת, שתיים או שלוש.
7: לשאלה הזאת?
1: לא, לא, מיד, מיד אנחנו נציג בפניך השאלה.
0: רגע, כמה שנים אתה קונה פה כבר באזור? ספר לנו.
7: אני פה קונה קבוע.
0: יפה, יפה.
7: לשנאים, יש פה את הכל.
0: יפה.
7: זכויות מודרות.
0: מצוין, מצוין. בדיוק מה שאמרת, קיים על כל מוצרי אוסם ונסטלה. בול, אבל בול, ממש. שים לב לשאלה, צדיק. איזה פטנט של טבעול נחשב כפריצת דרך הגדולה ביותר בתעשיית המזון בעשור האחרון? אחת, הכנת מוצרים טבעוניים. שתיים, שיטה לעיבוד חלבון סיבי מהצומח. שלוש, הוספת תירס לשניצל תירס. אחת, שתיים או שלוש?
7: אחת, שתיים.
1: וואי, יפה.
0: וואי, אתה חושב טוב.
1: אתה חושב טוב.
0: חבר'ה, איפה הכפיים? רק אנחנו מוכרים כפיים, באמת.
7: איפה הכפיים? קצת אקשן, אקשן.
0: גם אנחה, אני רואה.
1: בטח, תגיד לי רונן, במידה שמעברים את השנה, איזה חודשים מתקצרים? אחת, חשוון וכסלב מתקצרים. שתיים, טבת ושבט. ג' שלוש, אלול ותשרי.
7: אחד
1: הוא אומר, חשבן וכסלב מתקצרים, והוא אכן צודק, תשובה נכונה, ואתה יכול לבוא לבחור כאן אחד מהפרסים הנמצאים כאן על השולחן. מעבר למה שאתה רואה כאן בעיניים, יש לך גם שוברים של 150 שקלים בארוחה בארונס. בנוסף,
0: אפשר לתת יחד עם הרבנית, יחד מה שנקרא ארוחת ערב טובה בארונס.
1: יש לנו את יצחק איזיקוביץ' מהשטח.
0: שמר אחד, קח לך.
1: שלום יצחק, כל הפרטים בפנים שלו.
5: צהריים טובים, מה שלומכם? צהריים טובים לכם ולמאזינים, וכמדי ראש חודש אנחנו בפעילות החודשית של אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסלה. במהלך הפעילות אנחנו מגיעים לבתים שלכם המאזינים ובודקים איך נראית סעודת ראש חודש, והחודש אנחנו בראש חודש סיוון. אנחנו נמצאים בבני ברק, עיר התורה והחסידות, וכמובן שאנחנו לא מגיעים בידיים ריקות, אנחנו מגיעים עם מארז מפנק ויוקרתי שמכיל בתוכו את כל המוצרים המפנקים של אוסם נסטלה, אם זה נאטי, אם זה עוגיות שוקולד צ'יפס, אם זה הדגני בוקר, הרטבים המעולים של אוסם, החטיפים שכולם אוהבים, פירורי לחם, שקדי מרק, באמת יופי של מארז. ואנחנו נמצאים בבני ברק, והשבוע, והחודש אנחנו נמצאים אצל משפחת לוי, ואיתי נמצאת עם המשפחה רותי. חודש טוב ומבורך.
6: חודש טוב.
5: ספרי לי ככה קודם כל על האווירה שיש אצלכם. איך נראה סעודת ראש חודש בבית משפחת לוי?
6: אז בעלי חוזר מוקדם, גם הילדים, אני מוציאה אותם מוקדם, לפני הצהרון. כל פעם, לבקשת הילדים, אני מכינה משהו אחר.
5: והחודש, החודש, אני רואה שככה השולחן כבר ארוך ומוכן. מה החודש הכנת, ועם איזה מוצרים של אוסם השתמשת כדי להכין כאן סעודת ראש חודש מפנקת?
6: אז החודש הילדים ביקשו שניצלים ופירה, הכי פשוט, הכי טעים. בעצם את השניצלים אני מכינה עם הפירורית של אוסם, פירורית הזהב. ואחרי שהשניצלים מוכנים, בעצם הילדים שלי אוהבים לטבול את השניצלים בקטשופ ובצ'ילי מתוק של אוסם. זהו, זה מה שאנחנו מכינים החודש.
5: ובאופן כללי, בתור האימא שנמצאת במטבח ומשתמשת במוצרים, עד כמה המוצרים של אוסם נסטלה, או אפילו שאלה אחרת, איזה מוצר של אוסם נסטלה הכי אוהבים פה בבית?
6: האמת שגם את הפסטה וגם את הפתיתים, זה מאוד הולך אצלנו, וגם קטשופ של אוסם.
5: איזה יופי, אז המארז, כמו שאמרנו, המארז של אוסם מגיע לכאן עם באמת, עם שלל פינוקים, וכמו ששמעתם, זה האווירה שיש בבית משפחת לוי בראש חודש. אז תודה רבה למשפחת לוי המקסימה שאירחה אותנו כאן לסעודת ראש חודש. אלעד ויהוד, אני אפגש כאן ממש בהמשך השעה אצל משפחה נוספת בבני ברק, ועד אז המשך האזנה נעימה וחודש טוב.

0: תודה יצחק איזיקוביץ', אנחנו נצא לפרסמות, נשתלט כאן על מה שקורה פה בפתח תקווה, ובעזרת השם נשוב אליכם מיד.
1: כל הטוב הזה קורה בחסות?
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
3: שיח חשמל והמזוג.
4: 03-504-5000.
5: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
6: מרצים מקצועיים.
7: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
8: אווירה חרדית שמורה.
9: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
10: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
12: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
13: לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: אז זהו, שאנחנו לא באולפן, הקריין אומר באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. היום לשם שינוי אנחנו לא באולפן, האולפן עבר לפתח תקווה, אולפן הנייד שלנו.
17: אבל איך אנחנו מוצאים יפה את הקריין? אנחנו מרגישים פה עם השטח, עם משפחת טובים השניים, כמו באולפן.
18: אולפן המזיע.
16: בדיוק,
17: בהחלט.
16: האולפן הנייד עם שולחן, עם גלריית פרסים ענקית, יחד עם מוצרי אוסם נסלה, אוסם טוב ומבורך. יפה, יש לנו כאן עוד ועוד אנשים יהודים יקרים, גם אנשים, נשים וטף, אפשר לומר את זה כך, ממש יודע.
17: ממש, ממש, הנה יש לנו כבר עכשיו מישהו שאנחנו הולכים ככה...
16: משפחה יקרה.
17: משפחה יקרה, ככה, לשאול אותם שאלות כלילות וטובות. וזהו, זה מדהים, כי תשמע, כל המוצרים האהובים של אוסם נסלה, בקשרות המהודרת, כמו שאמרת, הכי קל, אתה בביטחון קונה, הולך.
16: נכון. כל בסדר. אתה לוקח את המוצר בביטחון, יודע, בחרתי מוצר מעולה, בקשרות שאני סומך עליה. וזה מה שטוב ומיוחד. יאללה, המיקרופון המשוטט לקהל.
18: איך זה שאתם מכירים את אוסם כל כך טוב? אני חייב לשאול אותך.
17: תשמע, אנחנו שיננו בבית, אחי. הכל בסדר, אנחנו שיננו. ושיננתם לאוסמך.
16: אסמנו תמלא דגן.
17: בהחלט.
18: אני גם כן מצאתי את המשפחה חביבה שהגיעה עם קבלה מאוד מאוד מאוד ארוכה של מוצרי אוסם. אני אתרחק מהמיקרופון. מה לעשות? אני נולדתי בדיסטורשן.
16: יש צפצופים.
18: בפידבק. מה שאתה רוצה? תראה, מה זה הצפצופים האלה?
17: כן, הצפצופים זה ההתלהבות של פעימות הלב של האנשים שהולכים לקבל כל כך הרבה פרסים, זה לא יאומן.
18: בבקשה. האמא לא רוצה על הבן?
16: אני אתן את המיקרופון לבן, הכל בסדר. איך שם המשפחה שלכם?
17: אמא שלו פה ממש נמצאת איתו.
16: משפחת חנה הצדיקים.
17: יש לכם
16: משפחה ענפה, ידועה.
17: בדיוק, ייחוס מיוחד מאוד גם בראש העין. משפחת חנה, בכלל ידוע בכל מקום.
16: נכון, בלי עין הרע. טוב, תאמר לי צדיק, יש לנו פה שאלות יפות, מעניינות, היה וענית נכונה. כמובן, אתה גם כן יכול, יחד עם אמא הצדיקה שנמצאת לצדך, לבחור את אחד מהפרסים הנמצאים כאן במערכת.
4: זה דודה.
16: דודה, אוקיי.
17: לא משנה, העיקר בוגרת ליד הילד. בדיוק. אין בעיה, מצוין. בזמן בית המקדש, שנמצאים לב לשאלה, בזמן בית המקדש העבירו את המידע על קידוש החודש באמצעות מסועות של אש. מדוע הופסק מנהג זה? אחת, בגלל שנחרב בית המקדש. שתיים, בגלל שהשומרונים הפריעו לעברת המסרים. שלוש, בגלל סכנת התלקחות כתוצאה מהאש. אחד, שתיים, אתה בטוח אחד?
4: כן.
17: אחד, שתיים או שלוש?
4: שתיים.
17: יפה, בגלל שהשומרונים הפריעו
16: להעברת המסרים. יפה, תשובה נכונה. בוא ניתן לו גם שאלה אחת שקשורה יותר ככה למוצרי אוסם נסטלה. מתי החל פטיבר להימחר בשרבולי ניילון? אתה מכיר את ההוגיות האלה פטיבר שמוכרים אותם בשרבולי ניילון?
17: בטח,
16: ברור, כולם מכירים. מתי התחילו למכור את זה בשרבולי ניילון? אחת, בשנת 2000 לאור מחאת הצרכנים על שימוש מופרז בפלסטיק. שתיים, ב-2012 בעקבות מגמת המיתוג מחדש של המותג, ושלוש, בשנת 1975, כשהייצור עבר למפעל גדול יותר ביוקנעם. אחת, שתיים או שלוש?
4: שלוש.
16: מה, מה?
4: שלוש.
17: מצוין, שליפה יפה וכל הכבוד. עכשיו בוא תבחר.
16: פחת חלה, אין לי פה חלה לתת לך, אבל יש פה דברים כל כך טובים ויפים.
17: איי, איי, איי, איי, איי, משפחה שאתה בדרך כלל חמיש, פחת חלה. תבחר לך, כמו שאמר אלעד, מתוך הגלריה פה, זאת אחרי שקיבלת מבחר חטיפים.
16: יש לך מתנת קפה, יש לך מתן היד, יש לך את
17: המתנת. הנה, מתן היד של אנקר, וואו, זה אחד המתנים הכי טובים. אתה תוכל ככה לשמוע את כל השיעורים שלך גר בישיבה.
16: יש לך פה ארוחה זוגית. שימי, יש לנו עוד מחליק לשיער אחד? אז מה יש לנו מהכפול שאמרת מקודם?
17: תנסה להחליק, שימי.
16: כן. רגע, יש לנו עוד... עוד סכום יש? אני הייתי מנצח לכם על הסכום, נהדר.
17: כן, כן, יש לנו פה גלר האחרונה, שלושה נחטפו מקודם. אני אומר לכם, גלר את הסכום של קלוק, של קוק, בי קוק. בי קוק. איזה יופי. תראי איזה דבר זה, תראי מה את הולכת לקבל.
16: זה בטנית כפולה, יהודה.
17: כן, יש לה בטנית כפולה.
16: גם מפה, גם מפה.
17: כן, בהחלט, כי זה איזה ריפוד האקוסטי של הקופסה, משהו מדהים.
16: בסדר?
17: שגע אותי עכשיו.
16: מאיפה אתה מפתיע המיני הזה? בוא נה, אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
17: לא, זה ניטאי מהכפר. מכפר ברבור.
16: גם האקסל וגם...
17: כן, כן, כן, כן. מיני ישראל.
16: הכל
17: נפח להיות בקטן. אלעד היקר. איזה כיף להיות בשטח.
16: איזה דילמה פה בין הפרסים. תראה.
17: כן,
16: זה את הדילמה.
17: ממש, ממש. תוך כדי הדילמה, אספר לך שאנחנו בעזרת השם בחודשי הקיץ בבין הזמנים, לפגוש את הקהל בשטח, באולמות המוזגים של בתי המלון המפוארים לציבור החרדי. הולך להיות שמח. אנחנו כאן עם אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך. חודש טוב מתחיל באוסם טוב ומבורך. איזה יופי.

0: זהו, נגמר לנו הזמן, אלעד, אנחנו סוגרים שעה עכשיו.
1: רק שעה, רק שעה נגמר.
0: רק שעה.
1: יש לנו עוד שעה לפנינו.
0: נגמר לנו הזמן לבינתיים, כמו שאתה אומר, כן, אבל תשמע, אני מאוד נורא נהניתי פה. עם כל התנאי, אתה יודע, מזג האוויר, שטח, עניינים פה, שם, יתושים כאלה בחושים, אבל נדלקו דווקא עליי בגלל שאני, כן. אבל כיף, כיף לא נורמלי. אוסם נסטלה, חבר'ה, תבואו, שווה לנו להגיד לכם פרסים, מדהים, מדהים. מקום מדהים.
1: פתח תקווה, רחוב, מנחם בגין.
0: רוזובסקי, מנחם בגין. חוזרים עוד מעט.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה
3: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
14: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
15: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חדשות כל חי,
18: השעה 5.
19: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה באברכים ובציבור החרדי. מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה בצהריים בהנחיית היועמ"שית כי נשללת הטבת דירה בהנחה לחייבי גיוס. בהגרלה הקרובה יוקצו 50% מהדירות לחיילי מילואים בלבד, בדגש על עדיפות ללוחמים, ו-50% מהנותרים יוקצו לציבור הרחב, בכפוף להסדרת המעמד מול הצבא. בנוסף, היועמ"שית הבהירה כי ייתכן וביטול ההנחה יחול גם להגרלות שבוצעו כבר, בהן נרשמו זכיות ולא נחתמו עדיין חוזים. כוחות צהל חיסמו אתמול בעזה את באה בערוד, מפקד מטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה, בערוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בעזה. החשש החמור מפגיעה בתואר הבחירות וזיוף קלפיות, בין היתר במגזר הערבי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נפגש עם ראש השב"כ דוד זיני ודן איתו בהיערכות הארגון לבחירות לכנסת ה-26. בהודעה משותפת לשני הגופים נאמר כי הפגישה עסקה בשיתוף הפעולה בין הגופים ולסיוע שנותן השירות לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה. כתבנו מציין כי גורמי ימין מביעים דאגה חמורה מזיוף הבחירות ומהונאה, בעיקר ביישובים ערבים ובדואים. לוחם צהל נפצע הלילה קשה וקצין נוסף נפצע בינוני כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון. באירוע נפצעו באורח קל קצין ולוחם נוספים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודגנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי לפני 6 שנים הזהיר בישיבות הקבינט בפני סכנת רחפני הנפץ של חיזבאללה. מתחילת המלחמה, וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו. ראש הממשלה הוסיף כי לבקשתו צהל הקים שכחות על הטנקים, כינסתי את מיטב המוחות בארץ להביא פתרון, דברי ראש הממשלה. עוד אמר נתניהו כי הוא צפוי לשוחח עם הנשיא האמריקני טראמפ כבר היום ולדון עמו בתמורות הביטחוניות. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מכחיש את הדיווח ולפיו הוציא כמה צווי מעצר חסויים לבחירי מערכת הביטחון ולאנשי צבא. בהודעה מטעמו נאמר כי הדיווח אינו מדויק. חרף ההכחשה, אכן התקבלה החלטה עקרונית להמשיך בהאג בתהליך ולהוציא צווי מעצר נגד 5 בכירים ישראלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שעה שנייה של טובים השניים בכל חי, 93 ו-92.8 FM, חודש טוב ומבורך מאזיני כל חי. חודש טוב מתחיל באוסם טוב ומבורך, וזה מה שאנחנו עושים כאן והיום ממש בפתח תקווה. איפה אנחנו נמצאים, יהודה, שוב?
1: אנחנו נמצאים בעזרת השם בחוב הרב יוסף רוזובסקי, פינת מנחם בגין 96, פה באדר גנים, השכונה הפסטורלית של בני התורה. יש חמימות לפתח תקווה, יש לשכונה הזאת חמימות, ואני מדבר מהיכרות אישית. אני לומד פה אצל בתהילות השם, שגם אתה יודע מה בניינים אחורה שם, במנחם בגין 24, אצל הרב משה שמש, הרב משה בן טאוס, שקדוש ברוך הוא ישלח לו אריכות ימים ורפואה שלמה,
0: אמן.
1: וזה תענוג, תענוג. אני אוהב כל, אני אומר לך, רני, כל פעם אני מלכלך במרכאות על השכונה, רק מבשר עליה טובות.
0: אתה יום יום נמצא פה,
1: יום יום, ממש ממש תענוג,
0: תורה בכולל עם האומנים.
1: היום זה פעם שנייה, ברוך השם,
0: אצל הרב אברהם ברוך שיחיה, נכון?
1: נכון, נכון. ורבי אביעד גיל היקר, בגיד שיעור שלנו, וכל החברים,
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב,
1: אבל אנחנו באירוע חתונת ראש חודש עם אוסם.
0: השולחן הולך ומתרוקן, ושימי ותפקידו כל פעם להעמיס עוד ועוד פרסים, ועוד ועוד מארזים, ועוד ועוד פינוקים. נכון, שימי?
1: כן, כן, כן. שימי הוא כנראה שמישהו עוקב אחריו, התחיל לעשות קולות עזועים כאלה של
2: אני עקבתי אחריו, אני לא יודע מה קורה איתו.
0: אז שימי, שתף איתנו מה קורה, מה קורה קצת בשטח שם אצלך ממול, שימי.
3: אז אצלי בשטח פה, דבר ראשון, רק אוסם. וואי, וואי, מה עם פידבקים פה? רק אוסם, דבר ראשון.
1: זה מראה שאנחנו משידור חי, רק
3: אנחנו משידור חי, אבל אני מנסה לתפוס פה את הפוזיציה, גם בשביל המיקרופון וגם לתפוס את הפוזיציה, בשביל לתפוס כל מיני מאזינים, והגיע לפה באמת מישהו במיוחד, הוא שמע אותנו, ירד מהבית עם הקבלה, כן, כן, כן, אל תשכח מהפעמים הקודמות שזרקנו את החכות ודגנו אותם,
0: נכון,
3: אז הוא בא ותפס לי את החכה ודג אותי,
1: בדיוק.
3: אז בבקשה, חודש טוב, בבקשה לאדוני,
1: צמד החכאים,
4: חודש טוב מבורך, מדבר יעקב,
0: אוהו, רבי יעקב,
4: עם הפק של הרבה בלגן, הם חבר'ה מנים בינלאומיים,
1: יפה, יפה, יפה, יפה,
0: יעקב ממש איש השטח פה נראה, אתה יודע, כבר יצאנו לדבר איתו כאן תוך כדי החדשות ולהכיר.
1: בכל זאת ככה,
0: יהודי שמעורב ככה בקהילה,
1: כמה שנים לוקח לי על יהודי כמוך להיות מעורב ברוך השם בקהילה? כמה שנים כבודו גר פה?
4: 17 שנים.
1: כמניין טוב.
0: יפה, הסופר הזה פה מאחורינו, כמה זמן הוא?
4: 22.
0: וואו, מה אתה אומר?
4: החליף כבר 7 בעלים, אבל בסדר.
0: יפה, זורם, טוב.
1: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: יפה, טוב, קודם כל אתה כבר מקבל כאן מארז באמת מפנק מידיו של שימי ורקר שלנו. אופה, אתה גם יגיע אלינו. ברוך הבא.
1: זו ההוכחה שיש אמת בפרסום, ברוך הבא.
0: כן, ארי ויינברגר, טוב. איתנו עכשיו, איך אמרת? יעקב, יעקב, יעקב, תושב המקום כאן פתח תקווה. בוא נשאל אותך שאלה אחת. נראה איך זה הולך. בבקשה, יהודה, תן לנו 3 אפשרויות. 1, 2 או 3. היה וענית הנכונה, אחד מהפרסים כאן לבחירתך.
1: והנה השאלה. מתי החלה אוסם לייצר ולשווק את ביסקוויט פטיבר? 1. ב-1990 החלה אוסם לייצר את עוגיית פטיבר במתכון סודי שנקנה מקונדיטור סרפתי. 2. ב-1970 אוסם רכשה את מפעל לחמנו והחלה למכור פטיבר. 3. ב-1995 החל שיתוף הפעולה בין אוסם לנסטה, וכך החל שיווק הביסקוויטים שאינם מוצר.
4: כמובן של... 2.
1: כמובן 2, וכמובן אתה צודק.
0: יפה.
1: 1970.
0: יפה.
1: שנתיים לפני שנולדתי.
0: נדפדף עוד שאלה אחת אחורה.
1: בבקשה.
0: בוא נראה איך זה ילך. הפעם, כמה כוסות משקה אפשר להכין מבקבוק 1 ליטר של ויטמינצ'יק? האם 85 כוסות משקה? האם 20 כוסות משקה? או האם
1: 50
0: כוסות משקה?
4: 85.
0: יפה מאוד, והוא צודק.
1: יו, יו, יו, איזה יופי.
0: יפה מאוד, אני מתחיל לחשוש ולחשוש שיש פה איזשהו ציפור קטנה, משהו שמגלה להם פה את התשובות.
1: שלחשה לו? לא, החבר'ה פה טובלים בכל ענייני האוסם ופטיבר ונסטלה וכל המוצרים, כי זה מה שאופף את המטבח היהודי החרדי.
0: כן, האמת גם נכון.
1: המאדריני.
0: אנחנו מרעננים את השאלות האלה כל הזמן, כבר כמה חודשים פה במסגרת התוכנית המיוחדת.
1: המטרה שלנו שידעו, אין לנו עניין של איזה קנית שלך ככה. שלא ידעו.
0: אז הנה, תושבי פתח תקווה, היום זה שלכם, אתם יכולים לבחור פה, רבי ינקב, תבחר מה אתה רוצה, יש לך פה את הסכום הנפלא והנהדר הזה, ויש לך פה מתחנת קפה, ויש לך פה את המטען נייד, ויש לך פה את המגהץ ה...
1: אבל בעל ראוי, מה שנקרא, מראה לרבן, לרבנית שלו, מה היא רוצה לקחת לבית.
0: ויש לך פה 150 שקלים בארוחה בארונס. הנה, יש פה עוד צדיק שהגיע לנו כאן, תושב המקום, תראה, אין לו מקום להחזיק את המיקרופון.
1: תושב המקום, אין לו מקום, בידיים.
0: מרוב שהוא עמוס בחטיפים, איך השם... בבקשה, רבי יעקב, תתחדש.
1: צדיק, איך השם שלך?
5: איך השם ידידיה.
0: איך, ידידיה?
1: והמשפחה
0: שלך מאיפה? מאיפה פה פתח תקווה? יופי.
1: הדרגנים? מצוין, מצוין, מצוין.
0: מצוין, אז הנה, כבר קיבלת חטיפים בשווי של הקבלה שאתה הבאת, זה כבר חזר אליך בחזרה בריבית. ועכשיו לשאלה, יהודה, בבקשה.
1: לשאלה הבאה, מהי צריכת הפסטה הממוצעת לנפש בישראל? אחת, כ-13 קילוגרמים של פסטה לנפש בשנה, 2, כ-5 קילוגרמים פסטה לנפש בשנה, כ-29 קילוגרמים פסטה לנפש בשנה, זה האפשרות השלישית. 1, 2 או 3?
0: האם 1, 2 או 3, מה אתה אומר?
5: 3.
0: אתה בטוח? אתה יכול לנסות לתקן?
1: כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן.
5: שתיים,
1: שזה 5 קילוגרמים פסטה לנפש בשנה, ואתה צודק!
0: צודק! יפה!
1: יפה, יפה, ללמד, אנחנו רוצים ללמד פה.
0: סדר, הכל טוב, אנחנו לומדים את זה ביחד. אבל בגלל שהיה פה איזה פיקשוש קטן, בוא ניקח עוד אחד.
1: הפעם משהו תורני אלעד, אליך אלעד?
0: כן, הפעם משהו תורני, כמו שאתה אומר, יודע, מה הכוונה חודש חסר? אחת, חודש שאין בו חג. שתיים, חודש אב שממעטים בו בשמחה, הוא נקרא חודש חסר. שלוש, חודש שיש בו 29 ימים ולא 30 ימים. 1, 2 או 3?
1: נכון, זה קל גם. איזה יופי.
0: שתי גניסטים פה בפתח תקווה, חבר'ה, תותחים אחד אחד, באים עם קבלה, מביאים את הקבלה לשימי, משתתפים במשחק, נהנים, גם מקבלים פה חטיפים של אוסם, מתנת אוסם, אוסם נסטלה, וגם מכל ה... מה אתה רוצה לקחת?
3: תבחר
6: כל הטוב.
0: את הסכום?
3: תבחר פרט.
0: את המזוודה של הסכום?
3: סכום
0: הזהב?
1: אני רואה את
3: הכיבוד
1: הבאים בעיניים שלו, רוצה לשמח את ההורים.
0: שוברים פה של ארוחה. בארונס, 150 שקלים בארונס, שזה בעצם מסעדה בשרית. בסדר? זה אתה לוקח? בבקשה, תתחדש, תהנה לי.
1: יופי, מסעדת מהדרין הארונס.
3: אני נשמע שיר, מה?
0: שימו לנו ברקע את סוסנה עוד הפעם. סוסנה, כל השעה סוסנה, מחרוזת סוסנה, ראש חודש.
3: שתחיל את המחרוזת מהסוף, ויכול? זה ידוח הזה?

איזה שמח יש פה, ממש מדהים, מדהים, מדהים מה שהולך פה, מדהים. עוד כמה צלילים אנחנו נשמע עוד מעט, אנחנו בעזרת השם נצא יותר מוכן למקבץ הפרסומות הראשון לשעה הזאת. אנחנו נמצאים ברחוב הרב רוזובסקי, פינת מנחם בגין 96 באדר גנים, פתח תקווה, ראש חודש סיוון. זו הסיבה שאנחנו נמצאים פה. בחודש הקודם היינו בבית שמש. אלעד כהן ויהודה שוקרון, כל הצוות, כל ממלכת השידור בחוץ, יחד עם שימי ברקה, הרי שרואה הכל על פי הקבלה, איש מיוחד מאוד, קבלי, והוא מקבל את הקבלות שלכם בקניין סך ברצינות. הסך 49 שקלים ו-90 של מוצרי

0: כן.
1: מתוך מבחר השאלות כאן, ואולי גם הגברת אסתר תוכל לבחור פה את אחד מהפרסים שנמצאים על השולחן.
0: יש לנו עשרות שאלות, אבל שווי הפרסים בהחלט זה מאות שקלים ומעלה וצפונה. אז ככה, מה פירוש השם פסטה באיטלקית במסגרת אוסם טוב ומבורך? מה פירוש השם פסטה באיטלקית?
1: קל,
0: אחת,
1: קל.
0: בדיוק, קל. ארוחת צהריים, שתיים, טעים, שלוש, בצק.
1: האם זה אחת, שתיים או שלוש? חזק יותר למיקרופון.
2: שלוש.
1: שלוש, היא צודקת.
0: מתי
1: היא
0: ידעת? צודקת. אני גם לא ידעתי שפסטה זה בצק. איזה דבר אדיר.
1: ואישה, מה אתה רוצה? נפלת פה על אישה. אישה, נשים במטבח ומכירות ויודעות. שאלה הבאה. מהו פטיבר? אחת, ביסקוויט חמאה מהמטבח הצרפתי. שתיים.
0: קראסט פאי מהמטבח הבריטי.
1: ושלוש, ביסקוויט פריך שיוצר כחטיף אמריקאי. האם זה אחת, שתיים או שלוש? לא שומעים?
2: אחד.
0: אחד. ז'נטלי בטו, ביסקוויט חמאה מהמטבח הצרפתי, חמאה, אלו. חזק. איזה יופי, זה גם את זה לא ידעתי, אתה מבין? תראה כמה דברים אתה לומד פה.
1: דווקא זה אני זכרתי מהפעם הקודמת. אתה אמרת את זה, אבל כנראה פרח מזיכרוני.
0: פרח מזיכרוני, כן. עם הפריחה האחרת פה. יופי. זהו, אז בעצם לא נותר אלא לתת לה לבחור.
1: כן, או מסעדה ארוחה בארונס על סך 150 שקלים, או הסט סכום היוקרתי הזה, או מטענייד, או מטחנת קפה או מגעץ.
0: הסט היוקרתי הזה של הסכום זוכה פרס ראשון בתחרות השפים הצרפתיים. אחד הדברים, בואי תראי מה הולך פה בתוך הסכום. זה משהו שייפה את המשפחה לבעל ולמשפחה.
1: כן, שהיא תבחר, תוכל לבחור.
0: כן, כן, כן, את יכולה לבחור, אני רק מציע. יש פה... מתן, את רוצה את המתן? יופי, אז תקחי את המתן. את יכולה לקחת את המתן.
1: מתן היד, בבקשה.
0: מתן היד של הנקר.
1: כן, מתן פצצה, באמת טוב. תהנו, תהנו.
0: שווה, שווה. ממש יעיל.
1: יצחק איזיקוביץ' בשטח, הבטחנו שנשמע אותו גם בשעה הזאת. יישר כוח, תודה לכם. כן, יצחק?
3: שוב שלום יהודה, שלום, שלום אלעד, חודש טוב ומבורך, ואנחנו נמצאים בפעילות החודשית של אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה. במהלך הפעילות אנחנו מגיעים לבתים שלכם המאזינים, רואים איך נראה הסעודה של ראש חודש, איך האווירה של ראש חודש, וכמובן שאנחנו לא מגיעים בידיים ריקות, אנחנו מגיעים עם מארז מוצרי אוסם נסטלה גדול ומפנק, שכולל את כל הדברים הכי טעימים, אם זה הדברים הקלאסיים כמו הפסטות שכמובן כולנו אוהבים, אם זה פתיתים, שקדי מרק, אומנם אנחנו בקיץ, אבל אין מרק בלי שקדי מרק של אוסם, הרטבים, האוגיות, באמת יופי של מארז, יופי של פינוק, ואמרנו אנחנו נמצאים היום בבני ברק, היינו אצל משפחת לוי, עכשיו אנחנו נמצאים בבית משפחת בוזגלו, ואיתי נמצאת אם המשפחה, אביבה, חודש טוב ומבורך, תודה רבה שאת מארחת אותנו, ספרי לי על אווירת ראש חודש אצלכם.
4: חודש טוב, אצלנו בבית, בעצם בערב אנחנו עושים ארוחה חגיגית, הפעם הכנתי פסטה עם בולונז, כמובן השתמשתי בפסטה של אוסם, הילדים מאוד אוהבים.
3: ואיזה מוצרים באופן כללי של אוסם אתם ככה אוהבים בבית? מוצר שתמיד יש בבית או שתמיד יודעים שאיך שנכנסים לסופר הולכים קונים אותו?
4: האמת שקרקרים של פיטנס אנחנו מאוד אוהבים בכל הטעמים, גם בטעם של בטטה, גם בטעם של הזיתים, אנחנו תמיד ככה מנשנשים את זה ביחד עם גבינה או שמנת, זה ממש ממש טעים.
3: אז אמרת, החודש הכנת פסטה בלונז, ואני רואה את זה ככה באמת מוכן, ואולי אפילו אני אשאר ככה לטעימה קטנה, וזה האווירה בבית משפחת בוזגלו, אז נגיד תודה רבה, משפחת בוזגלו, תודה רבה אביבה שהערכת אותנו, שיהיה בתיאבון, תודה רבה אלעד ויהודה, ותודה רבה למאזיני כל חי, שככה הזמינו אותנו להגיע לבתים שלכם. ואני מזכיר לכם שפעילות אוסם טוב ומבורך, הפעילות החודשית, תתקיים גם בחודש הבא ובכל ראש חודש, ואתם מוזמנים להשתתף בפעילות ולהזמין אותנו, ואולי בחודש הבא נבוא לשדר מאצלכם, אז ככה תאזינו כמה ימים לפני ראש חודש, ותשמעו את כל הפרטים. אלעד ויהודה, אני אפגש פה גם בחודש הבא.
1: סקוייך, תודה, בעזרת השם.
3: ביי ביי.
0: אוסם טוב ומבורך.
1: תודה רבה, חודש טוב גם לך, יצחק איזיקוביץ' בשטח. תודה, תודה, תודה. כל הפרסים וכל המענקים כאן, מתנת, מי?
5: הפרס מתנת, אוסם טוב ומבורך. פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: יפה מאוד, איזה קריינוס, איזה יופי, כל כך ברור, אין יותר מזה. ואם חשבתם שלבמבה אין מרכז מבקרים הרשת, הייתם, עוד מעט אנחנו נשאל לזה כנראה, שאנחנו נגיע לזה. ידידנו היקר, שימי ורקר, האיש דולה ומשקה, מה שנקרא, דולה את האנשים, דולה את מי שהביא את אוכחת הקנייה.
1: הוא מעיין בקבלות שם, אתה יכול לראות אותו.
0: מעיין בקבלות, כן, כן, הוא לפי כל הייחודים, מעיין בקבלות.
1: מעיין בקבלה, מעמיק.
0: מה שנקרא, מעמיק בקבלה. כמה צלילים ואנחנו שולפים את ה... את הבן אדם הנוסף.

0: המתמודד הבא, המתמודד הנוסף.
1: 5:18, בוא נצא לפרסומות.
0: מצוין, כך אין לנו זמן יותר לדבר ברווח נקי.
1: בדיוק, לא לשכוח שאנחנו בחסות ספקטור.
2: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
1: פרסומות.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי!

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: אנחנו בשידור חי, חזרנו אל המאזינים, וזה פשוט מדהים ומטורף מה שקורה פה. ועוד קבלה, כל כך הרבה תושבי פתח תקווה, לראות אתכם מול העיניים, זה פשוט דבר נדיר.
7: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו פינת מנחם בגין, פינת הרב רוזובסקי, פה באדר גנים. פשוט כיף לראות את כל ההתקרחשות בשטח עם אוסם טוב ומבורך במסגרת המבטא של ראש חודש, בראש חודש סימן, כי בכל ראש חודש, חודש הבא, לך תדע איפה לא נהיה, בראש חודש כן. תמוז.
2: ועכשיו תוך כדי הפרסמות, יצא לי פה יהודי עם שקית מלאה, כי מאחורינו בדיוק יש את סופר רשת
7: קרפור.
2: קרפור, אתה ראית את זה. והוא יוצא עם שקית מלאה ואומר לי, זה בדיוק כמו שאתם אמרתם, כשאני מגיע למדף של אוסם, אני לוקח מכל הבא ליד, בלי לחשוב, בלי לבדוק, והוא בא לפה לשימי ומקבל בחזרה כמעט את כל מה שהוא קנה, זה פשוט הזוי.
7: אם לא אפילו רובה דרובה, קיבלו את הכל, לא רק כמעט, את כל מה שהם קנו.
2: כן, זה מדהים.
7: כן.
2: זה מדהים.
7: פשוט כיף לא נורמלי, זה פשוט באמת.
2: לא יומן, טוב. יפה, אז מאזיני כל חי, היינו בבית שמש, היינו ביתר, היינו בירושלים, היינו גם פעם אחת כבר בפתח תקווה, והנה עכשיו אנחנו פעם שנייה בפתח תקווה. נמצאים כאן ברחוב מנחם בגין, 96 פינת רחוב רוזובסקי, ואנחנו פה דקות אחרונות. למי שרוצה להספיק אותנו ולהגיע לפה עם קבלה, והיו פה כמה, נתת גם לילד שגם בא לפה עכשיו עם ה... נתת לו, יופי, מצוין.
7: כן, זה שבא יחד עם ההורי, רבותיי, אנשים, נשים וטף, מבוגרים, ילדים, כולם פה נמצאים איתנו כאן, וזה פשוט...
2: שימי, נתת בפרסמות לסבא הזה?
8: לסבא, כן, לא, לסבא דווקא הוא רצה את הבמבה בגלל השיניים.
7: כי הסבא רבא ביקש.
8: היה לו קשה הביסלי, אז הבאנו לו רק במבה.
7: כן, במבה זה דבר, אתה יודע מה? הנה, לקחת במבה למשל, זה חותך גילאים מגיל שנה.
8: מה עם הבמבה נוגעת שנדבר עליה?
7: נוגעת, מדהים, מדהים.
2: אני לא יודע מה אתה... אתה תצחק עליה עכשיו גם אתה וגם אתה, אני אוהב את...
8: הבמבה נוגעת.
2: אני אוהב תתות, אני אוהב תתות אדומה, באמת.
7: כן, גם אשתי אוהבת את זה, תות אדומה, חבלה זה על הזמן. בהחלט, שמע, זה חטיף, זה חטיף, זה תרבות שלמה של מחלים, קולינריים ועניינים.
8: הגרלה, אנחנו צריכים מעל גיל 16, אתה מבין?
7: כן, כן, כן, כן.
8: כל הילדים שבאו פה, אנחנו צריכים שיבואו עם אנשים מבוגרים.
2: טוב,
7: אז לכן אנחנו מקפידים.
2: הורים שרוצים באמת לזכות כאן במגהץ או במתחנת קפה או בסכום, אז בבקשה לדאוג להביא פה מישהו בוגר ביחד עם הילד, לא לשלוח ילד בן 4-5, עם כל הכבוד שאנחנו אוהבים אותם, הם צדיקים, לא לשלוח אותם עם קבלה ולהגיד להם לכו תתמודדו מול אלעד ויהודה. זה לא הולך ככה, בסדר?
7: כן, כן, בהחלט. אנחנו יכולים רק להגיד לכם שמשפחת ביטון גם סיפרה לנו שהייתה פה לסעודת ראש חודש, מילה כל טוב אוסם עם פסטה אוסם מוקרמת, נודלס אוסם מוקפצים, ולכינוח פודינג אוסם. פודינג זה מושג ילדות שגדלתי עליו, ממש.
2: ותודה גם למשפחת סטפנסקי שתוך כדי הפרסמות באו ואמרו לנו שאנחנו מוזמנים אליהם למסיבת ראש חודש.
7: תודה רבה, משפחת סטפנסקי היקרה, תודה רבה, לא היה צריך, אבל אנחנו בעזרת השם משתדל כמה דקות לחטוף מה שנקרא, להרגיש את סעודת הראש חודש. איזה עם ישראל היקר, איזה מדהים, איזה מדהים. פתח תקווה, זה המקום, זו ההתרחשות, זה הלוקיישן.
2: הדר גנים. איזה יופי.
7: כמה צלילים אולי אלעד?
2: הנה, שימי, שימי, שימי, תדוג את הצדיק הזה. שימי, שימי, תדוג אותו. נראה לי יש לו קבלה עם למעלה מ-100 שקלים במוצרי אוסם נסטלה, לפי מה שאני מצליח לזהות.
7: כן, דוג ועדכן, מה שנקרא.
2: הוא בטח ישמח לקבל פה את מה שקורה כאן בשולחן. בעמדה.
7: דיברה איתי גברת לפני שתי דקות שקנתה, כל השנה היא קונה, אני קונה, היא אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי נערה, אני קונה של מוצרים של אוסם.
2: בוא כך.
7: אין בעיה, כנסי, תיכנסי, תקני.
2: כן, בבקשה.
8: שנייה, נחילה את המיקרופון.
2: הנה, הנה, הנה, עכשיו שומעים אותך.
8: בוא נראה, תראה אותו, הוא שולף אותך משם, אני לא יודע מה קורה פה.
2: חייב להיות ממוצרי, אומר.
8: במבה, במבה, במבה, במבה. תראה, יש פה.
2: חייב להיות אוסם נסטלה.
7: שלום, שלום.
8: רגע. איי, איי, איי, אבל זה לא 49 שקלים. מה נעשה, מה נעשה?
7: הוא נראה בן אדם רציני שיודע את האותיות הקטנות, מה שנקרא.
8: רגע, בוא נראה. בוא נלמד את הקבלה. תעזור לי, תעזור לי.
2: אוקיי, שיטת הקבלה, לפי שיטת...
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי.
7: בוא נראה את הקלקוליישן, בוא.
8: אתה אמר, אתה מתחיל ללמוד איתי מזוהר? לא, לצערי, יש פה מוצרי אוסם רק ב-14.90. אנחנו צריכים 49
7: שקלים. כנראה הוא שמע את הצליל 14, 49 שקלים ו-90. לך תשדרג את זה, שוב אלינו, יקירי.
8: נכון, אפשרי בהחלט.
7: הכל בסדר.
8: ניתן לצרף קבלות, אפשר לעשות... יהודה, משהו מהקבלה.
7: כן,
8: בוא נראה אותך.
7: משהו מהקבלה. אני אומר לך, אני רואה פה דברים שאני לא יכול לדבר עליהם. אני יכול לדבר בהחלט. יש פה אווירה.
8: מי ששואלים אותו משהו על הקבלה, מה אני לא יכול לדבר על זה? בוא נדבר על זה.
7: מה שכן אפשר לדבר זה משפחה נפלאה ואווירה ממש ממש טובה וממש כיף.
8: קצת חם היום, תתנו להם קצת מקום, ילדים.
7: כן, קצת חם.
8: יהודה ממש חם לו. אז ילד שיעשה פו על יהודה, אולי עם ריח של במבה, יקבל עוד במבה. יהודה, מה אתה אומר?
7: למה לא?
8: כן? אתה לא מרוכז איתי.
7: לא, אני איתך, אני איתך, ותמיד אני איתך.
8: יופי.
7: הכל אני אומר למה לא, כי שימי, אתה יודע, אתה איתי זורם, ואנחנו איתך זורם, וטובים השניים תמיד זורמים, שימי ורקר.
2: יהודה, יש פה שאלה, אתה עושה לי לשאול אותך, להתקיל אותך, למרות שאתה, זו שאלה שאף פעם לא שאלנו אותה, בסדר? אבל אני שואל אותך את זה, בוא נראה איך יזרום לך באופן אישי, הפעם אתה, יהודה שוקון, לא דווקא הצופים, והמאזינים שנמצאים כאן, אלא אתה. שאלה שבאמת לא שאלנו אותה אף פעם, ומעניין איך זה יזרום לך. אתה אוהב שאני מתקיל אותך הרבה פעם, גם בתוכנית.
7: נכון.
2: באיזה ימים, הרי אנחנו מתקרבים עכשיו בעזרת השם סוף שבוע, זה חג השבועות. אז אפרופו חגים, אחרי שבועות, יהיה לנו גם בעזרת השם את ראש השנה, אוטוטו, הזמן רץ, אתה יודע, וחולף. באיזה ימים לא יחול לעולם ראש השנה? דהיינו ראש חודש, הרי ראש השנה זה ראש חודש תשרה.
7: כן.
2: אז באיזה ימים ראש השנה לא יחול ולא יכול לחול לעולם?
7: א',
2: ראשון, רביעי ושישי, ב', שני, רביעי ושישי, ג', ראשון, שלישי וחמישי.
7: אני יודע את התשובה בלי להסתכל, אני חושב. ראשון, רביעי ושישי, עדו.
2: וואי, יפה.
7: עדו, לא יכול, עדו ראש, כמדומן, יש איזה סימן כזה, עדו, אז א', ד', ו'.
8: לא עדו ראש, אז יש לזה גם ראשי תיבות, שדר.
2: לא עדו ראש.
8: שזה שישי. יום רביעי שזה ד' ורייש זה ראשון
7: שימי ורקר שתר ראשי תיבות שימי ורקר הוא גם שדר
8: יהודה שוקרון מה נשמע תביאו לו מחיאת כפיים ליהודה שוקרון הוא קדימה
7: תודה
8: האיש השנון במדינה מלך ושר השמחה
7: מלך מלכה לכם אגב ברור על כולנו אני רק צריך איזה שניים שלושה חטיפים כאילו מגיע לי הרי מבין כל המארזים שר
8: השמחה סגן שר בפנטומימה
7: בפוטנציה מה שנקרא ביכולת באפשרות
2: מהסט סכום היוקרתי הזה, וואה, אחרי שכמה נחטף, מי שיש לו קבלה, לבוא לפה, כן, לשימי, לא להסתכל עלינו, לא מצד שמאל, תבואו לפה לצד ימין, תביאו את זה לשימי, בואו תיקחו פה את הסט סכום היוקרתי הזה, זהוב, יהודה, אתה לא היית מתנגד לדבר כזה אצלך בבית.
7: בטח,
2: רק שהשתתפות על עובדי המערכת, אסורה, עם כל הכבוד לך.
8: הנה, בבקשה, תראו מה זה, הלכו במיוחד, לקנות.
2: יש פה 49 שקלים ו-90. מקסים, וואו,
7: מה הולך פה. סט הסכום של בי קוק.
8: הנה, אולי אתם רוצים סט סכום לקחת הביתה?
7: זוכה פרס, המאסטר שף מניופקטורינג, וואי, וואי, וואי.
2: בתנית כפולה.
8: יהודה.
7: בתנית כפולה, עם ידית אחיזה, לא, כאילו עם סגירה הרמטית, מה?
8: כן, תמשיך, נו.
7: מדהים, תראה
2: שלם. מושלם.
8: בבקשה, יש פה את המשפחת מה?
2: איך? מצרי. משפחת מצרי הצדיקים. שאלה אחת. ובואו נראה אם הפרס הזה הולך אליכם בעזרת השם. בבקשה, יהודה, אתה תקריא את השאלה, אם אפשרו את התשובה.
7: אוקיי, איך הומצא הביסלי? אחת, מנהל הייצור ניסה להכין חטיף במכונות להכנת פסטה ואז לתגן אותו. שתיים, בתקופת הצן היה מחזור בביצים והביסלי יוצר מקמח ושמן בלבד. שלוש, מדובר במתכון ישן שפותח באיטליה ונזנח ובאוסם החליטו לחדש אותו.
2: לא שומעים?
3: פסטה ואז מתגנים.
7: לא, לא, תגידי אחת, שתיים או שלוש.
3: אחד.
7: את צודקת. משפחת מהצרי, כל הכבוד.
2: מנהל הייצור ניסה להכין חטיף במכונות להכנת פסטה, ואז לתגן אותו. יפה מאוד. אפשר עוד שאלה. מה אחוז הבוטנים בחטיף הבמבה? אחת, 20%, 2, 54%, 3, 85%. האם 1, 2 או 3?
3: 54.
2: 54% היא צודקת, רביתי.
7: איזה יופי.
2: ולכן אומרים שמבחים על הבמבה אדמה, עכשיו זה כבר יותר מובן.
7: או, יש יותר מ-49 מה שנקרא. ה-51 זה כבר מה שנקרא, רוב אחוז. כמו הנפקמינה של היין, כמו להם גפן, מה נקרא גפן,
8: הנביאים הערבים. זה לא חוכמה, יש לה פה שקית במבה ביד, והיא מסתכלת על הרכיבים.
2: הבנו.
7: חביבי.
2: אז היא מקבלת גם הארז עכשיו שימי שלנו, וגם אחד מהפרסים שמצאים כאן על השולחן, על העמדה.
7: בואי הרבנית לממש את הזכות לזכות, מה שנקרא, למשפחה שלכם.
8: הרבנית, אתם רציתם תעשה צקום, או את המתחנת קפה,
7: או את המגס.
2: או את הארוחה בארונס.
7: או הארוחה בארונס.
8: מתחנת קפה, או את תעשה צקום.
7: Experience Life, Hamilton, Electric Iron, איזה מגץ, יו.
8: אנגלית של יהודה.
7: 3,000 וואט, וואה.
8: סכום.
7: פלטת גאוץ, קרמית, יו. סכום, הייתה לי הרגשה שהיא תרצה את הסכום.
8: כן, אנשים זהב, זה...
2: אנשים פה מביני עניין, אני יודע.
8: סכום זהב,
7: כן.
2: אני חושב שזה כבר סט רביעי חמישי שאף פה היום.
7: אף פאף, כמו לחמניות זה אף פה.
8: אם לא יותר.
2: כן.
7: לא יודע אם אפשר לאכול עם זה לחמניות, אבל זה נכתב כמו לחמניות.
8: יופי.
2: טוב, יפה.
7: מה אני אומר?
8: ש... אני רוצה קבלות. איפה הקבלה שלך? אתה באת בלי קבלה?
2: באיגוס קוידש?
8: בלי קבלה.
2: לאח הגדול. אבא שם מצד ימין. מצוין, טוב.
7: לא יומן מה שקורה פה, רבותיי. אנחנו פה במנחם בגין 96, פינת הרב רוזובסקי. ממש מדהים מה שקורה פה. כל כך הרבה אנשים. פרסים אחרונים. גלריה אחרונה. הכל נכתב. ובואו, רק אתם צריכים להשלים את הפאזל, לקנות בסך הכל ב-49 שקלים ו-90
2: אוכלת כלי על דבר. אין מצב שמישהו פה לא לוקח את המגץ עדים הזה.
7: אין, עוצמתי מאוד, 3,000 ועד, מגץ עדים, פלטת גיוץ, קרמית איכותית, EHM 2507-01, סליחה.
2: המגץ עדים הזה עדיין פה על השולחן, זה לא יהיו, נראה לי לא שמו לב אליו.
7: כנראה הוא
2: קרו. לא שמו לב אליו.
7: יושב בנימוס. לא יאומן, לא יאומן. אנחנו שואלים שאלה פשוטה מאוד, עד שתי שאלות, והפרס הוא שלכם. רק אם תזדרזו, אנחנו בעוד מספר דקות עפים מפה, מה שנקרא, הולכים לענייננו.
2: נכון, הפעילות לא לילדים קטנים, אז תשלחו עדיף בוגרים, אבות, אמהות. הילדים אתמול חגיגו בתהילים, באבות ובנים, קיבלו ברוך השם, עכשיו זה הפרסים שתואמים יותר לקהל הבוגר והמבוגר.
7: בדיוק, בדיוק שכך. אוסם טוב ומבורך. ראש חודש, חודש שלם מתחיל עם המוצרים המהדרים, המהדרים של אוסם. ככה זה שאנחנו מכירים את אוסם כל כך טוב.
8: זה משהו פיקנטי שהיה פה, תקשיב. מישהו בא אליי עם קבלה,
2: הוא
8: מבחינתו הגיע לקופה, 50 שקל. עכשיו מה, החנות הביאה לו הנחה של 2 שקל. אוקיי? במשהו כזה.
7: הוא עמד בקריטריון.
8: בדיוק. אז הוא הגיע ל-48.5. הבנת? מקום 49.
7: לא, אנחנו לא בסדום, אנחנו מעגלים.
8: הוא הלך לקנות עוד חטיף ב3 שקלים.
2: מה אתה אומר?
8: ועכשיו הוא יקבל את הכל בחזרה.
2: עכשיו הכל פונה...
7: איפה הכפיים?
8: תראו מה זה תושייה. אין, מטורף. זה כל זה בגלל החכות של הדי.
7: תושיית הדשמיים, מה שנקרא. סייעת הדשמיים.
2: נראה, יפה. טוב. זהו, פתח תקווה, אנחנו כיף לראות אתכם באמת בעיניים. עוד אותו מסיימים. האחרונים שרוצים לבוא לפה זה ממש דקות אחרונות. אחרונות, רחוב מנחם בגין 96 פינת, פינת הרב רוזובסקי, ממש צמוד לרשת קרפור הידועה והמפורסמת, ואנשים ברוך השם, חלק באו מקבלות מהבית, חלק באו ועשו פה ממש קנייה אונליין עכשיו בלייב.
7: כן, אני יודע לראות פה תנועה ערה של נהגים ושל נהגי אוטובוס ושל נהגים פרטיים. שככה חונים פה, עוצרים, מסתכלים, רואים את הססגוניות שלה.
2: כן, קודם מצא פה נהג אוטובוס, אומר, זה שימי ורקר, אמרנו לו, כן, זה שימי ורקר.
7: כן, גם עם הבקוול, הארון, הקיר האחורי שלנו, הממותג, של אוסם לסטה וכל חי. באמת, מכאן באמת תודה רבה למנכ״ל שלנו, אוף מוליק דיקוצקי, על השיתוף פעולה כל השנה עם חברת אוסם נסטלה. מדהים, מדהים מה שקורה פה.
2: רב חנוך היקר.
7: חנוך, ממש כן, חנוך רפפורט, כל הכבוד.
2: סמנכ״ל השיווק וחיה ולזר. כל החבר'ה שעושים פה באמת באמת עבודה מדהימה, אתם פה המונים שנמצאים מסביב, רואים, שומעים, מקשיבים, מאזינים, מורן, כן, כולם, כל אחד בשמו הטוב.
7: יורד נורדי, כן, כל הכבוד.
2: ספקטור שנמצא באולפן בבני ברק.
7: וגם פנחס כהן שפה ככה בולם את כל המעריצים, מה שנקרא, והודף אותם יפה בעדינות.
4: שכרגע ברח למזגן באוטו.
2: הוא צודק.
7: לבריאות, לבריאות.
2: הוא צודק, למה לא? מגיע לו.
7: רק תדע שברוב האהבה לקהל, לא רגשנו שבכלל אין פה מזגן, תבין? כי אנחנו עושים את זה כל כך באהבה, גם אתה וגם אני.
2: אפילו היתושים נהנו להיות כאן במחיצתנו.
7: ממש, ממש, כן. אבל זה לא כזה, אתה יודע, זה הכל יחסית אסתטי. אנחנו מדברים על יתושונים קטנטנים כאלה, אלה שעושים לך...
2: בסדר.
7: הקטנות האלה.
2: חופשי, אתה מזלין.
7: חופשי, הכל, אנחנו משפר הדובים השניים. אווירה טובה.
2: תראה, תראה, תראה, זה קבלה שימי מקבל. תראה, תראה, תראה, תראה, עכשיו, תראה, תראה, זה אורך, תראה,
7: באים עם אחשוורוש, מגילת אסתר.
2: מגילת אסתר ממש.
7: יו, מדהים.
2: יפה, מדהים מה שקורה פה. טוב, הנה עוד קבלה שנכנסת כאן ממש ממש ברגע זה.
7: בוא נשאר באמת אחת אחרי הפרסומות, אולי נצטרך שם קצת מוקדם.
2: כן, כן, כן, עדיף, עדיף.
7: יאללה, פרסומות, ולא נשכח שבדיוק השעתיים הטוב הזה בחסות.
4: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה. עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
9: אם אנחנו משכבים אליו, הולבוך הוא יוצא חלוב, ואוי לו, הידי הליבו.
4: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: נתומר פחה.
13: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי בערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
16: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: טוב, כפי שאמרנו לכם, נותרו פה פרסים אחרונים. אנחנו כאן על העמדה בפתח תקווה, הדר גנים, רחוב מנחם בגין. זהו דקות אחרונות לחלוטין.
5: איזה יופי, איזה יופי, ממש דקות אחרונות לחלוטין, כמו שאמרת ילד, עם מבצע ראש חודש של אוסם. אוסם טוב ומבורך, חודש סיוון תשפ"ו. הרב רוזובסקי, פינת מנחם בגין, פה בהדר גנים פתח תקווה, בשידור חי בלייב. יור, כמה פרסים יש לנו ועדיין נותרו לנו להעניק. מקסימום, אני לא יכול לקחת הודעה מהביתה וגם לא אתה, אנחנו פשוט נעביר את זה למבצע הבא.
4: כן, נכון.
5: אבל הרוב נחטף, היו פה כמה נגלות.
4: בטח, יש פה את המגהץ עדיין, יש פה את המתחנת קפה ותבלינים. יש פה הרבה דברים טובים, ארי ויינברגר שמתעד כאן את העסק,
5: ופנחס
4: כהן.
5: שימי ברקר.
4: שימי שכל הזמן מקבל קבלות, עד עכשיו תסתכל, תסתכל ימינה, תראה. קבלות, קבלות,
5: קיבל על עצמו, מה שלקראת חג השבועות, הרבה קבלות.
4: מצוין, טוב. אז אנחנו כאן צועדים לסיום. בוא נשים את המחרוזת הזו מתחילתה, יהודה.
5: כן.
4: עזרת השם, אם היהודי הזה שעכשיו נמצא ככה מול שימי ירצה להתראיין וגם לשחק את המשחק, להישאל שאלות ולענות תשובות, אתה מולו, בבקשה.
5: תפרוץ אלינו, מה שנקרא.
4: כן, נוכל גם לבחור את הפרסים, הכל כבחירת לבכם הטוב. בינתיים עוד קצת מוזיקה כאן בשטח יחד עם שימי.
5: חודש טוב, אחרי הכל אנחנו ולפני הכל באווירת ראש חודש.
4: רגע, יש לנו עוד שאלה לשאול מישהו. שימי, רגע, רגע, לא שומעים אותך, שימי, הנה עכשיו, שנייה, מה?
6: הוא מתבייש.
4: הוא מתבייש, אין בעיה, הכל בסדר.
6: מה נעשה?
4: אין, אז המגץ יישאר בשבילנו.
5: כן, מגץ קרמי, אלקטריקאיון.
4: אחרי מה שעברתי פה היום, אני צריך משהו לגייץ את הכיפה איתו, ואחרי כל הזיעה והעניינים.
6: אני בעניין דווקא לגייץ באשראי של יהודה, מה אתה אומר?
5: באשראיך, אשראיך.
6: אשראי, אשראיך,
5: אשראיכם. אשראי, אשראיך.
4: טוב, יופי, יאללה, מוזיקה שמח, אווירה, קצב, חודש, טוב.
5: הנה, הגיעה בחור החוסי.
4: תראה מה זה, הלך בסוף קנה במיוחד. יו, מדהים, נראה לי הוא לוקח את המגץ.
5: חביבי, זה ביצועיסט, חסידים הביצועיסטים, חביבי.
6: יש, יש, הנה, צירוף חשבוניות יש פה. הנה, למה, זה לבד מספיק. זה לבד מספיק.
5: איזה יופי.
6: וזה עוד אחד. יש לו 3 פעמים, תקשיב טוב, 3 חשבוניות, מה אתה אומר?
5: אוי, 3 חשבוניות, לך לשלישית. לך לארוכה ביותר, זאת שהכי דומה למגילה, מה שנקרא. היה לנו אחד מגילה כזאת. חשבונית ארוכה, חביבי, הביצועיסט, עושה הרבה מבצעים מאחורי הפרגות. אתה רוצה שעכשיו הוא ככה ידבר למיקרופון. איש יקר וחכם. כן, אז הוא רוצה לדבר. כן, בבקשה, דבר איתנו. שלום עליכם, איך קוראים לך? רק שנייה. איך קוראים לך? בוא נשמע עכשיו.
7: יוסי.
5: יוסי, פה מהדרגנים? הרב יוסי, שים לב, אני אשאל אותך שאלה מעניינת שאני בטוח שבטח אולי לקחת את המשפוח פעם לבקר שם בבין הזמנים. איך נקרא מרכז המבקרים של במבה? 1. ארץ במבה. 2. אין כמו במבה. 3. מבמבה באהבה. 1, 2 או 3?
7: נחש 1.
5: תם נחש 1, ארץ במבה. אז קבל מאיתנו כמעט ארץ שלמה של במבה, מוצרים ועניינים וחטיפים של אוסם נסטלה. אתה תקבל בעזרת השם יחד עם המשפוחה שלך. ובוא לשאול, להישאל איתנו עוד שאלה אחת נוספת, כי בשאלה הבאה אתה יכול לקחת מהגלריה, מה שנקרא, אחת מהגלריות האהובות פה, מהגלריות הפרסים, אחת מהפרסים האהובים פה בגלריה. ואני אשאל אותך את השאלה הבאה. בוא ילדים, לא להפריע לי פה בבקשה, כמה אפשר לבקש, תודה רבה. צדיקים, בוא נראה את... הנה השאלה. מדוע יוצרה מהדורת במבה... בוא תתקרב אלינו. אתה רוצה לראות על המסך? אוקיי. מדוע יוצרה מהדורת במבה בצורת שמש? 1. כדי להצדיע לזמר מפורסם בשם שמש. 2. לשם העלאת מודעות לחכם בשמש, כדי מה שנקרא לא לחטוף קביעות באור ודברים כאלה. 3, בגלל שהיה חורף קר במיוחד, ובמבה רצה להזכיר לכולם שהקיץ קרוב. 1, 2 או 3?
7: 2.
5: מצוין, לשם העלאת מודעות לחכם בשמש. בוא אלינו, תבחר פרס. תנו לו כפיים ליוסי, יוסי היקר. רב יוסי. בוא, כפיים. כן, מוזיקה באולפן, בוא.

0: מסתכל בסטטוס שלי, והנה הוא גם מראה לי, ככה הוא ידע שאנחנו פה, אתה מבין איזה יופי. נו, ברוך השם, ראית את התמונה שהראה לי בסטטוס? טוב, אוקיי, אז הנה, תבחר, או שזה קופי גריידנר, שזה מטחנת קפה ותבלינים, מגעץ לשמח את האישה, או שובר ארוחה בסך 150 שקלים בארונס מאדרין, מנה מאדרין ארונס, שיהיה לך לבריאות עם הרבצן, עם הרבנית שלך, יישר כוח גדול, ותמשיך לעקוב לסטטוס של יהודה שוקון. יפה מאוד. הנה, אתם תיקחו כמובן חטיפים, כמובן. רק לא לשכח שהפרס בחסות...
1: הפרס מתנת אוסם טוב ומבורך, פעילות ראש חודש מבית אוסם נסטלה.
0: אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא, בברכת חודש טוב ומדהים לכל עם בית ישראל, לכל עם ישראל. תודה רבה למנכ״ל האהוב שלנו שמוליק תיקוץ, תודה רבה לך נוחה בבור, תודה רבה למלך השמחה אילת כהן, תודה רבה לעבדכם, לי, יהודה שוקרון, תודה רבה לפנחס כהן, הטכנאי שלנו, שימי ורקר, עשית פה עבודה נפלאה, תודה רבה לארי ויינברגר, תודה רבה לכם, מאזינים מדהימים, ותודה רבה לדוד טוויטו, המפקח הטכני, בהחלט, כל הכבוד, בלעדיכם, זה לא היה קורה כלום פה, ותודה רבה לתושבי פתח תקווה, הדר גנים, חודש הבא אנחנו נהיה איפשהו שם, ותוך כדי כבר נשלפים לנו קבלות נוספות, תמיד אנשים נזכרים בדקה 90, אולי נשלוף עוד אחד. בוא שימי, שימי, תקרא את זה מהר.
2: אפשר, נו, אפשר.
0: כן, אפשר. יש 49-90?
2: כן.
0: אז הם מקבלים פרס, בעזרת השם כמובן חטיפים.
2: רוצה לשאול אתם שאלות?
0: בטח.
2: שאלה, בבקשה.
0: אני רק שנייה מכין שאלה נוספת. מוזיקה בינתיים.

0: הנה, שאלה טובה.
1: כן. מה הדין של מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון? אחת, חוזר ומברך. שתיים, לא חוזר ומברך. שלוש, צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ולברך. שתיים, אמרת? חוזר ומברך, לא חוזר ומברך. צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ולברך. שתיים, מצוין. מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון, בניגוד לשלושת הרגלים, לא חוזר ומברך. והנה, ענית לנו על השאלה הזאת. אנחנו נעניק לכם מטחנת קפה ותבלינים, או אלקטריק איירון מגי צדים 3000 וט, או שובר ארוחה יחד עם בעלך במסעדת אהרון סמיאדרין. מה את אומרת? מסעדה? ישראל אזול, בעלך זה ישראל שלמה אזולאי? וואי, איזה סגירת מעגל. ישראל שלמה, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. תני לו מה שנקרא דש חם חם חם חם חם חם. איזה יופי, וואי. יפה. יפה מאוד. מי שם? ארי ויינברגר ספקטור. אריאל ספקטור גם באולפן. תודה רבה. דרישת שלום ממני אישית לבעלך, שימשיך להצליח, הצליח להמשיך. הוא עושה באמת עבודת קודש. אני לא יכול לדבר על הכל ברדיו, כן? הוא עושה דברים טובים. יפה מאוד. והנה, ברוך השם. תודה רבה לכל הצוות, אריאל ספקטור, אריאל ספקטור, אריאל ספקטור, אנחנו שוכחים, אבל אתה עושה עבודת קודש. תודה, תודה, תודה. מוזיקה, חודש טוב.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-5 8-1-5-5-5-3.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג
5: 03-504-5000.
6: תחשוב בגדול,
7: זה בר כל טוב.
8: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
9: 5,690 שקלים לחודש.
10: 8,700 שקלים לחודש.
11: 6,449 שקלים לחודש.
12: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5
12: במאות. השירות אינו משפטי.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
15: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה באברכים ובציבור החרדי. מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה בצהריים בהנחיית היועמ"שית כי נשללת הטבת דירה בהנחה לחייבי גיוס. בהגרלה הקרובה יוקצו 50% מהדירות לחיילי מילואים בלבד, בדגש על עדיפות ללוחמים, ו-50% מהנותרים יוקצו לציבור הרחב, בכפוף להסדרת המעמד מול הצבא. בנוסף, היועמ"שית הבהירה כי ייתכן וביטול ההנחה יחול גם להגרלות שבוצעו כבר, בהן נרשמו זכיות ולא נחתמו עדיין חוזים. כוחות צהל חיסמו אתמול בעזה את באה בערוד, מפקד מטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה, בערוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בעזה. החשש החמור מפגיעה בתואר הבחירות וזיוף קלפיות, בין היתר במגזר הערבי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נפגש עם ראש השבק דוד זיני ודן איתו בהיערכות הארגון לבחירות לכנסת ה-26. בהודעה משותפת לשני הגופים נאמר כי הפגישה עסקה בשיתוף הפעולה בין הגופים ולסיוע שנותן השירות לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה. כתבנו מציין כי גורמי ימין מביעים דאגה חמורה מזיוף הבחירות ומהונאה, בעיקר ביישובים ערבים ובדואים. לוחם צהל נפצע הלילה קשה וקצין נוסף נפצע בינוני כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון. באירוע נפצעו באורח קל קצין ולוחם נוספים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם מודגנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי לפני 6 שנים הזהיר בישיבות הקבינט בפני סכנת רחפני הנפץ של חיזבאללה. מתחילת המלחמה, וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו. ראש הממשלה הוסיף כי לבקשתו צהל הקים שכחות על הטנקים, כינסתי את מיטב המוחות בארץ להביא פתרון, דברי ראש הממשלה. עוד אמר נתניהו כי הוא צפוי לשוחח עם הנשיא האמריקני טראמפ כבר היום ולדון עמו בתמורות הביטחוניות. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מכחיש את הדיווח ולפיו הוציא כמה צווי מעצר חסויים לבחירי מערכת הביטחון ולאנשי צבא. בהודעה מטעמו נאמר כי הדיווח אינו מדויק. חרף ההכחשה, אכן התקבלה החלטה עקרונית להמשיך בהאג בתהליך ולהוציא צווי מעצר נגד 5 בכירים ישראלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזינים שלנו, העיקרים כאן בכל חי וכל חי מיוזיק, חודש טוב, כן כן, עדיין ראש חודש סיוון, מתקרבים ככה לסוף היום, ואנחנו חוזרים לשידור שבו פתחנו הבוקר במשך כמה וכמה שעות, יחד עם ארגון הקודש, שיח סוד. כולם מכירים מה שיח סוד עושים כל ימות השנה, לבעלי המוגבלויות, לנכים, לאוטיסטים, לכל האנשים האלה שאין מי שיעזור. ועכשיו, שיח סוד מקימים פרויקט חדש שדיברנו עליו לא מעט במהלך שעות הבוקר והצהריים, הקמת מקווה לבעלי מוגבלויות. אי שם בצהריים סיימנו לבנות בור אחד מתוך שתי בורות במקווה הזה. עם ישראל נרתם ונתרם להקים את המקווה המהודר והמפואר ביותר לבעלי מוגבלויות שתכף נרחיב עליו, והתחלנו את הבור השני וסיימנו את השידור. ואז התחילו להגיע טלפונים מאזינים, אנחנו רוצים לזכות, רוצים להיות שותפים, רוצים ליטול שותפות בזכות הגדולה לבנות מקווה מפואר ומהודר לבעלי מוגבלויות. אז חזרנו לשידור, ממשיכים לזכות את עם ישראל בהקמת המקווה המפואר, המהודר והמרשים ביותר והמשוכלל ביותר לבעלי מוגבלויות. אז אני אפתח ואומר שמקווה לבעלי מוגבלויות זה לא מקווה רגיל. עכשיו דמיינו בעל מוגבלות, הכיסא גלגלים, מנסה לעלות מדרגה, מדרכה או לרדת מדרכה. בלי עזרה של מישהו חיצוני זה בלתי אפשרי. עכשיו דמיינו לא מדרכה, לא מדרגה אחת, אלא 5-6 מדרגות לתוך המים. זה בלתי אפשרי. לשם כך מקימים מקווה מהודר ומפואר ומשוכלל במיטב הציוד הבינלאומי כדי לעזור לאותם בעלי נחויות. המקווה יוקם בעזרת השם בעיר בית שמש עם שתי בורות. השטח כבר ניתן מהעירייה ועכשיו יוצאים לדרך לבנייה אחרי שבשבוע שעבר הונחה אבן הפינה למקווה הזה. ואנחנו היום בראש חודש סיוון מתקרבים לחג מתן תורה, ליום הגדול והנשגב הזה, עם הסגולה של גדול המקובלים בדורות קודמים, רבי חיים פלאג'י. וכך כותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, סגולה שהוא מביא מספר קדמון, ספר מעשה הצדקה. ערב שבועות יפריש צדיק א' פרוטות וישלים על שיעור בית פעמים בן זה בגימטריה 52, כלומר 52 כפול 2, 104 שקלים, ויתנם כתיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. זו הסגולה של רבי חיים פלאג'י, ועל זה אנחנו מדברים. לפני כמה שעות התחלנו בור שני במקווה הזה. עכשיו במקווה הזה כל אחד יכולה להיות לו זכות לקנות נציב יום ליום אחד בשנה, כל תאריך שאתם בוחרים. במהלך היום מכרנו כאן את הימים, סיימנו בור אחד, 350 וכמה מאזינים לקחו על עצמם את הזכויות שלהם לכל יום בשנה, ובשיח סוד פתחו בור נוסף ונותרו שם 330 ימים בשנה, כמעט הכל פתוח, שכל אחד וכל אחת יכולים עכשיו לזכות ביום שלכם, יום שבו כל התארה ביום הזה, כל הזכויות שמורות ורשומות עליכם. איך זה עובד? פשוט מאוד, מקבלים שטר, שטר כפשוטו, שטר קניין חתום על ידי גדולי ישראל ומנכ״ל שיח סוד הרב שמעון לוי היקר, שבו אתם מקבלים את הזכויות באותו יום שאתם בוחרים את התאריך שלכם. כל זכויות התארה באותו יום רשומים על שמכם. אתם בוחרים את היום הספציפי שאתם רוצים, זה יכול להיות יורצייט של ההורים או סבא וסבתא, זה יכול להיות יום משמח, יום הולדת, יום נישואין, ואז כל הזכויות הרוחניות של אותו יום רשומים על שמכם. עכשיו, מה הסגולה הגדולה ביום הגדול הזה? אומר רבי חיים פלאג'י שהסגולה של 104 שקלים זוהי סגולה שמסוגלת לחפרה על חטאים, לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות, ובפרט לחסוכי ילדים. ידועים כל כך הרבה מקרים על משפחות, זוגות, שהתחתנו ובמשך שנים לא זכו לפרי בטן, לא זכו לזרע בר קיימא. מי שמכיר את הסיפורים שמרן רב חיים קניאבסקי זצ"ל שלח הורים זוגות כאלה להקים מקווה, להיות שותפים בהקמת מקווה, וראו ישועה בחוש, סיפורים ידועים עם שמות, הכל ידוע. עכשיו זה מעבר לזה, מעבר לזרע בר קיימא, יהודים שזכו בזרע בר קיימא, אבל הילדים לא הולכים בדרך הנכונה, הלכו ימינה, שמאלה, סטו מהדרך. עם הטהרה לעם ישראל, במסירות נפש למען הטהרה, נחזיר אותם למסלול בעזרת השם, עם סגולת רבי חיים פלאג'י. וזו הסגולה. תורמים 104 שקלים לחודש למשך 3 שנים, ונעשים שותפים בזכויות הטהרה במקווה הזה, מקווה הטהרה ששיח סוד מקימים עבור בעלי מוגבלויות. אתם בוחרים את התאריך שלכם, וכל הזכויות שמורות לכם. לאותו יום, אין דבר כזה, ולא היה דבר כזה. אז בואו נפתח עכשיו את הקווים במוקד של שיח סוד. מתקשרים עכשיו למוקד של שיח סוד. תורמים 104 שקלים לחודש כפול 36 חודשים, ואפשר את זה גם בתשלום אחד או בשני תשלומים, כל אחד כפי שהוא יכול, וזוכים במצווה נדירה להיות שותפים בהקמת המקווה המפואר והייחודי לבעלי מוגבליות פיזיות. אבל מה זוכים? מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה לא בטלה. זכות לזרע בר קיימא, זכות לילדים טובים, ילדים צדיקים ולילדים בריאים בעזרת השם. 0723-168-168. אני חוזר, מספר קצת ארוך, ישר להקיש אותו בטלפון 0723-168-168. זה המספר במוקד של שיח סוד. כאמור, בוחרים תאריך. תאריך, איזה תאריך שאתם רוצים במהלך השנה. מפרישים לצדקה 104 שקלים, פעמיים כמניין בן, סגולת רבי חיים פלאג'י. וההבטחה הרוחנית היא של תיקון אבון האדם הראשון, אבון העגל, פגם הברית, וזכייה, זרע בר קיימא, ילדים טובים ובריאים. סגולה עצומה ומוכחת לדברים האלה, ולהצלחה ולנחת מהילדים, ולהחזיר ילדים שהלכו מהדרך. 0723-168-168, בוחרים תאריך, מעבירים את התרומה שלכם, 104 שקלים לחודש, לשלוש שנים, ומקבלים את שטר הקניין לזכויות, זכויות הטהרה, במקווה המפואר הזה, למה של בעלי המוגבלויות, שמוסרים נפש כשהם צריכים את זה. ואנחנו נקל עליהם. עכשיו, כל מי שמתקשר גם מוסר שמות, כי ביום חג מתן תורה, חג השבועות הקרוב, מרן הגאון הרב שמעון גלאי הולך להתפלל ולהתיר בתפילה עבור כל אחד ואחת מהתורמים ובני משפחותיהם. בואו תשמעו מה אומר מרן הרב גלאי. רק אתמול בלילה לתורמי שיח סוד.
1: זכות גדולה לשיח סוד שמתעסקים כבר שנים בעזרה לכל מיני אנשים עם מוגבליות שונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, וזו זכות עצומה. זכות עצומה שהם ראו את הצורך שאין להם מקווה, ואין ספק שזו זכות עצומה שבדי כל התורמים והמסיים, שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תאירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה האנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, שמידה כנגד מידה שמסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התאירה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהם צריכים. השם ימלא כל מה שעושים במתוי ובלברוכה.

0723 168-168 זה המספר במוקד, מוקד מים חיים של שיח סוד. תזדרזו כי התאריכים נחטפים. תאריכי זכויות המקווה, מקווה התארה לבעלי מוגבליות בעיר בית שמש. המקווה הכי מעודר שיכול להיות לבעלי מוגבליות הולך לקום בבית שמש, ישמש את תושבי בית שמש, בעלי המוגבליות ואת כל תושבי אזור ירושלים. ואני בטוח שאחרי המקווה הזה יוקמו

את הנשמה. יש בזה עניינים גדולים מאוד ונשגבים, אבל תחשבו על מסירות נפש של יהודים בגולה לפני המון שנים, כשלא היה, בקושי היה נהר שאפשר היה לטבול. תחשבו על אלה בסיביר שאפילו את הנהר לא יכלו לחצוב כי לא היה מים מתחת לקרח, הכל היה קרח. אבל היום, היום אפשר לבנות מקווה בלי קרח, עם מסועים מיוחדים לבעלי המוגבלויות שיוכלו להיטהר. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מידה על אחת כמה וכמה, וכאן זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה כפשוטו. אז זה המקווה המונגש והמפואר ביותר בארץ לבעלי מוגבלויות פיזיות, עוד אין כזה דבר. יהיו, אבל עדיין אין. וב-104 שקלים לחודש, אתם שותפים מלאים בהקמת המקווה הזה. מקבלים שטר בעלות הלכתי על יום אחד בשנה לבחירתכם, אתם קובעים את התאריך. תתקשרו עכשיו. יש עכשיו 4 קווים פנויים במוקד של מים חיים של שיח סוד. תתקשרו, תשאלו האם התאריך שאתם חושבים עליו עכשיו פנוי. אם הוא פנוי, קחו אותו. קחו אותו, זה סגולה גדולה. לזרע בר קיימה, לילדים טובים וצדיקים. ואז זוכים גם לסגולה המפורסמת של רבי חיים פלאג'י, ילדים צדיקים, רפואה, נחת, ולזכות לילדים. וכאמור, השמות יועברו לתפילה אצל מרן שמעון גלאי בחג מתן תורה, ומי שרוצה עכשיו את התאריך הכי טוב בשבילו מתקשר. כבר 3 מאזינים מתחילת השעה לקחו על עצמם, נשארנו עוד 27, וזה הולך ומתקצר, ונחטף עוד אחד ועוד אחד. יש עכשיו קווים פנויים, מחייגים 0723-168-168. אין המתנה. מתקשרים ועונים לכם מיד. קחו את הטלפון, ובמיוחד אתן נשות ישראל שמבינות על מה אני מדבר. איזו מסירות נפש למען הטהרה. קחו את הטלפון, בואו תהיו שותפות. במצווה הגדולה והנשגבה הזו של טהרת עם ישראל, לאלה שלא יכולים, בעלי נכויות, על כיסאות גלגלים, לא יכולים, לא יכולים, אין אפשרות כזו פיזית, פיזית. הם רוצים, הם לא יכולים, פיזית ללכת למקווה. אז בונים להם את המקווה הכי מפואר, הכי מונגש שיכול להיות, ממש, בקלי קלות. ולבנות מקווה זה לא לבנות בור ולשפוך מים, אתם יודעים מה זה מקווה, מקווה טהרה. זה לבנות את זה על פי כל ההידורים, על פי כל השיטות, לבנות מעליות כאלה מיוחדות, לחכות למי גשמים, זה אירוע, אירוע. אירוע, אירוע. זה לא מבנה קטן, בונים בריכה ושלום על ישראל. כל ילד יודע שמקווה זה מי גשמים. זה א' ב'. ואז להוסיף את כל מה שצריך כדי שהמקווה יהיה מונגש לבעלי הנכויות והמוגבלויות, כדי שהמסירות נפש שלהם תהיה קלה יותר. ואתם שותפים בזכויות, זכויות הטהרה, ואז מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה כפשוטו. 0723. פשוט לרשום ישר בטלפון 0723-168-168. עוד הפעם, 0723-168-168, ויש עומס על הקו עכשיו, אבל 2 קווים פנויים. אז 2 מאזינים או מאזינות שרוצים להתקשר עכשיו, יכולים להתקשר, עונים מיד, בלי המתנה. תבדקו שהתאריך שאתם חושבים עליו פנוי. אם הוא לא פנוי, מיד תשלפו תאריך אחר.

כמה אנחנו רוצים שבורא עולם יתאר את הלב שלנו, יתאר את הלב שלנו ותאר ליבנו לעובדך באמת, עכשיו כשמדובר בתארת הגוף, תארת הנשמה, וואי וואי וואי וואי, איזו זכות גדולה למי שעכשיו עושה שותפות עם התארה הזו במקווה, מקבל את זה בשטר כתוב וחתום על ידי גדולי ישראל, שלך ולך יש שותפות בתארת עם ישראל, ואז מידה כנגד מידה, בנים צדיקים, בנות צדיקות, זרע בר קיימה, וואי וואי וואי, איזה זכויות גדולות.

0: אז המקווה הזה מתחילים לבנות אותו ממש בקרוב. בשבוע שעבר היה מעמד הנחת אבן הפינה, ומרן הרב בידרמן שהשתתף במעמד הזה אמר את הדבר הגדול והנשגב הזה. שימו לב,
1: מקווה יש איזה וורט שיקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה הקודש הקודושין רב שלום כזבילה, אתמול היה היורצת, הרי ידוע שהוא פעל ישיר את זה נפלו איזה במקווה, אמר וורט שממש אפשר להוציא את זה מהפה, אמר מה מקווה מתאר את התמאים אף הקודש בורכו מתאר את ישראל. אז אמר הגמור אומרת מי נתלה במי, איזה כוח הקודש בורכו נתן למקווה, פחד מה מקווה הקודש בורכו, איזה כוח הקודש בורכו נתן למקווה, מזדים את האבן הפינה לתאר את ישראל, הקודש בורכו יתאר אותנו אז מכל המחלויס, מכל שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בטל ומצוס. אוקיי,
0: 0723-168-168. מי רוצה, מי רוצה שותפות מלאה בזכויות של טהרת עם ישראל עכשיו? 0723-168-168. בוחרים את התאריך שאתם לוקחים בשנה, אחד מימות השנה, ונחטפו כבר לא מעט תאריכים. עכשיו האפשרות שלכם לבחור תאריך שפנוי עדיין. תשאלו מה התאריכים הפנויים לפי מה שאתם רוצים. ופשוט מאוד, זה אירוע מאוד פשוט. אתם בוחרים תאריך, איזה תאריך שאתם רוצים, אם הוא פנוי. וביום הזה, זכויות התארה של אותו יום, שלכם בקניין, קניין כתוב וחתום, חתום על ידי הרב שמעון לוי, מנכ״ל שיח סוד, ומעידים וחתומים על זה כל גדולי ישראל, מרן הרב גלאי, מרן הרב מסעוד בן שמעון, מרן הרב מאיה, מרן הרב דוב לנדו, מרן הרב משה הלל הירש, ועוד גדולי וצדיקי הדור מכל החוגים והעדות, ככה נתתי כמה שמות בלבד, והשטר הזה יגיע אליכם הביתה, יחתם עוד לפני חג השבועות, ובנוסף לכל השמות שאתם תמסרו לתפילה למרן הרב גלאי, הוא יעתיר בתפילה ביום חג השבועות אחרי מעמד עשרת הדיברות בבית הכנסת. אבל יותר גדול לדעתי זה השותפות בתארה של עם ישראל. מקווה לבעלי מוגבלויות. אין, לא היה דבר כזה. יהיה, עוד. עכשיו זה המקווה הראשון שמקימים, ואתם נעשים שותפים. תתקשרו עכשיו, תבחרו תאריך, תתקשרו עכשיו. אל תפספסו, לפני שיקחו לכם את התאריך שלכם. 0723-168-168. 0723-168-168. 13 מאזינים כבר זכו בשעה הזו לקניין הזה. וואי, וואי, וואי, וואי. איפה אתם? איפה אתן, מאזינות ישראל, מאזינותינו היקרות?

עכשיו אנשים שואלים את עצמם, מה זה השותפות הזו? בסדר, אז יש לי שותפות וזכויות, אבל תבינו, יש לזה גם מעמד הלכתי, יש לזה תוקף הלכתי משפטי, והשותפות הזו מוגדרת כשותפות ממש בנכס שלא ניתן לחלוקה או למחירה. יש לכם פה זכויות בנכס הזה, וכל הזכויות של התארה באותו יום שאתם קבעתם זה שלכם. אי אפשר גם להעביר את זה למישהו אחר ללא ההסכמה של כל השותפים, ויש פה עוד אמורים להיות 365 שותפים בזכויות האלה לכל יום. אי אפשר למכור את זה למישהו אחר, זה לא עובד ככה. וזכויות השימוש, הזכויות הרוחניות, קבועות ושמורות לבעלי השטר למשך 3 שנים. 3 שנות זכויות, ואז מידה כנגד מידה. ובזכות המצווה האדירה הזו של תרת המשפחה והחסד העצום עם אלה שמתקשים פיזית לא יכולים לרדת למקווה, דמיינו ירידה במדרגות למקווה או כמו לבריכה בעצם, והם לא יכולים, ואתם מאפשרים להם לעשות את זה, לקיים מצווה דאורייתא. ובזכות זה אפשר לזכות לזרע בר קיימא, לבנים ובנות צדיקים שעוסקים בתורה, לבריאות איתנה, לנחת יהודית אמיתי מכל יוצא חלציכם, לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, וקירוב הגאולה השלמה, כמו שרבי חיים פלאג'י כותב, על מי שתורם 104 שקלים ערב חג השבועות. סגולת רבי חיים פלאג'י. מסוגל והוא תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. אז לא נעשה את המצווה הזו, לא נעשה את הסגולה הזו. שוב, קחו את המספר עכשיו, חייגו עכשיו. יש אותה עריכים פנויים, 0723-168-168. יש עכשיו 4 קווים פנויים, שמי שמתקשר עונים לו מיד. תתקשרו, תחטפו תאריך, תפסו תאריך, אל תזלזלו בזה, אל תפספסו את זה. הזדמנות נדירה וחד פעמית, 0723-168-168.

0: תמיד איתי. היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, הולכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
3: ציפורי קלאס.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי,
8: כל חי תמיד איתי.

0: שוב שלום למאזינים שלנו והמאזינות היקרות שלנו כאן בכל חי. אמר רבי עקיבא, שיר שככה מתחבר לספירת העומר, אולי גם יותר ללג בעומר ששרים אותו, ואנחנו עדיין בספירת העומר. נכון שהיום ראש חודש, ואמרנו תפילת הלל, ואומרים יעלה ויבוא היום, ומתקרבים לחג מתן תורה, ליום הגדול והנשגב, באמת אחד החגים הכי יפים שיש לנו בשנה, יום שקבלת התורה.
1: ויגיע וירואה וירוצה
0: ודווקא בימים האלה יש את סגולת רבי חיים פלאצ'י, שכותב בספרו מועד לכל חי. הוא מביא בשם ספר קדמון, ספר מעשה הצדקה, שבערב שבועות צריך לתת פעמיים גימטריה בן, צדיק א' פרוטות, וישלים על שיעור בית פעמים בן, 52 כפול 2 זה 104 שקלים, וזה תיקון לאבון האדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. והנה היום הגדול הזה, היום ראש חודש סיוון, שמתקרבים לחג השבועות, ארגון שיח סוד שכולם מכירים, עם מגוון הפעילות שלו לכל בעלי המוגבלויות והאוטיזם והנחויות וכל האנשים שלא יכולים להתמודד לבד עם מה שיש להם, לקח על עצמו להקים מקווה טהרה מפואר לבעלי מוגבלויות. עיריית בית שמש הקצתה שטח, ובשטח הזה יוקם המקווה המפואר שישרת את כל אזור ירושלים. תושבי בית שמש, עיר גדולה שהולכת להיות אחת מהערים הכי גדולות בארץ, כבר היום 200 אלף תושבים. והמקווה הזה לבעלי מוגבלויות הולך לשרת באמת הרבה מאוד בעלי מוגבלויות. ואתם יכולים להיות שותפים בזכויות הגדולות שיש לטהרת עם ישראל. מצווה דאורייתא, שלא כל אחד יכול להיות שותף לדבר הזה. וכאן נותנים לכם הזדמנות ב-104 שקלים לחודש, למי שתורם 104 שקלים לחודש, סגולת רבי חיים פלאג'י, למשך 3 שנים, להיות שותף ביום אחד בשנה, שכל זכויות הטהרה של אותו יום רשומים על שמכם. זה רשום בקניין כתוב וחתום בשטר מיוחד, שמנכ״ל שיח סוד חתום עליו, ואיתו עמו כל גדולי וצדיקי הדור מכל החוגים והעדות, באמת כולם. וכל השמות שאתם תמסרו גם כן יועברו לתפילתו בחג השבועות של מרן הרב שמעון גלאי, עמוד התפילה של דורנו, שיעתיר בתפילה למען כל התורמים והתורמות שלוקחים חלק בשותפות הזו בהקמת מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות, לבעלי נחויות קשות, ואני לא יכול לתאר כאן, אנחנו ברדיו, אבל דמיינו נחה על כיסא גלגלים שמדרגה, שמדרכה הוא לא יכול לעלות בלי עזרה, אז ודאי לרדת לבור של מקווה, ועוד בור של מים, בור, זה לא לרדת כמה מדרגות, זה להיכנס למים, עם כל המשמעות, דמיינו, והם הולכים להקים את הדבר הזה, ואתם, זה שלכם, הזכויות שלכם, והזכויות האלה ממש אי אפשר לתאר ואין לשער. יהודים שלא זכו לילדים, שהגיעו למרן רבי חיים קניאבסקי, קיבלו ממנו עצה טובה, תבנו מקווה, ובזכות זה יהיו לכם ילדים. וכולם מכירים את הסיפורים של השנים האחרונות, היו כמה וכמה סיפורים כאלה, יש סיפורים שלא ידועים. אז אם לזרע בר קיימא, לאלה שאין להם ילדים, ואחרי הרבה שנים זכו לזרע בר קיימא בזכות שותפות בטהרת עם ישראל, תחשבו איזו זכות גדולה למען הילדים שלכם. ילדים של לצערנו לא הולכים במסלול. איך להחזיר אותם למסלול עם השותפות בטהרת עם ישראל? אז אחרי שאמרתי את כל זה, יש לכם לעשות עכשיו שלושה דברים. דבר ראשון, תשלפו בראש תאריך בשנה שהוא התאריך שלכם. אני ממליץ בשלב הזה של היום לבחור 2 תאריכים, כי אולי התאריך שאתם רוצים תפוס, אז קחו פלן בי, אופציה שנייה. זה הדבר הראשון. דבר שני, תחשבו על השמות שאתם הולכים למסור לתפילה של מרן הרב גלאי. והדבר השלישי, זה לקחת את הטלפון עכשיו, לא להמתין, כי אולי התאריך עוד מעט יהיה תפוס. 0723 168 168, זה המספר. עכשיו כל הקווים במוקד פנויים, כל מי שמתקשר עונים לו מיד, ועושים את התהליך מאוד פשוט. תורמים 104 שקלים לחודש, מוסרים שמות, מבקשים את הבקשה לזרע בר קיימא, לאחד הילדים, לבנים צדיקים, לבריאות, לפרנסה, להכל. במעמד הר סיני כל החולים התרפו, וכל מי שהיה צריך התחדשות, זה בעצם התחדשות, להתרפא זה להתחדש. הרי מה זה מקווה טהרה? מה זה עושה? הוא מתאר, הוא מחדש. אדם גוי שרוצה להיכנס לעם היהודי ועבר את כל התהליך ולמד והכל, יש בקצה שני דברים שצריך לעשות. ברית מילה, כי קוראים ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל הברית לבד לא מספיק. מקווה. המקווה בונה אדם חדש, מייצר אדם חדש. מה שהיה, היה. ומאותו רגע, הכל חדש. הוא אדם חדש. אז אדם שעושה שותפות עם בניית מקווה, מקווה טהרה, להרבות טהרה בעם ישראל, עושה חידוש, מחדש, מחדש דבר חדש, מתאר את התמאים. מה המקווה מתאר את התמאים? את המתים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, מייצרים פה בריאה חדשה. אז זה טוב למי שאין לו ילדים, זה טוב למי שיש לו ילדים והם לא הולכים בדרך הנכונה, זה טוב למי שיש לו ילדים ורוצה שהם ימשיכו ללכת בדרך הישר. מתאר ליבנו לעובדך באמת. 0723-168-168. אמרנו בתחילת השעה שיש לנו 30 תאריכים בשעה הזו, 30 מאזינים. אנחנו הולכים ומתקצרים עם המספר הזה. עוד 13 מאזינים יכולים להצטרף בדקות הקרובות למבצע הגדול הזה. מקימים מקווה לבעלי מוגבלויות. מקווה נחים, הכי מעודר, הכי מפואר שיש בעיר בית שמש. זה ישרת את בית שמש ואת ירושלים ואת המושבים, את כל הסביבה. תחשבו, למעלה ממיליון אנשים שגרים במרחב ירושלים. כמה בעלי נחויות יש לו עלינו? על כיסאות גלגלים, על כל בעלי הנחויות והמוגבלויות. מהיום, לא מהיום, מאוד, מהרגע שיסיימו את המקווה הזה, אבן הפינה כבר הונחה בשבוע שעבר, מהרגע שהמקווה הזה בנוי, איזה פתרון גדול זה. אבל יותר מזה, איזה זכויות גדולות שלכם, שותפות שלכם, בתארה של עם ישראל. 0723-168-168. מתקשרים, בוחרים תאריך, זה יכול להיות יום נישואין, יום הולדת, יום הולדת של אחד הילדים, זה יכול להיות כל תאריך. תבדקו, אולי ראש השנה עדיין פנוי, אולי חג השבועות פנוי, אולי יום ההולדת שלכם פנוי, או להבדיל, יורצייט של אחד ההורים או הסבא סבתא. קחו תאריך, וזה לא באמת משנה מהו היום. מה שחשוב זה שבאותו יום כל זכויות התארה שיהיו במקווה הזה לבעלי המוגבלויות, כל הזכויות יהיו שלכם. שלכם, פרטי, פרטי.

הנה עוד שני מאזינים לקחו על עצמם את התאריכים שלהם. עוד 11 מאזינים, 11 מאזינים לשעה הזו, מאזינים ומאזינות יקרים שמבינים טוב טוב על מה אני מדבר. תארת עם ישראל, לא נרחיב, אנחנו בשידור ברדיו, אבל כל מי שמבין על מה מדובר, והמעלה הגדולה והזכות הגדולה להיות שותף, לעשות שותפות עם תארה של עם ישראל. תחשבו על בעלי נכויות, על בעלי מוגבלויות, על כאלה בכיסא גלגלים שלא יכולים לרדת מדרגה בלי עזרה, ודאי וודאי לא יכולים להיכנס למקווה. וכאן נותנים להם את האפשרות במקווה המהודר והמפואר הזה, וזה שלכם. אתם שותפים, הרי יכלו לעכשיו לנסוע לארצות הברית, לעניין איזה תורם, או שניים, או שלושה, ומקימים מקווה. אתם יודעים, יש אנשים עם כסף, יקל מאוד לזכות אותם. לא, החליטו בזכויות שלך, שלך, של כל יהודי ויהודיה, 365 יהודים ויהודיות שיכולים לזכות כאן בשותפות אמיתית. אתם תורמים 104 שקלים לחודש, נעשים שותפים במקווה הזה, נעשים שותפים בכל זכויות התארה, וזוכים לבנים צדיקים, לבנות צדיקות, למי שאין ילדים זוכה לזרע בר קיימא. זה רבי חיים גלי כותב. סליחה, רבי חיים פלאג'י. המקובל, לתת כמניין פעמיים בן, והוא תיקון לאדם, לאבון אדם הראשון ואבון העגל ופגם הברית, והוא סגולה לחסוכי בנים וקירוב הגאולה, וכל השמות מועברים לתפילה אצל גדולי ישראל ובראשה מרן הרב גלאי בחג השבועות, ואתם מקבלים שטר כתוב וחתום כדת וכדין שכל הזכויות של אותו יום שאתם בחרתם הוא שלכם. היו מקודם מאזינים שהתקשרו וביקשו, תנו לי איזה תאריך שפנוי אצלכם. לא, לא, אין להם נפקמינה אם זה יהיה תאריך כזה או אחר. יש כאלה שרוצים את התאריך שהם בוחרים. אם הוא פנוי, זה שלכם. אז תתקשרו עכשיו, תבחרו את התאריך שלכם, 0723-168-168. הנה עוד מאזין לקח על עצמו עכשיו תאריך, הוא לקח שם תאריך בחודש כסלב. כל הכבוד. בעזרת השם תראה הרבה הרבה ישועות. בכל מה שביקשת, אני לא יודע מה ביקשת, אבל בעזרת השם, כל הזכויות בעזרת השם, בסייעתא דשמיא הגדולה, מידה כנגד מידה. 0723-168-168.

אז שוב המספר 0723 168 168, 0723 168 168, זה המספר במוקד, מוקד מים חיים של שיח סוד. אתם מתקשרים, עושים שותפות בהקמת מקווה הטהרה המפואר והמהודר ביותר לבעלי מוגבלויות, לבעלי לנכים, ואתם בוחרים תאריך, יום אחד בשנה, אפשר יומיים, אפשר שלושה ימים, כל יום 104 שקלים לחודש כפול שלוש שנים, והזכויות שלכם, כל זכויות הטהרה באותו יום, שלכם, פרטי, חתום, כתוב, חתום על ידי גדולי ישראל. יש עכשיו שלושה קווים פנויים, ויש לנו עוד 9 מאזינים שיכולים לזכות בשעה הקרובה, בדקות הקרובות יותר נכון, עד סוף השעה, בשותפות הזו, בהקמת המקווה המפואר לבעלי מוגבליות בעיר בית שמש. העירייה כבר נתנה את השטח, ועכשיו שיח סוד מקימים בניין טיפולי גדול מאוד שישרת את כל תושבי האזור, ובתחתיתו, ממש בקומת הכניסה, המקווה לבעלי מוגבלויות. עכשיו, אין לזה שום תקציב ציבורי, ממשלתי, עירוני, כלום. הדבר היחיד שהוא מגיע מבחוץ, זה הקצאת השטח של עיריית בית שמש. זה הדבר היחיד. עכשיו, תלוי בעם ישראל, במאזינות ומאזינים העיקרים שלנו שמבינים מה זה שותפות עם טהרה של עם ישראל. זה לא מקווה רגיל. מקווה רגיל יש, המדינה מממנת, טהרת המשפחה, ארגונים נוספים עוסקים בהקמת מקוואות. כאן מדובר במקווה ייחודי שאם אין אותו, אתם מבינים את המשמעות. 0723-168-168. יש עכשיו שני קווים פנויים. מי הם השמונה האחרונים עכשיו? שמונה האחרונים שבוחרים תאריך, תורמים את הסגולת רב חיים פלאג'י, 104 שקלים לחודש, וזוכים להרבות טהרה בעם ישראל, וזוכים לסגולה הגדולה הזו של רבי חיים פלאג'י, וזוכים לראות ישועות, זרע בר קיימה בעזרת השם, ילדים טובים וצדיקים, בנים ובנות שהולכים בדרך השם. זה בידיים שלכם עכשיו בטלפון אחד.

עוד שני מאזינים לקחו על עצמם עכשיו שותפות בתארה של עם ישראל במקווה המפואר והמהודר ביותר לבעלי מוגבלויות. נשארנו עם חמישה תאריכים אחרונים עכשיו, חמישה מאזינים אחרונים, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו מדברים על הקמת מקווה לבעלי מוגבלויות כמו אין בארץ. יש כל מיני, אבל לא, זה לא זה. ממש לא זה. וכאן מקימים משהו מפואר, הכי משוכלל שיש, הכי מהודר לפי כל ההידורים, תארת עם ישראל. מי רוצה ליטול חלק בדבר הזה ולזכות לכל הישועות בסייעתא דשמיא? 0723-168-168 יש עוד חמישה שיכולים עכשיו לקחת על עצמם להיות שותפים. עם סגולת רבי חיים פלאג'י, או שחודש סיוון, מתקרבים לחג השבועות, עוזרים להרבות תארה בעם ישראל, עושים קניין בכל זכויות התארה, בתאריך שאתם בוחרים, כל כך פשוט. כל כך פשוט, וזוכים לזרע בר קיימה, לבנים צדיקים, בנות צדיקות, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לכל מה שתבקשו. יש עוד ארבעה מאזינים שיכולים עכשיו להתקשר. יש קווים פנויים, כל הקודם זוכה. תבחרו את התאריך שלכם, איזה יום בשנה שאתם רוצים, תזדרזו כי כבר יש הרבה תאריכים תפוסים, אז מה שתפוס, תפוס, אבל מה ששלכם מחכה רק לכם.

0723-168-168, אתם תקבלו הביתה שטר בעלות ושותפות שכמוהו יפאר לכם את הבית. אני אקרא לכם מה כתוב ב, מה יהיה כתוב בשטר, האמת מה זה משנה. תקבלו שטר שחתום עליו גדולי ישראל שמעידים שאתם שותפים במעשה התארה של עם ישראל, לאלה שלא יכולים ללכת למקווה רגיל, והם מקבלים פה מקווה מפואר, מעודר, והתאריך שבו אתם בוחרים, כל זכויות התארה של אותו יום הוא שלכם, שלכם, כתוב וחתום, כדת וכדין. ובנוסף, כל השמות שאתם מוסרים לתפילה יועברו למרן הרב גלאי, עמוד התפילה של דורנו, מרן הרב שמעון גלאי, ביום חג השבועות, ביום חג מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות בבית הכנסת, הולך להתיר בתפילה שם אחר שם אחר שם אחר שם. שלושה מאזינים אחרונים עכשיו יכולים לזכות בכל הדבר הגדול הזה. 0723-168-168. תחטפו, תחטפו את ההזדמנות הזו. 0723-168-168.

0: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג
6: 03-504-5000.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלם.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
5: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
4: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה באברכים ובציבור החרדי. מועצת רשות מקרקעי ישראל החליטה בצהריים בהנחיית היועמ"שית כי נשללת הטבת דירה בהנחה לחייבי גיוס. בהגרלה הקרובה יוקצו 50% מהדירות לחיילי מילואים בלבד, בדגש על עדיפות ללוחמים, ו-50% מהנותרים יוקצו לציבור הרחב, בכפוף להסדרת המעמד מול הצבא. בנוסף, היועמ"שית הבהירה כי ייתכן וביטול ההנחה יחול גם להגרלות שבוצעו כבר, בהן נרשמו זכיות ולא נחתמו עדיין חוזים. כוחות צהל חיסמו אתמול בעזה את באה בערוד, מפקד מטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה, בערוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בעזה. החשש החמור מפגיעה בתואר הבחירות וזיוף קלפיות, בין היתר במגזר הערבי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נפגש עם ראש השבק דוד זיני ודן איתו בהיערכות הארגון לבחירות לכנסת ה-26. בהודעה משותפת לשני הגופים נאמר כי הפגישה עסקה בשיתוף הפעולה בין הגופים ולסיוע שנותן השירות לוועדה לצורך שמירה על הדמוקרטיה. כתבנו מציין כי גורמי ימין מביעים דאגה חמורה מזיוף הבחירות ומהונאה, בעיקר ביישובים ערבים ובדואים. לוחם צהל נפצע הלילה קשה וקצין נוסף נפצע בינוני כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון. באירוע נפצעו באורח קל קצין ולוחם נוספים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודגנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי לפני 6 שנים הזהיר בישיבות הקבינט בפני סכנת רחפני הנפץ של חיזבאללה. מתחילת המלחמה, וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו. ראש הממשלה הוסיף כי לבקשתו צהל הקים שכחות על הטנקים, כינסתי את מיטב המוחות בארץ להביא פתרון, דברי ראש הממשלה. עוד אמר נתניהו כי הוא צפוי לשוחח עם הנשיא האמריקני טראמפ כבר היום ולדון עמו בתמורות הביטחוניות. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מכחיש את הדיווח ולפיו הוציא כמה צווי מעצר חסויים לבחירי מערכת הביטחון ולאנשי צבא. בהודעה מטעמו נאמר כי הדיווח אינו מדויק. חרף ההכחשה, אכן התקבלה החלטה עקרונית להמשיך בהאג בתהליך ולהוציא צווי מעצר נגד 5 בכירים ישראלים. ועד כאן חדשות כל חי.

טוב למאזינים שאיתנו בכל חי. אנחנו יוצאים בשעתיים הקרובות לסיפור יוצא דופן, מרגש מאוד. אני חושב שחד פעמי קורה מעל גלי האתר גם, ואני כבר אשתף אתכם במה מדובר. אז קודם כל תודה לפנחס בינדר שנמצא איתנו ערב על הביצוע הטכני, ואנחנו ערב נדבר ככה בין הטיפות, כמו שאומרים, נלך בין לבין, בתקווה שכולם יהיו איתנו ויבינו את כל מה שצריך להבין. יש קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה במרכז הארץ, כולל ירושלים, בית שמש, כל היישובים באזור, עם מחסור משמעותי במקווה טהרה לבעלי נחויות פיזיות מורכבות וקשות. לא צריך להרחיב על גודל המצווה, על המושג האדיר והגדול של היסוד של עם ישראל, שאנחנו יוצאים מראש חודש סיוון אל תוככי שלושת ימי הגבלה, ולחשוב על המילים האלה, ימי הגבלה, לא שלושת ימי הגבלה, אלא יש אנשים שהם בעשרות שנות הגבלה, ובשבילם המצווה הזו היא ממש מסירות נפש. אם לפני 200-300 שנה היינו שומעים סיפורים על שבירת קרח או ממש מסירות נפש, בדור הזה מדובר על הקבוצה הזו של נסיעה של שעתיים לכל צד, באמת התמודדות של קשיים וביזיונות. גם מקום שכתוב שהוא מונגש, בסוף הוא לא כל כך מונגש ולא כל כך פשוט, ומאוד מאוד מורכב ומאתגר. פניות רבות רבות שהגיעו לראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, בעניין הזה. גם העיר, צריך לומר, בית שמש גדלה בקצב אדיר, בלי עין הרע. עוד 5 שנים היא כבר תהיה העיר השנייה בגודלה בישראל, תעקוף את תל אביב. זה לא יאמן. ויחד עם הרב שמעון לוי, מנכ"ל שיח סוד, התקבלה החלטה להקצות שטח בבית שמש לבניית מקווה טהרה ייחודי לבעלי מוגבלויות. מוגבלויות פיזיות, מקווה מפואר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אין מימון של המדינה על הבנייה הזו, הכל ככה יוזמה פרטית של אנשים טובים. בשבוע שעבר נערכה הנחת אבן הפינה בראשות מרן הרב אלימלך בידרמן, שהגיע אחד עם מאות, קהל באמת של מאות מבני המשפחות של אנשים ובני המשפחה עם מוגבלות פיזית, לחנוכת מעמד הנחת אבן הפינה למקווה שיבנה בעזרת השם בשנתיים הקרובות. ואנחנו פונים אל הציבור, פונים אל הציבור במצווה אחת הנדירות שיש. אנחנו מכירים את הסיפורים על אנשים שבנו מקווה וזכו בילדים, גם אחרי 18 שנות נישואים וגם אחרי 20 שנות נישואים. אבל מעבר לזה, אנחנו מכירים את הניסים של מי שבנה מקווה כשהוא ראה בחינוך ילדיו. המושג של טהרה, של מקווה טהרה, של השכנת השכינה, אין למעלה מהדבר הזה. ואנחנו פשוט אוספים מאחד לאחד נדיבי עם, כמו שנאמר. אני כבר רוצה להפנות את כל המאזינים להוראתו של מרן הרב שמעון גלאי, הוראתו של מרן הרב דוב לנדו, מרן הרב משה הלל הירש, מרן הרב משה מאיה, מרן הרב פשוט פה רשימה ארוכה, מרן הרב צבי ברגמן, אני רואה גם כן הרב דוב פוברסקי, מרן הרב דוב פוברסקי. יש פה רשימה מאוד מאוד ארוכה של גדולי ישראל, מרן הרב מסעוד בן שמעון גם כן, שפשוט קוראים לציבור לקחת על עצמם חלק בדבר הזה. עכשיו, בשיח סוד הרב שמעון לוי, התקבלה החלטה דרמטית לקחת את המקווה הזה ולהשאיר אותו בידי הציבור. זה אומר שכל אחד חותם עם שיח סוד על שטר שותפות ובעלות על המקווה יום אחד בשנה. יש במקווה כמה בורות, ואנחנו לוקחים בור אחד עכשיו בשעתיים הקרובות ופונים למאזיננו היקרים, גברים ונשים כאחד, להבין, להתעמק על הדברים שאני לא יכול לתאר כאן, על הקשיים שאי אפשר לספר כאן. מטבע הדברים אנחנו ברדיו ברשות הרבים, ולהבין איזה סיטואציות משפחות נמצאות ואנשים נמצאים, ולרחם עליהם
פשוט לרחם, לפתוח את הלב, לרחם עליהם. אני חי בעולם הזה של בעלי מוגבלויות, אני מכיר את הצרכים המיוחדים, את העולם הזה. אלה אנשים שכבר אין להם מילים, הם לא יודעים לתאר. הם לא יודעים אפילו, אתה מסתכל על בן אדם עם העיניים ואתה מבין, בלי מילים, את כל מה שעובר עליו, את העלבונות, את הביזיונות, את החששות, את הקושי, כל פעם מחדש. וכאן מביאים משהו מפואר, ברמה מאוד גבוהה, עם אדריכלים שמיוחדים בדיוק לעניין הזה של נגישות, עם ציוד מיוחד, אגב, חלקו גם מגיע מחול, מעולמות הבריכות הטיפוליות. ואנחנו מקיימים פה את סגולת רבי חיים פלאג'י. אני רוצה לקרוא לכם מה הוא כותב בספר מועד לכל חי, כולם מכירים את זה, כן, את הסגולה של 104 שקלים של ערב חג השבועות. הוא כותב דברים ברורים, הוא מביא בשם ספר מעשה הצדקה, הוא מביא שייתן בערב חג השבועות 104 שקלים פעמיים כמניין 52 כפול 2 כמניין פעמיים בן. הוא כותב בדוק ומנוסה לחסוכי בנים ולתיקון כל העוונות, הוא מביא את כל רשימת העוונות, חטא העגל ועד החטא הקדמון והברית ועניינים הנוספים, דברים שאנחנו נשגב מבינתנו להבין, ודווקא בערב חג השבועות בימים האלה, ולצדקה כזאת, לטהרת בית ישראל, אין דבר גדול מזה. מיד אנחנו נפתח כאן את קווי הטלפון, נפנה את כולם למוקד מים חיים של שיח סוד. כל העלויות, כל ההוצאות כאן, רבותיי, זה על הציבור, זה תורמים, אין כאן מדינה ולא מועצות דתיות, זה ממש פרטי. אני שוחחתי עם ראש העיר, עוד מעט נדבר עם הרב גרינברג ונשמע דברים של גדולי ישראל. וממש, אני בתוך הזה הייתי בחנוכת בית שבוע שעבר, בהנחת אבן הפינה, סליחה, הרב בידרמן שמה בדברים אדירים ונוראים על מעלת המקווה. גם את זה נשמיע עוד מעט חלק קטן, אבל אין פה באמת שאלה. אין כאן שאלה, זה מקווה שייתן שירות לאוכלוסייה ענקית וגדולה מספרית, לא רק בבית שמש, אני בטוח שגם ירושלים וכל היישובים מסביב, רמת המקווה הכי מפואר שיכול להיות, מונגש מלא מלא מלא, עוד פעם לא יכול לפרט דברים, אבל יש פה הנגשה מקסימלית שאין כמוה בארץ, אין כמוה במדינת ישראל. קחו בחשבון את הקהל המסורתי, וקחו בחשבון באמת מקרים שבהם מוותרים על המצווה, כי זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. שלא נדע, אי אפשר לעמוד מנגד ואי אפשר להסתכל על זה מהצד. אז באמת יש פה סכום שווה לכל נפש, 104 שקלים בסך הכל ל-36 חודשים. אנחנו מקווים שבעוד שנתיים וחצי שהסכום הזה מסתיים, תהיה חנוכת הבית, כל אחד מקבל שטר ובוחר תאריך איזה יום אתם רוצים בשנה שהיום הזה בבעלותכם. יש 365 ימים בשנה, אנחנו עכשיו פותחים את הקווים ל-365 מאזינים, כל אחד לוקח יום שהוא בוחר, איזה יום שמתאים לכם, יום זיכרון, יורצייט, כן? יום הולדת, יום נישואים, יום הולדת של הילדים. אני לא יכול להרחיב ולהעריך ולפרט בצער ובכאבים ובאיסורים שיש מאחורי ההחלטה הזאת. מדובר בבשורה ש... היום דיברתי עם אחד מהאנשים שמדובר במשפחה שלו, כן? פשוט בדמעות, אומר, אני גר בצפון, עובר דירה לבית שמש. אני עובר דירה לבית שמש. הוא גר באחד היישובים החרדים בצפון, אומר, אם זה נבנה תוך שנתיים, אנחנו כבר מתחילים להתארגן, להעביר את הילדים מוסדות, אנחנו עוברים לבית שמש רק בגלל הבשורה הזאת. אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון. 104 שקלים, זה פחות מחצי טנק דלק, אני לא יודע איך להגדיר, זה ממש כלום. יום בבעלותנו. תחשבו איזה נכס רוחני. השטר הוא קניינית, שטר שחתום, גדולי ישראל גם חתומים עליו. גם קניינית, גם רוחנית, שטר שוטפין מה שנקרא, כן, מי שלמד זה, אתה לא יכול למכור את המקווה, אבל הוא בבעלותך באותו יום, תלוי בעוד שותפים, אבל כל הזכויות בבעלותך, זה רעיון מדהים ביותר שאפשר עכשיו להוציא אותו לפועל. מי שלצערנו הילדים קצת התבלבלו, הלכו לראות בשדות זרים, כל התקופה, שנים הקשות האלה עם הנשירה, זאת הסגולה. זאת הסגולה. ותיארתי אתכם, זה מלמעלה, והראיתי עליכם רוח טהרה ממרום, זאת הסגולה, לקחת מקווה. זה דבר מדהים ביותר, איך שהמקווה פועל ואיך הרוחניות כאן, נדבר על זה כבר, אבל קודם כל אני רוצה לומר את מספר הטלפון. 365 מאזינים יוצאים מעכשיו עד השעה 9, מרוץ נגד השעון, פחות משעתיים.
הלוואי ונצליח להיות שותפים בהקמת דבר כזה. היה זה שכרנו. להקים דבר כזה בעם ישראל בתקופה הזו, זה ממש אנשים של מסירות נפש. פשוט, אני מכיר סיפורים מקרוב, זה... אי אפשר לדבר כאן, מה אני אעשה? תבינו, מדובר כאן במקרים שאני לא יכול לתאר פשוט. המספר זה, תחייגו, תיקחו את הטלפון, מספר קצת מורכב, אז בואו נחייג ביחד. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. תעבירו את השמות. מרן הרב שמעון גלאי, הבוקר, כאן אני שמעתי באוזניי, מבקש את כל השמות להתפלל עליהם ביום השבועות, במתן תורה, בחג השבועות, להתפלל על כל השמות של כולם. כל אחד לוקח על עצמו יום אחד בשנה שהמקווה הזה שלו. זהו זה, אנחנו מפה מתחילים לצאת לדרך. 0-7-2-3-1-8-6-1-8-6. סליחה, 168, כן. שוב, סליחה, 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. אני חוזר על זה שוב יותר לאט. קחו את המספר, תחייגו ביחד איתי. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. עונים לכם שם, תעשו שיחות זריזות, כי אנחנו צריכים להכניס 350 שיחות בשעה וחצי. כל אחד שיקצר, ישר יאמר את השם שלו, מה כותבים על השטר, אשראי 104 שקלים לחודש, פעמיים בין, אחרי זה להגיד יש לשם ייחוד, ואחרי זה לכוון את כל הכוונות, קודם כל לתת ולהתקדם, לשחרר את הקו ולאפשר לעוד אנשים. עכשיו אני כבר רואה עומס כבד על הקו, כבר עשרות אנשים מתקשרים הרגע, ואין שם אפשרות לענות לכולם, אז פשוט לקצר, תנו, תעשו טובה. לתת את השמות, להעביר את השמות,

0: מדבר, תקועים על כיסא. לא שלושת ימי הגבלה, 30 שנות הגבלה. מכל מיני סיבות. שיתוק, תאונות דרכים, כל מיני בעיות בעמוד השדרה, אירועים מוחיים, סיפי. נו, בוא נלך למקווה ככה. אני לא יודע מה, אני פשוט לא יכול לתאר את זה. לא יכול לתאר את זה. זה אנשים שרוצים לקיים את המצווה הזו במסירות נפש. אבל זה דורש מהם נסיעות של שעות, בזיונות, קשיים פיזיים, כל כך הרבה דמעות כל פעם. למה? למה? אז המדינה בונה פה ושם כמה מקוואות מונגשים, וזה לא בדיוק מונגש. מי שמכיר את התחום, זה לא בדיוק מונגש. זה לא עובד, וזה לא מסתדר, וזה לא במשקל, וזה לא ככה. לא נפרד כאן. אנחנו פותרים את הבעיה הזאת בקלות, פשוט יש כבר הקצאה. הרב שמואל גרינברג נתן פה הקצאה בבית שמש לטובת העניין, שיח סוד בונים, אנחנו נותנים את ידינו. 104 שקלים לחודש, זה פשוט בדיחה לזכות ביום, אני עשיתי את זה יותר מוקדם היום, בכמה תשלומים, חבל, פשוט בעלות, בעלות על מקווה. בעלות על מקווה, זה נחת מהילדים, זה הצלחה בחיים, זה פותח הכל, זה להביא לקדוש ברוך הוא נחת שאין למעלה ממנו, זה להשרות שכינה בבית. זה להביא קדושה לתוך בית, זה אנחנו לא מבינים אפילו מה זה. 07-23-168-168. כל מי שיש לו בעלי מוגבלויות במשפחה, בני דודים, מקרוב ומרחוק, בשבילהם תרימו עכשיו טלפון ותיתנו את הצדקה המינימלית הזאת. 07-23-168-168 זה מספר הטלפון, מתקשרים, נותנים, פשוט נותנים מכל הלב. אין משהו גדול יותר מזה עכשיו, לפני חג השבועות, לצאת לדרך. הבנייה ממש מתחילה בקרוב מאוד מאוד. שבוע שעבר הייתה הנחת אבן הפינה, אולי נשמע חלק מהדברים שאומר מרן הרב בידרמן בהנחת אבן הפינה שם על המקווה, חלק מהם קטן מתוך נאום, מתוך דרשה מעוררת. אנשים היו שם עם דמעות, ממש.
1: מקווה, יש איזה וורט שיקשה להוציא את זה לפה, אמר את זה, הקודש הקודוש שלנו, שלום כזבילה, אתמול היה היורץ, הרי ידוע שהוא פעל ישיר את זה, נפלו איזה במקווה. אמר וורט שממש אי אפשר להוציא את זה מהפה. אמר פעם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אמר, הגמרא אומרת, מי נתלה במי? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה. פחד. מה המקווה, אבא הקדוש ברוך הוא? איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן למקווה. מזדים את האבן הפינה לטער הסיסוי. הקדוש ברוך הוא יתאר אותנו, אז מכל המחלויס, שכולם יהיו בריאים ושלמים, אוי סכם בטער
0: למקווה. אבן הפינה לטערת ישראל, הוא אומר, זה באמת ככה, זאת הייתה הרגשה שם. הבנייה ממש מתחילה, יש הזדמנות נדירה, אנשים היום כדי לקנות מקווה, לבנות מקווה, אוספים מיליונים, רצים לכל העולם. אנחנו מכירים סיפורים כאלה. כאן יש ממש, בלי לצאת מהבית, שיחת טלפון, השכר הוא בלתי נתפס, הוא בלתי נתפס, אין לתאר מה הדמעות ומה יש כאן מאחורי הקלעים. 07-23-168-168 בוא נשמע את דבריו של מרן הרב שמעון גלאי שליטה, דברים היוצאים מן הלב, ממש קורה ובפנייה לכל אחד ואחד.
2: זכות גדולה לשיח סוד שמתעסקים כבר שנים בעזרה לכל מיני אנשים עם מוגבליות שונות, עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, וזה זכות עצומה, זכות עצומה שהם ראו את הצורך שאין להם מקווה, ואין ספק שזו זכות עצומה שבדי כל התורמים והמסיים שאנשים הצדיקות שממשיכות את מסורת בית ישראל, שידוע שהעניין של תירה זה מהיסודות של כלל ישראל, אז כל התורמים והמסיים שיעזרו לבנות את המקווה הזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יסייע בידם, שמידו כנגד מידו, כמו שהם עוזרים לאלה.

0: לאנשים כדי שיוכלו להמשיך את המסורת של צניעות של בת ישראל, של היסודות של כלל ישראל, שבכל הדורות מסרו נפשים נפשם על זה. הקדוש ברוך הוא יעזור להם שמידה כנגד מידה שהם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו את התורה של כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה להם שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהם צריכים.
1: אמן. זה הדברים של מרן הרב שמעון גלאי, שכל השמות מועברים לתפילתו ביום מתן תורה בחג השבועות. עכשיו יש חתימות על השטר, הבעלות והשותפות עם שיח סוד, עם מקווה מים חיים בבית שמש. המספר הוא 0723-168-168. הזדמנות אדירה ונדירה לקחת חלק בבניית המקווה המפואר ביותר בארץ לבעלי מוגבלויות, נחויות, פיזיות, קשות ומורכבות. אין מצווה יותר גדולה מזו. מי שרוצה לשמח בתים ומשפחות, ומי שרוצה לשמח אבות ואימהות, מי שרוצה לשמח את השכינה, מי שרוצה לראות נחת מהילדים שלו. אמרתי קודם, גם ילד שהלך לאיבוד מחפש את הדרך. כאן שבונים מקווה, הקדוש ברוך הוא כבר זורק עליו מלמעלה מים טהורים. רוח טהרה ממרום, מגן עליו מכל הטומאה, מוציא אותו מכל המקומות שהוא נמצא בהם. סגולה, זה בדוק, זה בדוק. הדבר הזה ידוע. כבר עכשיו עם תחילת הבנייה, שיהיה לנו חלק בבנייה הזאת. 0723-168-168. 0723-168-168. קחו לפחות יום אחד. יש פה מאזינים שלוקחים יומיים. סך הכל 104 שקלים ליום. 104 שקלים, סליחה, זה לחודש, כן, לשלוש שנים. אבל יום אחד בבעלותנו. אנחנו קונים בזה, בסכום המזעום הזה, יום בבעלותי במקווה. אני הבעלים של המקווה ביום הזה. קחו יום ראש חודש, סיוון, הבעלים זה אתה, אתה בעלי המקווה היום. אתה בעל הבית, הזכויות שלך, השכר שלך, המצוות שלך. יש פה אנשים שלוקחים את יום הושענא רבה, וערב חגים, וערבי שבתות. יש כאן... זה לא יאמן, לא יאמן מה עושים כאן בשיחת טלפון אחת. והדבר הזה נצרח מאין כמו. בית שמש גדלה וניתה עצומה וכל יום מתאכלסים עוד ועוד אנשים. והדבר הזה נצרח מאין כמו. מקווה טהרה ברמה גבוהה מאוד לבעלי נחויות ומוגבלויות. עכשיו בשותפות כולנו. 0723-168-168. 0723-168-168. שוב, קצת עומס על הקווים, אפשר להתקשר, המתנה של דקה שתיים, מיד יענו לכם, יכניסו אתכם לרשימות. עד עכשיו אני רואה שלקחו כבר מעל 30 ימים מתוך 365, מעל 30 כבר נלקחו, 32, 33 כבר נקבל עדכון, וחבל על כל רגע. פשוט אין מה להוסיף, אין מה להוסיף. 0723-168. השעון רץ ואנחנו צריכים להגיע ליד. וכל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו שיחשבו על עצמם, תחשבו על עצמכם. כל מאזין עכשיו יעצום את העיניים ויחשוב שהסיפור הזה קורה אצלו במשפחה. כל מאזינה תעצום את עיניה ותחשוב שהסיפור הזה קורה אצלה ממש. אין לתאר, פשוט אני לא יודע באיזה מילים לבחור. אנחנו שמים לזה סוף ביחד. פרויקט מים חיים, מקווה הטהרה המונגש ומפואר ביותר בעולם. יש שם מנופים מיוחדים, טכנולוגיה רפואית מתקדמת, שמביאים אותה גם מחול, כדי שכל יהודי ויהודייה, כל אחד, בכל בית, בכל עולם, בכל אחד, רבותיי, מדובר בטהרת המשפחה. הפרויקט הזה הוא ללא שום תקציב מהמדינה. ההזדמנות שלנו עכשיו זה לרכוש יום אחד בבעלותנו. 104 שקלים לחודש בלבד, אנחנו לא סתם תורמים כאן, אנחנו הופכים להיות הבעלים של המקווה, אנחנו מקבלים שטר בעלות משפטי והלכתי, חתום על יום אחד בשנה, יום שאנחנו בוחרים. ראש השנה, יום הולדת, יורצייט של ההורים, כל הטהרה והמצוות שיעשו במקווה באותו יום, בבלעדיות שלנו. כותב רבי חיים פלאג'י, 104 שקלים בערב שבועות, פעמיים בן. זו סגולה אדירה לחסוכי בנים, לילדים צדיקים ובריאים, ולנחת מכל המשפחה. כל השמות יועברו לפני החג, למרן הרב שמעון גלאי, שיזכיר אתכם באופן אישי, בתפילות בחג השבועות. בואו תתקשרו, תבחרו את היום שלכם, את התאריך שלכם. 0723-168-168. זה מספר קצת מורכב, קחו את המכשיר איתי, את הטלפון, ותחייגו ביחד, בואו נחייג ממש על הלחצנים ביחד. שומע עוד אחד, כל אחד כותב לי מה המספר, מה המספר. הנה ביחד, עכשיו אני אומר את זה לאט. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8. המתנה של דקה, עונים לכם ואתם מצטרפים למצווה נדירה. שלא מתרחשת כל יום. זה לא סתם תרומה שכל יום אפשר למצוא הזדמנות. זה לא לתרום לזה מקווה קיים, זה לבנות מאפס, לתת לאנשים שלא מקיימים את המצווה הזאת היום, לפתוח להם את האפשרות לקיים אותה, בידור רב. אם מישהו יכול לומר לי מה השיעור של זה, בבקשה, שיעלה לי שידור ויגיד, אני אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8, הכוח של המקווה. שיכול לקחת גוי שמקבל עליו עול מצוות ועושה ברית מילה, והמקווה הופך אותו ליהודי. מקווה מבטל את מה שהיה קודם, מתאר לידה מחודשת, יצירה חדשה. זה מקווה. מקווה זה 40 על 40 סאה, כן, זה 960 לוג. 40 על 40, שמענו היום חידוש גדול, 40 על 40 זה תתקס, תף תף קוף סמך, 960 לוג. רואים את זה בכל אורך היהדות, תתקס מבטל. 40 יום ו-40 לילה שירד המבול, כדי לבטל את התאומה במבול שהייתה, כדי לברוא את העולם מחדש, היה 40 יום ו-40 לילה של מבול. 40 יום ו-40 לילה משה רבנו בהר סיני, שוב פעם תתקס, לידה חדשה של התורה, של עם ישראל. מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, 40 יום ו-40 לילה, לבטל את כל העוונות, את כל החטאים, להתחיל מהתחלה, התחלה מחודשת. כל הסגולות של 40 יום, זה בא מכאן, זה המקווה, זה תתקס מבטל, ממש מבטל את הכוח שהיה עד עכשיו, את התאומה, את כל הדברים, ויוצאים לחיים טובים, למים חיים. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 שלושה קווים פנויים עכשיו באורח פלא, אנחנו עם 43 מאזינים כבר, שהצטרפו. 43 מתקרבים כבר ל-50 הראשונים. הדרך עוד ארוכה, יש לנו שעה וחצי. הלוואי ונצליח, אנחנו לא עומדים בקצב, כי אנחנו רואים פה את הפער. אבל אחד שיתקשר, מספיק אחד שייתן שני ימים, שלושה ימים, לצמצם את הפער הזה. אנחנו בונים מקווה, אנחנו בונים מקווה. הייתה כבר הנחת אבן הפינה. הייתה כבר הנחת אבן הפינה, מרן הרב בידרמן בשבוע שעבר. אני רוצה לשמוע את ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, שמדבר על הפרויקט המיוחד הזה שהוא כחרה לנכון לקדם בכל מחיר.
2: זה משהו באמת לא שגרתי. אנחנו רגילים בעשייה היומיומית בעירייה לבנות מוסדות חינוך, לבנות מבני ציבור, ובהם גם מקוואות ומתנסים וטיפות חלב. הרבה דברים לטובת הציבור, לטובת העיר שגדלה ומתפתחה, ועוד שכונה ועוד שכונה ועוד שכונה. בא הרב שמעון לוי עם יוזמה, משהו מחוץ לקופסה, באמת בצורך גדול, והוא הלך אמר, אני בונה מקווה, אבל לא מקווה הרגילים שאנחנו רואים לראות בכל שכונה, לא המקוואות האלה, מקווה באמת לבעלי מוגבליות, אבל עד הסוף, לא רק שהשביל מונגש מהמדרכה ואפשר לרדת עם כיסא גלגלים, אלא הכל, מי הכביש, הכל בצורה, א', בצורה מעודרת, וב', בצורה שמתאימה לכל מוגבלות, וזה באמת חשיבה מחוץ לקופסה. אנחנו מברכים על הרעיון, ואנחנו שמחים, זה, אם יש לי הקצאות שטח שאני שמח בהן, זאת אחת המטרות החשובות, שזה הקצאת קרקע מעבר לבניית מקווה, מעבר לבניית מקום חשוב, יש בו איזה ערך מוסף,
1: כן.
2: בסיפור של הנגישות, בסיפור של בעלי מוגבליות, ואני חושב שזה זכות גדולה. בימים אלה במיוחד, קראת שלושת ימי הגבלה, הזכות גדולה מאוד להיות שותף בחלק, בדבר שכזה. אני שמח על הזכות שנפלה בחלקנו עיריית בית שמש, להיות שותפים בדבר כזה.
1: כן, זה אותנטי, ראש העיר, ככה שכולם יבינו שמדובר פה באמת בהקצאה מסודרת. הייתה מעמד הנחת אבן הפינה עם הרן הרב בידרמן שבוע שעבר. הכל רבותיי פה טהור וקדוש ואמיתי. כל הצדקה הולכת לבניית המקווה, צריכים פה כל שקל, זה מקווה שעולה כמה מיליונים, צריכים פה כל אגורה, כל שקל. כל אחד נותן בסך הכל את הסגולה של רבי חיים פלאג'י, 104 שקלים, כמניין בן, פעמיים בן, הוא כותב שזה הסגולה לילדים צדיקים, לתת את זה בערב שבועות, ככה הוא כותב בספר מועד לכל חי. מספר הטלפון 0723-168-168, 0723-168-168, 0723-168-168, זה המספר, כולם עכשיו מחייגים, מתקשרים, אנחנו כבר ממש ממש נמצאים ככה לקראת ה-50 מאזינים הראשונים, 47, 48, עוד אחד מצטרף, הנה אנחנו עכשיו ב-48 מאזינים, אנחנו צריכים עוד הרבה, חסרים לנו עוד. כל מי ששומע, לא לתת עכשיו ככה להתלבטויות, לקפוץ למים, תרתי משמע, לעשות את המצווה הזו. יש פה משפחות שמגיע להם, מגיע להם לקיים את המצווה הזאת בהידור ובכבוד הראוי.

מנגינת שלום עליכם, ליל שבת. הרגע אולי הכי טוב בשבוע, הרגע שככה השלווה באה למשפחה, שולחן ארוך, שבת קודש. וכותר לנו כאן, אני אקרא את זה רק ומיד נצא להפסקה. אני רוצה מה לקרוא פה מה שכותר, אני לא יודע איך טוב, אני אקרא את זה ככה. כותב לנו כאן מאזין את השורות הבאות. אני שומע את השידור לכולי עם דמעות. בכל פעם שאנחנו צריכים ללכת לקיים את מצוות טהרת המשפחה, אני חושב לעצמי, אולי הפעם נוותר. אני יודע שאני הולך לעבור בזיונות, אני יודע שאני הולך לנסיעה ארוכה מאוד קשה ומפרכת, ואני יודע שלא תמיד גם מספיקים את מה שצריך. העלבון שבו אנחנו ניצבים בנפש פנימה בלתי ניתן להסבר ולהבנה. תעבירו למי שבונה את המקווה החדש לדאוג שהוא יהיה מכובד ומכבד. כבוד הבריות לפעמים יותר חשוב מהנגישות. וואו, לא יודע מה לומר פשוט. (0723-168-168) עם ישראל נותן, בונים מקווה טהרה לאנשים הכי קדושים בעם ישראל, לבעלי המוגבלויות, הנחויות הפיזיות, שרוצים לקיים את המצווה מדאורייתא המהודרת הזו בצורה ראויה ומכובדת. 0723-168-168 0723-168-168.

0: רון חי, תמיד איתי. יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
1: מרצים מקצועיים.
2: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
3: אווירה חרדית שמורה.
4: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
0: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: נטו מהפכה.
8: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
11: אנחתי גרטוג.
12: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: איזו התרגשות פה מאחורי הקלעים, אנחנו כבר חוצים את ה-60 מאזינים. 60 ימים מתוך השנה כבר בבעלות אנשים שונים מרחבי הארץ. כאלה שהולכים לראות את הברכה בבית ממש מהלילה, מהערב. הם באים למתן תורה אחרת. הם מגיעים עם רוח טהרה, עם חסד שאין למעלה, אין לתאר ואין לשער, אין למעלה ממנו. ומי שעדיין רוצה יכול להצטרף עכשיו, לקחת יום אחד בבניית מקווה הטהרה המעודר ביותר בארץ לבעלי מוגבלויות ונחויות פיזיות. מקווה הטהרה שנבנה בבית שמש על ידי שיח סוד, בתוך בניין גדול של מרכזי טיפולים לבעלי מוגבלויות. 0723-168-168. כמה עולה בעלות על יום אחד במקווה הזה? לא מיליון ולא עשרות אלפים, בסך הכל 104 שקלים לחודש. למה זה הסכום? כי אומר רבי חיים פלאג'י, מי שנותן בערב מתן תורה, בערב חג השבועות, כמניין פעמיים בין 52 כפול 2, זוכה להצלחה בילדיו, לנחת מהילדים, זוכה לתקן את כל האבונות. הוא כותב פה דברים נוראים על הסכום הזה ספציפית בערב חג השבועות, בספר מועד לכל חי. 0723-168-168 0723-168-168. אנחנו עוברים עכשיו למוקד של מוקד מים חיים בשיח סוד. הרב יצחק על הקו, שלום וברכה.
4: שלום וברכה אבי, ההתרגשות היא עצומה.
3: אתם מקבלים את הטלפונים, אתם, מה קורה אצלכם? מה אנשים אומרים? איך ההרגשה? מה קורה בשטח?
4: מטורף, אנחנו בשעת נעילה, אנשים פשוטים מתקשרים, לא המיליונרים, אנשים הפשוטים, כל אחד מרים את הטלפון ומחייג ומגיע אלינו. ואני רוצה לשתף אותך אבי בסיפור מאוד מיוחד שמגיע אלינו בשעות האחרונות.
3: כן.
4: מתקשרת אלינו אמא לזוג בעלי מוגבלויות. אני, כפי שאתה יודע, אני לא יכול להרחיב יותר מדי על הקו, כל המאזינים שומעים אותנו.
3: כן.
4: האמא הזאת מתארת לנו מצב פשוט בל יתואר.
3: וואו.
4: שהזוג שלהם עובר, פשוט אין לי מילים. אני
3: אומר למאזינים שכל אחד ידמיין בעצמו שהוא נמצא בסיטואציה הזו.
4: אבי, ואתה יודע מה? וכמה שאני שומע את הדברים, אני לא יכול לדמיין אותם.
3: אי אפשר לדמיין. אי אפשר לדמיין.
4: כמה דחיות, עוד דחייה ועוד דחייה.
3: אני פשוט אומר עכשיו לכל מי ששומע אותי, לא משנה מה אתם עושים, תשבו רגע על כיסא, בין אם זה ברכב, בבית, תשבו על כיסא, ותדמיינו שהידיים והרגליים שלכם קשורים, אי אפשר להזיז אותם. זה החיים, ככה החיים. לא זז.
4: אבי, זה פשוט בלתי נתפס. לאנשים פשוט מנצלים את ההזדמנות, מתקשרים, לוקחים על עצמם את הזכות, עוד תאריך נתפס ועוד תאריך נתפס. אנחנו פה עם תאריכים האחרונים.
3: רבותיי, מקווה טהרה, מי שצריך ילדים, זרע בר קיימא, חסוכי בנים וילדים, מי שרוצה לזכות בילדים צדיקים ובריאים, שלום בית, נחת מהילדים, תיקון עוונות, מה שכותב כאן בעל רבי חיים פלאג'י. רבותיי, כל השמות מגיעים לתפילתו של מרן הרב שמעון גלאי, כל אחד מקבל שטר בעלות על יום אחד בשנה. עכשיו אני אומר שוב את מספר הטלפון, אני אומר אותו לאט, קחו את מכשיר הטלפון עכשיו. יש קווים פנויים, הנה, זה רגע של הפוגה. אפשר לחייג. המספר הוא 0723-168-168. כל אחד נותן למקווה המיוחד הזה, מקווה לנחויות, בעלי מוגבלויות קשות, המקווה המונגש ביותר שיש בארץ ושיהיה בארץ, שנבנה בבית שמש. יש מחסור כבד בתחום הזה. מחסור כבד, ממש פשוטו כמשמעו. מי שיברר בתחום מה קורה, יש מקומות עם תורים ענקיים, פשוט לא נתפס מה שקורה. למה אנשים צריכים לעבור את זה? ריבונו של עולם, למה אנשים צריכים לעבור את הביזיונות, את הדמעות האלה? מה אנשים אשמים? רוצים לקיים את המצווה הזאת מודרת, אין להם איך לעשות את זה פשוט. 0723-168-168. מי שמחייג עכשיו ולוקח על עצמו יום אחד כזה, שידע שמה שהוא עושה בשמיים זה לדורי דורות, לנצח נצחים, לדורות הבאים, לזרע זרו עד עולם. הדמעות האלה שהוא חוסך, הרגעים הקדושים האלה שהוא מביא לעולם, אי אפשר לתאר ואין לשער, ושום בריאה לא יכול לעמוד לה במחיצתו. 0723-168-168 0723-168-168. הרב יצחק, עוד מילה אחת שלך, כשאנחנו תוך כדי מדברים, שמעתי יש אנשים שלוקחים יומיים ושלושה, כל המרבה, בקיצור.
4: כן, אבי, היה פה, מה?
3: אני אומר, יש אנשים שלוקחים הרבה יותר מיום אחד.
4: כן, היה פה עכשיו אבא שהתקשר ממש בדמעות. הוא אומר, יש לו שלושה ילדים. שניים מהם מחכים לילדים, עוד אחד מחכה לזיווג. הוא הקדיש לכל אחד את היום הנישואין שלהם, יום מיוחד. למזלו, זה עדיין היה פנוי. הוא התקשר בזמן, לקח שלושה ימים, הקדיש בשביל הילדים שלהם, הילדים שלו לא יודעים את זה, ובעזרת השם בקרוב, כולנו נזכה להתבשר בבשרות טובות.
3: אמן, אמן.
4: והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, אבי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. לוקחים בשביל הילדים שלו, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אנחנו עכשיו בראש חודש סיוון. רגעים ספורים לפני יום הדין של התורה. כמה אנשים רוצים ככה לחזק את עם ישראל, להתחזק בתורה, בעירת שמיים, שיהיה להם ילדים שהם הולכים בדרך התורה והמצוות. כמה זה לא כל כך, כמה זה כל כך לא פשוט בדור שלנו. אבל אנשים מנצלים.
3: ממש, ממש ככה.
4: ויש עוד בשעת הנעילה עוד אנשים שיכולים להתקשר ולזכות, ופשוט לזכות לחיי נצח.
3: כן. כותבת לנו כאן גברת ליאת לא נגיד מאיזה יישוב, יישוב ליד ירושלים. היא אומרת, חשוב שתגידו בשידור שזה ישרת את כל תושבי האזור ולא רק בית שמש. אני גרה מאוד קרוב לירושלים ואני מכירה את הנושא מקרוב. לצערי הרב, אין פתרונות מה להציע למועצה הדתית וגם לכל העוסקים במלאכה. תמיד יש כל מיני הסברים ותירוצים, ואנחנו לא יכולים להשמיע את הזעקה הזו בציבור. וואו, היא נוגעת בנקודה כואבת. היא אומרת שגם כשיש מצוקה אי אפשר לדבר על זה בקול. אז טוב, וואו. אנחנו עושים את המאמצים האפשריים. אני אומר למאזינים, רבותיי, יש פה מיליארדי מצוות, אני לא יודע, אין לזה יח ורע, להיות בעלים של המקווה הזה. 0723-168-168, זה רק 104 שקלים היום, זה פחות מרב-קו, זה פחות מקנייה סתמית ככה במקולת, בסופר. אומר מרן רבי חיים פלאג'י, 104 שקלים בערב חג השבועות, מזכה בילדים צדיקים. פעמיים בן, 0723-168-168, 0723-168-168. רב יצחק, תודה רבה, אני איתך בקשר בהמשך.

עכשיו אני מבקש מכל המאזינים לענות אמן. אני נשען עליכם, אני איש קטן, אבל זה מאוד מאוד מרגש. כותב לנו כאן, אני אומר את השם שלך, כן, תכתוב לי אם להגיד את השם שלך, שם פרטי ושם האמא.

אוקיי, אז אני אומר את השם שלך, הראל בן חיה הינדה, שיזכו בזאת השם לבן זכר השנה, לרזר הבר קיימה. מה זה, מעל 15 שנה בערך. וואו, השנה נפתח השערים, זהו, הנה, בנית המקווה. יש כל כך הרבה סיפורים כאלה. זה עכשיו רואים ממש, אתה תראה טיק טק איך העסק הזה רץ. 0723-168-168 מים, המקווה זה אחדות של עם ישראל. אין מקווה לאשכנזים ולספרדים ולחסידים ול... אין נוסחאות במקווה. המים אותו דבר בכל העולם, התארה אותו דבר בכל העולם, אחדות אדירה. כל הרבנים פה מסביב לזה, רבני העדה החרדית, רבני העולם הספרדי והליטאי והציונות הדתית והציבור המסורתי פה, אנחנו רואים פה, אני הייתי יכול לקרוא מה כתוב לי כאן. אי אפשר לדבר על זה ברחבה, מה אני אעשה? יש כאן פשוט, רבותיי, שתדעו שיש משפחות שבזכות הטלפון שלכם עכשיו מתחילים לקיים את המצווה הגדולה ביותר ביהדות. לא עשו, לא קיימו עד היום, עכשיו מתחילים. בזכות מספר הטלפון הזה שעכשיו אתם מחייגים אליו, 0723-168-168. 0723-168-168. ותאר ליבנו לעובדך באמת. תיאור הלבבות, תיאור הלבבות, אנחנו עכשיו ממש מתקרבים למתן תורה. כולנו מתארים. אפס שבע שתיים שלוש אחת שש שמונה אחת שש שמונה אפס שבע שתיים שלוש אחת שש שמונה אחת שש שמונה

וואו וואו, הנה מה זה לוקח פה 5 ימים. 5 ימים זה 104 שקלים כפול 5. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. 520 שקלים כל חודש, 3 שנים, 5 ימים בשנה. מדהים, שריך, שריך. איזה מרגש. אנחנו מתקרבים כבר, מתקרבים. מעל 70 מאזינים כבר לקחו כאן יום בשנה. יש לנו עוד 200 ומשהו, אז אנחנו קצת רחוקים מהיעד. עושים את ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא שם לנו את המילים בפה, אנחנו עושים את ההשתדלות. מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות, נכויות פיזיות קשות, שהולך להיבנות בעיר בית שמש ממש בקרוב. הייתה הנחת אבן הפינה, יש כבר את כל התוכניות, יוצאים לדרך. 0723-168-168 0723-168-168

0: כל השמות מעוברים אל מרן הרב שמעון גלאי לביתו לתפילת תפילתו בחג השבועות מתן תורה, מתפלל על כולם. על כל שטר חותמים ממש כל גדולי ישראל, אני רואה פה מכל החוגים ומכל העד, פשוט יש פה 20 גדולי ישראל שחותמים על כל השטרות הללו. מדהים מדהים מדהים. 0723-168-168 0723-168-168. אחרונים אחרונים שרוצים להצטרף, אנחנו כבר סוגרים את השעה הזו ואנחנו צריכים עוד מאזינים ומאזינות. איפה אתם? נשות עם ישראל? נשים צדקניות? מה קורה? מה קורה? אין מצווה גדולה וחשובה מזו. העיר בית שמש הולכת להיות העיר השנייה בגודלה בארץ. כל יום מתאכלסת בעוד ועוד אלפי תושבים. ואם נכניס לאזור את כל תושבי האזור, ואת כל המושבים והיישובים, ואפילו תושבי ירושלים, שיגיעו למקווה התארה הזה שהולך לבנות ברוב פאר והדר, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מקווה גדול, וזה בבעלותנו ובזכותנו. 0723-168-168 לחייג ולהצטרף. תמיד איתי כל חי, כל חי
1: תמיד איתי. הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האישים דנו במתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה נתניהו על תוצאות ביקורו בסין. כתבנו מציין כי בשעה זו מכונס הקבינט המדיני הביטחוני המצומצם ודן באפשרויות מול איראן אל מול הקשיים במסע ומתן. בצל המתיחות במפרץ הפרסי, איראן שיגרה היום כתבמים אל איחוד האמירויות שפגעו בתחנות כוח וגרמו לדליקות ענק. משרד החוץ של אבו דאבי גינה את מתקפת הטרור, אותה קינה בוגדנית, ומסר כי מדובר בהסלמה מסוכנת, עבירה בלתי מקובלת ואיום ישיר על ביטחון המדינה. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אלה התפוצצו בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים עצומים לא גרמו לנפגעים. קודם לכן בצהריים הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנטי, השם יקום דמו, שנרצח בשבת באמצעות רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. רקנטי נטמן בהר הרצל בירושלים. אלפים השתתפו במסע הלוויה. מעוז אמור היה להינשא בעוד כחודש ימים. המשך רדיפת השמאל את ראשי מערכת הביטחון שמונו על ידי ממשלת הימין הלאומית. ראש השב"כ דוד זיני הגיש בקשה לביזיון בית המשפט לאחר שהעותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם חרף הוראת בית המשפט. זאת בטענה כי שורת בכירי מערכת הביטחון הפרו לכאורה את פסק הדין של בג"ץ ולפיו אין מקור בדין המאפשר להם להסיר את שמותיהם. לפי בקשת ראש השב"כ דוד זיני, העותרים או באי כוחם סיגלו שיטה. הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורתי נגד בקשתו לקיים את פסק הדין. בישראל נערכים להשתלט על משט הסומוד של ארגון טרור מטורקיה, IHH, שיצא בשבוע שעבר מטורקיה לכיוון עזה. על פי הערכה, כ-50 כלי שיט יגיעו לאזורנו בעוד יומיים שלושה. גורם ישראלי אומר, נשתלט עליהם ונוריד אותם לבית סוהר צף, והצפי שהפעם חלקם יהיו אלימים מהרגיל. רוכב קורקינט כבן 26 במצב קשה לאחר שהתנגש בעמוד בתל אביב. חובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית חולים. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו מתחבים אליו, ברוך הוא יותר קרוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

טוב אל המאזינים שאיתנו, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, מתן תורתנו הקדושה. שרדנו, שרדנו את כל הגלויות, שרדנו את כל הפרעות, אינקוויזיציה, מסעות הצלב. ניסו לחסל אותנו, לחלות אותנו, לרדוף אותנו, להשמיד אותנו, להמיר את דתנו. אבל תמיד היה שם את המקווה, מקווה הטהרה. תמיד היה מה ששמר עלינו, הדבר שעליו בכל הדורות הקודמים מסרו את הנפש. מסרו את הנפש בשבירת הקרח בנערות הקפואים בסיביר. מסרו את הנפש בהליכה לכמה קילומטרים לאיזה נהר במרוקו. מסרו את הנפש בחוף הים, פחד של שודדים מסביב. מסירות נפש, ממש. היום זכינו שיש לנו את התפילין הכי מהודרות שהיו אי פעם בהיסטוריה, את המצה הכי מהודרת. המצוות פשוט יכולות להיעשות בנקל, מה שפעם היה כל כך קשה. היום הכל בנקל, בפשוט, קל וקרוב אלינו, מהודר, מצוי, כל כך הרבה ספרים, אוצר החוכמה. אין לדבר סוף. יש קבוצה אחת, קבוצה אחת שנשארה מאחור, שבשבילה עדיין קיום מצווה פשוטה היא בגדר של מסירות נפש, ממש כמו לפני 300 ו-200 שנה. מסירות נפש של דאגה במשך שבועיים מה יהיה כשיגיע הרגע. זוהי קבוצת בעלי המוגבלויות, הנחויות הפיזיות, הסיפי, השיתוק מוחין. אנשים שהם אחרי אירוע מוחי, אחרי תאונות, אחרי פגיעת עמוד שדרה, גפיים משותקות. ורוצים לקיים את מצוות טהרת המשפחה, כן, את הדבר הגדול ביותר של טהרת בית ישראל. בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. ופה נדרשת מסירות נפש. למשפחה אחת נוסעת 3 שעות לכל צד, ואחת נוסעת 2 שעות. למשפחה אחרת נוסעת ומגיעה למקום שכתוב שהוא מונגש, ורק ב9 בערב מגלים שהוא לא מונגש. טלפונים למועצה הדתית ולאו ולכאן, וכל פעם הביזיונות מחדש, סיפורים מחדש. מסירות נפש, מסירות נפש כל פעם.

הרב שמעון לוי, שיח סוד, יחד עם ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, החליטו לבצע ולצאת לדרך עם מיזם קדוש מעין כמותו, ייחודי מעין כמותו, שייתן מענה ופתרון למאות ואלפי משפחות בכל האזור כולו, מירושלים, היישובים מסביב וכמובן בית שמש. הקמת מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות פיזיות ונחויות מורכבות בעיר בית שמש, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מפוארת, מקום מהודר, מזמין, מאיר פנים, ברמה הכי גבוהה שיש, באמת, לפחות לפי הדמיות, זה נראה משהו שהוא בכלל לא מארץ. הנחת אבן הפינה נעשתה בשבוע שעבר, מרן הרב בידרמן ממש בקול דומע, בזעקות, צועק על טהרת המשפחה, על מסירות הנפש של אותם אלה שזכו להיות בתוך גוף קלו, עם נשף, עם נשמה, עם נפש זועקת לעזרה, והגוף לצערנו הרב כמו בית כלא שסוגר את הנשמה. והשבוע אנחנו יוצאים לדרך, יוצאים לדרך עם בניית המקווה, שבעזרת השם תוך שנתיים פלוס מינוס נגיע לחנוכת הבית שלו. ועכשיו אנחנו צריכים לגייס את המוני בית ישראל לתת את חלקם במצווה הנדירה הזו, לזכות להיות בעלים של מקווה טהרה. משפחת חורי בבית שמש, אגב, אחרי 21 שנות נישואים זכו בילדים כי הם בנו מקווה. משפחת טייטלבוים זכו בילדים אחרי 25 שנים. יש יהודי מגבעת זאב, אחרי 19 שנה עשה מקווה, זכה בילדים. יש עוד עשרות כאלה מקרים. כאן לא צריך להשיג מיליונים כדי לבנות מקווה, מספיק לתת סכום מזערי, כי כאן מי שמשתתף מקבל בעלות על המקווה כולו, יום אחד בשנה שאתם הבעלים הבלעדיים של מקווה הטהרה הזה. כבר מיד במוצאי שבת, אתמול, הבוקר, שבוע שעבר, כל גדולי ישראל רק שומעים על הבשורה הזו ומברכים ויוצאים מגדרם ואומרים מילים אדירות ובדמעות, בהתרגשות. איזה מילים, כל מקום שנכנסים, כל בית של גדולי ישראל, כל אחד ואחד מהם רק שומע על הבשורה, בניית מקווה לבעלי מוגבלויות, לנחויות, וואו, אין דבר יותר גדול מזה, כולם אומרים. הגענו לרגע, הגענו לערב מתן תורה, חג השבועות. מרן רבי חיים פלאג'י כותב בספר מועד לכל חי, סגולה נדירה לתת בערב חג השבועות 104 שקלים לצדקה, פעמיים בן, פעמיים 52. ובשיח סוד החליטו לפתוח את האפשרות הזו לכל בית ישראל, ולתת לכל מאזין אפשרות לקבל בעלות וחלק ונחלה במקווה הטהרה הולך ונבנה. ואת זה אנחנו עושים עכשיו בשיחת טלפון אחת. אנחנו נותנים 104 שקלים לחודש עד שהמקווה ייבנה, תוך שנתיים, שלוש, 36 חודשים. ואנחנו מקבלים יום אחד, תאריך שאנחנו בוחרים, יום ההולדת שלנו, יום הזיכרון של אחד ההורים, יום הנישואים, יום הולדת של אחד הילדים שאנחנו רוצים לראות אותו חוזר בתשובה, חוזר הביתה, המקווה ישפיע עליו, המים הטהורים ישפיעו עליו, הטהרה תכניס אותו חזרה תחת כנפי השכינה, תחזיר אותו אל החום, אל האהבה, אל הדבר הטוב שיש לנו ברוך השם ביהדות, בתורה הקדושה שלנו. וזה הרגע לקחת את הטלפון. מאזינים ומאזינות יקרים, שכל אחד יחשוב שהוא עכשיו קשור בידיו וברגליו לכיסא גלגלי. משותק, לא עלינו. רק לחשוב על הרגע הזה. לחשוב על אנשים שזה החיים שלהם. והם מסתדרים, ומתמודדים, והולכים וחוזרים, ולא בזה הם צריכים עזרה. אבל מקווה, מקווה מתאים, מכבד, מכובד, שמבין בדיוק את הצרכים הנדרשים, מהודר, זה כל כך חסר. זה פשוט אין, התורים אדירים, פשוט, זה נושא שלא מדברים עליו, לא פותחים אותו, ולכן אנחנו לא שומעים עליו ולא יודעים אותו. אבל הנה עכשיו ההזדמנות שלנו לדבר עליו בצורה ברורה ולקרוא לכל אחד להצטרף. אני עומד לתת לכם עכשיו מספר טלפון, ואני אבקש מעם ישראל לקחת את מכשיר הטלפון עכשיו ולחייג ביחד איתי את הספרות האלה, לא להחמיץ את ההזדמנות הזו. המצווה עכשיו באה אליכם לאוזן, פשוט באה אלינו, לא לדחות אותה, לא לדחות אותה. מי שרוצה נחת מהילדים, מי שרוצה חיים טובים, מקווה על שמי. כמה דמעות יש, כמה צער יש, כמה, איזה מסירות נפש יש מאחורי המצווה הזו. ואנחנו באים ושותפים, שותפים בזה, זוכים בעולם הבא, לא למקווה, ללווילה.
המספר הוא 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 0-7-2-3-1-6-8 0-7-2-3-1-6-8. כל אחד מהמאזינים לוקח עכשיו את הטלפון, מתקשר למוקד מים חיים של שיח סוד. 104 שקלים, זה הכל, זה 104 שקלים בחודש, זה כלום היום, זה ממש כלום. מקווה, לבנות מקווה שעולה מיליונים, לקחת חלק ולקבל שטר בעלות, לא סתם הקצף שלנו נבלע בין כולם, לא, שטר בעלות, תאריך, תבואו למקווה ביום הזה ותראו שלט גדול, פרנס היום, אתם תראו את השם שלכם בשלט. כל המצוות, כל הזכויות, כל התהרה כלפי שמיה, אין לתאר ואין לשער. מי שרוצה לראות ילדים טובים, זאת הסגולה. מי שרוצה שהילדים שלו יתקבלו למוסדות טובים, לישיבות טובות, לסמינרים טובים. מי שהילדים חלילה הלכו לאיבוד ורוצה להחזיר אותם ליהדות, לאהבת התורה, למתיקות המצוות. זאת הדרך, התהרה, לבטל את התומה. לתת כאן לאנשים המוגבלים האלה שרוצים לקיים את המצווה הזאת בידור, וכל פעם צריכים לעבור בזיונות ותלאות וטלטלות. 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8 0-7-2-3-1-6-8-1-6-8.

מאזינים עכשיו על הקו. מרגש עד דמעות באמת. לא סתם מילים מן השפה ולחוץ. אמיתי, מרגש עד דמעות. יהודים שמתקשרים בשביל לעזור ליהודים אחרים עם המוגבלות שלהם, במצווה הכי קדושה והכי תאורה שיש לנו בתורה הקדושה שלנו. 0723-168-168. קחו את הטלפון, חייגו יחד איתי. 0723-168-168. 104 שקלים בלבד, להעביר את השמות שלכם. 104 שקלים לחודש, מקבלים שטר בעלות יום אחד במקווה שלכם. השמות מגיעים למרן הרב שמעון גלאי עכשיו לערב חג השבועות הזה, וזוכים לראות באמת בדוק ומנוסה הדבר הזה. רואים ילדים צדיקים. מי שמתעסק במקוואות ונותן רואה ילדים צדיקים. הדבר הזה מופיע בכל הספרים, זה דבר ידוע.

0: כן, אנחנו ממשיכים כאן בשידור המיוחד שלנו היום, בעזרת השם, יחד עם כל המאזינים, רוצים להגיע לכדי בניית מקווה בעיר בית שמש. הייתה כבר הנחת אבן הפינה, היינו שבוע שעבר, מעמד מרגש מאוד עם מיילך בידרמן, ועכשיו יוצאים מיד מיד לבנייה. כל מאזין יכול לקחת חלק בשותפות, במצווה הגדולה והנדירה הזו, בלי לצאת מהבית, פשוט לחייג עכשיו למוקד מים חיים של שיח סוד. המספר הוא 0723-168168.
1: מקווה לבעלי מוגבלויות.
0: כן, לבעלי מוגבלויות פיזיות. יש שם כל מיני מנופים, ואני לא יכול, רבותיי, אנחנו ברדיו, אי אפשר להרחיב על מאזינים, מבינים בדיוק כמה הדבר הזה נצרח וכמה מסירות נפש זה דורש מהציבור הספציפי שאליו אנחנו מכוונים, שהוא צריך את המקווה הזה. עכשיו נשמע קצת יותר גם על המקווה עצמו ועל הסגולות שלו ועל הניסים שהוא מחולל ומעורר, גם מבחינה רוחנית, וגם נבין מה התכנון הזה דורש, גם עבודה יש פה מסביב. איתנו על קו הטלפון הרב משה גולדברג, שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
0: ארגון תערים, כן, תארים בניית מקוואות כהלכה, אתה גם מדריכל מקוואות, גם מתכלל מקוואות. כשאנחנו מדברים על מקווה כזה, קודם כל מקווה, מה כל כך גדול, מה אנחנו יודעים לומר על המציאות הזו של מקווה? מה זה עושה מבחינה רוחנית, את כמה שהמוח המצומצם והקטן שלנו יכול להבין?
2: אוקיי, אז תרשה לי להקדים דבר ראשון שאני באמת נרגש לעלות לשידור בנושא הזה, בגלל שאני ממש מכיר את הצורך הזה מהשטח. אני כבר מתכנן ומלווה בנייה של מקוואות בערך 13 שנה, ואני נמצא בשטח, ואני מבין ורואה את הצורך. אני אתן לך, אני אסביר לך כן בקצרה. היום כל מבנה ציבור צריך להיות נגיש, זה תקן. אבל בתקנות נגישות אין שום התייחסות לאיך בור תבילה צריך להיות נגיש, ולחוץ מזה פרט אחד, ולכן גם מקוואות נגישים הם לא באמת, בחלק גדול מהמקרים הם לא באמת נגישים. אני שמעתי מכלי ראשון על מקרה שבעצם עשו את כל המאמץ למצוא מקווה, נסעו לעיר אחרת, הגיעו למקווה נגיש, והוא לא באמת היה נגיש. כמה כאב וכמה קושי זה.
0: כן, זה מה שאמרו לנו כאן, ואנחנו מחדדים את זה בשידור, אי אפשר הרבה להרחיב, אבל אנשים רואים, לא יודע, במועצה דתית, מחפשים בגוגל, מוצאים מקווה נגיש, והמילה הזאת נגישות היא סתם בשביל החוק, בשביל התקן, שירו נגישות.
1: ואנשים חושבים שנגישות למקווה זה כמו נגישות לבניין, עם מסוע כזה,
0: כאילו אין מדרגות, אין מדרגות,
1: בדיוק, זה הרבה.
2: אין מדרגות, מעברים נגישים, ועוד כמה פרטים נגישים. יש תקנות נגישות לכל המקווה, לא לבור תבילה. חוץ מזה פרט אחד, אין הנחיות ברורות לנגישות של בור תבילה.
0: וכאן אני יודע לפחות שהתוכנית היא להביא איזשהו עתק מארצות הברית, אם לקחו את זה בכלל מעולם הבריכות ההידראוליות הטיפוליות. משהו אדיר אדיר אדיר שפותר פה באמת את כל הסוגיה הזאת בצורה פשוטה, וגם יכול לתת מענה לאוכלוסייה רחבה וגדולה. זה לא בור אחד אלא כמה בורות וכולי. וכן, הרבה כסף והרבה דברים מושקעים כאן, ונותנים גם אפשרות לציבור. בור תבילה אחד שייך לציבור, למאזיני כל חי היום, עכשיו. זה לא יאומן הדבר הזה.
1: בוא נחזור, מה המקווה, איך הוא מתאר?
2: אז עכשיו בעצם לשאלה שלך, מה שאתה שאלת מבחינת מה הכוח של מקווה, אז אני רוצה להסביר דבר מאוד מעניין שכותבים חכמי הקבלה. כתוב, מקווה יש לו כמות של מים שעל פי ההלכה צריכים שיהיו כמות של מים כשרים.

0: הזה 40 סאה, אמה על אמה ברום ג' אמות. אומרים חכמי הקבלה שהשיעור של 40 סאה זה בעצם גם תתקס לוגין, תתקס זה 960. בתוך 40 סאה יש כמות שנקראת תתקס. 960 לוג.
1: תף תף קוף סמך לוגין,
0: נכון.
1: שזה במספר 960 לוג מים, יש ב-40 סאה. מה זה התתקס הזה?
2: כמה זה נכון. במידה של ימינו? לתתקס,
0: ל-960 לוגין, יש כוח, דבר ראשון, של ביטול זה נקרא, ושל לידה. כאשר יש משהו שצריך לבטל אותו, או משהו של לידה, של דבר חדש, צריך את הכוח של תתקס. איפה אנחנו מוצאים את זה? בכמה מקומות. דבר ראשון, במבול. היו צריכים לבטל ולחדש את העולם מחדש, אז המבול היה 40 יום ו-40 לילה, זאת אומרת 960 שעות. דוגמה נוספת, משה רבנו עלה להר סיני עכשיו לקראת מתן תורה, 40 יום ו-40 לילה, כדי להוציא את התורה, לקבל התחדשות של תורה, לידה של תורה, לעם ישראל
1: 960.
0: ימי הרחמים והסליחות מתחילת אלול ועד יום כיפור 40 יום 960 שעות תתקס. כשאנחנו רוצים לעשות איזו סגולה, אומרים 40 יום בכותל, 40 יום, הכוח של תתקס זה כוח שפועל
1: תתקס מבטל, זה המושג שיש בקבלה, תתקס מבטל, הכוח הזה של 960, של תף תף קוף סמך, לבטל ולהתחיל את הדבר מהחדש, מהתחלה, זה הדבר הגדול. אגב, שמענו משהו כזה, אמר מיילך בידרמן בהנחת אבן הפינה, שממש של המקווה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא נתן שם הדרשה רחבה וגדולה על מקווה, והוא גם אמר שמקווה יש לו כוח ביטול.
2: ושם המשתום כמסבילה.
1: כן, זה עכשיו מתחבר לנו על מה מדובר כאן. מדהים, מדהים ומלכת. כן, מה עוד?
0: גם לפני, כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל מחרדת, בת פלוני לפלוני וכולי. זאת אומרת שהכוח הזה של 40 יום נמצא לפני כל לידה. ומקווה זה 40 יום, 40 סאה, שיש בו תתקס לוגים, ואם נשים לב, כשטובלים אז מתכופפים בצורה, בערך כמו עובר במאימו. זאת אומרת, המושג הזה זה ממש לידה. כשנכנסים למקווה, יוצאים ממש כמו לידה.
1: כמו קטן שנולד, כמו גר שמתבהר, ממש מתחיל מהתחלה.
0: זה הנקודה מאוד מעניינת, והכוח של מקווה, הוא יכול לקחת גוי גמור, כן. ולהפוך אותו ליהודי. כן. כוח של מקווה, זה לידה והכנסת נשמה. אז זה מה שחכמי הקבלה אומרים לגבי זה. עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור שאני עצמי מכיר ממקום אישי, בגלל שאני מסתובב במקוואות בכל העולם, ונפגש בציקות של מקוואות והכל. היה מקווה בגבעת זאב, אם תרצה אחר כך אני יכול להגיד לך גם את השמות. מקווה בגבעת זאב, שלפני היציקות קראתי לתורם, ולתורם הוא רצה, היה לו זכות בזה, אבל לא היה לו איזה עניין של ישועה שהוא היה צריך לזה. אמרתי לו שאם הוא מכיר מישהו שאין לו ילדים, שיביא אותו ליציקה של המקווה, שיזכה אותו בזכות לצקת, ושייתן לו את הזכות של התרומה שהוא עצמו נותן, שייתן לו את הכוח הזה. הוא הביא יהודי ש18 שנה לא היו לו ילדים, ואותו אחד הגיע ויצא קצת מהמקווה, והוא אמר לו שהוא בעצם נותן לו את הזכות שלו, שהוא בעצם התורם, נותן לו את הזכות. אותו יהודי, זה היה ביוד אדר, או יוד א' אדר, בשנה אחר כך, 10 חודשים, באותו יום בחודש, נולד לו בן ראשון אחרי 18 שנה.
1: וואו.
0: הייתי בברית, היו שם אלפי יהודים, זה היה וואו. משהו מטורף. והכוח של... של, של של של של ויש כאלה שאני מקבל מהם כל תקופה טלפון, זה נושא, הרבה מאוד סיפורים מהדבר הזה. ועוד דבר אחד, נקודה קטנה שאני עוד רוצה להוסיף, אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר, 7 שבועות. אומר רבי פנחס מקורי, לדעתי שזה הוא, לא ראיתי זה עכשיו, ששבעה שבועות זה כנגד 7 ימי התארה. כשיצאנו ממצרים, צריכים לעבור את 7 ימי התארה
1: לפני
0: קבלת התורה. בדיוק.
1: רבותיי, לא יומן, תראו מה אנחנו שומעים כאן, מה אנחנו שומעים פה, זה לא יומן. הרב מוישה גולדברג, מזכה הרבים הגדול,
2: ארגון תארה
1: בנושא המקוואות. אגב, מי שבכלל מתכנן מקוואות, כדאי לדבר עם היהודי הזה. מי שבונה בתי כנסת, מבנים, אפילו גם עירוניים וגם ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים, אני מכיר. מכיר אותו עם כל כך הרבה ניסיון, ושווה גם בכלל כל מי שעוסק במקוואות לבוא לראות את המצגת שלו, את, את התחום הרב הרחב מאוד שיש מאחורי העניין הזה. אז תארים, מקוואות כהלכה, הרב משה גולדברג, אתה ממש מרגש אותנו כאן.
2: למדנו מה זה ה-40 שעה?
1: תתקס. תודה רבה.
2: תזכרו את זה.
1: חיזקת אותנו מאוד. רבותיי, יישר כוח גדול. אין לנו מה להוסיף, אין מה להוסיף, פשוט רק לומר את המספר טלפון.
2: רק בדיוק, למי שרוצה שיהיה לו שותף.
1: בן אדם מספר מכלי ראשון, פה הסמיק וזה בגבעת זאב, זה לא יומן. רבותיי, מכלי ראשון. 0723-168-168. כמה תאריכים נשארו לנו פנויים? אני לא יודע, בוא נבדוק. אבל לשעה הזו נשארו לנו בסך הכל 10 מאזינים. סליחה, 11. 11 פנויים יכולים לקחת מקווה לשלוש שנים בבעלותנו. אז אני חוזר על המספר 0723-168-168. עכשיו לקחת את הטלפון ולתת ולפתוח ולתת ולהצטרף. 104 שקלים בסך הכל לחודש. פעמיים בן, כותב רבי חיים פלאג'י, מי שנותן את הסכום הזה בערב חג השבועות, מתקן את כל האבונות. של פגם הברית ופגם חטא הקדמון, הוא כותב כאן עוד דברים בענייני הקבלה, זוכה לילדים צדיקים. אנחנו שומעים מה זה, מה זה תתקס מבטל, מה זה המקווה. והנה אומר כאן מומחי המקוואות הגדול בארץ, אומר אין מקוואות נגישים, אין מקוואות נגישים, חייבים כזה דבר. חדש בקרבי 0723-168-168 0723-168-168. הנה עוד משפחה כותבים לנו כאן מירושלים, תודה רבה על מה שאתם עושים, גם אנחנו נוגעים בדבר. מדובר בהצלת נפשות אמיתית, הציבור לא מודע. איזה מסכת, מה זה מסכת? מסכת כנראה קשיים או איסורים או משהו אנחנו עוברים. כתבו ברור, לא נגיד פה את שם המשפחה, אבל גם כן יש במשפחה שיתוק מוחין. סליחה, כן? כן. וואו, איזה מרגש פה לקרוא מה שכתוב כאן. אני לא יכול לקרוא את זה בשידור, אבל תדעו לכם שהמצווה הזאת תכניס למעגל המצווה משפחות חדשות. אם זה יקרה, פה מישהו כותב, אם זה יקרה, אנחנו מצטרפים. אני אומר את זה במילים שלי, אבל בגדול כל אחד מבין. 0723-168-168, וזה יקרה בעזרת השם, זה יקרה. מתחילים לבנות. 0723-168-168. אנחנו נשמע על המקווה הזה, תושבי בית שמש ודאי יראו אותו. כל אחד יתחרט, יגיד, איי, איי, איי, למה לא לקחתי שם? בעלות, בעלות על המקווה ב-104 שקלים בחודש. איי, איי, איי. עכשיו אפשר, חצי שעה אחרונה. עוד מעט אנחנו סוגרים פה את הקווים, אחרונים, מצטרפים עכשיו אל הברכה, אל התהרה, אל המצווה הגדולה הזו. 0723-168-168.

0: וברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. המקווה זה מחדש את הטהרה אצל כל אחד מאיתנו. שוב אני אומר את המספר ונצא להפסקה קצרה ונמשיך מיד עם באמת קבוצת המאזינים האחרונים שיוכלו להצטרף לדבר הזה, ובזה נחתום ונסגור ונצא בעזרת השם לבנייה. התורמים יגיעו גם מארצות הברית ומפה, אבל אנחנו אנשים שרוצים להיות חלק בבניית המשכן. בידינו הדבר עכשיו, רבותיי, לא להחמיץ, אחרי זה מתחרטים, למה לא לקחתי, למה עוד רגע זה הופך להיות שווה מיליונים. 0723-168-168 0723-168-168. ולישראל מאיר ששואל אותנו, האם אחרי זה יהיה מותר למכור את הזכות שלי למישהו אחר, את השטר, לא יודע, תשאל רב, אני לא תשאל פוסק משהו, יגיד לך, אתה מקבל שטר, התאריך הזה בבעלותך, אתה רוצה לסחור בו, למכור אותו ביותר יקר, תשאל רב, זה מכירת הזכויות, זה משהו רוחני, כן? 0723-168-168, הפסקה וחוזרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: תמיד איתי. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג.
9: 03-504-5000.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת ביותר.

0: לכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
4: אנחנו ממש בחלק האחרון של המשדר שלנו. עומדים ממש לסיים, זהו זה. אז מי שרוצה להצטרף, אני אומר כאן, זאת הזדמנות אחרונה. לא יהיה דבר כזה יותר. לא יהיה בעלות על יום שלם, במקווה טהרה ייחודי כל כך, בבעלותנו, בכזה מחיר, בכזו מצווה, בכזה עיתוי, לא יהיה. עכשיו זה אחרון. אנחנו כרגע עם ה-40 אחרונים עד סוף השעה הזו. 40 ימים, 40 מאזינים שיכולים להצטרף, ואנחנו סוגרים כאן את הקווים וסוגרים את השידור. מי שרוצה חלק בשותפות במקווה טהרה, מקווה טהרה לבעלי מוגבלויות, נחויות, קשות, מקווה שישרת את כל תושבי אזור בית שמש, ירושלים, המושבים באזור, לקיים את מצוות טהרת המשפחה בידור רב. כל כך חסר מקוואות כאלה, דיברנו קודם עם איש מקצוע שאומר, גם המקומות שכתוב עליהם שהם נגישים, הם לא נגישים. וכאן, יחד עם ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, יחד עם שיח סוד, הרב שמעון לוי, מקימים כאן את הפרויקט האדיר הזה של מים חיים, מקווה טהרה לבעלי נחויות, בתוך מרכז הטיפולים הגדול ההולך ונבנה של שיח סוד בבית שמש. ועל המקווה הזה יש כמה בורות, אגב, והציבור, הציבור הוא זה שלוקח חלק, חלק בבניית המקווה טהרה. כל אחד יקבל פרנס, פרנס היום, היום שלו, כל הזכויות שלו בשטר חתום לצידם של כל גדולי ישראל. השמות של כולם מועברים לביתו של מרן הרב שמעון גלאי לתפילתו בחג מתן תורה הקרוב עלינו. מספר הטלפון 0723 168 168. 40 אחרונים, הנה הראשון כבר מתקשר, 0723 168 168. הנה הראשון, קדימה, 0723 168 168 0723 168 168. להתקשר ולחייג ולהצטרף, זה הזמן. בואו נשמע באמת מה קורה גם במוקד, המוקד כאן שאוסף את כל השיחות ומקבל את כל השיחות, לראות באמת מה קורה אצלהם לקראת הישורת האחרונה, 30 ומשהו אחרונים שיכולים עכשיו להצטרף ולהתקשר. אנחנו עוברים אל יצחק מהמוקד. שלום יצחק.
5: שלום וברכה אבי.
4: מה המסר האחרון, נעילה. האחרון לשעת הנעילה לאחרונים שעדיין שומעים אותנו, אבל יש להם עוד בלבולי, אתה יודע, הם עדיין לא עוד לא קיבלו את הדחף לקחת את הטלפון, לעשות את המצווה הזו ולקפוץ למים תרתי משמע ולחייג. מה המסר שלך אליהם?
5: אבי, אני רוצה להגיד לך, כשאני שומע השקעה טובה ואני שומע את זה שעה אחרי, אני אומר וואו, למה לא לקחתי? ואנחנו עכשיו ב-20 דקות האחרונות, אמרת 30, יש לנו 26 אחרונים, 4 קווים נתפסו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיהיה בן אדם שיגיד ב-9 בדקה, חבל, למה פספסתי את ההשקעה? וזאת השקעה, השקעה רוחנית, לנו ולמשפחות שלנו, לילדים, לנחת מילדים, סגולה של הרב פלאג'י, אנשים פשוט מתקשרים, אומרים, אנחנו לא התכוונו, לא חשבנו, אבל אנחנו לא יכולים לפספס את ההזדמנות הזאת. ויש לנו את ההזדמנות, יש לנו את ההזדמנות להיכנס שותפים.
4: 0723 168 168, 0723 168 168. שבוע שעבר היה מעמד הנחת אבן הפינה, מרן הרב בידרמן דיבר בכאלה התלהבו, בכזאת התרגשות, אני ראיתי אנשים עם דמעות, כל האנשים שהיו שם בקהל, אלפי אנשים, כולם ממשפחות שיש להם בבית בעלי מוגבלויות, צרכים מיוחדים, קשיים שונים, נחויות שונות. הוא דיבר אל הנשמה, והוא פשוט עורר את הציבור ואמר, אתם, יש לכם פקדונות בבית, אתם אנשים קדושים. איזה מילים הוא אמר, בהנחת אבן הפינה הזו למקווה. ואנחנו עכשיו יוצאים לבנייה, מי שיש לו חלק בזה, יש לו חלק בנשמות גדולות וטהורות. 0723 168-168. הנה עוד חמישה כבר, אנחנו עם השלושים ושניים אחרונים. 32 אחרונים. 072-3-168-168. מה?
5: אני מתקן אותך, 22 אחרונים.
4: אה, וואו.
5: אני רוצה לשתף אותך.
4: אנחנו בדילי, כן, אוקיי.
5: אני רוצה לשתף אותך, מה אמר לנו מקודם בן אדם, אומר לנו, אני לא מאמין שבכסף, בכמה שקלים, אני יכול לקנות חיי נצח. אני יכול לקנות שפע בשבילי ובשביל המשפחה שלי. פשוט להחיות לב נשברים. פשוט, אותם אנשים
4: וגם מי שחושב שהוא נותן, מי שחושב שהוא נותן הוא טועה, הוא מקבל, הכסף לא שלנו, הוא נמצא אצלנו פיקדון, הוא מתגלגל ככה, עובר לידינו, זה לא באמת נכס שלנו הרי. ואנחנו לוקחים מהכסף שבורא עולם נתן לנו ומחזירים לו, מחזירים לו בבניית מקווה לשמח אותו, וזה מכפיל את עצמו. אנשים שחושבים שהם נותנים והם לוקחים וזה שלהם, חיים בדמיון. אני רוצה להגיד לכם, תתעוררו. אני מכיר אנשים שבבוקר היו מיליונרים, בלילה היו עם חובות. עזבו, זה לא שלנו, זה באמת לא שלנו. ובסדר, יש צרכים, יש, כל אחד עושה השתדלות, אבל לקחת 104 שקלים בחודש לכזאת מצווה ולהגיד לא, אני לא נותן כי זה יקר לי וכולי, זה באמת סוג של הסתכלות לא נכונה על נושא הפרנסה. 0723-168-168 0723-168-168. יצחק, תודה רבה לך, בוא נעשה את המאמץ להביא את ה-20 האחרונים ולצאת לדרך, תודה רבה.
5: אבי, יש לנו עוד קו אחד פנוי,
4: אוקיי.
5: וכל מילה מיותרת.
4: אז קדימה, קדימה. אז כל מי שעכשיו מחייג, הרגע, 0723-168-168.

0: שלנו.
1: לעוד שניים אנחנו עם ה-18 אחרונים. וואו. 07-23-168-168 07-23-168-168.

0723-168-168-072-3168-168.

07-23-168-168-168. אחרונים אחרונים, 15 מאזינים יכולים עדיין לקנות נצח כאן, זה נגמר. אל תגידו שעברנו, שמענו, חמצנו, עבר, נגמר. אחרונים יכולים לקנות כאן עכשיו לנצח, חלק בעלות במקווה טהרה לבעלי מוגבלויות ונחויות בעיר בית שמש, הולך ונבנה, היה נחת אבן הפינה. כל גדולי ישראל יגיעו בעזרת השם לחנוכת הבית, ואתה מאזין ששומע אותי ברגע האחרון נכנס לרכבת הזו, ואתה תהיה הבעלים של המקווה הזה עם שטר חתום כדת וכדין בתוקף משפטי וכמובן קנייני. 104 שקלים בחודש, זה הכל, כמניין פעמיים בן, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, לתת בערב חג מתן תורה פעמיים בן לצדקה מעודרת, ויזכה לראות נחת מיוצא חלציו ולתקן את כל עוונותיו. מפחיד. 0723 168

072-3-168-168, 10 אחרונים. זהו, 10 אחרונים, סוגרים את הרשימות. כבר מתחילים להתקפל, סוגרים, אחרונים, אחרונים, 10 אחרונים. אל תגידו שלא שמעתם, הנה, אתם שומעים אותי עכשיו. הדברים מכוונים אליך, הדברים מכוונים אליכם. יש כאן בעלי מוגבלויות, נחויות. לא עליכם ולא עלינו. איזה איסורים ואיזה סבל המשפחות האלה עוברות, בפרט בנושא הזה של מקוואות, טהרת המשפחה. יש לכם אפשרות לתת, לעזור ולהצטרף. 10 אחרונים ממש עכשיו. זה הרגע להתקשר ולהצטרף. 07-23-168-168.

072-3-168-168 072-3-168-168 072-3-168-168

0: סמיים.
1: אני זכיתי להכיר כל כך הרבה אנשים מקרוב שהם בעלי מוגבלויות, נחויות שונות, משותקים, אנשים על כיסאות גלגלים, אנשים עם שיתוק כזה או אחר שהראש שלהם עובד בצורה צלולה וברורה, ולהבין, להיות מקרוב ולראות מה הם עוברים, לראות איך כל דבר, כמה כל דבר שאנחנו עושים בצורה פשוטה, איזה מחיר זה דורש מהם, איזה מאמץ. לפעמים אתה רואה בן אדם מזיע, מזיע ממה? מזה שהוא ניסה לשתות מים. המאמץ, המאמץ להזיז את היד, לעשות את התנועה הזאת, אין לנו מושג, אין לנו מושג. אנחנו חיים ככה, כל אחד רץ, הולך, חוזר, ברוך השם, כן, בלי עין הרע, שנמשיך הלאה להיות בריאים, כהנה וכהנה, לאורך ימים טובים ושנים, אבל מבשרך אל תתעלם. מדובר כאן על מקווה, על מקווה. למה הם צריכים לעבור כזאת חוויה, לצערנו היום, כמו שהם עוברים? שישה אחרונים, שישה אחרונים. אני פונה לכם מכל הלב, אתם האחרונים, תסגרו את זה פה ברגל ימין, חייגו עכשיו למוקד מים חיים, 104 שקלים לחודש. כל אחד יכול לתת כזה סכום ולהיות בעלים על הזכויות ועל הקניין הרוחני של מקווה הטהרה המיוחד הגדול הזה שהולך לבנות בעיר בית שמש. 0723-168-168 0723-168-168.

לעשות נחת רוח, שהכל יהיה לפני בורא עולם, לחסד, לרחמים, שבזכות המצווה הגדולה הזו שעשינו כאן היום, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו, מעל כל עמו ישראל, כל גזרות קשות ורעות. זה מתוך תפילת השלה, שיהיה הכל נחת רוח לפניך, אליך.

רק זאת כוונתנו, בורא עולם יודע, בוחן כליות ולב. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שכל בית, כל יהיה טהרת המשפחה בצורה מכובדת, מעודרת. גם אנשים שהבאת להם ניסיון פיזי של קושי כל כך גדול, קושי הגוף, עדיין שהמצווה הזו חלילה לא תיפקד מהבית שלהם. ראה את עמך בית ישראל היום, מאות שהצטרפו והתקשרו ונתנו והתחייבו ובונים לך ממש משכן בעולם הזה. זה המשכן שם, זה לא מקווה, לא מלא במים, זה מלא בדמעות. הבור שם במקווה הזה, הבור הזה לא מלא ב-40 שעה של מי גשמים, הוא מלא ב-40 שעה של דמעות. קח את הכל, תאסוף את כל הדמעות האלה של כל המשפחות האלה, של כל הנצרכים האלה. תחיש לגאולתנו, תביא את משיח צדקנו. תראה, בעולם התורה, באיזה גזרות, איזה צרות, איזה התמודדויות. הגלות ממש, אנחנו בקצה. זה כנגד זה, זה כנגד זה. השבוע היה הילולה של הרמח"ל, שהוא מבאר בצורה כל כך ברורה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אנחנו עכשיו מגבירים את הטהרה, מנגד הטומאה עולה. יש כל כך הרבה תורה בעם ישראל, אז מנגד גם יש את הבגץ ואת כל האלה מהצד השני. זה כנגד זה. 0723-168-168 0723-168-168. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה למאזינים היקרים שהיו איתנו לאורך כל המשדר הזה. שהמצווה הגדולה הזו תגן על כולנו, שהקדוש ברוך הוא יוריד עלינו ממרום רוח של טהרה וקדושה ויחזירנו בתשובה שלמה. אמן ואמן. ערב טוב, להתראות. רגע, שוב המספר פעם אחרונה, 0723 168 168.

0: תמיד איתי.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האישים דנו במתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה נתניהו גם על תוצאות ביקורו בסין. כתבנו מציין כי בשעה זו מכונס הקבינט המדיני הביטחוני המצומצם ודן באפשרויות מול איראן אל מול הקשיים במסע ומתן. הנשיא האמריקני טראמפ מאיים שוב הערב על איראן וכותב כי עבור איראן השעון מתקתק, כדי להם להתחיל לזוז מהר או שלא יישאר מהם כלום. הזמן הוא מהותי, דברי הנשיא טראמפ. בצל המתיחות במפרץ הפרסי, איראן שיגרה כטב"מים אל איחוד האמירויות. אלה פגעו בתחנות כוח וגרמו לדליקות ענק. משרד החוץ של אבו דאבי גינה את מתקפת הטרור, אותה כינה בוגדנית. הוא מסר כי מדובר בהסלמה מסוכנת, עבירה בלתי מקובלת ואיום ישיר על ביטחון המדינה. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. אלה התפוצצו בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. קודם לכן בצהריים הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו, שנרצח בשבת באמצעות רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. רקנתי נטמן בהר הרצל בירושלים. אלפים השתתפו במסע הלוויה. מעוז אמור היה להינשא בעוד כחודש ימים. המשך רדיפת השמאל את ראשי מערכת הביטחון שמונו על ידי ממשלת הימין הלאומית. ראש השבק דוד זיני הגיש בקשה לביזיון בית המשפט לאחר שהעותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם חרף הנחיית בית המשפט. זאת בטענה כי שורת בכירי מערכת הביטחון הפרו לכאורה את פסק הדין של בגץ ולפיו אין מקור בדין המאפשר להם להסתיר את שמותיהם. לפי בקשת ראש השבק, העותרים או באי כוחם סיגלו שיטה, הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורתי נגד הבקשות לקיים את פסק הדין. בבית הכלא הצבאי בבית ליד הגיע ערב לריצוי עונשו לוחם הנחל שנשפט לחודש מחבוש לאחר שהרמטכ"ל הנחה על כליאתו בעקבות ענידתו את הפץ' משיח על מדיו. מאות מפגינים מחוץ לכותלי בית הכלא במחאה לענישה הכבידה לטענתם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס, התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מדברים. עם ינקלה פרידמן.
1: ערב טוב עם ישראל. ערב טוב, שבוע טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך למאזינים ומאזינות יקרים. יש בינדה.

0: אמן, אמן, לכל עם ישראל, בעזרת השם, שיהיה ברכה והצלחה, שיהיה חודש טוב ומבורך. אנחנו פה, פותחים את השבוע, נהיה פה בעזרת השם, לפחות, בעזרת השם שבועות, בסוף השבוע, אז ראשון, שני, שלישי, אנחנו נהיה פה בעזרת השם איתכם, כרגיל. אתם מוזמנים לעלות לשוחח בין 9-10 על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז ברוך השם, אני רוצה, חייב להגיד, קודם כל שוב איחול לכולנו, בעזרת השם, שיהיה חודש מלא בשמחות בכל בית ובית בישראל, אמן, ובריאות לכל מי שצריך. תשמעו, מי ששומע אותי עכשיו, כל מאזין ומאזינה ששומע עכשיו צריך להגיד מזמור לתודה. אני מיום שישי מסתובב כזה עם הרגשה לא טובה, באמת, ראיתי את התאונה המחרידה הזאת, שאני מניח שכולכם כבר שמעתם עליה. אברך, זוג יחסית צעירים, עם 5 ילדים כבר בלי עין הרע, נשאו עם הילד הקטן שנולד, בן חודש פלוס, ממש, תינוק. עוד לא הספיק כלום, כלום, בקושי לנשום הספיק פה. נשאו לירושלים, לשבת, נשאו, אני חושב, לבית החלמה, ובסופו של דבר, טרגדיה נוראית, תאונת דרכים קשה, קשה ביותר, זירה קשה מאוד, מזכירה מראות מאוד מאוד מאוד קשים, ולצערנו הרב, הילד התינוק הרך הזה, בן חודש, חודש וקצת, הלך לבית עולמו, קרוי על שם סבא שלו, עוד הספיק לקרות על שם סבא שלו, והנה הוא כבר, אנחנו ראיתי גם תמונה מזעזעת מהלוויה, לראות כזאת, לראות כזה גוף קטנצ'יק על, על, על שם שמור, על, על, על מקום גדול שמתאים לבן אדם מבוגר, וצערנו הרב, ההורים שלו לא היו בלוויה. ולמה הם לא היו בלוויה? כי הם פצועים קשה. ממש, פצועים קשה. אז הדבר היחיד שיש לנו בתור ערבים, בתור, אתם רואים, הם לא יכולים לשמוע אותנו. הילד הזה בטח שלו. מי שכן נמצא פה, אז הקדוש ברוך הוא לא סתם השאיר אותנו כאן. יש לכל אחד ואחד מאיתנו איזושהי משמעות למה שהוא עושה, גם אם הוא לא באמת חושב על זה, הוא לא יודע את זה אפילו, סליחה. אז בערבות ההדדית לפחות, זה בקטנה, זה לא בקשה, זה לא התרמה, זה לא כלום. זה כל אחד עם עצמו. ערבות הדדית, פרק תהילים לרפואת ההורים, לרפואת האבא ולרפואת האימא. באמת, סבל נוראי, השם ישמור, איך הם יחיו עם זה הלאה, ובעזרת השם הם פצועים קשה, קשה, זה לא פשוט בכלל. השם יעזור, שיאמר לצרותינו די, ואי אפשר גם בלי להזכיר את זה, עם ישראל, אנחנו נמצאים, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, ועוד יהודי, ישראל, עכשיו שמעתם בחדשות, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג גם כן השם מקום דמו, מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. וכן, המלחמה הזאת, נכון, הסתיימה המלחמה, לא הסתיימה, כל אחד איך שהוא רוצה שיקרא לזה, שורה תחתונה, עם ישראל משלם מחירים כבדים מאוד, כבדים מאוד. פעם היינו מזדעזעים מזה שבן אדם, חייל אחד נהרג, או יהודי באופן כללי סתם נהרג. היום תראו, זה ככה, זה בינינו. עובר כלי אחר יד, ואסור, אסור שזה יקרה. מי לא זוכר את הדברים המרטיטים, האותר לפרסום, הידוע. הייתי מבקש אפילו מפנחס למצוא לנו את זה. כן, טיפה להיזכר רק איפה אנחנו חיים, רבותיי. זה לא פיקניק פה. אנשים משלמים בחיים שלהם, שילמו על מה ש... אני לא יודע. צבא, לא צבא, זה כבר לא עניינים, זה לא המחלוקת על הגיוס, כן או לא. זה בפועל אנשים שמסרו את נפשם, הבן אדם הזה לא היה חייב להיות שם, הוא כבר עבר גיל גיוס, הוא היה במילואים, הוא יכל להתחמק אם הוא רוצה, והוא עשה מאות ימי מילואים, והוא גם הגיע לשם, ולצערנו הרב, השם יקום דמו, אבל אני בטוח שבעזרת השם, מנוחתו עדן, ואני מקווה מאוד, שאלמנה, זה לא אלמנה, זה למעשה הוא היה אמור להתחתן בעוד חודש, שקלתו, שכבר לא תזכה, שגם היא תתגבר, וההורים שלו, שהתגברו על ה... שהתגברו על האסון הנורא הזה. טוב, ומפה אני ברשותכם עובר איתנו, עובר איתכם קצת לענייני העולם שלנו. עוד שאתם יודעים מה, ניקח את זה פשוט צעד קדימה. כולם מדברים על הבחירות שהולך להיות עוד מעט. אבל אני רק לוקח, לא רוצה להגיד לכם אני אמרתי, לא רוצה להגיד כי אין עניין, להגיד אני צדקתי ולשים הנה. אבל, הנה את אשר יגורנו בה. היום מועצת רשות מקרקעי ישראל התכנסה, אני מניח ששמעתם את זה כבר בחדשות, ואם לא, אז אני פה להגיד לכם. באופן סופי הוחלט שגזרת היועמ"שית, הגזרות הקשות שלהם, זה לא יומן, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא ישלם להם את זה, ומהר מאוד, שנראה אותם, שלא נראה אותם בכלל באזור שלנו, ולא בתפקידים האלה. אבל הם הצליחו. החליטו שבגרלה הקרובה של משרד השיכון, 50% מזה יהיה למשרתי מילואים, בסדר, מקובל עליי, וה-50% השניים, רק למי ששרת בצבא. דהיינו, חרדי, אין לך סיכוי, אין לך אופציה, לא נותנים לך. ומה הם קוראים לזה? החוצפה הזאת, הם קוראים לזה שלילת הטבות. סליחה, זה לא שלילת הטבות. מהכסף של מי אתם נותנים את כל הטבות הללו? מהכסף של מי? מהכסף גם שלנו, הציבור החרדי. כל אחד שקונה במקולת משלם על כל מסטיק שהוא קונה, הוא משלם גם מע"מ. אנחנו יצרנים כמו לא יודע מה של, של, של שוק עבודה במדינת ישראל. משלמים פה מיסים על ימין ועל שמאל. באיזה רשות אתם קובעים את הדברים האלה? חוצפנים, אבל הנה הם הצליחו. והנה, עוד גזרה. אנחנו אמרנו את אשר יגורנו, באמת בא. אין מה לעשות, זה עובדה, קודם כל זאת עובדה. ועכשיו שמדברים קצת פוליטיקה, אז שנייה, לפני שנגש ברשותכם לידיעה שאני חיכיתי שהיא תגיע, ואני שמח שהיא הגיעה היום, שמשה ארבל משס, חבר הכנסת משה ארבל משס, לשעבר גם שר בכיר, מטעם שס, שאני לא רוצה להגיד מי, אני לא נותן ציונים, אתם יודעים מה? אבל רבנים, יכול לצטט לכם רבנים גדולי ישראל, כולל חלק מחברי מועצת חכמי התורה, שגינו אותו בחריפות והתפלנו איך הוא באמת חבר כנסת בשס, והנה הוא כבר התפטר היום. גם פה אני לא רואה, אין לי עניין להגיד, הנה צדקתי והנה אמרתי, אבל תזכרו מי אמר פה באמת ראשון שהוא לא יהיה בקדנציה הבאה, ואני לכם אומר שזאת לא המילה האחרונה, אני מעודכן, הולך להיות עוד שינוי, לפחות אחד ואולי יותר, בתוך החברי כנסת של שס, דברים אני מניח שיתפרסמו בהמשך. בכל אופן, אבל כן, כולם מבינים שהבחירות הגיעו, ואני נותן גם עצה טובה לכל הנציגים שלנו. הרי אין לנו אופציה באמת, לדעתי, לא לבוא ולהצביע בבחירות. מה זה ההפגנה הזאת? אנחנו רק נפסיד מזה. מצד שני, עזבו שנייה ועשית ככל השירוך, גם אני נאמן לרבותינו וגם אני בוודאי אלך להצביע. אבל בפועל, אני מדבר איתכם באמת לאמיתה. לא סתם אמרו בשם גפני, לפני כמה ימים, שהוא פוחד שמהמיינסטרים שלו, מדגל התורה, נאבד שני מנדטים. ממה הוא פוחד? ממה יש לו לפחד? כי כולנו יודעים את האמת שהציבור כאוב, והציבור גם שואל שאלה פשוטה. נניח שהגענו לבחירות, ואנחנו בדיוק באותה סיטואציה, זה אגב, זה אופטימי מאוד, שיהיה גוש ימין, שהחרדים יהיו לשון מוזניים שוב, ושתהיה ממשלה, כמו נניח הממשלה הזאת לעוד 4 שנים. נניח, חלום בעיניי, כל אחד היה חותם על זה. אבל אני שואל אתכם, אז מה, מי אמר שלא יעשו את אותו דבר? מי ערב לנו שאותם חבר הכנסת הרב גפני, חבר הכנסת הרב אריה דרי, שאומנם עסוק הרבה פעמים בענייני המלחמה, קבינט, עניינים, בסדר, אנחנו לא שלחנו, אף אחד ממצביעיו לא שלח אותו בשביל הקבינט. שלח אותו בשביל לדאוג פה לעולם התורה, לציבור שבחר בו, לדאוג לו לחיי היום יום, לדאוג לגזרות, לדאוג למעונות, לדאוג לגזענות, לדאוג לו עוד מלא דברים שהוא לא עושה היום. אבל נניח שהבאנו אותם שוב לאותה סיטואציה, אנחנו המצביעים עשינו כהוראת רבותינו, הבאנו אותם לאותה סיטואציה, מי ערב לנו שהם לא יעשו את אותו דבר? יבוא אליהם ראש הממשלה נתניהו, שאני מאוד מעריך, יגיד להם, תקשיבו, את בן גביר, אין לי ברירה, אני חייב היום, סמוטריץ', כנל, אין לי ברירה, גם זה חוק שאני חייב להעביר היום, בליכוד יש לי משהו דחוף, חירום, שאני חייב להעביר היום, אתם, שמעו, חכו חודש, אני מבטיח לכם, ככה הוא יגיד, עם כל המבטיח, כמו הילדים הקטעים שאומרים, אתה מבטיח או מפתח או זה, יגיד להם בכל וריאציה אפשרי, בכל הגייה, ייתן להם תקיעת כף, תוך חודש אני מעביר לכם את זה. מי ערב לנו שהם לא יסכימו ויאמינו לו? ויעבור חודש, ואז הוא יגיד, רגע, אני עכשיו רוצה, אין בעיה, אני רוצה. ועכשיו הוא יגיד, לא, אבל אתם אצלכם לא סגורים בדיוק, אז אני מחכה עד שתחליטו, יעבור עוד חודש. הוא יגיד, אין בעיה, אני גם רוצה עכשיו. ומה לעשות, תראו, פרצה, אתם יודעים, אנחנו פה, עם ישראל למוד מלחמות, וכידוע, בהלכה, עשיו שונא ליעקב, אנחנו עד ביאת המשיח, נגזר עלינו ככה. יהיה פה תמיד מלחמות, כאלה, אחרות, השאלה כמה זמן תהיה הרתעה, בואו. אז פתאום יהיה עוד איזה מבצע, אני שואל אתכם, תחשבו כל מאזין לעצמו, יהיה עוד איזה מבצע. ואז הוא ידחה את זה בעוד חודשיים, כי אי אפשר, אתם יודעים. ואז במקרה גם תהיה הפגנה, כי השמאל יתקומם ויריד את המדינה, וזה ברור שהם ירידו את המדינה אם יעבור חוק הגיוס. אף אחד, כולנו זוכרים את הרפורמה מה היה פה. זה מה שהם יעשו. ואז אגיד, לא, לא, לא, לא, אני מצטער, תחכו. ואז אנחנו נגיד, אוקיי, כל פעם, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יעברו אותם 4 שנים. מי ערב לנו שלא תעשו את זה? בואו לפה, אני באמת מציע. אם אתם רוצים את כולנו, כאיש אחד בלב אחד, את כל הציבור, בואו, בואו לפה. בואו תגידו מה תעשו. אם אתם גם יודעים את הכלל הידוע, אם אתם תעשו את אותו דבר, אל תצפו לתוצאה שונה. לא, אני המצאתי את זה, זה ברור, זה א' ב'. טוב, אני מקווה שדבריי פה היו, וזה מבלי חס וחלילה, אתם רואים, זה הפוך, זה מתוך כבוד והערכה והערצה לגדולי ישראל, כי כולנו רוצים לעשות בסוף את מה שהם אומרים. לפני שאני עובר אליכם, מאזינים יקרים, האמת שיש לי עוד כמה סיפורים מעניינים, אבל לפני כן רק לפחות בשתי מילים ברשותכם, עוד אזהרה קטנה לציבור. יש הונאות, בלי סוף יש הונאות. ובזכות דוד ויינשטוק, צדיק הזה, מהפורום להגנת הצרכן החרדי, היום הוא שלח שם איזה, אמרתי לעצמי, במפרט בשני מילים, אני רק יזכיר את זה לכולנו. הוא צילם הודעה, שימו לב, 24% תשואה, תוך 28 יום. יש איזה מספר טלפון, מנשה. אז רק שתדעו, הנוכלים לא מפסיקים. ואותו מנשה, די. די, למה לרמות את עם ישראל? למה לרמות אנשים ולמה לרמות אברכים וחרדים שלא מבינים הרבה, לצערנו הרב? ואין דבר כזה, רבותיי מאזינים, אין 20%, גם אין 15%, אין דברים כאלה. צועה כזאת מהירה, אין, לא קיים. אנא, רק להתייעץ לפני כל עסקה. טוב, אני רוצה לעבור אליכם מאזינים, מאזינות יקרים. אני רואה שיש בלי עין הרבה טלפונים. רציתי לספר.

0: בסוף שבוע שעבר, ביום שישי שבת, היה ההילולה של שמואל הנביא.
1: נכון.
0: כולם יודעים איפה הוא קבור, בירושלים, על יד צומת רמות, מקום מאוד קדוש. במשך כל השנה יהודים רבים מגיעים להתפלל במקום. ואני רוצה לדבר על זה ששוב ושוב...
1: היי, מינדר, שים לב משהו עם הקו, הוא איתנו? קצב, אוי אוי אוי, תעלו אותו, תעלו אותו חזרה. אז אנחנו נעבור בינתיים למזמה ותעלו אותו. אז בינתיים למי? מיריה, שלום וברכה, ערב טוב, חודש טוב ומבורך.
2: חודש טוב ומבורך.
1: כן.
2: אני רציתי לדבר בעניין, האמת שלא שמעתי את המאזין הקודם, אז יש עניין
1: חדש. הוא התחיל לדבר על קבר שמואל הנביא, אבל אני לא יודע על מה הוא רצה לדבר.
2: אז אני יכולה לפתוח עניין חדש?
1: בבקשה.
2: אז אני רוצה לדבר על חופי הים של הציבור החרדי.
1: כן.
2: אני פשוט, יודעת, אנחנו עוברים בקיץ בחופי הים, ופשוט כואב לראות שהחופים החילוניים, יש להם מלא חופים מטופחים, הכל מטוקטק, יש להם את כל החופים שיש, ואנחנו החרדים, נותנים לנו בנתניה איזה כמה מטרים של חוף, מי שיבוא לשם ויראה איך זה נראה, פשוט נורא והיום, פיצוץ של אנשים אחד על השני, אותו דבר באשדוד,
1: אני כל כך מסכים איתך, וגם בכנרת,
2: בטבריה. בכנרת, עד שפתחו חוף חדש בכנר, אז אם הייתם רואים איזה חוף פתחו שם, בלי סחחות, בלי כלום, פשוט אבנים ומים.
1: אני קורא לזה בעברית שאנחנו, הציבור החרדי, אחרונים בשרשרת המזון. לא נעים להגיד את זה.
2: אני אומרת שזה חברי כנסת, התיק שלה הזה נמצא אצלו, ושום דבר, כאילו אנחנו כלום. אני לא יודעת, אנחנו... אני אומרת, מי יכול לבוא ולעשות משהו, שנגיע לקיץ הזה, כאילו מה הבעיה לתת לנו שתי חופי ים, אחד גברים, אחד נשים. לא ביקשנו הרבה. מה הבעיה להתקין לנו שירותים, הייתם רואים באשדוד את החופי ים החילונים, החוף המעורד ליד פארק הפיראטים, איזה שירותים, איזה מראות, הכל שם מטופח, כאילו בית מלון.
1: אוף, נורא, נורא, נורא כואב, נורא כואב הנושא הזה גם. נשמע נושא שולי ופשוט, אבל נוגע לכולנו, זה נוגע לציבור, בשביל זה נשלחו, לא ננהל קבינט מלחמה. תאמיני לי, בשביל זה נשלחו. בסוף, את יודעת, השליחי ציבור לפעמים חושבים שהם, הם באמת כבר חושבים שהם איזה מורמים מעם. משהו פה, לא יודע.
2: השאלה, מה אפשר לעשות עם זה?
1: מה אפשר לעשות? אני מקווה מאוד שמישהו מהנציגים שלנו הנכבדים שומע אותך, יודע שזה קריאה. בוא נקרא, זה לא זעקה, יש ברוך השם, זה לא צרה. אבל זה קריאה של כל הציבור. תדאגו, הציבור ענק. את צודקת. הכנרת כזאת גדולה. לא מגיע לנו עוד איזה כמה מטרים? מה קרה? מה קרה? אני מסכים איתך.
2: אבל הנה, בצלר כן פתחו איזה חוף כנר, אבל זה פשוט נורא, כאילו, פשוט בלי טיפת נעים, לא שחחות, לא כלום.
1: טוב, תודה רבה שעלית והעלית את הנושא, אני מקווה שהוא יגיע לאוזניים הנכונות. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. חוזרים למנחם. מנחם, אתה איתנו?
0: כן, אני איתכם.
1: כן. קדימה, צלול. צלול העניין, קדימה.
0: אז התחלתי לומר שיום חמישי בערב, יום שישי, היה הילולה של שמואל הנביא, קברו בירושלים, על יד צומת רמות, ציון שמגיעים אליו יהודים במשך כל השנה לשפוך שיח, לא צריך להעריך מי זה היה שמואל הנביא, והתגלה שוב שהרשויות מזלזלים ברגשות של הציבור החרדי, ואם עד היום היו כאלה שאני בעצמי חשבתי שהטענות שאומרים על מירון ועל הכותל, אולי זה... קונספירציה שהם סגרו את זה בגלל, הטענו בגלל המלחמה, והיה להם באמת סיבה, במירון עוד זה קצת קרוב לגבול בחיזבאללה, אז באמת היה חשש אולי יירו טילים. אז להתגלה שגם בקבר שנמצא בירושלים, כשאין מלחמות ואין קורונה, אין שום מצב מיוחד, הכל רגיל, הרשויות עשו כל מה שאפשר כדי לגרום ליהודים לא לבוא בכלל למקום, ומי שכבר הגיע, פשוט ללכת מהר, להצטער, פשוט התעללו בציבור.
1: תסביר, אתה מדבר מאוד מסביב ותן את הנקודה, על מה מדובר?
0: המדובר הוא ככה, ישנם איזה שלושה או ארבעה נקודות שאפשר לציין על התעללות שהם עשו השנה בציבור המתפללים, כדי שאנשים לא עבור.
1: תתחיל,
0: דבר ראשון, אוטובוסים היו יוצאים בדרך כלל מרחוב שמואל הנביא בירושלים, היה כל שנה בהילולה יוצאים אוטובוסים, כל מי שרוצה יכול להיות לאוטובוס ולהגיע, כמובן לשלם ולהגיע השנה. אמרו לך לא, אוטובוסים יוצאים רק מארזים, צריך לקחת אוטובוס לארזים ומשם עוד אוטובוס כדי להגיע לתחת להר, זה דבר ראשון. דבר שני, סגרו את הציון, המתחם עצמו, יש מי שמכיר את המקום, יש מתחם ענק ובפנים יש בניין שבפנים נמצא הציון. סגרו את הציון מיום חמישי בבוקר עד יום ראשון, כל ימי הילולה אי אפשר להיכנס לציון, כל מי שמגיע למקום יכול להגיע לנשק את המבנה מבחוץ.
1: למה
0: הם טוענים... עניין בטיחותי, אין מקום בפנים, זה מקום קטן.

0: הכל נכון, אם היו רוצים למצוא פתרון, היו מוצאים כמו שבקבר רחל ובבסלי ובמירון, יודעים לעשות את הסרט נע הזה שאנשים נכנסים אחד אחד ויוצאים.
1: זאת אומרת, גם פה הייתה את האפשרות.
0: הם טענו שאי אפשר, לא עשו את זה. דבר שלישי, במהלך הלילה, בסביבות אחד בלילה, איזה קבוצה של בחורים הצליחו לפרוץ את הדלת של הציון, נכנסו לציון. באה המשטרה בכוח, עונש לכל הציבור שהיה בכל האזור, הורידו את כולם מהר למטה, במשך 3 שעות לא אפשרו לאף אחד לעלות לכל האזור הציון, בגלל שכמה אנשים הצליחו להיכנס לתוך, לפרוץ את הדלת, להיכנס לתוך הציון, עונש לכל הציבור שלא יכולו להגיע. דבר אחרון, ההילולה, כתוב בשולחן ערוך, יש ספק איזה בחפחת או בחפתת. עושים את זה בדרך כלל 2 ימים. אז השנה זה יצא ביום שישי ובשבת. מיום שישי בשעה 16:00, ששבת נכנסת ב-19:00, 3 שעות לפני שבת, סגרו את כל האזור, אין כניסה, כל שבת...
1: מי אחראי על המקום הזה? זה לא המקומות, לא
0: ה... עשיתי שיעורי בית, אני אתן לך את כל
1: הפרטים. לא, אתה חייב לקצר, אתה חייב להגיע.
0: אני חייב לקצר, אין בעיה. הסיפור הוא כזה, הציון עצמו הוא שייך למשרד הדתות. המתחם מסביב שייך לרשות הטבע והגנים. אני פניתי לשניהם, קשרתי ביום שישי לחבר הכנסת מלכיאלי, שעד מקווה היה שר הדתות, וגם היום מי שמלכה משר הדתות עובד...
1: כן, אבל אתה חייבים להגיד שזה כבר לא בכך, זה לא בידיים שלו. בואו,
0: עובד תחתיו, הוא אמר לי, תקשיב, זה לא אנחנו, זו הוראה של רשות הטבע והגנים, אנחנו אין לנו בעיה. דיברתי היום שיחה ארוכה מאוד עם מנהל האתר מטעם רשות הטבע והגנים, הוא אמר לי, תקשיב, משרד הדתות הוא אחראי על ההילולה, והם החליטו השנה שהם מתקצבים את ההילולה רק ליום אחד, עד שעה 16:00 ביום שישי. בשעה 16:00 הם קיפלו את כל הסדרנים.
1: שאלת במשרד הדתות גם? שאלת את מנכ"ל הדתות?
0: מנכ"ל הדתות, דיברתי עם יהודה אבידן עצמו, לא דיברתי, דיברתי עם מלכיאלי, אבל אין פה חולק, דיברתי גם עם ההפקה, כולם אמרו אותו דבר. משרד הדתות קיבל החלטה שההילולה הוא רק יום אחד.
1: בקיצור, אז בוא נעשה סיכום של השיחה. א', אתה טוען ששוב הולכים פה נגד הציבור החרדי. אנחנו שוב, זה מתחבר לשיחה הקודמת, שאנחנו אחרונים בשרשרת המזון. הנה.
0: ממש ככה.
1: פתאום מחליטים לסגור את הציון לשבת שלמה, מבלי שאני יודע את הפרטים, זה מעצבן, זה מקומם.
0: כל שבת המקום פתוח, השבת בכל
1: העניין סגור. אז דווקא בהילולה זה סגור.
0: בדיוק.
1: ואגב, איפה משרד הדתות באמת? אני תמה, אבל אני לא יודע את הפרטים, אז אני שומע מה שאתה אומר, באמת מעניין, אולי נביא לזה לתגובתם, נשמע מה הם אומרים.
0: כן, אני מאוד אשמח לשמוע שמישהו משרד הדתות יעלה לשידור ויסביר מדוע הם עשו את ההילולה רק יום אחד, ומדוע הם ככה התעללו בציבור שלם שצריך לעמוד בחוץ במרחק של 400 מטר מהציון ביום ההילולה עצמו.
1: טוב, תודה רבה לך שעלית ולעת את הנושא החשוב הזה.
0: תודה רבה שנתת לי את הזכות.
1: בשורות טובות ולילה טוב. חודש טוב וברך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: אוי חתונות, חתונות,
5: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך אחר.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. עכשיו איתכם מדברים עם ינקל פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו נגיד שלום וערב טוב וחודש טוב ומבורך לתמר.
5: שלום, ערב טוב.
4: כן,
5: אני רוצה לדבר בנוגע לדירה בהנחה שבוטל הזכאות לחרדים.
4: כן, לצערנו.
5: דבר ראשון, אני רוצה להגיד שאנחנו כבר זכינו לפני שנתיים.
4: כן.
5: ויש לך מושג להגיד לי אם גם זה התבטל?
4: לא, רגע, רגע, רגע, זכיתם וכבר התחיל ביצוע, יש איזה חוזה, או שעדיין עוד לא קרה כלום?
5: אני יודעת שהוגשה בקשה להיתר.
4: אתם לא הגעתם עדיין לשלב של החתימת חוזה מול הקבלן?
5: לא.
4: שלב מוקדם מאוד. אני מקווה שלא. אני מקווה שלא. זה על ביחס להגרלה הזאת, אמרו שמי שבכל זאת יזכה, כי כבר הנתונים קיימים במערכת, מי שיזכה מהציבור אחר, מי שזה לא יהיה, יצטרך להוכיח שהוא יסתדר עם הצבא, שיש לו עבר צבאי. אתם שזכיתם כבר, אני מקווה מאוד שחס וחלילה לא יקום הצורר שוב, ויגיד גם אותם צריך לקחת. אי אפשר לדעת.
5: אבל בגדול זה לא?
4: בגדול לא. כרגע לא.
5: אני מבינה. אני ממש חושבת ש... אני מנסה להבין איפה...
4: אגב, איפה זכיתם, איפה זכיתם אגב שכל כך הרבה זמן לעבוד? מה? כל כך הרבה זמן עבר מהזכייה והקבלן לא התחיל לזוז? מעניין בפני עצמו.
5: כלום לא זז.
4: זה שווה לשאול. זה באמת מעניין.
5: כי, מה, מול,
4: כי
5: מול,
4: לפי הכללים, לסתם אני אומר, כי, לא, לפי הכללים, הם הרי זוכים, הם גם זוכים במשרד השיכון לעשות את הפרויקט הזה, וגם הם מחויבים להתחיל את הבנייה וכו' לפי לוז. אז זה מעניין שעוד לא התחילו. טוב, שווה בדיקה, תדעי.
5: כן.
4: טוב,
5: אבל
4: כן.
5: אני אומרת, איפה נבחרי הציבור? למה אף אחד לא עושה משהו? למה אף אחד לא מתראים? איפה הדמוקרטיה?
4: נסכים איתך על ה...
5: למה אף אחד לא עושה כלום? למה אף אחד לא זז?
4: למה אף אחד לא עשה כלום כשהיה מעונות שאין אברכי, אין כסף לאברכים?
5: נכון, באמת למה?
4: חתכו את התקציב מהכוללים. כמה נשאר? כמה נשאר לאברך היום? 700 שקל? תגידי, את רצינית?
5: אנשים
4: לא, לא יוצא מהבית, לא קם בבוקר מהמיטה בשביל 700 שקל. זה לחודש.
5: גרושים.
4: לחודש.
5: נכון.
4: מה זה, הגיוני?
5: אז למה לא עושים כלום? למה הם לא זזים?
4: שאלה טובה.
5: אני באמת, תקשיב, אני אומרת לך, זה מלב כל כך רוטט.
4: אני מסכים.
5: למה הם לא זזים בשבילנו?
4: יש אברכים, וזה לא, אני לא ממציא את זה, כולם יודעים, בתוך עמי אני יושב, אבל כולם יודעים. אברכים שכבר נמצאים בגמחים על גמחים, והם לא יודעים איך לגבור את החודש. כן, נכון? רק בגלל הגזרות הנוראיות האלה.
5: אבל אין מה לעשות, נבחרי הציבור.
4: היי. איי, איי, עם המערכת הזאת. טוב, אנחנו ננסה שוב. אוקיי, אנחנו מנסים פה להרים את ענת שולמן. ואם לא, אז בינתיים אולי נעבור למאזין הבא. על הקו? נתי. אז בוא נעבור למאזין הבא, נו. את איתנו חזרה?
6: זה לא חזר, שלום, זאת נראה לי נפגעה הבאה.
4: שלום וברכה, ערב טוב, חודש טוב ומבורך.
6: שלום, חודש טוב.
4: שלום למי?
6: סתם לשתף, כאילו גם לשאול מה עושים תכלס, אני גרה בנתיבות.
4: כן.
6: ובלי הנהרה יש פה מלא זוגות צעירים שכולם צריכות ללדת כל הזמן.
4: נו.
6: ואין פה אפילו בית חולים אחד, וכאילו תמיד צריך לנסוע או לאשקלון או לברזילי או לעשותה. וסתם, כאילו...
4: אז מה את רוצה שיקימו לכם בית חולים בנתיבות?
6: כן. יש פה עכשיו בקור
4: את צודקת, אני מסכים איתך, טוב פנייה לנדיבי העם או למי שיש לו רעיון, אולי צריך להיות איזה דוקטור שלמה רוטשילד, כמו שהיה לו את הרעיון להקים את מעייני הישועה בבני ברק, אולי שיבוא מישהו ויקים בנתיבות. טוב, נשאר לי רק להצטרף לאיחולים שלך לנתיבות, היא מתפתחת אגב יפה מאוד, בלי עין הרע. תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים עם נתן, ערב טוב.
7: או, מה נשמע?
4: ברוך השם, מה נשמע? כן, מה נשמע, צדיק?
7: ברוך השם, מרגיש טוב. דבר ראשון, אני רוצה להגיד למאזינה, דבר ראשון, חודש טוב לכל האברכים המסולאים בפז, לכל הבחורי ישיבות, אין עליכם, אתם מחזיקים את העולם, תעזבו אתכם מכל מה שצועקים, אתם מחזיקים את העולם, מגיע חג שבועות, זה החג שלנו, נשמח בו. תעזוב את כל הצער בצד, איך אמרתי לך שבוע שעבר, אמרתי לך עוד 200 שנה הם יהיו בקבר ואף אחד לא יזכור אותם, ועלינו יגידו קדיש וימשיכו את ההמשכיות של התורה. קשה קצת, אבל נמשיך הלאה.
4: יפה, יפה, טוב שאלית אפילו בשביל הדברי חיזוק האלה.
7: כן, עכשיו לגבי המאזינה, אני דווקא שמעתי את הגזרות החדשות, גם היא בתוך הגזרה בדיונים. זאת אומרת, הגזרה היא על כל מי שלא חתם חוזה מול היזם. כאילו, אם ברגע שלא התחיל תהליכים, הם עושים את זה.
4: אני מכיר אנשים שזכו כבר לפני שלוש שנים, כמעט שלוש שנים בבית שמש, באחד הפרויקטים הגדולים, וגם שם עדיין לא, שנתיים בטח עברו, וגם שם עדיין לא הגיעו לחתימה. אתה בא להגיד לי שכולם הפסידו שם עכשיו?
7: אף אחד לא הפסיד, בוא תקשיב.
4: זה נכון, אבל לפני, אני מסכים איתך, אבל תן לי להתרגז, כי זה מכעיס, זה מקומם, שרשעים מרושעים מהלשכת היועמ"שית ויושבים שם במגדל השן, וככה מתעללים פה בציבור חרדי בני תורה. שמחזיקים, איך פתחת? שמחזיקים את העולם.
7: שמע, הרשעות הזאת לא התחילה מהיום, אתה יודע איפה כתוב? כתוב כבר בתורה שהיה רשע שקדם להם, זה בלעם הרשע כתוב, והסכם בלעם בבוקר, אומר רשי, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. אתה רואה את השנאה שלהם, הם כבר עושים גזירות אחד אחרי השני, הם לא עומדים בקצב של עצמם, הם בעצמם כבר לא זוכרים מה הם גוזרים, כמו בלעם שהוא רץ בבוקר כמו אחוז טירוף לכאלה את עם ישראל. אותו דבר, הם מעבדים את עצמם כבר, אתה יודע, זה כבר, הם עוברים את הגבולות של עצמם, אבל אין מה לעשות.
4: מה זה? מה זה אין מה לעשות? עוד מעט הם מכריחים אותנו ללבוש לי צהוב, אני לא מסכים שאנחנו צריכים להגיש את הלחי השנייה. אני מתנגד לזה, ככה אני חושב. מה פתאום לתת להם כל פעם להסכים לכל דבר? והם אמרו, אוקיי, למה שנוריד את הראש? למה שנוריד את הראש? אני שואל אותך, למה לא נעמוד על שלנו?
7: כרגע המצב שאין באמת, צריך להגיד את האמת, זה מערכת שכבר 20-30 שנה מפתחים אותה והיא אהבה מאוד. הדבר היחידי שהחרדים יכולים לעמוד זה רק מול נתניהו או ללכת לאופוזיציה. צריך לדעת את זה, והם צריכים להיות חזקים מאוד, וזה ברור שהם לא מספיק חזקים. מצד שני, מסנדלים אותך גם כן עם הרבנים. אנחנו נמצאים פה בסוג של מבוך
4: אנחנו בפלונטר. אנחנו בפלונטר, כי אני גם לא רואה בחלומות הכי שחורים שלי את לעשות עסקה עם בנט. לא יכול לראות אותו, תמיד לעשות עסקה. מבחינתי, עשינו עם בנט, עשינו עם מנסור עבאס. זה אותו דבר. זה אותו דבר. ללחוץ לו יד וללחוץ למנסור עבאס, אותו דבר בעיניי. אז מה עשינו?
7: אפשר גם להיות באופוזיציה, אין כאלה,
4: נכון, לא קרה כלום. נכון, נכון, מסכים איתך, ואפשר להילחם משם, ואתה יודע מה? האופוזיציה הנוכחית הוכיחה שמה שהם רצו הצליח. לא רפורמה, לא כלום, שום דבר.
7: אני חייב עוד נושא אחד, כן, ינקלה, כן. מאוד מאוד חשוב לי.
4: בבקשה.
7: לגבי כל ההילולות שהורסים לנו. תקשיב, אני הייתי בקבר שמואל הנביא.
4: שמעת? נו, מה היה שם? באמת היה כזה...
7: זה לשבת ולפקוט לארץ שאנחנו בגלות בתוך יהודים. לשבת ולפקוט על הארץ.
4: מה היה? מהזווית שלך, מה היה
7: שם? מרמות מחסומים שאף אחד לא יכול להגיע עם האוטו. אתה צריך ללכת לשם ברגל, בשביל לקבל שאטל אתה צריך ללכת למתחם מערדים, אתה צריך להחליף 4 אוטובוס בשביל להגיע לציון, ואז שאתה מגיע לציון, הציון סגור, ופתאום באיזה שעה מסוימת, אחרי שאתה גם בחוץ אומר תיקון הכללים, מוצאים אותך מהמתחם, למה? כי מישהו רב עם שוטר.
4: צריך חוצפה.
7: סגרו לנו את הכל, תקשיב, המצב שם, בקנטים, אתה יודע, עם ישראל צריך את הזכויות של שמואל הנביא, כתוב כזה לדברים על שמואל הנביא, שקול כמשה ואהרון, הם צריכים לשלם לנו שאנחנו מגיעים להתפעל שם, במקום זה מה עושים? איזה קטרוק שוברים את זה?
4: אבל אגיד לך משהו, אבל שוב, מי אחראי? אם זה משרד הדתות אחראי, אנחנו בבעיה, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להגיד, אנחנו לא יכולים שאם פתאום מישהו מאיתנו מתרשל בתפקידו, אנחנו צריכים להגיד, הוא משלנו, בוא נשתוק. חבר'ה, לא עשיתם את התפקיד טוב, אז בבקשה, או שתתפנו מהמקום ואתם לא באמת טובים, או שתעשו את מה שצריך. לא יכול להיות שאנחנו, הנה, שוב, זה מקומם. למה ציבור גדול צריך להגיע דתיים, חרדים, זה כולם מצביעים שלכם, זה כולם ללא יוצא מן הכלל מצביעים שלכם, תתמקדו בזה. שבוע העבודה, אם מריק מישהו היה נותן לזה דעתו כמו שצריך, היו מוצאים פתרונות. לא הגיוני להתעלל בהם. במקום לעזור לאנשים, אני שומע רק מתעללים בהם.
7: לא צריך למצוא שום פתרון, זה מקום ענק. תגידי, היום, כמה שבועות לפני זה היה ביום העצמאות, אנשים הלכו בכל המקומות. איזה בעיות יש שם? תגיד,
4: בחייך.
7: אני רוצה, תקשיב מה אני רוצה, שיפסיקו להביא את כל המרואיינים לכל מיני מימרנים למיניהם שאני אוהב אותו והכל, אבל אני, מי מנהל את הרדיו שמביאים את כל המרואיינים לאנשים שמלטפים אותם? אתה יכול להסביר לי, למה לא מביאים אליך מרואיין אחד, תצלוב אותו שתי בערב ושענה תשובות, למה מביאים אותם למקום שמלטפים אותם? מי אחרי שם, מי המנהל התוכניות, תסביר לי.
4: לא, פה כולם פה אנשים טובים, אז אתה יכול לשאול מי המרואיין, אתה יכול לשאול מי המרואיינים שמפחדים לבוא, זה אתה יכול לשאול. תחשוב, תחשוב טוב. אבל טוב, לך תדע, אולי לקראת הבחירות, אתה יודע, אולי נעשה איזה משהו מעניין. השם איתנו, השם איתנו, תוכניות, אתה יודע, רבות מחשבות בלב איש, בצעת השם יתקעו, בצעת השם. צורות טובות, צורות טובות, זה לילה טוב, צדיק, היה לי לעונג לשוחח איתך. אנחנו ממשיכים, שלום, ערב טוב, חודש טוב ומברוך ליונתן. ינקלה,
8: מה נשמע ינקלה?
4: ברוך השם, מה שלומך?
8: כיף לשמוע אותך, יש כזה הרבה על מה לדבר.
4: תודה צדיק, על מה אתה רוצה להתחיל?
8: יש נושא שהוא הכי חשוב ונוגע באמת להרבה אברכים שזכו מחיר למשתכן והולכים להפסיד כביכול בגדול.
4: ולא חתמו עדיין, כמו שאמר המאזין הקודם.
8: ולא חתמו, בדיוק, ומדובר במאות, מאות, מאות אברכים.
4: איזה רשות, אתה יודע כמה זה תוקע אותם?
8: אבל במקום להתמקד ברשות, אני אוהב פתרונות. זה כמו שדיברתי איתך על המצלמות של זה ברבי עקיבא, שמים מדבקה, זה גם נגד העכברים.
4: זה אתה.
8: זה גם נגד...
4: מכרתי את זה, תדע לך, מכרתי את זה בהרבה, מכרתי את זה באותו סוף שבוע.
8: זה עובד, זה עובד, גם היום עשיתי קניות עם אשתי, וזה עבד.
4: טוב, עכשיו לענייננו, מה אתה מתכוון להגיד? איזה פתרון יש לך?
8: מאוד פשוט. איך הצפון תל אביב, אם יש להם פטורים והכל מסודר? מה, אין לך איזה פריצה דיסק בגב, משהו קטן שמוריד לך את הפרופיל ל-26? במקום אתה מקבל פטור.
4: אתה צודק,
8: ואם יש... אין לך חרדות מהמלחמה, מהשביעי באוקטובר, אין לך חרדות? עם עורך דין, יש עורכי דינים שמשלמים על 10-12 אלף שקל, ואתה מסודר. אני מדבר עכשיו לכל האנשים שזכרו במחיר למשתכן. יש עורכי דינים שמשלמים להם גרוש וחצי, 10-12 אלף שקל, מול ההפסד שאתם הולכים להפסיד, מה זכיתם במחיר למשתכן זה גרוש וחצי.
4: נכון.
8: תלכו, יש עורכי דינים שמתמקדים בנקודות האלה, בבעיות האלה של הפטורים בצבא. ותסבירו להם שאתם חרדתיים, השביעי באוקטובר, אין לכם שום חרדה.
4: לא, אתה באמת פותח, לא יכול להיות שבאדם...
8: אין לכם בעיות לפריצות דיסק, ואז אתם מקבלים פטור. ברגע שאתם מקבל פטור, אז אתה בכלל לא מגויש.
4: שמע, צדיק.
8: אז מה שזכית במחיר למשתכן, אז הכל תקף, הכל תקין.
4: צדיק טוב שעלית, אני סומך על מאזיננו העיקרים, שנייה. אני סומך על מאזיננו העיקרים שהם גם חכמים, והם מבינים דבר מתוך דבר, ובעצם אתה אמרת את הדברים שאני ממש, אני לא יכול להגיד את מה שאתה אומר, אני רק שומע מה שאתה אומר, ואני לא מפריע לך אפילו לחזור על זה, כי זכותך להגיד את החוק. החוק אומר שמי שיש לו פטור, רגע, אז עדיין יש לו את כל הזכויות.
8: הזכויות,
4: שימו לב, מאזינים.
8: גם הנחה בארנונה, וגם כל הסנקציות שעשו
4: לא חלות עליו. לא חלות עליו. הוא גם לא יהיה, הוא גם לא יהיה בחשש מעצר, כי ממילא הוא בפטור.
8: לא חלות עליו, הוא לא בחשש מעצר, כי יש לו פטור, והכל עובד. רק חבר'ה, אל תחכו לחברי כנסת שיסדרו לכם משהו.
4: לא, קש, בלי קשר עכשיו אליהם. בואו פתרון מעשי אתה מציע.
8: חבר'ה, בואו פתרון מעשי. תתחילו מעכשיו, אל תחכו שיקראו לכם לחוזה, ואז יעבירו את זה לבן אדם הבא. עכשיו שמעתם את זה, עכשיו תתחילו, תתקדמו.
4: אין עליך.
8: ותפעלו להשיג את הפטור ביד.
4: אין עליך שעלית, תודה רבה.
8: ואל תשכחו את הזה של העכברים, חבר'ה. זה גם מבריח עכברים וגם מבריח מצלמות של זייבה. ודבר אחרון. כולם פועלים במטבחיינים.
4: כן, נו,
8: לסיום. על החברי כנסת, על חופי הים, ההוא על שמואל הנביא. וכל הדברים האלה הם לא קשורים לבג"ץ. הרי מה הם עונים לך? עד שהם עונים לשידור, אז מה הם עונים?
4: הבגעת
8: והיועמשית, זה לא קשור אלינו, באמת אנחנו בגולוס, אז עזבו גולוס ועזבו כלום. אם אנחנו נמשיך להצביע להם,
4: בפרקטיקה של החיים, אתה, לא.
8: אם נמשיך להצביע להם, אז זה הכל יישאר אותו דבר. אם הם יחטפו שתי מנדטים פחות, אז הם יבינו שהם צריכים להתחיל לזוז.
4: שמעתי ציטוט בשם גפני, שהוא אומר שהוא חושש שהם באמת יעבדו בדגל התורה שני מנדטים.
8: אני מאמין שהם יעבדו חצי מנדט, כי הם עושים שטיפת מוח.
4: לא, אבל אולי...
8: אתה בעצמך זה נס מהלך שעדיין לא יעיפו אותך על טיל.
4: אוי, שם ישמור
8: לי את זה. אתה יודע את האמת, זה שאתה אומר, אוי, אתה יודע את האמת, זה שעדיין לא תלה אותך על איזה
4: גבוה. אוי, לאן השיחה מתפתחת, ידידי היקר, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך בשמי ובשם כל המאזינים שלנו.
8: חבר'ה, מי ששמע ויש לו בעיות
4: שפיצתים. יפה,
8: משהו.
4: או כל בעיה רפואית אחרת שממילא התוצאה של ההיפטור, אז לא לחשוב פעמיים. תודה רבה לך. תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב. חודש טוב ומבורך. אין עליכם, מאזינים יקרים. פרסומות ומיד שווים.
9: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: התוכנית בחסות.
10: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
15: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לשימון.
16: שלום ינקל'ה.
4: שלום וברכה, מה נשמע?
16: מאוד אוהבים לשמוע אותך.
4: תודה רבה.
16: ברוך השם, מצוין. רציתי לעלות על הקהל, על העיר שלי, אלעד.
4: כן.
16: אני עומד בכולל ברבן גמליאל, ואני גר בבן עוזיאל.
4: Okay.
16: עכשיו כל יום אני הולך לכולל וחוזר הפסקות ומגיע. Mm-hmm. משבוע שעבר התחילו ממש לעשות רעש וכל מיני עבדות צמוד מאוד לפארק. עכשיו שאלנו את האברכים בינינו מה יש שם וזה. אז היום אני וכמה אברכים באנו לשם, פשוט הזדעזענו.
4: מה?
16: 2 מטר מהפארק הכי גדול פה בעיר הולך להיות בית ספר מעורב.
4: וואלה.
16: היום.
4: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת הולכת בית ספר מעורב?
16: בתנועת נוער מרחבים. שהולך להיות פה מהבוקר עד 11 בלילה.
4: הם תושבי אלעד?
16: אני לא יודע. כנראה שכן, אבל לא יודע.
4: כנראה שכן? זה מגיע להם את הזכויות שלהם?
16: מהנוער? כן, אבל עשו את זה 2 מטר מאלעד, ועשו את זה גם עם מוזיקה, ויהיה כל מיני דבר. 2 מטר, סליחה, מהפארק.
4: אבל אני שואל אותך, סתם, של הפריות, הם גם גרים שם. סתם שאני אבין, למה להם לא מגיע משהו שמגיע לך?
16: אבל שעשינו מקום אחר, אבל הם עושים מוזיקה גדולה.
4: אתה כבר קובע שיהיה מוזיקה, אתה כבר קובע מה יהיה, וכבר אתה... מה זאת אומרת, זה רק עבודות?
16: לא, זה בשלבים, זה התחילו... כן, אבל זה בשלבים. לפני שנה וחצי הורידו שם קרוון אחד, ואז זה מה שהיה, אבל זה בקטן.
4: אז בוא נגיד...
16: ולפני...
4: נו, נו.
16: ועכשיו, ולפני יש בערך חצי שנה הורידו עוד הרבה כל מיני קרוונים, קוטיינרים כאלו, ושבוע הורידו עוד.
4: אוקיי, אז נהיו שם עכשיו, יפה. ומה, איפה הביקורת שלך, שעושים רעש? מה הביקורת
16: שלך? שגם זה מעורב.
4: מעורב, מעורב זה חלק שלהם, בסדר, אתה לא לומד איתם, אתה לא אוכל איתם, לא יושן איתם.
16: כן, אבל זה באמפי פארק, זה פארק הגדול.
4: זה בתוך האמפי פארק, לא כך...
16: זה שתי מטר משם.
4: אוקיי, זה במקום אחר, זה לא בתוכו, זה במקום פרטי.
16: כן, אבל יש גם רעש, מוזיקה, שירת נשים.
4: שומע. אז בוא נגיד בצורה פשוטה, אני לא כך מתרשם מהזעזוע שלך, אני לא כך מזדעזע, אני פייר איתך, פייר. לא מזדעזע. ויתרה מזאת, אני חושב שאם יש משהו שהוא לא נוגע, מפריע להלכה, או מוזיקה בשעות לא שעות, בשביל זה יש תקנות שוות לכולם אגב. מה שאסור לכל אחד, אז גם להם יהיה אסור. ואם זה מותר, אז מותר, מה תעשה? זו
16: כן,
4: דעתי.
16: אבל בכל לא יכול למצוא מקום אחר, טוב.
4: תודה רבה לך, אבל עד רבה, מאזינים יקרים, אם למישהו מועלדי רושב אחרת, או רוצה להסביר גם, אנחנו נשמח לשמוע. תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאהרון.
17: שלום וברכה, ינקלה.
4: מה נשמע, צדיק?
17: ברוך השם, תודה רבה על התוכנית קודם כל.
4: תודה לך, שאתה מאזין.
17: רציתי לדבר על כל הגזרות, והאמת, אני חושב שיש לזה פתרון מאוד מאוד פשוט.
4: קדימה, ישר לפתרון.
17: שכל הישיבות יפסיקו לשלם לספקים.
4: אז לא יביאו סחורה.
17: בסדר.
4: אז אם היו...
17: יש להם חובות. זה, יש להם חובות, יש להם חובות, שוטף 60, 30, לא יודע איך זה עובד,
4: נו.
17: שפשוט יפסיקו, שלא ישלמו להם את החובות.
4: לא יהיה מחר לחם, חלב, לא הבנתי.
17: אז בוא תראה, אני אומר לך, בוא תראה איך כל התעשייה, תרוץ על 4, בשביל איך קוראים לזה, בשביל לעצור את כל הטירוף הזה בממשלה, ואת כל היועמתי.
4: אני לא מבין.
17: או במשכנתאות, או במשכנתאות, או לעצור את הקניית דירות, לעצור את הקניית דירות. בוא, בסוף החרדים, אני לא רואה את תל אביבית מסכנה עם כלב וילד, קונה בידוק 2.5 דברים בסופר, שיבואו לראות איך החרדים עושים קניות לשבת, לא פחות מ-2,000 שקל בשבוע, אנחנו פה המגזר שבאמת משלם את המיסים כמו שצריך, אין לנו את הדיוני כדורגל ותרבות והופעות וכל מיני שטויות וכול 200 פעמים בשנה, אנחנו מאוד מסתפקים במועט ורק מוציאים כסף.
4: יפה. את כל זה אמרת, את כל הבעיות אנחנו יודעים, את הפתרון שלך לגבי, לא לשלם לספקים זה בדיחה, לגבי אגב, חרם צרכני על משהו גדול, על מיסים... יכול להיות שבול בא בחשבון, אבל צריך משהו מאוד מורגן, לא לקבל סנקציות ועונשים אישיים, כי אז יהיה קשה. זה לא פשוט, אבל אני מסכים איתך שאנחנו צריכים להיאבק בחזרה. זה ברור.
17: כי פשוט, אני אומר לך, אין להם פשוט, הם לא יעצרו באדום, יש שם את הסולברג הזה.
4: הם לא עוצרים, אנחנו רואים שהם לא עוצרים.
17: סולברג יותר גרוע מהחילונים שם, הוא פשוט שמאלני עם כיפה, אפילו יותר גרוע, הוא, איך אומרים, אם ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, לא אכפת לו משום דבר, ואני אומר, זה לא יעצור רק במחיר למשתכן, זה ימשיך לעוד ועוד דברים, זה ימשיך לתחבורה, ל-101 דברים.
4: עד התלאי הצהוב.
17: בדיוק, ואם לא יעצרו עכשיו, באמת בכוח, לא משנה במה, פשוט להשתולל, להוציא את כל הנשקים שמקום המדינה לא השתמשנו בהם, פשוט להוציא אותם עכשיו, ועוד דבר אחד הכי חשוב, אחדות. שפשוט תמיד לב, זה קרה, התחילו כל המחלוקות, פתאום התחילו כל הבעיות. מי שבאמת שם לב לזה, רואה שמאז שהתחילו כל המחלוקות בתוך החרדים, לא
4: אני
17: נגיד
4: רוצה
17: את
4: להמשיך הלאה, אני אותם. מסכים איתך על השורה התחתונה שלך, זה בעצם השורה העיקרית מבחינתי, זה מה שאני לוקח מהשיחה, אחדות. אחדות בינינו, לפני הכל, שווה המון. אפשר להשיג המון עם הכוח הזה. המון.
17: בדיוק, כי בסוף שהתפלגנו בתוך עצמנו, מאז התחיל כל המדרון החלקלק הזה של כל הגזרות, והתחילו פשוט להרשות לעצמם לעשות מה שהם רוצים.
4: תודה רבה לך שעלית.
17: אנשים הקטנים והאבריכים.
4: בשורות טובות. תודה רבה ולילה טוב, חודש טוב ומבורך. מצטרף אליך אגב לכל מילה. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. למי? אתי.
18: מלכי.
4: מלכי, כן.
18: כן, אני רציתי להגיד לגבי...
4: רק בסוגריים, אני רואה פה הודעה שתוך כדי צודק מי שכותב אותה מהמאזינים, להירשם למחיר למשתכן, עלה לנו כסף, לפחות שיחזירו לנו את הכסף, גנבים. צודק בכל מילה, עם ריבית שיחזירו את זה. כן, תמשיכי.
18: ככה, הבוקר שמעתי חדשות בכל חי. כן. זה מאוד חרה לי שהם קוראים לנשות הפרובוקציה, נשות הכותל. אין להם שום זכות. הם נשות הכותל?
4: השם ישמור, צודקת.
18: הם נשות פרובוקציה, מה פתאום? על זה היה לנו זכות להיות נשות הכותל.
4: לגמרי, לגמרי, מסכים איתך. אבל אסור להיגרר לפרובוקציה. אז אני אצטרך
18: את הרדיו, תסכן את הנקודה הזאת, ולומר נשות הפרובוקציה, כי זה מה שהם עושות.
4: מסכים עם כל מילה. תודה רבה לך, בשורות טובות. לילה טוב, חודש טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים עם ציון, ערב טוב.
19: שלום וברכה.
4: לכל הממלכה, מה נשמע, מה שלומך?
19: בסדר גמור, ברוך השם. רציתי לדבר בקשר, מוצאי שבת, הלכנו לקבר שמואל הנביא.
4: כן.
19: ולא נתנו להיכנס, חלק צעקו על המשטרה, חלק על קקל שמה. אבל כשהלכנו ודיברנו, אמרו לנו שיהודה אבידן של משרד הדתות הוא זה שמונע את הכניסה.
4: אני אגיד לך את האמת, אני צריך, אחרי כל מה שהתפתח פה בשעה האחרונה, ואני רואה שהמון שיחות על זה, צריך לשאול אותו באמת. צריך לפנות אליו ושאול אותו מה היה סביב זה. בלי נדר, נעשה פה אולי איזה שאלתה יותר מאוחר.
19: אז
4: נדר.
19: השאלה ככה, איך, כן. איך אנחנו בתור תושבים אפשר לשאול את זה? כי נגיד על התחבורה, יש משרד של מקלב. איך מגיעים למשרד הדתות?
4: הנה.
19: איך עוצרים איתם קשר?
4: הנה, אמרת עכשיו, המנכ״ל זה יהודה אבידן. השר מעליו, השר היום, השר המכהן זה יריב לוין. כן, אחד משמעי צריך להגיע אליהם ולשאול אותם. ובכל אופן אנחנו צריכים להסתכל קדימה, מה יהיה הלאה, מה לפעם הבאה. איך אמר מקודם מאזין, כל הנושאים האלה, זה לא קשור לא לחוק הגיוס, זה לא קשור ליועמ"שית ולכל הרשעים הארורים האלה, ולא קשור לבגצים, זה קשור אלינו לחיי היום יום, לציבור, לדברים.
19: למה?
4: וגם זה לא הולך, וגם זה לא הולך, אחרי זה ירידו לנו, עבדנו, עבדנו בשבילכם בלי שאתם יודעים אפילו מה. זה מרגיז כאלה תשובות, זה מרגיז כי זה עושה אותנו טיפשים.
19: אתה יודע, היה שם בקושי 50 אנשים, תגיד, למה לא תתיכנס?
4: טוב. השאלה יותר טובה מהתשובה בכל אופן, כי גם אין לי תשובה. תודה רבה לך, אבל שאלית ועלית את הנושא הזה. שיהיה בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, מאזינים, מאזיניות יקרים. אנחנו בגדול בגדול לקראת סיום התוכנית, קודם כל היה לי לא נגרב, כרגיל אתכם. הזמן טס מהר כשנהנים, כך אומרים, אני על זה יש לי חידוש. הוא טס מהר בכל מקרה, עדיף ליהנות לפחות שננצל אותו ונהנה, כי הוא טס בכל מקרה, והנה, השעה הזאת גם מגיעה לסיומה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לנתי שולמן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה לחברון גרנביץ', האלוף העולם. שיהיה פה בעזרת השם מיד אחריי. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, שלכולנו יהיה בעזרת השם חודש טוב ומבורך, מלא בשורות טובות. אנחנו נתראה כאן מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, ועד אז, לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז, על הברווז.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. התוכנית בחסות
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: נטו מהפכה.
12: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי בערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: עמידתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס ופירוק הממשלה, מען ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה ערב לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת, בעקבות העיכוב בחוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ביום רביעי הקרוב תועלה להצבעה בקריאה הראשונה הצעת החוק לפיזור הכנסת. המשך פעילות הפרקליטות, היועמ"שית והשמאל נגד מינוי בכירי מערכת הביטחון על ידי ממשלת הימין הלאומית. וכעת בג"ץ גופמן, המבקש למנוע את מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה כי הוגש לבג"ץ תצירו של תת אלוף ג' במסגרת העתירות נגד מינויו של גופמן לראש המוסד. לפי הודעתה, התציר נחתם מול פרקליט מהפרקליטות הצבאית הראשית וסווג כסודי ביותר. המשך חדיפת השמאל את ראשי מערכת הביטחון, ראש השב"כ זיני הגיש בקשה לביזיון בית המשפט לאחר שהעותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם חרף הנחיית בית המשפט. זאת בטענה כי שורת בכירי מערכת הביטחון הפרו את פסק הדין של בג"ץ ולפיו אין מקור בדין המאפשר להם להסתיר את שמותיהם. לפי בקשת ראש השב"כ, העותרים ובאי כוחם סיגלו שיטה, הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורת. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ, האישים דנו במתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה נתניהו בביקורו בסין, בשעה זו מכונס הקבינט המדיני ביטחוני המצומצם ודן באפשרויות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ שיגר הערב איום נוסף לאיראן וכתב, עבור איראן השעון מתקתק, כדאי להם להתחיל לזוז מהר או שלא יישאר מהם כלום, הזמן הוא מהותי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יוסיף להיות חם הרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, א' בסיוון, ראש חודש סיוון, כבר מוצאי ראש חודש, 46 ימים בעומר, למי שעדיין לא התפלל, שידע. השעה 4:30 לאחר השעה 10 בלילה, אתם מאזינים לתוכנית השטייגניסטים ברדיו קול חי 93 FM במרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה, תוכנית שמשודרת מדי יום א' מהשעה 10 בלילה ועד חצות מדי שבוע. כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל, אב בדין אמנות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו לבסוף להכרעה הלכתית. כשאתם עולים לשידור, לא דורשים מכם תשובה מלאה, אתם גם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא סברה שאתם חושבים עליה. אם יש לכם איזה מקור הלכתי משולחן ערוך, מהרמ"א, משנה ברורה, מהרמב"ם, מהגמרא, השוואה מסוגיה, כל טיעון שנראה לכם, אתם מוזמנים לעלות לשידור ולהגיד אותה. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים ואת המקורות שאתם הבאתם, ובחלק האחרון, סמוך לחצות, כבוד הרב נותן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך התוכנית. אתם כבר מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-500-93-93, זה מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך להשלים איזה דיון הלכתי מתוכניות קודמות, מאזינים שרוצים להעיר הערה, לתת עצה או לשאול שאלה, או לבקש לדון בתוכנית בשאלה הלכתית מורכבת, מעניינת, מאתגרת, יכולים לפנות לתיבת המייל שלנו, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com, ונענה לכם דרך המייל. מאחורי הזכוכית כבר יושבים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלנו הערב הוא נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ', ואיתי לצידי כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין אמנות. ערב טוב כבוד הרב.
1: שלום וערב טוב.
0: אנחנו נמצאים בשלוש ימי הגבולה.
1: למעשה אנחנו נמצאים היום ביום המיוחס, מה שמוגדר יום המיוחס בית סיוון, הוא מוגדר כך בגלל כמה סיבות. הסיבה הראשונה, כי הוא באמצע, הוא למעשה הוא בין ראש חודש לבין שיש ימי ההגבלה, לכן הוא מוגדר כיום מיוחס, שהוא מיוחס לפני עצמו. אבל יש לסבר שבאותו יום הקדוש ברוך הוא כביכול ייחס את עם ישראל ואמר, ואתם תהיו לי מלכת כהנים וגוי קדוש, ככה הוא הפך אותם לבעלי ייחוס. אנחנו נמצאים, כמו שהזכרת, בשבוע אולי הכי משמעותי וביום הכי גדול, כמו שעבר כתוב, וביום השישי, מה זה השישי, שלא ניתנה ולא נבראו שמיים והארץ, אלא בזכות אותו יום השישי של וו בסיוון, היום בו ניתנה התורה הקדושה. והנה, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו נראה שלמשל, המשכן ניתן רק אחרי שנתיים, בשנה השנית, המקדש בכלל, אחרי שהגיעו 40 שנה, ועד שמחלוקה, עם דוד המלך ושלמה, הרבה שנים. מלך לישראל לקח המון המון זמן. כל הפעולות, כל התרחשויות קרו לאחר הרבה הרבה זמן, אבל התורה הקדושה ניתנה 49 יום לאחר יציאת עם ישראל, עם של עבדים, עם תרבות של מצרים, עם אמתת שערי יתומה, והנה תוך חודש וקצת כבר נותנים להם תורה, מה ההבנה בזה, מה ההסתכלות בזאת, ולמה, מדוע? אז צריך להגיד שהתורה הקדושה זה לא רק תרי"ג מצוות, ולא רק הוראות, אלא התורה הקדושה בעצם בונה את האדם, יוצרת יש מאין, יכולה ליצור ולהפוך עם של עבדים למלאכי שרת. זה הכוח של התורה הקדושה, כוח שהוא לא ניתן בכלל לתפיסה, לא ניתן בכלל להסתכלות, וכמו שכבר החזון איש אומר, הוא הרי הוא מתהלך כאדם, אבל הוא נראה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. איך הוא נהיה מלאך? הרי הוא אוכל ושוטה וישן, אבל לא, כוח התורה, יש לה כוח, כוח גדול, כמו שקראנו אבות פרק שישי עכשיו, כל התורה, כל עולמי תורה לשמה, נקרא, הרי האהוב, אוהב את המקום ואת הבריאות, וכולי וכולי, זאת המשלה, וחיקור דין, זאת אומרת, כוח התורה הקדושה בעמל של התורה, ולא רק בידיעתה, אלא ממש בעמל, בלעמול, בלהבין, ולשמוע, ללמוד וללמד, יש לו כוח בלתי נתפס, ולכן הקדוש ברוך הוא מיד בהתחלה נתן לו את הזריקה הזו של התורה הקדושה, בשביל שתוכלו להפך למלאכי השרת, לקבל ביניכם, ולהיות באמת משרתי השם. הזוהר הקדוש, פרשת בשלח, על הפסוק והשם, הולך לפניהם יומם, יומם עמוד עיניו, עמוד האש, מביא רבי יוסי על הפרק תהילים המפורסם, שאנחנו אומרים אותו בדרך כלל בפורים, למנצח על הלילת השחר מזמור לדוד, כלי כלי, למה עזבתני? אומר הזוהר הקדוש, כמה חביבה התורה הקדושה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמשתדל בתורה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו לאלה ולטאטה, וקודש הבריחו עצית ללמילולי, שומע את התפילה שלו, ולא שוויק לבי אלמה, ולא שוויק לבי אלמה דעתי. הקדוש ברוך הוא לא מזניח אותו, לא עוזב אותו. מי שעוסק בתורה הקדושה, יש לו את החיבור הכי חזק לשכינה, לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מלא את רצונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבשביל להיות, כן, תפוס דוגמה, רב, אתה צריך להיות בן של מישהו. שלא את השיר, אתה צריך לזכור.
2: יש איזו בדיחה מרשעת, של הליטאים. אומרים שלרבי אתה לא יכול להתחפש. למה? מסיק, אתה לבש את המקל, או לבש בגדים של רבי ומוזג יין, אתה כבר רבי. אתה לא התחפשת לרבי, אתה כבר נהיה רבי.
1: מעניין. כן, אבל לא, אני אומר, אתה יכול גם לשאול את השיר, אתה צריך לקבל את הדוד השיר ירושה. זאת אומרת, יש לך הרבה אופציות, ואתה לא כל אחד יכול, לא כל אחד יכול להיות עכשיו, אבל תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה לבוא וליטול, יכול לבוא וליטול. לא צריך שזה לא קשרים, לא פרוטקציות, לא כסף, לא ייחוס, שום דבר. אתה צריך להיות רק בן לאמא יהודיה, ופשוט לשבת ולעסוק בתורה הקדושה, מתחילתה ועד סופה. אבי רבי עקיבא התחיל בגיל 40, ואחרים התחילו בגיל 60. וכן, הרב שטיינמן בגיל 84, פתח את הישיבה הראשונה שלו עם 29 בחורים, שהיום היא מכילה למעלה מכמה אלפי בחורים, אז כל אחד יכול וכל אחד שייך בזה, ואין תירוץ לאף אחד, כמו שהמשנה כבר מביאה, לא משנה אם אתה עשיר, או אני, בעל יסורים, או דברים אחרים, או בעל יצר, שלא נדע, כל המקרים האלה מתגמדים לעומת התורה הקדושה, ולכן בורא עולם נותן לנו בחביבות שלו לעם ישראל, את הכוח, את הלימוד, את האפשרות של התורה, שאיליו הוא יום מהקמה יוסף יקבל שוקה, אז ודאי שנסיים בדברי ראש שבט פונוביץ', זכר צדיק לברכה, רב גרשון אדלשטיין, שאמר שהימים האלה של השלושה ימים לפני והשבוע הזה של שבוע, זה כמו עשרת ימי תשובה. כמו שעשרת ימי תשובה.
2: שואלים ביידיש,
1: כמו שעשרת ימי תשובה, כתוב למעט במסע ומתן. למעט בדברים, לעסוק ולערער בתשובה, ככה כל מי שיכול לדחות דברים עכשיו, בערב שבוע, דברים לא נצרכים, ולעסוק בתורה הקדושה, זה וזו המטרה של כל אחד ואחד, בשביל שנזכה לקבלת התורה, כי מי שמקבל התורה בשבוע, שאתה תראה לכל השנה כולה, ואתה יכול לראות אנשים שפתאום אין להם לימוד פתאום השנה, מה קרה? כי בשבועות הם לא זכו לקבל את התורה, וכן להפך, אם שזכו לקבל את התורה, אז אם ככה, עם כזאת מתנה וכזאת אוצר, חובה לנצל. אנחנו ברשותך רבי חברון, משתתפים, זה לא מפחיד, זה הרבה, זה זכות, זה צריך להתלהב, לשמוח.
2: מה עם ההוגות גבינה?
1: במיוחד אתה שאתה מייצג פה את החסידיס, אז ודאי שיש פה עניין של השמחה. ההוגות הגבינה מאוד מעניינים, באמת. שמעתי משל מאוד יפה, אני אקח עוד דקה ברשותך.
2: מה, בטח.
1: על אותו שווה.
2: אני כל שנה אני אומר את זה. זה שתי שירות ברמו, ויש נוהגים בכמה מקוימס לאכול מוצרי חלב. כן. עכשיו, עוד כתוב שאם אתה, אז עושים קידוש, אם אתה מתעקש לאכול סעודה חלבית, אז לאכול את זה בלילה, כי החשיבות של הסעודה של הבשר ודגים זה ביום. אז את הסעודה כביכול הפחות, לפחות את החלבית תעשה בלילה. פעם ראו פעם יהודי שהולך בשבועות בבוקר, מבית הכנסת לבית הכנסת, מקידוש לקידוש של אגוד גבינה, שואלים אותו מה אתה רץ ממקום למקום, הוא אומר, כתוב ברמו, בפירוש, ויש נוהגים, בכמה מקומות. אז אני הולך לאכול מבית הכנסת לבית הכנסת, אבל מה כל הפסטיבל הזה, כן, כל שנה אני כאילו...
1: ושמעתי למשל מה הדבר דומה לאותו אדם עשיר, שמחפש חתן, מחפש חתן, והוא הולך, מגיע לראשי, ואחד הראשי עושה גדולים, השבעה עם בוחרים המציוני, הוא אומר, נו, הוא מבטיח, לוקח חתן, הוא ייתן לו יומי, דירה ורכב, יישב ילמד, פרנסה, כל החיים, מה שצריך, רק שאתה לא בחור מצוין. ככה, ובאמת, הראשי מוצא את אחד המציונים, אומר, הנה, זה ראי קדש, הולך אותו לאותו אדם עשיר, צא אליו, כן, תראה, הוא מתאים, בעצם מגיע בחור, אותו אדם עשיר, רואה אותו, נהנה, גם תוכו כברו, גם חיצוני, וגם פנימי, וגם לומד, הוא כמובן מביא את הציבור, את השכנים, אחרי זוכים בשבס,
2: שירות החתן,
1: כן, בשבס, תנו לדבר, בכנסת, וזה, וידברו איתו, ואחרי זה בכל, הוא נותן לו, ולומד, ולמלמד, דבר גדול מאוד, ככה שבוע ועוד שבוע, אחרי כמה תקופה שבאמת, הוא גם מבטיח לו, שמע, ניתן לך, ניתן לך, והוא ככה משוויץ עם החתן, ואחרי כמה תקופה, הוא בא החתן לאותו אדם השיר.
2: לשוור.
1: כן, אנחנו אומרים לו, תקשיב, יפה מאוד, מאוד נהנה פה.
2: נו.
1: באמת, נהנה.
2: מה הבעיה?
1: יש לך כוח. אבל מתי אנחנו עושים את החתונה? מתי הפגישה עם הקלה ועם החתונה?
2: וידי קלה.
1: אז הוא אומר לו, השוור, מה זאת אומרת? יש לי רק בנים, מה אתה רוצה? יש רק 8 בנים, 10 בנים, אני בכלל בת.
2: אז מה הוא רצה?
1: אומר לו, אז מה נסגר איתך? מה אתה רוצה? הוא אומר, שמה, כל החברים העשירים שלי, יש להם חתנים, וחייתי איזה חתן, מישהו אחד עשיר שלו בית חתן מצוין, אמרתי, גם אני צריך כזה חתן. אז מה אכפת לך? אני אביא לך חתונה, אביא לך כסף, אביא לך דירה ורכב. קלה, לא, מה?
2: תהיה חתן שלי.
1: כן, תהיה חתן שלי. איי, איי, איי, יש גבינה, יש מוצרי גבינה, יש מוצרולה, יש הכל, אבל את העיקר, את התורה שוכחית, אתה מבין, החתן לא היה סיב לי, אבל הקלה גם עשית לו הקלה, נכון? אז זאת הדבר גם פה, הכל מסביב, כל המעטפת היא נפלאה, אבל העיקר,
2: כל שנה משגע אותי.
1: כן, אחרי מה, אתה יכול לנצל את זה, אתה יכול לנצל את זה.
2: כל שנה זה משגע אותי, הפסטיבל הזה סביב, בפרט, אתה יודע, הציבור הכללי, זה לא הדתה. למה הציבור הכללי לא מוחה נגד המחלבות ונגד רשתות השיווק?
1: שמה?
2: אכלים מוצרי חלב, זה התורה, נמשל חלב, חלב ודבש תחת לשונך, זה הדתה. מה אתם תוכפים לנו מוצרי חלב שקשורים לתורה? זה מעניין. הילד שלה צריך לבוא לסופר? ילד שגודל במדינה דמוקרטית? ליברלית? צריך להיות כפוי לקניית מוצרי חלב שקשורים לתורה ולחרדים? זה גם כן, צריך לעשות לזה הפגנה.
1: יפה.
2: טוב, זה היה מילסה דבדיחיסה. עכשיו אנחנו 03-593-93, 03-593-93. תרשמו לפניכם את מספר הטלפון, הנה, כבוד הרב ייתן את השאלה. מדי, אני שמעתי אותה ככה בחצי האוזן, שאלה קצת מוזרה, אבל תורה היא וללמוד אותה אנחנו צריכים. זו השאלה שהגיעה לשולחנו של כבוד הרב, לבית הדין, ועליה צריך לתת תשובה. בבקשה, כבוד הרב.
1: נכון, אנחנו עוד לפני בית הדין במקרה הזה, זה הגיע רק בשאלה כללית, יכול להיות שבהמשך הם יגיעו לדיון. הכל פנים

0: סופר סתם, כתב יפה, תמיד חכם, יהודי ירא שמיים, ואומר לו, תקשיב, אני רוצה ספר תורה מיודר. כמה זה יעלה? נקב בסכום, כרבע מיליון שקל, הוציא לו 5,000 שקל, ואמר לו, טוב, זה על החשבון, צריך לכתוב, אני רוצה את זה בשנה הבאה, ערב שבוע, שזה יהיה מוכן. אחרי חודש הבא, עוד פעם, ועוד 10,000 שקל, ועוד פעם, ועוד איזה 5, 20,000 שקל הביא לו בחודשיים הראשונים. טוב, לא, מאז, שכח מן הספר תורה, הוא לא בא לסופר, הסופר לא בא אליו.
1: זאת אומרת, הוא הפסיק לעבור לתת השלומים.
0: כן, הפסיק לשלם. בערב חג השבועות, השנה הזאת, הוא מגיע אליו לפני שבועיים שלוש, הוא בא לספר לסופר, הוא אומר, נו, מה עם הספר תורה? הספר תורה התחיל. קשת לך שתכתוב בעבורי ספר תורה, שלמתי לך חלק, אני רוצה לתת ספר תורה, יש שם את יורצייט לסבא שלו, הוא רוצה להכניס את זה בספר תורה, הוא כבר הזמין אולם, הוא הזמין כבר את כל מה שצריך, כל את התפאורה. אומר לו הסופר, מה נסגר, מה זאת אומרת, איפה אתה נעלמת שנה שלמה? לפני שנה הבאת לי 5,000-20,000 שקל בסך הכל, 100 שנה שלמה אתה לא בא, לא מדבר, לא מתקשר, לא מגיב, לא משלם. מה פתאום שאני תכת הספר תורה? מזמן נמכר למישהו אחר. בא לפה מישהו לפני חודשיים, שם 250,000 שקל, הבאת את הספר תורה. מה אני צריך? מה, לא באת? שומע את זה הקונה המזמין. אמרו, תגיד, אתה נסגר? מה זאת אומרת? קבענו, שילמתי לך, אתה מתקשר אליי, אומר לי שאתה רוצה לבוא.
1: איך אתה מוכר את זה בלי... 20,000 שקל כבר שילם על החשבון.
0: מה זאת אומרת? אומר לו, תקשיב, מה, לא באת, מה אני אעשה? לא עבדת איפה שלך, אני לא רוצה לרדוף אחריך, אם אתה מגיע. אז הוא אומר, ככה, הוא אומר, ככה, הוא אומר, לא, מכרתי איזה...
1: קח את ה-20,000, הוא רצה לפחות להחזיר לו את ה-20,000.
0: כן, לא, אני דונה ל-20, אני מחזיר לו את הכסף, אין בעיה.
1: אוקיי.
0: הוא אומר, נמכר, אין מה לדבר, וזהו, אין סבור תורה, אתה רוצה שנה הבאה? אמר לו, מה יש לך, אני רוצה את עכשיו, מה עכשיו? בקיצור, נהיה בלגן, צעק, לא נעים, הקונה בא בטריקה דלת, אתה יודע מה, לא צריך את הספר תורה שלך, לקחת את זה מחרת, אני כבר אזמין אצל מישהו אחר, לא צריך.
1: אוקיי.
0: טוב, הסופר קולט את שכבר מזמין, כאילו, באמת לקח את זה רציני. רגע לפני שיוצא מהבית, אמרו, בוא, עזוב. סתם אני אמרתי לך את זה, זה רק בשביל להראות לך, שלא היית צריך לא
1: צריך. צחקתי איתך.
0: לא היית צריך להיעלם, מה אתה נעלם שנה שלמה? קבעת איתי, אתה צריך לבוא, מה אתה נעלם? אני ישר, אני נאמן. אני שמרתי לך על הספר תורה, באמת. אבל זה לא צורה, זה לא התנהגות. אמר לו, הכל תקשיב, אתה רציני? אתה סופר סתם את הליצן? אתה יודע מה עשית? כבר אני גמרתי בליבי שאני לא רוצה ספר תורה שלך. אני ממך לא לוקח ספר תורה, אתה לא בשבילי, לא סופר בכלל.
1: רגע.
0: אתה לא בן אדם בכלל. אני מבטל מיד את הקנייה, אומר, לא רוצה כלום, ושלום על ישראל. ועכשיו נהיה פה נידון הלכתי גדול.
1: רגע, אני מקווה שאני מבין מה הסיפור, אני אחזור על זה ובוא נראה אם אני מבין. האדם הזמין ספר תורה בסכום של 250,000 שקלים לפני שנה, ובחודשיים שלוש ראשונים נתן על החשבון 20,000 שקל ונעלם. הגיע לפני חודש לסופר סתם לבקש את הספר תורה שהוא הזמין. הסופר סתם אומר לו, איפה היית כל השנה? לא באת, לא שילמת, לא נתת לחשבון, לא היית בקשר, לא כלום, מכרתי את הספר. ואז התחיל דין ודברים, מה מכרת? אז נתתי לך 20,000 על החשבון. הסופר אומר, אתה לא הגעת, אני מכרתי את זה. וכשהקונה כבר התחיל להשלים עם אובדן ספר התורה, אמר לו, אתה יודע מה, בסדר, יאללה, לא צריך את הספר התורה שלך, אני כבר אסתדר. הוא כבר היה בדלת, קופץ עליו הסופר, אומר לו, סתם, צחקתי עליך, לא באת, לא זה, אבל הנה הספר שלך מוכן. ואז הקונה חמתו בערה שבעתיים, אמר לו, באת בשקרן, הורדת לי את הלב עכשיו 10 דקות, אתה יודע מה, אתה שקרן, אתה לא דובר אמת, אז עכשיו אני גם לא רוצה לקנות את הספר התורה ממך. עכשיו הסופר נשאר עם ספר התורה בידיו, נכון?
0: בוא נשמע,
1: בוא נראה. הגיעו, לא, אני מנסה פשוט לסבר את האוזן. והגיעה שאלה לרב, הקונה כבר לא רוצה לקנות את הספר התורה. הוא אומר, אתה שקרה, אני כבר לא רוצה את הספר. למרות שהוא נמצא, אני כבר לא רוצה אותו. הסופר אומר, מה, כתבתי בשבילך ספר תורה, מה אני אעשה איתו עכשיו? כאילו, אתה חייב לקנות אותו, אתה הזמנת. אמר, אתה שיקרת עליי. סיפור קצת מורכב, אבל זה מה שהיה, תוראי וללמוד אותה. אנחנו צריכים 03-593-93-03-500. איי, וואי, וואי, וואי.

שימי סגל, שימי ברוורמן, שימי ברוורמן יושב כרגע בצוות הטכני, והוא יודע מה להשחיל בשידור, הוא יודע את הסגנון מוזיקה שאני אוהב. טוב, 03-593-93-03-593-93-93. הסיפור המוזר עם האדם שהזמין ספר תורה, שילם 20,000 שקלים, הגיע לאחר שנה, סופר סתם אומר לו, איפה היית? אני מכרתי את הספר תורה, לא באת לשלם. ואחרי דקה, שתיים, שלוש, ארבע, עשר דקות, שכביכול הסופר עובד על הקונה, שהוא מכר את הספר, אומר לו, סתם, סתם צחקתי עליך, הספר נמצא. הקונה אומר לו, עכשיו בגלל ששיקרת, אני לא רוצה לקנות את ספר תורה, והם הגיעו לבית הדין, הסופר עומד עם ספר התורה בשווי 250,000 שקלים, הקונה לא רוצה לקנות, כי הוא נתן לו 10 דקות של פרפור לב. מה אנחנו נקבל מאזין, ומה אנחנו... טוב, אנחנו נצא דקה, הפסקת פרסמות דקה, ומיד שווים אליכם המאזינים.

0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
3: אם אנחנו משכבים אליו, כל בוק הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: יש לחן של החזון איש, הוא קדיאס ולישראל, ואסקין בשמחה סתו אירו.
9: קדיאס ונישראל,
8: כן, כן, זה חסה, כן, זה הלחן של החזון איש.
9: קדיאס ונישראל,
10: בוא נעבור למיוזיק.
8: ואסקין בשמחה סתו אירו. טוב, בוא נשים את זה ברקע. יצחק, ערב טוב.
11: ערב טוב.
8: מה שלומך?
11: ברוך השם.
8: שלושת ימי הגבלה. עכשיו הפחיד אותי הרב, שרב גרש נדלשטיין אמר שזה כמו עשרת ימי תשובה, שלמעט במסע ומתן ו...
10: מה שלא נצרח.
8: כן, מפחיד. מוירדיק, מה הביא לרעיין? מה אתה אומר? כן,
11: אני חושב פה סוג של, גם אם הוא עשה לו זה מתיחה כלשהי, אמר לו לא וזה עם הסתות תורה אחרי, היה פה סוג של מחר, סוג של מחירה כלשהי. הוא אמר לו בוא אני אקנה לך ספר, בוא כאילו נקנה לך ספר תורה. זה שהוא אמר לו תוך כמה דקות, אמר לו כביכול, אמרנו תוך כמה דקות לא, וזה בסוף לא, כי בכל זה בסוף עם הספר תורה איפה היית שנה, זה לא קשור בכלל. עשה זה מחירה, הנה הוא מחר, הוא קנה, זה לא קשור שהוא אמר לו בסופו של דבר לא, איפה היית שנה, זה בכלל לא קשור אחד לשני.
10: יפה, איך אתה מגדיר בכלל, בוא נתחיל מההתחלה וננסה לאט לאט ברשותך לבנות פה את הסוגיה. איך אתה מגדיר קונה, מזמין ספר תורה? כאשר הוא משלם רק סכום סמלי, 10%, 15%, אפילו לא
8: 15%. מזמין שילם פחות מ-10%.
10: כן, פחות מ-10%.
11: יש מראה במסכת לגבי שטות, אם עכשיו בן אדם קנה בשטות, האם יותר שטות, אם בן אדם אפילו מחר, בוא נגדיר אם המוכר לבן אדם, האם בן אדם מחר שטות או יותר
10: משטות? לא מחר שטות, הוא כיוון עונת חברו בשטות וכדומה, כן?
11: לא, כן, יש עונה ויש בן אדם מחר יותר משטות, דוגמה, חפץ עולה 6 שקל, אז יותר משטות זה 7 שקל.
10: עונה, זה הסוג של עונה, כן.
11: עונה, כן. אז אין זה נקרא מחר או לא נקרא מחר, יש שם מחלוקת, אז זה נקרא מחר או לא מחר, אז אומרים שיותר משטות...
10: אם היה עונה יותר משטות, זה ביטול מקח. נכון מאוד.
11: אבל זה מה אם זה בדיוק בין המקח לשטות? איך?
10: אז לא, אז לא, אז לא, אין ביטול מקח, והמקח קיים, עד שטות המקח קיים.
11: הוא כן נתן לו כסף אחרי הכל.
10: אם זה שטות, אז יכול לו לבטל או להמשיך, ואם יותר משתהות, אז זה מתבטל, כן, אם הוא רוצה. על כל פנים, איך זה שייך במקרה שלנו? בקרה שלנו, המחיר הוא מחיר שוק. 250 אלף שקלים חדשים. זהו, סכום של סיב הספר טוירו. כמובן שיש
11: ספר טוירו. אז כן נתן לו סכום של כסף.
10: הוא נתן לו 20 אחוז, נתן לו 20 אלף שקלים. מתוך 250, זה פחות מ-10 אחוז. אומר אותו קונה. אומר אותו בעל קונה. לא נתתי לך כלום. לא התחייבתי כלום. תן אותו 20 אלף, תחזיר את 20 אלף, הכל חוזר לקדמותו. אני רוצה לחזור בי. הוא יכול לחזור בו, קונה.
11: קונה?
10: כן, המזמין. למה לא?
11: הוא לא יכול.
10: למה לא?
11: חוץ מזה, אם הוא שם סכום כסף, הוא יכול לחזור, אבל הוא כן יכול לחזור.
10: אז הוא כן, אני לא יודע,
11: אבל אני חושב שההלכה, לפי הגמרא כן, אבל אני חושב שההלכה למעשה, הוא לא יכול לחזור בו, הוא שם כסף, הוא שם כסף בשביל שיכתוב לו.
10: הבנתי.
11: הוא כן התחיל לכתוב לו. עכשיו מה נעשה עם הספר תורה הזה?
10: אבל לדעתך יש שווה בין הגמרא לבין ההלכה? יש ויכוח הלכתי בין
11: לא תמיד הגמרא זה ההלכה.
10: נכון, אבל יש שיטות בגמרא שההלכה לא יכולה להמציא השולחן ערוך, אבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, לא המציא הלכות חלילה וחס. גם רוצה לו מגיד והכל, אבל את ההלכות הוא ביסס על דברי הגמרא הקדושה. אז חייב שיהיה גמרא שתגבה אותו. מה אתה אומר? מה קורה? אדם מזמין מכונת, בוא נגיד, להבדיל אלפי עבדות, אני מזמין מכונת כביסה. וזה עולה 3,000 שקלים, כמה עולה היום, כן?
8: פחות. שילם
10: 600 שקל.
8: שילם 20%, נו.
10: שילם 20%, יכול לחזור בו או לא יכול לחזור? מה הדין?
11: אני חושב שלא יכול לחזור.
8: איך אנחנו, מה, לאיפה אנחנו רוצים להגיע? על מה אנחנו רוצים להגדיר את המזמין?
10: אנחנו רוצים להגדיר, בדיוק מה שאתה שואל, רבי חברון.
8: מה המזמין?
10: הגדרה
8: של המזמין?
10: מה הדין כאשר הוא משלם רק חלק קטן, חלק זעיר? האם יש לזה משלם 70% או 30%? האם הוא לא יכול לחזור בו? האם כן? אז דאטה...
11: אני חושב שכאילו... אני חושב שכביכול, אם היינו אומרים שזה דבר מסוים, כלשהו, אז כאילו מסוים, שילם קצת, זה לא נקרא. אבל היום בימינו, זה כבר כאילו, אם גם בן אדם שלם דמי כאילו, הקדמה לפני זה, הוא שם איזה סכום של כסף, אז זה כבר נחשב, כאילו, אני רוצה את החפץ הזה. אל תמכור אותו למישהו אחר, אני רוצה את זה, וכביכול, המקח כן יהיה קיים.
10: מעניין. טוב. ישר כוח, יפה מאוד.
8: טוב, יצחק, תודה רבה שהיית לשידור, אתה היית ראשון המאזינים, ופתחת את הדיון ההלכתי המרתק הזה. תודה רבה, המאזין הבא שלנו, יעקב.
10: יעקב, כן.
8: יעקב, ערב טוב.
12: הלו.
8: כן, שלום, ערב טוב, יעקב.
12: שלום, שלום.
8: מאיפה בארץ?
12: ירושלים.
8: ירושלים. הבנת את הסיפור המוזר שהתרחש אצל הסופר? וואו. זה קצת מוזר, אבל...
12: כל שבוע אני מקשיב, לא הייתי זאתי שאלה
10: קשה.
8: אין מה לעשות, תורה היא וללמוד אותה אנחנו צריכים. אגב, זה סוגי השאלות שמגיעות בסוף לבתי הדין, כי אם השאלות הן פשוטות, אז אנשים יודעים כבר לבד להתנהג. מגיעים לבית הדין כשקלו כל הקיצים, ולא יודעים באמת איך לבסט, מה ההגדרה של המזמין, מה ההגדרה של הסופר, מה הדין אם הוא שילם מקדמה, לא שילם מקדמה, כמה מקדמה. עבד עליו, לא עבד עליו, זה אנחנו פותחים פה פתח ומתחילים לדון. ובבקשה, בוא מה יש לך להגיד.
12: אני לא זה, אבל אני חושב שאולי תכלס הוא, הסופר, כמה שהוא עשה לו את הקץ, תכלס העבודה בספר תורה יצא, הוא לא פשע בספר תורה עצמו. ההסכמה ביניהם הייתה שהוא יעשה ספר תורה כמו שצריך.
8: אוקיי.
12: וזה, גם...
8: השאלה אם הוא יכול לחזור בו, ולא משנה מה. הוא אמר לו, תשמע, אתה שקרן, עבדת עליי, עשית לי פרפורי לב 10 דקות, אני לא נוח לי בכלל לשלם כסף לסופר שהוא אפילו ל-10 דקות משקר עליי. אני לא רוצה את הספר, לא רוצה.
12: אתה בחרת אותי בתור סופר?
8: כן, אבל לא ידעתי שאתה שקרן.
12: בסדר, אין פה מקח טעות, זה לא מקח טעות בכלל.
8: אם הייתי יודע, את יודע שסופרים צריכים להיות יראי שמיים, כן? עכשיו, נכון. בוא, עכשיו, יפה. הזמנת עכשיו מזוזה מסופר שמיים, הזמנת תפילין, השאלה, לא יודע, תפילין עולה 5,000 שקל שיכתוב לך. והוא כן. ידוע כיראי שמיים. עכשיו, חס ושלום, חס ושלום, ויש לך עדות שלא מידע על יראת שמיים שלו. אז בסדר, כל המוניטין
12: לא...
8: שלו...
12: בסדר, אבל כזה דבר זה לא אומר שאין לו יראת שמיים.
10: נכון, צודק. אז בוא נתמקד בעצם הדין. האם אדם שיזמין ספר תורה ושילם מקדמה, האם הוא יכול לחזור בו, כן או לא? דל מאוחר מה שהוא עבד עליו ורימה אותו, והוא אומר שהוא שקרן, ובכלל אומר שמה, כזה ספר לא מתאים לי שיהיה כתוב את הספר תורה שלי. דל מאוחר, עזוב את זה עכשיו בינתיים. עצם...
8: שילה מקדמה, אם הוא יכול לחזור בו.
10: כן, הוא היה נגיד, הוא מגיע אחרי שנה, הוא אומר, תקשיב, לא מתאים לי. לא, לא מתאים.
12: שילה מקדמה, לא יכול לחזור בו.
10: למה לא? מה זה?
12: אני
8: לא, אתה מזמין, זהו, מה? אתה מזמין עבודה, זה לא קונפקציה, כמו שאומרים. זה לא מוצר מדף. שאתה יכול להזמין מוצר מדף ולבטל מכירה.
10: אלא?
8: פה הזמנת עבודה מיוחדת.
10: אם הוא לא משלם כלום, גם אותו דבר.
8: גם אותו דבר.
10: אותו דבר.
8: לפי, לא, עוד פעם, לעניות דעתי, ודעתי מאוד ענייה. אבל אתה, אתה, אתה מזמין משהו מיוחד, עוד פעם, זה לא שאתה בא לחנות ויש לך על המוצר, יש לך על המדפים מוצרים, בוא נגיד שאתה מזמין, משלם מקדמה, אתה יכול לבוא להגיד, להתחרט. אבל פה כשאתה מזמין, אתה מחיית, אתה מזמין חליפה תפורה על פי מידותיך. כן? לא משהו מהמדף. הוא לוקח מטר, מודד לך את הרגליים, את הידיים, את הכתפיים, את הכל. אחרי שהוא מתחיל לתפור, אתה אומר לו, אלא, לא רוצה. מה זה לא רוצה? מה אני אעשה עם זה עכשיו?
10: ומה קורה עם הספר סתם החוזר בו? גם זה לא שייך? הספר סתם לא מתאים לו. באמצע חצי שנה, אומר שמה לא מתאים, קשה לו העבודה הזאת.
8: שאלה יפה. איך אומרים, זה הרמה להנחתה. שאלה יפה. מה אתה אומר, מוישה? מוישה לא, לא מוישה. יעקב. קודם כל, אולי שיעקב ימשיך לרצות את דבריו, אני סתם התערפתי פה.
10: הצורה שלו, מה הוא?
8: מה הוא אומר?
10: הוא דיבר על עצם הטענה שאותו אדם, זה לא נקרא מכך טעות דבריו, מה שהוא, הסופר, הוא עשה איתו קצת...
8: ליצנות?
10: כן, רימה
8: אותו. זה לא מכך טעות?
10: לדעתו, זה לא מוגדר כמכך טעות. הוא כן מסתפק.
8: כן, וזה איסור?
10: כן, הוא כן מסתפק. בשאלה ששאלת, מה קורה אם באמת יצא שם לא טוב על הסופר, האם בכזה מצב הוא כן יוכל לחזור בו. זה באמת הסתפקת, נכון רבי יעקב? כן. אבל המקרה שלנו, שנגיד, לא קרה שום דבר, רק מעיקר הוא שילם סכום סמלי, או לא שילם בכלל, או אפילו שילם חצי מהסכום של הספר תורה, האם הסופר או המזמין יכולים לחזור בהם? בזה עדיין אין לך בהירות בשביל לענות לנו.
8: מה זה לחזור בהם?
10: יש לנו כלל. פועל יכול לחזור בו חצי היום, כי זה כלל מפורש. מה ההבדל מכל פועל במקרה שלנו?
12: בן אדם נגיד שמזמין, אבל נגיד אוכל, נגיד. והוא נותן הקדמה, אפילו שזה מגיע עוד חצי שעה. הוא אומר בסוף, לא, לא, אני רוצה לבטל את זה. יכול לבטל, לא יכול לבטל.
10: מה לבטל? באיזה מקרה? שמה קרה בפועל?
12: הזמנה. השליח איחר קצת.
10: הזמנה שהוא שילם, אם הוא שילם, הוא שילם, אבל אם הוא לא שילם.
12: שילם מקדמה, ואת זה הוא משלם שהאוכל יגיע אליו.
10: באוכל, כי האוכל מוכן כבר. אז הוא קנה אותו.
12: בסדר, אז אני מכין לך אותו.
10: אתה מכין.
12: הוא אומר לך, מגש פיצה עכשיו, ואנחנו הכנו.
10: זאת אומרת, מבחינתך אתה מגדיר ספר תורה כמוצר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדון פה.
8: לא, לא, לא. לעניין ההלכה, לא שאתה מבזה, חס ושלום את ספר התורה, אבל אנחנו רוצים להגיע בהלכה, אז אתה מגדיר אותו כמוצר.
10: אתה לא מגדיר אותו כעובד, אלא כקבלן, נקרא לזה ככה, וזה גוף מה שאנחנו צריכים לדון, כיצד להגדיר סופר שכותב בעבורך את הספר תורה, הדברים נפלאים, ישר כוח רבי יעקב.
12: תודה.
8: יעקב, תודה רבה לך. זה, אנחנו...
10: מנסים לדון בדברים בשביל להגיע לעמק ההלכתי, בעזרת השם.
8: 03-593-93, 03-593-93, נתי שולמן מחכה לטלפונים שלכם. השאלה קצת, גם מעניינת, גם מסובר, איפה תוקע אותי פה? הקטע של ה... שהוא עשה ממנו הצחוק. אם השאלה הייתה מסתיימת בנתת 20,000 שקל, ולא הגעת כל השנה...
10: שם נראה לך שברור שהוא לא יכול לחזור בו.
8: היה קל לדון בזה, אבל ברגע שהוא עבד עליו וגרם לו לפרפור לב של 10 דקות, ובגלל זה הוא פסל אותו,
10: אני מבין את הרחשי.
8: כל השאלה מתחילה קצת להסתבך לי.
10: אני מבין מאוד את הרחשי.
8: טוב, משה.
13: כן.
8: ערב טוב.
13: ערב טוב.
8: מה אתה אומר?
13: אני אומר, הסופר הוא כמו פועל.
10: או. אתה מגיד הסופר כפויל, לא כקבלן, אלא כפויל, כן?
13: עכשיו...
10: ולכן?
13: ואם אני לא מרוצה, ובמיוחד אם הוא לא התחיל אפילו...
10: הוא כבר סיים, לא שלא מרוצה, הוא כבר סיים.
13: הוא סיים, אז כבר קשה להגיד שהוא... מההתחלה לא אמרתי את זה.
8: מה בהתחלה?
10: אתה רואה, הוא לא שילם לו כל השנה. הוא שילם לו בהתחלה...
8: הוא שילם לו ככה, במעמד ההזמנה הוא נתן לו 10,000 שקל. הספר דה עולה 250,000 שקל. במעמד ההזמנה הוא נתן לו 10,000 שקל. אחר כך כל חודש הוא בא נתן לו 5,000 שקל על החשבון, סך הכל קיבל 20,000 שקל. לפתע המזמין נעלם. לא מגיע, לא מתקשר, לא משלם דמי קדימה, לא כלום, והסופר ממשיך לכתוב את ספר התורה. לפתע, לפני שבועיים, מגיע המזמין, אומר לו שלום, לפני שנה הזמנתי ספר תורה, שילמתי לך 20,000 שקל לחשבון, בוא נגמור חשבון, תביא לי את הספר תורה. אומר לו הסופר, אומר לו, בוא נשמע, נעלמת לי כל השנה, מהבת החודשיים, נתת לי לחשבון, נעלמת, מכרתי את הספר תורה שלך. מה מכרת? מה מכרת? זה ספר תורה שלי, אני שילמתי לך על החשבון, הוא אומר, כן, נתת לי 20,000 שקל על החשבון, אבל נעלמת כל השנה, מכרתי את זה.
10: מה הדין? אם נעצור עכשיו את הסיפור...
8: אוקיי, בוא נעצור את הסיפור, מה הדין?
10: מה הדין לכזה מצב?
13: אז מי לא רוצה?
8: הסופר אומר, תשמע, לא באת כל השנה.
10: נעלמת פה
8: שנה שלמה. נעלמת, אמנם נתת לי 20,000, אבל נעלמת לי.
10: נעלמת דומיה.
8: מכרתי את הספר הזה למישהו אחר. בא קונה, אומר, מה פירוש הזמנתי? שילמתי לך על החשבון, באתי לקחת אותו ולהביא לך את כל הכסף. זה חצי סיפור. מה היית אומר? אילו הסיפור היה נעצר פה.
10: נניח שנעצר כאן, והיה כזה מקרה. אומר, הסופר, לא מתאים שתיעלם לי חצי שנה או שנה ולא תשלם. היית צריך לגבות את ההזמנה שלך בתשלום חודשי, ונעלמת. מה הדין? הוא לא יכול למכור את הספר תורה באותו זמן?
13: לא, זה ברור שהוא סיכו איתו, זה כמו סימצ'וטה, סתמתה
10: כן, שמה?
13: שסיכו ביניהם שאתה עושה לי את הספר התורה בשבילי.
10: כן.
13: הייתי לך מגדרה.
10: כן.
13: זה ברור מאליו שזה הולך אליי.
10: אבל הוא לא שילם שנה שלמה, לא נעלם.
13: אבל זה, איך הם סיכו, שאני צריך כל פעם...
10: הוא לא, כן, הוא אמר לו, הכניס לך מדי פעם כסף, הוא לא סיכו,
8: זה ממש מסודר. ככה, נורמה, בדרך כלל שבן אדם מזמין עבודה... בפרט ספר תורה, שהכתיבה שלו לוקחת באמת שנה.
10: זה לא רק הכתיבה, זה גם ההוצאות, עולה העיריות.
8: כן, אז מדי פעם, יש לוח סילוקין.
10: אז הם לא עשו לוח סילוקין, כי אז באמת זה היה פה הפרה. אלא, כללי, אני אשלם לך מדי פעם, אני אכניס לך כסף.
8: והוא נעלם לו. עכשיו, הוא בא לתבוע את הספר תורה, הסופר אומר לו, תשמע, לא הגעת כל השנה, מכרתי את זה. לו יצויר שהסיפור נעצר פה, מה היית פוסק?
13: יש צדק בדבריו.
10: זאת אומרת, הסופר יכול לבטל את המקח. למה? כי מה הגדרה של המחירה פה?
13: זה כמו...
10: זה קבלנות או פועל? זה דמי עבודה, שכיר שעות. אתה עובד על הספר תורה, נגיד, 200 שעות, לא יודע כמה זה לוקח, אולי יותר מיותר, בטח הרבה יותר, אולי 2,000 שעות. אתה עובד על זה בדרך כלל, כן.
8: מה בדרך כלל, הסופרים המהירים כותבים עמוד ליום.
10: עמוד ליום.
13: אם זה פועל, אז זה מובן שהוא יכול לוותר.
10: או שאתה מגדיר את זה כקבלן.
13: או, אני מאמין שזה פועל. אם זה קבלן, אז יכול להיות שזה לא, הוא לא יכול לוותר את זה.
10: קבלן לא יכול לחזור בו.
13: יכול לחזור בו, אבל אם פועל, אני אומר פועל, כמו שפועל הוא מביא לו את הלבנים, ופרוק אמר להם, תעשו אתם לבנים.
10: לבנים אמרו לנו עשו, תבן לא ניתן לעבדיך, ולבנים לנו עשו. יפה מאוד, ישר כוח, ישר כוח.
8: טוב, רגע, אבל טוב, אנחנו רציתי לדון מה יקרה אחרי שהוא עבד עליו.
10: כן, אבל המסר שלו ברור, ויש פה הרבה צורים פה על הדתות.
8: מוישה,
10: ישר כוח.
8: שיהיה לך תודה רבה.
10: וכן, תזכה
8: לקבל סטוי רבה. מה באמת דברכים בשבועות?
10: זה הבחה שנברכים.
8: חוץ מגיד יום טב.
10: קבל תטוי רבה אבו.
8: ושתזכה לקבל תטוי רבה אבו, ככה נפרדים מאיש מראי בשבועס. לפי איזה שיטה? אני עוד לא מכיר את זה.
10: זה לפי השיטה של התורה. כן, מי איתנו?
8: טוב. רגע, רגע, רק שנייה, פנחס אומר שאתה צריך, מה לעשות, ממה נתפרנס? זה הפרנסה, אין מה לעשות, ממה אין לנו כוח לשדר?
10: לכל העלמם, חצה לכם, חצה להשם.
8: אז חייבים פרסומות, הפרסומות מיד שווים.
14: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
16: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
19: ציפורי קלאס.
20: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
21: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו אליכם עם ספר התורה שהוזמן, שהוא למקדמה, הגיע המזמין לקבל את הספר, והסופר טוען שעוד ולא הגיע הרבה זמן. מחר את הספר, אחרי 10 דקות, הוא אמר לקונה, עשיתי, לא, סתם צחקתי, הספר מוכן. זו השאלה שהגיעה לבית הדין של הרב שמואל.
23: כן, שלום.
8: שלום, ערב טוב, מאיפה שמואל בארץ?
23: בני ברק.
8: הבנת את הסיפור? אני יודע, מנסה, אני כל הזמן משחזר לעצמי את הסיפור, זה לדעת שאני הבנתי אותו
23: כן,
8: נכון.
23: כן, כן.
8: אוקיי, אז בוא, זאת אומרת, אם נחלק את זה, אז ככה, בוא תגיד מה הדין עד הסיפור שעשה ממנו כוכבית לולה. ומה נהיה כשהוא עשה ממנו כוכה והתלולה?
23: כן, אני קודם כל רוצה
8: חוכה והתלולה, כן.
23: קודם כל אני רוצה להבדיל שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, אבל הוא צריך לחזור בו. זאת אומרת פה שהוא לא חזר בו בחצי היום, אז אם יש לו דין של פועל, רק שנייה, אני לא בטוח שיש לו דין של פועל, אבל אם יש לו דין של פועל, אז הוא לא חזר בו, בעצם.
10: לא, אם היינו מחלקים את הסיפור באמצע, היינו עוצרים, דיברנו עם קודם המעדין הקודם, אמרנו לו, אם אנחנו היינו עוצרים, זה רבי משה כמדומני, היינו עוצרים את הסיפור ואומרים, בוא, עכשיו הסופר אומר, לא בת השנה, אני בחרתי למישהו אחר. האם באמת יש לו טענה או לא?
23: שנייה, אז רגע, אני רק רציתי, קודם כל, שאם יש דין פה לכל לחזור בו, אתה צריך לחזור בו. פה הוא לא חזר בו בחצי היום, סיים את הפעולה. אבל לדעתי יש הבדל, וזה מאוד משתנה בסופרים, שיש כאלה שאת העיריות, כדי שהספר תורה יהיה שלהם, וזה יש כאלה שהם קונים את העיריות,
10: נפלא.
23: או מבקשים מהסופר שיזכה בשבילהם בעיריות,
10: כן,
23: והם רק כותבים על העיריות של הבעל הבית. ואז באמת אפשר להגדיר את זה כפועל של בעל הבית, כי בעצם יש לו חומר של בעל הבית, שהוא עובד עליו ועושה עליו את הפעולה, את
10: העיריות. חילוק מאוד נכון, מאוד נכון הלכתית, תלוי מאוד של מי נמצאים העיריות, האם העיריות הם חלק מהקניין, זאת אומרת, זה חלק...
8: לא, אבל לא, הביא פה איזה...
10: לא, החילוק נכון. האם... מי קנה את העיריות?
8: ברגע שהעיריות הן לא של הסופר, הוא הפך להיות שכיר של המזמין.
10: למרות שעדיין יש מקום לדון שהכתיבה פה זה לא רק איזה פעולה, אלא זה יצירה של ספר טוירו. זאת אומרת, אם הם לא סיכמו פר שעות, ובדרך כלל לא מסכמים עם סופר פר שעות,
23: יש פעולה גם לקבלנות, יש מושג של פעולה גם ליעד מסוים. אם אתה עובד בשביל
10: מורכב,
23: בית,
10: זה כבר לקרב מורכב, זה כבר מורכב שגם וגם. ואז זה שאלה אם הוא מוגדר כפועל, סיבס וצליס, כנימני, האם הוא מוגדר כפועל או כקבלן, זאת אומרת לא ברור בכלל להגדיר אותו רק כפועל, כיוון שיש לו אלמנט של קבלנות של יצירת הספר תורה. ולכן ראיתי בית נידון הלכתי מאוד מעניין מה קורה אם סופר סתם התחיל לכתוב ושלא יודע באמצע הוא לא קרה לו משהו הוא לא יכול להמשיך ועכשיו הולכים להביא את זה לסופר סתם אחר ואז יש שני כתבים שני כתבים זה כבר בעיה הלכתית לחלק מהפוסקים כמובן בחלק של העידור לא הלכתית לפסול את הספר אבל פחות מודר האם בכלל מגיע התשלום לראשון זאת אומרת אנחנו מבינים שזה לא רק העבודה השעתית פה זה לא רק הדבר החשוב, אלא יש לנו פה גם עניין ביצירה של הספר תורה בסופו של דבר. כן, חייבות תמשיך.
23: וזה אני חושב שהוא פועל סדר, אני שומע את ההבחנה, אבל אם הוא לא קנה, אלא הוא רק שכר אותו, הוא רק שכר אותו כאילו לכתוב את הספר תורה, זה קבלנות.
10: כן.
23: ולכאורה בקבלנות, אז לכאורה הוא יכול לחזור בו, כאילו היה פה מקח גמור, הם לא גמרו לשלם את כל הכסף, הם לא עשו משיכה. אז הוא יכול לשתם, יכולים לחזור בהם.
10: זאת אומרת, אתה אומר, אז לפי הדבריך, בין כך ובין כך יכול לחזור בהם, אני מבין את הדברים.
23: כן.
8: זה גם אחרי הסיפור שהוא גרם לו 10 דקות לפרפור לב.
10: ובסוף התברר שהספר תורה מוכן.
8: הרי מה היה? אחרי שהוא בא ואמר לו...
23: הוא לא קנה את זה עדיין.
10: למה? הספר תורה כבר מוכן? זהו.
23: הוא לא קנה אותו, הוא לא עשה לו שום קניין.
10: דמה, הוא שילם מראש. הוא שילם מראש. אתה שילם מראש לשום דבר? אם אדם מזמין להבדיל מחולת כביסה ושם 10%, 20% מראש, אז לא נקרא שהוא יזמין? מישהו פה הביא דוגמה, האדם מזמין טוסט, שילם חצי מהטוסט, ואחרי זה הגיע הזמן, הוא יכול להגיד לו, לא, לא רוצה, אני לא עשיתי, לא עשיתי משיכה. אדם מזמין אוכל, מסעדה.
8: הוא אמר פיצה, לא טוסט.
10: פיצה, בסדר, לא משנה עכשיו, זה לא חלוק.
8: כן.
10: אתה מבין?
23: שם אתה משלם גם על הפעולה, כאילו, על הפעולת ההכנה, אתה משלם משהו על הפעולה שהם, זה לא רק על המוצר.
10: פה מה?
23: אתה משלם, אתה
10: הזמנת
23: ספר
10: תורה,
23: לא מעניין אותך כמה...
10: לא, מעניין, אתה לא רוצה שיביא לך ספר תורה מוכן, אתה רוצה שיכתוב את זה.
23: אני לא רוצה שיביא לי מודפס, אבל אני רוצה שיביא לי ספר תורה מוכן.
10: שהוא כתב אותו, שהוא כותב, הוא לא יכול להביא לך שמישהו אחר, הוא לא יכול להיות סוכר.
23: אני לא משלם לו על הפעולה, אני משלם לו על התוצאה, אני משלם לו...
10: רק על התוצאה? כן. אין שום תשלום גם על החלק של העבודה שלו.
23: הוא מתמחר את זה בצורה כזאת, איך שזה, אבל התשלום שלי זה על זה שהוא מוביל עם מוצר.
10: זאת אומרת, לפי דבריך, המזמין יכול בכל רגע נתון לחזור בו.
23: כן.
10: זה לא כזה כן, זה דבר שהוא קצת רב סיניגי, אתה עכשיו אדם שכר עם סופר, סופר עובד שעות גבי שעות.
8: לא, לא, לא, לא, לא,
10: לא, לא, לא רוצה שלא, ואני לא משלך כלום. זה לא, זה לא, זה לא נתפס.
8: יש גם עניין להוציא, אם שילמת דמי קדימה, שילמת, אתה יכול לקבל אותם גם במיטה.
10: כן, עוד נושא, אם הוא חזר בו, אבל כל עוד
8: חזר בו.
10: זה לא נראה לי אפשרי להגיד, לבדם תכתוב בעבורי, שנים יכול להיות, הרב שטיימן כתב ספר תורה במשך, הסופר שלו כתב 13 שנה את הספר תורה.
8: כנראה שהקצב היה איטי.
10: כן, שלא כל פעם קצת. 13 שנה ככה לקטות את הספר תראה. וביום שהוא עשה חצת ספר תראה, הוא אפילו לא הודיע שהוא תרם את זה. ככה הוא כל כך לא רצה כביכול...
8: נהיה רב שטיינמן?
10: רב שטיינמן, לא רצה לפרסם את זה.
8: זאת אומרת, הוא עשה חצת ספר תורה ולא פרסום את שם הנדיב.
10: לא פרסום את שם הנדיב. לתקנותו העבירו את זה לבית שלו, את הספר תורה. ואז התברר, הוא באמת כתוב א' י' למד על היצרי חיים. אבל אין לך חינמי, אז אתה מבין, עדיין 13 שנה כותב ספר תורה, בגלל שמה, לא מתאים לי, אחזור בו באמצע, אני נמשלוח רק על הסוף. זאת אומרת, יש פה גם אלמנט ודאי של זמן, של שעות, ולכן הייתי כן מגדיר את ספר התורה כפועל בתוספת קבלנות. זאת אומרת, זה שילוב של שני הדברים ביחד.
23: איך מתמחרים את זה?
10: או. ולכן, למקרה כזה, יצטרכו לשלם בשני דרכים, וזה קצת מזכיר לי, אם אתה זוכר, לפני כשנתיים, ראת השם, דיברנו פה על אדם שביקשו לו להקים ישיבה, ואז אמרו לו, תשלים לך כביכול פה ראש, וגם על עצם זה שקם בסוף הישיבה. זאת אומרת, יש פה שילוב של שני הדברים. ואי אפשר זה בלא זה, ואי אפשר זה בלא אחרת, ולכן אנחנו כן צריך פה בירור נוסף הלכתי, כיצד יש להתייחס, ואני הייתי מזמין פה ברשותך רבי חברון, סופרי סתם, וכאלה שהזמינו אולי ספרים, לראות איך באמת ההתנהלות שביניהם, איך ההתנהלות, איך הרגילות, איך הקשר שיש. בין הסופרי סתם לבין הקונים וכדומה, במיוחד עכשיו שיש המון המון חצי ספר תורה ברוך השם, אח שרדורי, עם ישראל ככה כל כך רוצה וחפץ להגדיל תורה.
8: לצורך ביאור באמת והגעה לפסק הלכה, אז באמת אם יש סופר סתם שיכול להתקשר אלינו.
10: שקרה לו כזה מקרה אפילו אולי דומה.
8: או שהוא מכיר את ההתנהלות, את אופי ההתנהלות וסגירת העסקאות בין סופר הסתם לבין הלקוח, איך זה עובד?
10: ונתן לו זכות דימה, למרות שיש הרבה ואם אנחנו ניתן לזה...
8: יש גם סוחרים שמזמינים ספר תורה, ויש גם פרטיים שמזמינים ספר תורה. איך זה עובד? האם הוא שלם מראש? האם נותן לו את היריות? ואולי כשיבוא ויעלה איזה סוחר, או סופר סתם, וייתן לנו את איך זה מתנהל, זה גם כן יהיה אפיל, וייתן קצת אור לרב מושקוביץ בפסק ההלכה. מאזינים שהמתינו בשעה הזאת לעלייה לשידור, אני ממש מתנצל, הם יעלו בתחילת השעה הבאה בעזרת השם. אז אני רוצה לחתום פה את השעה הראשונה, אנחנו נשוב מיד לאחר חדשות השעה 11. תודה רבה לטכנאי פנחס בינדר, תודה רבה לצוות ההפקה נתי שולמן, שעובד כל כך קשה לקבל את הטלפונים שלכם ולסדר אתכם לפי סדר כרונולוגי של מי שעולה קודם. תמה לה השעה הראשונה. כן? פנחס, אני צריך כבר לצאת, לסיים את השעה? טוב. עוד פעם, אם זה לסיים את השעה הראשונה, ערב שבועס, ערב שבועס, תלוי. יש כאלה שבועס, יש כאלה שבועס. טוב, יש אקדומס, יש אקדומס. טוב, אנחנו ניפגש מיד לאחר חדשות השעה 11 להמשיך את הדיון ההלכתי המרתק. אני אפתח את השעה הבאה ואני שוב אפרוס בפניכם את השאלה ההלכתית הקצת מורכבת שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ. אז נתראה לאחר חדשות השעה 11.

0: באמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים מרתקים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, כל יום ראשון ב-12 בלילה, כאן בכל חי. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
4: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: הבלתי חדשות כל חי השעה 11 לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי משבר חוק הגיוס ופירוק הממשלה, מען ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה ערב לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת, בעקבות העיכוב בחוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ביום רביעי הקרוב תועלה להצבעה בקריאה הראשונה, הצעת החוק לפיזור הכנסת. המשך פעילות הפרקליטות היועמ"שית והשמאל נגד מינוי בכירי מערכת הביטחון על ידי ממשלת הימין הלאומית וכעת בג"ץ גופמן המבקש למנוע את מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה כי הוגש לבג"ץ תצירו של תת-אלוף ג' במסגרת העתירות נגד מינויו של גופמן לראש המוסד לפי הודעתה התציר נחתם מול פרקליט מהפרקליטות הצבאית הראשית והוא סווג כסודי ביותר המשך חדיפת השמאל את ראשי מערכת הביטחון, ראש השב"כ זיני הגיש בקשה לביזיון בית המשפט לאחר שהעותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם חרף הנחיית בית המשפט. זאת בטענה כי שורת בכירי מערכת הביטחון הפרו את פסק הדין של בג"ץ ולפיו אין מקור בדין המאפשר להם להסתיר את שמותיהם. לפי בקשת ראש השב"כ, העותרים ובאי כוחם סיגלו שיטה, הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורת. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ האישים דנו במתיחות מול איראן כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה נתניהו בביקורו בסין בשעה זו מכונס הקבינט המדיני ביטחוני המצומצם ודן באפשרויות מול איראן נשיא ארצות הברית טראמפ שיגר הערב איום נוסף לאיראן וכתב עבור איראן השעון מתקתק כדאי להם להתחיל לזוז מהר או שלא יישאר מהם כלום הזמן הוא מהותי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם הרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM באזור מרכז ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה וגם שמעו את הפתיח המיוחד, בדרך כלל בתוכנית שלנו אנחנו משמיעים מוזיקה, אבל לקראת חג השבועות והנוסח, הלחן הכל כך מרטיט שדווקא של החזון איש, הוצאנו את השיר הזה מהארכיון ושמנו אותו כפתיח לתוכנית שהיא כל כך מתכתבת עם הנושא של התוכנית שלנו, שזה תוירה, איך הרב אומר, נור תוירה. לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו ולשעה השנייה ומאזינים שמצטרפו אלינו זה עתה, אני אספר לכם שוב כי מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כל רואי ישראל ואף בדין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה אומרת את פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמובן, תעלו לשידור, תעלו, תביאו רק סברה, תביאו איזה גמרה, תביאו איזה הלכה, תביאו איזה סיפור, איזה מעשה רב, כל דבר שתוכלו לטעון ולהביא טיעון שנראה לכם. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים ואת כל המקורות שהבאתם, ובסוף השעה הזאת כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שאנחנו דנים עליה. 03-593-93-03-593-93 זה מספר הטלפון שאתם יכולים לעלות לשידור. מאחורי הזכוכית שוב כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, פנחס בינדר הוא הטכנאי ונתי שולמן הוא המפיק. מאחורי המיקרופון שוב חברון גרנביץ', איתי יחד באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהן רועי ישראל ואב בית דין לממונות. אני אחזור שוב על השאלה, היא שאלה קצת מורכבת, אבל איך אומרים, תקשיבו טוב, תוכלו לפרק אותה ונוכל להגיע לפסק הלכה. מדובר באדם שהזמין ספר תורה בשנה שעברה אחרי חג השבועות, שווי ההזמנה 250 אלף שקלים כתיבת ספר תורה. בשעת סגירת העניין הוא נתן לו 10,000 שקל מקדמה, וכך חודש וחצי אחר כך הגיע אליו שוב, נתן עוד 5,000 שקל, עוד חודש וחצי נתן עוד 5,000 שקל ונעלם. הקונה, זה שהזמין את הספר תורה, לא ביקר אצל הסופר כל השנה, לא דיבר איתו, לא הביא לו כסף, לא שום דבר, לא הסופר גם משום מה לא יצר קשר, והנה לפני שבועיים מופיע הקונה ומבקש לקבל את ספר התורה שהזמין ולהשלים, הוא שילם 20,000 שקל ולשלם לו עוד 230,000 שקל ולקבל את ספר התורה. הסופר לא תשמע, איפה היית כל השנה? חיפשתי אותך. לא באת, בסדר, מכרתי את הספר תורה הזה. מה פתאום? אני הזמנתי, שילמתי 20,000 שקל, מה זה? זה שלא באתי כל השנה, זה לא אומר שההזמנה לא הזמנה, תן לי את הספר תורה. אומר לו הסופר, אני כבר מכרתי את הספר תורה שאתה הזמנת אצלי, ראיתי שאתה לא מגיע, מכרתי אותו. טוב, הקונה, כשהוא מתחיל להבין שאין לו ספר תורה, אמר לו, אתה יודע מה? בסדר, לא צריך, אני אסתדר כבר. הוא עמד בפתח הדלת, ואז הסופר אומר לו, סתם, סתם, סתם, נראה לך? הנה הספר תורה פה מוכן. ואז עצביו של הקונה עלו שבעתיים. אמרו לו, מה אתה גם משקר לי? 10 דקות עושה מני צחוק? עכשיו אני לא רוצה את הספר התורה. שאלה קצת מורכבת, אבל זו השאלה שהגיעה לבית הדין, ועליה כבוד הרב אמור לתת פסק הלכה, ואנחנו רוצים לדעת, בכלל אנחנו ביקשנו אולי שאיזה סופר יעלה, או רוכש ספר תורה, או סופר, מה, איך, איך פרטי ההסכם, איך ההסכם נרקם. עכשיו מה אנחנו רוצים לדעת, מה ההגדרה של המזמין, איך הוא מוגדר בהלכה, הסופר איך מוגדר בהלכה, מה הדין אם הוא שילם מקדמה, עד הסיפור שהוא עבד עליו כביכול, איך זה נקרא, מאחרי שהוא עבד עליו איך זה נקרא. בואו, תעלו לשידור, בואו נתחיל שוב, איך אומרים, לסער ולעשות ציור מוחות, ובעזרת השם, בעשרה לשתמס, בעשרה לחצות, או ברבע לחצות, הרב יתן את פסק ההלכה. ראשון, מאזיננו לשעה השנייה. יואל, יואל.
1: ערב טוב.
0: יואל, ערב טוב. איש... טוב. טוב, הצוות הטכני, ההפקה, מנסה לעשות פה סדר בדברים. רמי. 03-593-93-03-593-93-93, מי שרוצה לעלות לשידור, אפילו לענות על חצי שאלה, או על רבע שאלה, או סברה, או אם יש לנו איזה סופר סתם שרוצה לעלות, או מזמין שזה, שאדם שכבר הזמין ספר תורה פעם בעבר, והוא רוצה לספר לנו איך התהליך הזה עובד, האם הסופר הוא שכיר שלו, האם הוא קבלן. טוב, מי? רמי, רמי, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: שלום, שלום.
0: מאיפה רמי בארץ?
2: מאלעד.
0: אלעד, בבקשה, פתח פיך ויעירו דבריך.
2: אני במקרה שמעתי את החצי שעה האחרונה, אבל כן. באופן כללי, כל העסקה היא נראית לא רצינית. למה?
0: למה?
2: אם הוא נותן לו 5 ועוד 5, מה שאתה אמרת,
0: כן.
2: בדרך כלל, במחיר כזה שאתה אמרת, 250, הוא צריך לתת לו מקדמה. בדרך כלל זה הולך ספר-ספר.
0: נתן לו 250 אלף שקל, הוא נתן לו במהלך 3 חודשים, נתן לו 20 אלף שקל, שזה כמעט 10%. נו מה? בסדר. 17%.
2: כן, 16%. בדרך כלל, הסופר קונה... הכלב, יש לו את ההוצאות, במחיר כזה, בדרך כלל זה הולך חרק ל5, בוא נגיד 20% בהתחלה, אם הוא רציני. עכשיו באופן כללי, לפי מה שאמרת, אני שני יכולים להתחרט. גם הסופר וגם הקונה. הקונה, אם הוא לא רוצה, אם הוא לא מבסוט, אם הוא אומר, שמע, הוא מצא סיבה לא לקיים את העסקה, יכול להתחלט.
1: למרות שהסופר ישב וכתב...
2: אני אעשה בצורה מסוים, עם, בוא נגיד, עידור מסוים. עכשיו לא, הוא לא עמד בתנאים, הוא לא נתן לו את העידור הזה. אז עכשיו, במקרה שאתה הצגת, שהוא עכשיו, הוא כביכול אמר לו, שיחק איתו, אמר לו, לא עשיתי, כן עשיתי, אז הוא מצא סיבה לא לרצות.
1: כן.
2: זה סתם סיבה.
1: Oh.
2: אבל הוא יכול להגיד לו גם שמה, אתה לא עמדת, לא עשית לי, בוא נגיד, ביקשתי תיוג של בדק חיה, יש סופרים שעושים בדק חיה.
1: כן, אבל זה לא המקרה, אבל זה לא המקרה, הוא עשה הכל כמו הכללים, ועל זה אין ויכוח. יש שם כן ויכוח על כך שאותו אדם לא שילם במשך תקופה ארוכה, בכל זאת, הוא כן רוצה לדרוש, הוא דורש את הספר תורה, וכעת, לאחר שכביכול פגעו בכבודו, אותו סופר, פגע בכבודו, זה מה שקרה. אמר לו, מכרתי את זה, נתתי למישהו אחר.
0: אומר, עשית ממני צחוק, עכשיו אני לא רוצה, כן. יש פגם, כי בכל הוא אומר שיש, יש פגם באישיות שלו. אומר, אני רוצה סופר שמיים, רציני, אתה עובד על 10 דקות, אתה אומר לי, מכרתי, לא מכרתי, אתה משקר, לא רוצה, עכשיו אני לא רוצה.
2: זה סוג שמקח
0: טעות. זה סוג
2: שמקח טעות. הוא יכול להתחרט, הוא יכול להתחרט. מה, אתה לא עומד, אתה לא... אתה לא יראה שמיים לפי
1: דעת. אתה יכול להתחרט אחרי שנה שאדם עובד שנה שמה בשבילך, להגיד לו בסוף אתה לא יראה שמיים? איפה היית כל השנה? אדם עבד בשבילו שעות, 2,000 שעות.
2: אבל הוא אמר לו שהוא מכר את הספר, אם הוא מכר
1: את הספר. הוא אמר לו, בסדר, אמר לו זה משפט, אז אמר לו זה משפט, זה גזוק, אתה אמר. אז לכן בגלל זה הוא מתה לו, מוריד לו 250 אלף שקלים. זה לא... והשאלה אם יש פה קניין, כאילו יכול לבטל לו בחיי הלכתית, או רק בגלל ההרגשה שלו האישית, הוא כבר לא יכול...
2: להתחרט,
1: טוב, ישר כוח, דק ומה, דברי לפני.
0: מה, אני רוצה, טוב, תודה רבה לך, תודה רבה. אני, יש פה איזה משהו, זה כמו שאתה מזמין משהו, הזמנה אישית. שוב, זה לא מהמדף. אתה יכול לבוא להתחרט, לבוא להגיד...
1: אך זה כן שכיר, ספר תורה זה דבר שכיר, אנשים מוכרים אותו, זה לא דבר שהוא כמו משקפיים, שאין לך מה לעשות עם מספר 7.
0: אז יבוא מישהו אחר ויקנס,
1: זאת אומרת... זה לא דבר רק אישי.
0: זאת אומרת, זה לא כמו חליפה. טוב, בוא נשמע מה אברהם אומר. אברהם? אני לא שומע אף אחד.
1: כן, אברהם איתנו?
0: אברהם, מה קורה?
1: כן.
3: להגיד לכם פסק הלכה,
0: נו.
3: שם הרב אלישי בדיני ממונות.
0: בבקשה. מה, הוא התייחס לשאלה מעין זו?
3: כן. שאלנו אותו, האם מותר לחבל בבעל תשובה בטלוויזיה של הורים להציל אותה מאיסור? עכשיו, זה מחלוקת שח וטז, תשובה ששאלו אותה...
0: רגע, מה... איך זה מתקשר אלינו?
3: לא, זה להזכיר בדיני ממונות פסק של הרב אלישיב.
0: כן, אבל איך זה קשור אלינו? טוב, המאזין הבא, אריאל.
4: כן, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב, אריאל.
4: אני סופר סתם, וגם כן עסקתי הרבה בדינים מעומס.
0: או, נו, אולי אתה, בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים.
4: בוא נעשה קצת סדר.
0: אתה סופר סתם?
4: סופר סתם עם תעודה בתוקף וכותב ספר יותר.
0: או, יופי. עכשיו, בוא תספר לנו קצת טכני, הרב, בבקשה, ישאל.
4: אשכנזי שנה ספרדי חצי מזה אם לא רבע.
0: למה? בגלל הכתב בארי המסורבל?
4: כתב, לא, כתב ולש הולך הפרק.
0: לא, בית יוסף זה ספרדי, ארי זה אשכנזי.
4: בית יוסף, בית יוסף סיכם ספר מהראשונים שנקרא ברוך שאמר. זה סט של ארבע ספרים, קראו לכולם ברוך שאמר, אפילו שאף אחד, קיטרי יש אחד אלף בית, אחד ברוך שאמר, ואחד עוד מחר הוא לא ידעו שמו, אבל שמו זה יחד כאלף בית החמישי של ברוך שאמר. הבית יוסף הגיע את זה כספר נדיר, לכן עד היום הזה זה נקרא כתב בית יוסף. הרי שינה שש דברים, לכן עם השש שינויים זה כתב הרי, חוץ

0: ולא בהכרח יש קניין לפני, כי אין לקוח שהזמין ורוצה לקיים מצווה של כתיבת ספר תורה, אז אף אחד לא עושה קניין על, על הדיו ועל העיריות, אלא סופר מקבל אותם, והוא אפילו לא שילם. הסוחר סידר את עניין הכלכלי מול החנות, הסופר מושך עד 62 עיריות, הכל, לא, הוא לא צריך להתעסק מזה. במקרה שכזה, ברגע שהסופר התחיל את המסלול הזה לכתוב, אז דבר ראשון, יש בו מחוסר המנה, עוד לפני קבול
1: הספקים. לפני שהוא נכנס, לפני שהוא צולל לים הזה, אני שואל, שהסופר עומד מול קונה פרטי או מול סוחר? סיפרת את הסיפור הזה.
0: מול קונה פרטי או מול סוחר, אם עובדים במסלול הזה, אין חוזה.
1: אז זה מסלול, זה מסלול שהקונה, הקונה משלם את היריות, זאת אומרת, הסופר פטור מקניית היריות.
0: הקונה דואג לתשלום, הקונה דואג לסדר תשלום מול החנות, לאו דווקא שלם מאוד.
1: מול היריות, מול סוחר היריעה, הקלף.
0: כן, כן, מול החנות הקלף, כן.
2: שגם בזה יש כל מיני סוגים, יש את השליל שיותר רך, ויש, נכון, ויש את ה...
1: הסופר בוחר.
2: כל מיני סוגים של קלפים, יריות.
0: אבל עניין התשלום זה לא עיסוקו. זה לא עיסוקו של הסופר, הסופר לוקח קלף ששייך לנטו, דווקא שהוא יודע בוודאות למי זה שייך, זה לא גזע, זה ודאי. הוא כותב עליו, ואומן קונה בשלח כדי, עקרונית, העיריות עכשיו בבעלות של הסופר.
2: אז רגע לפני שאתה מגיע לאומן קונה בשבח כלי, ברשותך, מי שילם על היריות האלה? הוא כבר שולמו, או שבדרך כלל נותנים אותם בהקפה ורק משלמים בסוף? איך זה עובד?
0: כל אופציות, כל אופציות. בין הקפה, בין בתשלומים, בין כל סוג של הסדר. יכול להיות ששילם מראש, יכול להיות שישלם בתשלומים קבועים, והסופר לקח 10 יריות, אפילו שטכנית עוד לא שילם על כל 10. אבל שוב הפעם מאוד נהוג, מאוד מקובל, הסופר לא מתעסק בירות. זה מסלול אחד.
2: ואת הקולמוס, הקולמוס המיוחד שהוא טרמי, איך זה נקרא?
1: זה נוצא.
2: זה לא נוצא, לא, היום זה כבר... היום יש, הוא יכול לגמרי 1,000 שקלים. קולמוס...
0: לא, נוצא עולה שקל.
2: לא, אבל יש את הקולמוס המיוחד היום, הקולמוס ה...
0: נכון, הקרמי עולה 850, 950, יש זה יותר, אבל זה שייך לכל סופר.
2: זה כבר סופר, כי זה לפי פריאט שלו, לפי הזווית, נכון, מתאים
1: לזה. רגע, רגע, שנייה, איך קורא? אברהם, אברהם, רגע, שנייה, אני רוצה שאול את הרב.
0: אריאל.
1: אריאל. עכשיו, זה עשה על הרב חישוב מסלול מחדש.
2: את הדברים, עד כך בדויים.
1: שהקלף באמת...
2: יהיה חילוק, ודאי שכבר דיברנו על זה כבר שעה קודם, שיש חילוק אמיתי, הלכתי, בין אם הסופר הוא כבכל פועל, כמעשה קוף, נקרא לחלילה וחס, כן, שהוא רק יושב וכותב, וגם כאן יש לנו פה חלוקה איפה הוא כותב, אולי משמע אם אחד עם אריאל.
1: אז בוא נמשיך, אריאל, כן.
2: רב אריאל.
1: רב אריאל, שליטה. כן.
0: עוד לא שליטה.
1: למה? שיחיה לאורך ימים טובים, אמן.
0: כותב יותר מדי. איפה הסופר כותב? הסופר, אם אני לא טועה, זה חיים ויטל אמר, או החידה, שעדיף שסופר יכתוב בחדר, שבו לא נכנסים נשים, מרוב קדוש עשה מקום, בפועל, בוחרים איזשהו מחסן, וכמה סופרים כותבים ביחד. אבל זה לא אמור לשנות שום דבר בעניין דין המומנה שלה.
2: יש לנו סוגם של הטבילה, לפני השמות, לפני ההזכרות, שלא כולם נוהגים את זה, אבל יש שנוהגים, ולכן לפי התשלום.
0: מאוד חשוב, לפני השמות, זה כמו ירושלמי מפורש.
2: אבל אתה רואה שהרבה סופרים לא נוהגים את זה.
0: זה שיתחילו לנהוג.
2: טוב, סופרים ידועים גם, טוב.
0: שיתחילו לנהוג.
2: כן, ככה חשוב, נכון.
0: ונגל ועשר ועוד כמה דברים. יש המון דברים חשובים. זה גמור מפורש בירושלמי. צריכים לטבול לפני שכותבים את השמות. זה לכל הפעם.
1: מה, כל שם? כל שם הולך למקווה?
2: לא, ודאי שם.
0: לא, יש דבר כזה, קיים דבר כזה בהיסטוריה, אבל לא זה הכוונת. לא זה הכוונה.
1: אלא? הוא משאיר את השמות פתוחים, ואז הוא הולך למקווה וכותב את כל השמות?
0: יש מחלוקה שלא הוכרע אם צריך תבילת עזרה, או שצריך תוספת קדושה מדי יום ביומו, שיתבול כל בוקר. זה תוספת קדושה בלי קשר לתבילת עזרה.
2: כן, תבילת עזרה, רובה מקפידים, כמובן מקפידים, אבל התבילה היומית היא חשובה לכל, כל בן אדם וכל שכנס סופר, אבל לצערנו לא כל הסופרים מקפידים בזה. וזה דברים שכבר אותרו בציבור, אז טוב, כל פנים ודאי שזה תוספת. כן.
0: ישנם גם חוזים. יש הרבה מקרים שבו הסופר חותם חוזה מול הסוחר, שתיווך ומנהל את כל האירוע, או ישירות מול הקונה הפרטי שהגיע אליו.
2: כן.
0: חותמים חוזה.
1: יש חוזים מסודרים, מוסכמים.

0: הכל כפוף לחוזה. בן אדם שרוצה לחזור בו מעסקה שהוא חתם חוזה, זה ישר לדין טרף, אם הוא לא מגיע שלושה דיונים, אז באשרת בזדין ישר לבית משפט. גובים את הכסף, גם זה דרך הוצאה לפועל. רשות העטיפה והגבייה, סליחה, שמם המלא.
1: כן, אבל פה תלוי מאוד ההגדרה הלכתית. זאת אומרת, ברור שהכל תנאי שהמנתנאו קיים, אבל אם עשו כהלכתו, אז מה ההגדרה? אם הוא יכול לחזור בו, לא יכול לחזור בו, אנחנו יודעים שגם בחוזה, ככל שהוא כפוף לדיני התורה, אז פועל יכול לחזור בו, אפילו קבלן, וחלק מהמקרים יכול לחזור בו, אז ההגדרה שיש חוזה, היא לא בדיוק הגדרה שיכולה אפקטיבית הלכתית.
0: במה אפשר לחזור בו משטר?
1: או, למשל פועל יכול לחזור בו, אז לכן תלוי יהיה מאוד.
0: פועל עם שטר?
1: פועל משטר, פועל משטר, ככל שלא כתבו שכנס וכדומה, אז הוא מוגדר כפועל, כשאר פועלים, מה שמוגדר כעבד, לפי לשון הפוסקים, ולכן יכול לעזור בו. עכשיו, השאלה באמת...
0: הבעיה בדיוק, אני ישבתי במקרה של בעל כוחנו, אבל זה לא עניין של השידור, אבל כן ישבתי, יש תרום הצדה בשתי מקומות, כמדומני סימן ח' וויש משהו, ויש ח'. התרום הצדה כותב משהו שהפיך ריחוי חולק עליו יחסית...
1: ואין כבלוי.
0: תרום הצדה, כן, רק בלוי שם ב... אני הלכה סחירו ספורט.
1: בשביל למד ג' כי יש תסמה ברשק וזין, מאוד חשוב לעניין.
0: חלק דבר לכם להגיד לך. אבל צריך ספוילם, או משהו כזה. אז שם הוא חולק על הדיוק, אבל התרום הצדה שאומר שבן אדם שהתחייב לעסוק בקבלנות לתקופה של חודשיים וכדומה,
1: שזה שילוב.
0: אז הוא כעבד לא עושה תקופה.
1: יפה, יפה, נכון.
0: חלק נסוכר לכל דבר, נעשה מן העצום אם יש עוינו. זה לא נושא של השידור, אבל עוינו, יש אין עוינו בקבלונש, יש עוינו
1: בסחירוס. בסוספיאלים.
0: זה יעבדל. אבל חולק עליו, לכן סויפר, הוא מדבר, מזמין עם ספר פרו, עשינו את תפילין, או כמות מסלם של מזוזות, מדבר בקבלנות.
1: נכון,
2: זה מקרה רגיל. אריאל פה, נתנו פה בכמה דקות, הוא גר במושגים חדשים.
1: כן, אבל אני אוסיף שאם הוא עובד אצלך בבית, למשל, פה זה יהיה שונה. אם אתה לוקח סופר סתם, אתה אומר לו, בוא שב פה, אני נותן לך את החדר, נותן לך עקוב עתק יושב, פה כבר הגדרה תהיה הלכתית לגמרי שונה, כי זה כבר יכול להיות אפילו לא יהיה מוגדר כאומן שקונה בשבח כלי. זה נכון שזה פחות מצוי היום, אבל יש מקרים כאלה, שאדם לוקח סוחר, סופר, זה במקומות יותר גדולים עושים את זה, סוחרים גדולים, לוקחים פועלים, כביכול, לוקחים סופרים, תשבו, פה תכינו פר שעות, תחילו לעבוד. ועד כזה מצב, הם פועלים לכל דבר, וכן תהיה החלוקה. זאת אומרת, מה הייתה, אם כזה מקרה מגיע אליך, מה היית אומר? אריאל?
0: אז דבר ראשון, דבר שיון, שארית ישראל הוא יענצו אהב לו. עצם זה שסכמו ביניהם על המחיר, וצד רוצה לחזור בו.
1: יש לו טענה, הוא
2: במוסר... לא, הוא טוען שנפל פגם בהתנהלותו של הסופר. הסופר שקרן, הוא נפל פגם בהתנהלותו המוסרית. אני הכרתי אותך כירי שמיים, אתה פרפרת אותי פה 10 דקות, אמרת לי שמחרת, שיקרת לי, עכשיו אני לא רוצה לקרות שבך. כאילו, זה הטענה של הקונה, לא...
0: יפה, על הטענה הזאת יש הגדרה.
2: מה?
0: בן אדם לא, עדיין תדורכי, הוא לא התנה מראש, הוא לא יכול לומר שתנאתי מראש של, לעולם לא תהיה אחד שיעצבן אותי בצורה כזאת.
1: זה יפה. הוא מדברים נכונים, הוא מדברים נכונים מאוד. ולכן?
0: הוא מדינו אמין לא טועה. אז מה?
1: ולכן, לדעתך?
2: אז זה שהוא עצבן אותו זה לא נחשב.
0: ושתיים, עד שעשו קניין כלשהו, עד שעשו קניין כלשהו, מי שפרור מדור המה ומפרור מהם.
1: זה חיכיתי לשמוע. אז זה לא רק מחוסר המנה, מה הגדרה פה יותר מדויקת?
0: מחוסר המנה זה על ההסכם, הקביעת מחיר.
1: כן, אבל במקרה שלנו הוא שילם לו 20,000 שקלים. לא, מי שפורה, מתי מגיע מי שפורה? מי שפורה מגיע בתנאים מסוימים. וזה השאלה מה יש, הוא מי שפורה, כשפורה מחוסר המונה, או רק שירת ישראל עשו עוולה. יפה מאוד.
2: טוב, תשמע, רב אריאל. הערת את עינינו ממש, אנחנו אומרים, שפכת אור ומושגים חדשים, בתור סופר סתם, שכתב ספרי תורה.
1: גם תמיד חוכם בדיני ממון.
2: כן, ונתת לנו מושגים חדשים, איך באמת המקח וממכר הולך בין הסופר לסוחר ולקונה. זה ישפיע רבות על פסק ההלכה, תישאר בהאזנה, קרוב לחצות הרב ותן את פסק ההלכה. תודה רבה רב אריאל, תודה רבה לך. שיהיה לך גוט נשבועס, מה איך שנזכה לקבל?
1: לקבל הסטוירו באהבו.
2: לקבל הסטוירו באהבו. מי יהודה? רב יהודה, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: ערב, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
2: בוא נשמע אותך רגע. 03-593-93-93 03-593-93. כל מי שרוצה לעלות לשידור ולתרום מניסיונו או מסברותיו לדיון ההלכתי והמרתק שלנו הערב. יהודה, מה אתה אומר?
3: קודם כל אני חושב שהסופר, ברגע שמזמינים ממנו ספר תורה, זה נקרא מוציא הוצאות על פיו. הסופר יש לו הוצאות, קודם כל הוא קונה קלף, הוא קונה דיו, הוא מבזבון זמן, על פי מה שהלקוח, זה שספר תורה, סיכם איתו שאני אמור לשלם. ולכן לא צריך אפילו קניין בשביל דבר כזה, מוציא הוצאות על פיו חייב. אז כל מה שהסופר עשה במשך כל השנה, על פי ההזמנה של קליינט שהזמין את הספר תורה, אז ודאי שיש לו חיוב לשלם.
1: זאת אומרת שההגדרה של מוציא הצעות על פיו, אתה נותן לו הגדרה חדשה שהיא קצת שונה. זאת אומרת, מוציא הצעות על פיו, מה אתה צריך לשלם לו בכזה מצב? למשל, אני אקח דוגמה. הסופר... כן, אבל נכנסת פה את המורדכי שאומר שיש סברה של מוציא הצעות על פיו. שזה כבר הגדרה הלכתית שונה לגמרי. אנחנו הרי יודעים שיש, נגיד דוגמה, אדם לוקח סופר סתם, והסופר סתם קונה את העיריות, נגיד עירייה עולה 1,000-2,000 שקל, כמה, 4-5 עיריות, והוא הרי לא מוכר את זה, הוא קונה את זה ב-2,000 שקל, הוא מוכר את זה ב-5,000 הסופר. זאת אומרת, יש לו את הרווח שלו גם על עצם התיווך של העיריות. האם גם על זה יהיה את הדין של מוציא הוצאות על פיו?
3: אולי הרווח של העיריות לא, אבל הזמן שהתקיע בעבודה זה ודאי הוצאות. הוא כותב את הספר התורה במקום לעשות דברים אחרים, שבזמן הזה הוא יכל להרוויח בדברים אחרים.
1: נפלא, גם לסבר אותי, אני רוצה להתעכב ברשותך. מה הגדרה של אדם שנמצא ועובד עבודה בשביל מישהו אחר, והוא בפועל לא צריך את העבודה שלו? האם מגיע לו שכר מושלם? נגיד ששכר שסופר שעה זה 400 שקל, נניח, 300 שקלים, לא משנה. האם הוא יכול להגיד, נו, עבדתי בשבילך, למרות שהוא לא רוצה את העבודה שלו עכשיו?
3: כן, כי הוא עבד בשבילו. אם הוא לא היה עובד, אז כתוב במשנה בסכר סעון, אני כפועל בטל. אבל אם הוא בפועל עבד, אז מגיע לו שכר מלא, הוא עבד.
1: אבל מדין מוציא הוצאות על פיו? מדין מוציא הוצאות על פיו?
3: כן. על פיו, הוא עושה את העבודה הזאת, הוא השקיע את כל השעות האלה בגלל אותה הזמנה. בלי ההזמנה הזאת, הוא לא היה עושה את זה, הוא לא היה הולך לכתוב סתם.
1: אבל זה לא מוציא הוצאות על פיו, הוצאות על פיו זה כשמו כן הוא, הוצאות. האם אתה יכול להגדיר...
3: זה שהוא התבטל בזמן שלו ויכל לעשות דברים אחרים ועשה, עבד בשבילו.
1: זה שכר בטלה, זה נקרא שכר בטלה, זה לא מוגדר שכר הוצאות. היה פה סופר סתם רבי יריה לפני זה, הוא דיבר על הנושא הזה, כמה באמת משלמים, כמה סופרי סתם נותנים ולוקחים, ועד רבה, מי שרוצה עוד להשמיע את דבריו, עד רבה. הכל פנים במקרה שלנו, כאשר אנחנו מדברים על הוציא הוצאות על פיו, אז צריך שיהיה הוצאות. עצם זה שהוא לא מרוויח או שהוא עובד סתם, לא ברור שזה מוגדר כהוצאות.
3: עכשיו, חוץ מזה, יכול להיות, חוץ מזה יש פה עוד סברה, יש הרבה פעמים שאפילו שאדם אומר, אני חייב פלוני סכום כסף, הוא אומר את זה שלא להסביע את עצמו, שלא להסביע את בניו, והגמרא מביאה גם כן אחד שברח מבית האסורים, ובא אחד נתקע לו במעבורת שם, דרש ממנו סכום מופרז, והוא אמר לו, כן, כן, אני משלם לך, כי הוא עכשיו בורח מבית האסורים וכו', ואחרי זה אומר, משתה אני בכו. אותו דבר פה, זאת אומרת, גם אם אדם אומר את זה שמשפט, זה לא תמיד, אתה צריך לתפוס על המשפט, ולא, הנה, אמרת וזהו. אפילו בו ידע בעל דין שזה מודל השני. אבל אם הוא אומר, אמרתי את זה כדי לא להסביע, ושלא יחשבו שאני אשיר או שהבנים שלו.
1: משתה אני בך, מה שמוגדר.
3: משתה אני בך, בדיוק.
1: כן, ולכן, יפה, סברה נפה נכונה.
3: אמרתי, אתה לוקח אותי כזה רציני, ועושה את חוסר עירת המים. בסדר, אמרת לך איזה משפט. אדם שאומר משפט זה לא... יש לך איזה מושג שמשעתי אני פה ואני לא רציני, ולא להסביע את עצמו שהוא אנו, כל מיני דברים כאלה. במיוחד פה, שהוא בא אליו, ומה עם הספר תורה וכו', לוחץ אותו, אז אמר לה, עזוב ספר תורה.
1: כן, אז אם הייתי מנסה להגדיר את הדברים שאמרת, דברים נפלאים מאוד, ישר כוח, איך היית נותן לנו מבט הלכתי על שלושת האופנים? א', אם הסופר היה חוזר בו, כמו שהוא בא ומינה חשב לחזור בו, ב', אם הלוקח היה מוותר, וג', אחרי הטענה של מה שהוא עשה איתו לצנות. זאת אומרת, כלפי הטענה של הלצנות זה לא טענה, אתה אומר. וזה באמת, אני חושב שאני יכול להסכים איתך, כי לא מדובר עכשיו איזה, הוא ראה אותו עכשיו אוכל בלי לברך. זה לא מקרה. דבר שהוא אמר, צחק איתו כדרכם של אנשים, יכול להיות שלא אדם הכי רציני.
2: זה לא משהו שקשור לעיקר הדת.
1: כי ואיגר, היה סיפור, כי ואיגר, שהמחותן שלו, שאלו אותו, כן, איך החתן, וזה, אז הוא אמר, הוא לא כמו השוור, כאילו, לא כמו הרבקי ואיגר, כאילו, הוא מאוד נפגע מזה. אז מה לא סתם צחקתי איתך, מה, אתה צוחק איתי ואתה רוצה להיות מחותן, זה לא שייך.
2: יש דבר שנקרא בדיחה עצובה.
1: כן, אז הרבקי ואיגר באמת כן הקפיד על זה שלא יעשו איתו לצנות, כי באמת הוא היה כולו קודש קדושים. אבל אדם, תוך עמי אני יושבת, ולכן, כן, אפשר, אדם צוחק, ואומר, זה משהו, יכול, זה לא טוב, כן טוב, אבל להגיד שבגלל זה הוא לא ירא שמיים, זה קשה, זה רחוק מה...
2: לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לסיום התוכנית, כי יש...
3: יש איזה עבוד יפה, גשר לשבועס, בעניין בדיוק, שואלים הרי, אנחנו נשארים ערים בליל שבועס, כי עם ישראל באותו דור הלך לישון. לכן אנחנו מתקנים את זה. אז שואלים, מה, הם הלכו לישון? ליל קבול, הסתר, איך הם מסוגלים לישון? אחד מהתורסים שאומרים, הרי הקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כל האומות, לשאול אותם אם רוצים לקבל את התורה, ואז שאף אחד לא רוצה, הוא בא לעם ישראל. עם ישראל לא חושב שהסיבוב יהיה כל כך מהר, שזה לא יוצא וזה לא יוצא, בלילה אחד הקדוש ברוך הוא יגמור את כל הסיבוב ויגיע, אחרי הלכו לישון, אמרו בטח זה ייקח עוד כמה ימים. אבל זה ודאי סוג של הלצה, זה לא אותי.
1: וואו. נכון, כן, כל פעמים גם זה דבר שיש בו שייכות, אז לכן אתה אומר זה לא עילה לביטול, מה כן, מה יכול להיות כן סברה, האם הם יכולים לחזור בהם, אז האם הסופר יכול לחזור בו, ומה הדין של המזמין, מה דעתך?
3: אז המזמין ודאי לא יכול לחזור בו, אחרי שהסופר הלך ועשה והוציא והשקיע את כל הזמן, במיוחד שראי הסברה גם כן, שאם אחד מוציא הוצאות על פיו, אז הוא מוגבל לחזור לא רק בחלק של ההוצאות, אלא בכל העסקה, בכל הסכום.
1: כן, אבל השאלה פה האם הם מוגדר כמוציא הוצאות על פיו, זאת גוף השאלה, כי זה רק על הוצאות ממש, העיריות וכדומה. על השעות אני בדילמה, האם באמת הוא מוגדר כמוציא הוצאות על פיו, כי זה לא הגדרה הלכתית.
3: זה עיקר ההוצאה פה.
1: ההוצאה, אבל זה לא הוצאה. זה נכון, אבל זה לא הוצאה. זה זמן. זה זמן עבודה. זמן עבודה לא יכול להיות מוגדר כהוצאה, זה לא מוגדר נכון הלכתית, לעניות דעתי, ולכן הזמן יכול להיות שמגיע לו, אבל לא, לא מתחת למטריה של המוציא הוצאת על פיו. כן, מה עוד רצית להוסיף? לגבי הסופר. כן, כן, כן.
3: אז תלוי, אם הסופר אומר, יש לי איזה פתאום משהו ש... מישהו ש... דוגמה...
1: אומר, לא הגעת השנה. לא הגעת השנה... כל טוב, שלום, אני מוכר את הספר למישהו אחר, מכרתי אותו כבר. נגיד ששם היה עוצר.
3: ואני צריך את הכסף, עכשיו אני, אתה
1: לא
3: בא, ולא...
1: אומר לה, מזמית, אתה צריך להודיע לי, לא יודעת, איך אתה מוכר לרכוז דבר? זה שייך לי. האם אתה יכול למכור חפץ של מישהו אחר, לא? נו, אז מה...
3: אם הוא לא קנה אותו, לא היה פה שום קניין.
1: הוא שלם? הוא שלם 20%. רשע?
3: נתתם לי לא נקנים בכסף.
1: כן, אבל שכר עבודה מה שמוגדר. אם אדם בשכר פועל בשבילם לא כבר בהתחלה, הוא כבר לא יכול לחזור בו לכתחילה, הוא כבר התחיל את העבודה.
2: טוב, יהודה, אתה... הרב יהודה, אתה עכשיו תישאר בהזנה, ברדיו. הרב מיד ייתן את פסק ההלכה שלו לכל הסיפור הזה, אבל בטוח, שמעתי אותו, ואני בטוח שאתה הוספת לו גם כן עוד כמה נקודות. כרגע... מיד הרב ייתן את פסק ההלכה, ותודה רבה לך, שיהיה לך, שיהיה לך, איך הרב אמר? שיהיה קבול הסתוירי והאווה. אמן.
3: אומן, אומן, אומן.
2: בעזרת השם. טוב, מיד הרב ייתן את פסק ההלכה לשאלה המורכבת שנידונה במהלך השעתיים האחרונות. אדם הזמין ספר תורה. אם אתה שם לי כבר שיר, אז תשים לי תוי רוק דוי שהוא יסחן עיני. אתה אומר זה לא לפי בקשתך, זה מה ששמת, שמת? מה שמת לי? כן? טוב, ספר תורה שהוזמן, שולה מקדמה, והסופר אמר לו, הגעת כל השנה, אני מכרתי אותו כבר, ואגב אמר לו, סתם צחקתי עליך, הנה הספר תורה, ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אם צחקת עליי, אני לא רוצה עכשיו את הספר תורה. הרב, בבקשה.
1: כן, אז בזאת שאני מסע לשמע, שנזכה להכוון לעמיתה של תורה, לעסוק לשמת העברית הלכתה, אז המקרה שלנו, מקרה מאוד מעניין, מאוד מאתגר, אבל גם עליו צריך לדעת את הדעת, בעזרת השם שנזכה באמת להגיע לחקר האמת. אז אנחנו צריכים לדעת, ועדיין חיכיתי קצת, המאזינים ברוך השם הוסיפו
2: כן,
1: המון, המון נופך,
2: כן,
1: וידיעות טובות, ברוך השם, נכון. ואנחנו גם ברוך השם פרים ורבים על ידי הלימוד תורה גם במשך השבוע, ועוד אחר כך, כאשר בתי המדרשות הוגים בשאלות ובדברי התורה, ודבר גדול מאוד שמוד לזכות. על כל פנים, במקרה שלנו, ככל שהסופר הוא המזמין ביקש להזמין ספר תורה, וזה המקרה שלנו, הוא אמר לו תיקח סכום 250 שקלים ותכין את הספר תורה, קח מראש 20,000 שקל. מה מקבל המזמין? מקבל ספר תורה שלם. הוא לא מתעסק לו עם העיריות, ולא עם הדיו, ולא עם הגידים, ולא עם אותו קולמוס, לא מתעסק עם זה. אם ככה, מה שנראה, כמו שאומר בשכון אור סימן שלם ג' וגם בקצת החוי שן סימן שלם ט' סעיף ג' סקוטן ג', אומר קצת החוי שן, כאשר הפועל, השכיר יום, הקבלן, לא משנה איך נגדיר אותו, מביא חפץ למזמין, הוא מוגדר כמוכר וקונה. בכלל לא מוגדר כפועל, לא מוגדר כקבלן. ולכן ניסיתי ככה, אם שמת לב, הביחרון ניסיתי ככה לכוון את המשתתפים, לאבדיל אלף אלפי הבדלות, לאותו אדם שרכש מכונת כביסה בחנות.
2: נכון, הרב, ולא פעם ולא פעמיים אמרת את הדבר הזאת.
1: כאשר הוא מזמין מכונת כביסה, האם מישהו יגיד, שמה, לא הזמנתי, כן הזמנתי, שילמתי, הזמנת מראש, שילמת מקדמה, ככה צורת התשלום, זה קניין גמור, זה קנייה גמורה. זה נכון שמטלטלים נקנים בכסף, ועל זה באמת צריך לדעת את הדעת, אז נראה לנו דעתי שפה אנחנו נכנסים להגדרות ההלכתיות הרגילות, הסיפורתה וכדומה. כן.
2: בוא נסכם, עד שהוא צחק עליו, הוא לא...
1: אין צחק ולא צחק. אתה עכשיו מזמין מכונות כפיסה.
2: אוקיי.
1: אתה יכול להגיד, שמה, לא חשבתי שה...
2: הזמנת, אתה צריך לשלם.
1: שילמת, זה מוכר וקונה.
2: יפה. הסופר יכל למכור את הספר תורה, להגיד, שמה, לא ראיתי אותך שנה?
1: הנה, ברשותך.
2: האם... כי אנחנו חייבים כבר לסיים.
1: נכון, אני אנסה למקד את הדברים. אם באמת תמצא פגם בסופר,
2: גם שזה מעיקר הדת.
1: טוב, זה כבר נושא הלכתי, שקפתי גם אולי.
2: בלי פגם, הוא יכול...
1: תן לי בשבילך. אז אם היה פה פגם, אז יש פה באמת חפץ מקח טוס.
2: אוקיי.
1: כמו חפץ פגום, כמו אוכלת כביסה מקולקלת. הוא הזמין חברה א', קיבל סינית, בסוף הזה הוא לא, אין לי מה לעשות, זה משהו אחר. זה באמת, אם המזמין ימצא פגם אמיתי בסופר או בכתב וכדומי, ככל שזה לא ככה, זה לא מקר טעות, זה קניין גמור לכל דבר, כי לכל ציטונדה וכדומה שמועיל גם בכסף, ולכן אי אפשר לחזור בו, לא הקונה, לא המוכר, בכזה מצב. אומנם, אם הוא לא הזמין אותו קומפלט, צבע תורה קומפלט, אלא הוא המזמין, משלם את העיריות בלחוד, ואת כתב לחוד, בכזה מצב יהיה לו הגדרה של קבלן, ולא של פועל, כיוון שאין לו עניין בשעות עבודה שלו. שעבוד כמה שהוא רוצה, כך אומר אסמה.
2: הוא רוצה את הסחורה.
1: עד כמה שיכול לעבוד כמה שהוא רוצה, ולא מעניין כמה. אומר אסמה, יש כבר זין, סיכות הנונטט, יש לו הגדרה הלכתית של קבלן, ואז במילא יהיה פה נפקימינות לגבי דיני החזרה וההונאה. אומנם מקרה שלישי, שזה יכול לקרוץ לסוחרים הגדולים, בא אותו אדם עשיר, אומר בוא, סופר סתם, בוא תשב פה אצלי בבית, תכתוב פה, ואני משלם לך פר שעות. פה זה פועל לכל דבר, ואז נראה לי החזרה שלו היא הרבה יותר קלה, כי עבוד היהם ולא עבדים לעבדים. אז כל הסיפור הזה
2: זה עניין של מקח שאי אפשר לחזור, מקח מלא, אף צד לא יכול לחזור.
1: ככל שאין פה מקח טעוס אמיתי, יהיה קשה לבטל את המקח, המקח קיים, כמו שאמרנו, עבדיהם ולא עבדים לעבדים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, בשביל שנוכל לעסוק בה, ולומר, אנא עבדה דקודשה בריחו, ונזכה כשבאמת הקדוש ברוך הוא יראה את הלימוד שלנו בשבועס, וישמח את עם ישראל ואת כל עם כולו, בישועה הכללית והפרטית, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
2: תמו להם שעתיים רצופות שתגיד ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור, התנצחתם בדברי תורה בזכותכם. הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל, תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כל רועי ישראל והבדינים אמונות. תודה לצוות הטכני, פנחס בידר, למפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. אנחנו ניפגש לתוכנית נוספת ביום ראשון הבא, בעזרת השם, באותה שעה. שיהיה חג שמח, ושנזכה לקבל את התוירו באהבו, בעזרת השם. שיהיה המשך שבועות טוב, בשורות טובות וישועות.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו שוב נמצאים בתוכנית הנפלאה של הלכות שמירת הלשון, והיום נדבר על העניין הזה של כל כלל ישראל, כל המצב שיש בעולם, כל ההתחזקות תלויה אצל בני תורה, אצל מי שהוא עוסק בתורה, הכל השפע בכל העניינים, הזהירות מלשון הרע מולידה אצל כל העולם יותר יראת שמיים. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון, שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה מהמצב הרוחני של כלל ישראל, במצב שרוב, רחמנא ליצלן, רוב גדול מאוד של כלל ישראל עדיין רחוק מתורה ויראת שמיים בארץ, בארץ ישראל, ושלא נדבר רחמנא ליצלן על חוץ לארץ, שיש אחוזים גבוהים מאוד מאוד של התבוללות, רחמנא ליצלן, ולא יודעים לאן הדברים הולכים. ובמצב כזה המעט מן האור דוחה מן החושך גדולה, כמה אחריות מוטלת עלינו גדולה. מפורסם מה שהיום אומר רבי ישראל סלנטר, כשיהודי מתרפא מלימוד תורה בווילנה, יש איזה סטודנט צרפתי שאוכל דבר אסור בצרפת, ונתרגם את זה בתרגום שלנו היום, ודווקא בצד החיובי, כשבחור בן ישיבה, כשבת סמינר, כשאברך, כשאשת אברך, מתחזקים בהלכות לשון הרע, בשמירת הלשון, ואומרים מה כן לדבר, ורק מתי שצריך, ורק באמת, ורק במינון שצריך לדבר, אנחנו יוצרים יראת שמיים פנימית אצל כל העולם כולו, אצל אנשים הרחוקים בכל מיני מושבים. יש ערים שלימות של אנשים שעדיין רחוקים מיראת שמיים, מושבים וקיבוצים רחוקים מהיהדות, כמה שזה נראה לא ככה, אבל לצערנו זה כך. וכשיהודי יושב ולומד תורה באיזה מקום, מתחזק בהלכות לשון הרע וכובש את עצמו לא לדבר מה שלא צריך, הוא משפיע באותו רגע על כל העולם שפע קדוש, משפיע רוח קדושה וטהרה, שגם האדם הרחוק שרוצה לעשות מעשה אסור פי כמה וכמה חוסם את עצמו, והוא אפילו לא יודע שמקח מיראת שמיים של אותו יהודי שיושב ולומד. אומרים בשם החפץ חיים שאמר, שלפעמים יש אדם שהוא מרצה גדול, והוא מוסר שיעורים וכל העולם שומע אותו, בפרט בעידן שלנו. הוא חושב שזה זכויות שלו, והוא לא יודע שיושב לו איזה יהודי, ולומד תורה לשמה בצינה באיזה בית, והוא זה שנותן את הכוח בעולם. רק בפועל הצינור שעל ידו עובר אור לעולם זה על ידי אותו רב מרצה שאומר את הדברים, אבל למעשה הכוח הטהור שמופיע משפיע לעולם זה דווקא היהודי הזה שיושב, והוא זה שנותן את הכלל, הוא זה שנותן את הכוח. ולמעשה כשאנחנו באים לדבר על הלכות לשון הרע והזהירות, יש לנו אחריות נוראה לכלל. אם היינו יכולים לראות שבזהירות בלשון הרע האדם במו ידיו, במו פיו, מונע תאונת דרכים באיזה עיר רחוקה, מונע העברת יהודים לשמד, מונע ריחוק מיראת שמיים, ריחוק ממצוות מדרך ארץ של אנשים, מונע כוח רוחני שהוא מתבזבז חלילה, ובא היהודי על זה לתואר הלשון שלו שהוא מקיים. אנחנו מדברים כאן על הדברים שהם לתועלת, רק זה לתועלת במרכאות, שבן אדם מפרש את עצמו שזה לתועלת. יש כלל פשוט שצריך לדעת, שכשאנשים מקדימים ואומרים אני לא רוצה לדבר לשון הרע, תדע תמיד שמיד אחרי זה בא לשון הרע עסיסי מאוד מאוד גדול. זה כלל ידוע. ההקדמה הזאת זה בעצם לתת ככה ליצר הטוב לשתוק. אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל אז מגיע דווקא שם לשון הרע הגדול ביותר מגיע. אחרי ההקדמה הזאת שהאדם מקדים, הוא בעצם מוביל ומדריך את הצורה של לשון רע בעטיפה רחמנה ליצן של דברים טובים. האחריות שלנו לא רק על עצמנו, האחריות שלנו על כל הכלל, על כל העולמות, על כל המושגים. מה נאמר ומה נדבר בדור שלנו שיש כל כך הרבה צרות מכל הכיוונים? אם ראית דור שצרות רבות רבות עליו כנהר, צריך הכל, אומרת הגמרא בסנהדרין, רבות צרות כנהר, נהר הוא נוהר, נהירש, רחמנה ליצלן שפע, רחמנה ליצלן שפע של צרות מכל הכיוונים, מכל הסוגים. וכשיהודי יושב הוא מתחזק, הוא מחזק את עצמו, מחזק את כלל ישראל, ויבוא יהודי לעתיד לבוא ויאמרו לו, אתה מנעת תאונת דרכים קשה. יושב לו איזה אדם באיזה רכב וניצול בנס מתאונת דרכים, והוא מנסה לחפש איזה זכויות הגנו עליו, והוא לפעמים לא יודע שהזכויות שהגנו עליו זה אותו יהודי שישב ושמר את הלשון שלו במסירות נפש, נתן את מה שיש לו. אנחנו מדברים כמו שיש מסירות נפש לאדם לחיות או לא לחיות, כך יש מסירות נפש בכל דבר בחיים. השולה הקדוש אומר בסוף פרשת וירא שמסירות נפש פירושה מסירות רצון, כמו שכתוב בתורה, אם יש את נפשכם שמעוני ופיגו לי באפרון בן צוחר בפרשת חיי שרה, רש"י אומר נפשכם רצונכם. המילה נפש פירושה רצון, כל מסירות רצון פירושו מסירות נפש. זה לא רק פיזי שאדם שולח את עצמו לכבשן האש, זה לא רק שאומרים לו או שתחתה או שנהרוג אותך. כל אדם שמוסר את הרצון שלו, יש לו רצון ותשוקה נוראה לדבר לשון הרע. אני מדבר על דברים שאדם יש לו באמת על זה יצרה אמיתי, כי הוא באמת מרגיש שעשו לו עוול, והוא מתאפק ושומר את עצמו ואומר, לא אומר, אשתדל, או לפחות אתחה את זה, לא אגיד מיד. לא כל דבר אדם צריך להגיד מיד, לפעמים שאדם אומר, גם לתועלת, להירגע, יש אתר שנסמכים עליו. החפץ חיים כותב שאפשר, החפץ חיים כותב אפשר, שכשאדם רוצה להשיח את הדאגה שלו בלב מישהו אחר וקשה לו, אז מותר לו לומר את זה. היום לקחו את האפשר הזה ועשו אותו בוודאות, נניח אפשר אולי, אבל מי יתיר לאדם לספר לחמישה אנשים או לעשרה או אפילו לשניים? מספיק אדם אחד, כבר אדם השני זה כבר הופך להיות לשון הרע גמור. מה, אדם צריך להירגע כל כך הרבה אנשים? וגם אצל אותו אדם הראשון, למה צריכים לספר מיד? תנסה לחכות שעה, שעתיים, אולי יום, אולי תצליח, אולי אתה יכול, אולי אתה מסוגל, אולי את מסוגלת לחכות למתין. ובזכות זה שאדם ממתין, קודם כל הוא מפחית את היצרה, הוא מפחית את האבון, הוא מפחית את הרוח התאומה הזאת שיש כאן, וגם בהרבה מקרים יש לו כוח עצום להמשיך הלאה. הוא דוחה את זה, הוא דוחה, הוא ממשיך. האחריות על הכלל היא נורא, מעין כמוה. האדם במקום שהוא יכול להציל הוא נטבע, כמו שאדם מקבל שכר על זה שהוא הציל את, את הכלל, כך שהוא יכול לעשות את זה והוא לא עושה את זה, הוא נטבע על זה. אין ספק שאם היינו רואים איך שהדברים פועלים, זה היה משפיע על כל אחד ואחד. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שיש לאדם בחירה, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, בדברי חז"ל הקדושים, וששומעים דברי חז"ל זה אצלנו עדות ברורה שזה אמת. וכשאנחנו מאמינים לדברי חז"ל, זה מה שכתוב בדברי חז"ל, שההשפעה של האדם היחיד על הכלל היא השפעה מאין כמוה. ההשפעה שאין כמוה, יש לנו בזה ראייה מהתורה שכל אחד יכול לראות. כתוב בתורה בפרשת וירא שאברהם אבינו הלך ורצה, ביקש מהקדוש ברוך הוא להציל את סדום, אז הוא מבקש, אם יש עשרה צדיקים, אם יש, ועד שהוא מגיע למספר תשע, יש שם 45, מחולק לחמש ערים, 9 × 5 = 45, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אמצא 45, כלומר 9 לכל העיר, אני לא אשחית בעבורה. אומר רש"י, על 8 לא ביקש כבר. למה? שנוח היו ובני דורו, בנוח ובני דורו היו 8 ולא ניצלו. הרי נוח ואשתו ושלושת בניו ונשותיהם זה 8. 8 היו נוח והם לא הצליחו להציל את הדור. אמר אברהם אבינו, אם נוח לא הציל כבר לא אבקש. זאת אומרת שבשמונה אי אפשר להציל. מתוך דברי רש"י עולה כאן דבר נורא שאין כמוהו. 8 לא יכולים להציל עיר, 9 יכולים להציל עיר. פירוש הדברים נורא, 1 יכול להציל עולם ומלואו. בלי האחד הזה אין עולם. האחד יכול להציל עולם ומלואו. כמו שהעשירי מביא את הקדיש ואת הקדושה ובלעדיו אי אפשר לעשות מניין, כך אחד יכול להציל את כל העיר, כל המציאות הזאת שרצו להחריב את הערים של סדום, אחד אחד בודד ומיוחד. לכן אי אפשר להבין אותה אישה שימצאת בבית ועוצרת את עצמה מלדבר, אותו יהודי שמוסר את נפשו במקום שקשה לו מאוד ואומר אתגבר על עצמי ולא אדבר לשון הרע, זה שפע שאין כמוהו לכל העולם. ושידע יהודי, שתדע כל אחד, ידע כל אחד שהמסירות נפש שלו כגודל המסירות נפש שלו כך גודל ההשפעה שלו על כל העולם. ההשפעה על כל העולם נובעת מהמסירות נפש. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה אדם קשה לו, כמה אדם לא יכול. האיסורים של אדם אף אחד לא יכול למדוד אותם. יושב לו יהודי ונושך את שפתיו ואומר לא אדבר, והוא לא יודע שברגע הקט הזה הוא מציל את כל העולם כולו מצרות רוחניות, מצרות גשמיות. והיום יודעים יותר שהיחיד פה הוא אין כמוהו, כל יחיד ויחיד, כל אדם, כל בת ישראל, כל מסירות נפש אחת להציל את כל העולם. שבעזרת השם נזכה לשמור פינו לשוננו ולהציל ולזכור לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. כלב שוטה, שדימו חזל את מי שמדבר לשון הרע לנשיכת כלב שוטה. אומרת הגמרא, הוא רגיל להסתיר את עצמו, הוא תמיד הולך בצידי הדרכים, ולכן הוא דומה לבעל לשון הרע. הכלב הזה, כדי שלא יפחדו ממנו בפני גודל הסכנה של הרוח הרעה ששורה בו, הוא מתחבא, מסתיר את עצמו, פתע פתאום פוגע בבן אדם ונושך אותו. לכן הוא מהלך, הוא לא רץ, והוא בצידי רשות הרבים ולא ברשות הרבים. כך חלילה חלילה האדם הזה שמדבר לשון הרע, הוא מתחבא מאנשים, הוא לא מראה שהוא בעל לשון הרע, כמו שהוא רוצה להזיק בלשונו, ולכן הוא הולך בצידי הדרכים, עושה את עצמו כאילו לא שומע, אבל בינתיים הוא שומע, ולכן חלילה וחס, ראוי להשליחו רחמנא ליצלן לכלבים. כן, טלפון של המענה רבני בהלכות לשון הרע, כוכבית 8572, כוכבית 8572, אפשר לשמוע שם שתי הלכות בכל יום, חיזוק יומי, הרצאות ממיטב המרצים בעניין שמירת הלשון, משם הבאר לשאוב ממנה נושא שמירת הלשון. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון.

0: תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
2: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, לא אלו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. לקראת ההצבעה ברביעי הקרוב על החוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה בשל משבר חוק הגיוס, מר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה ערב לחברי הכנסת של דגל להצביע בעד פיזור הכנסת. עם הפרטים כתבנו נעתי קליש.
2: לאחר ההודעה הדרמטית של מורון ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בשבוע שעבר על פירוק גוש הימין עקב עמידתו של ראש הממשלה בהתחייבות להעביר את חוק הגיוס, היום החלו בלשכת ראש הממשלה להפעיל לחצים בכדי לנסות ולקדם בכל זאת את חוק הגיוס. המאמצים של ראש הממשלה מתמקדים הן בשכנוע חברי כנסת שמסרבים לתמוך בחוק והן בהפעלת לחצים על ראשי המפלגות החרדיות שלא יקדמו את פיזור הכנסת. היום נקבע כי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנס ביום רביעי בבוקר לדיון על חוק הגיוס, אך במקביל בדגל התורה הבהירו כי בכל מקרה יתמכו בפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב בקריאה טרומית. בצל הסערה הפוליטית, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני עלה הערב לימונם של חברי מועצת גדולי התורה, ביניהם אורון ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו, ראש הישיבה הגאון רב מוישי לליש, ראש הישיבה הגאון רב מאיר צבי ברגמן, ראש הישיבה הגאון רב ברוך דוב פוברסקי, מורון הגאון רב יצחוק זילברשטיין ומורון הגאון רב שרגה שטיימן ודן עימם בנושאים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית, ובימים הקרובים צפוי להגיע גם לשאר חברי מועצת גדולי התורה. בהתייעצות שקיים חבר הכנסת גפני אצל מורון רוי שישי והגאון רב דוב לנדו, מרן חזר והדגיש את המסר הנחרץ לפיו על חברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב.
1: המשך פעילות הפרקליטות, היועמ"שית והשמאל נגד מינוי בכירי מערכת הביטחון על ידי ממשלת הימין הלאומית וכעת בג"ץ גופמן, המבקש למנוע את מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה מעדכנת כי הוגש לבג"ץ תצירו של תת אלוף ג' במסגרת העתירות נגד מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד. לפי הודעתה, התציר נחתם מול פרקליט מהפרקליטות הצבאית והוא סווג כסודי ביותר. עוד ברדיפת הפרקליטות את מנשי מערכת הביטחון, ראש השב"כ דוד זיני הגיש בקשה לביזיון בית המשפט לאחר שהעותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם חרף הוראת בית המשפט. זאת בטענה כי שורת בכירי מערכת הביטחון הפרו את פסק הדין של בג"ץ ולפיו אין מקור בדין המאפשר להם להסתיר את שמותיהם. לפי בקשת ראש השב"כ דוד זיני, העותרים או באי כוחם סיגלו שיטה, הם מתאמנים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורתי נגד הבקשה לקיים את פסק הדין. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ ודן עמו במתיחות מול איראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מציין כי הנשיא טראמפ עדכן את ראש הממשלה על תוצאות ביקורו בסין. הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם התכנס הערב ודן באפשרויות מול איראן אל מול הקשיים במשא ומתן. הנשיא טראמפ שיגר הערב איום נוסף לאיראן וכתב כי עבור איראן השעון מתקתק, כדאי להם להתחיל לזוז מהר או שלא יישאר מהם כלום, הזמן הוא מהותי, כך הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי ירידה בטמפרטורות, ברביעי התקררות נוספת ובחמישי דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: זמני הלכה למחר, יום שני ב' בסיוון היטב שין בי וב, עלות השחר ב-3.57, הנץ ב-5.41, סור זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9.09 דקות, וסור זמן תפילה ב-10.18 דקות, השקיעה בשעה 7.33. דף היומי בבלי, חולין י"ח וירושלמי, בבקמה ט"ז, הרמב״ם היום הלכות סדר על תפילות פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שבועות פרק א', המשנה היומית מסכת כלים, פרק ג', משנה ה'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: היו נכונים ליום השלישי. ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוא הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. יום שלישי ג' בסיוון, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. עכשיו איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
2: אוי זה שולים, הם רואים אופו, יזה שולים עולים על כל ישראל ואימרו אמן.

0: כתב נחמיה רוטנברג.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו שוב באמונתך בלילות, והנה התחלנו ככה איזושהי תקלה קטנטנה במערכות של הרדיו עם קווי האינטרנט, ופנחס בינדר שאיתנו לחלק הטכני כבר העלה את הנוגל ונוסיס בזאת התורה. אנחנו מתכוננים לחג השבועות, אז כן, עם הצוות הנפלא, פנחס בינדר על החלק הטכני, כמו שאמרתי, נתי שולמן מפיק אותנו, ודוויט ויטו על הפיקוח הטכני, ואכן הצליח להתגבר על איזושהי בעיה קלה טכנית. ואנחנו יוצאים לדרך, ונתחה בלילות סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כן, אני חושב שזה ההכנה הראויה ביותר לחג השבועות. אנחנו בימים שכבר מריחים בספירת העומר, אנחנו סופרים ככה, אוטוטו מגיעים לשלב ה-50-49 שאנחנו סופרים, אנחנו מרגישים משהו ככה את חג השבועות והשנה בכלל. זה שישי שבת, יש את השבת להמשיך ולקבל את השפע הגדול של החג. אז אנחנו, כן, יוצאים לדרך. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-93-93, 03-500-93-93. ואנחנו ישר למאזין הראשון, לילה טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב וברך, המכונה רב עמוס, קולך הערב נשמע.
2: תודה. עכשיו, אני רוצה לספר פה סיפור על יהודי צדיק שהשבוע 25 שנים לפטירתו. לידי הזה קוראים הרב צבי הכהן טורנאים, אדמור מליקווה.
1: ליקווה.
2: כן, ליקווה. הוא לפני 30 שנה הגיע לרחוב שלנו, מול הבית שלי יש רחוב קטן.
1: בבני יורק?
2: בבני ברק, אבל כן. הרחוב הזה, זה היה רחוב חילוני לגמרי. רוב האוכלוסייה שהייתה חילונית. והיה שם איזה שני בתים קטנים, שלצערנו גרו שם ממש עבריינים. ממש בשבתות היינו רואים מגיע משמר הגבול שם, ומשהו היום ונורא היה שם. והאדמו"ר מליקווה הלך לפני 30 שנה, קנה אחד מהבתים.
1: של אותם חילונים, של אותם אלה שאינם...
2: כן, של אותם עבריינים. והוא רצה לפתוח בית הכנסת, כמובן שהם התנכלו לו, שאכלו לו כלבים, אנשים נשכו אותו, לא נשכו אותו, הפריעו לו לתפילה, וגם כך היה לו קשה, הוא לא הצליח להשיג מניין. אולי בשבת, כן, באמצע השבוע הוא עמד המון זמן עד שיגיע לו איזה מניין. אני יום אחד פוגש לו, הייתי הרבה מדבר איתו, ידיד צדיק היה, ואני אומר לו, כבוד הרב, מה המטרה שלך פה? הוא אומר לי, אני רוצה לעשות פה איסקוביץ'. אני אומר לו, מה, פה איסקוביץ'? הוא אומר לי, כן.
1: קודם כל, כבר אז, אתה מעניין, אני שומע שכבר אז איסקוביץ' היה כבר שם דבר.
2: איסקוביץ' היה כבר 60 שנה היה שם דבר. אתה תמיד, איסקוביץ' היה...
1: ידעתי, הנה, זה חידוש.
2: אתה יודע את הסיפור של איסקוביץ'? מה הסיפור של איסקוביץ', אתה יודע?
1: לא.
2: איזה איסקוביץ', שזה אתה לא יודע.
1: לא, הנה איפה לה הזדמנות. בית התפילה הגדול ביותר.
2: ספר לך עליו, זה היה גר צדק, משהו...
1: גר צדק.
2: גר צדק הוא בא לחזון איש, והוא אמר לו שהוא רוצה לקנות איזה בית, איפה לקנות? הוא אמר לו, תקנה זה ברחוב הרצל, אז אני אקרא הרצל, היום זה רב שח. למה? היות שם הם רוצים לעשות מה שנקרא כביש רחב, שיסע מפתח תקווה בני ברק עד רמת גן.
1: שיחתוך כאילו, שייתן.
2: לא שומע?
1: כן, כן, אני אומר שיחתוך את ה... שיסע, ייתן מעבר כביכול בין...
2: ואם יהיה בית הכנסת, לא אין להם ברירה. וככה באמת היה. הוא קנה את בית הכנסת, דיגר צדק, שם הכל חזוניש, וביטלו את הכביש הזה, ותראה מה שזה נהיה היום. משהו, וכל העולם יודעים את זה. עכשיו, הוא אומר לי, רוצה לו טיסקוביץ', טוב, נראה לי מאוד משונה. והם הפריעו לו על ימין ועל שמאל. והוא אומר, מניין, לא, אני חוזר ואומר, הוא לא הצליח להשיג מניין. עכשיו, באמצע שבוע. הוא רוצה לו טיסקוביץ'. עובר כמה שנים, שנה, שנתיים, לא יודע, ומתברר שהחלק השני של הבית, לדיירים אחרים, הם גם מוכנים למכור אותו. כסף לא היה לו עד בדיוק, בכל אופן הוא החליט, אני קונה את החלק השני. הוא קנה את החלק השני, והוא אמר, יצא להרוס אותו לעשות בית הכנסת. מה שקרה, שלפני 25 שנה, בערב שבועות, הם כבר צריכו לעשות שם קידוש גדול, הרב קנה את החלק השני, ובשבת, כמו השבת הזאת, הוא נפטר.
0: ערב שבועס.
2: הוא אמר שהוא לא מרגיש טוב, והנכד קדם הולך למקווה, וזהו, הנכד קדם להצלה, והוא נפטר. ביום ראשון, החליטו המשפחה ישבה, ופה אנחנו רואים כוח צדיקים יותר גדולים במיטתם שבחייהם, והמסירות נפש למשפחה. החליטו בן אחד, הרב שמואל טורניים, הוא יהיה הרב של בית הכנסת, הם לוקחים את הדירה של אבא שלהם, שהיה ברחוב אורחיים, רחוב יפה, יקר, ומוכרים את הדירה, ונותנים את הכל כדי לשלם את החלק השני של בית הכנסת.
0: וואו.
2: לא עובר שבוע, והתחילו להתפלל מאות אנשים, זה לא זכרה, סיפור אמיתי. זה לא להאמין, אנשים שאלו, איפה היו האנשים האלה קודם? הוא התחנן למניין. אמרתי לבן של הרב, תדע לך, הכוח של אבא שלך, מותך בלילות, הכוח האמונה שלו, שהוא אמר שיהיה פה איטקוביץ' והוא נפטר אחרי המיטות, הוא יותר צדיק נהיה עוד, והמסירות נפש שלכם. איך אומר לי הבן? תאמין לי, אומר, יש לי ידים לחתן. אני מכסף, יש לי מה לעשות עם הכסף הזה. אבל אני יודע שזה רצונו של אבא היה. והוא הצליח, והיום, קודם כל, כל החילונים יצאו מהסביבה שם, אין חילונים, אין אף אחד, וזה הפך למקור תורה, שמשהו, אני לא יודע בבני ברק יש הרבה מקומות כאלה, קודם כל, כל בוקר יש בין 4-5 מניינים, שחרית, אחד אחרי השני, ממש איטקוביץ', וערבית גם כל הזמן, יש שם כל יל אברכים, המקום הפך למקום תורה. ביום שלישי השבוע זה היוצאת שלו. 25 שנים לפטירתו.
0: מה שהוספת זה באמת כך מצמר את המושג של צדיקים יתתם קוראים. יותר מבחיים. מה שהוספת זה לא יאומן. כמה שהוא השתדל בחיים.
2: כמה שהוא רצה. הוא התחנן. אני הרבה פעמים הייתי יוצא מהבית. אולי אני נעים. הוא קרא לי למניין. ואני צריך לעבודה. לפני 30 שנה. ולא אני נעים לסרב לו. אז הייתי קופץ מהגדר שלא יראה אותי. והולך לפעמים למקום אחר. והנה, ממש, אני לא אומר חודש, חודשיים, שבוע אחרי שהוא נפטר, הבית הכנסת מפוצץ עם אנשים, והיום מקום תורה גדול.
0: מישהו פעם אמר לי, באמת, מישהו פעם אמר לי את המושג,
2: את כל האזור.
0: מישהו אמר לי את המושג של הכל, הכל

0: כל מה שהיה שייך לו, ירוסו לבית הכנסת. אז זה שיהיה לזכותו. תראה פה צבא, אנחנו ערב שבועות.
1: פלי פלאים, באמת, באמת לזכותו, זה נפלא ביותר.
0: משהו, משהו. מי שגר פה ברחוב, אין יום שלא מודה לו. כל הרחוב לא נוסעים בשבת פה. כל הרחוב עפר לדתי. שיעורי תורה, בית הכנסת, הילדים שלי באים. הוא אומר לי, אבא, הוא בא בלילה, בקיץ. איפה אני יכול ללמוד פה? הוא אמרתי, לך לניקווה. זה מול הבית, 4-5 בתים מהבית שלנו. הוא בא ושאומר, אבא, זה לא להבין, מזגנים. בני תירי יש פה. זה פשוט, זה הפך למקום אחד היפים, אור התורה בבני ברק ממש. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, לא קשור אליו, על כוח התורה. לפני גם בסביבו ה-30 שנה, היה אברך, שכל היום עסק בתורה, למד בכולל. יום אחד אשתו באה אליו ואומרת לו, תשמע, יש לנו בעיה, אני עובדת, חסר לי קצת כסף לגמור את החודש. הוא אומר, תשמעי, אני כל יום בין 1-3 הולך לנוח. אני מבטר על המנוחה שלי, ואני יוצא לשעתיים לעבוד. השם עזר לו, והוא התחיל לחפש, הוא מצא מפעל שטיחים, אדם דתי, חרדי, הוא בסדר, הבין את הבעיה שלו, אני מוכן להשיג אותך שעתיים ותקבל מזכורת. אבל שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, הוא בא לעבודה, הוא רואה שכל העובדים עובדים בחוץ ולא עובדים. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אל תשאל. אבל הבית קנה מכונה במיליונים, שתעשה את העבודה פי כמה מה שאנחנו עושים, ויש לו בתוך העבודה, יש לו זכור גדול בין במפעל, ושם הוא רוצה להכניס את המכונה. מה מתברר? שהגודל הוא מתאים, אבל אז לא היה כל כך את המנופים האלה, האם יש מנוף עולה לך לקומה 50 ויורד למטה, לאדמה, לא היה כזה דבר. והם לא יודעים מה לעשות. יביאו את המכונה, ישימו את העסק הזה למעלה, עכשיו, איך הוא ירד למטה? יש ברירה אחת, או להרוס את הבניין, שזה מיליונים, ולבנות מחדש, או שהם לא יודעים מה לעשות, שהמנוף יעזוב את המכונה, זה יתפוצץ, יתרסק לגמרי. הוא שומע את זה, הוא אומר להם, יש לי פתרון. הוא יאללה, הוא נכנס למשרד, יושב שם הבעל הבית, עם חבר מהנדסים, והוא אומר להם, תשמעו, יש לי פתרון בשבילכם. אתה אברך? אנחנו יושבים פה מהנדסים, אנשים מומחים, מנהלי עבודה, ולנו אין פתרון, ולך יש פתרון. אומר, כן? טוב, תגיד, מה הפתרון? פשוט מאוד אומר, תקנו בלוקים של קרח. עכשיו, יש שני סוגי בלוקים, יש בלוקים רגילים, ויש בלוקים שמכניסים לחור בו בפנים, והוא נמס לאט לאט, הוא יותר חזק. תמלאו עד הגג את כל החור הזה שם, עם קרח, קחו את ה... מכונה הזאת, שימו אותה על הבלוקים ולאט לאט ירד וזה לא יתפוצץ. רק תבדקו אם המים לא יזיק לזה. טוב, בדקו, אמרו, אתה צודק, בדקנו, המים לא יזיק, אין שם חורים במכונה שיכול להפריע לה. הלכו, שמו את זה שם, הביאו בלוקים של קרח, הוא פתר להם את הבעיה. הם יצאו בעליו אבל הבית, הוא אומר, תשמע, אתה הצלת לי פה מיליונים, מה אתה רוצה? אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה שיהיה קידוש השם, שתראו מה בן תורה יכול לעשות, מה שאחרים לא יכולים לעשות. ברוך השם, השם עזר לו, כמו כמה שבועות הוא בא לבנק, הכניסו לו סכום אדיר על זה שהוא פתר את הבעיה שם. זה מראה לנו כוח התורה.
1: סיפר
0: לי פעם חבר, שהוא, הלו?
1: כן, כן, שומעים כל מילה.
0: סיפר לי חבר, שהוא למד רפואה, הוא לא רופא, אבל הוא למד. ואיזו בעבודה, יש שם רופאים ואחיות. כל פעם שהיית איזה בעיה, הוא היה מתערב, והוא לא רופא, אז אסור לו לתת את הפסק האחרון. ואחרי זה היו דנים, ורוב המקרים אמרו שהוא צודק. יום אחד שואל את הרופא, תגיד לי, אנחנו למדנו פה שנים רפואה, עוסקים שנים ברפואה. אתה למדת בישיבה, למדת איזה שנתיים באוניברסיטה, בסך הכל, מה שנקרא מנהל רפואי. ואיפה... איך אתה מסביר את זה שהעצות שלך יותר טובות מהעצות שלנו? הוא אמר להם, יש לי דבר אחד, מה שחסר לכם, ה-20-30 שנה של ישיבה. למדתם רפואה,

0: אבל הלימוד התורה הזה 20-30 שנה חסר לכם. אז זה מראה לנו את כוח התורה, גם את האוש שהצליח עם כוח התורה להציל את המפעל, וגם הבן אדם הזה הצליח להציל ממש אנשים הרבה פעמים. שאני משהו בפרשת השבוע, לא נדבר יותר מדי פה לאנשים מחכים. כתוב שהיהודים קיבלו את התורה, ושברוך אמר להם, תביאו ספר ייחוד שלכם. כתוב ירקות שמויני, שהגויים באו, אנחנו גם רוצים את התורה. הוא אמר לה, תביאו את הספר ייחוד שלהם, והם נעלמו, למה? מה, לגויים אין ייחוס? יש להם הורים, סבים וסבתות, כן? אלא הפירוש הוא ככה. יהודי, הוא כלפי אבא שלו, יודע שהוא יורד במדרגה. מה שאבא שלו יותר גבוה, הוא גבוה. הוא, מה שמתרחק, הוא יותר נמוך.
1: למשפחותם, לבית אבותם. שואלים יהודי, מי אתה? זה מאבא, מסבא, לא?
0: מאבא, מסבא. הגוי, אין לו אבא, הוא לא. הרי אבא שלו, הוא למי הוא היה קרוב? לקוף. זאת אומרת, משהו יותר מתרחק, אני יותר טוב ממנו. מסופר לך בגדולים, שהוא נסע ברכבת או בבתות, לא יודע. והוא ישב עם פרופסור אחד. והפרופסור ראה איך הילדים שלו מכבדים אותו. הוא אומר, כבוד הרב, איך עשית את זה? אצלי הילדים, באים הנכדים, סבא, תעשה לנו את זה, הם שולטים עליי. הוא לא פרופסור, ואין לו כיבוד. אמר לרב אותו הדבר. אני, הילדים שלי יודעים שהאבא, הסבא, משהו יותר קרוב לאברהם אבינו לדב הראשון, וצר צדיקים. אצלכם אתם יותר קרובים לקוף. ובין הילדים שלכם יודעים שאתם צריכים להעריך אותם ולא אתם אותו.
1: פילי פלאים.
0: שהשם יעזור לנו, שיהיה לנו חג שמח, ושישמע בשורות טובות, וכל הגזירות שרוצים לגזור עלינו, הגויים האלה יתבטלו.
1: אמן ואמן, ובאמת הצלחה רבה, ישר כוח, באמת שהתורה זאת שאנחנו משתדלים להידבק בה, ונמשיך להידבק בזה שנותן לנו את הכוחות, ישר כוח גדול. נצא לנעימה ראשונה, נזכיר את מספר הטלפון באופן, לשיחות שלכם 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ככה כהכנה, הכנה ראויה ביותר לחג השבועות. נצא לנעימה ראשונה ונמשיך.

0: חזרנו ואמונתך בלילות איתכם המאזינים עם הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית ומי לנו ימים ככה ימים האחרונים של ספירת עומר אוטוטו שלושת ימי הגבלה ההכנה של עם ישראל למתן תורה לדיברה הראשונה של עשרת הדיברות אנוכי השם אלוקיך להמשיך ולהתחזק באמונה שהתולדה שלה זה השגחה פרטית אנחנו עוסקים בזה כל שבוע אבל אין הכנה טובה יותר מאשר הימים הנפלאים והמיוחדים האלה ואנחנו ישר רק נזכיר את מספר הטלפון לפני שנעבור למאזינה נוספת 03-500-9393 03-500-9393 סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית וזה לאו דווקא סיפור שאתם בעצמכם חוויתם שמעתם סיפור והתחזקתם אתם רוצים זכויות כולנו רוצים זכויות לימים הנפלאים והמיוחדים האלה זה ההזדמנות לעלות ולספר שמעתם משהו מיוחד סיפור של השגחה פרטית של אמונה והתחזקתם אז הנה הזדמנות לחזק את כולנו כמו שאמרתי נעבור למאזינה נוספת לילה טוב
1: לילה טוב זה אני כן?
0: כן זה את ושומעים אותך מצוין בבקשה
1: טוב תודה רבה שמי חנה ואני רוצה לספר משהו על לפני אולי 10 שנים או יותר נסענו למירון הרבה יש לי הרבה סיפורים עם מירון
0: עד רבה, אנחנו לא שוכחים אף פעם מרבי שמעון, זה לא משנה שעבר
1: לא שוכחים, לא שוכחים, לא שוכחים. אז נסעתי למירון, היה משהו בערך 11 בלילה, הגענו 3:30-4 בבוקר, בסדר, הגענו למירון, עלינו, התפללנו, כל מה שעושים במירון, ובערך 11 בצהריים, אמרתי, זה מספיק, היה שמש והיה יפה והיה... אני נוסעת הביתה. אז יש את האוטובוסים, כתוב עליהם ירושלים, כל אחד והמקום שלו. לי היה ירושלים, עליתי על אוטובוס עם התיק שלי. שמתי אותו, אמרתי, עכשיו לא נוסעים, נכון, לא נוסעים. השארתי את התיק, אני הולכת להתפנות לשירותים. ירדתי לשירותים, חזרתי, אין אוטובוס. מה קרה? הוא נסע. עכשיו התיק שלי שם, אין לי כסף במה לנסוע, אבל שילמתי הלוך וחזור. אז שילמתי, אז יש עוד אוטובוס כתוב עליו ירושלים. אין בעיה, עליתי על האוטובוס השני. והגענו פחות או יותר בסביבות 2 בצהריים. מ-11-2 זה סביר. הגעתי הביתה. עכשיו אני הגעתי הביתה, אין לי מפתח. אין לי מפתח ומלכנס הביתה. ברוך השם, הכל בתיק. התיק בשלמותו, כן, אני כן. השארתי אותו שם. עכשיו אני... ברוך השם, ברוך השם, לפעמים יש קצת שכל לבין אדם, או שאנשים נותנים עצות, תשאירי, אומרים לי, תשאירי מפתח אצל השכנים. אמרתי, יופי, זה נכון, יש לי מפתח אצל שכנים. עליתי לשכנים, הבאתי מפתח שלי, נכנסתי הביתה. ואז עוד לא היה לנו פלאפון. היה פלאפון, לא כל כך מפורסם, והיה טלפון של הבית. הטלפון על השולחן, אז אני באה עם טלפון על השולחן, ואז אני מצלצלת לבת שלי. או, הבת שלי גרה בפסגת זאב, ועוד לא ממש צלצלתי, אני אומרת לה, אלו, אמרת לי, אמא, אמא, צלצלו, מי צלצל? צלצל לנהג, שאת השארת את התיק שלך אצלו במירון, והנה, קחי את הטלפון שלו, תתקשרי אליו. אמרתי, טוב, זה תחילת ההשגחה, הסוף ממש, אז אני מצלצלת אליו, ואני אומרת לו, שלום, זה בקשר לתיק שנשאר לך באוטו, אומר, כן, כן, זה אצלי, את לא צריכה לדאוג, הוא יושב על ידי. את, זה היה פחות או יותר 2-3 בצהריים, 2:30, אומר, את תבואי אליי ב-12 בלילה, ואני אתן לך את התיק שלך. אמרתי, לאן לבוא? אומר, לזביל, ולמה ב-12 בלילה? כי עכשיו אני נוסע למירון, ואני נעבור ב-12 בלילה, נחזור ב-12 בלילה, ואז תבוא אליי. אמרתי, ועכשיו איפה אתה? אומר, אני בזביל, אמרתי, גם אני בזביל, אני גרה בזביל. אני גרה על יד זביל. והוא האוטובוס עומד פה מולי, מול העיניים שלי. אמרתי, רגע, אני אצא החוצה, תרים יד, ונסתדר. יצאתי החוצה, הוא הרים יד, הלכתי אליו דקה הליכה, קיבלתי את התיק שלי, וחזרתי הביתה.
0: הביא את זה ממש לבית שלך, לא ללכת ולא שום מקום.
1: כלום, לא, לא, ב-12 בלילה, ולא לחזור למירון, ולא, לתעייף, כלום. השגחה פרטית, ממש, ממש. האוטובוס הגיע עד לבית, גם ביציאה יצאנו מהבית, היציאות הם מסביל, פחות או יותר, לא תמיד. ובחזרה, הוא הגיע עד לבית, עם התיק שלי, בלי שאני אדאג, וצלצל, אני לא יודעת איך מצאו את הטלפון של הבת שלי, זאת השאלה שלי. חיטטו בתיק, מצאו בתעודת זהות איזה פתק, איזה טלפון, אני לא יודעת איך, לא יודעת. אמרה, אמא, זהו, אז הלכתי, קיבלתי את התיק שלי, יפה מאוד, חזרתי את המפתחות לשכינה, נכנסתי הביתה, והכל ברחו ברשמו, השגחה פרטית, ממש ממש ממש.
0: וואו, פילי פלאים, איך שככה התחברו הדברים בצורה כל כך מדויקת.
1: מתחברים. מסודר, ברחו ברשמו.
0: שיהיה לך בהצלחה רבה, ותמיד בשורות טובות, בזאת השם. נפלא ביותר. תודה, תודה. ואנחנו נאשר, אנחנו נאשר למאזינה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393. מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, בבקשה.
2: הסיפור שלי ממש קרה השבוע, כנגד כל הסיפורים, ובאמת לא יאומן. אני רציתי המון המון זמן ללכת למקום, לברכה מסוימת שיש באזור הדרום, שמשהו זה מאוד מאוד יוקרתי, שזה כרטיס ממש כ-700 שקלים לאדם, וממש רציתי ללכת כבר המון המון זמן, ובכל פעם שאני מבררת, אין ימים נפרדים, רק ימים כללי. עשיתי מאמצים בכדי לנסות לסגור יום נפרד, לנסות לבדוק אם יש מקום רגע גם לפלח האוכלוסייה שלנו, שנוכל גם להגיע למקום כזה, ולא עלה בידי. פניתי להנהלה, פניתי למנכ״ל של המקום, פניתי באמת לכל מקום, אפילו לחברות וארגונים, וגם לנסות לבדוק האם אפשר להסדיר מקום כזה כיום נפרד. מקום מאוד אוקרטי בסטייל אירופאי, ופשוט לא, פשוט לא, לא, לא היו מוכנים. והוא כמה חברות שהלכו, ואמרתי להם, אני לא מגיעה ליום כזה. אני סומכת על הקדוש ברוך הוא, אני משליחה הכל עליו, ואני בטוחה שהוא יסדר לי יום כזה. וכולם ממש אחת אחרי השנמו, תזרמי אורטל, תזרמי, תבואי, עתירי, בקטנה, לא נורא, הכל בסדר, ואני ממש אני התעקשתי על זה, ונלחמתי על זה, והייתי בטוחה, ואני אמרתי להם, אתם תראו, שאנחנו נשיג עוד יום נפרד, ואני אשאר לכם תמונה מהמקום שם. וכולם פשוט היו, לא האמינו שזה יקרה, ואני הייתי חדורת מטרה, ופשוט מה יכולתי לעשות, אחרי שתתי את כל הטלפונים, שכולם אומרים לי פה אחד, שזה לא הגיוני, התפללתי, ואמרתי, השם, אני רוצה מאוד להגיע למקום הזה, אני לא יכולה להגיע לשם, אבל אתה יכול הכל, מה זה בשבילך להמציא לי יום נפרד, יום רק של נשים, כאילו, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא, יכול לסדר את זה? ומה שעשיתי, פשוט האמנתי, באמת, באמונה אמיתית, באמונה תמימה, כנגד כל הסיכויים. אני כן אציין שלקחתי את המטופלים שלי לשם כמה וכמה פעמים, וגם שם ניסיתי לסגור ימים נפרדים, ולא היה מי לדבר. אז הבנתי שזה נשאר כך. ופשוט השלחתי, ואמרתי, זה כבר גדול עליי, אין לי מה לעשות מעבר. אם אני רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יזמן לי משהו בסגנון כזה או אחר. א', שמאוד רציתי את המקום הזה, ואני מקבלת טלפון ביום שלישי שעבר, מחברה, שאומרת לי, אורטל, יש לך כרטיס למחר, כרטיס איתי ליום רק לנשים למקום הזה. אמרתי לה, מה? אני לא מאמינה. אני לא, אין, לא הגיוני. הם לא מוכנים, הם לא מכירים ביום נפרד. הם לא מאמינים בזה. זה נוגד את כל האג'נדות שלהם. איך קרה הדבר? אז היא אומרת לי, יש יום נפרד לנשות השוטרים. אמרתי לה, אני לא אשתו של שוטר. מה? אז היא אומרת לי, זה לנשות השוטרים, הגיע לכל עובד שתי כרטיסים לנשים, אז לי ואני בוחרת לקחת אותך איתי. ופשוט הייתי מופתעת, הייתי באלם, הגעתי לשם, עשיתי סרטון, העליתי סרטון, שכל כך הייתי באלם, והעליתי לכל החברות שלי, וגם לכל הגבות וכאלה, ואמרתי, זה פשוט הכוח של האמונה, זה הכוח שרגע להשליך את הכל ולהאמין, ופה אני אומרת, זה באמת היה כנגד כל הסיכויים, אני שנה וחצי רודפת אחרי הדבר הזה, ואני מקבלת פה אחד לא, ניסיתי לשנות מדיניות וגם לא עלה בידים. אבל לא ויתרתי. האמנתי שיבוא יום ואני אהיה שם, ועלו כשם 760 שקלים לאדם ליום. פשוט שילמתי רבע של רבע פחות מ-200 שקלים ליום. ולא עוד, וקיבלנו מתנות, ומשקפי שמש של חברה יוקרתית ברמות. זה באמת דברים כל כך מסניקים, וכאילו אמרתי בסרטון הזה שאמרתי, יש דברים שאנחנו, זה גדול עלינו, שאנחנו לא בהכרח יכולים לעשות אותם, אבל יש לנו אבא אחד שמקשיב, ופשוט נרים אליו את העיניים, ונפנה אליו, הוא יכול לסדר את כל החוטים האלה, גם הקטנים ביותר והמסובכים והסבוכים והקשורים חזק. אם זה מתאים וזה נכון, אז הוא יכול לפרום אותם לטוב לנו. ופשוט ככה היה. וזה היה מדהים, מדהים בעיניי. כן, זה פשוט, אני פשוט עשיתי סרטון ותמונה ואמרתי, כנגד כל הסיכויים. ואנשים שם, כמה אנשים שהיו שם, הנהלה אמרו לי, מה? אמרתם, מה הסיכוי? שיום לפני ובעבודה והתקשרתי... ממש ביטלתי ביותר מטופלים והכל, כי אמרתי, יום כזה, אני לא מבטרת להגיע ליום כזה, ושהגעתי לשם, פשוט דיברתי רגע, ואמרתי את זה. אמרתי, אתם לא הסכמת, אבל פתאום, מדרך כלשהי, זה קרה, וגם היה סיכוי שיהיה לי כרטיס. שהבנתי שהמון אנשים מחכים לכרטיסים הללו, שנרשמו לזה מזמן, מבעוד מועד. ופשוט השם סידר, שזה יהיה הכי מדויק, ביום שאתי צריכה את זה, ברגע לנקוד את הראש, לנשום אוויר צח, ופשוט...
0: פילי פלאים, וזה כמו, אני חושב שהנקודה המרכזית זה להפנות את ה... במיוחד דברים חיוביים, שאתה מבקש דבר טוב, דבר חיובי, במיוחד כמו שאת אומרת, דבר, מקום שיהיה נפרד, ואת משליחה את זה לקדוש ברוך הוא, ואומרת, הנה, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ואני עכשיו ממתינה לתשובה שלך כביכול, והנה, התשובה מגיעה.
2: ממש, ואני מתארת לעוד ימים כאלה, עכשיו אני לא מרפה. מעבר לזה, יש לי ככה עוד דבר נוסף שכן הייתי רוצה לשתף. ככה בהמשך להשגחות הפרטיות, אני ממש רציתי לנסוע לרבשה מקרסטיר, לבודפסט. ניסיתי המון לברר, והיו לי המון המון מניות, בכל פעם אפשרה לי מניות, אם זה במהלך המלחמה שרציתי לנסוע בהילולה, ולא יכולתי לצאת מהארץ, אם זה הייתי עובדת חיונית כעובדת סוציאלית בעוטף, ולא יכולתי לצאת, והמון המון פעמים שניסיתי לצאת בהילולה בשנים האחרונות, ופשוט לא עלה בידי, לא הצלחתי. וגם ככה ממש המון מניות, ופשוט ישבתי ברכב ואמרתי, ריבונו שלום, אני כל כך רוצה להגיע לשם, מה זה כל המניות האלה? וממש ניסיתי לברר, ויש טיסות ואין טיסות, ואולי היה טיסות, וממש קצת היה סבוך ומסובך. והייתי בדרכי לדרום, ראיתי כמה בנות סמינר בצומת, עצרתי להם ליד שלהם, ובמקרה ראיתי מאפייה בצד ימין של הדרך. עצרתי במאפייה לקנות כמה מאפים וכאלה, תוך כדי שאני עם חברות תיירות נסה לברר, ואני אומרת, אולי זה לא טוב לי, אולי זה לא נכון לי, אולי אני רגע במונולוג עם עצמי שנייה, האם זה נכון, האם זה טוב לי, האם אני אלך לשם, מה זה כל המניות האלה, אולי זה אומר לי משהו? ואני אומרת, השם, הטוב כרצונך עשה. אני רוצה להגיע לשם. אני רוצה להתפלל, אני רוצה להגיע לרבצ'יה, אני רוצה לנקות את הראש. ואני, פשוט יש לי מניות, מה אני עושה עם זה? תן לי סימן שזה טוב לי, תן לי סימן שזה נכון לי, תן לי סימן שאני צריכה להגיע לשם. בפשטות, פשטות, לא צריך הרבה. חברות שלי אומרות לי, זה רק ניסים, אמרתי, זה ניסים של כל אחד, בפשטות. ואני פשוט חונה את הרכב, יוצאת לקנות מאפים, נכנסת לרכב, ואני רואה רכב לפניי, רכב יוקרתי כזה ברמה, שכתוב עליו, רכב זה מוקדש לזכותו של רבשה המקרסטיר. נקנה בזכותו של רבשה המקרסטיר. בעוד בורקות. ואני אומרת, מה יותר סימן מזה? אני יוצאת, יוצאת לרכב, אני רואה בחורה שם, שקצת רחוקה מתורה ומצוות, ואני אומרת לה, מה, בואי תשתפי אותי רגע, אני רואה את הפסוק הזה, את המשפט הזה, מה לך ולדבר הזה? ואז היא סיפרה לי על כל מיני מניות שהיו לה, ואיך היא הגיעה למקום הזה, בדרך לא דרך, והיא קיבלה משם ישועה, והיא בחרה לשים את זה על הרכב. ופשוט זה כל כך ריגש אותי, וחיזק אותי, שאמרתי, מה אנחנו צריכים בחיים? פשוט האמונה התמימה הזאת, איזה כיף זה להיות יהודי מאמין, שאתה הולך, אתה מתהלך בעולם, ואתה יודע... שהכל אבא מנהל, וכאילו אתה גם רואה את זה, ופשוט, תהיה לי רגע איזה רגע מכונן בחיים, שאני רואה המון המון השגחות פרטיות, באמת אני כבר התחלתי לכתוב ספרים עם זה, ופשוט צריך להתבונן, זה הכל בעיני מתבונן, אתה יכול לראות את החלקים השחורים שבדברים, ואתה יכול לבקש, אתה יכול לזמן אפשר לראות את זה מהמקום הזה, ופשוט ראיתי את זה באותיות בורקות, שזה כל כך רגש אותי, וסגרתי טיסה.
0: כל כך נפלא, כל כך מיוחד.
2: וזה היה הטיסה, עם כל מה שטסתי לחול, זה היה הטיסה הכי מכוננת והכי משמעותית בחיים שלי. וזהו, וזה פשוט הסימנים שלנו בדרך, וזה המוטו של שתי הסיפורים האלה, שגם מה שנראה לנו קשור ומסובך, ואי אפשר לפרום אותו, ואי אפשר לפתור אותו, פשוט להשליך ולהרים עיניים.
0: נפלא ביותר, ממש ממש נפלא ומיוחד.
2: כל הכל, זה המסר וזה המסקנה, ממש.
0: נפלא ביותר, נפלא, ותודה רבה ששיתפת ככה באמת סיפורים מהחיים, עם כל כך הרבה השגחה.
2: תודה מהחודש האחרון לגמרי.
0: תודה, תודה. לילה טוב ומבורך, הכנות נעימות לחג. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: הלו.
0: שלום ולילה טוב.
3: שלום ולילה טוב, שלום וברכה. אני רוצה
0: לשתף. כן, שומעים היטב. האם המאזין איתנו? אז פנחס אומר שהוא מיד יעלה שוב. נפל מקו השידור. הנה, אנחנו מיד שומעים את המאזין הנוסף. לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום וברכה.
0: כן. שלום, שלום, בבקשה.
3: כן, אני רציתי לשתף בסיפור של השגחה פרטית שקרה, לא קרה לי, אבל קרה איתי. סיפור שאני מאוד התרגשתי ממנו. אני, מעל סיפור אולי לפני כמה שנים, אבל הסיפור הזה ממש הרגיש אותי, לפני איזה 4-5 שנים. אני הלכתי שבת להורים שלי, אני גר בבני ברק, הלכתי שבת להורים שלי בירושלים. וההורים שלי גרים בבית וגן, יש לנו להורים שלי משפחה שהם חברים כאלה משותפים שהם בעיקרון גרים בארצות הברית, ויש להם סוג של דירת נופש שהם בארץ, שהם מגיעים כזה בפסח, סוכות, מגיעים כזה לתקופות של חודש פה, חודש שם. ואני הייתי שבת אצל ההורים, ובשבת בבוקר ההורים שלי הלכו לאכול אצלם, אז אני התלוויתי להורים שלי, וזה היה פרשת משפטים. ובפרשה הזאת מסופר על שאם יש אני, אז אני שלווה ממך, שלווית לו כסף, אז בלילה אתה
0: תחזיר לו את את הבגד,
3: כן, את הבגד, כן, את הלילה, ליום, דיברו על הפרשת שבוע,
0: את המשכון, את המשכון,
3: כן, את המשכון, ודיברו על זה בסעודה. ועל כזה הבעל הבית כזה אמר שהוא לא מכיר, כאילו היום מה, יש כזה דבר ממש, בן אדם שאין לו, שתי בגדים, זה נשמע לו כזה, כאילו, היה תקופות בהיסטוריה שיכול להיות שהיה כאלה מצבים, אבל היום קשה לו להאמין שיש כזה דבר. ואז אני אמרתי לו כזה, כמשיח לפתאומי, אמרתי לו, יכול להיות שאנחנו לא כל כך חיים תמיד בין חברות, אבל אני לומד בכולל, ואני מכיר ממש מבריחים שאין להם שאין להם אגורה. והוא אמר לי, כזה, חזרה, אומר כזה, לא יכול להיות. ואני אפילו שכחתי מזה, השיחה עברה, כל זה. כאילו ביום ראשון אני יושב בכולל, אני לומד עם החברות השני, ופתאום אני רואה שאני מקבל שיחה מארצות הברית. אמרתי, מה מוזר, טוב, אמרתי, חברות השני, תשמע, מארצות הברית לא כל יום מתקשרים אליי, אני עונה. אז הוא אומר לי, טוב, תעלה, קיצור, אני עונה לטלפון, אני מדבר אותו בעל הבית, כנראה אין לו מספר ישראלי, היה לו מספר אמריקאי, אני עונה, הוא אומר לי, תשמע, דיברנו בשבת, ואמרת כזה שאתה מכיר ממש אבריך שאין לו כלום, וזה, דברר מה אבריך הזה, צריך, וזה, אני מדבר איתי. עכשיו הוא יהודי, עמיד, אבל אתה יודע, לא ידעתי מה מתאים, מה לא זה. עכשיו, אני לא מכיר גם את ה... אני כאילו גם... אני יודע מי זה אבריך הזה, אבל אני לא אדבר איתו. אני, יש לי איזה חבר משותף. קשרתי לחבר הזה, אמרתי לו, תשמע, כך וכך היה הסיפור. תגיד לי מה פחות או יותר הוא צריך. משהו שהוא צריך. והוא חוזר אליי אחרי כמה שעות, אומר לי, תשמע, הוא האבריך הזה, הוא שישה ילדים היה אז, לא יודע מה המצב לו היום, אני לא באותו כולל, אני לא יודע בדיוק. בקיצור, הוא אומר לי, תשמע, האבריך הזה, הוא גר בדירה במינוס אחד, כזה חצי דירת מרתף, עם שישה ילדים, והוא מאוד מאוד מתקשה בסחירות. אז אמרתי לו, מה המחיר של השכירות? הוא אמר לי, נראה לי 3,500 שקל, משהו כזה, 3,300, אני לא זוכר בדיוק, איזה עוד. קיצור, קשרתי ליהודי הזה, אמרתי לו, תשמע, כך וכך, אני יודע שהוא סוחר, הוא מתקשה בשכירות.
0: זה המזווה הסכום?
3: זה הסכום, כן. הוא אומר לי, אני אביא לך כסף לשנה שלמה לשכירות ליהודי הזה. לא יודע מי היית הזה, לא יודע כלום, לא יודע שום דבר. פשוט הביא לי שאני אעביר לו, רק בגלל שהוא שמע, זה גרם לו להתעוררות, והייתי פה ממש... ואז, האבריך, עכשיו, אני גם לא מדבר עם האבריך, הוא לא יודע בכלל שכאילו, כאילו גם בגלל שראיתי שהעשיר בכלל לא רוצה שידעו שזה הוא, אז אמרתי, אז גם לי אין עניין.
0: נשמע לחבר את כל הפאזל.
3: כן, אז אני גם העברתי את זה לאבריך, הוא שמע לי, אמרתי לו, אתה תעביר לו את זה. אותו אבריך סיפר לי שהאבריך הזה סיפר לו, בדיוק שהילד שלו רצה ללכת לאיזה טיול, והוא לא יודע בכלל אם ללכת גם עם התלמוד תורה, והוא לא יודע בכלל איך הוא יכול לשלם את זה וזה, וכאילו בזכות זה גם הוא, וזה נתן לו מרווח נשימה יותר ממש, ברמה של דוחק מאוד מאוד עצום ישרה. עכשיו בעיניים שלי ראיתי שפעמים הישועה בכלל לא קשורה בכל, בן אדם מתפלל, לא כיוון בלתי צפוי מאיזה שיחה לפי תאומה בסעודת שבת, מבן אדם שמכיר אותו מהכולל כאילו, אבל לא עכשיו איזה חבר שנכנס לתוך הסיפור ודואג או משהו, כלום, שום דבר. קדוש ברוך הוא רוצה לדאוג למישהו יכול לסובב את כל הגלגל, איך שאומרים.
0: וואו,
3: זהו, זה הסיפור שלי.
0: מדהים, מדהים. יש פה, רק תבין כמה עומק ומעניין יש את השיחה הפרטית פה לאותו אברך, ושהלכת איתם לסעודה וזרקת את המשפט וככה, והתחברו דברים, איך שהקדוש ברוך הוא, השיחה הפרטית באמת מחברת את זה, מדהים פשוט, מדהים.
3: כן, אז פשוט אני יצאתי באוטו של נסיעה ושמעתי אותו של סופר מלוקה, וכל הסיפור שכאילו, אמרתי, אני גם מכיר את לוקה ומתפלל שמה. פה ושם, נשפת רחוק מהבית, אז אמרתי, יש לי גם סיפור, אז אולי גם אני אשתף.
0: הנה, פלאי פלאים, יישר כוח. חיזקת מאוד, זה היה נפלא מאוד. תודה, תודה. תודה, תודה למאזין הנכפד, ובאמת סיפור נפלא להשגחה פרטית כל כך מדויקת, ואפילו שאותו אברך, תבינו, מהצד לא יודע אפילו כמה השגחה פרטית עומדת מאחורי העזרה והתמיכה עבורו. נעבור לנעימה נוספת ונמשיך, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393, 03-500-9393, נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: שב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו ואנחנו ממשיכים אמונה והשגחה פרטית לסיפורים שלכם. וכן, היה לנו באמת מאזינים עם כמה סיפורים נפלאים בשעה הקודמת, מחזקים. השגחה פרטית זה הכנה ראויה לחג השבועות, אני חושב. ואנחנו נשאר למאזין, אולי נזכיר מספר הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393. מאזין, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: שלום וברכה, הרב.
1: שלום, שלום.
2: בוא נגיד שאני כבר מאז...
1: ש? היה איזה נתק קל.
2: בשידור, ורציתי גם לספר את הסיפור, את ההשגחה הפרטית שהיה לי ולאשתי לפני 18 שנה בערך.
1: פלאי פלאים, ממתינים ממש לשמוע ככה את הסיפור, בבקשה.
2: כן, אז אנחנו בעיקרון, חמתי הייתה גרה בירושלים, אז אנחנו כבר, בוא נגיד, שנתיים נישואים היינו, שנתיים, שלוש, אז היה לנו בן ובת, או סליחה, היה לנו שלושה ילדים כבר. אז אשתי אמרה, בוא ניסה לאכול ככה גלידה בירושלים, נפנק את הילדים. טוב, אנחנו נוסעים, חונים וכולי, מתחילים להגיע כבר למקום, יושבים בשולחנות, וזמן גלידה לילדים, ופתאום אני רואה איזה אברך כזה מגיע. מגיע איזה אברך, ומבקש כביכול כסף.
1: צדקה. עכשיו,
2: מה זה לא הרגשתי... איך?
1: צדקה, אני אומר.
2: כן, צדקה. עכשיו, מה זה לא הרגשתי לא נעים? ועכשיו, הילדים מסתכלים על האברך, וכולם כזה עם הגלידה, ומסתכלים, מסתכלים. אמרתי, רגע, צריך להביא פה דוגמה אישית. עכשיו, רגע, הכנסתי מה שאמרתי, מה שיצא מהכיס, זה מה שנותן. והיה שם סכום נכבד, הבאתי כזה, הכנסתי את הכיס, עכשיו מה זה לא היה נעים לי כזה, אברך עם חליפה, עם כובע, לא היה נעים, והיינו, אנחנו כאילו חוזרים בתשובה סך הכל כמה שנים בניסויים שלנו, ונתתי לו כזה. טוב, אנחנו מסיימים שם ומגיעים להתארח אצל השישי שבת. וקורה...
1: יש איזה רעש ככה שלא מצליחים לשמוע? יש איזה תקלה? מה פנחס אומר? נראה לי שהוא, כן, ננסה, פנחס אומר שנחזיר אותו, ננסה להחזיר אותו על הקו, לקו בחזרה. הנה, מקווה שעכשיו הקליטה תהיה טובה יותר. כן, אתה המאזין איתנו?
2: כן.
1: כן, אנחנו אוחזים בזה, היה ככה איזה נתק. אוחזים בזה שלאחר הגלידה הלכתם לחמותך בירושלים.
2: כן, לחמותי ששבת התארח ביום שבת, אחרי ארוחת צהריים, אחרי בית כנסת, הכל. אשתי אומרת, תשמע, אני הולכת עם האחיות שלי קצת לטייל, להתבודד ביער, אתה תשמור על הילדים. עכשיו, אני מה זה הייתי עייף? אמרתי, יו, אני חייב לישון כביכול. ויש שלושה ילדים. טוב, אמרתי, אין ברירה. הרדמתי את כולם, ועכשיו אני, כביכול, אני כבר נרדמתי יותר מהר מהם, ובעיקרון הם לא נרדמו, ובגילאים, הרב, אני אומר לכם, שלוש, שנתיים, משהו כזה, או ארבע, לא זוכר כל כך. עכשיו אני, עכשיו יש חדר, ויש חלון כזה שיוצא כביכול למרפסת, ויש חלון, קומה רביעית, וכביכול אין סורגים שם. ממש אין סורגים. ועכשיו אני כביכול ישן, ופתאום יש לי חלום, אני חולם, בשבת אני חולם, אני רואה שהילדים שלי עולים כביכול על הכיסא, ועולים כביכול על החלון, ועומדים ליפול.
1: שם במקום בחלון אני, שאין את ה...
2: אין סורגים, אין כלום. עכשיו אני רואה את זה כל זה בחלום. ופתאום אני מרגיש ביתה בתוך הבטן, ואני מתרומם כזה, לא יודע, אני לא יודע איך לספר את זה, אני מתרומם על הרגליים, מסתכל על החלון, ואני רואה את שלושתם כביש שבחלום. עומדים להתאפס על החלון הזה וחס ושלום. ואני מרוב בעלה התחלתי לצמוח, ועכשיו זה צריך לעשות סיבוב כזה בשביל להגיע לסלון ואז לחלון הזה שהם עומדים שם. ואני באתי בריצה ואני צועק, נכנסתי, לא יודעת מה לעשות, וכזה לקחתי את שלושתם ביד אחד והפלתי אותם כביכול על הרצפה. והתחלתי לפקוד כמו לא יודע מה. ואז אמרתי, טוב, עכשיו הולכים כולם לישון. טוב, מה כל הקטע? אנחנו כולם הלכנו להירדם, מאוד פחד נראה לי, כולם, כל הילדים נרדמו, ואני גם נרדמתי, ופתאום מגיע לי עוד פעם חלום, את מי אני רואה? את האברך הזה שהולך בין השולחן ובבקש צדקה. ואז אומרים לי, כך אומרים בחלום, בזכות הצדקה הזו שנתת, הילדים שלך ניצלו.
1: וואו.
2: זה הסיפור. לכן כמה חשוב...
1: אין ספק, צדקה, כמו שאתה אומר, צדקה... נעים, לא נעים.
2: לא מסופר כל הסיפור הזה, אבל זה סיפור שכשאשתי הגיעה לשם, הם לא קלטו שזה קרה דבר כזה. כאילו, לקח להם איזה שבועיים, שלוש. ואז לצערי הרם אמרתי את שמי, חמתי, אני מצטער, אני לא יכול להיות כבר בבית שלך, עד שלא יהיה סורג עם זה. עכשיו הייתה גר בשכירות, אז לא היה לה ברירה. ואז מאותו זמן, כמובן דת תורה, לא הגעתי לשם, רק הם היו מגיעים אליי, כי... כבר היה פחד כזה, זה כאילו יש הלכה, חייב להיות סורגים וכו'.
1: ברור.
2: זה מה שהיה בחלום. חלום אני רואה את שלושתם, והחלום החוזה, אומרים לי שהצדקה...
1: זה הצדקה מצילה.
2: הצדקה תציל ממד.
1: כי פשוטו, אתה אומר,
2: זה לא רק כתוב,
1: ישר כוח, ישר כוח. הנה, חיזקתנו. ישר כוח גדול, תודה רבה. פילי פליין. אנחנו ישר למאזינה נוספת, הגנזקית מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, מאזינה נוספת, לילה טוב.
3: כן, לילה טוב.
1: כן, לילה טוב מבורך, שומעים, בבקשה.
3: כן, הסיפור היה בפורים האחרון, עיצומה של המלחמה. רצינו להגיע לסעודת פורים באזור רמלה, וכמובן התחבורה שביום רגיל היא גם לא זמינה למקום הזה, פורים עוד יותר לא. לקחנו דרייבר ואנחנו גרים בבני ברק. התחלנו לצאת לעבר רחוב כהנמן, שומר, אהרונוביץ. שם משהו בחלון של, היה שם בגג של הרכב היה חלון פתוח. אז הבעלי ביקש מהנהג שיסגור את זה. הנהג לא הצליח, יצא מהרכב וניסה לסגור את החלון, תוך כדי שהוא מתעכב, מתקרב אליו איזה בחור מחופש, שלום, שלום, מעבירים תפיחות שכם. הוא שואל את הנהג שלנו אם הוא מוכן לקחת אותו עד הצומת של היציאה מהעיר. אז הנהג אומר, בסדר, יושבים פה זוג, הם סחרו אותי, הם מסכימים, ניקח אותך. כן? אז אמרנו, בא לי ואני, כן, למה לא, שיכנס, נכנס, טוב, תוך כדי הפקקים ברחוב השומר, תוך כדי שהרכב נוסע לאט לאט, אז הוא מספר שבעצם הוא צריך להגיע לרחובות. ואנחנו היינו בכיוון, והנהג לא רצה להגיד כלום, הוא לא רצה להציע על חשבוננו, אבל הוא ככה רומז ומסתכל עלינו מה אנחנו אומרים. אז אמרנו, כן, למה לא, שיצטרף, שבקיצור הוא מספר שהוא עכשיו חוזר ממודיעין עילית, לקח לו איזה 6 שעות הדרך ממודיעין עילית לבני ברק שהוא השיג אוטובוס עד שאוטובוס זז, ועכשיו הוא נוסע לבקר את סבתא שלו ברחובות, והוא לא העלה בדעתו שהוא בכלל יצליח להגיע אליה, ופתאום בכזו... בלי שום תכנון ומחשבה קופץ לו ידיד עם רכב עם זוג שנוסעים גם לאזור מוכנים שהוא יצטרף למה לא בשמחה ואני הרגשתי אמרתי אני לא הייתי איזה זכות היה לו אולי זכות שהוא רוצה לבקר את הסבתא שלו אבל אמרתי הוא אולי חושב שאני עשיתי לא טובה אבל הוא עשה לי טובה שזכיתי לראות כזאת השגחה בעיניים איך שמישהו שרוצה לעשות מצווה
1: מקבל ככה על המקום את ה... האם המאזינה איתנו? נפלה המאזינה. אולי ניגש למאזין נוסף, או שנעבור לנעימה נוספת. מה פנחס אומר? הנה, נחזור למאזינה. אם נצליח ככה במהירות לחזור אליי, אם לא, אז נעבור. פנחס יכול לשים לנו ככה איזה שיר שמכין אותנו לחג השבועות, שירים נפלאים מאוד, אלא מקודם. האם המאזינה שוב על הקו? האם המאזינה על הקו? אז נצא נעימה, פנחס אומר. כן, נצא נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו ככה לעומק השעה השנייה, עם הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ועם הצוות הנפלא שלנו, עם פנחס בינדר ונתי שולמה, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. אולי נזכיר כן את מספר הטלפון עוד 03-500-9393. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום, ערב טוב, לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
2: שכוח על התוכנית המרתקת, אני שומע את הסיפורים אחד אחרי השני ונפעם כל פעם מחדש. שכוח על זה שאתם נותנים את הרמה, את הפלטפורמה להדהד את האמונה ואת ההשגחה הפרטית. שכוח.
1: חס דה השם. שוב, זה תדע, זה כמובן הצוות הנפלא שנמצא כאן לצידי ולצידכם, נתי ופנחס. הם מאחורי הקלעים, אבל אני רק השליח שלהם. בבקשה.
2: כן. יש הכוח. אני חיפשתי עוד לפני, בסביבת, זה מתעצם וזה חוזר על עצמו כל פעם, כל שנה, סביבת יום הזיכרון, יום העצמאות וכל הדברים האלה, שמעדדים מלפני כמה שנים נפטר אדמו"ר מקליב, ניצול שואה, שהוא היה, הוא נקרא את הנושא של שמע ישראל.
1: כן, זה היה ממש המוטו שלו כל החיים.
2: כן, כן.
1: אותו ילד שאני זוכר שנים.
2: אני כבר שנים אומר לעצמי, אני מחפש, לא, אני לא שמעתי, לא ידעתי על זה כל כך, רק לאחרונה נודע לי על זה, ואני אמרתי לעצמי, עכשיו, ביום הזיכרון האחרון, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא בתפילות, תן לי אור, תן לי סימן שבאמת משהו ניסה, שהצליח באמת, שזה עובד. זאת אומרת, המגזר החרדי, הציבור החרדי, הדתי, הלאומי, כאילו, אלה שמאמינים, זה לא, איך אומרים, זה לא שאלה, יודעים, מבינים, אומרים כל יום שלוש פעם.
1: הציבור האמוני, כן, אומרים את זה, כן.
2: אבל לא ידעתי כמה דבר זה יכול או תופס או יתפוס במגזר החילוני. בשמחתי הרבה אני עוסק לא מעט בקירוב, והייתי עד לזה וקיבלתי צמרמורת, אמרתי אוקיי, זה הסימן שלי. ופגשתי טייס קרב של צה"ל, חיל האוויר, ואיכשהו בדרך כלל נודע לי שהוא טייס, ושאלתי אותו, אמרתי לו, בלי לתת לו מידע מקדים, שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה עושה כשאתה עולה למטוס? רגע לפני שאתה ממריא ואתה יודע שאתה יכול להיות שאתה לא תחזור, יכול להיות שאתה תצליח, אתה לא יודע מה יכול לקרות, מה ילד יום, מה כל השעה, מה היא מביאה איתה. מה אתה עושה? אתה שם קמה, אתה נותן צדקה, מה אתה עושה? אמר לי, לא, זה פשוט, אני עושה, הוא אומר שמע ישראל. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני, לפני שאני שם את הכסדה על הראש, שם כיפה או משהו על הראש, שם את היד על העיניים, ואני אומר שמה ישראל, ורק כך אני ממריא, אני אשאל לו, מה זאת אומרת, כאילו, מה מוביל לזה? הוא אומר, לא יודע, אבל אני יודע שסבא שלי חינך אותי, אין לו אבא היום, הוא אומר, סבא שלי חינך אותי, ואבא שלי חינך אותי, שאני יהודי, יהודי אומר שמה ישראל, כשהוא לקראת משהו דרמטי, הוא אומר שמה ישראל.
1: וואו.
2: וקיבלתי סממורת, אמרתי, דרב חילוני, הייתי אומר אפילו שמונה, אני יודע איך אפשר להגדיר את זה ככה, אבל
1: צערנו, העולם של הטייסים ראינו ככה בתקופה מסוימת איפה הם עומדים מבחינה אמונית בכל אופן.
2: נכון, נכון.

0: והוא אמר לי, אני גם, אני מהאנשים האלה, שכמו שאנחנו עכשיו הרב הגדיר פה, מהאנשים, הייתי ואני עדיין חלק מהאנשים האלה, הוא אמר לי, זה לא סותר את העובדה שיהודי, לפני שהוא עושה משהו, לפני שקורה לו משהו, אומר שמה ישראל. עכשיו, שאלתי אותו אם הוא מכיר את ה... ניסיתי דרך, אולי הוא מכיר את הנושא של אדמו"ר מקרלי, והסיפור הזה, לא, אין לי מושג, אני לא מכיר. אבל יהודי יודע, יהודי, ככל שהוא שקוע במתי שערי תומה, שמה ישראל הוא יודע להגיד. זה חיזק אותי, שחילוני ככה מדבר.
1: יש פה משהו כל כך מיוחד, מה שאתה אומר, ש... ובאמת, כמו שאתה אומר, אתה מסתובב בסביבה של אותם אנשים, אתה מדבר איתם, מקרב אותם. אני גם שנים עוסק, משתדל, הלוואי שאצליח, אבל לעסוק את הנושא הזה של הקירוב. אתה רואה לפעמים באמת, עם אותם יהודים כל כך רחוקים שיש להם את זה בתוכו משהו שאתה לא יכול להבין אותו. כי אלה הם מסורתיים, אלה שגדלו בבתים שלהם ויש להם את זה בשורש ובמסורת. בסדר, הם יודעים להגיד את זה, אבל כמו שאתה אומר, אנשים הרבה יותר רחוקים שהם מבינים, בלי הסבר אפילו רציונלי, הם מבינים שזה המשפט, זה האמונה הזאת.
0: יותר מזה, הוא אמר, אני אקח אתך, הוא אמר, אני אקח אתך עוד צעד אחד קדימה. הוא עשה את הקורס טייס שלו בצעירותו, היום בסביבות ה-30-40, אבל את הקורס טייס הוא עשה ממש שהוא היה יותר צעיר. הוא אמר לי הוא סיפר את זה לחבר שלו ביחידה, לחברים הטייסים, לחברים שלו הטייסים, וזה. הוא אמר שכל אותו, בוגרי אותו קורס, עד היום בדק את זה איתם, סתם, בלי, לא שהוא תכנן את זה, אבל הוא שאל אותם בדק איתם, והם כולם, לפני שהם ממריאים, הם עושים את זה. הוא אמר לי, אנחנו קוראים לעצמנו הדוסים, הם קוראים לעצמם הדוסים של ה... של החיל האוויר.
1: של הקבוצה.
0: כן, ופשוט עושים את זה כל פעם, והצלחות, וכשאתה נשמע, הוא אמר לי, תשמע, מה שקרה במערכה האחרונה בשייגת הארי ובלפני חימם כלבי, אי אפשר להסביר את זה סטטיסטית, זה לא, מספרית זה לא דבר שאפשר להסביר אותו. לא צבאית, לא מערכתית, והוא אומר לי, דברים האלה, אנחנו, זה כמו שאמרים שבזמן של חמאס עוד היה בסיכוכו, עוד לפני המלחמה הנוכחית, ומישהו בכיר בחמאס אמר, או בחזבאללה, או בחמאס, לא זוכר בדיוק מי זה היה, שאמר שהטילים שלהם מדויקים. פשוט הקדוש, אללה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, ככה הוא אמר בשפה שלהם, פשוט מזיז את הטילים בשמיים.
1: מזיז אותם. הם מבינים את זה, כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע.
0: הם מבינים את זה כל כך עמוק, וכשנמצאים בפצועי שער התאומה, כשהם אומרים את זה, כמה זה מחזק ומודד אותנו, שאנחנו מתוך המגזר, מתוך היהדות, כמה הדבר הזה מחזק ומודד ששם השם נשמע בכל העולם ובכל הדברים האלה, זה פשוט חיזק אותי מאוד, הייתי חייב לשתף את זה. זה אמונה אמיתית.
1: אתה מזכיר לי דבר מדהים, שאני לא זוכר בשם מי, בדיוק היום אמרנו תהלל בתפילה בראש חודש.
0: כן.
1: בדיוק מה שאמרת לגבי אותו אחד ש... חמאסניק הזה שאמר את מה שאמר, אנחנו הרי אומרים בתפילה בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. אנחנו כביכול פונים לגויים ואומרים, תהללו את הקדוש ברוך הוא, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כל אומות העולם, תשבחו את הקדוש ברוך הוא. למה? כי גבר עלינו חסדו. כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסדים. אני לא מבין. למה שאני אבקש מאומות העולם להלל את הקדוש ברוך הוא בגלל שהקדוש ברוך עשה לנו חסדים? אלי, אם אני אומר להם, תראו, תעלו את השם, כי השם עושה גם לכם חסדים. בסדר, זה אני מבין. אבל מה פתאום שיעללו את השם כל גויים, האומות העולם יעללו את השם בגלל שהוא עושה לנו חסדים? אז שמעתי פירוש נפלא, לא זוכר בשם מי, שאמר בדיוק מה שאמרת. אומר, אותם צוררים, אותם אויבים, אותם אומות העולם שרוצים להרוג את עם ישראל, הם יודעים כמה הם רצו לעשות לנו דברים ולא הצליחו. אנחנו לפעמים לא יודעים. אנחנו יושבים, לא יודעים. הם הרי יודעים מה הם רוצים.
0: לנו זה נראה כאילו קרה מה שהיה אמור לקרות.
1: כן, אבל הם הרי יודעים.
0: כן.
1: אז הללו את השם כל גויים, שפרו, חבר'ה, בואו. ביניכם לבין עצמכם אתם יודעים מה רציתם לעשות לעם היהודי. ותראו מה שבסוף, קדוש ברוך הוא סידר שלא הצלחתם. נו, אז תהללו את השם, תבינו שיש להם אלוקים גדול.
0: מה שאומרים על יהודים גרמנים, שמה שדוקטור מנגל ימח שמו וזכרו רצה לעשות, כל להשמיד, להרוג ולאבד, עם כל מה שהוא עושה עם השש מיליון, הוא רצה להכחיד את, את היהדות, את היהודים, שיבוא לפה היום לארץ ישראל ויראה מה הוא עשה. הם הרי באו לפה כולם מאירופה, רובם לפחות, וכל מה שהוא ניסה לעשות, כל המזימה שלו, לאורך כל, זה לא רק הוא, לאורך כל הדורות, תמיד היה את ההיטלר של הדור שלו, וזה לא מזימה נחשלה, והנה אנחנו ברוך השם פה חיים, קיימים ובועטים ומאמינים ומתפללים ומקווים, וברוך השם, חסד השם.
1: תודה רבה, העלית הנקודה מאוד מאוד חשובה, מעניינת ומחזקת.
0: יישר כוח.
1: תודה, תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך, בבקשה.
2: מדבר דוד כהן.
1: שלום לך דוד.
2: אני רוצה לספר סיפור השגחה ממש, פילה פלוין. זה היה נס שאין כמותו. זה היה למעלה לפני 20 שנה. נסענו כמובן לטיול השנתי בתלמוד התורה, זה היה חפץ חיים.
1: כן, זוכר.
2: אנחנו נוסעים לפארק חפץ חיים.
1: גם אני זוכר.
2: אז היה שם באותה תקופה, היה שם בריכת כדורים. זה היה, אתה זוכר?
1: בטח, זה היה, כן.
2: היא גם היה מגלצת סכים שכבר איננה.
1: כן, כן, שהיינו ילדים, אכן, כן.
2: כן. אז הייתי שם עם אחי, ואחי היה מספר 9 במשקפיים. בעיניים, כאילו היה לו מספר 9, מספר מאוד גבוה. אז כאילו כבר לקראת סיום באנו לצאת, אחי איבד את המשקפיים שלו בבריכת כדורים.
1: שואה, זה להשיג שאול.
2: והוא עלה כבר לאוטובוס, הוא ביקש מהרב, תיתן לי לרדת רגע אחת, כמה דקות לחפש את זה בבריכת כדורים. הרב אמר לו, אין, נוסעים. וגם אז בזמנו משקפיים ממספר כזה, עם דיקוק גבוה, זה היה עולה איזה 1,800-2,000 שקל.
1: וואו, לא כמו היום שיש כבר דברים הרבה יותר זולים. האם המאזין שמספר לנו מחפץ חיים נפל לנו מהקו, אנחנו מיד נחזיר אותו. פנחס פה יעשה את זה ביעילות. האם ננסה להחזיר אותו, ננסה להחזיר אותו לקו. סיפור מעניין מלפני הרבה שנים, חפץ חיים. ננסה לראות האם המאזין חזר לקו. טוב, אז נפנה, אומר לנו פנחס למאזין הבא, מאזין נוסף, אולי המאזין הקודם, אם נצליח להחזיר אותו, נשמח מאוד לשמוע את הסיפור מלפני כלמעלה מ-20 שנה. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: כן, שלום וברכה, תודה, לילה טוב.
1: שלום ולילה טוב.
3: כן, שלום, אני שומע את התוכנית, מאוד
1: נהנה, מאוד מחזק. תודה רבה, אם אפשר, בבקשה לרדת בדקות אלה מדיבורית, כי שומעים אותך קצת רחוק מדי. ורוצים מאוד, כולנו פה רוצים לשמוע אותך, אני מניח שגם המאזינים. תתחיל ובוא נראה.
3: טוב, הסיפור הוא ככה, לפני שנתיים בערך, נסענו למושב בדרום, בשבת הגדול. שבת נכנסת לשעה 6:30, רגע לשבע. הילדים ששפו בחצר של הצימר, לפני שבת ששפו בחוץ. שעה 4:30 מגיעים כמה ילדים, אומרים לי, אבא, מישהו נפל, ששפו בטרמפולינה, אחד הבנים הגדולים נפל עם השיניים שלו על המצח של הבן בן 6, והוא שובר שיניים והוא פותח את המצח.
1: שואה. דו צדדי.
3: ערב שבת, דו צדדי, ערב שבת, המערך שהוא חובש איחוד הצלה אומר לי, תקשיב, זה לא שייך לחבישה מקומית, זה רק בכל עימיון. טוב, אז מה אני עושה? מה אני עושה עם יד? אמר, תשמע, יש לך קפלן. הוא הרגל לי מיד דרייבר, ועשיתי עם שני הבנים לקפלן, ובינתיים אשתי עם עוד 6 ילדים נמצאת במושב.
1: וואו, וואו.
3: אנחנו מגיעים למיון בקפלן, ומי שיודע מה זה מיון, אנחנו מחכים הרבה זמן. אני מחכה במיון, אני אומר למזכירה שהיא רואה שאנחנו שומרי שבת, אני אומר לה, תשמעי, אנחנו צריכים להיות שבת במושב, אם יש משהו לזרז, אם אפשר. אז היא אמרה, אני אעשה מאמץ כמה שאני יכולה, אבל אם יש מקרים דחופים, טוב, מגיע השעה 5, עוד לא קוראים לנו. 5:30 עדיין לא קוראים.
1: ועוד שעה שבת.
3: עוד שעה שבת. אז אני אומר, מתקשר לאשתי ואומר לה, תקשיבי, צריך פה לפעול משהו. אולי נקבל שבת בחודש הקרוב, חצי שעה לפני הזמן. עדיף מאשר להיות פה בשבת בנפרד, אני אהיה פה ואת תהיה שם, בוא נעשה משהו למען השם.
1: וואו, וואו.
3: טוב, קיבלנו חצי שעה בחודש הקרוב, לא הרבה זמן, בעזרת השם. בשעה 6, עד ב-6 קוראים לנו. ועד הרופאה אומרת לי, אוי יופי, שם, עכשיו אנחנו נשים את החומר שמצמיד כלי דם, ועוד חצי שעה תבואו ונעשה את ההדבקה.
1: וואו.
3: דבר לה, אז אם ככה אנחנו שבת פה? אמרתי, תשמע, זה לא פריבילגיה, פשוט הדבק לא יתפוס בלי זה. אמרתי, טוב, בסדר, קיבלתי את הגזירה איכשהו. ואז מבקר שם בחדרים מנהל המחלקה. רופא חילוני נראה רחוק לחלוטין עם צעצועים והגילים. אמרתי לו, דוקטור, אפשר פה לעשות משהו? אנחנו בשבת במושב והגענו, מה עושים? הוא מסתכל על הילד, הוא אומר לו, איך קוראים לו? אמרתי לו, יהודה, הוא אומר, יהודה, תעלה למיטה. מוציא חומר בעצמו, פותח את החומר שמדביק, שם לו חיתוי, ומדביק לו את זה בכבודו בעצמו. הרופא יצא החוצה לרגע, היא נכנסת אחרי דקה, היא רואה את מנהל המחלקה, מדביק לו בעצמו, מה היא תגיד? מנהל המחלקה עושה את זה. הוא אומר לה מיד, תכיני להם תפסים כמה שיותר מהר.
1: וואו.
3: היא מכינה את התפסים, ועברתי הרבה הדבקות עם הילדים. הדבקה הכי יפה שלא נשאר לו כמעט צלקת, זה הייתה הדבקה הזאת.
1: וואו. שהרופא בעצמו עשה, ככה ממש דקות לפני
3: שבת. שהרופא בעצמו עשה. כן. ועוד 6:30 אחרי כל זה הייתי בחוץ, מחוץ לחדר של הרופא. ואז אמרו, צריך אנטיביוטיקה, בגלל שהיה שיניים, אז צריך אנטיביוטיקה. אז לעוד חדר, אני הולך לחדר הבא, אני רואה את פנטור. אמרתי לה, טוב, אנחנו כבר מסתדר במושב, כי אני צריך להגיע לשבת. היא שמעה שבת, עצרה את כולם, עוד הכינה לי 3 מזרקים, ואמר לי שיהיה לכם לשבת.
1: וואו.
3: עכשיו יצאתי מהבית חולים בקפלן, אני עושה לכיוון המושב בחזרה, אין מוניות, אין כלום.
1: כן, ממש.
3: אני מנסה כל מה שאפשר לעצור. לא עוצר לי אף אחד, אנחנו הולכים שלושתנו במה שאפשר. פתאום עוצר לידינו איזה רכב. מי זה ברכב? מנהל המחלקה.
1: שאתם כבר, שהוא מכיר אתכם כבר.
3: הוא כבר מכיר, הוא אומר מה, אתם עדיין פה? אמרתי לו, לא, אנחנו צריכים להגיע למושב. אז הוא אומר, תשמע, הייתי לוקח אתכם, אני גם כן רוצה להגיע שבת למזכרת בתיה, אני גר שם, אבל למה אין לך מונית? אני מראה לה שיש לי מכשיר. הוא אומר לי, אין לך בקבוצה משהו? אמרתי לו, אני מראה לו מכשיר קשר. הוא עצר בצד, עד שהוא לא השיג לנו מונית, הוא לא המשיך הלאה.
1: וואו, וואו.
3: בשעה רבע לשבע הגענו למושב.
1: בול, ככה, דקות לפני שבת.
3: ממש, ראיתי עין בעין, שהקדוש, אפשר לעשות עסקאות עם בורא עולם, אומר, תעשו איתי, אני אעשה לכם, תתקרבו, אני מקרב, משפיע.
1: וואו, כל כך מיוחד, זה גם הקבלה הזאת, אדם שגם מקבל את הקבלה מעל הטבע. וואו. נפלא ביותר, ממש נפלא, פילי פלאים. ישר כוח, הנה חיזקתנו, ערב חג השבועות ושבת, יש הרבה מה לקבל, תודה רבה.
3: בבקשה,
1: תודה, לילה טוב ומבורך. אנחנו מאזין נוסף, שהמאזין הקודם שסיפר לנו על חפץ חיים. האם הוא חזרת?
2: אני אעשה לכם את זה בקצרה, משל שתספץ מקודם. אז זה היום חמישי, אנחנו בחפץ חיים. שומעים אותי עכשיו טוב?
1: שומעים מצוין.
2: יופי. אז אנחנו בחפץ חיים, נאבד לאחי המשקפיים שלו, שמידה 9 בבריכת כדורים. והרב לא נתן לו ללכת לחפש. בקיצור, אמא שלי מאוד כעסה, רצה ללכת לתלמוד תורה, להתעצבן על הרב. אבא שלי אמר לה, אם זה שלנו, זה שלנו, אין לך מה לדאוג, לא צריך ללכת לדבר, לא עם הרב ולא עם ההנהלה, הכל בסדר. טוב, אנחנו נוסעים לשבת לבני ברק, אנחנו ירושלמים, נוסעים שבת לבני ברק לדודים. אנחנו מגיעים, עושים קידוש, כאילו, מתחילים את השבת, הם רואים שהכי כאילו מתקשה ללכת, מספר 9 בעיניים, זה מאוד קשה. זה,
1: מאוד מאוד.
2: בלי משקפיים, מאוד מאוד, כן. קיצור, אז הדודה אומרת, תקשיבו, אתמול הילד שלנו היה בחפץ חיים, הוא מצא משקפיים, הוא הביא אותם לבית.
1: וואי, וואי, וואי.
2: הוא מביא את המשקפיים, וזה המשקפיים שלו.
1: וואי, וואי.
2: כאילו, מכל אלפי ילדים שהיו שם.
1: לא רק זה, שעוד ראו משקפיים ולקחו, לקחו אותם אליהם.
2: כן, מה הסיכוי גם שהוא ייקח פתאום את המשקפיים, שהוא ראה סתם משקפיים בבריכת כדורים. ואיך בדיוק אנחנו אצלם בשבת. כאילו, סייעתא דשמיא, פלא גדול מאוד.
1: וואו,
2: פלא מאוד. ועוד משהו, מקודם הייתה מישהי שדיברה על דרייברים.
1: כן.
2: אז רציתי להגיד סיפור השגחה שקרה לי, אפשר, יש זמן?
1: בבקשה, בבקשה, יש עוד מאזינים ככה שמות, אבל כן, בבקשה.
2: אז אני אזרז. זה היה בין הזמנים האחרון. אני עצמי דרייבר. אני רואה, מחפשים נסיעה מבית חולים תל השומר לקריאת ספר, אמא ותשע ילדים.
1: פועה.
2: עכשיו, בדרך כלל המחיר של זה נגיד 300-400, בגלל שזה היה בין הזמנים ולא מצאו איזה שעה נהג, זה עלה כבר ל-600-700.
1: פועה.
2: ואני באזור, אמרתי, טוב, בוא נעשה איתם חסד, ניקח אותם. כאילו, גם חסד, וגם אני ארוויח מזה כסף. אני מגיע לשם, אני אוסף אותם, אני רואה שהם נפרדים מאבא בדמעות, ועולים אליי לרכב, והאימא עם 9 ילדים. עכשיו, בסיטואציה, בראש שלי כזה, אני אומר, לא נעים, כאילו, לקחת מהם כסף, אתה רואה משפחה, אבא בבית חולים, והאימא עם 9 ילדים קטנים, הגדול אולי בן 10-11. אז בראש שלי אמרתי, אני אוותר להם על הכסף. אמרתי, אני לא אגיד להם את זה בנסיעה, אני אגיד להם את זה, כאילו שאני אגיע לכתובת, אני אגיד להם את זה, שירגישו בנוח, שלא ירגישו שהם, שאני עושה איתם חסד. עכשיו, בדרך כלל זה לא קורה לי, אף פעם לא, כאילו, לא לקחתי לקוחות לבלי תשלום.
1: וואו, ככה, אז באמת חסד אומר, כל כך...
2: כן, איך שאני חושב את זה בראש שלי, אנחנו מגיעים לצומת שילת, אני פונה שמאלה לכיוון קריית ספר, פתאום אני רואה נסיעה לירושלים, בפי 3 מהמחיר, משהו בלתי אומן.
1: וואי,
2: אני
1: וואי.
2: לוקח את הנסיעה הזאת.
1: מקריאת ספר כמובן, זאת אומרת, אתה צריך להגיע ולקחת.
2: לירושלים, כן. אני צריך להוריד אותם בקריאת ספר ולקחת. תראה מה זה מחסד לא מפסידים. לא רק שלא מפסידים, מרוויחים עוד פי 3.
1: וואי וואי.
2: ועכשיו, מה שהכי צמרר אותי פה, שאני שואל אותם מה הכתובת שלכם, זה בדיוק הכתובת שאני צריך להוריד אותם. אותו בניין, אותו רחוב, אותו בניין. הלקוחות לא הבינו, אני מגיע לשם, הם יורדים והללו עולים. כאילו, הם אומרים לי, רגע, אתה הנהג, אבל אנשים פה הרגע ירדו מהרכב.
1: וואו.
2: והמשפחה שם מאוד שמחה, עכשיו, זה שעלה, הוא השכן שלהם, הוא אמר לי, באמת הם במצב קשה, וכל הכבוד לך, והוא שמח מאוד. זה היה באמת, כאילו, קיבלתי את התמורה מיידית, מה שנקרא. מחסד לא מפסידים.
1: השגחה כל כך מדויקת ואמונה ביחד, וכמו שאתה אומר, הכותרת הכי חשובה, מחסד לא מפסידים, ולפעמים מקבלים את זה כל כך במזומן, זה לא יאומן, באמת לא יאומן.
2: תודה רבה לך על התוכנית.
1: נפלא ביותר, נפלא, וישר כוח, ישר כוח ששיתפת אותנו, תודה, תודה. נפלא. אנחנו הישר למאזין נוסף, כן, כבר כמה מחכים ממתינים, סליחה להם. מאזין נוסף, לילה טוב.
4: לילה טוב,
1: לילה טוב ומבורך, שומעים מצוין.
4: יישר כוח, קודם כל התוכנית הנפלאה, אני למעשה, הייתי עייף כבר, הלכתי ככה להתלמיתה, אבל התוכנית כל כך מושכת, ולא התכוונתי לספר, אבל הסיפור שקרה ממש בשעות האחרונות, אמרתי, אולי זה יגרום לעוד חיזוק לכמה יהודים, אז אנחנו...
1: עד רבה ועד רבה, הנה, זכות גדולה לכבוד חג השבועות, לחזק, בבקשה.
4: באמת, עליו לא סתם חג השבועות, אני גם נקודה רוצה לומר, אין כשבוע, ויש אלון מאוד נפלא של הרב קולדצקי, שהרב מכיר את זה.
1: כן.
4: מכיר את זה של הרב שלמה קולדצקי. אז ראיתי זה משהו בדיוק על היום הזה, על היום הזה שהיום, וזה חיזק אותי שקשור לחפרתי שאני חושבת עוד מעט. אז קצת יותר התחזקתי, אני אברך, עושה בקירוב, אז למעשה... הוא כותב שם שזה היום הראשון של החודש, הוא דיבר עם מוטי השבת, וזה קושר גם להיום, היום, תחילת החודש, החזון ראשון, זה התחלה, תחיל להיות, התחלה יש משמעות של חיזוק, תחילת החודש, תחילת השבוע, אז יש עניין ככה. כבר מאתמול הוא כותב את זה על מוצאי שבת של, מה המיוחד מוצאי שבת של אתמול. אבל זה אני שייכתי את זה גם להיום, וכללית זה נתן לחיזוק, להתחזק, שבועס, שלושת ימי הגבלה מתקרבים, להתחזק יותר, אז השתדלתי יותר, מאתמול כבר התחלתי ללמוד יותר, יותר להשקיע בלימוד, וגם היום. והשם, אדם רוצה לעשות, השם עוזר לו, ממש, סייעתא דשמיא. היום הלכתי, אני עושה בקירו בחוץ לעיר, ובדרך כלל, משנה וחצי אנחנו מסיימים, חוזרים הביתה, מחוץ לעיר, אנחנו מסיימים באזור המרכז. משמיים יצא היום שאני בדרך כלל לוקח כמה אברכים, לא נסע, הם הסתדרו לבד ויכולתי להישאר. אמרתי, נו, זו הזדמנות להתחזק יותר, גוזבוך עוזר לי, אני יושב ללמוד, ממשיך ללמוד. אני רוצה לשבת ללמוד שם, בדיוק בשבע וחצי יש מנחה שם בבית כנסת, יש בבית כנסת בכולם, סיימו מנחה, סליחה, סיימו מנחה, שקיעה, אין מי שידרוש. טוב, אבל יקרו לי, נו, אין מי שידרוש, טוב.
1: בבקשה, בכבוד כמו שאומרים, כן.
4: קצתי שהיה דרשה, גם משמיים דרשה, טוב. סיימתי את הדרשה, בדרך כלל אני משתדל, הם מגישים אותי גם למיירי. כי אני מעדיף גם, לא יודע, מי ייגש, בלבטים ככה, בדיוק היום למדנו חיזוק על נושא של חזן. חזן, איזה חזן קשר, לא קשר, בדיוק היום, היום ממש למדנו הלכה בכולל. והוא מתנצל לגבי, אומר, דרך כלל שומע, יכולתי ללמוד מצטער, פשוט יש לו איזה, יש לו הזכרה, הוא יעלה. כן, בסדר גמור, 100%, יש לו יורצה. אני מסתכל אחד כך, נראה כמו מבטיח, ככה, שם ירחם. אני יודע, ראיתי אדם ככה, לא מצליח, שתקתי, הם יודעים גם, מכירים זה שאם אני לא חזן, הרבה פעמים אני לא נשאר, אבל אני יודעים. נשארתי ללמוד, לא, שיססתי מהר ועבד בזמן, קצת הכוכבים, לא התפללתי כתב. נשארתי אבל ללמוד, אמרתי, נשאר ללמוד, מתחבר זה קשור לכל ההשגחה הפרטית, אז אני נשארתי ללמוד, אחר כך אני מרומז לפני כן לאיזה יהודי, שכבר הרבה זמן הוא דרך כלל עומד איתי, הוא לא הגיע, אמרתי לו, אני מבקש לגשת אליי לכולל אחרי שאתה מסיים מהר, ואני רוצה לדבר איתך.
1: אם המאזין איתנו? מרוב העוצמת המיוחדות, יכול שנפל מהשידור. האם איתנו המאזין? ננסה להחזיר אותו ככה מיידי. סיפור מיוחד ככה מהימים האחרונים. הנה, בבקשה.
4: שלום, איפה עזבתם אותנו?
1: ככה בתפילה, כשניגש מישהו אחר, ולך, בעיקרון אתה אומר לו, אחרי התפילה שאתה רוצה לדבר איתו.
4: כן, הוא ניגש אליי, אמרתי לו, הרבה זמן לא רואים אותך, אני מאוד עייף, באתי קשה, אתה יותר כמה דקות כבר, אחרי 8, בוא, יש לי איזה חידוש יפה להגיד לך, בסדר, חידוש, אני מסכים, שם לי כמעט שעה ללמוד חידוש, ובסוף אמרתי לו, אני מתנצל, ותסתרת, אם בישה, יצא, לא, מה פתאום, אני שמחתי מאוד, וזה, טוב, למדנו ברוך השם, אחרי שחי עוד אחד קרמנו, ממש יצאתי במקום בשעה וחצי, ב-20 ל-10 כמו את הסתימה הכולל. היה עוד אחד ועוד אחד, ברוך השם קרה, חיזקנו כמה אנשים, אבל לא, עוד, זה עוד לא השגחה הסרטית. אז מהר ולא התפלל, צריכים ללכת ליקוביץ להתפלל. נוסע חזרה לבית, הולך להתפלל. אני התפעלתי בדיוק, אני פוגש איזה יהודי, שלפני כמה שנים הוא אומר לי שיש לו בת, לא יודע, ככה, לא הכיר אותו כל כך, אבל הוא מוכר באיזה חנות בבני ברק, אז אני מספר לי לבת שלו ככה, יודע, יש לי קצת סוף בקירוב, יש לו בת שככה ב-17, 18, 19, קצת ירדה, יותר יש לי בת שמחזקת בנות ונשים וזה, אז הוא באמת נתן לי את הטלפון שלה לפני כמה שנים, אבל לא הסתיים איתה. אמרתי לו, זה עוד מעשי, אמרתי לו, כן, הוא תראה, היום הבת שלי היא הרבה יותר, היא כבר מוסרת שיעורים, מחזקת הרבה נשים, מחר היא מגיעה לשיעור, היא גרה בירושלים, צריכה להגיע מחר לשיעור, בדיוק פגשתי אותו במקרה, זה סיפור ראשון שהכל, עכשיו אני דרך כלל לא מתפעל בשעה כזאת, אני מתפעל הרבה יותר מוקדם, הגעתי במקרה, שככה פרקת ראשונה, שכבר למחרת יכולת, מה הסיפור, הבת שלי מגיעה מחר למסור שיעור בשכונה שהוא גם, ליד הבית שלו, יכולה לפגוש את הבת שלו, כאילו לחזק אותה. לא נסתיים, ההשגחה הפרטית, אני יוצא מעצמי עכשיו. כשחניתי, אני בדרך כלל חונה במקום אחר, חייתי רחוק. חייתי במקום אחר לגמרי, שאני בדרך כלל לא נוהג לחנות שם. אני הולך, בדרך כלל הולך לחנייה, אני פוגש גם אחד שקרא אותו לפני כמה שנים, מה נשמע, מה שלומך? ככה נראה פנים של תשעה באב, מה קרה? האם דיברתי עם אשתי, אני רוצה להתגרש, ככה הוא מספר לי ברחוב, באמצע הרחוב, נפגשים. ככה הוא מספר לי שהוא רוצה להתגרש, כבר בין קרוב ל-35-40, בדיוק בני כמה הם, אין להם ילדים, וככה זה, באמת באמצע הרחוב אנשים מדברים. ממש זה מקרה שאני לא צריך לעבור שם בכלל. ובשעה הזאת לא הייתי אמור, רק בגלל שלא התפללתי מאיריף. אז התפללתי שם, הכל היה כאילו צירוף מקרים כזה גדול, והוא כבר שנתיים נשוי, וככה וככה, אני שומע את הסיפור, אני הרבה עסקתי בשלום בית גם. אני אומר לו, הסיפור כזה, איזה סיפור זה? זה כלום, אני אומר לו, מה, בשביל זה מתגרשים? מה זה תראה? אני גם יכול, אם אתה, אני לא יודע אם יש לי זמן, אני עסוק מאוד, אבל יש לי בת. מחר צריך להגיע לכאן. גם אותו כזה שלום בית, כדאי לך.
1: וואו, חוץ משהי מדברת עם הבנה, עם הבת ההיא, גם יש לה עוד כבר, וואו.
4: היא עוד ההיא, גם עושה שלום בית וזה, ומה שהצילה הרבה, הרבה אברכים, וראשי כהל, אנשים שלא מאמינים, ממש הצילה אותם, היא ממש תחנה האחרונה, עם 10 ילדים, ממש מקרים קשים ביותר. ואני רואה שהמקרה שלו ממש קל, ממש זה כלום, על שטויות, אין כל כך מחלוקות, היא קצת קמה מאוחה. אישה עובדת, והוא עובד, ואמרתי לו, למה? מה על כזה דבר צריכים לפרק בית? אתה חושב שהבנות מוחקות לך ברחוב? והוא באמת קיבל את הדבר, אתם חבל, זה לא ראוי על כזה דבר. אז הוא קיבל את הדברים, קיבל את הדברים והסכם, אמרתי יותר, יש תמיד אומרים הרבנים, אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. אתם לא מקבלים הדרכה. קבלו הדרכה, אישה עובדת, היא לא כזאת נורא, סך הכל היא קצת כמה מאוחר, זה לא, הם לא מחלוק, אז אין לזה יריבות קשות או משהו קשה, הוא עובד, היא עובדת, אז קצת, אז הוא מהיר למתי אותה. ראיתי שלא בסדר, מהירה מדי הערות, רוצה לתקן אותה, רוצה שכל שבוע היא תשתפר, הוא עושה לה מבחנים, הוא המשגח שלה בישיבה, כן? זה לא ראוי ככה. הבנתי שזה כבר הסיפור, אבל יותר אם אתה רוצה להתקשר אליי, אני אעזור לך, אם לא, הבת שלי זה העבודה שלה, אז כאילו הכל הסתובב סביב כל זה התחיל, מהראשון, זאת אומרת, ערב רצוף, לכן הייתי מאוד
1: אייך. רצוף בעזרה של וואו.
4: והכל התחיל ממה? שראיתי את החיזוק של הרב קולודצקי, שרציתי להתחזק, אז שבור הוא שלח לי חיזוקים שהכל בקדושה, הכל בחיזוקים של תורה, והכל, וגם סיפרתי לו, היה עוד דבר, איך חיזקתי אותו גם. אתמול גם במקרה התפללתי גם במקום שלא היית אמור להתפלל. אני פוגש גם איזה אחד שאני מכיר אותו, למד אצלי פעם. אני רואה אותו כולו מחייך. הוא מאוד אוהב את החזון. זה יהודי מאוד מעניין. יהודי שמאוד אוהב את החזון. הוא מחובר לחזון איש. מחובר, משהו מיוחד. הכל מאוד מחובר. זה גם סיפור בפני עצמו. והוא כולו מחייך, כאילו עכשיו הוא זכה בפייס. הוא מספר לי איזה אישה. לא פשוטה יש לו, איזה אישה שהוא מסכן סובל ממנה, וזה עכשיו זה נתן לי שיעור בית להראות את אדוני. אני אתמול, וזה סיפור של אתמול, הסיפור עם השני, עכשיו מסביר, זה אתמול, לא לפני הרבה זמן. אני אומר לו, בוא תראה מה אנשים, איזה נשים יש להם, בוא תראה איזה, והוא מחייך, והוא רוצה את האישה, אז אני, וממש מקרה קשה מאוד, מאוד אישה שעושה לו ממש, והוא מחייך כאילו בגן עדן. אז אתה בוא תראה, אתה אשתך שום דבר, אתה עושה סיפור.
1: הנה, והוא בגן עדן. הנה כבר
4: השיר
1: סיום, לקראת הסיום כבר מתנגן, ממש נפלא חיזוק עצום, כל המהלך הזה עם העזרה של הבת, איך שהדברים מתחברים, פלאי פלאים, ישר כוח גדול, שיהיה לחיזוק ולהצלחה. תודה, תודה.
4: כוח על התוכנית הנפלאה שלכם, תזכו למצוא.
1: נפלא ביותר, ישר כוח. אז הנה, הגענו לסיום התוכנית עם הצוות הנפלא. המיוחד שלנו, פנחס בינדר ונתי שולמן, שהפיק אותנו, פנחס בינדר, שהיה לחלק הטכני, דוד ויטו, על הפיקוח הטכני. ואתם המאזינים ששיתפתם אותנו בסיפורים וחיזקתם אותנו, ישר כוח גדול. ולכולכם, כל המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה, לילה טוב ומבורך, ואפשר כבר להגיד חג שמח, והגותי יום טוב.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. כל חי תמיד איתי,
1: כל חי. שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. נודה לכל העוסקים במלאכה, הברכה וההצלחה לכולם מראש, ולמאזינים האזנה עריבה. מתקרבים אנחנו לחג השבועות, חג גדול, יום מתן תורה, יום שבו זכינו לשמוע דיברות אלוקים חיים. שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דיברה שנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שתי הדיברות האלה שמענו כל אלוהים חיים. כמו שאומר הפסוק, השמע עם כל אלוהים, כאשר שמעת אתה ויחי. משה רבנו אומר לעם ישראל, תתחזקו, תרגישו מאושרים, תרגישו מיוחדים, עם סגולה. למה? לכו תשאלו, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה? השמע עם כל אלוהים, כאשר שמעת אתה ויחי. משה רבנו, הנאמן של הקדוש ברוך הוא, עבד נאמן קראת לו, בכל ביתי נאמן הוא. משה רבנו בא ומזהיר אותנו, בשם השם לא לשכוח, ישמר לך פן תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. התורה מזהירה אותנו שלא נשכח את היום הזה. והודעתם לבניך ולבני בניך. התורה גם מצווה אותנו לא רק שלא נשכח את היום הזה, אלא גם שנודיע אותו לבנינו ולבני בנינו. הרי זה היה מעמד אדיר. תראו לעצמכם, אומרים לנו, רבותיי, להתקבץ במירון. רבי שמעון בר יוחאי יקום לתחייה, יעמוד על קברו, ויש לו לשאת נאום לעם ישראל. תגידו לי, מי לא יבוא? כל העולם יבוא. יבואו מטוסים מחוץ על הארץ. יבואו מכל העולם, מכל העולם. רבי שמעון בר יוחאי יעמוד על קברו? במירון, ויישא נאום לעם, מי לא יבוא לשמוע אותו? איזה מרגש זה. תראו לעצמכם שבא משה רבנו ואומר לעם ישראל, תתכוננו, עוד 3 ימים אתם שומעים את הקדוש ברוך הוא. זה לא רבי שמעון בר יוחאי, זה לא משה רבנו, אתם שומעים את הקדוש ברוך הוא שישמיע את קולו, כל דיברותיו, ואתם תאזינו לקולו. כמובן שזה, הקדוש ברוך הוא ילביש את הקול בחומרים של העולם הזה, כן, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. אבל שמענו מפיו, זה היה הד שיצא מפיו, לא מפי משה, ולא מפי אף אחד. איזה מעמד מרגז זה. משה רבנו מכין את עם ישראל, 3 ימים, אל תגישו אלישה, התקדשו, חפשו סמלותיכם. ועם ישראל מגיע ביום השלישי ביות הבוקר, קולות וברקים, והר עשן, ועם ישראל שומע דיברות קודש מהשם יתברך. המעמד הזה היה לכל נשמות ישראל. כמו שאומר הפסוק, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. מה הכוונה? אומרה שהנשמות העתידים להיבראות. זאת אומרת, נשמות שעתידים להיבראות, הם היו גם במעמד הר סיני. אלא שבמעמד הר סיני היו עם ישראל בגוף ונשמה. אבל גם כל הנשמות שעתידים להיבראות, כולם היו במעמד הגדול הזה של הר סיני. לכן הרמב״ם באיגרת תימן, כשקפץ עליהם רוגזו של שמד ורצו להמיר אותם על דתם, אז מחזק אותם הרמב״ם באיגרת תימן, אומר להם שיתחזקו מאוד, כי אין להם מה לפחד, הם לא יצליחו להמיר אותם על דתם. וככה לשון הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא נכנס בערבות, הכוונה נהיה ערב, שכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני, לא יוכלו לקחת ממנו את האמונה. כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני שזכה, אז אי אפשר יהיה ליטול ממנו את האמונה. זאת אומרת, האמונה הושרשה בעם ישראל, שכל יהודי מושרשת בו אמונה. והוא לא זקוק לחקירות, לא זקוק לפילוסופיה, לא זקוק לכל מיני מדעים שיוכיחו לו מכוח המדעות את השם יתברך, אלא זה אמונה פשוטה שעוברת לנו מדור לדור, והיא נחרטת בעומק נשמתנו, וכל יהודי באמת יש לו את האמונה הפשוטה בשם יתברך. אם תשאלו אותי, אבל יש אנשים שאומרים לך, אני לא מאמין, או תוכיח, או גם אנשים גם סתם ככה, שלא מדברים, אבל יש להם בלבולי אמונה וספקות. צריך לדעת, בתוך תוכם הם מאמינים. ואפשר להוכיח את זה בהרבה סיטואציות, בהרבה רגעי אמת, שעות אמת, אתה תראה שהבני אדם האלה בעצם הם מאמינים. אלא מה? יש מין טמטום כזה, מין רוח כפירה כזו שמשתוללת בעולם ומכניסה בבני אדם כל מיני ספקות ובלבולים, אבל כל זה בחלק החיצוני שלה, ברובד החיצוני ביותר של נפש האדם, כי בעומק הפנימי של נפש האדם, האדם באמת מאמין. כל הבריאה בעצם צועק את השם האלוקים, מישהו לא רק יצא מבר דעת, אלא הוא דעת יש לו, רואה בחוש. אין, לא ייתכן עולם ללא מנהיג, לא ייתכן עולם ללא קברנית שמנהג את העולם. לכן האמונה בעצם היא בעם ישראל נמצאת באופן מאוד מאוד מאוד עמוק ואמיתי בנפשותם. ולכן אומר להם הרמב״ם באיגרת תימן, אין לכם מה לפחד, כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני, כבר נכנס הקדוש ברוך הוא בערבות שאי אפשר יהיה לקחת ממנו את האמונה. לכן, כמה אנחנו צריכים לחזק את האמונה שלנו במעמד הגדול הזה, כי זה באמת זה היה המעמד המרשים ביותר, מעמד ההיסטורי ביותר. השמע עם כל אלוהים כאשר שמעת אתה, ופנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. זה הרי מרגש מאוד לשמוע. לא אסכן לכל גוי, איפה היינו? היינו במדבר, מקום שמם, ששם לא התערב איתנו שום גוי, ושום אומה זרה לא התערבה במעמד הגדול הזה. שהקדוש ברוך הוא אמר לתחם את הר סיני, להקיף אותו בגדרות, ושלא יעלה שום אחד בהר. אם יעלה ירוי ירא או סכל יסכל. זה היה מעמד שהיה אך ורק לעם ישראל בלבד, כי יעקב בחר לו היה ישראל לסגולתו. מה שתי הדיברות ששמענו מהקדוש ברוך הוא? שתי הדיברות הראשונות, סליחה, שהן בעצם יסוד האמונה שלנו. דיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. דיברה שנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה המשמעות של השתי דיברות הראשונות האלה ששמענו מהקדוש ברוך הוא? זה בעצם שני סעיפים של האמונה היסודיים ביותר. סעיף אחד, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוקים עם תדשי הארץ, ואמר אלוקים יהי מאורות, ואמר אלוקים תוצא ארץ נפש חיה למינה, וכו' וכו'. זאת אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. ויומר, ויומר, ויומר, יש עשרה מאמרות, עשרה פעמים, ויומר אלוקים, מי שירא שם בששת ימי בחומש, בבריאת העולם, בששת ימי בראשית, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. אז זה דבר ראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא כאן מדגיש לנו הדגשה גדולה. אתם יודעים עם מי אתם מתחברים, אתם יודעים את מי אתם ממליכים, למי אתם משעבדים את הרצונות שלכם, זה לא בחינם. אתם מתעסקים עם האוהב הגדול ביותר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. שזה עוד לפני הוצאתיך מארץ מצרים. למה אמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? התשובה, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, זה גם גוי צריך להאמין. ועובדה שהרבה גויים מאמינים. הרבה גויים מאמינים באנוכי השם אלוקיך אשר ברא שמיים וארץ. הרבה אלוקים מאמינים שיש אלוקים ברא את העולם. אבל הייחודיות שלנו זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שהייחוד השם שאתם מייחדים זה לא דומה לייחוד שמייחדים אותי אומות העולם. גם אומות העולם מאמין במציאות שלי, אבל הם לא מתחברים אליי. הם לא רואים אותי ככוח שאוהב. הם לא רואים אותי כאחד שיש לו קשר שאפשר להתחבר. זה מציאות. אבל אתם צריכים להתחבר אליהם בכוח שאנחנו התקשרנו בהטבה, בהצלה שהצלתי אתכם. הרי אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז האמונה שלכם צריכה להיות איתי בגדר של חיבור של הכרת הטוב. זאת אומרת, זה לא סתם חיבור של ידיעה בעלמה. שאני יודע שיש מלך פלוני, יודע שיש מלך אלמוני, אבל זה לא כמו שאתה מחובר לאותו מלך. זה כמו, לא כמו שיש לך קשר עם אותו מלך. כגון שהמלך הזה הציל אותך, המלך הזה עשה לך דברים טובים, אז הקשר שלך איתו זה לא קשר של סתם מלך רגיל, זה קשר חזק שמלך שהטיב לך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, האמונה שלכם איתי להאמין באנוכי השם אלוקיך, זה לא סתם אמונה יבשה. להאמין במציאות השם, שזה כל מי שיש לו טיפת שכל במוחו, רואה מציאות שיש בורא לעולם, לא. אתם צריכים להאמין במציאות שלי בהתחברות של הכרת הטוב. הייתם עבדים בארץ מצרים, ואני הוצאתי אתכם וגאלתי אתכם. זה דיבור ראשון. דיבור שני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כאן זה כבר ייחוד השם. זאת אומרת, להאמין באמונה שלמה שאין מציאות של אלוהה מבלעדי השם. הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך. הוצאתי אותך מארץ מצרים, אל תחשוב שאני אלוקיך, ויש כאילו חס ושלום, עוד כוח מבלעדיי. אין שום כוח מבלעדי השם. לא יהיה לך אלוהים, זה מלשון כוחות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שלא לא תייחס שום כוח, לשום כוח מבלעדי השם. אם כן, זה בעצם שתי הסעיפים חזקים ביותר באמונה. להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בחוכמה, בתבונה, תראו את בריאת האדם, כמה בריאת האדם היא באופן פלאי ביותר. בריאת האדם, כל המערכת השלמות שלו של האדם, השמיעה, הדיבור, הראייה, המישוש, התפקוד של העיכול של הבן אדם, מערכת הלב והדם והמוח והכליות והכבד, וכל דבר יש לו תפקיד בגוף, והכל נעשה בתכלית הדיוק. ילד, תינוק נולד ב2.5-3 קילו, יש בו את כל המערכת כולה של היופי ושל הבריאות הנפש והגוף. זה פלאי הבריאה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ודאי נתבונן בהם מאוד. אבל כמו שאמרנו, זה יכול להיות גם שייך לגוי. גם גוי מתפעל מהקדוש ברוך הוא, יש גויים גם שמתפללים, יש גויים גם שהיו מביאים קורבן בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל הקרבה שלנו לשם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, זה קרבה ידידותית, זה קרבה אהבית, ידידותית, חזקה ביותר. הרי היינו במצרים, ושם עבדנו קשה, והאומות השתעבדו בנו, או מצרים השתעבדו בנו, הרעו לנו, ונתנו עלינו עבודה קשה, חומר, לבנים וכו' וכו'. ועם כל זה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מידם. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא נכנס בעובי הקורה, מה שהקדוש ברוך הוא לא עשה כך, לשום אומה ולשון. חסר אומות שנלחמו אחד בשני, ושיתאכזרו אחד על השני. הקדוש ברוך הוא יתייחס אליהם? לא יתייחס. אבל אלינו, הקדוש ברוך הוא יתייחס והוציא אותנו ממצרים, באותות, במופתים, ביד חזקה, בזרוע נטויה. וכאן ראינו באמת את כוחו של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא טוב איתנו. אז במילה, הנוכי השם אלוקיך, אנחנו צריכים להתחבר אליה, מכוח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ובנוסף לכך, כמו שאמרנו, לא לייחס שום כוח מבנעדי השם. לא לייחס שום כוח לשום כוח מבנעדי השם. לא יהיה לך אלוהים אחרים בפני. זאת אומרת, יש כוחות בעולם. אתה רואה, יש את הכוח של השמש, כוח של הירח, יש מלאכים, יש כל כך הרבה כוחות בעולם ש... אבל תזכור, כולם שואבים את הכוח שלהם מהקדוש ברוך הוא. הוא אבי כל הכוחות כולם, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ולכן, כשאתה רוצה איזה טובה ממישהו, תזכור, אתה הולך לבקש טובה מבן אדם בתורת שליחות, שאתה אומר, אולי השם ישים בליבו לתת לי מה שאני מבקש. ולכן אם הבן אדם הזה סרב לך, אסור לך לחוס עליו. ביקשת טובה מבן אדם, והבן אדם הזה לא הסכים לתת לך, אסור לך לחוס עליו, כי פה באמת באה אמונה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אם אתה כועס עליו, פירושו שחשבת אותו כאלוהים. וצריך לדעת, כשאתה הולך לבקש טובה ממישהו, אתה צריך להבין שאני מבקש ממנו טובה בתור שהוא, אם השם רוצה, אז הוא יהיה שליח מהשם. אבל אם אתה תולד ביטחונך באדם, זה לא פחות מעבודה זרה. מה ההבדל אדם שהולך לעבוד עבודה זרה ותולה ביטחונו בעבודה זרה? מאמין בעבודה זרה שזה באמת הכוח, ומבקש מעבודה זרה בקשות. זה עובד עבודה זרה. גם כשאתה הולך לבן אדם ואתה מבקש ממנו טובה מתוך תחושת, תשמע, רק הוא יכול לעזור לי. אין מי שיעזור לי. אם הבנק לא ייתן לי הלוואה, הלך עליי כל העסק, אני עבוד. אז אתה הולך למנהל הבנק כמציל חיים. זה עבודה זרה. זו עבודה זרה. כי מה ההבדל בין אם אתה משתחווה לצלם, אתה נותן את האמונה שלך בכוח של עבודה זרה כזו וכזו, פה גם אותו דבר, אתה נותן את האמון שלך ואתה מאמין בכוח זר מבלעדי השם. לכן צריכים להיזהר כשאתה הולך לבקש טובה מבן אדם. אתה צריך לזכור, אני בעצם תלוי אך ורק בקדוש ברוך הוא. אלא שאם השם ישים בליבו לתת לי, סימן שככה השם רוצה. כמובן, אתה צריך להכיר טובה לשם. אין ספק, אני צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אבל להכיר טובה גם לבן אדם שנתן לך. כן, לא ספק. סוף סוף הוא היה שליח טוב שעשה את רצון השם לתת לך. אבל אתה צריך לזכור שבעצם התודה העיקרית היא לקדוש ברוך הוא, בגלל שגם אם עשית חיל באמצעות פלוני, באמצעות אלמוני, תזכור כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה הדיברה השנייה של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. דיינו שהבן אדם לא ייחס שום כוח לשום כוח, על אף שעל פי מה שנראה, זה בעצם נראה שיש הרבה כוחות בעולם, אפילו מלאכים, אפילו הכוחות הכי רוחניים והכי נעלמים שיש, כולם שואבים את כוחם אך ורק מהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא בפי המקובלים אור אין סוף ברוך הוא. זה בעצם הכוח שנותן את את החיות בעולמות, בספירות הקדושים, בכל המלאכים, בכל הדברים הכי נעלים והכי קדושים. כולם שואבים את הכוח שלהם מכוח אין סוף ברוך הוא. זה כוחו של הקדוש ברוך הוא שמאיר בעולמות. הוא בעצם זה שנותן לנו את הכוחות בכל מה שאנחנו עוסקים ועושים, על אף שנראה שאני עושה, אני פועל, אבל לזכור את הפסוק, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מי שנותן לך את הכוח לעשות חיל זה הוא. ואומר התרגום, דאי הוא יהיב לך עצה למקנה נכסים. זאת אומרת, אתה מתלבט, מה אני אקנה, מה אני אעשה, איזה חנות אני, יש לי עכשיו כסף של פנסיה, יש לי כמה עשרות אלפים, מה אני אפתח, מקולת, נגריה, מה... אתה יכול לשקול, להתייעץ, אבל תדע לך, שפה הקדוש ברוך הוא מכתיב לך בסופו של דבר מה אתה תפתח. כאן זה

לתת את כולו לשם, אז כל היום רק תורה ותפילה. אבל בחג השבועות אדם חייב לתת חציו לשם, חציו לכם. זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם באים ורומזים שלא רק, התורה היא לא רק קיום לנשמה שלנו, זה גם קיום לגוף שלנו. הנפש שלנו בגוף לא יכולה להתקיים בלי תורה. כל המציאות של החיים של האדם זה באמצעות התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה בחג השבועות. תורה זה תורת חיים, זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה השכל והבינה של בורא עולם. איזה התרגשות צריכה להביא לכל יהודי, לבוא לכל יהודי ויהודי, כשהוא רק חושב ומתבונן בהתבוננות הפשוטה הזו, שהתורה זה חוכמתו של השם יתברך. ואצל הקדוש ברוך הוא וחוכמתו, זה הרי דבר אחד. למשל, אצל בן אדם, מתווספת לו חוכמה. היום אני יודע עוד, מחר אני יודע עוד, יודע עוד. אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג, מחר אני יודע עוד, מחר אני יודע עוד. הכל כבר תמון בחוכמת, הכל נעשה גם בחוכמתו יתברך. סוף מעשה, מחשבה תחילה, כל מה שנעשה זה מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. יוצא שבעצם כשאתה לומד תורה, אתה לומד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ובזה אתה נדבק בשם ברך. כשאתה לומד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, בזה אתה נדבק בדבקות עצומה וחזקה בקדוש ברוך הוא. כמו שמביא הרמח"ל, אומר הרמח"ל, הרי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לדבוק בו. כן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שנדבק בו, שנהיה דבוקים אליו. לכאורה, איך אפשר להיות דבוק בשם יתברך? איך אפשר? הרי הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. הקדוש ברוך הוא כל כולו אש להבת שווה. הבן אדם הוא יציר חומר ו... אלא, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא עשה גשר שיכול לגשר בינינו לבינו. זה מה שנקרא סולם. מצד אחד מוצב ארצה, מצד שני ראשו מגיע השמיימה. באמצעות התורה אתה מתחיל מהארצה, אתה תפילין מעור של בהמה, ציצית מצמר של בהמה, סוכה מעצים, ארבעת המינים מהצומח, וכן הלאה וכן הלאה. אתה עוסק בדברים ארציים, אבל כאן בעצם אתה מתחבר אליה, ראשו מגיע השמיימה. וככה זה התורה. תורה אגוני מגנה, אצולי מצלה. אדם שבאמת רוצה להחזיק ביהדות שלו, באמת צריך להתמיד בתורה. אני מכיר הרבה אנשים שנופלים לפילות מאוד מאוד מאוד מאוד חמורות וגזות. והסיבה למה? לא מחזיקים בתורה. זאת אומרת, הם באמת אנשים שומרי שבת, שומרי טהרה, שומרי מצוות. אבל כשלא מחזיקים בתורה, אין את הכוח בנפש. כוח הנפש של האדם זה תורה. לכן על האדם לקבוע שיעורי תורה, לקבוע עיתים לתורה, ללכת לעזר רב שאתה מתחבר אליו, ואתה מרגיש טוב איתו, ותשב ותלמד אצלו. מכיוון שהתורה אגוני מגנה והמוצא מצלה. לא תמיד. בין בעידנה דעסיקבה, בין בעידנה דלעסיקבה. בזמן שאדם עוסק בתורה, בזמן שלא עוסק, התורה משמרת על הבנבי, יתהלך לך, תנחה אותך, בשוך בך, תשמוע לך, והקיצות יתשיחך. ואת התורה נמצאת עם הבן אדם לכל אורך הדרך. לכן תורה זה דבר חשוב. אדם צריך ללמוד תורה. אם אנחנו באים בחג השבועות ועושים כל כך שמחה בחג, ערים כל הלילה וקורים כל מיני דברים שקורים בסוד וכל דברים גדולים ונפלאים, אבל צריכים לזכור, עם כל זה, עם כל מה שאנחנו עושים, זה נכון, אבל קביעות איתי בתורה זה יום יום, שיום יום אדם יקבע. אני לא מעט הייתי ב... הרבה הרבה ארגונים, פעם זה היה ערכים, פעם זה היה צוהר וכל הנשמה, הרבה הרבה כינוסים כאלה של חיזוקים בתשובה. ואתם יודעים איך שזה הולך, עושים סמינר ומהרצאות, ואנשים שואלים שאלות ומתחזקים, ובסוף המוצאי שבת עושים סימפוזיון. זאת אומרת, מי עולה לקבל עליו תשובה, מי מסכים לקבל עליו תשובה, מי באמת מחליט לשנות דרך וכדומה. הרבה עולים על הבמה. הרבה עולים על הבמה. זה סמציצית, זה מבטיח שהוא ישתנה וכו' וכו'. בפועל, מגיעים איזה חודש, חודשיים, אחרי ההתכנסות הזו, ובואו נבדוק. באמת אלה שקיבלו עליהם בסימפוזיון לעשות תשובה, אכן מיישמים את התשובה או לא. אז בדוק ומנוסה. הרבה מהם לא. וגם הרבה כן. במה תלוי הדבר? מי שרק התלהב וקיבל עליו מצוות, והוא לא הולך ללמוד תורה, זה לא מעסיק. הוא נופל, אחרי חודש, חודשיים הוא נופל. אבל,

0: מי שהחליט אני לומד תורה, זאת אומרת בנוסף למה שאני מקבל עליי את עול התשובה, אני גם הולך ללמוד תורה, עצם העובדה שאתה הולך ללמוד תורה, זה עצמו נותן לאדם המון המון המון כוח. אלה שיחסיקו בתשובה, אלה יחסיקו בשבת, יחסיקו בתארה, שינו את הבית שלהם, והסיבה למה? מפני שהם קיבלו עליהם עול תורה. תורה זה כוח חזק בנשמה של הבן אדם. בואו תראו עד כמה הדברים הם אמיתיים. חזל אומרים שתקנו לנו לקרוא בשני וחמישי. כידוע, אנחנו בשני וחמישי מוציאים ספר תורה וקוראים עשרה פסוקים, בעיקרון עשרה פסוקים. לכאורה, למה תקנו את זה חזל? כדי שלא יהיה האדם שלושה ימים בלי תורה. זאת אומרת, גם האדם מקבל את החיות שלו מהתורה. ולכן, כדי שאדם לא יהיה בגדר של מת, בלי התורה אדם מת, אז צריך לחיות את עצמו, לפחות במינימום. לכן תקנו בשני וחמישי, לקרוא בתורה, מוציאים ספר תורה, קוראים עשרה פסוקים, וזה לפחות יועיל למינימום. זאת אומרת, כמו שאתה לוקח מבהמה דם, או מאדם, מוציא דם, כל מה שנשאר רביעי דם, הוא יכול לחיות. זה המינימום שנשאר. אותו הדבר, האדם צריך לדעת. גם אם אתה עובר מה שאתה עובר, אבל יש מינימום שנשאר. תמיד כוח של התורה זה נשאר בנשמה של הבן אדם. ולכן שלושה קוראים בשני וחמישי, מה אתה כבר קורא? בסך הכל אתה קורא עשרה פסוקים, בלי תרגום, בלי רשי. זה כבר כדי להחיות את הנשמה שלא תתייבש לגמרי. כי שלושה ימים בלי תורה זה ייבוש לנשמה. פשוט כל הלחלוחית של הנשמה נעלמת. יוצא שבעצם מי משיב לנשמה את החיות שלה זה התורה. כי טל אורות עליך, דורשים חזל. מי שיש בו טל תורה, טל תורה מחייהו. מי שאין בו טל תורה, אין טל תורה מחייהו. למדנו מכאן שהתורה זה הכוח והקיום של האדם גם לתחיית המתים. כדי שאדם יקום בתחיית המתים, הכוח שלו זה מכוח התורה. כדי כך שהגמרא שואלת, נשים שלא מצוות על לימוד תורה, אז איך באמת הם יקום בתחיית המתים? הרי הם לא מצוות על לימוד תורה. אז הגמרא אומרת, נכון, אבל יש להם קשר לתורה. בזה שהם מגדים את ביניהם לתלמוד תורה, בזה שהם ששורחים את בעליהם ללמוד תורה. זה בעצם הזכות של אותם נשים שגם כן נזכו לה. למה? כי אי אפשר בלי קשר לתורה, אי אפשר בלי חיבור לתורה. לכן יהודי צריך לדעת, חייבים להיות מחוברים לתורה כמה שיותר. זה דבר טוב מאוד. אתה עובד, זה לא איסור לעבוד, אדרבה, זה מצווה לעבוד. לך לעבודה, תביא פרנסה, אבל יש לך כמה שעות ביום פנויות, בשבת בכלל אתה פנוי. כמו שמובע בהלכה, שרק אלה שכל השבוע כל כך עומלים בתורה, אז יש להם יותר קצת להתענג יותר מהרגיל בשבת. אבל אנשים שהם עובדים ולא כל כך משיגים את לימוד התורה במשך השבוע, הם צריכים ביום השבת כמה שיותר לנצל אותו ליום של תורה. לכן, כמה צריכים להבין שהכוח שלנו זה בעצם התורה שלנו. עד כדי כך, אומר אור החיים הקדוש, איך עם ישראל, הוא שואל שאלה, איך עם ישראל במצרים, אומרים חזל שירדו רק ל-49 שערי תומה. אם היו יורדים ל-50 שערי התומה, לא היו יכולים לצאת משם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה בחוכמתו, שעם ישראל הגיע עד שפלות המדרגה. ואי אפשר היה להשאיר אותם במצרים, כי תומעת מצרים הייתה תומעה נוראה של כישופים ועריות. הארץ מאוד מאוד מערבת הארץ, לכן רק על מצרים נאמר, אשר לא ראית את מצרים, לא תשום מצרימה, שלא נראה אותם עד עולם. המדינה הזו של מצרים, שהייתה כל כך כל כך בתכלית הירידה, בתכלית השפלות, עם ישראל שקר בה, בהגדרה שנקראת 49 שערי תומעה. ירדנו למטה, למטה, למטה, עד 49 שערי תומה. וכאן השאלה נשאלת, מה עם שער ה-50? הרי בעצם, אומר אור החיים הקדוש, כמו שיש 50 שערי בינה, 50 שערים בקדושה, יש גם 50 שערים בתומה. ואתה צריך לתקן את כל הניצוצות שיש בשערי התומה, עד השער ה-50 אפילו, ולהעביר את הכל למקום הקודש. זאת אומרת, אתה צריך להתמודד בניסיונות מיוחדים שמתאימים לשער ה-50. אני אסביר. יש שערים, דרגות זה נקרא, להרגיע לשערי הקדושה. 50 שערי הקדושה, להיות בתכלית המדרגות הגבוהות. עכשיו, כשאדם למשל נמצא בדרגה של מדרגה עשירית, בקדושה. בתוך ה-50 שערי קדושה, הוא נמצא בדרגה העשירית שבקדושה. עכשיו, הוא רוצה להתעלות. הוא לא יכול לקפוץ. זה לא מעלית, תלחץ על כפתור ואתה... לא. אתה צריך להתמודד עם ניסיונות שמתאימים לשער ה-11. אתה רוצה לעזוב לשער ה-11 שבקדושה, נכון? אתה צריך להתמודד עם ניסיונות שמתאימים ושייכים לשער ה-11 שבתומה. וכשתעמוד בניסיונות האלה ותתגבר, אז אתה רשאי לעלות לדרגה 12, לשער ה-12 של הקדושה. אתה רוצה לעלות ל-13? אתה צריך להתמודד עם ניסיונות שמתאימים ל-13, ואז תוכל לעלות ל-14. לכן, אגב, זה מאמר מוסגר, אני אומר, כמה צריכים להבין שאדם אף פעם לא טוחן מים. כל פעם שאדם נחלש ומתגבר, זה בנוגע לדרגה נוספת. השליבות הראשונות תוקנו, הסולמות הראשונות, המדרגות הראשונות שנשברו, הכל תוקן. אלא שאתה צריך עכשיו ממה שעדיין לא תוקן. לכן אדם שתיקן, תיקן, הוא כבר לא יכול לקלקל, זה לא מתקלקל. גמרנו, מה שתיקנת, תיקנת. אז בעצם, אז כך שבעצם האדם רק בעצם הולך ומתקן, הולך ומתקן, רק הולך ומתקן כל הזמן. אז אומר החיים הקדוש, עם ישראל במצרים ירד ל-49 שערי תומה. והקדוש ברוך הוא לא נתן שירדו יותר, כי אז חס ושלום היו נשקעים במצרים, והיה מצב שלא היו יכולים לצאת מזה. אבל, אומר החיים הקדוש, לפני הגאולה, שתבוא הגאולה במהרה בימינו, הניסיונות יהיו כל כך קשים, כל כך תקיפים, כל כך תרופים, דברים משוכללים שיוצאים היום, הכל נעשה בתכלית השכלול, בתכלית ה... ואז הניסיונות יהיו קשים מאוד, קשים מאוד, ומי שיעמוד אז הוא יזכה שבזה הוא מביא לידי תיקון מושלם ומאיר גם את שער ה-50 שבקדושה. השואל הוא החיים הקדוש, למה לא גמרנו את המלאכה במצרים? מה היינו צריכים כל כך לעבוד קשה ולעבור את כל אורך הגלות עד עקבות משיחה? היינו גומרים את הסיפור הזה בגלות מצרים, והיה עולם בעל תיקונו, היינו מתקנים את כל מה שצריך לתקן בשעה, ב-50 שערי קדושה, מכל מה שצריכים להתמודד ניסיונות כדי לזכות לשער ה-50 שבקדושה, ואז היינו גומרים את הסיפור של הגלות. אומר החיים הקדוש, לא יכלנו. לא יכלנו להתמודד מול שער ה-50 של הטומאה, כמו שאנחנו רואים היום, כל כך מסובך, כל כך... אלא מה? הקדוש ברוך הוא ייתן שעם ישראל יצטרכו לברר את הניצוצות של הקדושה משער ה-50 סמוך לשבועות. ולמה? מכיוון שאנחנו היום אחרי מתן תורה, אומר החיים הקדוש, אנחנו בעקבות משיחה נצטרך להתמודד עם ניסיונות ששייכים לשער ה-50 שבקדושה. ולמה במצרים לא יכלנו? כי לא היה לנו את הכוח, לא היה תורה, היינו בלי תורה. אם כן, לא היה לנו את הכוח, מכיוון שהיינו בלי תורה, אז לא היה לנו את הכוח לעמוד ולהתמודד מול השער ה-50 הקשה הזה. אבל לאחר קבלת התורה, שאנחנו היום ברוך השם כבר אחרי קבלת התורה, יש לנו את הכוח לעמוד גם מול שער ה-50. זה העוצמה של התורה. וכמו שאומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, אומר השם יתברך. אומר המסיעת שרים, אדם שרוצה להתגבר על היצר הרע, יכול לחשוב 1001 סגולות, תעניות, ציגופים, גלגול השלגים, קוצים, תעשה מה שאתה... לא. הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לזכות לאמונה, רוצה לזכות לאמונת התורה באמת, אתה רוצה לצאת מכל הספח שאתה נמצא בו, פתרון היחיד זה רק תורה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה, תבלין. זאת אומרת, הכוח של התורה זה או להחיות או חס ושלום להמית. מוות וחיים ביד הלשון. הלשון שמדבר דברי תורה, זה נקרא מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שהלשון של האדם יותר מרבה בתורה, אדם יותר מרבה בתורה, יותר מוסיף בתורה, אזי הוא מרבה חיים לעצמו ולסובבים אותו. התורה היא מרפא לאדם. אדם שלומד תורה, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בידיו יעסוק בתורה, ברגליו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה. שהתורה היא מרפא ושיקוי לעצמות האדם. ואנחנו לקראת החג הקדוש הזה, יש מנהג קדוש ללמוד כל הלילה. אומר הזוהר הקדוש, אדם הארי הקדוש, אדם שזוכה בלילה הזו להיות ער כל הלילה וללמוד תורה, אומר איזה דברים נפלאים, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות, והקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע של טוב, ועד כדי כך אומר הארי הקדוש, ודע לך שכל הוראת חיי האדם בשנה הבאה תלויה בחג השבועות. זאת אומרת, מה יהיה עם האדם משך כל השנה, הצלחה והרווחה, וכל מה שאדם מצפה לטוב, כן? מי לא רוצה שיהיה לו טוב? הכל תלוי בלילה הזה של חג השבועות. שאם אדם לומד בו את התיקון, מה שצריך ללמוד, מילה במילה, בלי צחוק, בלי חס ושלום לצנות, אלא יושב בלילה הזו ברצינות, זה לילה באמת קדושה מאוד, ויושב ולומד כל הלילה תורה, אזי הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מאיר את נשמתו מאוד מאוד באור גדול, ומברך אותו בבוקר 70 ברכות, כמו שמובא בחז"ל. תארו לעצמכם, ככה הקדוש ברוך הוא מברך את מי שהיה עם השם ברך באותו לילה בעסק התורה. לכן יש סידורים המדיין נתפסים, ששם יש את כל הלימוד שיש ללמוד בלילה הקדוש הזה. לכן הלילה הזה של חג השבועות צריכים מאוד מאוד להשתדל בו וללמוד עד בוקרו של יום. יש עניין גדול, מי שיכול סמוך לעמוד השחר ללכת למקווה, אחר כך מחזיר לעצמו את הכוח הזה של התפילה, ולעמוד להתפלל לפני השם, וצריך מאוד להיזהר, להשתדל לא להתנמנם ולא לישון בברכות התורה או באחרת, שלא יצא שכרו בהפסדו, להשתדל, להתאמץ, להיות ערני. אחר כך הולכים, סועדים את סעודת חג השבועות, שזה גם כן עניין גדול בהקשר למה לבניין של קומת המלכות, שזה קשר בלתי נפרע בתיקון הגדול שאתה עושה בתפילה, אתה תעשה את אותו את המשך התיקון, גם כן באכילה, ואז האדם נמצא בהתכוננות והכנה לקראת דברים הרבה יותר טובים, לקראת דברים חדשים. זה הכלל, חג השבועות, המסוגלות שלו זה כוח של תורה. כידוע שכל חג וחג יש לו את המסוגלות שלו, יש לו את הכוח שלו. למשל, חג הפסח השריש בנו אמונה. חג הסוכות ישריש בנו שמחה, איך זמן שמחתנו, איך הקדוש ברוך הוא באמת מאיר לנו ומוליך אותנו במדבר הזה. חג הכיפורים זה יום התשובה, יום שכולו כולו תשובה. חג השבועות כולו תורה, זמן מתן תורתנו, זה ההגדרה של חג השבועות. לכן כמה אדם צריך גם ביום הזה וגם לקבל עליו היום הזה חרטה על ביטול תורה, ולהשתדל שמהיום הוא לוקח את עצמו לידיים לקבוע שיעורי תורה, כי זה בעצם החיבור הגדול שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי אם אין לנו את החיבור הזה של התורה, אנחנו ממש בחזקת סכנה, בפרט בניסיונות שיש היום, בקשיים שיש היום, בסבל שאנשים סובלים בכל מיני, יש כל כך קושי להישאר באמונה, להישאר אדם חזק עם אמונה, דבר קשה מאוד. הפתרון היחיד הוא תורה. תורה מחזקת, מחשלת, תורה נותנת חיות, ובפרט כשאדם לומד את התורה מפי חכם, אז גם נפלא מאוד, הוא מתקשר לחכם, מתחבר לחכם, ואז באמת הוא זוכה לתורה שתהיה פנס של החיים שלו. ברכה והצלחה לכל המאזינים, חג שבועות שמח, חג יום טוב לנו ולכל ישראל, יום שבו אנחנו באמת נשאב הרבה אמונה, תעוררת על הדעת, כי השם האלוקים פתח הקדוש ברוך הוא את הרקיעים לעם ישראל, והראה להם שאין עוד מלבדו. קיבלו את הדעת על ידי משה רבנו, להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל זמן. נודה לכל המאזינים העיקריים ששמעו את ההאזנה, נודה לכל אלה העוסקים בקודש, במלאכת הקודש, שהשם ייתן להם ישרות ליבם לטובה ולברכה. נזכה לראות בגאולתם של לומדי התורה, בגאולתם של לוחמי הצבא, החיילים הקדושים, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. חי תמיד לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת נשוא, כידוע לכולם, היא הפרשה הארוכה ביותר שישנה בתורה. היא באה לאחר חג השבועות. כתוב בשפת אמת שבחג השבועות יורד לעולם שפע של תורה, והדבר בא לידי ביטוי א' כל בפסוקים שיש לנו בפרשה, 176 פסוקים, גם במדרש, המדרש הכי ארוך, מדרש רבה, הוא המדרש על פרשת נשוא, ובוודאי המסר שישנו בזה, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת להוסיף על עצמו עוד ועוד תורה, זה המסר המרכזי שיש כאן מהריבוי הגדול שיש בפרשה. בפרשה שנקרא בעזרת השם השבת, יש לנו 90 פסוקים על קורבנות הנשיאים. כמובן, המדרש על קורבנות הנשיאים הוא גדול מאוד, כיוון שהמדרש בא לפרש כל נשיא, מה הייתה הכוונה שלו בהבאת הקורבנות. אבל אנחנו היום נעסוק בדבר שנמצא במרכז הפרשה, וזה נושא הנזיר. ההפטרה של שבת זו גם היא עוסקת בנזיר, רק הפעם זה לא נזיר רגיל, אלא נזירות מיוחדת, נזירות שנקראת בלשון חז"ל בשם נזיר שמשון. נזירות שמשון, שמשון היה נזיר מרחם, ולכן נזיר של שמשון זה נזיר קצת שונה משאר הנזירויות. לנזיר שמשון מותר להתאמל למתים, בשונה משאר הנזירים. אומר הנביא בספר שופטים בפרק י"ג, בא מלאך לאישה הצללפונית ואומר לה, הנה נעת עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן, ואתה ישמרינה, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל תמה, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אומר לה המלאך, עתידה לרדת בן, היא הייתה עקרה, את עתידה ללדת בן, והבן הזה יהיה נזיר מהרחם, לכן הוא גם אוסר עליה להישמר ולשתות יין, שלא ישתות יין ושחר, ולא לאכול כל תמה. וכך היה, נולד שמשון, והוא החל להושיע את ישראל, כמו שמופיע בפסוק, וזה ההפטרה שגם היא עוסקת בענייני נזיר. פרשת השבוע, מיד לאחר פרשת סוטה, עוסקת התורה בפרשת נזיר. וחז"ל אומרים, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה התפקיד של הנזיר? אומרת התורה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועזג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו. כל ימי הזירו להשם, על נפש מת לא יבוא. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתמע להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. למדנו מכאן שהנזיר ברגע שהוא מקבל על עצמו נזירות, ושתם נזירות 30 יום, הוא נאסר בשלושה דברים. א', אסור לו לשתות יין, שתיים, אסור לו לגלח את השערות, מה בקשר לזקן זה כבר מחלוקת, עיקר הכוונה על שערות ראשו, וחוץ מזה אסור לו להתאמה למתים. למי ששם לב, המעלה הזאת של נזיר הוא דומה לכהן. דבר ראשון, כמו שכהן כשהוא שותה יין אסור לו לשאת את כפיו, כמו שמביא כאן בעל הטורים, למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת ברכת כהנים, לומר לך מה הנזיר אסור ביין, גם כהן שבא לשאת את כפיו אסור ביין. אותו דבר הוא אומר, גם כן יש לו דמיון לא רק בנושא הזה של היין הוא דומה, אלא יש דמיון נוסף גם בנושא של תספורת. התספורת הוא דומה, מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת, וכהן אדיוט אחת ל-30 יום. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף חב בית עמוד בית. אז מצאת שגם בתספורת הוא דומה לכהן. אז הוא דומה לכהן דבר ראשון באיסור שתיית יין, שכהן באשת העבודה שלו הוא לא שותה יין. אותו דבר אסור לו גם להסתפר, ואותו דבר אסור לו להתאמה. רק בעניין של תומה הוא דומה יותר לכהן גדול מאשר לכהן אדיוט, כי כהן אדיוט מותר לו להתאמה לשבעת הקרובים, לאביו, לאמו, לאחיו, לאחותו, לבנו, לביתו ולאשתו. אלה שבעת הקרובים שכהן אדיוט נטמא להם. כאן אומרת התורה אסור לו בכלל להתאמה, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו. המעמד של הנזיר התרומם מאוד מאוד, עד כדי כך שמעלתו מרוממת והוא נהיה אדם עם כתר על ראשו, כי נזר אלוקיו על ראשו, כמו שכותב אבן עזרא, שאדם שהוא מקבל על עצמו נזירות הוא מתנתק מכל העולם הזה והוא מלך. כל מי שמתנתק מתאוות העולם הזה הרי הוא כמלך, כך כותב אבן עזרא. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על עניין הנזיר וללמוד סוגיה מעניינת מאוד, אבל לפני שנגיע לנושא אני רק רוצה ברשותכם לקרוא כמה שורות מדברי השל"ה הקדוש בספרו שני לוחות הברית. והשל"ה הקדוש מבאר מהי המעלה של נזיר, מה הסיפור הזה של נזיר שהוא מקבל כזה מעלה מרוממת, נזר אלוקיו על ראשו, כתר על הראש. בסך הכל מי שמתבונן מה עושה הנזיר, לא אומרים לו אל תאכל חודש ימים, לא אומרים לו לא לאכול לחם חודש ימים, ולא אומרים לו לא להתקלח חודש ימים, אומרים לו בסך הכל לא להסתפר. רוב האנשים שמגדלים שיער בזקן לא מסתפרים במשך חודש ימים. ביררתי כמה סנטימטרים גדלים בכל חודש לבן אדם על ראשו, בין סנטימטר נקודה 2 לסנטימטר וחצי, זה הגודל שגודלים לו שערות על הראש. נו, סנטימטר וחצי חודש ימים לא להסתפר זה לא דבר נורא. נו, דבר נוסף ביררתי, שעל הראש של הבן אדם יש בערך בין 130 ל-150 אלף שערות. סתם דבר מעניין מאוד, לא שמישהו הלך וספר כמה שערות יש לו בראש, רק ספרו סנטימטר אחד, וברגע שספרו סנטימטר אז עשו חשבון כמה שזה מקיף את כל הראש. זה לא לכל ראש שאתה יכול למדוד את זה, אני מדבר לאלה שיש להם עדיין שערות, שם זה בר מדידה, אבל אלה שכבר ברוך השם הקדוש ברוך הוא פטר אותם מהבעיה הזאת, אז הם אלה, שם המדידה היא לא רלוונטית. מה שנוגע אלינו, כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו מה החגיגה הגדולה שיש כאן בעניין הזה של הנזיר. הוא לא נטמא למתים, ברוך השם רוב עם ישראל לא נטמא למתים. גם כשהוא הולך ללוויה הוא לא חייב להיות צמוד למיטת הנפטר, אז גם אם הוא הולך ללוויה הוא נמצא במרחק כזה שהוא לא נטמא. אז מה קרה? אז הוא לא נטמא למתים חודש אחד. שתיים, מה הוא עושה? לא שותה יין. נכון, יין יש לנו בקידוש, יש לנו 4 פעמים, יש לנו בשבת, יש לנו 3 פעמים, גם בקידוש של בוקר, גם בקידוש של ערב, וגם יש לנו בהבדלה וגם בזימון, תלוי אם אתה מזמן, אם יש לך אנשים בזימון. אבל בכל אופן, אז שם אתה לא שותה יין. נו, אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזמן ברוך השם לכולם אורחים, וכולם יש להם ילדים אחרי בר מצווה, והקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, קרח את הילד שלך, והוא יקדש במקומך בחודש הקרוב. מה עושים מהנזיר הזה, נזר אלוקיו על ראשו? אם היו אומרים לו, אני יודע, חודש שלם תענית דיבור, הייתי אומר, או, זה נקרא נזר אלוקיו על ראשו, הוא שומר על הפה שלו. על חודש ימים הוא הולך עם הראש שלו צמוד לרצפה ברחוב, אני מבין, זה מעלה. מה מעלה? בסך הכל, מה דורשים ממנו? לא לשתות יין? נו, אז לא שותה יין. מה קרה? מה נזר אלוקיו על ראשו? מה מונח כאן? אז כמובן שיש הרבה הסברים בעניין, אני רוצה רק להביא את הדברים של השל"ה, כי הם נוגעים לנו להמשך השיעור. כותב השל"ה הקדוש, שתי לוחות הברית, תורה שבכתב, מאמר בפרשת השבוע, פרשת נשוא, מאמר תורה שבכתב, 3 מחנות. הוא מדבר על העניין של הסמיכות של פרשת סוטה לפרשת נזיר, והוא אומר שהמנחה שמביא אדם שחושד באשתו קוראים לה מנחת קנאות, זה השם של המנחה הזאת. המנחה הזאת, כותב, מזכירה את המילה קנאה. למה? כיוון שהאבון הראשון של אדם הראשון בא מחמת קנאה. מי שמכיר את המשנה באבות, אמר רבי אליעזר הכפר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם. האדם, לא כתוב מוציאים אדם, מוציאים את האדם בה"א הידיעה. הכוונה, אפילו את אדם הראשון, הקנאה הוציאה אותו מן העולם. איפה היה קנאה? המלאכים קינו באדם הראשון, כך כתוב, היה מלאך אחד שנקרא סמך מם א' למד, וכתוב שהיה מלאך גדול מאוד עם 12 כנפיים, והוא ראה שמלאכי השרת משרתים את אדם הראשון, אמר, מה? מלאכים משרתים אותו? אני חייב להפיל אותו. אז הוא נתקנה בו, כתוב שמלאכים במרום במהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא כולם אהובים, כולם ברורים. אז כבר חז"ל אומרים שם בפרקי דרבי אליעזר, שהכוונה שאין בהם קנאה, הם לא מקנים בין מלאך למלאך. בין מלאך לבין אדם הם ודאי מקנים, יש בהם קנאה, והמלאך נתקנה בדמותו של אדם הראשון. חוץ מזה, שהיה שם קנאה כאשר חווה אכלה מעץ הדעת, ברגע שהיא אכלה מעץ הדעת היא ידעה שהיא עומדת להסתלק מן העולם, אז מה היא אמרה? אני אכיל גם את אדם הראשון, ואז מה יהיה? גם הוא ימות. למה? היא אמרה, אם אני אמות והוא יישאר לחיות, אז מה יהיה? אז ייקח אישה אחרת, אז היא נתקנה בו, ולכן היא אכילה אותו גם כן. אומר הספר של הקדוש, יש לך כאן את העניין של מזכרת אבון בנושא הזה, ולכן הכל התחיל מהקינה. ונמשכה לזה פרשת נזיר. מה הקשר בנזיר? ואמרו רבותינו, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, והוא סוד הפרי של אדם הראשון. אומר השלה הקדוש, בוא נתחיל קודם, הרי הגמרא במסכת סנהדרין בדף עין, מסכת ברכות, מביאה הגמרא בפרק חמישי, שישי, מה היו העצים שממנו אכל אדם הראשון, מביאים חז"ל שלוש דעות, אחד אומר חיטאיה, אחד אומר תאנאיה, ואחד אומר גפניה. הראיה שהוא מביא שזה גפן, מה כתוב? היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זה מן העץ? יכל לומר, היא נתנה לי מפרי העץ. מה זה מן העץ? ממה שיוצא מן העץ. מה יוצא מן העץ? מצנבים. אז היא נתנה לו לשתות יין. יוצא שהחטא הזה, אומר השלה הקדוש, נעשה מגפן היין, ולכן אסור לו לאכול. וחווה שחטה אשכול ענבים, והוא יין המשקר, על כן ענבים לחים ויבשים לא יאכל. לחים מורה על מידת הדין הקשה, יבשים על מידת הדין הרפה. ומיין ששחטה חווה בא מיתה לעולם, ועל כן נזיר אסור לו לבוא אל המתים. אומר השלה הקדוש, כל הסיפור הזה של נזיר, הכל מחובר לחץ אדם הראשון. זה כל הסיפור של אדם הראשון. לכן הוא אומר, מופיע כאן העניין של מנחת קנאות, כי שם מתחיל החץ הזה של הסוטה, כאשר בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, בגמרא במסכת שבת קמ"ו. והתוצאה הזאת הביאה את כל החורבן של העולם. כאשר חווה הלכה והשקטה את אדם הראשון ביין, אומר השלה הקדוש, והיין הזה הביא את החורבן לעולם, ולכן אסור לנזיר לשתות יין. מה עוד אסור לו לנזיר? להתאמה למתים. למה אסור להתאמה למתים? כי התוצאה שהייתה מחטא אדם הראשון, מה הייתה התוצאה? הייתה מוות, אז לכן גם לא נתמה למתים. והוא ממשיך הלאה לבאר את הדברים, כותב השלה הקדוש, והנה כתוב אצל נזיר כנזר אלוקיו על ראשו, כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, כי הנזיר הוא כמו כהן שלא יתאמה למת ונקרא קדוש. אמנם יש מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להינזר אלא על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזק אלוקיו על ראשו, ודבר זה צריך ביור. והתבאר גם כן בזה, אומר השלה הקדוש, במה שנאמר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. מה זה יפלי? ויהיה מופלא, פירושו מכוסה ונעלם, כמו שכתוב בתורה, לא נפלתי ממך ולא וכולי. והעניין, כאילו לא חטא אדם הראשון, כותב השלה הקדוש, היה גופו קדוש, כותנות אור באלף. ואתה, כאשר חטא אדם הראשון, נעשה כותנות אור בעין, ובשר חומרי, והוא שם בגן עדן לעובדה לשומרה, כי היה ראוי לעבודה, גם בלי זה. למה היה עבודה לעבודה? כי הוא היה במעלה מיוחדת מאוד, ולא היה זר, ואתה בהתלבשותו בכותנות אור בעין, נעשה זר. עד מתי? עד שבא אהרון הכהן, שהוא במקום אדם הראשון, ונתקן הזרות שלו. על ידי מה? על ידי שמן משחת קודש. ממשיך השלה הקדוש ואומר, הנה הנזיר, שפורש את עצמו מן היין, כוונתו ללך במופלא, הוא מתכוון ללכת במה? בדבר סודי, בדבר מרומם. כלומר, במה שנתכסה להיות כאדם קודם החטא. הנזיר שמקבל עליו נזירות, אומר השלה, הוא חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא. דהיינו, הפך התאווה שגרמה לאדם הראשון להיות נפשט מקוטנות אור. איך הוא נפשט מקוטנות אור? הוא אומר, על ידי מה? על ידי הגפן. הוא שתה מן הגפן, והגפן הזה הביא את החורבן. והוא אומר, הריני נזיר, כלומר, אפרוש את עצמי מהתאוות בכל יכולתי, וקובע זמן כמה שאפשר לגופו להתקיים, כי מה שהוא הכרחי לקיום הגוף, כדי שתישאר הנשמה דבקה בגוף. אין זה אלא נקרא הולך אחר התאווה, והנה נסתווה לגדל שיער, ואחר כך במלות ימי נזרו לגלח, כי אין ספק שהשיער הגדול ביותר, או הגילוח הגמור, יפסיד תואר בני אדם, ואינו מבקש תאווה, מה שאין כבדרך אמצעי, מסלסל בשערו וכו'. כותב הספר שלה הקדוש, אני מדלג וקורא עוד קטע. וזהו נזר אלוקיו על ראשו, כלומר, נכנס בגדר אדם הראשון קודם שחטא, שלא היה זר, ואז היה נזר אלוקיו בלי שום כלי, אמרנו קוטנות אור באלף, כמו הכהן שהוא צריך לשמן המשחה אחרי החטא. וזה הנזר עליו כל ימי נזרו, אבל ככלות הזמן, אחרי שהוא מסיים את הזמן של הנזירות, ישוב להיות כשאר בני אדם, אזי מסתלק ממנו הנזר, ועל זה הוא צריך להביא קורבנות, דוגמת אדם הראשון, שהוא צריך להביא קורבנות אחר החטא. אז השלה הקדוש לוקח את כל הסיפור של הנזיר, ואומר, הוא אדם שמנזיר את עצמו. מן היין, אדם כזה חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, אם הוא חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, אז למלא תגיד, תבין שנזר אלוקיו על ראשו. הוא אומר בהשלה הקדוש תוך כדי הדברים שלו, הוא כותב דבר מעניין מאוד. הוא כותב שמשה רבינו, הוא נולד עם אור באלף, לא בעין. הוא אומר, כל הבני האדם אחרי שהם נולדו, אדם הראשון לפני החטא, הוא היה אור באלף. זה מה שנאמר, קוטנות אור באלף. אחרי שהוא חטא, הוא נהיה קוטנות אור בעין. הוא אומר, משה רבינו לא ככה. משה רבינו, כשהוא נולד, מה כתוב? נתבלה כל הבית אורה. אם נתבלה כל הבית אורה, אז משה רבינו היה עם אור. ומה קרה? ואחרי זה, כשהוא ירד מהר סיני, מה כתוב? ומשה רבינו לא ידע, כי קרן אור פניו. מה זה הקירון אור הזה? אז אומר, משה רבינו שייך למה? הוא שייך למצב של אדם הראשון לפני החטא. ולכן משה רבינו שימש, הוא אומר, בשבעת ימי המילואים, הוא שימש בחלוק לבן, כי חלוק לבן משמש כמצב של קוטנות אור, זה הסמל של הלובן. עד כאן דברים של השלה, דבר נפלא ביותר. טוב, אחרי שראינו את השלה, והשלה הסביר לנו שכל עניין הנזירות בא כדי להחזיר את האדם למצב של אדם הראשון לפני החטא, וזו המטרה של נזיר, וזו המעלה הנפלאה שיש לנזיר, שהוא מתרומם ומגיע עד לפסגה של מה? הפסגה הזאת שהופך להיות קוטנות אור באלף, ולכן נזר אלוקיו על ראשו, כי הוא מנתק את עצמו מכל הזוהמה של החטא של אדם הראשון, ולכן הנזיר כל כך חשוב. מה הוא עושה? הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, הכוונה שחווה סטטה עם הנחש, יזיר עצמו מן היין, כי אדם הראשון למען דאמר גפן היה, אז הוא מזיר עצמו מן היין, והדבר הזה הביא עלינו מה? הביא עלינו מוות, אז הנזיר הזה על כל נפשות מת לא יבוא. הולך השלב ומחבר לנו את כולם לעניין הזה של אדם הראשון. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא של השלב, אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד בצוותא חדא קטע גמרא מאוד מוכר שכולם מכירים אותו, כבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, ואנחנו רוצים עכשיו בעזרת השם ללמוד אותו בכיוון אחר וחדש לגמרי בסייעתא דשמיא. הקטע שאותו נלמד בצוותא הוא קטע גמרא שמופיע פעמיים בש"ס, האחד במסכת נדרים בדף ת' והשני במסכת נזיר בדף ד'. כולנו מכירים את הגמרא, נקרא אותה בעזרת השם, נסביר אותה, נשאל את השאלות, ואחרי זה נוכל להציב את הבניין. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, כידוע לכולם, היה מארבעת הכהנים הגדולים הכשרים שהיו בבית שני. בבית שני, אומרת הגמרא במסכת יומא, היה 300 כהנים, מתוכם רק ארבעה שלא קנו את זה בכסף. אחד קראו לו שמעון הצדיק, אחד קראו לו יוחנן, כהן גדול, רבי ישמעאל בן פאבי ורבי אלעזר בן חרסום. שמעון הצדיק כיהן 40 שנה, יוחנן כהן גדול כיהן 80 שנה, רבי ישמעאל בן פאבי, רבי אלעזר בן חרסום, אחד 11 שנה ואחד 10 שנים. זאת אומרת, ארבעה כהנים כיהנו 141 שנים מתוך 420. נשאר לך 279 שנים, על 296 כהנים.